بس با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما هستم که امروز سه‌شنبه 13 مرداد 1405 و 4 ماه اوت 2026. و این 816 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که هفته پیش تولد دختر یکی از دوستان ما بوده، دختر کوچولویی که 3 سالش شد و خب تولد گرفته بودند و خیلی ها رو دعوت کرده بودن. تولد در پارک بود و نزدیک 50 نفر از دوستان ایرانی اونجا تشریف داشتن که خیلی هم به من محبت داشتن. یکی از این دوستان اومد با من صحبت کرد درباره پدرش که دچار سرطان پروستات در ایران بعد در این مسئله صحبت کردیم و من گفتم خب این هفته من درباره سرطان پروستات صحبت میکنم. البته 2-3 ماه پیش هم درباره آدنام پروستات صحبت کرده بودم که برای ایشون فرستادم و جواب دادن که گوش کردن و خیلی مفید بوده. امیدوارم که این برنامه هم برای ایشون و بعد برای سایر همیهنان عزیز مفید واقع باشه. خب امروز باز برنامه‌مون 2 قسمت داره. قسمت اول درباره سرطان پروستات صحبت می‌کنم و قسمت دوم مختصری درباره پروستاتیت یا عفونت غده پروستات عرایزی به سمتتون میرسونم. و اگر این هموطن عزیزمون از برنامه امروز راضی نبود باز هم میخواست در این باره صحبت کنم، خب در آینده نه چندان دور راجع به سایر مشکلات پروستات هم صحبت خواهم کرد. خب بریم سر اصل مطلب. سرطان پروستات چی هست؟ اول از همه یک مختصری درباره پروستات صحبت کنم. پروستات یک غده‌ایه که از سیستم تولید مثل آقایونه و درست در زیر مثانه قرار داره و مثل یک حلقه مجرای ادرار، لوله‌ای که ادرار و منی از طریق اون از بدن خارج میشه رو احاطه کرده. این تصویر رو ملاحظه بفرمایید. پروستات در 2 طرف مجرای ادرار و در تصویری که در سمت چپ منه، شاید در سمت راست شما باشه، اینجا شما تصویر غده سرطانی رو در پروستات ملاحظه میکنید. نقش پروستات، تولید مایع پروستات، یکی از اجزای منی به همراه مایع منی و اسپرم برای ذخیره موقت منی قبل از انزال و سپس انقباض در لحظه انزال، بنابراین در خروج منی شرکت میکنه. سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در مردان. تخمین زده میشه که از هر 7 مرد 1 نفر به اون مبتلا میشه که اغلب پس از 60 سالگیه. اگرچه
هیچ علت خاصی کشف نشده، اما اعتقاد بر اینه که یک استعداد ژنتیکی وجود داره. ببخشید دستم درد گیره. بله، بیشتر سرطان های پروستات بسیار آهسته پیشرفت میکنند و در واقع اکثریت قریب و آقایانی که به این سرطان مبتلا میشن به دلیل دیگری میمیرند. اغلب تومور در پروستات موضعی باقی میمونه و اثرات محدودی بر سلامت داره، ولی گاهی اوقات باعث اختلال در ادرار کردن یا نعوذ میشه. با این حال برخی از سرطان ها می توانند سریعتر پیشرفت کرده و گسترش یابند. سرطان پروستات پس از سرطان ریه دومین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در آقایان در آمریکای شمالی. انواع مختلف سرطان پروستات. آدنوکارسینوم شایع‌ترین نوع سرطان پروستات، تقریبا 95% موارد سرطان پروستات رو آدنوکارسینوم تشکیل میده. شدت سرطان پروستات به میزان تومور، یعنی آیا موضعی یا متاستازهای دور و نزدیک داره، و همینطور نوع سلولهای سرطانی بستگی داره. برای اندازه‌گیری پیشاگهی سرطان پروستات، یعنی خطراتی که برای فرد مبتلا ایجاد میکنه، یک نمره وجود داره، سیستمی بهش داره که بهش میگیم نمره گلیسون. این نمره در طول معاینه میکروسکوپی بافت پروستات 2 عدد از 3 تا 5 رو اختصاص میده که مربوط به درجه های 3, 4, یا 5. ببخشید گفتم 2 عدد، 3 عدد. 3 عدد که مربوط به درجه های 3, 4, یا 5. نمره 3 مربوط به خوشخیم ترین بافت سرطان و نمره 5 مربوط به تهاجمی ترین نوع اونه. با استفاده از این اعداد برای به دست آوردن امتیازی از 2 تا 10 2 درجه اضافه میشه که شایع ترین جمعیت های سلولی در پروستات و بالاترین امتیاز رو نشون میده. بنابراین امتیاز 6 مربوط به سرطان تهاجمی کمتر تهاجمی، 7 مربوط به سرطان کمی تهاجمی تره، و هرچی عدد بالاتر بره تومور تهاجمی تره. این عدد برای تعیین مناسب ترین درمان برای هر بیمار مهمه. سرطان پروستات چطور تشخیص داده میشه؟ با آزمایش پی اس ای میشه سرطان خون رو، میشه آزمایش با پی اس ای خون رو اندازه گیری کرد. پی اس ای نشان دهنده افزایش پروتئینیه که در خون دیده میشه، ولی با این حال نتیجه بالای این سرطان، نتیجه بالای این آزمایش معمولا به معنای وجود سرطان نیست، چون مطالعات نشون داده که کسانی که پی‌اس‌ایشون بالا بوده سرطان نداشتن، ولی بیمارانی که پی‌اس‌ایشون پایین بوده و سرطان پروستات داشتن
در واقع اگر میزان این هورمون بیش از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه میشه گفتش که 25% احتمال سرطان پروستات هست و 75% ممکنه بر اثر هایپرپلازی خشکیم پروستات باشه. همطور که عرض کردم در یک مطالعه‌ای که روی 2950 مرد 62 تا 91 ساله انجام شد 15% از آقایانی که آزمایش اونها منفی بود مبتلا به سرطان پروستات بودند. آزمایش بعدی بیوپسیه. بیوپسی بدون عوارض جانبی نیست. شایع ترین عوارضی که داره وجود خون در ادرار، در مدفوع یا مایع منی به مدت بسیار کوتاه و همینطور تب و عفونت پروستات. معمولا اگر پروستات غیر طبیعی باشه بیوپسی انجام میشه. اگر معاینه رکتوم دیجیتال سرطان رو نشون بده حتی اگر سطح پی اس ای نرمال باشه و اگر پروستات در لمس طبیعی باشه و سطح پی اس ای بالاتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه پزشک درخواست بیوپسی میکنه. معاینه رکتوم دیجیتال هدفش لمس قده پروستاته. برای این کار پزشک انگشت دستکش پوش خود را وارد رکتوم میکنه و این آزمایش به پزشک اجازه میده اندازه و قوام پروستات رو تخمین بزنه. این روش فقط یک ارزیابی جزئی ارائه میده. با این حال گاهی اوقات میشه سرطان ها رو در افرادی که سطح آنتیژن اختصاصی پروستات طبیعی دارن تشخیص بده، یعنی پی اس ای شون طبیعیه، با این آزمایش میشه تشخیص داد. سونوگرافی ترانسرکتال، ببخشید، این روش فقط برای انجام بیوپسی پروستات انجام میشه و به خودی خود مفید نیست. بیوپسی در طول سونوگرافی ترانسرکتال پزشک ممکنه سوزنی رو برای انجام بیوپسی هدایت کنه، یعنی نمونه کوچیکی از بافت پروستات رو برای معاینه میکروسکوپی برداره. این امر امکان محاسبه نمره گلیسون رو فراهم میکنه. فقط بیوپسی میتونه به طور قطعی سرطان پروستات رو تشخیص بده. بیوپسی معمولا با استفاده از سوزنی که وارد پروستات میشه انجام میشه. 10 تا 12 نمونه بافتی در طول یک جلسه از نواحی مختلف پروستات گرفته میشه. این تکنیک برای اهداف تشخیصی استفاده میشه نه غربالگری. این بدین معناست که این روش زمانی انجام میشه که سطح پی اس ای بالا باشه یا معاینه رکتوم دیجیتال پروستات غیر طبیعی رو نشون بده. علائم سرطان پروستات چی هست؟ در مراحل اولیه سرطان پروستات هیچ علامتی ایجاد نمی کنید. توجه داشته باشید که علائم ذکر شده در زیر ممکنه مربوط به یک بیماری دیگر پروستات مثل هایپرپلازی خشکیم پروستات باشه. علائمی که گفتم در زیر اینها هستن: مشکل در ادرار کردن،
مشکل در شروع یا توقف ادرار، عدم توانایی در ادرار کردن، میل مکرر به ادرار کردن مخصوصا در شب، جریان ضعیف ادرار، سوزش یا درد هنگام ادرار کردن، وجود خون در ادرار یا مایع منی، درد یا سفتی مکرر در کمر، باسن یا بالای ران، تغییر در عملکرد ادرار، میل مکرر، فوریت، زور زدن، احتباس ادرار، سوزش هنگام ادرار، تغییرات تناسلی، انزال دردناک یا مشکل در رسیدن به نعوذ. لازم به ذکر که بعضی از مردها که در مرض خطر در نظر گرفته میشن هرگز به سرطان پروستات مبتلا نمیشن. حالا چه کسانی تحت تاثیر سرطان پروستات قرار میگیرن؟ اول از همه سن. در آمریکای شمالی سرطان پروستات در درجه اول آقایان بالای 60 سال رو تحت تاثیر قرار میده. میانگین سن در زمان تشخیص 70 سال و میانگین سن در زمان مرگ 80 سال. در سنین پایین‌تر تنها 0.5% از سرطان‌های پروستات قبل از 50 سالگی رخ میدن و 22% بین 55 تا 64 سالگی. سابقه خانوادگی. این خطر زمانی بیشتره که پدر یا برادر به این بیماری مبتلا شده باشد، که نشان دهنده استعداد ژنتیکی خطر ابتلا به سرطانه. این فرضیه با کشف موضوع حاملان ژن، کسانی که حامل ژن‌های BRCA2 و BRCA1 هستند، اینها بیشتر دچار سرطان پروستات میشن. مسئله بعدی قومیت. مردان آفریقای تبار در مقایسه با سفیدپوستان که در مقایسه با آسیایی ها در معرض خطر بیشتری هستند، یعنی آفریقای تبارها بیشتر از سفیدپوستان و بیشتر از آسیایی ها، یعنی آسیایی ها منظورم ژاپنی ها، ویتنامی ها، چینی ها، تخمین داده میشه که هندی ها و چینی ها حدود 50 برابر کمتر از غربی ها در معرض خطر قرار دارن. اما وقتی هندی ها و چینی ها به کشورهایی که این بیماری در اونها شایع‌تره مهاجرت میکنن، خطر ابتلای اونها افزایش پیدا میکنه و این نشون میده که به غیر از عوامل ژنتیکی رژیم غذایی هم موثره. بله. چاقی و قد. مردی که به طور قابل توجهی اضافه وزن داره خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در مرحله پیشرفته تر رو بیشتر داره و همینطور آقایان قد بلند خطر ابتلا به سرطان پروستات بیشتری داره. التهاب یا عفونت. التهاب یا عفونت پروستات در صورت تداوم خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. آفتکش ها.
مردانی که در معرض آفتکش ها قرار گرفتن، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی سرطان پروستات داشته باشن، خطر ابتلا به سرطان پروستات در اونها کمی بیشتری. قرار گرفتن در معرض مشتقات کادمیوم یا لاستیک در محل کار نیز خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. حالا عوامل خطر کدوم ها هستن؟ اول از همه رژیم غذایی پرچرب، مخصوصا گوشت های فراوری شده و قرمز. سال هاست که مشخص شده که رژیم غذایی پرچرب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. با این حال مشخص نبود که کدام نوع چربی باید در تحت نظر گرفته بشه. چربی های حیوانی موجود در گوشت قرمز در ابتدا در مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص شدن. با این حال جدیدترین مطالعه نشان میده که مصرف کنندگان زیاد گوشت های فراوری شده مثل گوشت های آماده برای خوردن، بیکن، سوسیس در معرض بیشترین خطر برای ابتلا به سرطان هستند. مصرف کنندگان زیاد گوشت قرمز هم در معرض خطر هستند، اما به میزان کمتر. مطالعات دیگری در حال انجامه. ساعتون ببینیم. سیگار کشیدن. هیچ قطعیتی در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر بروز سرطان پروستات وجود نداره. با این حال یک مطالعه نشان میده که اخیراً انجام شده نشان میده که افراد سیگاری مبتلا به سرطان پروستات مرگ و میر بالاتری دارد. کارشناسان عواملی که عرض میکنن رو به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به سرطان پروستات در نظر گرفتن. با این حال طبق داده های فعلی به نظر نمیرسه که این عوامل بر ابتلا به این سرطان تأثیری داشته باشه. مصرف الکل، تعداد دفعات انزال، هایپرپلازی خشکی پروستات و وازکتومی یعنی جراحی انجام شده برای اهداف پیشگیری از بارداری برای عقیم کردن مرد. توجه داشته باشید که بعضی از مطالعات اپیدمیولوژیک یک ارتباطی بین مصرف لبنیات و سرطان پروستات رو نشان داده بود. با این حال نتایج یک متاآنالیز که روی 45 مطالعه انجام شده نشون میده که نه مصرف لبنیات به طور کلی و نه مصرف شیر با افزایش خطر ابتلا به این سرطان اینا رفتی به مرتبط نیستن، هیچ رفتی به مصرف لبنیات و شیر نداره. حالا ببینیم آیا میشه اقدامات پیشگیرانه انجام داد؟ بله، مثل هم برای همه بیماری ها اقدامات پیشگیرانه اولیه خوردن به اندازه کافی میوه و سبزیه، مصرف متعادل چربی، از کالری اضافی خودداری کردن، فعال بودن یعنی ورزش کردن، نکشیدن سیگار و غیره. اقدامات تشخیص زود هنگام.
انجمن سرطان کانادا آقایان بالای 50 سال رو تشویق میکنه تا در مورد خطر ابتلا به سرطان پروستات با پزشکشون مشورت کنن و از مزایای غربالگری استفاده کنن. پزشکان میتونن از دو آزمایش برای تشخیص زودهنگام سرطان پروستات در آقایانی که هیچ علامتی ندارن استفاده کنن. همونطور که عرض کردم، اولیش معاینه مقعدی دیجیتال و دومیش آزمایش PSA آنتیژن اختصاصی پروستات. با این حال استفاده از این دو بحث برانگیزه و مقامات پزشکی غربالگری زود هنگام رو در مردان بدون علائم توصیه نمی کنن. هیچ مشخص نیست که آیا این آزمایش میزان بقا رو بهبودی میده یا طول عمر رو افزایش میده. بنابراین اکثر مردها خطراتی رو که میتونن با غربالگری دریافت کنن، مثل اضطراب، درد و عوارض احتمالی ناشی از ارزیابی بیشتر با بیوپسی ممکنه براشون خطرناکتر باشه. سایر اقدامات برای جلوگیری از بیماری، مکمل های ویتامین دی بر اساس نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا توصیه میکنه که کانادایی ها روزانه 25 میکروگرم مکمل ویتامین دی رو در طول پاییز و زمستان مصرف کنند. مصرف ویتامین دی یا ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات و سایر سرطان ها رو کم میکنه. دوستان توجه داشته باشن که این انجمن سرطان کانادا برای کانادایی ها این مسئله رو پیشنهاد میکنه، چون در کانادا در پاییز و زمستان نور خورشید مستقیم نیست و اینجا تو شهر ما زمستون 4 بعد از ظهر شبه، در صورتی که تابستون تا 9 شب آفتابه، 8 و نیم 9 شب آفتاب روزه. پس اگه شما در آفریقا هستین یا در جایی از آمریکا جنوبی هستین که آفتاب گرم دارین، این 25 میکروگرم برای شما نیست. همینطور انجمن سرطان کانادا پیشنهاد میکنه افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله سالمندان و افرادی که پوست تیره دارند و افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار میگیرند، باید اون رو در تمام مدت سال در کانادا مصرف کنند. باز توجه داشته باشید، چندین متخصص معتقدند که انجمن سرطان کانادا با توجه به شواهد علمی زیادی توصیه میکنه که مصرف روزانه 2000 تا 4000 واحد بین‌المللی ویتامین دی رو برای کسانی که احتیاج دارن، مثل کسانی که در معرض آفتاب قرار نمیگیرن، توصیه میکنه. اما در تابستون باید دوز مصرفی کم بشه
به شرطی که شخص به طور منظم در معرض آفتاب قرار بگیره. بدون استفاده از کرم ضد آفتاب، اما بدون آفتاب سوختگی. نظر بنده که هیچ ارزش علمی هم نداره اینه که اول یه آزمایش خون انجام بدین، ببینین میزان ویتامین دی خونتون چقدره، آیا شدید در کمبود دارید یا نه. بله، حالا بریم سراغ درمان ها. بسته به مرحله و میزان پیشرفت سرطان پروستات چندین گزینه درمانی در دسترس هست. این موارد باید با پزشک معالج در میان گذاشته بشه که بیمار رو از خطرات و مزایای ذاتی هر درمان مطلع بکنه. انتظار هوشیارانه، کم و بیش فعال بسته به مورد، ممکنه به عنوان یک گزینه درمانی انتخاب بشه. زمانی که تومور به خوبی مشخص شده باشه، یعنی سلول‌های سرطانی محدود به پروستات باشن، در این حالت هیچ دارویی تجویز نمیشه و هیچ جراحی انجام نمیشه. اما پیشرفت تومور از نزدیک تحت نظر قرار میگیره. علاوه بر این، اگر تومور بسیار آهسته رشد بکنه و فرد مبتلا مسن باشه، تومور قبل از بروز سایر مشکلات سلامتی زمان کافی برای بزرگ شدن را نخواهد داشت. در واقع از آنجایی که درمانهای تهاجمی تر اغلب باعث عوارضی مثل درد، عدم توانایی در نهوض، بی اختیاری ادرار و عفونت میشن، گاهی اوقات ترجیح داده میشه که بدون مداخله بیمار رو تحت نظر داشت. جراحی، این شامل برداشتن تمام سلول های سرطانی با عمل جراحی روی پروستات، یعنی پروستاتکتومی کامل یا پروستاتکتومی رادیکال و برداشتن برخی از بافت‌های مجاور مثل کیسه های منیس. این روش جراحی منجر به مشکلات کمتری مانند بی اختیاری ادرار و اختلال نهوض میشه، چون که تکنیک های جراحی بهبود یافته. اختلال نهوض در یک نفر از هر پنج مرد که در دهه 50 زندگی هستند و تحت عمل قرار گرفتن رخ میده. عملکرد نهوض و ادرار معمولا ظرف 2 تا 3 سال پس از عمل جراحی به حالت عادی برمیگرده. پرتو درمانی، این شامل از بین بردن سلول‌های سرطانیه. برای پرتو درمانی از تابش الکترومغناطیسی خارجی که توسط دستگاه پرتو درمانی ساطع میشه استفاده میشه، در حالی که سعی میشه بافت سالم اطراف حفظ بشه. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحیه. براکی تراپی، استفاده از تابش ساطع شده توسط دانه های رادیواکتیو که در پروستات قرار داده شده. گفتم دانه ها، ولی بعضی وقتا بیشتر به صورت یک سوزن هاییه که داخل پروستات فرو میکنه، سوزن های رادیواکتیو، در حالی که بله را در جای خود باقی میمونه، سوزن ها میره اون تو فرو میکنه، اون تو اونجا میمونه. این هم به پرتو درمانی اجازه میده تا یک منطقه عمل بسیار موضعی و هدفمند داشته باشه. هورمون درمانی،
این رویکرد طولانی مدت با هدف تجویز داروهای انجام میشه که سلولهای سرطانی رو از هورمون‌های مردانه مورد نیاز برای رشد محروم میکنه. این به کاهش اندازه تومور کمک میکنه و پرتو درمانی رو به گزینه مناسب تبدیل میکنه. همچنین برای کاهش سرعت پیشرفت سرطان پروستات هم توصیه میشه. شیمی درمانی برای سرطان هایی که دیگر به هورمون درمانی پاسخ نمیدهند در نظر گرفته شده. این شامل تجویز عوامل شیمیایی سمی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص برای از بین بردن سلول های سرطانی است. چندین مورد وجود داره که هر کدام مکانیزم های عمل و عوارض جانبی متفاوتی دارند. سازمان بهداشت کانادا داروی جدیدی رو برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته مقاوم به شیمی درمانی رو تایید کرده. این دارو به صورت خوراکی در ترکیب با پردینیزون که نوعی کورتیکوستروئید تجویز میشه. این دارو در ایالات متحده در آوریل 2011 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی FDA تایید شده. خب حالا بریم سراغ سرطان پروستات روی کردهای مکمل. خود درمانی برای سرطان پروستات به هیچ وجه توصیه نمیشه. اگر میخواید از سیستم رویکردهای مکمل استفاده بکنید، حتما با پزشکتون مشورت بکنید و درمانگرانی رو انتخاب بکنید که تجربه کار با افراد مبتلا به سرطان رو دارند. برای پیشگیری غذاهای غنی از لیکوپن، شواهد کافی برای حمایت از اثرات محافظتی غذاهای حاوی لیکوپین مخصوصا گوجه فرنگی و محصولات گوجه فرنگی مثل رب گوجه فرنگی در برابر سرطان پروستات وجود داره. به نظر میرسه که این اثر با دوز افزایش پیدا میکنه و اعتقاد بر اینه که لیکوپن هنگام پخت بهتر جذب میشه، یعنی گوجه کباب شده اثراتش بیشتر از گوجه فرنگی خامه. ولی این رو هم در نظر داشته باشید که گوجه فرنگی اکسالات داره، اگر خیلی زیاده روی بکنید احتمال این که دچار سنگ کلیه هم بشین هست. پس به قول شاعر، اندازه نگهدار که اندازه نکوست. محصولات سویا. شیوع سرطان پروستات در آسیا نسبتاً کمه. این میتونه تا حدی بر اثر مصرف بالای سویا در این قسمت از جهان باشه. اثر پیشگیرانه محصولات سویا در برابر این سرطان در مطالعات مختلف مشاهده شده. البته فقط محصولات تخمیر نشده مثل توفو یا شیر سویا مؤثر به نظر می رسند. طبق تحقیقات مصرف روزانه 80 تا 160 گرم محصولات سویای تخمیر نشده
ممکنه اثر پیشگیرانه داشته باشه. تریدیوم، نتایج یک کارآزمایی بالینی که روی 1312 نفر در طول 6 سال برای پیشگیری تغذیه از سرطان انجام شد نشان داد که مصرف مکمل های سلنیوم اثر پیشگیرانه ای در برابر سرطان پروستات داره. با این حال یک مطالعه بزرگ بعدی نشون داد که اثر نداره. ویتامین ای، چه از طریق رژیم غذایی و چه از طریق مکمل ها داده های مربوط به اثر پیشگیرانه ویتامین ای نشون میده که اثرات متناقضی داشته. بعضی از مطالعات اثر داده، ما اثر نشون داده اثر موافق داره، بعضی ها نشون داده اثر نداره. با این حال مطالعات اخیر نشون داده که این ویتامین فقط در افراد سیگاری موثره، در دیگران چندان موثر نیست. حالا باز برگردیم سر لیکوپن، اون دفعه پیشگیری بود، الان درمانیش عرض کنم. تحقیقات جهانی نشون داده شد که لیکوپن روند پیشرفت سرطان پروستات رو کند میکنه و تصور میشه این اثر در مراحل پیشرفته تر سرطان برجسته تر باشه. با این حال بررسی دیگری از مطالعات نشون داد که تعیین اثرات لیکوپن به عنوان یک درمان کمکی بر اساس دانش فعلی غیر ممکنه. با این حال محققان تایید کردند که لیکوپن میتونه علائم خاصی مانند درد و مشکلات ادراری رو کم بکنه. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم برنامه امروز. بذارید عکسشم پیدا کنم روی میز من. بیش از یک تن کاغذه و این کاغذ رو همیشه باعث درد سر میشه که من بله پیدا کرد. خب من یه 10 دقیقه وقت داریم. خب هر کردم خدمتتون که پروستاتیت عفونت غده پروستاته. ما دو جور پروستاتیت داریم، پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن. درمان فرق میکنه، درمان پروستاتیت حاد یا مزمن یکی نیست. اینجا به شما نشون بدم، اول ببینید یک پروستات معمولی مجرای ادرار بازه و وقتی که پروستاتیت داریم یعنی پروستات متورم یا ملتهب میشه، مجرای ادرار تنگ میشه و دفع ادرار مشکل پیدا میکنه. پروستاتیت حاد میتونه جدی باشه چون که میتونه نقطه شروع یک عفونت قابل توجه باشه. از طرف دیگه پروستاتیت مزمن جدی نیست. پروستاتیت مزمن میتونه چندین ماه تا یک سال طول بکشه. حالا پروستاتیت چجوری میشه درمان کرد؟
پروستاتیت هاد یک اورژانس پزشکیه. درمان پروستاتیت هاد شامل یک دوره دو هفته‌ای آنتیبیوتیکه. پروستاتیت مزمن با منشأ باکتریایی با یک دوره آنتیبیوتیک درمان میشه. درمان پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با توجه به عوامل زمینه‌ای شخصی و زمینه‌ای شخصی سازی میشه. تجویز داروهای ضد التهابی و مسکن درد رو تسکین میده. در موارد التهاب مسدود کننده های آلفا میتوانند ادرار رو بهبودی بدن. دفع ادرار. درمان های استرس نتایج خوبی به همراه دارند. در پروستاتیت مزمن دستورالعمل های سبک زندگی و رژیم غذایی مهم هستند. بهتره که از ادویه ها الکل و کافئین که برای پروستات تحریک کننده هستند اجتناب بشه. پروستاتیت مزمن و داروهای

باشه یا بر اثر عفونت‌های مقاربتی مثل سوزاک یا کلادمیا ایجاد شده باشه. پروستاتیت مزمن چه باکتریایی باشه، چه غیر باکتریایی، چه التهابی باشه یا غیر التهابی، عوامل مختلفی میتونن باعث ایجاد اون بشن، مثل رژیم غذایی، عوامل ادراری، جنسی، استرس و فعالیت‌های بدنی. فعالیت‌های بدنی مخصوصا دوچرخه سواری. پروستاتیت باکتریایی مزمن شایع‌ترین علت عفونت‌های مکرر دستگاه ادراری در آقایان و 5-10% از کل موارد پروستاتیت رو تشکیل میده. چه کسانی میتونن مبتلا بشن؟ همه آقایان از جمله مردان جوان میتونن به پروستاتیت مبتلا بشن. عوامل خطر: هر گونه عفونت دستگاه ادراری میتونه منجر به پروستاتیت حاد بشه. عوامل خطر مختلف برای پروستاتیت مزمن شامل رفلکس ادرار، یعنی بازگشت ادرار از مثانه به بالا، به بازگشت ادرار به مجاری پروستات در صورت وجود انسداد در جریان ادرار مثل تنگی مجرای ادرار، ناهنجاری های دهانه، مثانه و غیره. آدنوم پروستات یا سنگ داخل غده پروستات نیز از عوامل خطر برای پروستاتیت مزمن هست. حالا علائم پروستاتیت چی هست؟ علائم پروستاتیت حاد در شکل معمولی اون شامل تب و علائم ادراریه. یک، سندروم عفونی. پروستاتیت حاد باعث تب، یعنی دمای 38 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد همراه با لرز، احساس عمومی ناخوشی و درد عضلانی میشه که همه اینا میتونن شبیه آنفلانزا باشن. علائم ادراری پروستاتیت حاد میتونه باعث سوزش هنگام ادرار، تکرر ادرار، فوریت ادرار، یعنی شخص نیاز فوری داره که ادرار رو تخلیه کنه، و همینطور مشکل در دفع ادرار بشه. درد پایین شکم. پروستاتیت حاد اغلب باعث درد در لگن، پرینه، مجرای ادرار، آلت تناسلی و گاهی اوقات درد در رکتوم میشه. پروستاتیت حاد همچنین میتونه باعث کمر درد بشه. غده پروستات ممکنه در طول معاینه دیجیتال رکتوم دردناک بشه. در پروستاتیت مزمن درد لگن هست. پروستاتیت مزمن باعث درد منتشرتر و مکررتر مخصوصا در هنگام عود بیماری در قسمت پایین شکم میشه. مشکلات ادراری و جنسی گاهی اوقات با پروستاتیت مزمن همراهه. بیشتر از نیمی از آقایون مبتلا به پروستاتیت مزمن مشکلات انزال دارند و بیش از 1/3 آنها اختلال نعوذ دارند. حالا چطور شخص میتونه بفهمه که پروستاتیت داره؟ تشخیص پروستاتیت حاد با معاینه بالینی همراه با کشت ادرار و آزمایش حساسیت انجام میشه. پزشک ممکنه که آزمایشات اضافی درخواست کنه، مثل آزمایش خون یا سونوگرافی
در

Jari. تشکیل پروستاتیت مزمن در درجه اول با رد سایر بیماری ها انجام میشه. پزشک در پی تشخیص اینه که آیا این علائم میتونن مربوط به بیماری دیگری باشند یا خیر. علاوه بر این آزمایش های بیشتری نیز ممکنه انجام بشه. معاینه بالینی، کشت مایع پروستات پس از ماساژ پروستات، نمونه برداری از مجرای ادرار و کشت مایع منی. در مردهای بالای 40 سال سونوگرافی دستگاه ادراری، سونوگرافی پروستات و آزمایش پی اس ای برای رد سرطان پروستات. حالا چگونه میشه از پروستاتیت جلوگیری کرد؟ پروستاتیت مزمن اغلب پس از چند دوره حاد پروستاتیت که به خوبی درمان نشده رخ میده. بنابراین مدیریت صحیح پروستاتیت حاد بسیار مهمه. برای جلوگیری از عود پروستاتیت مزمن توصیه میشه از غذاها و نوشیدنی های زیر اجتناب بشه: الکل، کافئین، ادویه‌جات و غذاهایی که پروستات رو تحریک میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا بسپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: همیشه با یه دستمال مرطوب امرامون باشه، با یه دستمال دیگه.
2: بله.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم بازی مذاکره یا ادامه جنگ، سرنوشت ما رو به کدام جهت میبره یا ما سرنوشت رو به کدام جهت تعیین میکنیم برای خودمون، این پرسش بزرگی است. گمان زنی هایی هم وجود داره که آیا مردم در داخل ایران در حال تجهیز شدن هستند؟ آیا گارد جاویدان در داخل ایران مشغول به کارن و با شاهزاده در ارتباطن؟ اینها و بسیار بیشتر رو امروز در برنامه بررسی خواهیم کرد. در ابتدای برنامه قبل از معرفی میهمان‌ها صحبتی دارم که امروز من فیلمی رو دیدم که هر صحبتی رو بس می‌کنم و فقط کلاه از سر برمی‌دارم. مردم ایران در یک جهتی حرکت می‌کنن که در دنیا بی سابقه است. امروز فیلمی آمد که پدر امیر سالار بهمن‌نژاد، جوان 16 ساله‌ای که قهرمان پاورلیفتینگ بوده و مدال طلا گرفته بود، مدال طلای او رو به مادر محمد کیایی برای که فوت شده، برای به بار آوردن چنین جوان جسور و شجاعی تقدیم کرد و این فصل تازه‌ای از شجاعت و میهن پرستی و هم میهن پرستی رو به دنیا ارائه میده. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی، کمال همیشه سه شنبه ها، و آقای دکتر سمری عزیز هستیم. آقای دکتر سعید احمدی عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
2: درود به شما جناب دکتر سمری گرامی و ملت قهرمان ایران، و سپاس از تلویزیون میهن که این اجرای برنامه رو میسر میکنم برای ما.
1: آی دکتر سمری گرامی بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما بانو، درود بر آقای دکتر سعید احمدی گرامی استاد بزرگوار، و بر همه هممیهنانی که الان اینجا حضور دارن یا بعدن این فیلم رو میبینن. سپاس گذارم.
1: فکر میکنم شما باید قدری بلندتر صحبت کنید، صدای من تا کوتاه به نظر بود. آقای دکتر احمدی گرامی، در ابتدا بدون هیچ پرسشی تحلیل شما رو کوتاه میشنویم. مذاکره، جنگ، این بازی دیگه بیش از حد داره فرساینده میشه. نظر شما رو میخوام و تحلیلتون رو در این مورد بدونم.
2: بله، حضرتون عرض کنم که شیوه مذاکره، توقف، جنگ، شیوه ایست که آقای ترامپ ماهاست داره دنبال میکنه. همونطور که من و شما خسته هستیم، همونطور که مقامات اسرائیلی هم خسته شده اند، همونطور مقامات جمهوری اسلامی هم خسته شده. در واقع برنامه ایشون در اصل خسته کردن اونها هست و اینکه ابا داره از اینکه واقعا اون حمله بزرگ به کشور ما انجام بشه، برای اینکه فردای بعد از رفتن اینها بالاخره ایران باید اداره بشه و ما به بسیاری از این زیرساخت‌ها برای اداره کشور در فردا نیاز داریم و بسیاری از اینها بایستی حفظ بشه برای حکومت بعدی. بنابراین با التیماتوم‌های شدید ایشون می‌خواهد وادار بکنه اینها رو، متأ چون این مرتب تکرار شده، یک پادزهری در وجود بی وجود رهبران جمهوری اسلامی به وجود آورده و در این حال هم اونها عرق میهنی ندارن، اساسا برای این زیرساخت‌ها زحمتی نکشیدن، کوششی نکردن. بسیاری از این زیرساخت‌های برق ما شما میدونید که برمیگرده به دهه 1960 تا 1970. در ایران در اون زمان حدود 90% شهرها صاحب برق شدن و حدود 67% تا 70% روستاهای ایران، و این زیربناهای مربوط به انتقال برق در حقیقت در اون زمان ساخته شده. درسته که امروز فرسوده شده برای اینکه بهش رسیدگی نشده، اما هنوز هم داره کار میکنه. و شما وقتی که چیزی رو تولید نکردید، درست نکردید، عرقی هم بهش ندارید. حالا زدن که زدن، و از دید اینها که افکار و اندیشه های ما قبل تاریخی دارند هم مهم نیست که حالا با شمع زندگی بکنه یا با برق، همه قد که رژیم بماند و به قول اینها اسلام شیعه خودشون بماند همین کافیست. به همین جهت است که یه مقدار زیادی اینها مسئول شدن در برابر اولتیماتوم های آقای ترامپ، ولی همونطور که همه دنیا خسته هستن طبیعتا اونها هم خسته هستن و سردرگم هستن. حالا این سردرگمی و خستگی چه نتیجه‌ای در داخل کشور میتواند داشته باشه؟ ایجاد شکاف و عمیق‌تر کردن شکاف‌ها، عمیق‌تر شدن شکاف‌ها بین لایه‌های مختلف قدرت که آثار رو الانش داریم می‌بینیم. صحبتی که آخوندی که دیروز کرده است رئیس حزب الله ایران که 28 بار آقای پزشکیان استعفا داد و آقای رهبر گفته است این بار استعفا بدهد قبول میکنم، اینها اگر به سادگی از این اخبار نگذریم در حقیقت نشان دهنده عمق اختلافات درونی در درون ساختار رژیم هست و اینا چیزایی است که قبلا وجود نداشت و الان به دلیل همین رفتار زد و نقیض های ترامپ همه این مسائل به وجود آمده.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری گرامی، نظر شما و دیدگاه شما هم در این مورد میخوام بدونم، آیا به نظر شما این بازی مذاکره و ادامه جنگ و اولتیماتوم ها واقعی است یا روندی است که از پیش پیش بینی شده و این گونه باید پیش بره؟ میکروفونتون بسته است.
3: پوزش میخوام. به هر حال کاملا طبیعیه که آمریکا هدفش کنترل جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیمه، ولی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ممکن. ترامپ اهل جنگ به اون صورت نیست و همین خاطر تا جایی که ممکنه سعی میکنه از راه معامله گری، از راه تهدید، همون سیاست چماق و هویج، جمهوری اسلامی رو وادار کنه به فروپاشی نرم. الگوش هم الگوی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 90. اما میبینیم که جمهوری اسلامی از درون دو دستن، یعنی مثل اون زمان اتحاد جماهیر شوروی نیست که رهبر حزب کمونیست تصمیم گیرنده باشه و بعد به سادگی اعلام کنه که این جمهوری از هم پاشید، دوران حکومت کمونیستی به پایان رسیده. در داخل رژیم جمهوری اسلامی به خصوص از زمانی که خامنه ای نیست دو دستگی وجود داره، عده‌ای میخوان مصالحه کنن، عده‌ای نمیخوان و به همین خاطر فرصتی داده به اونهایی که اهل مذاکره هستند تا جای ممکن ببینه آیا میتونن حریف گروه مقابل بشن یا نه، ولی ظاهرا این راه به جایی نمیبره. در مورد حمله هایی هم که تا به حال چندین بار صحبت کرده و واقعا چندین بار هم حمله کرده، حسابی هم حمله کرده، ولی اینی که میبینیم خیلی موقتی و کوتاه قبل از زمانی که همه علائم حاکی از یک حمله هستند حمله رو متوقف میکنه، دلایل پشت پرده ای هم داره که خیلی وقت ما نمیدونیم. هرگز فراموش نمیکنم حدود 10 روز قبل از جنگ 40 روزه بود که همه نشانه ها، سفارتخانه‌های خارجی بسته شدن، کشورهای همسایه در آماده باش رفتن، دیدیم که اتباع خارجی هشدار گرفتن که از منطقه دور بمونن، همه حس می‌کردیم که آخر هفته جنگ خواهد شد و اون آخر هفته نشد، آخر هفته بعد شد و بعد شنیدیم که هفته گذشته می‌خواستن حمله کنن ولی شرایط جوی مساعد نبوده. الان در مورد آخر هفته‌ای که گذشت همه نشانه ها دوباره به طور قاطع حاکی از آغاز حمله بود، ولی امروز شنیدیم که در آمریکا صداهای بیرون اومده که ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن دموکرات‌هایی که هنوز هم در داخل پنتاگون، در داخل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جاسوس‌هایی دارن، افرادی رو دارن، ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن که دقیقاً در چه زمانی قرار حمله بشه و به کجاها قرار حمله بشه و ظاهراً علت توقف ناگهانی این حمله 1 ساعت قبل از اینکه حمله شروع بشه این مسئله بوده. بسیاری مسائل پشت پرده است که ما اطلاع نداریم. طبیعتاً وقتی حمله کنن مثل جنگ 12 روزه، مثل جنگ 40 روزه، میخوان که بتونن در لحظه اول کاملاً غافلگیرانه تعداد زیادی از سران رژیم رو بزنن. این چیزیه که بارها دیدیم و باید منتظر اون لحظه مناسب بود که ظاهراً هنوز پیش نیومده. ولی در اینکه جمهوری اسلامی با دو دستگی شدیدی که بین نیروهاش وجود داره، بین جناح‌ها وجود داره، محال بتونه پیشنهاد ها های هسته‌ای و تنگه هرمز رو از آمریکا بپذیره، به همین خاطر در وقوع جنگ نمیشه و نباید شک کنیم و احتمالش هم خیلی نزدیکه، به خصوص که امروز دیدیم تهران، شیراز، کرمان، اصفهان و چند منطقه دیگه انفجارهایی دیده شده که علتش رو هنوز به وضوح اعلام نکردن، ولی انفجارها در کارخانه های آلومینیوم سازی یا به عبارتی پهپادسازی و بعضی از پادگان ها بوده. ببینیم اینطور که بوش میاد فکر میکنم خیلی زود جنگ شروع بشه. سپاسگزارم
1: از شما. آقای دکتر احمدی، همونجور که خودتون فرمودین، این آقای آخوند سیدمن باقر خرازی که از بستگان خانواده خامنه ای هم هست، اومده و ادعا کرده که مشتبه خامنه ای گفته اگه پزشکیان این بار استعفا بده، چندین بار استعفا داده و اگه این بار استعفا بده میپذیرم. از اون بر به جای ذوالقدر میخوان محسن رضایی در شورای امنیت جایگزین بکنن، همینطور عزل عراقچی و از مذاکرات انجام بدن. به نظر شما همونجور که گفتین این درگیری گورک ها و ایجاد شکاف و نشون دادن شکاف یا بازی جدید رژیم برای اینکه حالا مردم یه مدتی هم مشغول به این تیم و تیم کشی ها باشن و آن کار دیگر بکنه، یا قسمتی از هر دو؟
2: ببینید، در مورد اظهار نظر ایشون درباره آقای دکتر پزشکیان، خب این یه واقعیته که پزشکیان در اثر فشارهای بسیار شدیدی که از سوی سپاه به او وارد شده و عملاً دولت در ایران هیچ کاره هست، خب ناگزیر شده که استعفا بده و تصور کرده اگر استعفا بده بالاخره شاید حرفش به جایی برسه که خب با زورگویی طرف مقابل هم مواجه شده. ضمن اینکه خودش یک آدم بسیار بی‌عرضه است که من فکر میکنم این از تمام اینها بی‌عرضه تره، از تمام این رؤسای جمهوری که خامنه ای تا کنون انتخاب کرده بود. در این حال صحبتی که راجع به این آقای به اصطلاح ذوالقدر شده است، ببینید محسن رضایی یکی از فرمانده طولانی ترین فرمانده سپاه پاسداران بود و نه تنها در پست نظامی بود بلکه ایشون پست های سیاسی هم داشته و بنابراین یک مقام سیاسی، نظامی و حتی امنیتی است. ذوالقدر یک مقام نظامی است. شاید الان اینها احساس میکنن که با توجه به عدم پیروزی در برابر سیاست های آقای ترامپ، حالا علیرغم که مرتب پروپاگاندا میکنن که ما پیروز هستیم، ولی علیرغم این احساس میکنن که بایستی در رأس سپاه و در رأس نیروهای نظامی کسی قرار بگیره که دارای وجهه سیاسی هم باشه، کار سیاسی هم کرده باشه، شاید اون بهتر بتونه شرایط رو اداره بکنه. اگر چنین چیزی در مد نظر باشه، خود این نشان دهنده تحول بسیار بزرگی است در داخل کشور که بله ما به این نتیجه رسیدیم که با این فرمانی که داریم پیش میریم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و بایستی این فرمان رو عوض بکنیم. اما این آقای آخوند که رئیس حزب الله ایران هم هست، ایشون خب یک حوزه علمیه داره، یه مدرسه داره، در اونجا علوم فقهی رو تدریس میکنه، حالا با شیوه مدرن از جمله فیزیک ولایی و شیمی ولایی. حالا آقای دکتر ثمری بهتر با توضیح بدن که فیزیک و شیمی ولایی چی هست که ایشون این رو برده به حوزه و داره تدریس میکنه. به هر حال در کل ماجرا این است که مملکت در دست مشتی لومپن، بی سواد، فرومایه و بی وطن هست. حالا خیلی فرق نمی کنه که رضایی به جای ذوالقدر بره، ذوالقدر به جای لاریجانی بره، لاریجانی به جای اون دیگری بره، فرقی نمی کنه، چون همه اینها در حقیقت سر و ته یک کرباس هستن. ولی همه اینها نشانه های از این است که در داخل به نتیجه رسیده خود حکومت یا چیزی که بهش در اصطلاح میگوین نظام، که با این روش نمیتوانند از این پس پیش برن، این روش رو باید عوض بکنن. اینها همه نشانه هایی از این تغییر و تحول است و همه اینها در حقیقت در اثر همین سرگردانی است که این آقای ترامپ به وجود آورده، همه رو سرگردان کرده در سراسر جهان از جمله همین فرومایگان داخل کشور.
1: سپاسگزارم از شما. ولی همونجور که آقای دکتر فرمودن خوبه که این رو هم بگم که آقای پزشکیان انقدر بی ارزگی نشون داد که زمانی که یک فیلمی ازش پخش شد که اومد گفتش که مردم فکر کنم ما میخواییم قیافه بگیریم، نه ما خدمت گذاریم، کلیپ های زیادی پخش شد که نه تو رو خدا قیافه بگیر، شاید بفهمن رئیس جمهوری. و صحبت شما کاملا درسته، در جمهوری اسلامی در مورد ذوالقدر و جانشینش هم همینطور، در جمهوری اسلامی ما عادت داشتیم که اگر کسی رخنه پیدا کنه به مناسب دولتی یا تاریخ مصرفش تموم میشه و کشته میشه یا از یه جایی به جای دیگه منتقل میشه. عزل و بیرون کردن اصلا نداشتیم و نداریم. آقای دکتر سمری، چشم‌انداز شما رو در مورد این مواردی که نام بردیم و حالا آقای ذوالقدر با آقای محسن رضایی که به باور من هم خیلی فرقی نمی کنن جانشینیشون و غیر و غیره، آیا این بازی است از طرف جمهوری اسلامی یا به واقع شکافیه که بینشون ایجاد شده و نمیتونن پنهانش کنن؟
3: بله، این اگر برگردیم به تاریخ جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، یک اتفاقی رو میبینیم که اون زمان برای خیلی از مخاطبین هم برای مردم ما هم جای سوال بود. چرا اصلاح طلبا رو نمیزنن؟ چرا یه عده رو گذاشتن کنار؟ چرا به خود قالیباف حمله ای نشد؟ چرا به افرادی مثل پزشکیان با اینکه رئیس جمهور بود و حداقل از نظر تئوری بعد از رهبر نفر دوم در این سلسله مراتب حکومتی بود، چرا به اون حمله نشد؟ چرا به وزیر امور خارجه حمله نشد ولی وزیر اطلاعات رو زدن؟ اینها همون تیم مذاکره بودن، همون چیزی که روح الله زم از اونها به عنوان حلقه نارمک صحبت می‌کرد. اینها افرادی هستند که آماده بودن برای مذاکره و فروپاشی نرم. قبول کرده بودن که این رژیم دیگه موندگار نیست، یه جوری جلو پلاس خودمون رو جمع کنیم، ما و خانواده هم در امن و امان باشیم، کشور رو رها کنیم. در مقابل تندروهایی بودن که رهبرشون خود خامنه ای بود و حلقه پاسداران وفادار به خامنه ای که همه با هم در اون روز اول جنگ 40 روزه کشته شدن. امید این بود که بعد از اینکه تعداد زیادی از این تندروها کشته شدند، قدرت بیشتر به دست این مذاکره کننده ها بیفته و ادامه روند فروپاشی بعد از زدن اون ضربه سخت نهایی به فروپاشی نرم منجر بشه. ولی ظاهرا در طبقات بعدی تندروها هنوز قدرت بالاست و الان همین تغییر و تحولی که الان داریم میبینیم، عراق چی قراره مورد مؤاخذه قرار بگیره و استیضاح بشه، پزشکیان قراره به فرض استعفا بده و به کنار بره، تیم مذاکره کننده دارن کوتاه میان و ظاهرا حریف اون تیم تندروها نمیشن. به همین خاطر اون نقشه‌ای که از ابتدا بود، ضربه سخت اول برای شکستن پوسته سخت رژیم خامنه ای و اون پاسداران تندرو وفادار و بعد فروپاشی نرم، ظاهرا جواب نداده. قالیباف به نظر میاد با تیم خودش قولی رو داده بوده که شما هسته سخت رو بزنید، ما بقیه حکومت رو نرم دچار فروپاشی میکنیم و نتونسته این کارو بکنه و همین خاطر الان به ناچار مجبورن باز هم با حمله نظامی جلو برن. این برداشتیه که من از وضعیت موجود دارم و این نقل و انتقال ها و جانشینی ها که همه ضد اون جناح مذاکره کننده و به نفع اون جناح تندرو هم در همین راستا قابل تحلیله. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. البته آقای محسن رضایی همچنان از عقل خیلی زیادی هم برخوردار نیست. یادمون نرفته که به عنوان راه حل میگفتش که امریکا اگه حمله کنه ما میریم 1000 تاشون رو گروگان میگیریم، بعد برای هر نفر چندین میلیون دلار غرامت میگیریم از امریکا و اینجوری مشکلات اقتصادیمون هم حل میکنیم، که حالا براش حرفم در آورده بودن که گفته که خب اصلا ما آب دریای خزر رو میکشیم میریزیم جای دیگه، یا اونجا بیکار بیار میمونن. و چقدر باعث سرافکندگی که اینقدر سردمداران یه مملکتی احمق بی سواد و تبدیل به جوک بشن واقعا. آیه دکتر احمدی، با توجه به نمایش تشییع جنازه که درش دیدیم و قبلش و بعدش و اینکه از مجتبی خامنه ای نه تصویری نه صدایی نه حتی دست نوشته ای دیده نشده و مسبوق به واقعیت در ذهن همه که احتمالا مرده، به باور شما چرا امریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی مشخصه، ولی چرا امریکا و اسرائیل تلاش زیادی میکنن با انواع اقسام متلک ها و گفته ها و شرط و شروط این آقای مجتبی خامنه ای رو زنده نگه دارن در ذهن از خانه همه؟ به این پرسشی که همه میکنن و همه حیرت زده موندن که چرا این اتفاق میافته.
2: بله من آرزو میکردم که کاش میتونستم به پرسش سرکار پاسخ بدم. ببینید در همون لحظات اول که بیت رو زدن در روز 28 فوریه، خامنه ای، مشتبه، مسعود و میثم، این مسعود همین کسی است که خواهر همین آخوند خرازی، همسر اون مسعود،
1: بله،
2: در جا کشته شده، خبر هم پخش شد. بلا فاصله خبر رو تغییر دادن و گفتن که حضرت امام، فقط امام خامنه ای کشته شده است و بقیه دیگه اصلا نگفتن کشته شدن، نگفتن کشته نشد. جالب اینجاست که اسرائیلی ها که از تمام زیر و بم ساختار درونی رژیم آگاه هستن، سکوت مطلق کردن. آمریکایی هم هیچ چیز دیگه اعلام نکردن جز اینکه فقط خامنه ای کشته شده. چرا اعلام نکردن؟ گاهی میگوین که این شخص اصلا وجود خارجی نداره، گاهی میگن وجود داره ولی به شدت صدمه دیده، گاهی میگن که بردنش مسکو اونجا زیر عمل جراحی قرار گرفته. وقتی که چیزی معلوم نیست، اون وقت بازار شایعات رواج پیدا میکنه. حالا هر خبرنگاری، یکی از این خبرنگاران به اصطلاح نیویورک تایمز تو منزلش نشسته بود و خبرهای جلی درست میکرد، یه خانومی که ایشون رفته با داعش و در سر تا سر منطقه گشته، اصلا با نیروهای داعشی بوده، کشتارهای سربریدنهای اینا رو از نزدیک دیده و مرتب رپورت تهیه میکرد و برای نیویورک تایمز میفرستاد، نیویورک تایمز هم چاپ میکرد اینا رو. بعدها معلوم شد که این خانوم اصلا از تو خونش بیرون نرفته بود، تو منزل خودش در نیویورک نشسته بود، داشت این داستان سرایا رو میکرد، ولی جوری اسامی رو درست کرده مثل پاکستانی که آقا این پاکستانی چجوری رفته به داعش پیوسته و نمیدونم الان در کانادا، مقیم کانادا بود و از کانادا اومده رفته. بر ترتیب ببینید این داستان سرایی ها الان زیاد شده. ولی من شخصا به اون خبر لحظه اول همیشه معتقد بودم و تاکید دارم بر اینکه اساسا مشتبه خامنه ای در کار نیست، برای اینکه بمبارانی که در اونجا شده، شما امروز نقشه های فضایی رو که پخش کردن، نقشه های هوایی، نگاه بکنید با خاک یکسان شده همه چیز و اینا خونه هاشون اونجا بود، زندگیشون اونجا بود، بسیاری از تشکیلات اونجا بود، همه اینها از بین رفته و بنابراین چنین شخصی اصلا وجود نداره. منتها من فکر میکنم در یک توافق پنهان، این چیزی که من فکر میکنم، ممکن اشتباه باشه، رژیم سعی کرد با آمریکایی ها و اسرائیلی ها کنار بیاد که آقا ما برای اینکه شیرازه مملکت اصلا گسیخته نشه، اینجور ادعا میکنیم که دنباله راه خامنه ای هم باشه، که آقا فرزند ارشد ایشون مشتبه زنده است، بعدم خب میدونیم بر سر جانشینی اختلاف بود، بعد یک دفعه ناگهان ورق عوض شد، آقا شد رهبر، شد آیت الله العظما امام مشتبه خامنه ای و داستان سرایی ها شروع شد. من باورم این است که در این مورد هم آمریکایی ها سیایه و هم موساد دقیقا میدونه این شخص کشته شده، اما در یک تبانی پنهانی با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن برای اینکه شیرازه کار اصلا گسیخته نشه و بتوانن مسائل، اتفاقا صحبتی که آقای دکتر ثمری کردن درباره اون جناح اصلاح طلب که در حقیقت همین، حالا اینها از خود اون تندروها بودن که حالا اومدن سازشکار شدن، چه بسا همینها به آمریکایی‌ها گفتن که آقا صلاح ما بر این است که شما سکوت بکنید، اجازه بدید ما بتونیم مسئله رو جمع جور کنیم و کار به جاهای باریک نکشه. من نظرم اینه که اصلا مشابهی در کار نیست، به هیچ وجه وجود خارجی نداره و ادعی به نام مشتبه و به نام بیت از سپاه پاسداران دارن اونجا رو اداره میکنن و اون ادعی هستن که با این بخش سپاه که قالیباف مثلا نمایندش هست، یا همین آقای عراقچی هم سپاهی، اینا همشون سپاهی هستن، اونها با اینها مخالفن. بنابراین دوباره اگه برگردیم به سر اصل مطلب، اختلاف درونی در ساختار رژیم به باور من جدی است، این دیگه بازی نیست و در طی سالهای گذشته هم بازی شده. ببینید
1: دلیل اصلش این هست که اگر اعلام بشه که مشتبه مرده، اون وقت مدعی برای جانشینی زیاد میشه از هر جناح و بین خودشون بلوا به پا میشه، درسته؟
2: دقیقا این که عرض میکنم شیرازه کار گسیخته میشه، برای که ببینید تمام اینها جاه طلبی های خودشون رو دارن، تمام اینها سهم طلبی دارن، تمام اینها میخوان سهمی از قدرت. اینا اصلا نه در فکر مملکت، نه در فکر اسلامی که ادعا میکنن، اینا سهم خواه هستن. و بنابراین بهترین شیوه، شاید از برای ما هم بهترین شیوه این بود که این دروغ رو بپذیریم، برای اینکه این اتفاقات شوم رخ نده. و هر کدوم اینا میدونید یه سری تفنگچی دارن، اینا مملکت رو برگردونن به اصل قاجار. هر خانی، هر آخوندی، هر کسی که قدرتی داره یه سری تفنگچی داره و اینا میریزن و جنگ داخلی ممکنه راه بیفته. این است که من فکر کنم بهترین شیوه هم همین بود و در اینجا یه تبانی پشت پرده بین این قدرت‌های بزرگه. ولی اختلاف، ببینید بانو، زمانی که خمینی به ایران آمد اختلافات از همونجا شروع شد. اگر خاطرتون باشه در اون زمان بازرگان و آدم‌هایی که مکلا بودن، به قول اینها کراوات داشتن در اون زمان، اینا رو میگفتن لیبرال. جنگ آخوندها با لیبرال‌ها شروع شد. بعد خود آخوندها دو گروه شدن، آخوندهایی که آخوندهای جناح راست بودن با آخوندهای جناح چپ، اینها با هم درگیر شدن. یعنی این درگیری ها بوده. بعدن این دو گروه اصلاح طلب و نمیدونم محافظه کاران پیدا شدن. اینا همیشه بوده، ولی خمینی با یک تشر اینا رو ساکت میکرد. خامنه ای قدرت خمینی رو نداشت، ولی با قبضه کردن قدرت از طریق اون چیزهایی که به چک موازی در بیت درست کرده بود، یه دستگاه امنیتی در بیت درست کرده بود، یه وزارت کشور درست کرده بود، یک نهاد کنترل درست کرده بود، اون هم میتونست جلوی این مسائل رو بگیره. امروز در غیاب اون، اینها موندن با خودشون و بنابراین حالا داریم میبینیم که به سطح جامعه اومده و به باور من اصلا شوخی نیست، اصلا بازی نیست و این واقعیت. و اتفاقا همین موضوع رو ما بایستی به فال نیک بگیریم، برای اینکه همین فرصتی ایجاد میکنه برای ما، برای ملت ایران، که بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن، به جای اینکه تماشاچی ماجرا باشن بازیگر صحنه بشن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما هم دارم که آیا این زنده نگه داشتن مجتبی خامنه‌ای به حرف‌ها که آره به اون گفتیم فلان، یا خود جمهوری اسلامی که این کار رو میکنه، جناح‌های مختلف، دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟
3: اگر برگردیم یک مقدار به عقب، زمانی که تعداد زیادی از سران رژیم در همون اوایل جنگ 40 روزه کشته شدند، چند بار ترامپ اعلام کرد ما اصلا نمیدونیم با کی باید صحبت کنیم، قدرت دست کیه. به همین خاطر یک مسئله اتوریتی ایجاد میکنه توی این حکومت. حتی اگر قرار باشه به توافقی برسیم، به عنوان مثال بخوان تنگه هرمز رو ول کنن و واگذار کنن، بخوان مواد رادیواکتیو غنی شده رو تحویل بدن، کی باید این تصمیم رو بگیره؟ درگیری‌های داخل جناحی دیدیم، عده‌ای با این تصمیمات کاملا مخالفن و بر طبل جنگ میزنن، عده‌ای موافقن. برای همین ما به یک اتوریتی قوی اون بالا نیاز داریم، حتی اگه وجود نداشته باشه. و به نفع آمریکاست که اگر میخواد رژیم رو از راه فروپاشی نرم به زانو بیاره، بگه که خامنه ای هست، بگه مجتبی خامنه ای زنده است و تصمیم نهایی رو اون گرفته. چون اگر غیر از این باشه، بگه کی گرفته؟ بگه قالیباف این تصمیم رو گرفته، یا پزشکیان گرفته، یا عراقچی گرفته، دسته مقابل قبول نمی کنن. ولی اگر یک نفری پشت پرده باشه به اسم مجتبی خامنه‌ای، بله با ایشون صحبت شده، ایشون هم موافقت کرده که ما اورانیوم غنی شده رو مثلا تحویل بدیم، در این صورت این مسئله برای ارزشی‌های کف خیابون و برای همه اونهایی که شلوغ میکنن خیابون رو، میریزن بیرون، سر و صدا میکنن و تندرو هستن، قابل فهم تر میشه. به همین خاطر اگر دقت کنیم، اول همون اسرائیل، همون آمریکا معتقد بودن که مجتبی خامنه‌ای به احتمال زیاد مرده یا چیزی ازش باقی نمونده. ترامپ حتی از 10% صحبت کرد یک بار که 10%ش اصلا باقی مونده، الان میگن به احتمال زیاد زنده است. و این زنده بودنش یه چیزی تو مایه های زنده بودن امام زمانشونه. این دستاویزیه که بعدن بتونن یک حرف از طرفش امضا کنن، این امید جناح مذاکره کننده است. و اونها هم بگن خامنه ای امضا کرده، رهبرتون گفته، کسی حق نداره رو حرفش حرف بزنه. وگرنه همونطوری که آقای دکتر فرمودند، مجتبی خامنه ای همون روز اول به همراه خانواده‌اش و همه اونجا مردن. مگر میشه تو بیت، مساحت بیت رهبری 7500 متره، 30 موشک اونجا خورده و 30 موشک اونجا غیر از اون ویرانی که دیدیم که کسی زیر اون آوار زنده نمیمونه، دمای اونجا موقع اون انفجارا چند هزار درجه بوده. یعنی اگر کسی حتی یه گوشه یه کنجی هم مونده باشه، دیوار روش نریخته باشه، همونجا پخته و سوخته، محاله کسی زنده مونده باشه. در مرگ شکی نیست، ولی سوء استفاده از عنوان زنده بودنش همون کاریه که شیعه ها هم 1200-300 ساله دارن با امام زمان میکنن. سپاسگزارم.
1: و با توجه به اینکه شما پزشکین، 10% از یه آدم میشه چقدرش بچیش اصلا؟
3: یعنی از دوتا ساق پا به پایین احتمالا.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، با توجه به احساسات جدید محسن رضایی که به نظر میرسه احساس میکنه دست برتر رو نسبت به امریکایی ها داره، که حتی گفته که اگه بیان 50,000 تا کم 100,000 تا باید بیان، حالا جدای از این که توهمات یا چیه این آدمو میشناسیم و اینم بذاریم کنار که آخه تو به عنوان یه ارتشی بعد فرض که این طور باشه تو داری گرا میدی، یعنی دقیقا میگی چند هزار نفر باید بیاریم تا ما رو انجام، حالا اینا رو میذاریم کنار، ولی میخوام اینو بدونم که اگه جریان به همین منوال پیش بره، قالیباف و باندش بی مصرف میشن و آیا احتمال از بین بردن اینا از هر دو طرف، چه برای امریکا و اسرائیل چه برای جمهوری اسلامی، وجود داره؟
2: ببینید، من یه نکته اینجا با خدمتتون عرض بکنم و اون مسئله ای که ما خیلی بهش کم توجه میکنیم، بیشتر توجه ما به نفوذ اسرائیل در ایران هست. نفوذ روسیه بسیار بسیار بالاست در ایران، یعنی من فکر کنم از هر کشور دیگری هم اطلاعاتشون زیاده و هم نفوذشون، و پاسدارهای روسوفیلی که در ساختار قدرت هستن تبعیت میکنن از کرملین. شما ببینید وقتی که برای همین جعبه گردانی علی خامنه ای آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران و ملاقاتی که داشت با این آقای پزشکیان، چند نکته رو به اون یادآور شد. یکی این که تحریم ها رو با هم همکاری کنیم، دور بزنیم، یکی این که همکاری های نظامیمون رو توسعه بدیم، ولی نکته که بسیار حائز اهمیت بود مسئله تنگه هرمز و باب المندب بود که گفت این از بمب هیدروژنی، بمب اتمی برای شما مهمتر هست و شما در اختیار دارید. و بعد دیدیم که اینا بند 5 رو، یعنی در واقع قرائت بند 5 رو بهانه کردن و حمله کردن به کشتی ها آمریکا، به اینا حمله کرد. قصد روس‌ها این بود که این حمله انجام بشه. الان دولت همین پزشکیان لایحه حقوقی دریای مازندران رو با قید یک فوریت به مجلس شورای ملی شورای اسلامی داده. شما تصور بکنید در این بحبوحه که مملکت در حال جنگه و تنها ابزاری که برای ما باقی مانده است همین است که مجلس تا کنون این رو تصویب نکرده است، الان اگر این در این مجلس قضایی تصویب بشود، ما کلیه حقوق و اختیارات خودمون رو نه تنها در دریای مازندران بلکه در قفقاز از دست خواهیم داد. ولی چرا این داره انجام میشه؟ به خاطر همین پس از سفر آقای مدودف است. بنابراین در داخل کشور میخوام اینو عرض بکنم که یک کشمکش بسیار بزرگی بین نیروهای آمریکایی و روسی وجود داره بر سر مسئله ایران. هر کدام از اینها در داخل کشور تیمی برای خودشون دارن. در نهایت بایستی دید که آمریکایی‌ها در این بازی پیروز میشن یا روس‌ها. این کوتوله‌های سیاسی امثال این آقایی که شما الان مثال زدید، کیو گفتین؟
1: قالیباف.
2: نه، اون رضایی. ببینید، اینها یک مشت لات لومپن بی سوادن که وقتی دیدید همین آقای قالیباف وقتی رفت مسکو، دیدید که چه اهانتی روس‌ها بهش کردن و اون فضاحتی که از کرملین اومده و بیرون و وینون و زیر باران. و ببینید، روسیه نگاهش به اینها، نگاهش به رژیم، نگاه ارباب به نوکره، نوکر دست به سینه، فرمان برداره. و طبیعی است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند اجازه بدن که روس‌ها به همین سادگی ایران رو بگیرن و بیان به خلیج فارس. بنابراین نبرد بزرگ، حالا غیر از اینکه چینی‌ها هم در اینجا منافع خاص خودشون رو دارن، ولی مسئله اصلی الان مسئله تقابل ایالات متحده و روسیه در درون ایران است. هر کدام از اینها که می‌بینید شما وابسته به یکی از این دو جناح هستن. حالا مثلا افرادی مثل ظریف و روحانی و قالیباف و امثال اینها متمایل به جناح آمریکا هستن. تعدادی از اینها مثل ذوالقدر رو فرض کنید، محسن رضایی و اینها متمایل به جناح روسیه هستن. تقابل در اونجاست. حالا اینجا این آقای ترامپ چقدر میتونه بازی بکنه در این ماجرای بسیار آشفته سیاسی و از چه برگهایی میتونه استفاده بکنه برای اینکه برنده بشه و ترکیه در این زمینه چه اثری میتونه، چون ترک‌ها الان مترصد این هستن که با کمک باکو در واقع بتوانند دست ایران رو به طور کامل از دریای مازندران و همینطور منطقه قفقاز کوتاه بکنن و منافعی که این کار برای نفوذ ترکیه در منطقه داره بسیار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در پشت صحنه سیاست‌های در جریان هست که ممکن است که ما به اونها توجه نکنیم، ولی فرجام کار نتیجه برخوردها و رسیدن به تعاملاتی است که اونها با هم دیگه میکنن و شما به هیچ وجه نمیتوانید صحبت بکنید از یک از حل ماجرای ایران در یک خلأ ژئوپلیتیک. حتما این مسائل باشی حل و فصل بشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، همون پرسش قبلی در ارتباط با باند قالیباف و تاریخ مصرفش که گذشته برای شما هم متصوره، به اضافه این که آیا شما هم به این تقابل روسیه و امریکا در این جنگ با توجه به شرایط روسیه امروز معتقد هستید یا خیر و چرا؟
3: بله، در مورد باند قالیباف، اینها واقعا ارزش خودشون رو از دست دادن. ارزش اینها زمانی بود که وقتی سران رژیم از خامنه‌ای گرفته و حلقه دور و برش زده شدن، اینها بتونن قدرت رو در دست بگیرن و بعد بتونن به یک سازش برسن و فروپاشی نرم، ولی اینها نتونستن این کار رو بکنن. برای همین همونطوری که خودتون فرمودید، احتمال اینکه از هر یک از دو طرف، از طرف جناح تندروی خود رژیم یا در حمله بعدی از طرف نیروهای اسرائیلی و آمریکایی مورد حمله قرار بگیرن بسیار بالاست و به طور غیر مستقیم میبینیم که تهدیدهایی هم نسبت به اینا صورت گرفته، در لیست به قول خودمون کتلت‌های بعدی قرار دارن. از طرف دیگه در مورد آمریکا، بله، این رو من بارها اعلام کردم که آمریکا و اسرائیل الان در چند جبهه دارن میجنگند، نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه یک طبقه بالاتر و یک طبقه پایینتر از جمهوری اسلامی. طبقه بالاتر تمام اونهایی هستند که از بودن جمهوری اسلامی سود میبرند و مستقیم و غیر مستقیم منافعشون در ماندگاری جمهوری اسلامیه و پشتیبان جمهوری اسلامی حساب میشن، از چین گرفته، از روسیه گرفته و اینها قدرت‌های شرقی و گلوبالیست‌ها و چپگرایان جهانی، چه اروپا چه دموکرات‌های آمریکایی. اینها طبقه بالای رژیم هستن که میخوان رژیم بمونه، چون ضعف ایران به نفع اینهاست. حالا کشورک‌های همسایه رو زیاد کاری نداریم، اونها هم بعدشون نمیاد که ایران همینجوری کجدار و مریض بمونه و امارات امارات بشه و ترکیه ترکیه بشه و قطر قطر بشه و غیره. اما یه طبقه هم پایین رژیم هست که همزمان با جنگ با رژیم و طبقه بالایی، با این طبقه پایینی هم باید بجنگه و اون دست نشانده ها و مزدوران و تروریست ها و شبکه نیابتی رژیم تو منطقه است. بارها گفتم اگر فرض کنید همین امشب بیاد و بزن و کار رژیم رو تمام کنه، زمانی که گلوبالیست ها هستن، گلوبالیست هایی که تمام تروریست های منطقه رو به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طریق جمهوری اسلامی تسلیح می کردن، حالا اگر جمهوری اسلامی نباشه میان به همین شبکه های تروریستی پول میدن، ده ها گروه تروریستی جدید تو منطقه و این بار توی ایران ما هم ایجاد میکنن. ایران آزاد شده، آخوندها رفتن، ولی حالا هر دسته از پاسدارا و ارزشی‌ها و بسیجی ها یه گوشه تفنگ دستشونه، پولم بهشون میرسه، یه عده رو هم اجیر میکنن، یه گروه تروریستی را میندازن که از بالا تأمین مالی میشن برای طبقه پایین. به همین خاطر باید همزمان با تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی هم اون شبکه بالا دستی رو تضعیف کرد، هم شبکه پایین دستی. شبکه پایین دستی رو که داریم میبینیم، حزب الله رو دارن میزنن، حماس رو وادار دارن میکنن به خلع سلاح، هشت و شعبی ها رو دیدیم که زدن، حوثی ها رو دارن حمله میکنن، اما شبکه بالا دستی یه قسمتشون چپگراها و گلوبالیست های اروپا و آمریکان، همون دموکرات ها، اینا رو دارن تحت کنترل میارن. قسمت بعدی که نمیشه باهاشون وارد جنگ شد چین و روسیه هستند. اینها رو باید قبل از اینکه حتی جنگ 12 روزه شروع میشد باهاشون صحبت هایی میکردن و قطعا این کارو کردن. کشوری مثل امریکا نمیتونه بلند شه بیاد به کشوری مثل ایران حمله کنه بدون اینکه قبلا هماهنگی های لازم رو با چین و با روسیه کرده باشه، در این زمینه تردیدی نداشته باشیم. به همین خاطر امسال مثلا
1: یعنی میبینیم. شما ببخشید، یعنی شما احتمال دست برنده رو به کدوم جهت میدونید؟ بالاخره
3: دست برنده به جهتی همون تو محافظه‌کاران و راستگرایان در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم طبقه پایینش رو به شدت تضعیف کردن و طبقه بالا رو هم دارن تضعیف میکنن. امسال یک آماری که اتفاقا امروز من دیدم در اومده، تراز تجاری چین با آمریکاست دوباره به نفع چین مثبت‌تر از سال قبل شده. امکان نداشت در حضور ترامپ چنین اتفاقی بیفته، چون ترامپ به شدت دنبال این بود که تراز تجاری رو حتی شده با تعرفه بستن با چین و با اروپا کاهش بده که وارداتشون انقدر زیاد نباشه که وقتی وارداتی انجام میدن در مقابل صادرات بخوان یه پول دستی هم بدن، ولی این امسال زیاد شده و مطمئنم که این جزء همون صحبت‌های پیش‌زمینه‌ای بوده که با چین شده. از جمهوری اسلامی بکش خودتو کنار، بذار جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما جای دیگه بهت امتیاز میدیم. همونطور که در مورد اوکراین دیدیم به روسیه امتیازهایی داد. با این دوتا قطعاً حتی قبل از جنگ 12 روزه صحبت‌ها شده، شکی نیست که اونها امتیاز بیشتری میخوان بگیرن. آمریکا میخواد امتیاز کمتری بده و این وسط همیشه یک معامله طولانی وجود داره که هر روز هم با تغییر شرایط شرایط معامله تغییر میکنه، ولی بعید میدونم که چه روسیه چه چین بخوان ذره ای تو این کار دخالت کنن و منافع چند تریلیون دلاری خودشون در مقابل آمریکا رو به خاطر جمهوری اسلامی به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، پی برد پرسش قبلی که آقای محسن رضایی گفته بود به دنبالش گفته اگر که امریکا بخواد کریدور دوم رو باز کنه ما به ناوگان امریکا حمله خواهیم کرد. میشه توضیح بدین منظور از این کریدور دوم چیست؟ و میخوام بدونم که آیا شما هم معتقدین، چون گمانه زنی هایی وجود داره که مردم داخل ایران دارن مهیا میشن، مهیا شدن به معنای از همه جهت برای مبارزه و احتمال مالان برای فراخوان آخر شاهزاده رضا پهلوی هستش.
2: بفرمایید. ببینید، اساسا مسئله کوریدور در 1968 بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک سیستم حقوقی و کشتیرانی در تنگه هرمز به اصطلاح امضا رسید که مورد تایید IMO هم قرار گرفت، اینترنشنال Maritime Organization. و این بود تا همین جنگ اخیر که جمهوری اسلامی آمد و ادعای مالکیت تنگه هرمز رو کرد. صحبتی که الان قطر کرده است و حالا میگوین که عمان هم موافقت کرده این است که پیشنهادی قطری ها آمدن دادن، اصلا انسان حیرت میکنه که واقعا اینهایی که این خبرها رو پخش میکنن، اینها که راجع به این مسائل اظهار نظر میکنن، مثل که اینا اصلا نمیدونن در کجای دنیا زندگی میکنن. آقا این بوده، این چیزی بوده که ما با این کشور عمان داشتیم، قرارداد بوده، مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته. به ترتیب کریدور شمالی این باند هست، یعنی تمام کشتی هایی که وارد تنگه هرمز میشوند، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند، از طریق آبهای ایران و سواحل ایران میان و کلیه کشتی هایی که از خلیج فارس می روند به تنگه هرمز که به دریای عمان بروند، از طریق کریدور جنوبی که در سواحل عمان هست خارج می شوند. بین کریدور شمالی و جنوبی که هر کدوم از اینا 2 مایل دریایی هست، 2 مایل رو هم فاصله گذاشتن برای اینکه اگر ناوری دچار مشکل شد، دریا طوفانی شد، جی پی اس کشتی دچار مشکل شد، تصادف بین کشتی ها پیدا نشود. این چیزی بوده که مورد تایید جامعه جهانی هم بوده و داشته اجرا میشد. بعد از این ماجراهایی که پیش آمد و اون تفاهم‌نامه در بند 5 اینجور آمده بود که جمهوری اسلامی ظرف 60 روز بایستی، ظرف 30 روز اول بایستی مینروبی بکند و اجازه عبور و مرور کشتی ها رو بده و ظرف 60 روز بایستی مدیریت بکنه رفت و آمد رو. اینا آمدن از همین واژه مدیریت استفاده کردن که آقا پس ما اینجا همه کار هستیم، حالا که ما داریم مدیریت میکنیم، ما اصلا کریدور جنوبی رو قبول نداریم و فقط کریدور شمالی. حالا چرا؟ به این ترتیب دولت ایران و عمان قبول کرده، برای که شیب دریای خزر از شمال به جنوبه، هر چقدر به جنوب می‌رسیم این شیب بیشتر میشه. کشتی هایی که خالی می اومدن، نفتکش ها، سوپر تنکر ها مثلا می اومدن به خار و نفت، فرض کنید که 20 میلیون بشکه نفت اینها بارگیری میکردن. حالا این کشتی که سنگین شده، آبخور بیشتری میخواد، میرفت از اون طریق که دریا عمیق‌تر هست که بتونه تا 90 متر اونجا عمقش هست. اینا همه مسائل کارشناسی و مسائل حقوقی بود و به این ترتیب هم راضی بوده. حالا این ماجراهایی که پیش اومده و تفسیر این آقایون از بند 5 این مخمصه رو ایجاد کرده. حالا کشور قطر آمده مثلا فرض کنید که اختراع عجیب و غریبی کرده، پیشنهاد آورده داده و عجیبه که همه اینا میشینن و اینا رو گوش میکنن و اصلا کسی متوجه نیست که. بر ترتیب من میخوام اینو به شما عرض بکنم.

0: برای کشور ما رو همین ها با ندانم کاری ها و نادانی های دیگری که داشتن دارن از دست میدن و تنگه هرمز بعد از یه مدتی میشه یه آبراهی که بی حاصل. حالا میخوایم شما اداره کنیم ما اداره بکنیم، یه کوریدور داره دو کوریدور داره، دارن به این سمت و سو میرن در اثر جهالت و نادانی که سردمداران جمهوری اسلامی عرض کردم یک عده لومپن بی سواد وقتی که بخوان یک کشور رو اداره بکنن این عاقبت.
1: و فکر میکنی نه دکتر، سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا که اعلام کرد که یکی از کشتی‌های باری هدف پرتاب ناشناس قرار گرفته، به نظر شما این پرتاب ناشناس از طرف جمهوری اسلامی بوده؟
0: به احتمال خیلی زیاد، حالا ما که 100% داریم، من نمیتونم 100% بگم که بله از طرف اونا بوده، ولی به احتمال خیلی زیاد، برای اینکه اونها تعیین کردن که حرف ما هست، رفت و آمد باعث از کوریدور شمالی باشه و هر کسی که از کوریدور جنوبی که به حالا بشکن کوریدور آمریکایی اهالی جمهوری اسلامی از کوریدور آمریکایی بخواد عبور بکنه یا ورود بکنه ما بهش حمله میکنیم و احتمالا پس این حمله از جانب اینا بوده دیگه. ولی این که میفرمایید که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بدن، ببینید برای اینکه شاهزاده فراخوان بدن یک شرایطی باشه در جامعه ایران پیدا بشه که اون شرایط رو ما امروز نمیبینیم. اولا مسئله جنگ باید خاتمه پیدا بکنه و تکلیف مملکت روشن بشه. در این حالت نه جنگ نه صلح اساسا صلاح نیست که ایشان فراخوان و نخواهند داد به باور من. مسئله دوم این است که رژیم بایستی در یک شرایط کلاپس ترانزیشن قرار بگیره، یعنی درماندگی رژیم در اداره امور کشور، وارد شدن به دوره ابرتورم اقتصادی و همینطور شکاف های عمیق در ساختار امنیتی و نظامی رژیم که حتی اگر اینها توان این رو داشته باشن ولی اراده این رو دیگه نداشته باشن به دلیل اختلافاتی که هست و همینطور حمایت جامعه جهانی از تغییر رژیم در ایران، اینها از شرایطی است که کمک میکنه به ایجاد وضعیتی که شاهزاده بتونن در اون شرایط فراخوان بدن. ما الان از هر کدوم از اینها آثار و علائمی میبینیم، ولی من که اینجا در خدمت جنابالی و دکتر سمری گرامی هستم هیچ اثری از حمایت اتحادیه اروپا از جنبش ملت ایران نمیبینم. رو کاغذ و برخی سازمان‌های حقوق بشری ممکنه، ولی حکومت‌ها ابدا. در خود ایالات متحده آمریکا هیچ اثری دیده نمیشه و من هیچ چیز نمیبینم که اینها دال بر این باشه. شما ببینید زمانی که یک آخوند گجستک آفتابه به دست بی سواد قرون وسطایی رو میخواستن وارد ایران بکنن، یک پروپاگاندایی در سطح جهان وسیع، تمام میدیای جهان در اختیار او بود و حتی اگر مستقیما در اختیار او نبود در اختیار تبلیغات به نفع او بود و از اون نه تنها یک قدیس ساختن بلکه یک رهبر کاریزماتیک ساختن. یکی از این مدیران تلویزیون ایرانی داشت چند پیش همین صبح که آقای خمینی حرفی که میزد اجرا میشد، چنین میشد، چرا میشد، شاهزاده داد. خب این شخص نمیتونه با خودش فکر بکنه که در اون زمان ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه به کار افتاده بودن که اون رژیم سقوط بکنه. امروز همون ابر و باد و ماه و خورشید و فلک
1: همه اقرار میکنن که اشتباه بزرگی
0: اون رژیم سقوط نکنه. این اون گجستک رو رهبر کاریزماتیک میدونه و شاهزاده رضا پهلوی رو رهبر کاریزماتیک نمیدونه. ببینید اینها بایستی تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم ما بایستی منتظر بشیم، تحولات خیلی سریع پیش خواهد رفت. این وضعی که وجود داره، آقای ترامپ حالا میخواد اینا رو خسته بکنه یا هر کسی رو میخواد خسته بکنه، سرانجام خودش هم خسته خواهد شد چون این گریبان خود او رو هم خواهد گرفت. این سیاست سیاستی نیست که بتونه در نهایت کارایی خوبی داشته باشه، ناگزیر تصمیم بگیره و من فکر میکنم که ما به اون سمت و سو خواهیم رفت، حالا دیر یا زود خواهیم رفت.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر سمری، از شما هم همین پرسش رو دارم، به اضافه این که لازم اینجا دو تا چیز رو بگم. این که فراخوان آخر شاهزاده که گریز ناپذیره، ایشون خودشون اعلام کردن که این اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه کی بیفته سرش صحبت هست. و دوم این که من از منابع خودم که حالا خیلی هم زیاد نیستن مثل همه

0: چند این تن از بچه های میدانی خبرهای جست و گریخته ای دارم که اینها دارن آماده میشن و گارد جاویدان هم به پیوند اونها کمک هایی دارن میکنن و با خود دفتر شاهزادم در ارتباط هستن. البته خود شاهزادم این رو خیلی آرام گفتن و از روش گذشتن. آیا به باور شما این اتفاق خیلی دورتر از اونی که فکر رو بکنیم یا تمهیداتش داره انجام میشه که به باور برسه؟
1: بله، مردم ما چنان زخم خورده هستن از این رژیم که خیلی هاشون آرزویی جز زدن ضربه نهایی به این رژیم ندارند. مگر میشه تصور کرد خانواده ای عزیزش رو با اون وضع کشته باشند و بعد با اون وضع و با اون حالت تحقیرآمیز جنازه رو تحویل داده باشند و این همه ستم و بعد اون خانواده فراموش کرده باشه تو این مدت؟ محال چنین چیزی. یعنی مردم خشم فرو خفته‌ای دارن مثل یک آتشفشان که هر لحظه ممکنه فوران کنه، ولی مهم لحظه ایه که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و همین خاطر زمانی که جنگ شروع بشه، تمام عیار هم شروع بشه، غیر از اینکه پایگاه‌های سپاه و ارتش و نیروهای نظامی رژیم ضربه می‌خورن، مثل دفعه پیش که دیدیم پهپادها اومدن و ایست بازرسی‌ها رو هم می‌زدن، اون حمله هم شروع بشه، اون وقته که می‌بینیم پادشاهمون فراخوان خواهند داد و اونطور که خودشون فرمودند و من خودم شخصا امیدوارم این فراخوان رو از داخل ایران صادر کنند. یعنی زمانی که دست کم منطقه‌ای از ایران آزاد شده باشه، در دست ارتش آزادی بخش ملی، نیروهای مردمی در کنار نیروهای آمریکایی و اسرائیلی باشه و بعد از اونجا این فراخوان رو صادر کنن که طبیعتاً اثر بخشی خیلی بیشتری داره. دقیقاً در همین راستا میبینیم که الان استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز تقریبا توی تعطیلی دارن میرن و جالبه که این تعطیلی ها داره به استانهای غربی ایران هم گسترش پیدا میکنه. یعنی سرتاسر نوار غربی مرز ایران و عراق و سرتاسر نوار جنوبی داره تو تعطیلی میره و اینها بی دلیل نیست. اینها همه نشانه های همون چیزیه که مدت هاست منتظرشیم و این بار با شروع جنگ اتفاق میفته. ورود نیروهای زمینی، کافیه چند تا جزیره، چند تا شهر آزاد بشه تا پادشاهمون بتونن با اطمینان به داخل خاک ایران بیان و از اونجا این فراخوان رو بدن. اینی که مردم در داخل کشور آماده شدن تا حدود زیادی شکی توش نیست، ولی من اخبار دقیقی در موردش ندارم، ولی به هر حال این اتفاق میفته. برگردیم به یک سال خورده‌ای گذشته. رژیم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و خشم مردم، فشار اقتصادی روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. بالاخره یک نقطه این توازن به هم میخوره. وقتی یک چیزی داره روز به روز پایین میره و چیز دیگه ای داره روز به روز بالا میاد، بالاخره یک زمانی از اونی که داره سیر نزولی داره پیشی میگیره و جلو میزنه و اون لحظه است که ما اون انفجار رو خواهیم داشت و باز مثل سری پیش ظرف چند روز تمام خیابونهای کشورمون به تسخیر وطن پرستان در آمد و باورمون نمیشد. این بار هم خواهیم دید این اتفاق میفته. زمانش رو نمیشه دقیق گفت، ولی فکر نمی کنم خیلی مونده باشه. سپاسگزارم
0: از شما. لازم توضیح که ارزشی های جمهوری اسلامی انقدر بی آبرو شدن که حتی در نجف یا کربلا، نمیدونم در یک کدومش، با طرفداران، با مقلدین آیت الله صادق شیرازی که با خامنه ای و کلا ولی فقیه مشکل داره، به زد و خورد پرداختن. و یا یک ژول ورن جدید در جمهوری اسلامی به اسم حسن عباسی که میخواد 20,000 فرسنگ زیر دریا رو این دفعه با توهماتش بنویسه، که گفته که ما اگه امریکا حمله کنه ما تونل های قایقی و موشکی در زیر زمین داریم و برای همین هم داره ساحل رو میزنه، اصلا مترو رو بردیم طرف دیگر برای این که اینا رو بسازیم. اینا دیگه توضیح نداره، اینا آدم های ابله، بی علم و دانش و فوق العاده بی همه چیزی هستن که کشور ما رو به اینجا کشوندن. به هر روی دوست دارم اینجا، قبل از برنامه صحبتی بود با آقای سعید بهبهانی گرامی که دوست دارم از اون استفاده بکنم و آخر برنامه اون رو بگم. شامل ما در خارج از کشور، برای داخل کشور خودشون میدونن بهتر از همه که چه کنن و من حداقل نمیتونم برای اونها تعیین تکلیف کنم، اما برای خارج از کشور بهتر که ما دوچار تب تندی که زود خاموش بشه نشیم. یعنی چی؟ یعنی این که همواره و همیشه تا روز پیروزی تجمعات رو به هر بهانه‌ای خیلی پرتمطراق و پر جمعیت نگه داریم، نشه که به قول ایشون، از ایشون وام میگیرم، نشه یه دفعه چند صد هزار نفر در مونیخ بعد کمتر بشه. نه، سعی کنیم با اینکه سخته، با اینکه به هر حال طولانی، خیلی درد به سینه داریم، اعدام میشن هر زمان که یه نفر اعدام میشه، ما قدرت تکون خوردن نداریم، انگار که آدم مریضی شدیدی گرفته باشه، همه اینها هست، ولی ما چاره ای نداریم به جز به پیش رفتن و هر قدمی که سست باشیم همون لحظه جمهوری اسلامی خودشو قوی تر میکنه در اتاق بغلی. پس ما باید خیلی محکم پیش بریم با کفش آهنی، با زره آهنی تا روز پیروزی و پیش میریم. این اتفاق 100% میفته، به زودی هم میفته. من و تو، مردم داخل و خارج، به همت ایشون و به پشتوانی ایشون به زودی مملکت رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از حمایت بی‌دریغ شما. تمام کامنتاتون رو میخونم و تلاش میکنم که به کار ببندم. و سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که امشب در اینجا تشریف آوردن و تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میده که مهمانان ما و ما دانسته های خودمون و درد دل های خودمون رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. سپاسگزارم از شما دو عزیز. شبتون خوش. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: بدرود.
3: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته هفتمین و آخرین قسمت از رشته گفتارهایی است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. اما قبل از اون که به برنامه این هفته بپردازم، از اونجایی که این در واقع آخرین برنامه مربوط به آموزش هست، ناگزیرم توضیح مختصری بدم نسبت به هدف خودم از ارائه این برنامه و به خصوص اونجایی که مربوط میشه به آموزش در هلند. اون چی که در این هفت برنامه به نظر شما رسید محصول سالها حضور در مدرسه و در کلاس درس، سالهایی که بخشی از اون در ایران و بخش دیگر در هلند گذشت. در طی این مدت من فقط دو شیوه متفاوت تدریس رو تجربه نکردم و شاید درست‌تر بگم سه شیوه، چون در شیوه تدریس در زمان شاه سلطنت پهلوی با شیوه تدریس در زمان جمهوری اسلامی کاملا یکسان نیست، بلکه با دو فضای سه فضای متفاوت آموزشی و تا اندازه‌ای با سه نگاه متفاوت به انسان، به دانش آموز، معلم و مفهوم آموزش روبرو شدم. بنابراین آنچه که در این گفتارها به سمع و نظرتون رسید نه صرفاً حاصل مطالعه نظری و تئوری بوده، بلکه نتیجه تجربیات عملی خود من بوده. البته این برای این گفتارها برای ارائه یک الگوی آموزشی آماده نیست و همچنین برای کپی برداری از آموزش هلندی هم نیست، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم که اصولا نظام آموزشی در یک کشور رو نمیشه از محیط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی اون جداش کرد و عیناً در یک کشور دیگه به اجرا گذاشت. علت همینه که مدرسه نهادی منفک از جامعه نیست و مدرسه به گونه عمیق تصویری از جامعه است که مدرسه در اون وجود داره. پس اگر رابطه معلم و شاگرد در هلند تا اندازه زیادی بر اساس گفتگو، اعتماد، مسئولیت و احترام متقابل هست، این رابطه رو نمیشه با صدور یک دستور اداری فرضاً در جای دیگه برقرار کرد. و اگر از دانش آموز اینجا انتظار میره که پرسش کنه، استدلال کنه، مخالفت کنه و درباره همه چیز شک کنه و فکر کنه، این رفتار به فرهنگی نیاز داره که در اون فرهنگ پرسشگری تهدید تلقی نمیشه و مخالفت با معلم الزاماً بی احترامی به حساب نمیاد. تفکر انتقادی رو نمیشه صرفاً مثل یک تکنیک آموزشی به کلاس درس وارد کرد. تفکر انتقادی پیش از اون که یک روش تدریس باشه، یک فرهنگه که در اون فرهنگ فرد باید از کودکی بیاموزه که میتونه سوال کنه، تردید در یک نظر بکنه، استدلال از بیان کننده اون نظر بخواد و در عین مخالفت احترام بذاره. از این نظر بین آموزش و دموکراسی یک رابطه عمیق وجود داره. یعنی دموکراسی فقط یک نظام سیاسی نیست که در اون هر چند صد سال یک بار ما بریم و رأی بدیم پای سر و پای رأی. در دموکراسی چیزهای دیگه‌ای وجود داره که اهمیت دارن، مثل رواداری مثل پذیرش اشتباه، تقسیم قدرت و چیزهای دیگر. به همین علته که تجربیات من از سالهای تدریس در ایران و در هلند از یک مقایسه صرف آموزشی فراتر میره و من نه تنها با دو روش مختلف تدریس بلکه با تفاوتهایی در مفاهیمی مثل اقتدار، مثل آزادی، مسئولیت، اتحاد و روابط انسانی با یکدیگر هم مواجه شدم. خب پس از بیان این مقدمه گمان خودم ضروری، در برنامه این هفته که عنوانش رو گذاشتم از حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن آموزش، این عنوان رو با تجزیه و تحلیل رفتار یک معلم حرفه‌ای از لحظه شروع درس، یک درس، تا پایان اون درس گذاشتم. یعنی که بررسی و تحلیل نحوه تدریس یک معلم حرفه‌ای در هلند در طول یک ساعت درس رو بخوام در برنامه امروز خدمت شما توضیح بدم. علت چمینه که معتقدم که این امر جایگاه ویژه‌ای در پیشرفت آموزش داره. خب یک درس از ابتدا تا انتها، یعنی در 50 دقیقه که یک ساعت درسی به حساب میاد، چندین گام رو معلم باید برداره که در هر گام مراحل مختلفی رو باید با دقت بهش توجه کنه. اولین گامی رو که معلم در این امر برمی‌داره نحوه حضور او در کلاس درس. یک معلم حرفه‌ای در هلند قبل از اون که دانش آموزان وارد کلاس بشن در اونجا حضور داره. این امر، یعنی این حضور، نه تنها برای حفظ نظم و آرامش در موقع ورود دانش آموزانه و ضرورت داره، بلکه برای موقعیت یادگیری اونها هم مؤثره. یعنی این کار بخشی از آمادگی حرفه‌ای معلم برای رهبری و هدایت جمع دانش آموزان در فضای آموزشی است. خب در این اولین گام به چند نکته باید اشاره کرد. معلم، نکته اولی که معلم کلاس رو پیش از ورود دانش آموزان از هر نظر آماده میکنه. یعنی وسایل آموزشی از قبیل تخته، ویدیو پروژکتور و احتمالاً برگه‌های مخصوص پرسش و پاسخ همه رو برای استفاده در درس آماده میکنه. احتمالاً گلدون‌هایی اگر در کلاس هستن اون گلدون‌ها رو هم لازم باشه آب میده. صندلی‌ها و میزها رو هم به صورت گروه‌هایی، به شکلی که گروه‌های 4 نفری، 3 نفری، 2 نفری و حتی 1 نفره بتونن روش بشینن به اون شکل در بیارن. تا وقتی که دانش آموزان در محل خودشون قرار گرفتن، درس باید بدون تأخیر در آغاز بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که دانش آموزان به تجربه خودشون دریافتن که حضور معلم در کلاس به معنای بیان و اعلان جدی آموزشه. در واقع دو مرز رو از هم دیگه جدا می‌کنه. نکته سوم اینه که معلم با ایستادن در چارچوب در کلاس اونجا میسته و با این ایستادن و سلام گفتن به تک تک دانش آموزان و حتی گاه گفتگوهای کوتاه با برخی از اونا، رابطه رسمی معلم شاگرد رو به رابطه دوستانه و انسانی میان معلم و دانش آموز تبدیل میکنه. نکته چهارم، ایستادن معلم رو گفتیم. یک نکته رو من فراموش کردم بگم در اینجا، یک اهمیت این موضوع برای معلم از این نظرم هست که به معلم در اون فرصت کوتاه اجازه داده میشه که در چهره یکی که دانش آموزان نگاه کنه و اگر احیانا در چهره کسی اضطراب یا خشم یا ناراحتی برای دید، در طی درس به این موضوع توجه داشته باشه. خب اینا گام هایی هستند که در گام نکاتی هستند که در گام اول تدریس یک معلم باید بهش توجه بشه. گام دوم، حالا بچه ها اومدن توی کلاس نشستن، معلم در کلاس رو میبنده و در مقابل بچه ها قرار میگیره. در اینجا گام دوم جلب و متمرکز کردن توجه دانش آموزانه. برای که درسته که دانش آموزان حالا در محل خودتون نشستن، اما هنوز از نظر ذهنی آماده یادگیری نیستن. علتش هم اینه که هنوز ادامه شوخی ها و گفتار بین این دانش آموزان در ساعت استراحت هنوز در ذهنشون فعاله. خب برای این کار، برای که این تمرکز رو معلم به دست بیاره، معمولا معلم ها در اینجا شگرد های خاص خود رو دارن. این شگرد ها برای دانش آموزان گاه تکراری هستن، یعنی دانش آموزان با اون آشنان و میفهمن که وقتی این شگرد و این عمل رو معلم انجام داد به معنی که خواهان جلب توجه اون هست. و گاه هم خیر شگرد جدیدیه، در این صورت وقتی شگرد جدیده، عمل جدیده، کنجکاوی دانش آموز برانگیخته میشه و متمرکز میشه روی معلم. مثلا فرض کن زمانی که دانش آموزا رو صندلی نشستن، معلم دست خود رو به عنوان مثلا با علامت پیروزی بالا میبره. خب خود این عمل باعث میشه که به مقدار زیادی تمرکز دانش آموزان به دست بیاد. یا مثلا چند ضربه روی میز معلم رو میز خودش میزنه، یا به صدای خودش به حال تغییر حالت میده و آرام تر صحبت میکنه. خب نکته جالب اینجاست که معلم به جای اینکه هی پی بگه که ساکت باشید، یک قرارداد رفتاری مشترک با دانش آموزان رو ایجاد میکنه. در واقع این یک مهارت حرفه‌ایه که امر مدیریت رو در کلاس بدون به کار بردن فریاد یا زور یا خشونت بمان. این مرحله تمرکز اهمیت زیادی داره. معلمینی که در انجام این مرحله ناتوان هستند، در انجام انتقال دانش و مدیریت کلاس هم موفق نیستند. یعنی قادر نیستند که حضور فیزیکی دانش آموزان رو در کلاس به حضور ذهنی دانش آموزان پیوند بزنند. اون گام دوم. حالا که تمرکز دانش آموزان رو معلم جلب کرد، بلافاصله باید گام سوم آغاز بشه و بین گام دوم و گام سوم نباید مطلقاً خلایی ایجاد بشه. گام سوم شروع درسه، اما این شروع نباید بدون ارتباط با درس قبلی، درس جلسه قبل باشه و بهتره که معلم پلی بزنه بین دانسته های قبلی دانش آموزان با مطالبی که حالا معلم میخواد برای اولین بار تدریس کنه. برای این کار معلم نباید به صورت یک مرور یک طرفه قضیه رو ببینه و انجام بده. یعنی مثلا بگیم خب ما در جلسه همینجور که میدونید در جلسه قبل اینو گفتیم. خیلی. بلکه باید دانش آموزان رو وادار کنه که خودشون اون چرا که از دروس قبلی آموختن به یاد بیارن و بیانش کنن. مثلا معلم به جایی که بگه که جلسه قبل گفتیم که فلان بمدان، میتونه بپرسه کسی یادش هست که در جلسه قبل ما به چه نتیجه رسیدیم، از اینجور جملات. در این حالت دانش آموز میشه منبع بازیابی دانش و معلم نقش هدایت کننده پیدا میکنه. حتی اگر پاسخهای دانش آموزان کافی نباشن و صحیح هم نباشن، معلم پاسخ صحیح رو فوراً نمیده، فوراً اعلام نمیکنه، بلکه سعی میکنه با پرسش‌های بعدی دانش آموزان رو به سمت پاسخ صحیحی که باید میدادن هدایت کنه. خب این روش چند هدف مهم رو در بر داره. یکی فعال کردن دانش قبلی در ذهن دانش آموز و ایجاد ارتباط بین درس‌ها با یکدیگر، که نشون بده اینا یه پیوستگی بین درس‌ها وجود دارن. علت همینه که دانش آموز باید به صورت زنجیره‌ای دانش رو و مرتبط دانش رو در واقع از معلم کسب کنه، نه به صورت تکه‌های جدا از هم. دوم اینه که آماده کردن ذهن دانش آموزان برای موضوع جدید، که این موضوع جدید حلقه‌ای در این زنجیره به هم پیوسته است. سوم، تشخیص میزان یادگیری دانش آموزان از درس قبلیه. یعنی به این ترتیب معلم میفهمه که دانش آموزان تا چه اندازه درس قبلی رو آموختن و میتونن خلاصی از اون رو بگن. و چهارم، ایجاد کنجکاوی در دانش آموز برای اینکه به او تمرکز بیشتری بده برای یادگیری مطالبی که جدید است. خب اینم گام سوم. گام چهارم، پس از پایان درس جدیده که حالا معلم وقتی که این خلاصه درس قدیم رو درآورد از ذهن بچه ها، حالا باید درس جدید رو معلم آغاز کنه. مثلا پای تخته در حدود چند دقیقه راجع مطالب جدید بگه. اما این یکم با توجه کرد که این مطلب نباید خیلی وقت زیادی رو بگیره. یعنی معلم قاعدتاً بین 10 تا 15 دقیقه بیشتر نباید متکلم وحده باشه راجع به درس جدید صحبت کنه. این مهمه. و لازم هم نیست که هر پرسشی دیگه اونجا پیش میاد بلافاصله خودش جواب بده. این خیلی مهمه، به خاطر که معمولا در کلاس های آموزش های قدیم، آموزش های کلاسیک، معلم ها متکلم وعده بودن. میدین نصف بیشتر وقت کلاس رو معلم میگیره، یا خیلی وقت تمام وقت کلاس معلم میگیره، اون وقت تکلیف برای خانه برای دانش آموز داده میشود. در حالی که در سیستم های نوین آموزشی تکلیف غالبا در خود کلاس باطل میشه و بیشتر وقت کلاس صرف بچه ها میشه. یعنی لازم نیست بچه حتما دیگه وقت رفت خونه میشه خرمانی درس این و درس اون و رشته اون و رشته اون رو پاسخ بده. بیشتر این پاسخ ها در حین درس در واقع گرفته میشه. منتج برای این کار باید معلم رعایت زمان رو بکنه و خیلی وقت نگیره. خب بعد از اینکه این مثلا 10 دقیقه توضیح رو معلم داد، معلم تکالیف مربوط به این درس جدید رو روی تخته می‌نویسه. حالا یا تخته با صورت کلاسیک با گچ نوشته میشه یا به صورت الکترونیک فرق نمی‌کنه. و از دانش آموزا حالا می‌خواد که در گروه‌های 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 1 نفره، حتی 1 نفره که از قبل کلاس آماده می‌کنه بشینن و به کار مشغول بشن. حالا اهمیت گام چهارم اینجا آغاز میشه که در واقع انتقالی از مرکز فعالیت از معلم به دانش آموز و معلم از مدرس حالا یه تبدیل میشه به راهنما، به کوچ. و این گام خیلی مهمه. معلم بین این گروه ها توی کلاس باید راه بره و پرسش ها رو دانش آموزان سعی میکنه جواب بدن، ولی اگر دانش آموزی پرسشی کرد، معلم باید سعی کنه تا حد امکان این پرسش رو پاسخ رو به تأخیر بندازه و سعی کنه با دادن اشاراتی خود دانش آموزان تلاش کنن که به پاسخ صحیح برسن. نکته ای که در مورد این راه رفتن و توضیح دادن هست که جالبه بگم اینه که معلم هنگامی که بخواد راهنمایی کنه دانش آموز رو، گفته و کنه به دانش آموز، به جای اینکه بالای سر اون بلند بیسته و این کارو بکنه، روی دو زانوش میشینه تا در وضعیت همسطح با دانش آموز قرار بگیره. که باید بدونیم که این کار صرفا یک حرکت فیزیکی نیست، بلکه این رفتار به اتوریتی نامحسوس معلم در قرآن مربوط میشه و چند تا پیام رو در خودش داره. یکی این که فاصله ناشی از اقتدار بین معلم، یعنی اقتدار معلم نسبت به دانش آموز کم میکنه، کم نشون میده. دوم این که نشون میده که معلم واقعا به پرسش دانش آموز توجه کافی کرده. نکته دیگه اینه که تماس چشمی طبیعی تری رو ایجاد میکنه وقتی که در یک سطح قرار میگیره. و بالاخره دو نکته دیگه وجود داره و اون اینه که به دانش آموز میدون میده که بدون احساس تحت سلطه بودن سخن بگه. یعنی وقتی ما اینو با توجه کرده معلم ایستاده از موضع بالا با دانش آموز، یک کودک، یک نوجوان براش قضیه فهم کنه تا اینکه هم سطحش یک آدمی نشسته و صحبت کنه. بالاخره رابطه از معلم و دانش آموز رو از موقعیت بدتر معلم در موقعیت در برابر موقعیت فروتر دانش آموز تبدیلش میکنه به یک رابطه مشارکتی، رابطه‌ای که دیگه بالا پایین معنی نداره، بلکه مشارکت طرفین معنی داره برای حل یک مشکل یا یک سؤال یا یک مسئله یا هر چی دیگه. نکته دیگه اونه که دانش آموزی که در گروه نشسته، ما بهش میگیم کار گروهی، باید با دیگران بحث کنه. اینو معلم باید در نظر داشته باشه. باید حرکتایی توی زوایای مختلفی کلاس داره متوجه میشه که کدومی که دانش آموزان از کمتر مسئلهش استدلال کردن، بحث کردن و یا تلاش برای اقناع دیگران. این مهمه. دانش آموز باید بحث کنه، باید استدلال کنه تا گروه بتونه راه‌های مختلفی رو که توی گروه از طرف هر کدوم بچه‌ها میان با یکدیگر مقایسه کنه و مشترکاً به یک پاسخ واحدی برسه. خب در همه این موارد معلم به جای پاسخ دادن به سوالا سعی میکنه که روشی رو که دانش آموزان برای رسیدن به پاسخ برگزیدن اون روش رو تشریح کنه. یعنی اگر اون روش درست انجام بشه قاعدتاً خود دانش آموزان به پاسخ درست خواهند رسید. نرسیدن پاسخ درست به معنای انتخاب کردن روش ناصحیحه. خب به این ترتیبه که معلم دانش آموز رو آهسته آهسته به سمت پاسخ درست هدایت میکنه. گاه پیش میاد تو کلاس که معلم به اتفاق یک یا دو دانش آموز دیگه که نیاز بیشتری به توضیح دارن خودش یک گروه تشکیل منتاش روش کار در این گروه هم بشه گروه های دیگه از فرق نمی کنه. منتاش علت اینه که خب معلم سریع‌تر میفهمه که نقطه ضعف این دانش آموز یا این دو دانش آموزی که نسبت به متوسط کلاس ضعیف دارن در کجاست و وقت میتونه دنبال راه حلش بگرده. گاه هم حتی پیش میاد اتفاق میفته که دانش آموزی به دلایلی که این دلایل به مدرسه ربط نداره، به بیرون از مدرسه مربوطه، مثلا مشکلات خانوادگی داره، فاقد تمرکز لازم برای کار تو گروه و چون این تمرکز رو نداره میتونه نشستن این دانش آموز در گروه کار گروهی رو دچار اختلال کنه. در این صورت ممکنه که معلم تصمیم بگیره که این دانش آموز یا به طور انفرادی تو کلاس بزنه و یا حتی جای بیرون از کلاس بره کارشو انجام بده، تکالیفشو انجام بده، مثلا تو کتابخونه بشینه و یا حتی توی راهرو بشینه، جایی که معلم میتونه گاه به گاه روش نظارت داشته باشه. خب به این ترتیب کلاس دوچار یک نظم قابل قبولی هست و به کار خودش ادامه میده. پس از پایان درس آخرین مرحله است که این درس پس گفتگو میگیم راجع به یک ساعت درس، اون اینطوریه که معلم آخرین فرد یک کلاس ترک میکنه. یعنی معلم میشته تا همه دانش آموزان یک بگشت کلاس خارج بشن و قبل از ترک کلاس معلم یا خودش به تنهایی و یا گاه با دانش آموزی که در حین درس یک کار خلافی رو انجام داده، کلاس رو مرتب میکنه، تدریس میکنه و میسندری ها در جای خودش قرار. خب این در واقع یک ساعت درسی یک معلم حرفه‌ای رو در هنر من خیلی مختصر فشرده خدمت شما عرض کردم. حالا که نحوه کار یک معلم حرفه‌ای رو در یک ساعت درسی مراجعه کردیم، این پرسش رو هم باید پاسخ بدیم که یه همچین معلمی چطوری میتونه از کار خودش ارزیابی داشته باشه و با این ارزیابی در نتیجه بتونه روش‌های کار خودش رو بهبود ببخشه. چون یک معلم حتی وقتی 30 سال در آموزش پرورش کار میکنه، میدونه یک معلم حرفه‌ای که تا آخرین روز باید بیاموزه و تا آخرین روز باید تصحیح کنه. اینطور نیست که خب من یک معلم حرفه‌ای شدم و دیگه تمومه روش های کارم رو بردم. خیلی شما با انسان های مختلف سرکار دارین و روشاتون کاملا متفاوت میتونه باشه. خب این ارزیابی ها به چند روش مختلف انجام میشه. یکی معمولترینش و کاری که تقریبا همه میکنن اینه که معلم به کار خودش میاندیشه. یعنی میتونه معلم از خودش این سوال رو بکنه که مثلا آیا هدفی رو که در درس داشتم توی نحوه تدریس همین هدف رو به دست آوردم، یا کدوم قسمت های درس برای دانش آموزان فهمش سخت‌تر بود، یا آیا من بیش از اندازه صحبت کردم، آیا من پاسخ‌ها رو زودتر از موقع لازم در اختیار دانش آموزان نذاشتم، آیا تونستم بین دانش آموز قوی و دانش آموز ضعیف در این درس تفکیک بذارم، و از همه مهمتر آیا فضای کلاس برای مشارکت دانش آموز امن بود؟ آیا دانش آموز در یک امنیت و آرامش میتونست تکالیف خودش انجام بده؟ خب اینا یک سوالاتیه که به طور اتوماتیک هر معلمی بعد از درس پایان درس از خودش میکنه. روش دوم ارزیابی از روی رفتار دانش آموزان است. مثلا اگر دانش آموزان بدون کمک او تکالیف خودشون رو انجام دادن، در این صورت میتونه نتیجه بگیره که در نحوه اجرای تدریس موفق بوده. برعکس اگر تعداد سوال‌ها از سوی دانش آموزان زیاد باشه، یعنی دائم انگشتا بره بالا سوال داریم، این خودش یک حکایتی است از دشواری فهم مطلب از سوی اونها، که میتونه البته این بخشش مربوط به دشواری خود مطلب باشه، چون در دروس مختلف بر بخشای آسان‌تر و مشکل تر داره. میتونه بخشی از این قضیه مربوط به سخت بودن مطلب باشه و میتونه بخشش هم مربوط به توضیحات او باشه، یعنی ممکنه توضیحات ناکافی معلم داده باشه. روش سوم ارزیابی معلمی کار معلم اینه که در مرسوم بودیم به سالهای آخر که من تدریس میکردم، فیلم برداری از یک درس. یعنی معلم از فیلمی که در طی یک درسش گرفته میشه میتونه خودش بعداً اون رو ببینه، اون فیلم رو، و این تجربه معمولا هم آموزنده است، برای که معلم در فیلم چیزهایی رو میبینه که موقع تدریس متوجه اونا نشده. مثلا از دیدن فیلم با دیدن فیلم متوجه میشه که خودش واقعا چند دقیقه صحبت کرده، چند بار حرف یک دانش آموز رو قطع کرده، آیا به لحاظ حرکت توی کلاس بیشتر تمایل داشته در یک نقطه بیسته، یا اینکه خیر در همه زوایای کلاس سعی می‌کرده حضور داشته باشه. چقدر به دانش آموز فرصت فکر کردن داده؟ موقعی که دانش آموز سوال می‌کرده، خودش نسبت به سوال دانش آموز چه واکنش نشون داده؟ آیا واکنشش دوستانه بوده، تو هم با تمسخر بوده، با مهربانی گوش کرده؟ اینا همه اهمیت داره. آیا به همه گروه هایی که تو کلاس تشکیل شدن به یک اندازه توجه کرده؟ چون معمولا یکی از کلاس شد معلم ها اینه که بیشتر به گروه هایی که قوی ترن توجه کنه، این خیلی طبیعیه، و گروه هایی که ضعیفن گرایش معلم خیلی قوی نیست برای که بره پروشون. حالا برای این مهمه که تو این فیلم نگاه کنه بینه آیا این تقسیم زمانش درسته، یعنی آیا چی کرده یا نه. خب همه اینا و چیزهای دیگه از دیدن یک فیلم به معلم نشون میده که گاهی مثلا تماشای یک فیلم از خودش از چند ساعت کلاس تئوری که درباره روش آموزش داده میشه و این معلم ها شرکت میکنن، یعنی یک ساعت فیلم گرفتن و نگاه کردن بهش، از اون تاثیرش به مراتب بیشتر. یکی دیگه از روش هایی که معلم میتونه از کار خودش ارزیابی به عمل بیاره، ارزیابی توسط یک همکاره. معمولا این کار حتی از تحلیل و نگاه به فیلم خودش هم مؤثر تره. علتش هم اینه که خب اون همکار همرشته خودشه، فرضاً دوتا معلمن در رشته فیزیک یا ریاضی یا هرچی دیگه، اونا به زوایای تدریس هر دوشون آشنا میتاش، نگاه ها ممکنه در برخی نقاط متفاوت بشه. بنابراین معلم میاد توی کلاس همکارش میشینه، یادداشت برمیداره، علامت سوال میذاره که بعدن وقتی که درس تمام میشه دوتا معلم درباره مشاهدات این معلم مهمان گفتگو میکنن و به اصطلاح این درس رو تجزیه تحلیل یا آنالیز میکنن. خب نکته مهم در این مورد اینه که این گفتگوی دو همکار برای فقط این معلم نیست، برای اون معلم هم ارزشمنده، برای که در این گفتگو تجربیات دو نفر در هم تدریس رد و بدل میشه و خودش یک جنبه آموزنده قوی داره. نحوه دیگه ارزیابی یا نحوه پنجم ارزیابی از طریق پرسیدن از دانش آموزان. در این روش معلم در دقایق پایانی درسگاه، نه هر روز نه هر میشه، از دانش آموزان میخواد که بدون اینکه نام خودشون رو برگه بنویسن به چند تا پرسشی که معلم کرده پاسخ کتبی بدن. مثلا میشه این پرسش ها رو اینجوری بیان کرد، اینجوری نوشت که یا اینجوری درخواست کرد که تو امروز چی یاد گرفتی؟ دانش آموز پاسخ میده. یا کدوم قسمت درس برات سخت در بود؟ یا آیا فرصت کافی برای فکر کردن برای حل مسئله داشتی؟ یا چه عاملی در یادگیری تو تو این درس مؤثر بود؟ معلم، دانش آموزان، دوستات، گروه، چی؟ یا میشه سوال کرد آیا معلم خیلی زود جواب تو رو و گروه در اختیار گروه نذاشت؟ خب اینا همه سوالاتی که میتونه دانش آموز پاسخ بده و بر اساس این پاسخ خب معلم میتونه ارزیابی بدهش. و البته این روش خیلی قوی نیست، همیشه درست نیست، ولی در این حال یکی از روش هایی که معمولا معلمین به کار برن. و بالاخره یکی از روش های ارزیابی یا روششم اینه که گاه میشه که یک مدرسه ای از استاندارد مورد انتظار عقب بمونه. یعنی یه استاندارد وجود دارن، مثلا توش میزان قبولی دانش آموزان، میزان رضایت اولیای دانش آموزان و غیره. خب مدرسه ای که از این استاندارد عقب بمونه گاه میتونه برای رفع مشکلش از منابع و تخصص بیرون از مدرسه استفاده کنه. در این صورت از شرکت ها و مؤسسات آموزشی استفاده میکنه که وجود دارن. اینا معمولا شرکت آموزشی خصوصی هستن و دارای پرسنلی هستن که بسیار حرفه‌ای هستن، توی احتمالا از معلمین قدیمی هستن و یا کسایی که توی امر آموزش تحصیلات خیلی عمیقی دارن. هم آموزش، هم روانشناسی کودک، روانشناسی نوجوان و و. در این صورت اگر مدرسه دست به این عمل بزنه، یعنی چون این افراد دعوت کنه، اون مؤسسه کارشناسا و یا مربیان خبره ای رو به مدرسه اعزام میکنه و گاه اینا برای چند روز متوالی به ارزیابی از مشکلات مدرسه میپردازن. برای ارزیابی هم ابتدا سعی میکنن که مشاهده کنن. پس یکی از کارهای اینا اینه که همراه معلم ها وارد کلاس درس میشن و درس معلم رو مشاهده میکنن و یادداشت برمیدارن و بعدن با معلمان جلسات جمعی میذارن و به ارزیابی از نحوه تدریس معلمان و وقت برای بهتر شدن راندمان مدرسه پیشنهادهای عملی میدن و حتی گاه دیده شده که پس از مدتی مجددن به مدرسه میان و دوباره ارزیابی از راندمان کار مدرسه رو میکنن. به هر صورت اینا این یه روشیه که خیلی مرسومه و مدارسی که زیر استاندارد معمول هستن از این استفاده میکنن و همیشه نتیجه خوبی گرفتن. خب اما با توجه کرد که پایین بودن سطح آموزش در یک مدرسه لزوماً به معنای ضعف در کار معلم نیست، یعنی که حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن مدرسه هنوز یک راه درازی باید درش پیموده بشه. بنابراین اگر نتایج راندمان کار دانش آموزان در سطح مورد انتظار نیست، موضوع اینجوری صرفا تحلیل میشه که پس کدوم معلم مقصر بوده که چنین شده، بلکه اینجوری پرسیده میشه که مشکل کجاست، پس دنبال مشکل میگردن و برای حل اون مشکل چه تخصصی لازم. برای مثال من در مدرسه‌ای که تدریس میکردم، این مدرسه تعداد زیادی از دانش آموزانش بهشون میگفتن توپ سپورتر، یعنی دانش آموزایی که در آینده در مسابقات ورزشی اروپا یا جهانی خیلیشون قهرمان جهان، قهرمان اروپا میشدن، قهرمان کشور میشدن. و یه بخش از مدرسه اینا بودن، یه بخش از مدرسه دانش آموزایی بودن که در کار هنر بودن، تو کار رقص و تئاتر و فیلم و این حرفا. خب اینا، این کودکان یا بهتر بگیم این نوجوانان، غالبا مجبور بودن برای تمرینات ورزشی یا تمرینات تئاتر و غیره کلاس درس رو ترک کنن و یا حتی خیلیشون میرفتن به مسابقات جهانی، مسافرت کردن به کشورهای خارجی و این خودش باعث شد که چندین درس رو از دست بدن و با از دست دادن دروس، با اینکه اینا معمولا بچه های باهوش و با انضباط هم هستن، با خصوص توپ اسپورترا ورزشکارهای تاپ آدم های بسیار منضبطی هستن، اما علی‌رغم این گاه پیش میومد که سطح آموزش اینا نزول پیدا میکرد و این باعث خب افت متوسط استانداردهای تعیین شده برای مدرسه میشد. خب برای حل این موضوع به کمک متخصصین آموزش و همچنین همکاری افراد مربوط به تیم‌های ورزشی، مسئله دیگه به این ترتیب حل شد که همیشه در همراه تیمای ورزشی مسافرت میکنن و خصوص به دانش آموزان هم مجال دادن درس میشه و هم اونجا کار تحصیل مثلا تکالیف مدرسهشون رو یک فرد معینی کنترل کنه و همیشه چک کنه که اینا در این موعد مقرری کار مدرسهشون انجام بدن و در صورت لزوم اون فرد همیشه با مدرسه و با معلمی در ارتباط بود که اگر مشکلاتی باشه یا اگر بدون درس تا کجا پیش رفته چیکار باید بکنن، چه تکالیف باید انجام بدن. در نتیجه می‌بینیم اینا از کیفه مدرسه و آموزش دیگه خارج نمیشه. بنابراین مشکل در اینجا به معلمین مدرسه ربط پیدا نمی‌کرد و در واقع عامل خارجی تو این مشکل دخالت داشت که بازم خود حل این مسئله با عامل خارجی در واقع حل می شود. خب حالا برگردیم در پایان سخن به موضوع حرفه‌ای شدن. در مورد موضوع حرفه‌ای شدن میتونیم به طور کلی سه تا سطح از حرفه‌ای شدن رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی حرفه‌ای شدن معلم، یعنی معلم حرفه‌ای، یکی حرفه‌ای شدن تیم. یعنی فرضاً اگر توی مدرسه 5 تا معلم ریاضی هست، یه تیم ریاضی داریم، خود این تیم باید به عنوان یک شخصیت حرفه‌ای در واقع مد نظر قرار گرفته بشه. و یکی هم کل مدرسه، یعنی مدرسه حرفه‌ای، که همه اینا مجموعاً آموزش حرفه‌ای رو شکل میدن. در مورد معلم حرفه‌ای که هم امروز و هم هفته گذشته در مورد بطور نسبتاً مفصل صحبت کردیم، اما خوبه که در مورد اون دوتای دیگه هم در پایان گفتگوی امروز، گفتار امروز، یک مختصری بگیم. در مورد تیم حرفه‌ای باید بگیم که یک معلم خوب هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه نمیتونه به تنهایی یک مدرسه خوب رو بسازه. از اینجاست که سطح دوم شکل میگیره و اون تیم حرفه‌ایه. معلمای مدرسه درباره مشکلات دانش آموزان و کیفیت تدریس در تیم با یکدیگر تبادل نظر گفتگو میکنن و دائم در حال رد و بدل کردن تجربیات خودشون، مثلا درباره روش‌های مختلف تدریس بحث میکنن، گاه از کلاس‌های همدیگه بازدید به عمل میارن. و در اینجا اتفاقی میفته اینه که من و کلاس من تبدیل میشه به ما و کلاس ما. حالا اگه مثلا یه دانش آموزی در رشته ریاضیات ضعیف بود، مسئله دیگه به شکل مشکل شخصی یک معلم نگاه بهش کرده نمیشه، بلکه حالا تیم معلمانن که باید بررسی کنن که علت چیه و راه حل چیه، و مسئولیت بیشتر روی این تیمه تا معلم. خب از سطح تیم حرفه‌ای که بگذاریم، سطح سومی وجود داره که از اینم فراتر میره. در این سطح خود مدرسه هست که به عنوان یک سازمان حرفه‌ای بهش نگاه کرده میشه. پس خود مدرسه حالا باید بیاموزه. یعنی در اینجا مدرسه هست که انگار مدرسه هست که دائما از خودش میپرسه آیا دانش آموزان ما به نتایج مورد انتظار رسیدن؟ و اگر نرسیدن علتش چیه؟ و چه چیزی باید تغییر کنه؟ و در اینجاست که میگه اگر برای این تغییر تخصص داخل مدرسه کافی نیست، خب نداره، اونو میگردیم میبینیم از کجا میتونیم به دستش بیاریم. و هر مدرسه بودجه خاصی برای استفاده از این تخصص خارج از مدرسه داره، چون همچون بهتون گفتم این تخصص خارج مدرسه مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی هست، یعنی خیلی هم گرون هست. مثلا ساعتی 300-400 یورو ممکنه بگیرن که بیان آموزش بدن معلمین رو، یا کادر رهبری مدرسه رو، حتما معلمین نه، یا کادر یا تیم مدرسه، تیم های مختلف مدرسه. خب پس اگر خلاصه کنیم میتونیم بگیم که معلم حرفه‌ای میآموزه، تیم حرفه‌ای با هم دیگه میآموزن، و مدرسه حرفه‌ای از عملکرد کل سازمان میآموزه. پس میشه گفت که حرفه‌ای شدن آموزش از حرفه‌ای شدن مدرسه آغاز میشه، اما در اونجا پایان پیدا نمیکنه، بلکه از اونجا به تیم و از تیم به کل مدرسه منتقل

الگویی از یک آموزش یک کشور اروپایی رو برای آینده ایران بدم. خیر، بلکه چشماندازی از آموزش رو بخواستم ترسیم کنم که بندهای زیادی با فرهنگ، دموکراسی، سکولاریزم و تجربیات تاریخی کشور هلند داشته. از اینکه این هفت جلسه رو با من بودید از همه شما سپاسگزارم و برای یکی که شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. ایام خوش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه خوب، سه‌شنبه به راستی متفاوت، برای اینکه امروز 4 آگوست، بنابراین 13 ماه شهریور است، ماه مرداد است و فردا 14 مرداد. من روز یه شنبم یه نکته ای رو اشاره کردم در اون برنامه کوتاه خودم راجع به اینکه مشروطه و فردا روز مشروطه است. متاسفانه در رژیم گذشته

0: رشته پهلوی، اینا رو که ولشون کن، اینا اصلا داخل ننگن در تاریخ، تاریخ بشریت، نه فقط تاریخ ایران. این یه لکه ننگه، مثلا هیتلر، مثل چه میدونم خیلی هایی که تو تاریخ، مثل پولپوت، مثل خیلی ها، مثل استالین، اینا لکه ننگن، اینا نقطه مثبتی ندارن. اما در رژیم پهلوی که ایران نوین در حقیقت مدیون اون دوران است، بزرگترین اشتباهشون همین داستان مشروطه بود و اینکه به سبب اینکه میخواستن آجار زدائی کنن در دوران پهلوی، پهلوی اول، خب رضا شاه فرزند مشروطه است، تا اونجاها اومدن، ولی در حقیقت به راستی از بعد از 28 مرداد شکل عوض شد و شاه تصمیم گرفت که شروع کنه به رضا شاه زدائی و به حال دیگه از مشروطه فقط یک آدرسی در روزنامه فکاهی توفیق بود که 14 مرداد روز مشروطه است، جشنیست در مجلس و عکس صدر مجلس و نقاشیش رو میذاشتن. بعد 3-4 شخصیت داشتن که مربوط به روزنامه توفیق بود، عبارت بود از حبیبی که یک کشتیگیر بود و ببر مازندران بود و نماینده مجلس بود، این شده بود حبیبی. اون دیگری نمیدونم عباس دانشمند، یه خیاطی بود مقابل دانشگاه که برای اساتید، برای دانشجوهایی که از وضعشون خوب بود لباس کوچوار میدون و اون روزگاران خب این سیستم ماشینی وجود نداشت، همینجوری تکدی میرفتی لباس میدادی به خیاط میدون. حبیبی هم نمایندهی بود در مجلس، ببخشید دانشمند، عباس دانشمند، او رو هم به عنوان اوسباس معرفی میکرد. یه شخصیت دیگه‌ای بود که از همه بامزه‌تر بود، یه آدمی بود به نام عباس میرزایی، این نماینده کارگران دخانیات، یه آدم مذهبی بود، نه به شیوهی که اینا امروز هستن، شکلش شکل اینا بود، ریشی داشت، تسبیح دست میگرفت، بسم الله بسم الله میگفت. اما به حال این فضاحتی که اینا از خودشون به نمایش گذاشتن رو او نداشت، ولی یک صورت دیگری از همین قضیه اسلامی بود. او را هم در حقیقت اسم گذاشته بود عباس میرزایی، اسم گذاشته بود آمیرزا. و این 3-4 شخصیت روزنامه توفیق، مجله هفتگی فکاهی توفیق، کارشون این بودش که اینا رو میآورد تو 14 مرداد و تو مجلس و یک میز مفصل پر از شیرینی و میوه و اینا میافتادن به خوردن این شیرینی میوه ها. این تمام اساره بزرگترین کاری که تو مملکت انجام شد تبدیل شده بود به یه فکاهی، به یه چیز طنز و پیشو نگرفتن. و امروز هم میبینی که این مشروطه به چه اسباب بازی تبدیل شده. یه سرشو یه آدمی که بالاخره امیر طاهریه، بچه خورده که نیستش، که یه سرشو اون گرفته میکشه، یه سرشو یکی دیگه گرفته و چیزی از اون بنیاد مشروطه برای جامعه تعریف نمیکنه. و این اسباب تأسفه، تأسفه. مشروطه امر مهمی بوده در تاریخ، تحول بزرگی بوده، رضا شاه فرزند مشروطه است، ایران نوین فرزند مشروطه است. نمیشه مشروطه رو از ایران جدا کنی، نشدنیه. این ربطی به ساختار حکومت نداره که جمهوری باشه یا فرض کنید که پادشاهی باشه. اصل بنیاد مشروطه یعنی بازگشت به کانستیتیوشن، بازگشت به قانون، مکلف بودن حاکم به پاسخگویی ازش بپرس، مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه، ازش سوال میکنن باید جواب بده، این یعنی مسئوله. مشروطه یعنی این. خیلی طولانی شد، مقدمه طولانی بود اما فهم میکنم لازم بود. خیلی خوب، سه شنبه است، مثل هر سه شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوبمون، یه شخصیت ارزنده، و کسی نیست جز دکتر کیوان یحیی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهبهانی و حضور بینندگان گرامی، همراهان و تمامی دوستان، و خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. شالوم لکولام لخبریم و تصفیم به ابریم.
0: خیلی خوب کاری کردی، کار خوب کردی که به ابریم گفتی. بعدم بگی عرضم به حضورت که آره میدونم که تو این زمینه ها کار کردی، اهل تحقیقی، اهل کاری. این مشروطه ای رو که تعریف کردم رو تا چقدر شما باور داری؟
1: بله، شما تعریفی که الان از مشروطه دادید بسیار بسیار به نظر من درسته، و راستش رو بخواید جناب بهبهانی، من تصور کنم این تعریفی که آقای طاهری و دوستانش دارن میدن این بیشتر یه ابزار نه مشروطه. ببینید، مشروطه قرار بود، اتفاقی که یعنی قرار بود بیفته این بود که خب یک عدالتخانه‌ای تأسیس بشه و پادشاه دیگه ذل الله حساب نشه به قول معروف، یعنی بخوایم نگاه سلبی داشته باشیم، دیگه پادشاه ذل الله نیست، سایه خدا نیست، و بخشی از اختیارات پادشاه به نمایندگان واگذار بشه، مجلسی پدید بیاد، شورایی پدید بیاد. و خب این اتفاقی بود که در انگلستان با اون میثاق ماگناکارتا افتاد، مجلسی تشکیل شد، نماینده های انتخاب شدن و اون نخست وزیر حالا در سیستم مشروطه یا مستقیماً با رأی مستقیم مجلس انتخاب میشه، یا معمولا مثلا از سمت پادشاه پیشنهاد میشه ولی باید رأی اعتماد نمایندگان مجلس رو بگیره. بدین صورت برای نخستین بار قدرت به مشارکت گذاشته میشه و دیگه، و ضمن اینکه پادشاه بخشی از اختیاراتش رو داره واگذار میکنه، و یک گزار بسیار بسیار مفید و بدون خونریزی به سمت دموکراسی میتونیم این قضیه رو بشماریم. اما در مورد آقای طاهری و دوستاشون مثل حجت کلاشی، مثل حتی همین آقای اسقر سپهری، برادر خانم فاطمی سپهری، فعال سیاسی که هم اکنون هنوز در زندان هست، و گروه دیگه ای آقای خسرو فروهر و دوستانشون، من تصور میکنم که مشروطه چیزی نیست جز یک ابزاری برای پهلوی ستیزی. من اخیراً حرفای خیلی عجیبی میشنوم، مثلا جناب بهبهانی اخیراً نمیدونم اطلاع دارید یا نه، توی جلساتشون دیگه نمیگن شاهزاده رضا پهلوی، خب میگن شاهپور رضا پهلوی. بعد چند وقت پیش یکی از این چیز پرسیده بود از سپهری، گفته بود که آقای سپهری این شاهپور چیه، چرا لقب شاهزاده چرا یه دفعه شد شاهپور؟ گفت بله، به خاطر اینکه ایشون سوگند پادشاهی خودش رو گرامی نداشته و ما دیگه بهش شاهپور میگیم. بهش گفتم به عبارت دیگه شما آقای حجت کلاشی و امیر طاهری ایشون رو عزل کردید دیگه. جواب نداد، پاسخهای گنگ خیلی مشخص بود دیگه نداشت. بگم نه ایشون چون، گفتم خب آقا گیرم شاهزاده رضا پهلوی سوگندشو کنار گذاشته، شما با شاپور خواندن ایشون دارید چی میگید؟ دارید میگید که اینو ما بذاریم کنار؟ عزلش کردید دیگه، جز اینه. و مشکل شما، یعنی ببینید من این اکانت ایکس این آقا توییتر سابق طاهری میخونم یا امین آقای کرداشی رو، اولا یه چند تا چیز بسیار جناب بهبهانی خطرناک توش ببینم. یکی از مهمتریناش یهود ستیزیه، چیزی که راستشو بخواید برای خود من خودمو به شما میگم، قضاوت با سایرین. ببینید من سالها از نزدیکی به نیروهای پادشاهی خواه پرهیز میکردم. خودم رو قطعا من جمهوری خواه هستم، قطعا تفکرم نزدیک به تفکر خب لیبرالیزم سکولار و جمهوری خواهی مدرن، منتها من آمدانه پرهیز میکردم به خاطر وجود آدمایی مثل این آقای طاهری یا آقای کلاشی که اون موقع خب خیلی هم هر جا میرفتن این ادعا رو میکردن که جز با آدم های خیلی نزدیک و به اصطلاح محرم اسرار شاهزاده هستن. یهود ستیزی چیزیست که به وضوح پیدا میشه. من یه دفعه تو یکی از برنامه های تلویزیون محترم میهن هم این رو گفتم در گفتگویی با جناب آقای علی عظیم نژادان. ببینید آقای امیر طاهری، من خاطرم هست در یک گفتگوی کلاب هاوسی که صحبت میکرد، یک گفتگوی کوچکی بود، یعنی جمع کوچکی بود از آدمایی که دور برش بودن، میگفت که من پیغام فرستادم از شاهزاده، اون موقع میگفتش که رضا شاه دوم، میگفت از رضا شاه دوم من خواهش کردم که به اسرائیل نرن و اگر به اسرائیل رفتن این کلاه رو سرشون نذارن. خب این یارموکل یا کیپا منظورش بود.
0: نه.
1: و آبسشن و وسواسی که این آقایون با مسئله یهود و اسرائیل دارن، خب اینا رو خواه نخواه نزدیک میکنه. و بعدم چرا بهبهانی کشیده شده به یه سری اراجیف، مثل این که مثلا ارتش سپاه ظفرنمون کشور فرزندان افتخارآمیز ایران، یه دفعه آقای طاهری جناب بهبهانی ادعا کرده بود که تنگسیری بود در این فرمانده نیروی دریایی رژیم، ایشون در یک توییت مدعی شدن که انقدر مقامش بالا بود که در تمام دانشکده‌های نظامی و آکادمی علوم جنگی امریکا داره نظرات و تئوری‌های ایشون تدریس میشه.
0: کی اینو میگفت؟
1: امیر طاهری. امیر طاهری گفته بود این آقا انقدر از نظر نظامی نخبه بود که آثارش و تئوریاش داره در امریکا تدریس میشه. که یه نفر بهش گفت جناب طاهری آخر مگه زیره به کرمون میبرن؟ امریکا قوی ترین نیروی دریایی دنیا رو داره، بین دو تا اقیانوسه. بعد آثار آقای تنگسیری رو چه آثاری داشته؟ اصلا تنگسیری کدوم جنگ بوده؟ تا سال 1369 سپاه اصلا چیز نداشته، 68 نیروی دریایی وجود نداشت در سپاه، که نخستین آدماش هم یکی همین همسر سابق خانم فریبا داوودی مهاجر بود، آقای چیز، یعنی همین پدر همسر علی افشاری و حضور شما عرض بختیار، محمد باقر بختیار، ایشون جزو نخستین فرماندهانش بوده. اصلا نبود تنگسیری چی کار است؟ تنگسیری در کدوم جنگ شرکت کرده؟ تنگسیری چه سوادی داشت که بخواد؟ کدوم آثار؟ چه اثری؟ خب من حس میکنم دیگه الان دارن یه سری گفتگو میکنن جناب بهبهانی برای خوشنودی رژیم، چون این نزدیکیشون خواهناخوا. ببین طرف الان داره این مثال معروف هستش، میگن talk like a duck walk like a duck.
0: بله.
1: آقا مثل اردک داره راه میره. خب اینم از نظر یهود ستیزی که فرقی نداره با نیروهای رژیم، بعدم که داره قربون صدقه سپاه و فرماندهانش میده، بعدم ادعا میکنه که اینا بسیار بسیار آدمایه. و برای من جالبه این گروه، من یک بار یک سوالی ازشون کردم به همین خسرو فروهر، گفتم که آقا مشروطه مگه در مورد، یعنی شما برای داشتن مشروطه یک پادشاه میخواید دیگه، بجز شخص شاهزاده رضا پهلوی چه کسی، اصلا پهلوی نباشه چه چیزی؟ آخه برگشتن گفتن نه، مشروطه قائم به شخص نیست. خب مشروطه قائم به شخص نیست. گفتم خیلی خب، پس باید برید، یعنی با این حال باید برید یه فرد جدیدی رو پیدا کنید دیگه. یک بار جناب بهبهانی، امیر طاهری یک چیزی منتشر کرد، البته زیرش زد چون به اصطلاح بکلش گرفت، واکنش‌های منفی گرفت. یک بار اومد ایشون اعلام کرد که شاهپور بهرام پهلوی، شاهپور بهرام پهلوی کاندیدای ماست. بعد یه نامه ای نوشته بود که مثلا جناب شاهپور رضا پهلوی از شما خواهش میکنیم که مجدانه خواهش میکنیم کنار بکشید و بسپرید به دست شاهپور بهرام پهلوی تا ایشون سکانو بگیره و به اصطلاح شما هم سعادتمند بشید. دست کم نام این
0: که شاهپور غلام رضا،
1: شاهپور غلام رضا بله. وقتی خب جناب بهبهانی به شدت واکنش های منفی رو گرفت، اومد تکذیب کرد، اومد گفت که خیلی این کانال به اصطلاح درست اسم من روشه. حالا جالبه 10 سال آقای بهبهانی، 10 سال ایشون این کانال تلگرام رو داشت، کانال تلگرامی بود که اخبار، نوشته ها، مصاحبه های آقای طاهری رو میذاشت. خب قبول، دست یک ادمینه، ولی آیا این ادمین هیچ هماهنگی با شخص امیر طاهری نداره؟ چطور 10 سال امیر طاهری صداش در نیامده بود که این؟ من فقط این رو می‌خواستم عنوان کنم که در یک کلام بگم، صحبت اینا از مشروطه به گمانم بیشتر یه نظریه ابزاری است و ابزاری برای پیشبرد همین پروپاگاندای پهلوی ستیزشون. این نظر بنده.
0: بسیار ازت ممنونم، متاسفانه اینه دیگه. منم گفتم، میگه مثلا یه نمونه پادشاهی میخوایم مثل هلند، من میگم آقا ما هلند، نمیدونم لیختنشتاین، بلژیک، نمیدونم این کشورهای همسایش رو که نگاه بکنیم، آلمان، اینا همشون یه مدل عمل میکنن، یه مدل دموکراسی هن. هر کدومشون دموکراسی خاص خودشونو دارن، مدل خودشونو رفتن. ما هم به عنوان ایرانی مدل خودمونو داریم، باید مدل خودمونو رفتار کنیم. متاسفانه این گیر اینجا وجود داره. موضوع بعدی که فهم میکنم باید راجبش حرف زد، که شما به عنوان تیتر انتخاب کردی، آخرین نبرد از بین آمریکا و اسرائیل و ایران، یعنی جمهوری اسلامی، این موضوع خوبیه. متاسفانه من میبینم که تو این 20 چند سال من شاهد این صحنه ها بودم به مراتب، به دفعات، به انهای مختلف، ولی برمیگرده، جامعه یه حرکت سینوسی داره، هی بالا پایین میشه، ولی اونایی که خودشون رو جلودار میدونن، چراغکش میدونن، علمدار میدونن، اونا نباید متوقف بشن، اونا نباید خسته بشن. من الان دارم نگاه میکنم، میبینم علی رغم این موضوع تفاهم نامه پاکستان و موضوعات پیرامونی، اسرائیل لحظه ای از کاری که داره میکنه دست نکشیده. و از بعد از 7 اکتبر که گفت چهره خاورمیانه رو تغییر میدیم، ما برای بقای خودمون تلاش خواهیم کرد، میبینیم که راه داده و دونه دونه دونه داره آدم های اینا رو هر روز داره شکار میکنه و با اسم و نام و مشخصات و رسته و نوع فعالیتشون به جامعه معرفی میکنه. در مورد ایران یه بخش مهمیست، یعنی این نیابتی ها بازوهای اصلی رژیم بودن، سربازان خط مقدم جبهه بودن. اینا همه فشل شدن. خب عراق هم داریم میبینیم که داره یه تغییراتی، امیدواریم البته، درش ایجاد بشه. تو بخش دیروز شاهد بودیم داردسته شیرازی، آیت الله شیرازی، که اینا یه قوم قبیله دیگری، روز اول هم با خمینی سر ولایت فقیه داستان داشتن، در مشهد ماجراها بود، نه آقای قمی به خانه رفت، طبیعی حصر خانگیش کردن، نمیدونم داستان شریعت مداری نوع دیگری بود، همه رو اینا زدن. ولی داستان خانواده شیرازی ها و صادق شیرازی و اینها متفاوته. دیروزم در عراق این دو دسته به جان هم افتادن. ولی وضعیت نبرد آمریکا و اسرائیل و اینکه ترامپ یه روز میگه آنچنان، یه روز میگه اینچنان، این یه ذره مردم رو گیج کرده و شما به عنوان آخرین نبرد ازش نام بری. چرا؟ میشه توضیح بدی؟
1: بله خدمت رو عرض میکنم. ببینید جلو بیابانی، من دیدم خب خیلی واکنش احساسی هم طبیعی نشون میدن، مثلا اینکه ان اینا میبندن، ترامپ مثلا میخواد با اینا ببنده. خب این که درست نیست. ببینید ترامپ برنامهش جناب بیابانی اینه که شما هم اشاره کردید، خیلی درست اشاره کردید، نخست از بین بردن نیابتی هاست. از بین بردن هم یعنی تضعیف و خلع سلاحشون. مثلا همین حماس دیشب تو این برنامه پیرس مورگان این چیز اومد، نماینده ارشد حماس که در مذاکرات با امریکا حضور داره، تایید کرد رسما که بله ما این برنامه رو داریم به اصطلاح انجام میدیم، خلع سلاح و دیس آرمنمنت باید انجام بشه، چیزیه که امریکا روش تاکید کرده. خب شما میدونید جناب بهبهانی، هر یک از این نیابتی ها که ضربه میخورن واقعا یک بازوی رژیم کنده میشه، چیزی که دیگه جایگزین هم نداره. الان حماس از اون سازمان نظامی با یه چیزی نزدیک 30,000 نیرو، رقم ها متفاوت بود، من 60,000 تا هم شنیدم، کفشو بگیریم، با 30,000 نیروی نظامی، با انبارهای موشک فراوان و پول منابع مالی متعدد از سوی حکومت و قطر، این الان تبدیل شده به یک گروهه که به شدت تضعیف شده، که ترجیح داد خلع سلاح بشه و دست کم در عرصه سیاسی و عرصه عمومی باقی بمونه، چون اگر تن به خلع سلاح نده باید با نابودی خودش مواجه بشه. هیچ کس هم ازشون نمونده، تقریبا تمام این نظامی ها و فرماندهان میدانی حماس توسط اسرائیل زده شدن. از اون طرف هم حزب الله رو هم شما میبینید مجدد بحث اینه، منتها حزب الله خب چون دقیقاً گره خورده، ادامه اکستنشن و بست ید حکومت در منطقه است و چیزی اصلا جرأت نداره برخلاف چیز بگه. ضمن این که میدونید که حکومت به حماس گفته بود و ازش خواسته بود که این مذاکرات رو طول بده، بندازه توی این دورهای بیپایان مذاکره، مذاکره برای مذاکره، که قبول نکرده بود، یعنی ترجیح دادن برن مستقیم گفتگو کنن. میدونید نبرد آخر، چرا گفتم نبرد آخر؟ به خاطر اینکه این نبرد جناب بهبهانی دیگه قرار نیست زدنه چه میدونم سیرک و دو سه تا بندر جنوبی و قشم و این چیزا قرار نیست باشه. سندکام شما حتما خودتون خوندید و در جریانید که سندکام اعلام کرد که بانک اهدافشون در اون به صلاح نوار جنوبی کشور به پایان رسیده، چیز خاصی دیگه نبوده. نه این دفعه اهداف بسیار بسیار بزرگتره. اون چیزی که رسانه‌های اسرائیلی عنوان میکنن مجدداً این بار استراتژی جنگی خود فرق میکنه، ترکیبی است از حذف چهره ها و شاید آخرین لایه باقی مانده از حکومت و نیز زدن زیرساخت های نظامی. خب ترامپ این برنامه رو چند بار به تعویق انداخته، دلیلش هم اینه که نمیخواد این حمله چون میدونه بی اثر میشه، مثل واکسن میشه، مثل واکسنی که انگار به حکومت میزنن. این باید خیلی خیلی محکمتر و زهرآگین‌تر باشه اگر بخواد همون در حد همون خب انجام بشه، طبیعیه که فایده‌ای هم نداره. ضمناً اون گفتگویی هم که جناب بهبهانی ترامپ با بن سلمان داشت، بله بن سلمان منحرفش کرده بود، منتها بن سلمان صحبتش این بود که حمله‌ای که به جای خواسته نرسه فقط اتلاف انرژی و هزینه الکیه. و بن سلمان سوالی که از ترامپ کرده اینه که آیا قصدی برای تغییر جدی، براندازی و تضعیف حکومت هست یا نیست؟ وقتی پیام منفی میگیره، یعنی در حقیقت در اون موقع، خب این گفته بود که بهتر تمرکز کنید برای مرحله بعدی که اگر بخواید ضربه بزنید محکمتر باشه. ضمن اینکه اینم عرض کنم خدمت بینندگان گرامی، کشورهای خلیج فارس هم واقعیتش رو بخواید راقبن که کار اینا یکسره بشه، اینجوری نیستش که
0: نه. خب معلومه بن سلمان پیام دوگانه داره، یعنی هم از یه طرف میگه اینا وحشی هن، خطرناک هن، باید از بین برن، ولی از اون طرف میگه که تو باید یه جوری حمله کنی که این ضربه به من نزنه، من قراره اینجا رو تبدیل بکنیم به بزرگترین هاب اینترنت، یعنی تمام سرورهای هوش مصنوعی بیاریم بذاریم اینجا و اینجا این فعالیت رو، خب اگه ما میلیارد دلار بیاریم خرج کنیم اون با یه موشک زپرتی 10,000 دلاری بزنه، خب میلیارد دلار از بین میره، این چه خاصیتی داره؟ یعنی هم معتقده که اینا یه مش حیوانات وحشی هستن که به درستی هم همینو میگه. توی گفتگویی که همین کانال وزارت اطلاعات، کانال آزاد، یوتیوب آزاد داره، با این بار با 3 نفر حرف میزد، همیشه 2 نفر میومدن، این بار 3 نفر آورده بود، یعنی قهرمان پور، خراتیان و یه کسی به نام نواب صفوی که پسر رحیم صفویه، یه آدمیه که معلومه در فرنگ درس خونده، از بچه های ناز، نوع نگاهش متفاوته. بعد اونجا تو اون وسط این حرف، اولا اینا مثل همیشه که می آورد و کنترل می کردن و با هم ماچبوسه می کردن، حرف می زدن، اما دعوایی در کار نبود، پنهان بود اختلاف. این بار کاملا دعوا مشهوده، بینشون پیداست که اختلاف زیادی دارن، چون یه بخشی معتقدن که باید با آمریکا ساخت موافقت کنیم، بپذیریم، بشیم مثل ویتنام، هم ایدئولوژی هم اقتصاد بازار آزاد و لیبرال رو داره و وضع اقتصادش خوبه، مردمش دارن در رفاه زندگی میکنن، کشوری که 7-8 سال با آمریکا در یه جنگ خونین بود. ما هم میتونیم همین روی، اما عده دیگه میگه نه، تو همون ویدیوه پسر صفوی، همین نواب صفوی، پسر رئیس صفوی، میگه با یکی از این مسئولین 2 ساعت حرف زدن، آخر که جلسه تموم شد گفت خب که چی، ما حقیم، اینا باطلن، ما شیعه مرتضی علی هستیم، اینا ادامه عمرن، ما نمیتونیم با اینا کنار بیان، ما پیرو امام حسینی، اینا دنبال خلافت یزیدن، چطوری ما با هم کنار؟ ببینید یه چنین گیری اون وسط در حقیقت وجود داره که بهش میگه اندیشه آخر زمانی. این گیر تو آمریکا هم هست، تو آلمان هم شروع شده، الان همین عده‌ای که اومدن در اون شبه جزیره در اسپانیا، در مراکش اومدن تو، خب میبینی جوانا تو خیابون الله اکبر میگن، یعنی یه اتفاقی داریم الان تو میشیگان اینجا داره انتخابات صورت میگیره، یه بچه مسلمون مصری ضد اسرائیلی رو میخوان بکنن سناتو، برنی سندرز رفته دستشو بالا کرده. این مشکلی که وجود داره اینه. من میخوام بفهمم که با این روشی که آمریکا در پیش گرفته، چون صحبت بر سر عربستان و منع ترامپ و از یه طرف ترغیب و منع و ایناست، این نگاهی که این داره که من حقم این باطله، اینو چجوری میشه حلش کرد به نظر تو؟
1: بله، نکته بسیار درستی اشاره کردیم. ببینید، مشکل حکومت همینه. یعنی آمریکا اون چیزی که اسرائیل بارها گفته بود و به تازگی داره متوجه میشه که آقا اینا یک حکومتی هن، سنجه های تفکرشون مال 1400 سال پیشه، هنوز همه چیز رو بر اساس رابطه عمر و علی و عثمان و ابوبکر میبینن. خب، و نبردشون هم لاجرم شبیه سازی همون اتفاقیه که به اصطلاح در بیت علی افتاد و اینکه چطور علی به خلافت نرسید و بعد تناقضایی که حالا همراهشه دیگه. یک زمانی ببینید مشکلی که حکومت داره اینه، حکومت یک حکومت به معنای واقعی پرکتیکال و عملگرا نیست، یک حکومت بدوی پیشا مدرنه، تأخر تاریخی داره، هنوز درگیر مسئله اینه که ما ادامه علی هستیم، بازگشت علی هستیم. چون ببینید، باز جناب بهبهانی اینجا تناقض میزنه بیرون. اینا مگه خاطرتون نیست یک عمر شعار میدادن سید علی خامنه‌ای همون علی ابن ابی طالب دیگه؟ بنابراین سید مجتبی خامنه‌ای باید امام حسن مجتبی باشه که خلافت رو واگذار کرد دیگه. خب این چطور شما میتونید؟ چون ببینید اینها ادعایی که دارن در حلقه های خودشون، من با دوست خودم آقای هروآبادی که سابقا روحانی بود و بعدم خرلباس شد، الانم ساکن سوئیس، صحبت میکردم، وعید هروآبادی میگفت ببین اینها واقعا اعتقاد دارن تمام حوادث صدر اسلام داره رخ میده، تمام داره شبیه سازی میشه و اون کربلا و عاشورا و تمام اینا هم جزء برنامه است. اصلا هست که تمام اون رخدادها یک بار دیگه رخ میده و پیش میاد و بعدم اون آرماگدونی که دنبالشن، که در اون آرماگدون ببینید، در اون آرماگدون قراره پیش از ظهور امام زمان فریادهای مردم بره آسمان از فقر و بدبختی و استرس و کشتار و دجالی باید بیاد و چیزی باید بیاد. و خب وقتی تفکر ببینید بسته در اون ظرف زمانی باشه، دیگه زبان مشترکی وجود نداره. امریکایی داره میاد میگه آقا شما چتونه؟ میخواید حکومت کنید؟ باید یه سری از قواعد رعایت بکنید. میخوای اگر ادامه بدی باید دست کم در بهترین حالت باید تبدیل بشی به جمهوری اسلامی پاکستان. خب برای امریکا هلال شیعه قابل پذیرش نیست. منتها خب بگم چون اینها یک حکومت واقعا ولایی و پیشا تاریخی هستن، دست کشیدن از اون رویای هلال شیعه یعنی پایان رسمی جمهوری اسلامی. جناب بهبهانی، دست کشیدن از اون رویای نبرد آخر زمانی و اون آرماگدون و اون عاشوراهایی که باید اتفاق بیفته. اصلا شما نگاه بکنید چه دلیلی داره که وقتی میدونن، ببینید من داشتم برنامه های یکی از این برنامه های رژیم رو نگاه میکردم، این آقای حسین پاک تحلیلگرشون، تحلیلگر ارزشی، اومد گفت آقا ما باید بپذیریم از نظر نظامی بسیار ضعیفیم، ما توان درگیری نظامی با اسرائیل و امریکا رو نداریم، با هیچ کدومشون رو نداریم. مجری بهش گفتش که حاج آقای پاک، اگر اینطوره پس چرا مسئولان ما نزدیک نیم قرن صحبت از نابودی اسرائیل و چیز کردن و شما میگید ما ضعیفتریم. گفت خب باید چشامون باز بشه دیگه، این حرف پاک بود، باید چشامون باز بشه واقعیت رو ببینیم. کناریش برگشت گفت نه حاج آقا، ما باید بفهمیم اینجا عاشوراست. حسین اگر میخواست از این محاسبات بکنه به جا به اینجا نمیرسید. حسین رفت به خاطر اینکه ما مکلفیم به تکلیف نه به نتیجه. خب این نگاه دست بالا رو هنوز داره. آقای ترامپ امید داشت که یک جواد ظریفی بتونه پیدا بکنه، اون خط جواد ظریف رو که موافق اینه که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به پاکستان و در داخل سرکوب باشه، در داخل کماکان برخوردهای شدید با مخالفان باشه، ارتباط هم با اسرائیل نداشته باشیم، منتها دیگه نیابتی نداشته باشیم، دیگه دخالت نکنیم، دیگه اگر جنگ توی بالکان تو بوسنی شکل میگیره بلند نشه جمهوری اسلامی تا اونجا بره. این خط مورد قبول اکثریت رژیم و هسته سختش نیست. اینا میگن آقا ما باید بیستیم مقاومت کنیم. چرا؟ چون همون طور که مثلا حسین مقاومت کرد. این نگاه پیشا تاریخی از نظر من که کار رو به این صورت گره زده و قطعا در یک کلام من بگم دست بالا رو در حکومت اون نگاه چیز نداره. ثانیا بنده یه نکته ای دارم آقای بهبهانی، دوستان نگاه شما رو بدونم. اشتباهی که امریکا همیشه میکرد این بود که چهره های معتدل تری، همون حرفی که مثلا جی دی ونس توی دو سه مصاحبه اخیرش زده که بله چهره های معتدل تری در حکومت هستن که خواهان مثلا گفتگو چیز هستن. آقای ترامپ هم اینو گفته بود. منتها این به قدری بیمعنیه، مثل این میمونه که کسی بگه که چهره های معتدلتری در حکومت نازی های هیتلر وجود داشتن. در حکومت نازی هیتلر تعادل اصلا بیمعنی بود. یعنی چی؟ نازی متعادل یعنی چی؟ نازی متعادل مگه ما داریم؟ نازی اصلاح طلب مگه ما داریم؟ ناتسیزم یک نگاه، آقا ناسیونال سوسیالیسموس به آلمانی، یک نگاه ملی‌گرا بود، درست سوسیالیستی بود، تهاجمی بود. خب شما اون تهاجم رو ازش بگیری، اون بست رو ازش بگیری، دیگه نازی باقی نمیمونه. خب من میخواستم بدونم آیا نظرتون چیه؟ چرا غربی ها گمان میکردن در داخل حکومت اسلامی، در داخل رژیم میتونن به چهرهای متعادلی برسن؟ کیان چهره متعادلش؟ مثلا عبدالکریم سروش شما نگاه بکنید اخیراً چه صحبتای عبدالکریم خوندید؟ صحبتای سروشو؟
0: بله میدونم.
1: ببینید سروش که دیگه به نظر من متفکر و چیز همین اصلاح طلبای حکومتی بود دیگه، یکی از پایه‌های اساسی تفکرشون بود. شما نگاه بکنید میگه آقا میام بوسه میذارم بر دست و بازوی نیروهای مسلحمون. به گمان شما دلیل این که غرب تصور میکرد میتونه از دل اینا یه نیروی متعادل بیرون بکشه چی بود؟
0: عرضم به حضورت که نگاه غلط. یعنی آمریکایی ها اینا فرمایشات جناب دکتر کاظم ودیعی، یه شخصیت دانشگاهی، کسی که به حال تو مملکت سالها خدمت کرده و کار اساسی انجام داده، شناخته شده است و میشناسه، هم غرب رو میشناسه هم ایران رو دقیق میشناسه. او معتقده که آمریکایی ها به داستان اشراف ندارن و مدل فکرشون، دستگاه فکریشون دستگاه دیگری است و نمیتونن حذف کنن که واقعا، البته در طی این 40-50 سال اتفاقات غریبی افتاده، به حال چشمگوششون بیشتر باز شده و یه سیاست خارجی آمریکای امروز با سیاست خارجی آمریکای دوره پیش از خمینی دو تا استراتژی کاملا متفاوتی. این نشون میده که اینو تغییر درش ایجاد شده ولی شناخت کافی ندارن دیگه. یعنی در اینجا الانم خصوصا که این داستان اتفاقی که افتاده، یعنی این اندیشه که ما باید به خودمون بیشتر فکر بکنیم تا به دیگران، ما چه وظیفه‌ای داریم که پلیس دیگری بشیم، این خب با منافعی که آمریکا یا تعریفی که آمریکا از خودش در بعد از جنگ جهانی نشون داده دو تا تعریف کاملا متفاوته، با همدیگه یکی نیستن. و آمریکا ذاتاً مردمش یه مردم خیرن، یعنی اگر یه اتفاقی میفته، یه سیلی میاد، یه زلزله میاد، یه آتش سوزی میشه، یه خرابی میشه، مردم میدوئن جلو برای اعانه و انفاق و توزیع کردن و اینا. خیلی مردم مدل خیری دارن، یعنی با همدیگه خوب کار میکنن. این تو سیاست خارجیشون هم هست، و اگه نگاه بکنیم میبینیم که اینا به جاهایی که میرن شروع میکنن، از قدیم همین داستان مشروطه هم که نگاه بکنیم، اون یارو باخ آلمانی آمریکایی تو تبریز خب پیشداد بوده دیگه، کشته میشه و اینها. اینا داستانشون الان تو خود آمریکا یه دوگانگی در حقیقت از دوره ترامپ به وجود اومده، و علت این که این شرایط هست، یه روز جنگه و یه روز نیست و یه روز آنچنان بمبایی میزنم و یه ساعت بعد میگه نه، به خاطر این دوگانگیه، نمیتونه تصمیم درست بگیره. مثلا ما در گذشته سنتش این بودش که سه چهار تا پایه داشت در سیاست خارجی، یکی کاخ سفید بود، یکی پنتاگون بود، یکی وزارت خارجه. الان ترامپ همه اینا رو کرده فقط کاخ سفید، یعنی وزارت خارجه رو، اون قدرت و هیمنش رو ازش گرفته، وزارت دفاع هم تبدیل کرده به وزارت جنگ، و یه آدمی رو در اونجا قرار داده که ما دیدیم که این اصلا به حرف جنرال ها نتنها گوش نکرد، بلکه عده از جنرال هاشو باعث شد که اونا برن درخواست بازنشستگی بکنن و از کار بیکار بشن. مشکل اینجاست، وگرنه بقیه
1: قصه من رو کنم تا یادم باشه. ببینید نکته بسیار بسیار جالبی شما گفتید در مورد این نگاه منزوی و انزواگرای امریکا. دقیقاً من خدمت بینندگان میگم دقیقاً نقطه اصلی همینه، یعنی این چیزی، تردیدهای ترامپ، مشکلات ترامپ، دست و پنجه نرم کردناش، سر و کله زدناش با اینه که در کابینه ی آقای ترامپ دست بالا رو متاسفانه این تفکر آدمایی مثل جی دی ونس داره. ببینید ترامپ برای انتخاب شدن نیاز داشت به رأی سفید پوستان امریکایی که از نظر حالا اجتماعی، کاری، موقعیت فرهنگی خیلی هم بالا نبودن، و به پیشنهاد دو نفر به ویژه، یعنی یکیش تاکر کارسون بود، یکیش همون چارلی کرک که کشته شد، این دو نفر جی دی ونس رو به عنوان نماینده قشری که قرار ترامپ رو انتخاب بکنه معرفی کردن، و به شدت به ونس نیاز داشت تا نشون بده که از اون جمهوری خواهی کلاسیک و همینطور از نو محافظه‌کاران فاصله گرفته. چون خاطرتون باشه دفعه پیش چیز بود، مثلا وزیر خارجش مایک پومپئو بود، معاونش کی بود، اسم معاون ترامپ دوره پیش، معاونش مایک پنس پومپئو بود، جان بولتون رو در کنارش داشت تا یه زمانی. خب این برای اینکه نشون بده از اون تفکر شیفت کرده و داره میاد توی کمپ این آدم هایی که ببینید اینا از کجا اومدن، از آدمی مثل مثلا اون اسپنسر، مثل اون مثلا هربرت اسپنسر اون نئوناتسی که شاید یادتون باشه در انتخابات 2016 اومد سلام نازی داد بعد از پیروزی، که اینها به شدت اون دوره اول آقای ترامپ بعد از کشتن قاسم سلیمانی حمایت خودشون رو پس گرفتن و مثلا در مقابل جو بایدن از ترامپ حمایت نکردن. انتخاب جی دی ونس یه جوری نوید بازگشت به اون سیاست ها بود که قرار بود یک امریکا از تمام مداخلات خاورمیانه بکشه بیرون، تعهدات خودش رو نسبت به کشورهای اروپایی، ناتو و قراردادهای بین المللی و نظامی فیما بین کم بکنه و بیا تمرکز کنه روی چیز خودش و از اون طرف کمک نظامی و مالی رو به اوکراین قطع بکنه و این نقش رو. و جالبی که جناب بهبهانی پشت این جریان شما اگر دقت بکنید روسیه نقش بسزایی داشت و بسیار پررنگ. روسیه جزو مشوقان این قضیه بود. و یک نکته دیگه هم که در این موضوع باید بگم، یک چیز بی سابقه اتفاق افتاد در کابینه آقای ترامپ. ببینید به قاعده جناب علی حتما به خاطر دارید، جمهوری خواهان امریکا طرفدار اسرائیل بودن، همیشه بودن، یعنی طرفداری از اسرائیل و همپیمانی با اسرائیل بخش جدایی نشدنی اصلا سیاست های محافظه کاران امریکایی بوده، جمهوری خواه بوده. جی دی ونس یک شخص یهود ستیز و اسرائیل ستیزه، به شدت این آدم هم با یهودی ها مشکل داره هم با اسرائیل مشکل داره. و دقیقا این یک چیزیه که خب ریشش رو شما میتونید در این پایگاه رأی آقای ترامپ پیدا بکنید و دقیقا همین مسئله حمایت از اسرائیل یا مسئله حکومت جمهوری اسلامی این پایگاه رأی رو آشفته کرده، به دو بخش تقسیم کرده. الان دقیقا یک بخش رو انگار داره مارکو روبیو نمایندگی میکنه، یک بخش دیگر رو انگار ونس. و الان در داخل کابینه آقای ترامپ خب صحنه تضاد و برخورد این دوتا تفکره که یکیش ونس یکیش چیز. و خود ونس اصلا چند کی بود، حدود دو هفته پیش بود آقای بهبهانی اومد یه جایی گفتش که من پست لیبرال هستم، پسا لیبرال هستم. وقتی بهش گفتن خب این پسا لیبرالیسم چیه، تش به اینجا رسید آقا ما یک جامعه مذهبی میخواییم، یه جامعه ای که هنوز حرف اول آخر رو مثلا کلیسه ها بیان چیز کنن، یک حکومتی میخوایم که مثلا پلیس به جای تقویت ارتش و نیروهای نظامی در برون مرزها ما پلیس رو خیلی قوی کنیم و فاند کنیم، خانواده رو اون الگوهای قدیمی خانوادگی رو برگردونیم و یاد به خیلی عقب مونده است و از تمام دنیا بکشیم بیرون با هیچ جا کار نداشته باشیم. خب این نگاه چیز شما هم اشاره کردید، اینا نمیدونن که اگر آمریکا بیاد چنین کاری بکنه، یعنی بیاد از همه جای دنیا بکشه بیرون، پایگاه نظامیشو تعطیل کنه، کمکاشو تمام و قطع بکنه، دیگه آمریکایی باقی نمیمونه، میشه یه شیر بیالودم. یه شیر بیالودم و دندون به چه درده میخوره؟ و دقیقاً به همین دلیلی که روسیه به شدت این تفکر رو تقویت میکنه. از طرفی خب ما میبینیم قطر هم شیطنت داره کار میکنن و اصولا اون جریان جناب بهبهانی، من خیلی امیدوارم با انتخاب روبیو در 2028 این ماجرای انزواگرایی تا اندازه زیادی تضعیف بشه، چون واقعا خطرناکه و واقعا به جایی نمیرسه. این نگاه من بود داریم.
0: درسته، منم به این امید دارم کار میکنم که در حقیقت تیکت بعدی همین روبیو باشه، شاید یا لارا ترامپ یا خود ایوانکا یکی رو به عنوان معاونش معرفی بکنه و اینطوری قصه بره جلو. یعنی خود روبیو با لارا یا ایوانکا، یکی از ترامپیا بالاخره این بازی رو ادامه بدن. اما یه مشکلی که این وسط هست و متاسفانه دامنگیر شده، این دلبسته بودن به این ماجرای وضعیت جنگ و ترامپ و ایناست. و این یه جوری الان نگاه کن، بذار من همینجا تکلیفمو روشن کنم. ببین الان چند روزه من دارم نگاه میکنم، میبینم که اینا به شدت فعال شدن، یعنی نیروهاشو تو بیرون تقویت کرده و مرتب. ببین الان من همینجا یکی یکی اینا رو میگم به نوشته، اگه تنک سیری مهم نبود چرا آمریکا و اسرائیل سالا دنبال کشتنش بودن؟ ما متاسفانه میخواییم تقلید کنیم با تقلید روسیه یا مارکس و غیره غیره. ننگ و نفرین و لعنت بر تمام کسانی که خواستار حمله خارجی به ایران بودن و هستن و همینطور زمین ساز این مورد شدن و اکنون توجیهگر تجاوزات فلان فلان. همینجوری اسرائیل دشمن، رضا پهلوی گفته یه گوشه ایران بدیم بقیهش من رب نداره، راست میگی تو، مدرسه میناب، دانشگاه، منازل مسکونی، مدارس، انستو پاسو، باشگاه نوجوانان لامرد و و و از نظر شما همه اهداف نظامی محسوب میشن. عجب. یعنی وقتی نگاه میکنی به این زیرنویسا میبینی که همون ترند معروفه، یا علیه رضا پهلوی باید صحبت کنه یا علیه اسرائیل باید صحبت کنه و بچرخونه ماجرا رو که ماهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم عاشق اینیم که ایران نابود بشه، نمیدونم، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. تو واقعیت امر اینه، این گروهی که 47 ساله با اون دروغ بزرگ، چون خمینی به راستی یک کذاب بود، یه دروغگو بود، اون همه رو دروغ گفت، هر چی گفت وقتی ازش پرسیدن به صراحت گفت بله همه رو خوده کردم، میخواستم به این مقام برسم. و تو سخنرانی مثلا سالای 40 و فرانش میگفت اگر فقط اوقاف رو در اختیار ما قرار بدین ما مملکت رو باهاش اداره میکنیم. اوقاف چیه؟ همه این مملکت در اختیارشون قرار گرفت و اینا کار به این جنگ کشونه. گروهی که میگفتش که اگر شما، ما میخواییم بریم قدس رو بگیریم، کاخ سفید رو هم حسینیه بکنیم. کارشون به اینجا رسیده که میگه گور بابای مردم، بودجه‌های رفاهی عمرانی رو باید بیایم در این لحظه خرج کنیم، زیر کوها شهر ایمن بسازیم برای مسئولان. مسئولان کیان؟ مسئولان همونایی هن که میگفتن باید بریم بجنگیم، باید ما جنگ نمیگوییم، اونا جنگ میخوان، اونا که میگن قاتلو لا تکون فتنه، ما که همچه حرفی نمیزنیم. قاتلون لا تکون فتنه یعنی اینقدر بکش تا فتنه نباشه. حالا این فتنه چیه؟ فتنه یه امر ذاتیه، درون انسانه، از بچه شیرخوره تا پیرمرد 99 ساله همه خودعه میکنن. اون برای گرفتن پستونک خودعه میکنه، گریه علکی میکنه، خنده قلابی میکنه، کونش زمین میزنه، غیر میده، همه جور خودعه میکنه که به آب نبات برسه. خودعه یه امر ذاتیه. قاتلو لا تکون فتنه حرف ما نیستش که. شما میگید که آقا که بیاد انقدر باید بکشه تا زیر تخم اسبش خون وایسه. ما که همچه حرفی نزدیم که ما جنگ طلبیم یا شما جنگ طلبیم؟ کی جنگ طلبیم وسط؟ ما گفتیم یا شما دارید میگید؟ شما دارید میگید قیام امام حسین اینجور اونجور. بذارین تیکه رو ببینم با هم دیگه میتونیم گوش بدیم یا نه. بذار صداشو باز کنم ببینم این آیا شدنیست یا نه. بذار اینو بذارمش اینجا برای اینکه یوتیوب گیر میده. میرن میگن آقا حسین قلیش کردی و فلان و از این حرفا. بزنم میتونم این کارو انجام بدم؟ اگه بشود چه دوغی میشود.

0: چه صداش در نمیاد؟ آه چه صداش بسته.
1: رفتم دلارم به شاه گفتم. شاه گفت یا حالا داری چی کنه؟ کار با کار شرایطی

0: یه مقدار زیادی کتاب‌های شریعتی پیدا شد.
1: نه این صداش رو نمیتونم منتقل کنم، ولی بنابراین این قابل پخش نیست تا این درست بشه. ای بابا این چرا اینطوری شد؟ خب الان نمیتونیم اینو پخش کنیم. یعنی یه نظامی که بنیادش بر اساس دروغ بوده، پایش رو بر اساس دروغ گذاشتن، امروز اومده قصه رو یه جور دیگه ای داره تعریف میکنه. من یکی از مشکلات که الان دارم فی الواقع همینه که ما متاسفانه داریم میدون رو خالی میکنیم. یعنی این که چون از اولی که داستان رو اگه برگردونیم یه فلشبک بکنیم، نگاه بکنیم به جریان مهسا، بعد همینجوری از مهسا شروع کنیم، یعنی نمیخوام بریم از 96 و 98 چون اینا همه پیوسته به همن، بعد داستان مهسا، بعد داستان انقلاب شیر خورشید. ببین در داستان دیما اونایی که اومدن تو خیابون اومده بودن بگن اسرائیل به اون حمله کنه، نیومده بودن برای چنین چیزی. این حکومت بود که حمله کرد و جنگ کرد و جنگ را آغاز کرد. امروزم داره با این بازی که شماها طرفدار جنگین و ما نمیدونم صلح طلبیم، داره سفر رو میچرخونه. ما باید یه کاری کنیم، ممانعت کنیم، یعنی خودمون باور کنیم به خودمون که آیا واقعا من جنگ طلبم؟ آیا شما جنگ طلبی؟ باید اینو بفهمه. برای این باید رفت کار کرد. من اینطوری خیال میکنم. نمیدونم.
2: درسته، درست میفهمید کاملا. میدونید جناب بهبهانی، یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. من چند روز پیش با آقای مهرزاد بروجردی، جامعه شناس ساکن آمریکا، داشتم گفتگو میکردم. من ازش خیلی واضح پرسیدم، گفتم ببین آقا همین ویتنام مگه توسط ارتش خارجی، یعنی این کشور کامبوج دست یک بیمار روانی به اسم پولپوت بود؟ پولپوت یک بیمار روانی که نزدیک یک پنجم جمعیت خودش رو از بین برد.
1: خون در فیلینگ کیل
2: کشور رو، کشور امروزی رو جناب بهبهانی برگردوند به شاید بگم 400 سال پیش. تمام یعنی تمام هر چیزی
1: آقا میرفتن در خونه مردم رأی میگرفت، آمار میگرفتن، میگفتن برای اینکه میخوایم رفاه ایجاد کنیم، برای اینکه میخوایم بهتون کمک کنیم، شما به ما دقیقا بگین که تو این خونه چند نفر زندگی میکنن، چند سالشونه، آیا میتونن کار کنن یا نمیتونن کار کنن. مردم برای اینکه فکر میکردن این میخواد اعانه بده، کمک کنه بهشون، میگفتن که ما فرض کنی که کارآمدیمون کمه، دیسیبلیم، یه جوری کریم، کوریم، لنگیم، هرچی، قادر نیستیم. اسمشونو می نوشتن، بعد در یه دوره بعد اومدن تمام اینا رو صدا کردن، گفتن بیاین و اینا رو بردن در یه مزارعی که بعدنش رو گوشتن کلین فیلد، جایی که آدم ها رو می کشن. یه بیابونی، یه خرابه ای که فیلد دیگه، یه جایی که آدم ها رو سر به نیست میکرد و همینجوری آدم های خودشو کشت و مرتب تا روز آخر کشت. پولپوت آره دیگه
2: بیمار، ببینید پولپوت یه بیمار روانی بود. این آدم کاری کرده بود که خیلی از افراد به جرم داشتن عینک، این عینکی که من و شما میزنیم، طرف رفته بود زندان گرفته بود مثلا 20 سال پوسید. چقدر آدم به خاطر داد، میگفت عینک یعنی کسی که بورژواست، کسی که پول داره وقت آزاد داره بشینه مطالعه بکنه. کسی که زبان خارجی بلد بود، دانش

0: زن زبان خارجی میگفتن شما حتما جاسوس جایی هستید، اعدام، مثل ریگ اعدام میکرد. خب تمام زندگی مدرن و جناب بهبهانی شما میدونید تمام مدنیت و اون تجدد کامبوج رو همه رو از بین برد، انگار بردشون دقیقا سر مزرعه، مردم رو همه رو برد سر مزرعه، گفت همه تون باید کار کنید، تنها چیزش هم این بود که من میخوام مارکسیز رو پیاده کنم. خب ببینید این پولپوت چی شد که حکومتش به پایان رسید. خیلی هم آدم کثیف و در این حال چیزی هم بود. این اومد به غرب یک نامه ای هم نوشت، گفت آقای من بعد از عمری به این نتیجه رسیدم، هم دهه 80 بود که اواخر دهه 80 که مارکسیسم پس کار نمیکنه. پس درست میگفتید شما، ما میخوایم یه جور دیگه اداره کنیم. خب ویتنام حمله کرد، ارتش ویتنام حمله کرد، خمرهای سرخ شکست سنگینی خوردن، راهی جنگل های کامبوج شدن، مجددا به اینا شبیخون زدن، تعداد خیلی زیادی شروع کشتن. خودشون پل پوت رو، خود خمرهای سرخ، به امید اینکه کشورهای غربی بیان پشت اینا مداخله ای بکنن، پل پوت رو برکنار کردن و دستگیرش کردن و یه جوری تو حصر خونگی قرار دادن در جنگل، همونجا هم سرطان گرفت و مرد. من به گفتم آقای بروجردی به من بگو ببینم در صورت عدم مداخله ویتنام مردم کامبوج چه امیدی داشتن، چه آلترناتیوی داشتن، چه راهی داشتن. به من پاسخ ایشون چی بود؟ میگفت من وای دکتر، من گمان نمی کردم شما اینقدر ساده اندیشانه به مسائل نگاه کنید. گفتم آقای بروجردی من ساده اندیشم. آقای دکتر بروجردی به من ساده اندیش بگو که راه چی بود، یا راه مثلا رهایی از نازیزم چی بود، یا کویت رو، کویت که توسط صدام حسین اشغال شد، شما با مبارزه انتخاباتی میخواستی مثلا صدام رو وادار به عقب نشینی بکنی. خب و ایشون زد به صحرای کربلا که چه میدونم، نه این نظرات گذشته و دوره چیز شده. گفتم ببین یا تو، گفتم آقای بروجردی وایس هنگان، یا باید بیای بگی من به امام زمان اعتقاد دارم و معجزه الهی، یا باید بگی من یک آدم درو هستم. خیلی هم ناراحت شد. گفتم باید بگی من یک آدم هیپوکریت درو هستم که حاضرم حکومت جمهوری اسلامی که پدر من رو کشته، چون پدرش توسط حکومت اسلامی کشته شده، بماند، بر سر کار بماند، ولی این پیروزی به کام شاهزاده رضا پهلوی یه وقت تموم نشه، یه وقت اسرائیلی ها پاشون باز نشه. چرا؟ چون ایشون شاگرد ادوارد سعید فلسطینی بوده. ایشون فردی بوده که توی تمام تظاهرات میرفته شرکت میکرده. اون کولومبیا یونیورسیتی رو جناب بهبهانی باید درشو گل بگیرن. کیا رو داده بیرون؟ حمید دباشی. حمید دباشی آمد گفت که در مصاحبه سال گذشتهش با الجزیره، گفت که تمام مردمی که در چیز بودن، همین چیز، همین سال گذشته، همین ابتدای ژانویه، جنوری 2026، اومد گفت تمام مردمی که تو خیابون رفتن اینا رو موساد اجیر کرده، همه شون مال موساده. و بعدم اومد حمید دباشی اعلام کرد که هدف اسرائیل تجزیه ایران. من با یکی از شاگرداش بحث میکردم، گفتم اسرائیل چیکار کنه؟ اسرائیل یعنی چی تجزیه کنه؟ مثلا بخشی از ایران رو تجزیه کنه که چی بشه؟ بعد چیکارش کنه؟ شما یه جایی رو تجزیه میکنی که یا ضمیمش کنی به خودت دیگه. اسرائیل یه کشور مثلا 9 میلیونی چی رو تجزیه کنه؟ و با این جریان سه تا، شما هم اشاره کردید جناب بهبهانی، این پروپاگاندای حکومت سه بخش داره. یک، اسرائیل در پی هم تجزیه ایرانه، بنابراین حمایت از جنگ یعنی حمایت از تجزیه ایران، اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه. و شما وقتی میگید که ما مشکلی با اسرائیل نداریم، یعنی دارید از تجزیه ایران حمایت بکنید. این نخستین ستون پروپاگاندای جمهوری اسلامیه. دو، رضا پهلوی هدف از این جنگ اینه که یک حکومت دست نشانده به رهبری ریاست یعنی رهبری رضا پهلوی تشکیل بشه تا بتونه به عنوان یک دست نشانده عمل کنه برای آمریکا و صهیونیسم جهانی و موافقت کنه که بخشی از خاک ایران بره. دوباره میرسه به تجزیه. و نکته سوم هم اینه که بله، امریکا و اسرائیل میخوان منطقه رو کلنگی کنن و تو این منطقه یک کشور بود، اونم جمهوری اسلامی بود، که جلوی مثلا این استعمار نوین و کلونیالیزم و چه میدونم چیز و اینا ایستاده، این هژمونی قدرت غرب رو به چالش کشیده با تمام ضعف‌ها و با تمام مشکلاتی که هستش. اما این مسئله یادتون باشه میگن مسئله میهنیه. این مزخرفات جناب بهبهانی همون چیزایی بود که آدم واقعا بیشعور و ابلهی مثل اردشیر زاهدی باور داشت. یک نئونازی کثیف به صلاح آلمان دوست و ژرمانوفیل مثل داریوش همایون عقیده داشت. داریوش همایون عقیده داشت باراک حسین اوباما در پی تجزیه ایرانه. خب رفته بود پشت اکبر ینجی که بعد اوباما میخواد کشور رو تجزیه کنه و من دیگه مشکلم با جمهوری اسلامی نیست، برای تجزیه، برای دفاع از ایران باید متحد بشیم و دست دوستی به سوی حکومت دراز کنیم. اینها اینقدر بیریشن و همون صحبت هایی که مزخرفاتی که از دهن اردشیر زاهدی شما میشنیدین و الان شما دارید در پروپاگاندا ببینید که بله، حکومت هرچی هستش نیروهای مسلحش دارن از مردم دفاع میکنن و یه بخش انضمامی هم داره، اون همینه که حکومت مشابه پروپاگاندای جنگی فلسطین رو دنبال میکنه. اونم چیه؟ اونم اینه که هر چقدر بیشتر این بتونه از کشته پشته بسازه و بیاد دو دست اینجوری بگیره نشون بده، میگه ببینید مدرسه زدن، بیمارستان زدن، کودکستان زدن، چه میدونم آرامستان زدن، اینو زدن، اونو زدن، خونهای مردم رو زدن، و بتونه هر چقدر آمار رو بالا ببره اون و ادعای مظلومیت و تظلم خواهی بکنه، تصور میکنه خب دنیا باش همراه میشه. خب و تصور میکنه این راه خروجی. برای همین هم از شما نگاه بکنید بعد از این جنگ آخر، جنگ اسرائیل و آمریکا، تمام این آدمایی که وابسته به رژیم بودن توی مثلا اکانت‌های توییتریشون یا توی اینستاگرام یکی یه کوله پشتی قرمز رنگ اضافه کردن جلوی چیزشون گذاشتن. و چرا؟ حالا هدف چیه؟ هدف اینه حکومت اسلامی جناب بهبهانی یک چیزی رو دنبال میکنه و این استراتژی اصلیش، اونم این که بعد ما از نظر نظامی، یعنی پیش خودشون اینو میگن، هیچ وقت علنی که عنوان نمیکنن، ولی از اساس استراتژی اینه که ما از نظر نظامی درست حریف آمریکا و اسرائیل نیستیم، اما ما یک فرق داریم. ما هزینه رو میتونیم تحمل کنیم، شدیدترین هزینه ها رو، چون به امام زمان اعتقاد داریم، چون به قیام امام اعتقاد داریم، چون همه رو در راستای یک نقشه مثلا الهی میبینیم. در صورتی که آمریکا و اسرائیل وقتی کشته هاشون بزنه بالای مثلا 1500 تا 2000 تا، اون وقته که اون حکومت ها دودمانشون هم میره بر هوا، هیچی ازشون دیگه باقی نمیمونه. و نتیجه که میگیرن اینه، ما از نبرد استقبال میکنیم. چرا؟ چون آمریکا برای مثال میتونه 100,000 نفر از ما رو بکشه، اسرائیل. این حرف یهو سینوار بود، این تز سینوار بود. سینوار میگفت که ما میریم حمله میکنیم، اسرائیلی ها رو یه سرشون میکشیم، یه سرم گروگان میگیریم. و میگفت من میدونم پاسخ اسرائیل هم خیلی سخت و کوبنده خواهد بود، ما 100,000 کشتن بدیم عین خیالمون نیست، ککمون هم نمیگزه. اما اسرائیل 500 تا کشته بده، 1000 تا کشته بده، خود اون مردم پدر نتانیاهو رو در میارن، خود اون مردم اون حکومت رو میکشن پایین، در کل اسرائیل آشوب میشه و اسرائیل توان هزینه پرداخت هزینه رو مثلا مثل ما فلسطینی ها نداره. به همین جهت کار درسته. ما 100,000 نفره این خیالمون هم نیست، میگیم آقا 100,000 تا شهید شده. بسیار هم همینطوری هم اصلا. من در حتی دیدم یه ویدئویی رو میدیدم از زمانی لحظه ای که خبر مثلا مرگ فرض کنید که خامنه ای رو اعلام میکردن یا قاسم سلیمانی رو اعلام میکردن، طرف با خواندن یک انا لله راجعون و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياهم عند ربهم يرزقون رو میخون تموم میشد. چرا؟ چون باور داره، میگه آقا اون رفته به منزل سعادت، ما همیشه پیروزیم، چه بکشیم چه کشته بشیم. این نتیجه دنبال کردن این قضیه، شما روزگار حماس رو الان ببینید دیگه. و اینها دارن اون تزه، همین تزه جنگ نامتقارن رو دنبال میکنن، تزی که محصول مشترک در حقیقت میتونم بگم حماس بود و جمهوری اسلامی، ایجاد هزینه برای غرب و ترساندن غرب از هزینه های بیشتر. چرا؟ چون میگن در پایان کار at the end of the day ما هر چقدر هم کشته بدیم، میگیم آقا شهید شدن خوشا به حالشون، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، کیش ما کیش شهادت. و با این میخوان با دنیا به جنگن دیگه. حالا نکته اصلی همینه. چرا من برمیگردم به همون سوال اول شما جناب بهبهانی؟ نبرد آخر از کجا اومد؟ نبرد آخر از اینجا میاد که حکومت دقیقا یک در راستای همون طرح چیزی که داره، چون میگه ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم، واقعا باور دارن بخش زیادیشون، یک نبرد خونین و همه جانبه گریزناپذیره و دارن آمادهشون هم میکنن که آقا شما نباید جا بزنید، شما نباید جا بزنید، علائم ظهور رو ما میدونیم، شرایط ظهور رو مثلا میدونیم. اینه. و دوم این که اینها میگن هر جنگی که در بگیره، هر نبردی که در بگیره، ما ایستادیم و با همین نبرد متقارن جلو میریم. منتها اونور قضیه هنوز تموم نشده. اونور قضیه رو ما اسرائیل رو داریم که در مورد مسئله امنیت داخلی شوخی نداره و میدونه که هر لایفلاین و خط حیاتی که به این حکومت برسه هزینش بر دوش اسرائیله. و به همین جهته که اسرائیل از این جریان به هیچ وجه کوتاه نمیاد. همین تیم ونس بسیار تلاش کرد که چند تا مسئله رو خارج کنه، بحث نیابتی ها رو از دستور کار خارج کنه، بحث موشکی رو خارج کنه. من میتونم با جرئت بگم جی دی ونس حتی این خیالش هم نیست که حکومت به بمب هسته‌ای برسه، کما اینکه میگه آنا کاسپاریان، یکی از همین چپهای مقاومتی امریکا که الان دوست و رفیق گرما به گلستان تاکر کارسن شده، ایشون داشت میگفت چه اشکال داره اینا هم داشته باشن، اینا خطری برای ما نیستن، که اینا خطر برای اسرائیل هم، بذارید خود اسرائیل هم با قضیه کنار بده، ما چه ربطی داره. این نگاه خطرناکیست و زمانی جریان، و به نظر من آقای ترامپ تا الان هم به این نگاه و به نمایندگان این نگاه وقت و زمان کافی داده، بیش از اندازه هم داده. منتها خب طرفی نمی‌بندن، ببینید هیچ طرفی نمی‌بندن، هیچ چیزی باز نشده. حکومت هم محال ممکنه نمیخواد از هرمز کنار بیاد، از تنگی هرمز کنار نمیکشه، میگه نمیام، چون میبینه یک ابزاره. و شما ببینید صحبتی که قالیباف و عراقچی کرده بودن رمز شناخت جمهوری اسلامی، گفته بودن چیزی رو که با جنگ از ما نتونستید بگیرید با دیپلماسی نمیتونید بگیرید. و خیلی از غربی ها هم آقا متعجبن که این کانفیدنس و اعتماد از کجا به وجود میاد، انگار اینو اصلا عدد نمیشناسن. این اصلا این نگاه مذهبی شونه. این کانفیدنس دقیقا از اینجا میاد که تصور میکنن مورد عنایت امام زمان هستن و این امام زمان منتظر تا اینقدر شرایط دیگه غیر قابل تحمل بشه، اون لحظه ای که دیگه طرف حس میکنه امیدی نیست اون موقع میاد. چون طبق چیز اینه که انقدر شرایط بد میشه که مؤمنین همه ناامید میشن از ظهور آقا. و این دقیقا نگاهی بود که دودمان سلسله صفویه رو در هم پیچید. شاه سلطان حسین، آخونداش و درباریانش قاطعانه اعتقاد داشتن که امام زمان اینا رو حفظ میکنه و قاطعانه اعتقاد داشتن که ظهور نزدیکه و قرار حکومت صفوی متصل بشه به ظهور. خب محمود افغان از پسشون بر اومد و حکومت هم با همین نگاه و دیدگاه جلو میره. تازه به نظر من الان صدای من از چرا ببینیم؟ یک لحظه تصور کردم جناب بهبهانی، من تصور کردم قد شد، عذرخواهی میکنم. مجلس خبرگان مجددا پریروز بیانیه داده. مجلس خبرگانی که یه دفعه دیگه هم خدمت به من عرض کردم، آقا در 10 سال رهبری خمینی و 37 سال رهبری خامنه ای، اگر شما از دیوار صدا شنیدید از اینا هم شنید، اگر سنگ صدا شنیدید از مجلس خبرگان هم شنید. این دومین باره که مجلس خبرگان وارد میشه و به یه نوعی داره تو دهنی میزنه به این مذاکره کنندگان، این دیپلمات های اسلامی، یقه سفید های اسلامی، که دلتون رو خوش نکنید، باید پیرو همین اصول رهبر انقلاب باشید. و از اونجایی که خب رهبری عملا وجود نداره، چیزی نیست. یک زمانی خامنه ای بود، خامنه ای بعد چهره کاریزماتیک و قابل قبولی بود، چهره ای بود که همه دیده بودنش، لمس می شد از نزدیک، مرتب برنامه می زاشت و این قدرتش تثبیت شده بود. به یه قولی اصلا انتخاب خامنه ای حاصل اتحاد و توافق نیروهای رژیم بود برای ادامه حکومت. چنین چیزی در مورد فرزندش برقرار نیست و به خاطر این خلایی که وجود داره خب این اختلافات حل نمیشه. بعد این حرفی که ترامپ میزنه، این به نظر من درسته، چون مذاکره کنندگان احتمالاً میرن قولهایی بهش میدن یا پیغام‌هایی، در حقیقت پیغام‌هایی که میفرستن پیغام‌هایی که میشه تفسیرش کرد که اینا میخوان کوتاه بیان، اما خب حرفای دیگه رو میزنن. یه دفعه میبینید که بیانیه صادر میشه که اصلا اینجوری نیست، که اخیراً امریکا یه قراری که گذاشته بود این بود که ما حمله نمی‌کنیم، مشروط بر این که اگر طرحی ارائه میشه همراه باشه با موافقت نامه سپاه و ما مطمئن باشیم که چرا. چون الان امریکا به این نتیجه رسیده که اصلا اینا کاری نیستن، اینا چیزی نیستن، تصمیمات رو جای دیگه دارن میگیرن. سابقا تصورشون این نبود، سابقا جناب بهبهانی تصور میکردن که بله حالا یه سید علی خامنه ای هست، رهبر کاریزماتیک و مقتدر اون کشور، ولی کارها رو سپرده به دستگاه دیپلماسی. الان متوجه شدن نه، اصلا جریان این نیستش، اصلا اینها چیزی جز یک سری عمله نیستن که باید اون منبیات اون دست بالایی ها رو اجرا بکنن و اختیاری ندارن. و شما دقت بکنید وزیر امور خارجه سید عباس عراقچی که به سپاه بسیار نزدیکتر از پزشکیانه میاد صحبت های پزشکیان رو نقض میکنه. ما هیچ وقت در طول این سالها اینقدر تناقض نداشتیم و خب این تناقض ها به نظر من شکاف ها رو زیاد میکنه. الان جناب بهبهانی نه طرفداران حکومت هست قدرت راضیان، اونایی که میگن آقا بریم جلو یا علی بگیم و بریم جلو، نه اون اصلاح طلباش ترفیع بستن. در حقیقت من بخوام یک کلمه بگم، این حکومت که آجمز شده این وسط،
1: خیلی
0: این آمریکا نیست. قبول دارید؟ چون قبول دارید
1: خیلی آجمز. گفتم توی این داستان همون کانال آزاد که به نظرم دستگاه امنیتیه و با تایید اینو میگم، گفتن این دفعه 4 نفر، همیشه مثلا 2 آدم میاره با خودش میشن 3 نفر، یه موافق و یه مخالف و خودش هم وسط مادریته و میچرخونه بحث. این بار 3 نفر آورده بود، یعنی خراتیان و قهرمانپور و پسر رحیم صفوی و این و خودش هم 1 نفر 4 نفر. اینا با همدیگه کارشون به جدل رسیده بود، همیشه یه حفظ ظاهری میکردم، گفت بله استاد درست میگه، حقم به جانب شماست، اما فرمایش ایشون درسته. از اینجوری میچرخوندن که هم حق به جانب شماست اما ایشون درست میگه، بحثو میگردم. اما این دفعه واقعا تو دل هم میرفتن و میستاد در مقابل حرف اون دیگری و نشون میده که اختلاف درشون خیلی زیاد. اون یه بخشه، گفتم اون بخش جوانش، اون بخشی که بچه های اینا محسوب میشن، نسل سوم هستن در حقیقت و خب مدرسه های تو فرنگ رفتن، خارج اومدن، زبان بلدن، مطالعه میکنن. اینها الان بینشون همطور که شما به درستی اشاره کردید 2 بخش کاملا مقابل هم قرار گرفتن. یه بخشش میگه باید بریم با آمریکا بسازیم و این ترک مخاصمه کنیم، در نه بسازیم، ترک مخاصمه کنیم و اسرائیل هم باش کاری نداشته باشیم و راهمون رو ادامه بدیم بریم جلو. یه ده میگن نه ما یه وظیفه الهی داریم، راه امام حسین رو باید بریم و از این مزخرفات. و این دعوا واقعا هم جدیه. این که اون یارو ببین پزشکیان اشتباه کردن اونجایی که اومدن گفتن، ببین این قصه تو مجاهدین هم وجود داره، یارو مرده وجود نداره، مسعود رجوی نیست. حالا اونا بگن هست، امثال مصداقی بگن هست، اگه هست باید رخشو نشون بده، باید تصویرشو نشون بده. این که تصدف کردم دماغم شکسته ورم کرده، خب باشه، مردم دماغ ورم کرده هم میبینن ولی باورت میکنن که هستی، ولی اگر که نیستی و نمیای روی صحنه خب نیستی، هر کی میتونه از جانب تو این قصه رو تعریف کنه. این کاری که اینا دارن میکنن چون که این مجاهدین خلق و این جمهوری اسلامی جفتشون دروی یه سکن. یه ویدیویی هست که این تاریخ آنلاین منتشر کرده، تو اینستاگرام هست، حالا من اونو تقلا میکنم در یه فرصتی پخشش بکنم، که دکتر حسین نصر که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، بعد شد رئیس آریامه رو، بعد از اونجا رفت بالا و اینها، یه صحبتی میکنه راجب حسینی ارشاد که ما چجوری حسینی ارشاد و آقای همایون فتح چجوری راش انداخت و من یادم اون سالای 46 و 45 و 46 و اینا رو خوب یادمه و یه روزخونی هم تو خونش میذاش و همین مارمزون و اینا اونجا یه روزخونی، خونش هم همون تو خیابون شمرون روبروی همین کنار همین حسینی ارشاد و اونجا آدم های مختلف متحری و اینا می اومدن، یه سری از این آخونده اینطوری دانشگاهی می اومدن و اونجا داره تعریف میکنه حسین نصر که چگونه رفتم به چیز شاه گفتم که این شریعتی که ساواک درست کرده، این تلفیق که میاد میشینه میگه چه گوارا امام حسین عصره و امام حسین چه گوارای عصر خودش بوده، این خیلی چیز خطرناکیه، چون ساواک رفته بود گزارش داده بود علیه من رفتم پیش شاه و توضیح دادم، البته از شر اون خلاص شدم، ولی سالها بعد شاه منو صدا کرد گفت حق به جانب تو بود، گفتم که شریعتی رو دستگیر کنن. این سخنان این بابا تو این مقطع که منتشر میشه موضوع مهمیه به نظر من. این اندیشه، یعنی این چیزی که اون وسط وجود داره، امام حسین شیعه مظلوم که عاقبت جهان به دست ما حل میشه، ما این که میایم جهان رو تغییر میدیم، آقای ما میاد، این که شما گفتی علی خامنه ای اما علیه، نمیدونم این همونه، مشتبه هم لابد حسن مشتبه است، و این تعابیری که میدن اون گروهی رو که میگه بیایم ترک مخاصمه کنه رو فشل میکنه. در نتیجه این ماجرا عمیق‌تر از اون است که من و شما بخوایم راجبش فکر کنیم حرف بزنیم. من همه حرفم اینه که باید ما برگردیم و این تظاهرات خارج کشور رو قویتر، پررنگتر، محکمتر از گذشته تکرار کنیم. متاسفانه میرن مردم رفتن، یعنی اونا یکی یکی میگه نه دیگه آخه چی بگیم و دیگه حرفی نمونده و ما همه حرفامون رو زدیم و از این حرفا، در حالی که توی جنگ شما هیچ وقت چنین حرفایی رو نمیزنی، بلکه همیشه به افسران و زیردستان و سربازا میگی ما قوی هستیم باید بریم، اینجور اونجور تحریکش میکنی برای پیشرفت، نه اینکه وازدگی. این جریانی است که الان، پس بنابراین فرمای شما 100% درسته، اختلاف درون اینا لا حد ولا توسا، و ولی این آیا به من کمک میکنه یا نه، این من نمیدونم. آیا شما فکر میکنی این اختلاف درون اینا منو به خواستم میرسونه یا نه؟
0: ببینید از یه نظر بله، از یه نظر تضعیف حکومت، اختلاف درون اینا یعنی عدم وجود قطعیت، عدم وجود برندگی و قاطعیت. خب این به صورت بالقوه حکومت رو ضعیف میکنه جناب بهبهانی، نظر بنده است. حکومت رو به شدت ضربه پذیر میکنه. یک زمانی ببینید، یه زمانی مثلا یه فردی در رأس حکومت تمام تصمیم‌ها رو میگیره، خب مثل سید علی خامنه‌ای، مسئولیتش هم قبول نمی‌کنه، ولی تمام تصمیم‌ها از جانب اون میاد و یک سری خندق داره که اونها رو قربانی می‌کرده، مثلا حسن روحانی. برای مثال حسن روحانی دقیقاً چهره مهمی در جمهوری اسلامی بود که خندق خامنه‌ای شد برای ماجرای برجام مثلا. الان نه، الان دیگه چنین چیزی وجود نداره. ببینید و یادتون باشه این قراره سیستم الهی باشه ها، یک سیستم الهی که اون رهبرش باید دقیقا میگن نایب امام زمان دیگه. خب اینا اصلا میگفتن اینا نوابن، نواب خاص، نواب عام. خب این نایب هم خودش که غایبه، یعنی کلن این سیستم و این تصویر از بین رفته. چرا من میگم حکومت تن به چیز نمیده، تن به هیچ تسلیم و مذاکره و بستنی نمیده، به اصطلاح میگن میبنده با آمریکا؟ خیر، اینا میدونن هر گونه توافق، هر گونه همنشینی و هر گونه همصدایی و همدلی و همداستانی با غرب یعنی خط بطلان کشیدن روی اساس جمهوری اسلامی. اساس این حکومت ستیز آنتاگونیست با آمریکا و اسرائیل، ستیز آنتاگونیستی و نامشروط و بلا تغییر. و دو، این حکومت بر اساس یک رهبری است، ولی فقیه، که این از نظر اختیارات هیچ تفاوتی با ببینید جمهوری اسلامی جناب بهبهانی یک میتونم بگم تشیع 14 امامی است. تازه میدونید که در داخل خودشون بچه هایی که درس حوزه خوندن میگن در داخل خودشون میگن که این دو امام آخر 13 و 14 خمینی و خامنه ای تازه مبسوط الید بودن، یعنی ابزار کافی داشتن برای جهاد، برای برخورد، برای اجرای حد، اجرای شریعت، و اون پیشینیان نداشتن. و اهمیت کسی که مبسوط الید باشه بیشتره. و این حکومت روی نظریه دقیقاً به قول همون علی شریعتی، این شیاد عصر، امت و امامت میچرخه. امتی است بر اساس یک امام که باید همه بهش اقتدا کنه و اون امام باید بیاد برای مردم صحبت کنه، وعظ کنه. این چه امامی است که از شهادت گریزانه؟ این چه امامی است که میگن اونا چند روز پیش گفتن که حتی صوت ازش بیرون نمیدن؟ چرا؟ چون اسرائیل با آنالیز و تحلیل تکنیکی و فنی صدا میتونه میزان
1: این دروغه استرس... این یه چروغ محرزه، 100% دروغه،
0: محرز.
1: خب این همینو میگه پزشکیان اومده میگه من دفتن 2 ساعت با این حرف زدن، بعد اون یکی اومده میگه که این 30 دفعه استعفا داده، اگه این دفعه استعفا بده مشتبه گفته من استعفاشو میپذیره. های همه اینا دروغه، مثل مسعود رجوی که دروغه، اینم دروغه.
0: شما نکته خوبی رو گفتید، این دوتا چرا هر دو به یک آی بهبهانی روایت رسیدن؟ دلیلش اینه اینا شبیه همن. ببینید دوتا جریان، دوتا فرقه شیعه سیاسی امام زمانی هستن، مهدوی هستن، شیعیان مهدوی سیاسی، یکی شده مجاهدین خلق، یکی شده جمهوری اسلامی، ارتجاع غالب و مغلوب، یکیش پیروز شده اون یکی شکست خورده. اما از نظر تفکری کیان؟ ببینید مسعود رجوی رو اینها تکلیفش مشخص نمی کنن چیه، این کو کجاست، چیه الان، چیزش چیه، اصلا اهمیت بودنش چیه، چرا اعلام نمی کنید این آدم چی شده؟ این آدم الان در به قاعده باید 78 سالش باشه دیگه فکر میکنم، یعنی اگر زنده می بود و زنده باشد مسعود رجبی باید 78 سالش باشه. خب چرا شما اعلام نمی کنید؟ درسته؟ خب دو، ولی ببینید مسعود رجوی رو ترجیح میدن بگن که نیست، رفته توی چه میدونم اردنه، چه میدونم الان اون سمت قضیه هم شما نگاه بکنید، اینها هم به همون ابزار تمسک جستن، میگن ما بهتره بیایم بگیم که آره ایشون چه میدونم از ترس مثلا شناخت صداش، آقا این چه امامیه که از صدا میترسه؟ این از ترس شناخت صداش که میزان استرسشو میسنجن یا محلش و لوکیشنشو میتونن در این حد تعیین کنن که مثلا در چه اتاقی، سقفش چقدر، از این صحبت ها. جالبم از جناب بهبهانی کی این قضیه رو انداخته؟ بی بی سی، من و تو، اینها میان دامن میذارن که بله مثلا راستی آزمایی میکنن، میگن درسته این صحبتی که مثلا مطرح میکنن مسئولان، چنین ابزاری وجود داره. منتها خب ببینید در آخر ما به این نتیجه میرسیم که الان مجاهدین خلق هم اومدن گروهی رو در تیرانا قرار دادن. ببینید تیرانا کجاست، چیز کجاست. اینا یک زمانی اون کنار بودن، تصور میکردن که جبههایی باز میشه، اینها مثلا میتونن مسلحانه حمله کنن و درگیر بشن و سنگر و سنگر فتح کنن و برادر مسعود رو مثلا بردارن بیارن صدر نشین کنن. یه گروه کوچکی، صد البته با امکانات مالی متعدد، در تیرانا هزاران کیلومتر، 2000 کیلومتر چقدر دورتر از جمهوری اسلامی داره سر میکنه، هیچ اهمیتی هم از نظر به صلاح سیاست ورزی خارجی نداره. الان من خود جمهوری اسلامی رو ما در نظر میگیریم، حالا برگردم به سوال شما، به خاطر اینکه رهبری نیست، خب رهبری وجود نداره، قرار نیست، ببینید دیگه قرار نیست قالیباف این رو هم تلاش کردن جا بندازن ها، ولی نمیشه، خود اون ارزشی زیر بار نمیره که حالا مثلا قالیباف هم سهمی در این اسمت و این نگاه آسمانی داشته باشه که ایشون هم مرد عنایت صاحب کرامته، اینو نمیتونن بپذیرن دیگه. گذشت دوره‌ای که شما میتونستی یک نفر رو اونجوری بزرگ کنی و جا بزنی، اونم قالیبافی که تا پیش از این جریانات به عنوان مثلا آدم فاسد در داخل خود حکومت مورد عنایت بود، و خب بقیه هم حاضر نیستن. ببینید بقیه حکومت، این حکومت الان دو لایه شده که این دو لایه با هم به توافق نمیرسن، به همصدایی نمیرسن. اتفاقی که سال ببینید 68 افتاد، ما در سیستم هم اون موقع با دوتا گرایش داشتیم دیگه جناب بهبهانی، یونیا و یتیا، به اصطلاح یونیا و یتیا، درست، روحانیون مبارز، روحانیت مبارز، اینها نتیجه همصداییشون شد سید علی خامنه ای. هر کدومشون تصور میکردن این خط اونا رو داره جلو میبره یا نزدیکتره. الان چنین چیزی وجود نداره. و بعد شخص خامنه ای، ببینید در همون دوره شما خاطرتون است، مگه قالیباف با مثلا جلیلی مشکل نداشت، با سید ابراهیم رئیسی چرا داشت؟ ولی به یک اشاره خامنه ای اینا حل و فصل میشد. چون چنین، بعد سیستم مثلا اینجوری ساخته شده که یک فردی اون بالا بشینه با اشارهش چیزی حل بشه. خمینی با یک اشاره، با یک صحبت در نماز جمعه یا از طریق رادیو، یک پیام کتبی، کشور رو میریخت به هم. اما الان شما میبینید که اینطور نیست. پیام‌های منتسبی که خوانده میشه و براش نوشته میشه، خیلی وقتا با چت جی پی تی نوشته میشه، غلط داره توش، نمیبره، برندگی نداره، جذب نمیکنه، خود اینا جدیش نمیگیرن. و شما میبینید، چون ببینید طرف اومده، جناب بهبهانی اومده یه پیغامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای گفته، علل اصول من با این قضیه مخالفم، اما به اصطلاح موافقت کردم به خاطر صلاح دید مسئول. خب اگر ولایت پذیری و ولایت مداری بود، اینا باید میگفتن که آقا ما جانمون فدای رهبر دیگه، علل اصولیشون مخالف شما دیگه چتونه، اینه تذهبون به قول اون مهدی کر رو کجا داری برید. میبینید اینجور نیست. میبینید دو سه تا این بیانیه هایی که نوشته میشه به اسمش و میاد بیرون، اون یکی جناح خریدارش نیستن و اینا هم اون برندگی رو ندارن، اون زور رو ندارن که بیان محکم بزنن تو دهن جناح مقابل و اینا رو مثلا منکوب بکنن، سرکوب بکنن و اینا رو بکشن پایین. نه، الان این دوتا شما میبینید که شمس البایزین، آقا ماشاءالله شمس البایزین اسم اصلیش محمود شمس روزنامه‌نگار، این آدم خب جزو کسانی بود اون روزنامه های زنجیری اصلاح طلب رو راه انداخته بود، الان یکی از مدعوین ثابتی است در برنامه های ارزشی. اخیراً هم شنیدم در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان مال رژیم، بهش کلاس درس دادن. چون یه بار توی برنامه‌ای به همین مجید باشقانی، مهره پروپاگاندای رژیم، با ناراحتی و خشم گفتش که چون طرف گفت شمس البایزین واقعا شما خیلی زحمت کشیدین در طول این جنگ 12 روزه و جنگ اخیر، برگشت گفتش که آقای باشقانی من حقم این بود که مثلا به زندان محکوم بشم در حکومت جمهوری اسلامی. اونم حالا خیلی قضیه رو آب و تاب داد و خب به خاطر این چیزی که کرد یه ساختمونی بهش دادن و یه تدریسی بهش دادن. ولی علی ایوهان حضور، حالا صحبت من چیه؟ این که ماشاءالله شمس البایزین میتونه بیاد بالا برسه، نشون میده این دو تا سیستم با هم دیگه اصلا نمیخونن، کار نمیکنن. و من معتقدم این دوتا چون با همن، این چرخ باید تو این دنده بره آقای بهبهانی که بچرخه. خب اینا دیگه به هم نمیخورن، اینها هم دیگه رو ندارن،
1: نه دیگه
0: نمیتونن.
1: دعوا همین الان ببین این وسط، همین الان ترامپ تو خبر هستش که با این حاکم قطر تلفنی صحبت کردم، اونم گزارش داده که وضعیت گفتگوها اینطوری داره پیش میره و این یه خبره. خبر دوم این که دفتر یارو مردهه اعلام کرده که نه ما اصلا راجع به استعفای فلانی و این مزخرفات که ویدیوهایی که منتشر میشه، مشتبه گفته ما اصلا حرفی نزدم. بذار من دقیق این اصل خبرشو برات بگم.
0: بله
1: اینجا نبود، کجا بود؟ دفتر یارو گفت اینطوری اونطوری. اصل خبر اینجاست. دفتر مشتبه خانم ادعای هشدار درباره استعفای پزشکیان کذب محض است. یعنی اینکه اون یارو آخونده اومد گفت که آقا مشتبه اینطوری اونطوری گفته و گفته اگه این دفعه استعفا بده، من تا حالا 20 چند بار استعفا داده ولی اگه این دفعه استعفا بده استعفاش میپذیرم، دفتر مشتبه گفته نه من همچی چیزایی نگفتم. یعنی سطح دعوا خیلی بالاتر از اونیه که فکر میکنی. تو همون ویدیو یارو میگه اینو بذار کنار، اونو بذار به جاش، زلغز رو بردار اونو بیار.
0: درسته. ببین اون آخونده که اومد این قضیه خبر رو داد حجازی بود. حجازی اومد گفتش که رهبر گفته این دفعه اگر پزشکیان استعفا بده، مشتبه گفته اگر پزشکیان استعفا بده من میپذیرم ازش. و این وسط حمید رسایی شیطنت هم کرد، اومد گفته بود که امروز صبح من میخوندم گفت خب آقای پزشکیان بیاد استعفا بده تا صحت و صبحش رو اینجوری ثابت کنیم دیگه، بفهمیم که آیا این پیام واقعا از طرف مشتبه بوده یا نبوده. و این که ببینید بزرگترین چیزی که الان اینا رو داره اذیت میکنه اینه که خیلی از افرادی که حالا در رده های دوم و سوم هم هستن از این بلا تکلیفی خوششون نمیاد که بدونن آقا این کی اصلا اونجا هستن، کسی هستش اصلا آقا تو این سوراخ مار هستش، این تو این قبر کسی مرده اصلا توش هستش. این از نظر روانی فشار زیادی داره میاره. میدونید چرا این قضیه رو من تحلیلم اینه؟ به هر دری تا این قضیه پوشیده بمونه، به خاطر اینکه عدم وجود رهبر و از بین رفتنش، یعنی از بین رفتن تمام اون پیشبینی ها و تمام اون نقشه الهی که ترسیم کردن. خب ببینید به قاعده از اونجایی که اینا مغزشون IQشون پایینه، من خاطرم از مهدی خزعلی با صدای رسا برگشت تو برنامه همین شهرام شارلاتان اعلام کرده بود، گفته بود که من گفته بود که من مطمئنم که آقا امام زمان به زودی ظهور میکنه و پرچم رو از شخص آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پرچم چیز رو دست ایشون خواهد گرفت و
1: خودش علمدار میشه.
0: آره خودش علمدار میشه.
1: حالا حالا اینا رو بذاریم کنار، بر من معلومه مسلمه که این بابایی وجود نداره، اما از اون طرف داستان اسرائیل و حماس. حماسیا در حقیقت گفتن داره. که باشه ما تو صحنه بمونیم ولی محو نشیم، اسلحه رو تحویل میدیم. اما اسرائیل میگه که امروز نتانیاهو همین الان میگه که ما وایسادیم تو غزه و غزه رو از لوس وجود اینا پاک خواهیم کرد. اینا در جنوب لبنان هم با توجه به فشاری که آمریکا آورد و فرانسه آورد و اینها یه توافقی هم امضا کردن ولی نرفته از اونجا بیرون، هر روز داره اینجا میزنه و نابود میکنه. و توی اسرائیل هم در نوار غزه هم همینطوره، اسرائیلی ها ایستادن و امروز نتانیاهو میگه ما اصلا تا آخرین نبردمون با اینا، تا آخرین نفری که اینا دارن ما به این جنگمون ادامه میدیم. بنابراین یه اختلاف هم اینجا بین آمریکا، چون ترامپ پیروزا گفت بله هیئتی که فلانن اومدن و میخوان تحویل بگیرن. ببین یه موقعی ترامپ یه در جمع کرد، 18 19 نفر جمع کرد از جاهای مختلف، گفت شما بیاین سرمایه گذاری کنی اداره غزه رو به عهده بگیرین، تو چقدر پول میدی، تو چقدر پول میدی، تو همه هم گفتن من اینقدر اینقدر، یک قرون ندادن، هیچ کدومشون دیناری پول پرداخت نکردن. از طرف دیگه یارو پاکستانی اومده رفته پیش ترامپ، همین وزیر جنگشون
0: قاسم منیر
1: آفرین، منیر رفته پیشم میگه حالا ما که این جلسات رو برگزار کردیم و میانجی شدیم و اینا، حالا شما یه کاری کن، یه تسهیلات وامی برای ما جور کن، یه وام بلاعوض به ما آمریکا بده. خب ببین تو متوجه میشی که اینا اصلا هر کی داره این کت ترامپ رو گرفته ایه بر داره میکشه، ترامپ این وسط گیر کرده در حقیقت، یه اشتباهی رو انجام داده توش مونده، فلواقع همه قصه اینه گیر کرده و میخواد یه جوری از این مخمسه بیرون بیاد، همون گونه ای که جمهوری اسلامی از تسخیر کاخ سفید و مسجد الاقصا رسیده به اینجا که بریم زیر کوها شهرک درست کنیم جانمون رو حفظ کنیم، ترامپ هم از تغییر رژیم و نمیدونم نابودی این و اون و نمیدونم اتمیش و این حرفا رسیده که آقا همین تنگه رو ول کن بذار ما بریم، و اینا هم دارن فشار میارن. تو اردن هم الان یه عده در اردن راه افتادن که آقا بیا این آمریکایی‌ها رو رد کن برن، به همین عبدالله پسر ملک حسین میگه بیا این آمریکایی را ما به خاطر وجود آمریکایی‌هاست که داریم کتک میکنیم، تو آمریکایی‌ها رو بفرست برن، شاید جمهوری اسلامی دیگه به ما نزده. یعنی وضعیت آمریکا رو یه جوری تغییر دادن، و این داستانی که روسا اطلاعات میدن به باور من نزدیک به واقع است. آیا حالا چینی ها هم دست دارن؟ ترامپ میگه نه، طرف قول داده که نه. منم فکر میکنم چینی ها کاری لازم نیست انجام بدن، فقط دارن نظاره میکنن و مسیر داره به نفعشون حرکت میکنه. با همین موضوع از خدمتت مرخص بشیم. بفرم کلام آخر.
0: من خیلی کوتاه عرض کنم جناب ایوان، نکته آخری که فرمودید، از سر جنگ در حقیقت آغاز درگیری ها بعد از جنگ 12 روزه روسیه اومدی پیشنهادی داد که خب قاطعانه از سمت آمریکا رد شد. اونم این بود که اگر من میخواید کمک نکنم به جمهوری اسلامی، شما هم اوکراین رو کامل رها بکنید، هر گونه کمک مالی نظامی هر چی هست رو قطع بکنید، کمک های دیپلماتیک رو قطع بکنید، بیاین یه معامله بکنیم، که خب این پذیرفته نشد. و بله روسیه کماکان از این به عنوان یه ابزار فشار استفاده میکنه بر آمریکا که بتونه پس اوکراین بر بیاد. نکته دوم اینه که بله در زمینه قضیه فلسطین غزه، من خدمتتون اینو بگم، امریکا اشتباه سال 2005 رو نمیخواد جناب بهبهانی مرتکب بشه. یک درگیری وجود داشت، صد البته الان خب خیلی ضعیفتر شده، حماس خیلی ضعیفتر از اون موقع. ببینید یک درگیری وجود داشت، خانم کاندلیزا رایس اومد قاطعانه، یعنی از دوره این صحبت ها از دوره آریل شارون بود، خاطرتون است که آریل شارون مریض شد در وسط خدمتش با عنوان نخست وزیر، مریض شد، ایهود اولمرت شد جانشینش. و جالب هم هستش که ایهود اولمرت که یه چهره خیلی متفاوتی از نتانیاهو است، خود اون به آمریکایی‌ها هشدار داده بود، گفته بود که این حرکتی که شما میکنید درست نیست. علی حال با فشار امریکا اسرائیل هم این قضیه رو جلو برد، از غزه بیرون کشید، یه انتخابات هم اونجا برگزار شد، یک انتخابات آزاد و سالم، و نتیجه چی شد؟ حماس اومد بیرون به عنوان حاکم غزه و به سرعت شروع کرد ارتباط با حکومت و بعدم شلیک راکت و موشک به داخل اسرائیل و چیزی که تا امروز می‌بینیم. اسرائیل میدونه تا زمانی که

0: ارتباطمون قطع شد، فریز شدی آقا. اداره بده یه لحظه، قطع شدی. بفهم ادامه بده.
1: آقا قطع شد صدا
0: بله.
1: شما رو من
0: اسرائیل
1: ندارم.
0: میدونه که چی تا اینجا رسید.
1: شما صدای من دارید؟ من صدای شما رو ندارم.
0: بله گفتی اسرائیل میدونه تا اینجا رسید. بفهم.
1: اسرائیل میدونه که اگر اسرائیل به خوبی میدونه اگر بخواد باز دوباره وارد این بازی بشه که اینا رو نگه داره یا سهمی برای اینا قائل بشه، هموناشو هم کاسه. میدونی که نه، این قضیه باید تموم بشه. میداند و این نکته بسیار مهمه و اینم به خوبی زمنان آقای بهبهانی یه فرقی که اسرائیل با سایر جاها داره و ما هم باید اینو خوب بفهمیم. اسرائیل میدونه همه کاری آخر باید خودش انجام بده و برنامه نتانیاهو اینه، قاطعانه اعلام کرده یک، با تشکیل کشور فلسطین در شرایط موجود مخالف، قاطعانه مخالف. دوم، غزه، ببینید غزه و بخشی از جودا و سامریا که بهش میگن کرانه باختری رو اسرائیل واقعا حاضره عقب نشینی بکنه و بره، منتها میگم دیگه نمیخواد اون اشتباه تکرار بشه. عقب نشینی به در ویدراوال، منظور ویدراو کردن از و سپردن اونا به خود فلسطینی ها، مستلزم اینه که تمامی نیروی نظامی و تروریستی موجود در اون مناطق خونسا بشه و اسرائیل هم به این داره ادامه میده، تا آخرش هم میره ادامه میده. اون وقته که خب حالا میشه گفتش که مثلا بیاد هیئتی انتخاب بشه از بین خود فلسطینی ها و من معتقدم قطعا باید اون طرح ترامپ یک خوبی داشت، مثلا فردی مثل جک استراب چیزه از بخواب تونی بلر، آدمی با تجربه مثل تونی بلر به عنوان حاکم موقت اونجا انتخاب بشه و زیر نظر فرض کنید امریکا اون منطقه به صلاح اداره بشه. این به صلاح خود عرب ها هست، قطعا به صلاح خود فلسطینی ها هستش. بنابراین اسرائیل کوتاه نمیاد و اسرائیل نه، اسرائیل به هیچ عنوان، حتی شما خاطرتون است تو همین جنگ 40 روزه بعدش که نشستن این MOU رو نوشتن، Memorandum of Understanding رو نوشتن، این تفاهم نامه رو، جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد حزب الله رو گره بزنه به خودش. خب آمریکا هم متاسفانه به خاطر همون تفکر جدی ونس میگه بایدن کر باش، بنابراین چیز. ولی اسرائیل قبول نکرد، اسرائیل گفتش که ما اصلا تو این جریان نیستیم، طرف این قرارداد نیستیم، ما ملزم به مفاد این قرارداد بنابراین نیستیم، پس نمیره. و برنامه دیگه اسرائیل که کلام آخر من از جناب بهبهانی اینه که اسرائیل جریان هسته‌ای موشکی و نیابتی رو از سمت جمهوری اسلامی تمام شده نمیبینه. تا زمانی که تکلیف اینا مشخص نشه اسرائیل کنار نمیکشه و نتانیاهو تا انتخابات فرصت کمی داره. خب اگر انتخابات رو نتانیاهو بر فرض ببازه دچار مشکلات به شدت عدیده میشه. خب برای چه پرونده خیلی
0: خب میدونم این بالاخره این استدلال به نظر من ضعیفه، به خاطر اینکه بالاخره یک جایی این نتانیاهو کارش تموم میشه، یعنی اینکه این نمیتونه که تا آخر عمر همجور رئیس جمهور بمونه به خاطر اینکه بعدش ممکنه
1: من عرضم اینه، نتانیاهو نیاز به یک پیروزی خیلی بزرگ داره.
0: چی میشه بعد پرونده از بین میره؟
1: میتونه درخواست مثلا اف از سمت ریاست جمهوری بده، مثلا جزء اختیارات این آقای اسحاق چیز هست، این رئیس جمهور اسرائیل، یکی از اختیاراتی که داره اینه که میتونه اف کنه، یعنی میتونه کلمنسی بده. کلمنسی در قانون اساسی چیز هست. تنها امید نتانیاهو هم اینه که مثلا با یک پیروزی قاطع و بزرگ بیاد بگه حالا من چون چیزم دست کم، یا بهش تخفیف بدن یا بهش کلمنسی بدن و یه خورده و اصلا که در کنار اون اسمش به عنوان یک آدمی مثلا اولمرت نشه. اولمرت هم زندان رفت، نخست وزیر بود زندان هم رفت، اسرائیل شوخی نداره. ولی خب این نکته رو ولی اینم اجازه بده درس کنم، اما مهمتر از اون اینه، اصولا سیاست امنیتی اسرائیل خونسا کردن و از بین بردن خطره. خب همزیستی با خطر هیچ معنی برای اسرائیل نداره، به هیچ وجه. اسرائیل میره برای اینکه اون خطر رو خونسا کنه و از بین ببره، و هیچ خطری براش بزرگتر از اتمی شدن جمهوری اسلامی، ماندنش و این نیابتی ها و موشکی هاش و این چیزاش نیست، چون میدونه به سرعت اینا فقط از ضرب خارج بشن برن اون برنامه. وقت کمه، زمانشون هم کمه، و باید قاطعانه

0: شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده بود. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مرک کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونید از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم. ویدیو برنامه دیدی که در خلال برنامه توضیح دادم، اینا مشغولن و با دیسلایک و با ریپورت و اینها دائما در تقلان که صداهای شما رو خفه کنن. بنابراین در تقابل با این حرکت رذیلانه، تنها کاری که باید بکنی اینه که ویدیو رو لایک کنی، شیر کنی، برای دوستانت بفرستی که گوگل این فعالیت رو ببینه. اگر سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن تا اینکه بازم گوگل ببینه و ما از شر این دشمنا رها بشیم. در مورد برنامه‌های تلویزیون و رادیو هم نیاز به حمایت مالیه. ما هیچ فاندی باندی از جایی نداریم و یک کار بزرگ مهمی رو داریم انجام میدیم. این فقط یک کانال یوتیوب نیست، یک تلویزیون با نهله‌های گوناگون، برنامه‌های متنوع. ما رو یاری برسونید. متشکرم. ممنون.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: شاه در ایران باستان چقدر قدرت داشته؟ شاهنشاه مثلا میشده با شوخی کرد، میشده به چالش کشیدش. اگه یکی بهش مثلا میگفت، به شاه میگفت تو لیاقت پادشاهی نداری، چه کارش میکرد؟ گردنشو میزد. یه صحنه ای تو شاهنامه هست، رستم به شاه ایران، به کیکاووس میگه که تو لیاقت شاهی نداری، میگه من تاج بخشم، تو اصلا کی باشی؟ و شاه عذرخواهی میکنه، میگه غلط کردم، خاک بر دهنم. نمیدونم، صحنه خیالی هم نیست، داره یک واقعیت تاریخی رو بازتاب میده. تو این ویدیو میخوایم درباره خاندانهای اشرافی در ایران باستان صحبت بکنیم. یه خاندانهایی که در تاریخ رسمی خیلی اسمشون نیست، اما اگر تاریخ رو یه مقدار با لنز بازتر بخونیم، یه چشمون به اسطوره و حماسه و ادبیات و اینها باشه، این خاندانها رو هم میبینیم. خیلی بزرگ، خیلی پررنگ و بسیار مؤثر. از دوره اشکانی تا دوره ساسانی و حتی بعضیشون تا بعد از شروع دوره خلفای عباسی. بریم ببینیم داستان این خاندانهای اشرافی در ایران باستان چیه؟ داستان ما بیشترش مال دوره ایران اشکانیه. اشکانیان حکومتیه که بخوام یادمون بمونه کی بودن، سال 1 میلادی اینا رو تخت بودن، نصفش قبل از میلاد، نصفش بعد از میلاد مسیح. دوره طولانی بودن، دوره مهمی هم بودن و دوره خیلی کم شناخته شده ای هستن. ما ایران باستان معمولا هخامنشیان و ساسانیان و بابان شاهنشاهیایی که خب ایرانی بودن و طولانی حکومت کردن و قوی بودن و اینا ممکنه بشناسیم یا یه چیزایی ازشون بدونیم و اینا. اشکانیان معمولا وسط این دوتا گم میشن. تو انگلیسی هم بهشون میگن پارثیان امپایر، اسمش هم میخوره با فارسیش فرق میکنه. اینی که خیلی واقعا نمیدونیم کجاست و چقدر بوده، گذرا ازش رد میشیم. حتی اینکه 5 قرن بودن آدمو شوکه میکنه. برای خود من عجیب بود که اینا انقدر یعنی طولانی بودن، در حالی که اینایی که ایران رو از یونانی معابی دوره سلوکی در میانن، در زمان مهداد اول و مخصوصا دوم که شاهنشاهی بزرگ و قوی ایرانی تثبیت میشه، دوباره از این ور میان رودانو میگیرن، از اون ور راه ابریشمو با چین باز میکنن، یگانه قدرت دوران باستان میشن که جلوی امپراتوری روم ایستاده. یعنی خیلی مهمه، ولی تو روایت‌های تاریخی کمرنگن و کمرنگ بودنشون هم عمدیه، اتفاقی نیست. وقتی تاریخ می‌نوشتن، تاریخ نگاری می‌کردن، تاریخ نویسی رسمی دنبال این بوده که دولت رو، استیت رو، قدرت اون رو نشون بده، نماد قدرت یک دست، یه قدرتی که بالاتر از جامعه هست. و دوران اشکانی یه دورانی که خیلی ساخت قدرتش این مدلی نیست، بر همینه که خیلی بهش توجه نمیشه. در دوره ساسانی که دارن خدای‌نامک ها رو مینویسن، این که یه حکومتی بوده که قدرت توش پخش بود و اینا خیلی مطلوب نیست، نگاه جالبی بهش نیست، بر همین خیلی برخورد خاصی با این تحویل میگیرن اینا رو. بیشتر به معنی دوره انتقالی، مثلا حتی آشفته کم دستاوردی بهش نگاه میکنن. بعدن در دوره اسلامی هم همینطوره دیگه، یه خلیفه باید باشه و اینا دیگه، خیلی پخش بودن قدرت چیز جالبی نیست. حتی قرن 20 که تاریخ نویسی جدید شروع میشه، باز اون آدمایی که دارن تاریخن ایدهشون اینه که دنبال دولت متمرکز هستن، به خاطر اینکه پروژه اون حکومت، پروژه روشنفکر، پروژه فکری روشنفکرها و بعدا اصلا پروژه حکومت ایران اینه که دولت متمرکز لازم داریم، چون نیاز اون زمان واقعا این بوده. دولت اصلا دولت کنترل نداشته دیگه، اول قرن 20 دولت پخش بوده، قدرت پخش بوده، انقدری که دیگه هیچ کی کنترل نداشته، میخواستن دولت متمرکز کنن. در نتیجه سراغ تاریخ هم که میرفتن، سراغ اشکانیان نمیرفتن، اینا هم بیشتر همون ساسانی، همون هخامنشی. و این در نتیجه جایگاهی که اینا دارن در تاریخ نسبتی با جایگاه واقعیشون و طول دوره حکومتشون اینا نداره. روایت ها ازشون خیلی جدی نیست، در حالی که خودشون خیلی جدی و قویه. اون وقت وقتی که شاه و شاهان و اینا رو نشناسیم، دیگه اون بقیه رو که قطعا نمیشناسیم. هرچند اون بقیه خیلی مهم باشن، هرچند اون بقیه خاندانهای اشرافی باشن که واقعا یه بخش زیادی از قدرت دست اینا باشه، اینا تقریبا ناپدیدن هستن، در تاریخ ردی ازشون نیست به یه معنی. پس ما یه دوره تاریخی داریم که مهم ازش کم میدونیم، تو این دوره یه سری اشراف هستن که اینا هم خیلی مهمن، خاندانهای اشرافی هستن، از اینا هم خیلی کم میدونیم، منابعمون هم براشون برای شناختنشون و دونستن دربارهشون کمه، ولی میدونیم که اینا مهم بودن، ولی تو روایت رسمی خیلی زیاد نیستن. ولی درسته تو روایت رسمی تاریخ نیستن، یه جاهای دیگری هستن، یه جوری این خاندانها در حافظه جمعی ما، در خاطره ایرانی نگه داشته شدن، یه طوری که گاهی آدم به این فکر ممکنه بیفته که اصلا نکنه اینا انقدر که قوی بودن از روایت‌های رسمی حذف شدن، چون تاریخ رسمی میخواسته اینا رو شاید مهار کنه، کنترلشون کنه، شاید برای اینه که به اینا بیتوجهی کرده، ما هم تو تاریخ سراغی ازشون نداریم، با این که ما ازشون بیخبر نیستیم، یعنی اصلا همین ویدیو رو داریم میسازیم برای اینه که بگیم آقا ما با اینا آشنایی، ما این داستانایی داشتیم و داریم که تاریخ حذف شدن، ولی یه جای دیگری موندن و هستن، یه جایی که اصلا میگم تو شاهنامه است دیگه، کتابش تو خونه های خیلی از ماها هست، بدون اینکه بدونیم خیلی از داستانایی که داره تعریف میکنه درباره خاندان های زمان اشکانیه، حالا جلوتر دونه دونه شو میگم که کجاها و چطوری و اینا، یعنی اینطور نیست که ما درباره این ساخت قدرت در ایران اشکانی چیزی ندونیم، یه چیزایی میدونیم، منتها نمیدونیم که اینا مال اون دوره است، ما اینو خیال میکنیم بعضیاشو که اینا فقط قصه است. خاندانهای اشرافی یعنی چی؟ درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ درباره یه خانوادههای صحبت میکنیم که اینا نکتهشون پولدار بودنشون نیست، یعنی قدرت دارن ولی قدرتشون تک ستونی نیست، اینا واحدهای کامل قدرتن، چند تا ستون، چند تا عنصر قدرت رو همزمان دارن، مثلا نگاه میکنی میبینی تبار داره خانواده، تبارشون هم براشون مهم، مثلا خاندان سورن هست، وصل میکنه خودشو به کسانی که در گذشته بودن یا در ذهن مردم مثلا در گذشته اینا بودن و آدمای مهمی بودن، اینا اینطوری مشروعیتی میگیره. چرا تبار مهمه؟ چون داره یه مشروعیتی به این خانواده میده مستقل از شاه و فرمان شاه، یا زمین دارن، اینا زمین داشتن باز دوباره نسل به نسل مالکیت یه زمینی دست، زمینهایی، سرزمینهایی در واقع دست خاندانی مونده، زمینم در جهان اون روز دیگه مهمترین ابزار تولید ثروت دیگه، بیشتر هم خاندان ها اینطوری هستند که یه منطقه زمین دارن، هرچند بعدن مخصوصا بعد از اصلاحات خسرو انوشیروانی دیگه مثلا زمین جاهای مختلف هم اینا ممکن داشته باشه، خوره به هم میریزه این داستان، ولی اولش یه جا زمین دارن، همین زمین داشتن هم بهشون مستقل از شاه دوباره قدرت میده، یا اینکه اینا سپاه دارن برای خودشون، فقط فرمانده ارتشی از ارتش شاهنشاه نیستن، خودشون نیروی نظامی وفادار به خودشون دارن، بسا که ایران میخواد به جنگ روم بره، شاه به اینا میگه که شما بیا لشکرت هم بیار، و بجز این تبار و زمین و سپاه و اینا یه چیز دیگری هم اینا دارن که در ماندگار کردن قدرتشون اثرش کمتر از اینا نیست، اونم این که اینا یک پیوندی دارن اغلبشون با سنت ها، با سنت های دینی یا آیین های محلی یا با یه نقش های آیینی، نقش های نمادین خاصی، یه چیزیه که در واقع چون اینو دارن جایگاهشون فقط این نیست که فرمانده ارتشه، نه، یه نقش آیینی داره. یعنی چی؟ مثلا شما فکر کن در دنیای امروز اسقف اعظم کانتربری مثلا یه قدرتی داره، ما کجا میتونیم ببینیم که این قدرت داره؟ اینجایی که شاه انگلستان که میمیره، ملکی که میمیره، میخواد شاه جدید بیاد، تاجو ایشون میذاره سرش، این از این آیین یک اعتباری میرسه بهش، تاجو این داره میذاره، تاج ملکی شاه جدید این میذاره، مال اون جایگاهه. یا حتی خود شاه تو خیلی از پادشاهای اروپایی میگیم شاه یه جایگاه تشریفاتی داره، درباره همین حرف میزنیم دیگه، که توی یه سری آیین‌هایی هست، مثلا میاد پارلمان رو افتتاح میکنه، یه نمادی از قدرت دیگه، پادشاه سوئد جایزه نوبل رو میده دست برنده ها، خودش نقشی در انتخاب برنده نوبل نداره ولی جایزه رو میده، فرمان نخست وزیر رو میده، رسما این یه سری کارهای آیینی رو انجام میده. وقتی میگیم که این خاندان ها بعضن جایگاه آیینی داشتن، فکر کنم به همچین چیزایی باید فکر بکنیم شبیه این چیزاست. مثلا اسم مهستان رو شنیدیم دیگه، در دوره اشکانی یک مجلسی داشتن در ایران که بهش میگفتن مهستان، سران خاندانها در کنار شاه درباره مسائل کلان رایزنی میکردن. همون قدرت ایناست، نشون دهنده اعتبار و منزلت ایناست. اون وقت داریم میگیم این خاندانها با این چند تا المان قدرتی قدرتی دارن که نه تنها در پنج قرن حکومت اشکانیان در ایران این قدرتشون حفظ میشه، بلکه اصلا شاهنشاهی اشکانی میره، ساسانیان میان، اینا هنوز قدرت دارن. توی خانواده ساسانی، توی خاندان ساسانی قدرت دست به دست میشه، این خانواده ها نقش بازی میکنن. اصلا اینا میرن، مسلمان ها میان، هنوز شما میبینی که یه خانواده های هنوز خیلی قدرت دارن، پایدارتر از هر کدوم از شاهنشاهی ها هستن اینا. یعنی نه تنها از یه شاه و دو شاه، از کل یک خاندان پادشاهی چهار صحبت، نه قرن، ده قرن رو داریم میکنیم. کی چه خاندان هایی؟ مثلا چند تا مثال بزنم، دونه دونه میخوام دربارهشون صحبت کنیم. خاندان سورن، خاندان کارن یا قارن، خاندان مهران، خاندان اسپهبدان، خاندان اسپندیار، خاندان وراز، خاندان زیک، بعضی خاندان کنارنگیان هم حالا میگن. بعضی جا اینجا میگن هفت تا بودن، که خلا هفت بودنشون هم یه داستانی داره برای خودش دیگه. هفت خاندان ایران اشکانی یا ایران باستان، عدد هفت میدونیم تو اساطیر ایرانی و توی اصلا ادیان غرب آسیا و فرهنگ بابلی و اینا عدد داستانداریه. تو سنت دینی هست امشاسپندان صفات اهورامزدا بودن که بعدن ایزد شدن، اینا 6 تا بودن، با خود اهورامزدا میشن 7 تا. هفت خان رستم، هفت برادران، هفت خواهران، هفت پیکر، هفت اقلیم، هفت کشور، هفت شهر عشق، هفت سین، هفته، هفت آسمان و هفت دریایی که هایده میگفت هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم. همه اینا چی؟ هفتم برای چی میگن هفته؟ چون که میگن که از نجوم میاد. میگن در دنیای باستان اینا با چشم میتونستن هفت تا جرم آسمانی متحرک رو ببینن. بعد همون مبنای نظم کیهانی میگرفتن این رو، همون هفت رو میگفتن که خب پس جامعه رو هم با همین الگوی هفتی یک سامانی توش پیدا بکنیم. هفت از آسمان اومد زمین، انگار تبدیل شد به زبان نظم اجتماعی. این خاندان‌ها رو هم که بهش میگیم هفت خاندان پهلو، خاندان‌های پارتی، اینا رو هم میگن خیلی جاهای که هفت تا بودن، خاندان‌هایی که موازی شاه و دربار یک بخش مهمی از ساختار قدرت هستن در ایران باستان. ایران باستان هم منظورم همین دوره از اشکانی به بعد. خود خاندان اشکانی که دارن حکومت میکنن توی این 4-5 قرن، خب یه خانواده خیلی بزرگی شدن. تو خودشون چند بار جنگ داخلی شده بین شاخه های مختلفشون، پدرکشی، برادرکشی، فلان. ولی شاه همیشه از اینا بوده، یه توافقی انگار بوده، یه قانونی بوده، میگفتن که تاج و فقط این خانواده اشکانی، اونی که خون اشکانی داره، میتونه بذاره سر خودش. فرح فقط مال این خانواده است. ولی خب همه قدرت که تاج نیست که، خاندانهای دیگه قدرت دارن، حالا شاه نمیتونن بشن، میتونن قدرتشون رو بردارن ببرن پشت یه کسی که میخواد تاج بذاره، قدرت اونو بیشتر کنن، یا یکی میخواد تاج بذاره، اینا میتونن برن جلوش در بیان قدرتشو کم کنن، چون اینا قدرت داشتن، گفتیم از تبار و زمین و سپاه و آیین و اینا قدرت میگرفتن. در نتیجه بعضی وقتا ممکن بود یه شاهی حمایت همه خاندان‌های قدرتمند زمانش رو داشته باشه، یه وقتی هم ممکن بود نه، این خاندان‌های مختلف هر کدوم برن پشت یکی از اینایی که مدعی پادشاهی شده، و اون وقت دیگه این گیم آف ترونز اینا سیزن جدیدش شروع می شد. می جنگیدن، بالا پایی می شد، یکی از این تو برنده در می اومد، اون خاندانی که پشت این بودن خب جایزه می گرفتن، کمکشون می کرد شاه جدید، قدرت اونها باز دوباره بیشتر می شد، و این داستان قرنها در ایران جریان داره. تو این درگیری ها، تو این قرنهای مختلف می بینیم اونایی که در غرب ایران شهرن، ممکنه یه مواقعی برن از روم کمک بگیرن، بخوان برن با روم که دشمن ایرانه متحد بشن که قدرت رو از مثلا برادرشون یا از پدرشون یا یکی دیگه تو خانوادهشون بگیرن. اونایی که تو شرقن که خب با روم نمیتونن کانال بزنن، بیشتر ممکنه که فاز ایرانگرایی وردارن، تفاوتای اینطوری با هم دارن که خیلی جا از جایگاهشون میاد، از لوکیشنشون روی نقشه میاد. تفاوت‌های دیگه دارن، تفاوت دینی دارن، برداشت‌های متفاوتی از زرتشتیگری دارن. بیشترشون اهورامزدا مهر هستند، ولی خب بعضی ها اهورامزدا آناهیتا هستند، بعضی ها اهورامزدا زروان هستند. حالا درباره این یکی یکی صحبت میکنیم، یه دور مهماشون رو معرفی میکنم، بعد میخوام بگم که چرا گفتم اونقدی که فکر میکنیم اینا غریبه نیستن، چرا ما از اینا همچین یه شناختی داریم. یکی از این خاندانهایی که تو این بازی تاج و تخت خیلی اسمش زیاد میاد، خاندان سورنه. شاید اینا مهمترین خاندان بودن، مخصوصا در همون قرن یک میلادی. نقش مشاور اعظم دارن برای شاه، تاجگذاران شاه ایرانن، تاج شاه ایران رو اینا میذارن. سورنا سردار ایرانی رو اگر که اسمش رو طبعا شنیدین، سورنا مال این خاندانه، پیوندشون احتمالاً با شرق ایران و خیلی خاص‌تر با سیستان بوده، سیستانی که امروز تو ذهن ما این شکلیه و خیلی خشک و فقیر، ولی گذشته‌ای داشته بسیار بسیار متفاوت. سیستانی که هیرمند داره، سیستانی که دریاچه هامون داره، خاک حاصلخیزی داره، همیشه یکی از مهمترین مراکز کشاورزی ایران بوده، انبار قله ایران بهش میگفتن. سورنها رو هم میگن که اینا اشراف مرزی مستقر در سیستان بودن تا کابل تو منطقه اینا بوده، مرزبانان شرقی در تماس با حاکمان شمال هند، از اون طرف با کمی فاصله احتمالاً با اقوام کوچنشین آسیای میانه، از اونا بودن که شاه میرفت میومد، سلسله پادشاهی عوض میشد. اینا سورن، خاندان سورن همچنان سر جاش بود. سورنا که گفتم کسی که یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ روم باستان رو رقم زد در 53 قبل از میلاد در نبرد حران، کاره کراسوس رو کشت، یعنی ارتش روم رو به فرماندهی کراسوس شکست داد. اسم درستش هم انگار بوده رستم سورن پهلف، طبق گزارشی که تاریخ نویس رومی پلوتارک میده فرمانده نظامی بود، از با نفوذترین اشراف اشکانی بود، هم سپاه شخصی خودشو داشت، تاکتیکای خودشو داشت و پیروزی خیلی خیلی تاریخی به دست آورد. یه خود اگر زوم اوت کنیم ببینیم که کی جلوی پیش آمدن روم رو گرفت، اهمیتش معلوم تر میشه. روم شکست نمیخورد اون موقع، واقعا شکست نمیخورد، اتفاق خیلی نادری بود. هم شکست دادن روم، هم کشتن یکی از سه مرد اصلی روم، کراسوس. کراسوسی که شورش اسپارتاکوس رو سرکوب کرده بود، کراسوسی که ثروتمندتر از سزار بود، از نظر سیاسی همتراز پومپئی بود، و آمد به ایران اشکانی حمله کرد که اینا رو بشکنه، بتونه جای خودش رو اونجا تثبیت کنه به عنوان نفر اول در روم، ولی شکست خورد. علی‌رغم اینکه سپاهش هم بزرگتر بود و اینا، سورنا تاکتیک برتری داشت. چنان شکست سنگین، چنان ضربه سنگینی زد این شکست خوردنش که موازنه قدرت در روم به هم خورد، رفتن اونا در جنگ داخلی و تا چند دهه بعدش اصلا پروپاگاندای امپراتوری روم این بود که در اول جمهوری روم بعدن امپراتوری روم این بود که بریم انتقام این جنگ رو بگیریم. جولیوس سزار داشت لشکر جمع میکرد بیاد انتقام اینو بگیره که ریختن کاردیش کردن، تو نقاشی دیدیم دیگه. ایرانی ها تو این جنگ درفش عقاب رومی ها رو گرفته بودن، آورده بودن ایران. دهه ها روم دنبال این بود که اینا رو پس بگیره. آگوستوس خدای رومی ها بود اون موقع، فقط امپراتور نبود، واقعا خداوندشون بود. مجسمش رو ساخته بودن، مجسمه که دیگه تصویر رسمیش بود، اینا روی زرهش نقاشی داره، نقاشی صحنه‌ایه که آره یه روزی ما انتقاممونو میگیریم، یه روزی میشه که ایرانی ها، این که شلوار پوش ایرانیه، میان ما پرچم و این سر علم های لژیون های رومی رو که در این جنگ حران ازمون گرفتن پس میگیریم ازشون. درباره یک همچین اتفاقی داریم صحبت میکنیم و داریم میگیم که کی بوده سردار ایرانی؟ سورنا بوده. و ایده اینه که آره با تاکتیک این، با اینکه سپاه کم تعدادتری داشته، این رستم سورن پهلو از خاندان سورن تونسته شکست بده. خاندان سورنی که گفتیم تاج بخش بودن، اصلا اورد دوم که در همون زمان جنگ هران شاهنشاه بود، اینو همین سورنا بعد از اینکه با برادرش مهرداد دعوا کرده اینو کمک کرد که بشینه به تخت. البته اینا موضوعشو داد بعدن که از همین نبرد هران برگشت، میگن ترسید از محبوبیت و قدرت و استقلال سورنا و داد کشتنش. ولی این اسم رو داشته باشین، رستم سورن پهلو تاج بخش، اینو یادتون باشه، جلوتر باز دوباره از اهمیتش میگیم. تو خاندان سورن بمونیم یه مقدار، دوباره از یه خاندان ما گندفر رو هم داریم. رستم بعضیا میگن اصلا همون گندفر بوده، در واقع میگن بیشترین الهام رو شخصیت رستم از گندفر گرفته، گندفری که بعدن اصلا خاندان سورن بود، بعدن شاه شد، اصلا در حاشیه شرقی جهان اشکانی پادشاهی هندو پارتی رو بنا کرد، اصلا یک کشور جدیدی به زبان امروز درست کردن، سکه زدن. توی ویدیو دیدار مغان آمدن سمغ تعریف کردیم یه خورده داستانشو دیگه. این نشون میده سورن ها یعنی خاندان سورن دیگه یه جاهایی حالا خارج از مرزهای متداول ایران شاه هم میشدن، که گندفر سکه که زد، گفتیم سکه‌ای که زده میگه من چیم؟ میگه من فرزند سامم، فرزند سام، اصلا اون خانواده سام و رستم و زال و اینا همه خاندان سورن هستن. ما حالا دقیق نمیدونیم دقیقا رستم شخصیت ترکیبی یا واقعا یکی از اینا است، ولی خلاصه تو همین داستان خاندان سورن ساخته شده داستانش، از اینا آمده. از همین خانواده گرگور مقدس رو هم داریم، گرگور روشنگر، بنیانگذار کلیسای ارمنی، در واقع نخستین رهبر دینی ارمنی ها، کسی که مسیحی شد، سورن بود، از خاندان سورن بود، مسیحی شد، رفت به اون دربار اشکانیانی که حاکم بر ارمنستان بودن. اونجا دیگه حالا یه داستان خیلی دراماتیکی هم داره، ولی نهایتا در نتیجه کارهای ایشون اونا مسیحی شدن. اهمیت خاندان رو داریم میبینید دیگه. بعد این خاندان در دوره اشکانی هستن، در دوره ساسانی هستند، تا دیر زمانی در دوره ساسانی همچنان تاج بخشن، همچنان تاجگذار شاه اینا هستند. در کتیبه شاپور اول در کعبه زرتشت از آدمای از خاندان سورن اسم میبره که اینا همراه اردشیر بابکان بودن. در دوره پادشاهی اردشیر اصلا بزرگان خاندان سورن و خاندان بعدی که میخوام بگم خاندان کارن و شاید حتی اسپهبدان اینا ازش حمایت کردن. همون اول کار شاهنشاهی ساسانی، اردشیر ساسانی وقتی سفیر فرستاد پیش اردوان چهارم اشکانی، یکی از سفیرا از خاندان کارن بود، یکیش هم فکر میکنم از خاندان سورن بود. و حتی بر اساس بعضی از سکه‌شناسی های جدید هستن کسانی که اعتقاد دارن که خود اردشیر هم از خاندان سورن بوده. من دقیقا مطمئن نیستیم که از خاندان سورن بوده یا نه، ولی چیزی که میبینیم اینه که بالاخره این خاندان انگار حمایتشون از پشت اشکانی، شاه اشکانی برداشتن، آوردن پشت آدم جدیدی که شد بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی. تصویر کلی میبینیم دیگه، یه روایت های تاریخی دارن به ما میگن که اردشیر بابکان با حمایت یک ائتلافی از خاندان سورن و بخشی از خاندان کارن و گندفریان که احتمالا اونا هم سورن بودن، موفق شد که پادشاهی ساسانی رو، خاندان ساسانی رو بنشونه به جای خاندان اشکانی. تباری هم احتمالا ادعا میکرده بر خودش که به خاندان اشکانی میرسیده، بر اساس اون مشروعیت میگرفته، حمایت اینا رو تونسته جلب کنه. و این به نظرم نکته جالبیه دیگه، همین که این دوتا خاندان ازش حمایت، خاندان های مهم ازش حمایت میکنن، نکته جالبیه، نکته مهمیه. این حالا اول شاهنشاهی ساسانی. آخر شاهنشاهی ساسانی هم باز سردار بزرگی هست در ارتش ایران که از خاندان سورنه. شاهنشاهی ساسانی خودش 4 قرنه. ما توی اشکانی دیدیم سورنها بودن، توی ساسانی اولش دیدیم، آخرش هم شاهین بهمنزادگان از جنرالای اسپهبدهای بزرگ قرن هفتم ایران، از شخصیت قرن هفتم ایران، زمان جنگ‌های خسرو پرویز میشه. جنگ‌های خسرو پرویز با روم، جنگ‌های 23 ساله، خیلی فتوحات داره ایشون در عراق و ترکیه و ارمنستان امروز و اینا، همونیه که قسطنطنیه رو نتونست از بیزانس بگیره، خیلی گرفت از بیزانس ولی قسطنطنیه رو نتونست بگیره. فکر کنم تو ویدیوی محاصره های استانبول تعریف کردیم که ای بسا که اصلا خود خسرو پرویزم شاکی باشه، شاکی بوده باشه ازش و دستور قتلش رو خودش داده باشه. پدری از اشراف سورن بود، بسته با اونا بود. نکته جالبی که مادری مثل اینکه از کارن بود دیگه. به نظرم به این بهانه بریم سراغ خاندان دوم، خاندان کارن یا قارن. اینا هم یه خاندان مهمی هن. اونا گفتیم تو سیستان بودن، اینا رو میگن مرکز قدرتشون تو نهاوند بود. اینا هم یک تبار خیلی کهن قدیمی دارن، تا دوران هخامنشی هم بعضی جاها میبرن عقب داستان اینا رو. میگن در ویشتاس به کارن اواخر دوره هخامنشی در باختر زندگی میکرده. کلن خاندان بسیار بسیار با نفوذی بودن، بسیار با نفوذی بودن. آدم خیلی مهم اینا در تاریخ سخرای کارنه، سردار مهمی بوده در دوره ساسانی بعد از مرگ پیروز در جنگ با هپتالیا. توی ویدیوی دوغن سکوت فکر کنم دربارش گفتیم. این میاد بلاش برادرش رو میشونه بر تخت، بعضیا میگن دیگه اصلا حاکم دیفکتوی کشور رو موقع خودش میشه. کلن در دوره ساسانی این خاندان کارن خیلی مناسب نظامی و اداری و مدیریتی و مالیات جمع کردن و خزانه کشور و اینا دستشون بوده، نقش مشورت دهنده و وزیر الوزرایی و اینا داشتن. در دوره خسرو انوشیروان یکی از پسران همین سخرا اسپهبد کوست خراسان بوده، یعنی باز دوباره یکی از این خاندانی جورایی فرماندار یک چهارم کشور بوده. چهار قسمت کرده بودند، خراسان اسپهبدش ایشون بوده. شخصیت دیگه اصلا همون دوره انوشیروان بزرگمهر، اونطوری که میشناسیم وزیر خردمند و افسانه‌ای انوشیروان، دادورز مهر یا بوزرجمهر، بزرگمهر، که در داستان‌هایی که میگن نماد خرد و فرزانگی و حکمرانی خوب و ایناست، اصلا اونم مال همین خاندان کارنه. جلوتر میگم تو شاهنامه اینا رو چطوری میتونیم بشناسیم، ولی توی همین تاریخ هخامنشی گیو و گودرز و بیژن و روحام و این شخصیت‌ها رو اگه یه خورده باش آشنا هستیم، اینا مال همین خاندان کارن حساب میشن. ممکنه هیچ کدوم اینایی که گفتم براتون آشنا نبوده باشه، چون برای من نبود، واقعا برای من تا قبل از این ویدیو راستش نبود، تازه باهاشون افتخار آشنایی پیدا کردم. ولی یه نکته ای تا حالا بود که میتونست زنگ بزنه تو گوشمون. گفتم اینا مرکزشون کجا بود؟ نهاوند بود. از نهاوند ما چی میدونیم؟ جنگ نهاوند رو میدونیم دیگه. جنگ نهاوند از مهمترین جنگ‌های ایرانی‌ها و عرب‌های مسلمان دیگه، فتح الفتوح عربا بود دیگه. اونجا این خاندان کارن جلوی عربا وایستادن و جنگیدن و شکست خوردن. همه خاندان ایرانی این کارو نکردن. حالا جلوتر میبینیم خاندان اسپهبد اینا دیل کردن مثلا با عربا یا در رفتن بعضی هاشون، ولی کارنها اینا به شدت ایستادن، یعنی خیلی قوی ایستادن و البته شکست خوردن در همون جنگ نهاوند و املاکشون اینا رو هم از دست دادن، چه در غرب چه اصلا یه مقدار املاک در نیشابور و خراسان اینجا داشتن، اونا رو هم از دست دادن. و شاید اینم بی اثر نبود در اینکه این خاندان خیلی آدمای توش در اومد که قیام کردن علیه حاکمان مسلمان در قرن‌های بعد. سنباد سردار ابو مسلم که بعد به خونخواهی ابو مسلم علیه خلیفه عباسی قیام کرد، از نیشابور اومد قومس و ری و قوم و اینا همه رو گرفت، از خاندان کارنه. مازیار که دیگه خیلی آشناتره، در قرن نهم همزمان با مأمون عباسی حاکم تبرستان بود، از خاندان کارنه دیگه. میگه خاندان قارنوندیان، میگن قارن همون کارنه و قارنوندیان اینا وصل بودن به کارنها، نوادگان اینا بودن. مأمون نامه مینویسه برای مازیار، توش بهش میگه که گیل گیلان بدشخار گرشاه، اگر اشتباه نکنم یعنی حاکم مازندران، گیل گیلان که یعنی حاکم گیلان، بعدم میگه پسر قارن به مازیار میگه. مازیار البته بعدا میدونیم اونم قیام میکنه علیه خلیفه عباسی و که شکست میخوره و کشته هم میشه به اون وضع، ولی باز اینم از همون خاندان قارنه. یعنی باز دوباره داریم میگیم یه خاندانیه که از زمان اشکانی هست، تو تایملاین ببینید دیگه تا کجا کش میاد، همه دوره اشکانی هست، دوره ساسانی هست، تا زمان خلفای عباسی داریم میگیم که هست. خاندان معروف دیگه خاندان مهرانه. خاندان مهران مرکزشون کومش بوده. کومش نزدیک دامغان امروز، بعد بعضی وقتا تا ریم دست اینا بوده، همین سمنان و اینا اون موقع هم وجود داشته اولا، بعدش هم که این خاندان مرکز شدن اونجاها بوده. یه خاندان نظامی بودن اینا، خیلی نظامی بودن، خیلی تو موقعیت‌های بحرانی و نظامی اسمشون زیاد میاد بالا. میگن که اینا واقعا در معادلات قدرت خیلی حرفای زیادی میزدن و درباره ساختارشون جزئیاتشون اینا واقعا چیزی نمیدونیم. معروفشون که دیگه واقعا فکر کنم همه اسمشو شنیدن، بهرام مهرانه، بهرام مهران یا بهرام چوبین، که قدرتش دیگه خیلی زیاده، هم از خاندان اشرافی خاندان مهرانه، هم نظامی رده بالایی بهرام. چوبین هم میگفتن، بعضی میگن چون لاغر بود، بعضی میگن چون خیلی سفت بود، حالا کار به اونش نداره. ولی اول ویدیو گفتم قدرت پخش بود، پراکندگی نهادی داشت، به جز شاه و دربار این خاندان هم قدرت داشتن. از یه زمانی به بعد توی ایران نظامی ها هم مهم میشن، بعد از اصلاحات خسرو انوشیروان ایران 4 قسمت میشه، 4 تا سپهبد درست میکنن، این نظامی ها میشن، این ارتشی ها نظامی ها میشن آدم های قدرتمندی. اون وقتی که مثل بهرام، بهرام مهران خیلی قدرتمنده، چون قدرتش دو ستونه است، هم از خاندان مهمیه، هم گفتم در ارتش بالا، اساسا اسپهبد خراسانه و بعدم کودتا میکنه دیگه، کودتا ناموفق، در واقع شورش میکنه علیه هرمز چهارم، بعد تا میرسه تیسفوند، خسرو پرویز ترتیب هرمز رو داده و بهرام که میرسه با خسرو درگیر میشن و خسرو فرار میکنه بیزانس، تا برگرده چوبین بهرام یه دوره‌ای به عنوان بهرام ششم بر تخت میشینه، یعنی این خاندان مهران به پادشاهی هم میرسن ولی خیلی کوتاه. جلوتر درباره این داستانشون هم صحبت میکنم. اسمشون یه چیز دیگه هم به ما میگه خاندان مهران، اینکه اینا به آیین مهر، مهر پرستی وصلن. میترائیسم ممکنه بیشتر به گوشمون شنیده باشه، از آیین‌های باستانی ایرانی‌ها بوده دیگه. اصلا بهرام چوبین رو بهش میگفتن مهروندک، شاید هم اسمش بوده که یعنی همون پرستنده مهر، مهر پرست مثلا، همچی چیزی. تمایلات مهر پرستی به نظر میرسه که در این خاندان زیاد بوده. از این خاندان باز دوباره آدم نظامی دیگه شهربراز یا شهروراز، سردار پر افتخار ساسانی، اینم مال همون جنگ های 23 ساله خسرو پرویز، شهربراز، فرمانده شهر، یعنی شهربراز، خیلی فتوحات داشت. این کسی بود که شامات رو گرفت، سوریه رو گرفت، اورشلیم رو گرفت، صلیب مقدس رو این ورداشت آورد ایران، ولی مثل این که خیالات شاه شدن و اینا داشت. میگن که با هراکلیوس روم بست، زیر پای خسرو پرویز رو کشید. معروفه که میگن گفته بود که یک روز پادشاه بودن بهتر از 100 سال پادشاه نبودنه، و بالاخره به آرزوش میرسه، پادشاه ایران میشه. 40 روز، 40 روز آخرش هم محافظینش میکشنش و کسی هم دلش انگار براش نسوخت. ثعالبی نوشته بود که دوتا بزم نبودن یه شاخی به هم بزنن بعد از مرگ این. فکر کنم منظورش همین بود که خیلی کسی رو غمی نگرفت. یه خاندان دیگر هم یه خورده مفصل‌تر بگم، بعد بریم سراغ داستان‌هاشون. خاندان اسپهبد، اسپهبدان، اسمش دیگه خاندان نظامیه، همون سپهبدی که امروز میگیم، اینا رو بیشتر در شمال و شمال شرق ایران، گرگان و هیرکانی و خراسان و خیلی هم ناحیه‌ای بوده، همون قدرتشون از همون ناحیه‌ای که کنترل نظامی داشتن روش میومده. ما از این خاندان ممکنه که گستهم و بندوی رو بشناسیم، که اینا دوتا برادر بودن، خواهرشون زن هرمزد چهارم بود، اینا هم همون شخصیت های اواخر قرن ششم ایران هن دیگه، بعد از قباد و انوشیروان اینا هرمز چهارم شاه شده، خیلی اشراف رو میزنه و تارمار میکنه و اینا. رئیس این خاندان اسپهبدان رو هم میکشه. فردوسی میگه که همه اشراف رو این یکایک تبه کردشان بیگناه، همه اینا رو داد، ترتیبشون رو داد. آخرش این دوتا هم مثل بقیه اشراف خاندان اسپهبدان میبینن اینطوری نمیشه، اینا میگن کودتا کنیم، میپیوندن به کودتای علیه شاه، اصلا من میگیرن شاه و میدونن شاه میگیرن کور میکنن که دیگه شاه ناقص باشه، نمیتونه سلطنت کنه، باور این بود، و بعدم میکشنش انگار. منتها بعد از کودتا پسرش خسرو پرویز و بزرگترین سردار ایران ساسانی همون بهرام مهران که گفتم، اینا هر دو مدعی هستن. بهرام هم ادعای پادشاهی داره، یه مدتی بهرام شاه میشه. اینا که بزرگان خاندان اسپهبدانن نمیرن پیش بهرام، اینا میرن پشت خسرو پرویز علیه بهرام میجنگن، موفق میشن. خسرو هم بعدش، خسرو پرویز هم به اینا جایزه میده، یکیشون میشه خزانه دار، یکیشون میشه سپهبد خراسان، ولی بعد در اولین فرصت اینا رو هم میکشه، از زیر سایه اینا که داییش هم بودن در میاد. از همین خاندان سپهبد بزرگ، نظامی بزرگ دیگه، فرخ هرمز رو داریم تو اون جنگ های 23 ساله خسرو پرویز. باز دوباره بزرگترین جنگ دنیای باستان بود این دیگه، 23 سال جنگ ایران و روم، همون جنگی که موضوع سوره رومه، همون جنگی که توش فرمانده شهرباز رفته بود به شام و مصر و اینا. این فرخ هرمز سپهبد شمال بود، ایشون از همین خاندان سپهبد با بهرام چوبین جنگید، بعد شد سپهبد آذربایجان و بعد البته علیه خسرو پرویز شد، یا حالا توطئه کرد، یا اونطوری که خسرو پرویز اونطوری که فردوسی میگه خسرو پرویز نگران شد که اینو پسراش و خاندانش و اینا قدرت بگیرن. واقعا هم مثل این که بعد از انداختن خسرو پرویز البته ادعای پادشاهی داشت، بعضیا میگن اصلا پادشاه هم شد، میگن هرمز پنجم که یک کوتاه مدتی پادشاهی داشت و سکه زد و اینا خود ایشون. کاری به ایناش ندارم. آدم معروفی از خاندان اسپهبد، پسراش معروف ترن، رستم فرخزاد که میگیم در ربد قادسیه جنگید مقابل عرب های مسلمان و شکست خورد، رستم فرخزاد پسر ایشونه، پسر دیگرش هم فرخزاده که در دستگاه یزگرد سوم بود، اونم آدم مهمی بود. یعنی در این پرده های آخر شاهنشاهی چهار قرنه ساسانی، این خاندان اسپهبدان همینطوری که داریم میبینیم نقش مهمی داشتن. میشه که این دوره‌ای که این همه آدم ازشون گفتیم، گفتم کودتا و بعد دوباره قتل خسرو پرویز و اینا رو روی تایملاین تاریخ اسلام بخوایم بگیم، خیلی لحظه تاریخی مهمه، لحظه های دیگه خیلی چیز شدن، لرزان شدن بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانیه. در شبه جزیره چه اتفاقی داره میفته؟ صلح حدیبیه، یعنی ایران که داره رأس هرم قدرتش آشفته میشه، همزمان در شبه جزیره داره اتفاقا اون بالا آرامش برقرار میشه بین مسلمونا و اون نیروهایی که جلوشون بودن، سران مکه، که بعدن دیگه اینا همه با هم دوست میشن، اونا مؤمن میشن و نهایتاً چند سال بعد اینا از حجاز میزنن بیرون. رأس هرم ساسانی ضعیف شده، اینا قوی شدن، متحد شدن، خلفای بعد از پیغمبر رو دیگه میزنن بیرون. دیدیم ولی کلا چی شد دیگه، خاندان های ایران اشکانی رو دیدیم، اومدیم جلو، دیدیم اینا همینطوری هستن، ماندگار در قدرت هستن، سورن و قارن و مهران و اسپهبد و اینا رو گفتیم. خاندان های دیگر رو خیلی نگفتیم چون اطلاعاتمون یه مقدار محدوده، درست نفهم چیزای خیلی قابل اتکایی پیدا نکردیم که بگیم، به جز اینکه حالا کجاها بودن و اینا که رو نقشه میشه اینها رو دید. ولی حالا یه کار دیگه میخوایم بکنیم، میخوایم یه نگاه دیگه به داستان بکنیم، چون ببین که دقت کرده باشه یه چیزی اینجا نمیخونه دیگه. من میگم از یه طرف میگم که اینا مهم بودن و از کی تا کی بودن و از قبل اشکانی تا بعد از ساسانی بودن و اینا، بعد میگم اسم اینا رو ما نمیدونیم، چیز خاصی ازشون نمیدونیم به دلایل مختلف، بعد داریم ازشون ویدیو میسازیم. این یه چه فازیه اگه هیچی نمیدونیم و مثلا اینا چه ویدیو ساختنیه؟ داستان اینه که همونطوری که گفتم ما اینا رو یه جای دیگه میشناسیم. تا اینجا یعنی حرف تاریخ بود، حالا میخوایم یه خورده ببینیم که اگه بریم داستانامونو بخونیم، حماسه و اسطوره و اینا رو یه نگاه بکنیم، از اینا چی اونجا پیدا میکنیم، کجا رو باید بریم نگاه کنیم. ولی گفتم به این خاندان‌ها میگفتن خاندان‌های پهلو، اشکانی ها اصلا به خودشون میگفتن پهلو، پارث، و تو انگلیسی هم میگن پارث، پارثیان امپایر. پارث همون خراسان امروز، نه خراسانی که از جیهون شروع میشد، میومد پایین، حتی یه وقتای هرات هم توش بود. بعد در دوره خسرو انوشیروان اسمشو گذاشتن خراسان، جایی که خورشید از اینجا میاد بیرون. خلاصه پهلو یعنی همون پارث. اشکانیان از اونجا آمدن، بعد اینا همچه اومدن جلوتر و از خراسان اومدن تا ری و اومدن ماد رو گرفتن از سلوکیان جانشین اسکندر و اینا، کم کم همه این جاهایی رو که میگرفتن هم بهش میگفتن پهلو، به ماد هم گفتن پهلو. بعد چیز خیلی جالب اینه که اسم اون پارت شد خراسان بعدن، ولی این پهلوه یه جاهایی مود، در مرکز ایران به کاشون میگن پهله یا میگفتن پهله انگار، چون یه بخشی از ماد بود و شده بود همون پهله و پهلوه اینا. تواری ربطی به پارت نداشت ولی خلاص اسم روش مود. ما هم امروز این کلمه ها رو استفاده میکنیم. ما وقتی میگیم پهلوان داریم از اون یادگاری یاد میکنیم. پهلوان یه مفهومیه که توش چیا داره؟ جنگاوری رو داره. پهلوان به اون معنی شاهنامه ایش دارم میگه، جنگاوری رو داره، خاندان و تبار رو داره، آیین رو هم داره، یه سری آیین های رو هم داره. توی شاهنامه پهلوان ها در کنار شاه هستن، یعنی همونطور که در واقعیت هم خاندان های پهلو در کنار شاهنشاه اشکانی یا ساسانی بودن، توی شاهنامه هم اگه بخوای ببینی که حالا خاندان ها رو اینطوری نمیگه مستقیم همیشه، ولی پهلوان ها، پهلوان های شاهنامه رو اگر نگاه بکنی به عنوان شخصیتی که اینا حاملان اون خاطره های اشرافی هستن، اون وقت شروع میکنه به معنی دادن. مثلا دیگه واضح ترینش، پررنگ ترینش همون خاندان سورنه. احتمالا هم علت این که اینقدر واضح و پررنگ، یعنی خود فردوسی از خراسان میاد، شاهنامه هم اونجا درست شده، سلطان غزنوی هم نزدیک اونجاست، مخاطب خاص اثر هم هست، بعد همین نواحی سیستان تاریخی و اینه که مجموعه داستانهای این چرخه سیستانی، زال و رستم و زواره و خاندان اینها خیلی تو شاهنامه زیاده. این قبل از شاهنامه بوده، به عنوان یک واحد روایی مستقل بوده، فردوسی رو آورده تو شاهنامه. این خیلی واضحه که این حافظه اشراف شرقی ایرانه، همون جایی که پایگاه خاندان سورن بوده. ما با یک خاندان، یک هاوس طرفیم، سامی هست و زالی هست و رستمی هست و قدرت از پدر به پسر منتقل میشه، صحبت شاه و رعیت نیست توی قدرت اینها. اکثر مواقع اینا حافظ ایرانن، حافظ قدرت شاهنشاهن، ولی یه استقلال عملی هم دارن. رستم خیلی جاها مأمور شاهه، چه مثلا وقتی میره در جلوی اکوان دیو و نام در مقابل تورانیا میره میجنگه و به دردسر که میفته شاه رستم میره کمکش میکنه، میره کمک کیکاووس از مازندران نجاتش میده، ولی گاهی هم سرپیچی میکنه، گاهی خیلی جدی مخالفت میکنه. زال سر جنگ مازندران با کیکاووس مخالفت میکنه. و جالب اینه که وقتی فردوسی داره قصه رو تعریف میکنه، یه طوری نمیگه که این مثلا از دستور شاه سرپیچی کرد، یه طوری میگه که انگار شاهی که پیمان شکنی کرده. یعنی تصویر این خاندان اشرافی رو خیلی قوی میسازه برای ما، انگار یه خیلی وقتا بیشتر از این که اونا به شاه احتیاج داشته باشن، شاهی که به این خاندان احتیاج داره، و این میخونه با نقش تاریخی سورنها میخونه. حتی فردوسی میگه رستم تاج بخشه، که همون روایت پلوتارک از رستم سورن پهلو هم همین بود دیگه، گفتم اونم میگفت این تاج بخشه دیگه. گندفر هم که گفتیم تا همین هندوپارتی و همین سیستان و همه چی میخوره، همه چی واقعا میخوره به این که این داستان دست داستان این منطقه از خاندان سورن، همینا ان، رستم و زال و اینا، همین داستان همیناست. اون دوره هم که گفتیم گندفر اصلا تاجگذاری میکنه و سکه میزنه و اینا 200 سال پادشاهی میکنن تو اون منطقه دیگه. میگه فردوسی هم میگه احتمالا به همین داستانه که به ما چین و چین آمد این آگهی، که بنشست رستم به شاهنشاهی. یعنی رستم پادشاه هم میشه در این منطقه، که میشه یه جایی در همین پاکستان امروز و افغانستان و بخشی از سیستان. درخت خانوادگی اینا رو نگاه کنین، از بیژن و گیو و رهام و گودرز و قارن، و قارن پسر کیه؟ پسر کاوه آهنگره، یعنی کاوه مال دوره فریدونه دیگه، کاوه دوره فریدونه، قارن، قارن میشه دوره منوچهر. فردوسی وقتی داره تعریف میکنه که فریدون تهدید کرد سلموتور رو که سپاهی میفرستم سر وقتتون و همچین اونجا میکنم. گفت سپهدار چون قارن رزمزن، چو شاپور و مستوه شمشیرزن، چو سام نریمان و سر و یمن، به پیش سپاهندرون رایزن. هم سورن هست هم کارن هست، یه رقابتی هم بین اینا از قرار بوده. یه کاری هم به این قارن ها نسبت میده فردوسی، به قارن در واقع، یعنی نسبت میده که خیلی به نظرش کار قهرمانانه، این که از حرم پادشاه محافظت میکنه. میگه در زمان پادشاهی نوذر افراسیابی که فرستاده بود که به گنج و شبستان نوذر شبیخون بزنه، قارن میره و نمیذاره. کلن میگن شاهنامه رو که میخونی خاندان گودرز رو میبینی، این تقریبا خاندان کارنه، حالا با یه تغییرات. گیو و گودرز مثلا پدر پسر جاشون عوض شده. خاندان مهران هم اشاره هست بهشون، یه خورده غیر مستقیم تر ولی هست. خاندان مهری که گفتیم کیش مهر داشتن، گفتیم نظامی بودن، کلن کیش مهر خداشون جنگشون خوبه، هنرهای رزمی و اینا توشون خوبه، و خداشون خدای همین عهد و پیمان و اینها هم هست. انگار پیمان میشه اینطوری گفت که برای یک جور قراردادیه بین شاه و اینها، هم شامل آزادی عقیده میشه، هم احترام به مالکیت میشه. یعنی درگیر که میشن، شاه نمیاد مثلا یه خاندانی رو همه زمیناشو ازش بگیره، همچی توانی انگار نداره، خیلی کار خارج از عرفیه. ممکنه دیگه تهش تو همون خاندان از یکی دیگه حمایت کنه، ولی اینا زمیناشونو حفظ میکنن، دینشونو میتونن حفظ بکنن. دوره اشکانی، دوره ساسانی، اینا ورژنای مختلف زرتشتی دارن و میتونن که داشته باشن و میتونن نگه دارن. یه حقوقی این پهلوان ها دارن، اینا رو شاه هم انگار نمیتونه باهاش شوخی کنه. حتی تو جنگ رستم و اسفندیار، جالب اگه از این دید بهش نگاه بکنیم، جالبه دقت بکنیم که جنگ سر چیه، داستان سر چیه. داستانی که رستم میگه نبندد مرا دست چرخ بلند، این دست بستنی که میگه من همیشه فکر میکردم که منظورش اینه که مثلا اسیر نمیتونه منو بکنه ببره. یاد گرفتم شنیدم که نه، این منظورش ممکنه چیز دیگری باشه. داره میگه که من این کستی رو که تو میگی نمیبندم. اون چیزی که میبستن یه بندی بوده که میبستن کمرشون، نماد این که ما مؤمن زرتشتی هستیم. داره میگه من زرتشتی نمیشم، من توی روایت زرتشتی شما نمیام، من میخوام این تو این مهرپرستی خودم بمونم. چیزی هم که اینجا کمک رستم میاد میکنه تو این جنگ چیه؟ سیمرغ. باز دوباره سیمرغ خودش از نمادهای مهری، یک نماد مهری احتمالاً. داستان با این لنز که نگاه میکنی میبینی که داستان یه خورده‌ای لایه‌های جالب‌تری پیدا میکنه. من اینا رو بلد نبودم واقعاً. حالا جلوتر چند تا نمونه مشخصه از تو شاهنامه میگیم. فقط من یه یادآوری دوباره بکنم که داریم نمیگیم که این دقیقا همون فلان شخصیت تاریخی دیگه، واضحه دیگه. داریم میگیم که یه سری از خاطراتی که داریم میگیم به نظر میرسه که از یک سری شخصیت‌های واقعی تاریخی آمده و گنجانده شده و راه خودش رو توی حماسه پیدا کرده. ما یه طیفی داریم میبینیم، ما به گذشته که نگاه میکنیم، مثلا گذشته دور که نگاه میکنیم، یک طیفی از شخصیت ها میبینیم. یه سر این طیف شخصیت تاریخی مطلق کاملا درسته، یه طرف کاملا افسانه است. بعد حالا این شخصیت هایی که ما داریم میبینیم، بعضی این ورتر نزدیکن، بعضی اون طرفتر نزدیکن، بیشترشون یک ترکیبی از داستان و واقعیت هستن دیگه. ولی اصل داستان دیدین جالبه واقعا، که در تاریخ رسمی اینها نیستن، این خاندان ها نیستن، با اینکه قدرت زیادی دارن، کینگ میکرن، تاج بخشن اینا، ولی تو تاریخ نیستن، ولی در حافظه فرهنگی هستن. اینا تو داستان ها میمونن، رسمشون هم نمونه، اسمشون میمونه، اسمشون هم نمونه، کاراشون میمونه. چه داستان ما واقعا میدونیم برای حفظ فرهنگ راه خیلی مؤثرتریه دیگه. همین الان خیلی وقت تو همین کامنت ها یوتیوب من میبینم شما گفتین شما میگید اینطوری اینطوری، ولی تو فلان سریال مثلا گفت سلطان سلیمان عثمانی اونطوری، سریال معاویه مثلا، آدم فکر میکنه دیگه. من خودم فکر میکنم این کتاب تاریخ اینطوری گفت، سریاله اونطوری نشون میداد. که آدم چیزایی که از فیلم و سریال تاریخی یادمون میمونه بعضی وقتا قوی تر از چیزیه که تو کتاب میخونیم، تو تحقیقات میخونیم، تو جاهای معتبرتر میخونیم. آدمیزادیم، گرفتار داستانیم از قرار معلوم. حواسمون فقط باید باشه که داستان و اسطوره و حماسه و اینا وقایع نگاری دقیق نیستن. برای همینه که اسطوره میشه یه جای مناسبی برای اینکه تبار رو نگه دارن، اینکه کی از کجا اومده، برای اینکه منزلتشون رو حفظ کنن که کیه که حق داره به کی فرمان بده، برای اینکه نقش اجتماعیشون رو ثبت کنن، اینکه در هر شرایط مختلفی هر کسی چه نقشی داره، یا اصلا همین داستان شاه محوری که دارن، این یه کار برای به یه دلیلیه دیگه، چون میخوان این ایده رو ساسانیان تثبیت کنن که شاه چهره زمینی مزداست، نماینده آسمان ها روی زمینه، وصله. یا اونطوری که در دوران مدرن ما بیشتر شنیدیم، در دوره قاجار میگفتن شاه چیه؟ ظل الله. ظل الله هم ادامه همون داستانه دیگه، این که این سایه خداست، نشانه خداست روی زمین، یعنی چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، قانون شاه همون فرمان خداست. شما چرا قرمز رد کنی انگار از فرمان خدا تخطی کردی. بگذاریم، گمشیم توی داستان. اسطوره از اینجا میاد دیگه، اسطوره میگن برای دنیای باستان همون کاری رو میکنه که برای دنیای ما ایدئولوژی انجام میده. یعنی قبل از این که دین، ایشون اینطوری میگفت، قبل از این که دین وارد داستان بشه، آدم ها به این قهرمانان اسطوره ها نگاه میکردن، به اودیپ نگاه میکردن، به بالدر نگاه میکردن، به رستم نگاه میکردن، میگفتن این چیکار کرد، منم همون کارو باید بکنم. یه جایی تو زندگی که گیر میکردن نمیدونستن چیکار بکنن، میگفتن خب بریم ببینیم رستم چیکار کرد. کار درست اونیه که اودیپ کرد، راهبر و راهنما اینا بودن. اون وقت حماسه هم داره همینو تعریف میکنه، میخواد به اجتماع شکل بده به زبان همین اسطوره، به زبان این ناخودآگاه جمعی، به زبان همین ایدئولوژی که ما داریم و باهاش میدونیم چی درسته چی غلطه. اینو داره میاد اینطوری بیان میکنه برای ما. مثالش چی؟ مثالش شاهنامه. اصلا شاهنامه همینه که مهمه دیگه. شاهنامه بیشتر از این که داستان شاهان باشه، واقعا داستان پهلوان ها و خانواده های پهلوانی و ایناست که از شاهان ماندگارتر هم هستن تو کتاب. یعنی شما چند تا شاه داری، جمشید و ضحاک و فریدون و اینا رو بذاری کنار، طول عمر پادشاه ها از طول عمر پهلوان ها کمتر معمولا در شاهنامه. تصادفی هم نیست، پهلوان نماینده نیروی بیرون از ساختار رسمی سلطنت، موازی اون داره عمل میکنه و قدرت داره. و خیلی مفهوم جالبی هم هست. ما حتی امروز هم پهلوان برامون یه خود مفهوم خاصی اگه بهش فکر کنی. حالا همون پهلوان نیستم، منظورم نیست که این همونه، ولی همه الان شما پهلوان رو به انگلیسی نمیدونی دقیقا چطوری بگی که این پهلوان این نیست، مثلا هیروه، چمپیون، مثلا اینا نیست دیگه. میدونی چطوری میخوای بگی مثلا فرق رسول خادم و عباس جدی چطوری میخوای توضیح بدی به کسی که این در ذهن مردم پهلوانه، این نیست، ربطی به تکنیک کشتیشون نداره لزوما، یه چیزای دیگری توش داره. چی داره؟ ما وقتی میگیم پهلوان یه معنی اخلاقی فرهنگی داریم میدیم بهش، فقط درباره زورش حرف نمیزنیم، درباره مرامش هم حرف داریم میزنیم. و جالبه گفتم پهلو یعنی پارتی، یعنی مرد اشکانی. اون معنی رفت، پهلو از زبان روزمره رفت بیرون، ولی پهلوان موند. یعنی حافظه تاریخی ما اون مفهومه رو نگه داشت. ما امروز نمیدونیم که پهلوان به اون برمیگرده و داستانش چیه. خیلی همون نمیدونیم، از راه تاریخ برامون نمونده، ولی از راه داستان، از راه کلمه، از راه این روایت ها مونده. یا شاید هم حتی داشتم فکر میکردم، گفتم شاید هم وقتی میگم از راه تاریخ نمونده، در واقع این تعریفم از تاریخ ناقصه. شاید تاریخ هم همین دیگه، شاید کلمه هم یه جور تاریخ دیگه. ولی این شخصیت پهلوان خیلی چیز خاصیه. توی فرهنگ اروپایی شوالیه ها، نایت ها یه خورده خصوصیات اینطوری دارن، این فازو دارن. توی فرهنگ ایرانی بعد از اسلام عیاران داریم، سمک عیار داریم، یعقوب عیار داریم، یه پهلوانی که دستگیری میکنه. خیلی مورد عجیبیه واقعا این کلمه پهلوان.

ها دادن مناسکی که خیلی هاش ریشه در آیین مهرپرستی داره. من الان به شما بگم مثلا من رفیقم زورخونه میره، شما چه چیزایی تو ذهنت میاد؟ وقتی میگم زورخونه، یه فروتنی تو ذهنت میاد، سربازی، سرباز بودن تو ذهنت میاد. اینا از مهرابه گرفته شده. هفت مقام داره: موچه، نوخاسته، پهلوان، کهنه سوار، پیشکسوت، صاحب زنگ، مرشد. اینا تو حرف زدن امروز ما هم هست، این کلمه ها بعضیاش هست، بعضی اصطلاحاتی که استفاده میکنیم، میگیم این یار غار فلانیه، میگیم مهر سکوت بر لب نهاده، میگیم مستی و راستی. اینا میراث اون آیین مهره که خیلی هاش خودشو مثلا تو زورخونه حفظ کرده. ما هم نمیدونیم اینا میراث چیه، ولی مونده توی فرهنگ، مونده برای ما. و اینا رو شاهنامه چطوری تعریف میکنه؟ تقریبا همونطوری که ما از خاندانها شناختیم. شخصیتاش ممکن حالا نظیر یک به یک نباشن، چند تا شخصیت یه نفر شده باشه، یه خاندانی اصلا یه نفر نماینده داشته باشه، ولی رگه هایی از المان های اونو اینجا میشه پیدا کرد. الگوی خاندانی حفظ شده از زمین و تبار و سپاه مستقل و نقش ناحیه‌ای و از اینکه سر یه بزنگایی که شاه گیر کرده نمیتونه تنهایی حل کنه، اینا میان حل کنن. و اینطوری که نگاه کنی شاهنامه در واقع نیومده اسمای تاریخی رو ثبت کنه. همیشه کار مهمتری که کرده اینه که منطق قدرت اشرافی رو داره حفظ میکنه، داره تعریف میکنه که قدرت چطوری کار میکرد. فردوسی نشسته تو کله خودشون رو در بیاره. اینا مخصوصا همون چرخه سیستانی که گفتم، اینا داستاناش بوده، از قبل از فردوسی بوده. فردوسی اومده اینا رو با یه جرح و تعدیل هایی برده توی یک چارچوب فراگیری و البته حالا به شعر و البته حالا به یه زبان فوق العاده ای از شعر اینا رو تعریف کرده. اینا مراحل بعدیش. ولی حافظه اشرافی اشکانی به خصوص در شرق ایران از مسیر روایت‌های محلی و حماسی و اینا وارد متن شاهنامه شده. هزار سال فاصله است بین اشکانی و فردوسی ها، ولی اینطوری وارد شده، اومده جلو و اینطوری باقی مونده. برای ما هم باقی مونده. ما نگاه میکنیم الان شاهنامه رو، من به شما بگم درباره اشکانی ها چی میگه، نگاه میکنیم ممکنه بگی چهار خط بیشتر نگفته، گفته ملوک طوایف بودند و رد شده. اما در اصل خیلی از داستان‌ها و شخصیت‌ها یه لایه‌ای از رفرنس‌های ایران اشکانی توش هست. مثلا خاندان گودرز گفتیم چیکار می‌کنن تو شاهنامه، اینا فازشون چیه؟ مثلا میگیم نفوذ دارن، قدرت دارن. فردوسی میگه که توی داستان سهراب همه دربار ایران نگران بودن که سهراب داره میاد سمت ایران و اینا، و کیکاووس میفرسته دنبال رستم و رستم انگار یه کمی دیر میاد. بعد فردوسی اینطوری تعریف میکنه، میگه که گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاده دل و نیک خواه آمدند، چو رفتند و بردند پیشش نماز، برا شفت و پاسخ ندادی ایچ باز، یکی بانگ برزد بگی و از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست، که رستم که باشد که فرمان من کند، پس تو پیچد ز پیمان من، بگیر و ببر زنده بردار کن، و از اون نیز با من نگردان سخن. گفتش که این رستم کی باشه؟ اینو برو بگی دارش بزن، اصلا اسمش هم دیگه پیش من نیار. طرف سنگینه دیگه. رستم دیر کرد، شاه قاطی کرد، گفت اینو بگیریم بکشینش. ز گفتار او گیو را دل بخست، که بردی به رستم بران گونه دست. گیو به شاه نمیگه که باشه شما دستور دادی من میرم میکشمه. شاکی میشه که آقا چرا رستمو برای چی بکشم، این چه کاریه اینا. شاه میگه که به توس رو صدا میکنه که دیگه از پهلوانا رو، میگه برو جفتشون رو بکش. توس بلند میشه میره پیش رستم. حالا برخورد رستم رو ببینید چیه. تهمتن براشفت با شهریار، که چندین مدار آتشن در کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. میگه تو لیاقت پادشاهی نداری. رستم داره به شاه میگه. بعد هم بعد می خیلی قاطی کرد و به در شد، به خشمندر آمد به رخش، منم گفت شیروژن تاج بخش. گفت بابا تاج بخش منم، چی میگی؟ چو خشم آورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست. گفت من با من شوخی میکنی؟ من رستمم، زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است. برخورد ببینید، بر من یه خورده چیز بود، جا خوردم که با شاه میتونسته اینطوری صحبت بکنه که منو عصبانی بکنید. توس و کاووس حالیم نیست.
من اصلا میرم سیستان، شما بمونید، سهراب بیاد ترتیب

0: حقتون رو بده. میرن سراغ گودرز، میگن آقا تو یا برو پیش پادشاه و این ماجرا رو حلش کن. بهش میگن که به نزدیک این شاه دیوانه رو و از این در سخن یاد کن، نو به نو سخنهای چرب و دراز آوری، مگر بخت گم رفته باز آوری. تو مگه بری این مخ شاه رو بزنی، خلاصه برش گردونی، چی میگه، آخر شیطون پیادش کنی. و گودرز میره پیش کاووس، بهش میگه اون چه حرفی بود تو زدی که گویی ورا زنده بردار کن؟ ز شاهان نباید گزافه سخن، تو نباید شاهی، نباید حرف درشت و بیعقلی بزنی و حرفا. و اونم میگه آره اشتباه کردم. یعنی گودرز رو میفرسته دنبال رستم برای منت کشی. گودرز میره با لطایف الحیل رستم رو که خیلی هم عصبانیه بر میگردونه و کیکاووس ازش عذرخواهی میکنه. آها، اول در واقع میگه که رستم اومد، اینا چقدر پهلوانا رفتن ازش استقبال کردن، همه گفتن که بابا چه خوب شد که برگشتی، اینا مثلا ما روزگارمون خیلی خراب داشت میشد. ستایش گرفتن بر پهلوان که جاوید بادی و روشن روان. موقعی که رستم رو دیدن داره میاد، چو دیدند گرد گوه پیلتن، همه نامداران شدند انجمن، همه با هم رفتن، گفتن بهش که جهان سر به سر زیر پای تو باد، همیشه سر تخت جای تو باد. تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست، بجوشد همانگه پشیمان شود. گفتن این جوشیه، یه چیزی میگه نمیفهمه چی داره میگه. بعد میگه بابا، بعد میگه تو از شاه شاکی شدی، گناه مردم چیه؟ تهمتن گر آزرده گردد ز شاه، هم ایرانیان را نباشد گناه. هموزان سخنها پشیمان شده است، ز تندی بخواید همی پشت دست. همش میزنم کاری کردم، عجب کاری کردم، چه کار بدی کردم اینو به اینطوری کردم. خیلی قشنگه داستان، توی فردوسی خانی امیر خادم بشنوید این داستانو، خیلی قشنگه. میگه که وقتی رسید شاه بلند شد و عذرخواهی کرد، میگه چو در شد ز در شاه بر پای خواست، بسی پوزش اندر گذشته بخواست. شاه شروع کرد معذرت خواهی که تندی مرا گوهر است و سرشت، چنان زیست باید که یزدان بکشت. میگه من مزاجم یه خورده تنده دیگه، من اخلاقم اینطوریه، قاطیم. بعد میگه آره اینطوری شد و اینطوری شد و اینا، گرفتار بودم، گفتم بیا، دیر اومدی، خورده قاطی کردم و این حرفا. چه آزرده گشتی تو ای پیل تن، پشیمان شدم خاکم اندر دهن. شاه میگه، رستم میگه دیگه حالا شما معذرت خواهی کردی، شما آقایی. به دو گفت رستم که کیهان تو راست، همه کهترانیم و فرمان تو راست، کنون آمدم تا چه فرمان دهی، روانت ز دانش مبادا توهی. دیگه خلاصه میرن دوستای قدیمی، کارهای صمیمی. ولی اصل داستان همین شکل حرف زدن رستم با شاهه که خیلی نشون میده که کتنه کیه، نشون میده که قدرت یه دست نیست، قدرت واقعا شاه اون شاهی که فکر میکنی نیست. پهلوان رستم قدرت خیلی زیادی داره، میتونه بزنه توس و کاووس و یکی کنه انگار، ولی چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه همه چی قدرت نیست، یه چیزهای دیگه هم هست. مثلا شاه مقدسه، رستم خون اشکانی نداره. توی سنت اسطوره‌ای کسی نمیتونه علیه خون پادشاهی بشوره دیگه، با اون اگه شوخی کنی با همه نظام هستی شوخی کردی انگار. و این داستان رو انتخاب کردیم از بسیار داستان دیگه‌ای که میشد انتخاب کرد، به خاطر اینکه دو تا از خاندانا توش بودن، رستم از خاندان سورن یا نماینده خاندان سورن، اون گودرزم که گفتیم رفت پادرمیونی کرد، اونم از خاندان قارنه الهام گرفته از همونی، این که بجز اینکه اینا قدرت دارن، سپاه دارن، اینا مدیریت بحران میکنن برای شاه، مرد خردمندن، عقل منفصل پادشاه هم هستن. بین شاه و تاج بخش، رستم تاج بخش، اینا هن که میرن رابطه رو میزون میکنن، که اینم انگار نقشی که خیلی منطبقه بر یه پخشای از واقعیت تاریخی اینا هست. داستانه دیگه هم واقعا میشد پیدا کرد از این که حماسه چطوری داره یه تیکه هایی از تاریخ رو تعریف میکنه. جنگای رستم بازسازی یه سری از درگیری های خاندان سورن و حاکمان سیستان، بعدن پادشاهی هندوپارتی با کوشانی و با اشکبوس و کابوس و اینا، داستانش همینه، رقابت همین خاندان سورن با خاندان مرکزی اشکانی. یا اصلا داستان جنگ هماون، جایی که ایرانیان به فرمان گودرز میفتن در محاصره تورانیان و کوشانیان به فرمان کاموس، یعنی همه دنیا متحد شدن علیه ایران دیگه. بعد سپاه ایران رستم هم نداره، تورانیا 70 تا از پهلوانای خاندان گودرز رو میکشن، خاندان کارن رو، روحام و حجیر و گرگین و همه اینا رو میکشن. 70 خون گرامی پسر میگه از دست دادم، اشک این بدر سر ما آوردن که دارن با کی میجنگن؟ با همین خاندان کارن گفتیم، با روحام و گیو و فلان اینا. و داستان ادامه داره، همین گودرز بعدن پادشاه میشه، بعد این تیسفونه همین کوشانیان و این بادیه نشینان آسیای مرکزی حمله میکنن بهشون، گرگان خراب میکنن دیگه. حالا جایی که تاریخ دوره اشکانی با جابجایی های مختصری واقعا توی شاهنامه بازسازی شده. شاید حالا یه باری سر فرصت توی چند تا از این داستانا دقیق‌تر رفتیم، هم روایت تاریخی رو هم روایت حماسه‌ای رو اینا رو کنار هم دیدیم. اصل داستان ولی اینه که اینا میبینی فقط قصه نیست دیگه، داره ساختار قدرت رو هم نشون میده. من این داستان این قسمت شاهنامه رو، داستان رستم و سهراب، خب قبلا بارها خوندم ولی اینشو نفهمیده بودم که این در واقع بازتابی از ساخت قدرت در ایران اشکانی، که آره اینا اشرافی داره که شهرنشین نیستن، قدرتشون ولی زیاده و این قدرتشون بهشون اجازه میده که نقش تعیین کننده بازی کنن در این بازی های تاج و تخت یا فصلهای مختلف سریال بازی تاج و تخت در اون چند قرن ایران اشکانی و ساسانی. حالا یه سوالی، با همه این چیزایی که الان گفتیم فهمیدیم چیزایش واقعیت تاریخیه چیزایش فلان، میتونیم بفهمیم رستم مال کجای تاریخ ایرانه؟ به نظرم مناسبه که این ویدیو رو با یه خورده رستم، درباره رستم حرف زدن تمام بکنیم. رستم محبوبیتش در ایران اینطوری که فهمیدیم خیلی ریشه داره، یعنی در ایران ساسانی داستان رستم معروف بوده، چند صد سال قبل از فردوسیه شخصیت رستم محبوب بوده، پیوندهای قوی به نظر میرسه بین خاندان ساسانی و خاندان سورن هست و منطقه سیستان هست، یک آزادی عمل استثنایی هم داشتن. ولی جدای از اینا خود رستم و قصه رستم قصه محبوبی بوده. در مکه میگن قصهشون میگفتن، مکه زمان پیغمبر اسلام، میگن یه عربی بود به نام نضر بن حارث، این رفت آمد داشت به هیره، هیره یادمونه دیگه، هیره نزدیک کوفه یه جایی بود که ایرانی معابی توش زیاد بود، خیلی ساده بخوام بگیم. این خلاصه اونجا میرفت و میومد و اینا، داستانای ایرانی بلد بود. این داستانا میرفت تو مکه تعریف میکرد، میگن در مکه که پیغمبر اسلام میشه قصه عاد و ثمود و سلیمان و داوود و یوسف پیامبر تعریف میکرد، این هم این طرف میشه برای یه گروه دیگری از قریش قصه رستم و اسفندیار میگفت، داستان بهرام گور میگفت. بعد میگفت این قصه های من از اون قصه ها بهتره. بعضی از مفسرهای قرآن میگن که چند تا آیه قرآن علیه این بابا اومده که آره این میخواد قصه بگه مردم رو از راه خدا منحرف کنه و اینا. آخرش هم در جنگ بدر میفته دست سپاه اسلام و ترتیب کارش داده میشه به همین شکلی که در عکس میبینی. منظور ولی این که داستان رستم در مکه و برای قریش هم داستان شنیدنی بوده، همین داستانا خیلی میرفته، هم رستم خیلی قصهش میرفته. اصلا دیدی که من از این ویدیو گرفتم اینی که یه خورده اگه بریم عقب از این داستانا، سوال مهمه این نیست که رستم مال کدوم خاندانه، مال کدوم دوره تاریخی، کجای قصهش دقیقه. سوال جالبتر شاید اصلا اینه که چی داره رستم که انقدر برای ما، برای ایرانی ها مهم و معنیدار بوده و هست. داریم میفهمیم که یه شخصیتیه بر اساس میگیم رستم سورن پهلو، سورنا، خاندان سورن، اشکانی، ساسانی. خب اینا همه رفتن، اشکانی ها رفتن، اسم شاهاشون رو بلد نیستیم، ساسانی ها رفتن، نمیدونیم چند تا بودن، چند قرن بودن. رستم ولی قصه هاش موند، همین امروز از همه شاههای اشکانی و ساسانی معروف تره. نه نماد یک سلسله، نه نماد یک خاندانیه و از همه اینا بزرگتره واقعا. و جالب هم هست که یه داستانی حماسه‌ای که ساخته شده، یعنی خیلی از داستانهای اساطیری ما از اوستا میاد ولی این از اوستا نمیاد، مال همین دوره اشکانی، مال همین احتمالاً از آسیای میانه و اینها الهامای گرفتن، از اسطوره های سکاها الهام گرفته باشن، از اسطوره های دره سند شاید آمده باشه یه ریشه های ازش، ولی همینطوری یه چیزایی جمع شده تو همون قرن‌های دوروبر قرن اول میلادی و تبدیل شده به این شخصیت حماسی. توش حالا قهرمانی و پهلوانی و زور و اینا هست، شکست ناپذیر بودن و اینا هست، یه نگاه خاصی به جهانم توش هست، یه نگاه خاصی به خودش هم داره. رستم انگار مهمه به خاطر اینکه ایرانی ها میتونن یه مقداری خودشونو توش ببینن، یه ترکیبی توش هست انگار که به نظر میرسه جذابش کرده برای ایرانی در طول تاریخ، که حالا یا دنبالش بوده یا در آرزوش بوده، این آزادگی، این حس تعلق بدون اینکه الزامی برای اطاعت بیاره، آزادگی بدون اینکه واقعا گسستش بکنه، همه اینا احتمالاً کمک کرده به جذاب شدنش. آخرش هم که به دست برادر کشته میشه دیگه، به دست هموطن کشته میشه، یعنی خیانت و برادرکشی و اینا هم که تم تکرار شونده ایه، اون هم توی داستانش هست. همونطوری که وقتی پسرش رو کش، همونطوری که بارها میبینیم زجر میکشه، خشمگین میشه، همه اون بالا پایینایی که تو داستانهای مختلف ازش هست و همه اینا رو شاهنامه واقعا به اون شکل شاهکار برای ما تعریف میکنه. بعد وقتی در قرن 16 ایران جدید داره شکل میگیره، در عصر مدرن، در ایران صفوی داره درست میشه، این بار با تکیه بر همون هویت باستانی به اضافه هویت شیعه، میبینی رستم دوباره یه جور جالبی میاد تو تصویر. یک کتابی هست به نام رستم نامه، فرمش مثل که در استقبال از شاهنامه است، من نتونستم ببینم فرم کتاب رو، محتواش ولی اینه که آره رستم مسلمون شد، آقا رستم زنده شد، آمد در مازندران، مولا امیرالمومنین رو دید و معجزات رو دید و قدرت و ضربت مولا رو دید و ایمان، کشتی گرفتن و ایمان آورد و اصلا مسلمون شد و یه سری بعد صفات و المان‌های مربوط به رستم اینطوری منتقل میشه به شیر خدا، شجاعت و دلاوری و آزادگی. و بعد انگار در باور ایرانی جدیدی که الان هویتش هم شیعه داره میشه، این شخصیت مقدس میشه پرچمدار یک بخشی از صفتهای اون شخصیت اسطوره‌ای که خیلی حک شده در خاطر ایرانی نشسته. کتاب عامیانه یه، مثل اینکه میگم من این روزایی که دارم این ویدیو رو مینوشتم و دارم ضبط میکنم، اینا روزای قطعی اینترنت ایرانه، من ایران نیستم ولی چون ایران اینترنت قطع، من کتابای قدیمی ایرانی، کتابای اینطوری رو سرورهای سایت‌های ایرانی ان، ما از این بهشون دسترسی الان نداریم، بست است. ولی خلاصه این که مثلا میگن زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوس، علت این که اینا کنار هم اومدن به نظر میرسه یه نشونه، یک یاداوری برای ما که این المان ها چطوری منتقل شدن از شخصیتی به شخصیت دیگه. دفعه بعد که به این چیزا فکر کردیم، بهش برخوردیم، یا اصلا دفعه دیگه که اسم رستم رو شنیدیم، میتونه اینم یادم باشه که یه قهرمان داستانی نیست فقط دیگه، این انگار یه آدمایی دارن از لای تاریخ رسمی یه صدایی به ما بلند میکنن، یه داستانی به ما میرسونن که آقا حواست باشه، ما رو خواستن حذف کنن داستان خاندان ها رو، اینا رو خواستن نباشن اینا، ولی ما چون داستان از تاریخ قوی تره خودمون رسوندیم به شما، ما داریم برای شما تعریف میکنیم که داستان سیستم اونطوری که تو کتابای تاریخ می نویسن دقیقاً هم همیشه اونطوری نبوده.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 13 مرداد 1405 و 4 ماه اوت 2026 و این 816 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که هفته پیش تولد دختر یکی از دوستان ما بوده، دختر کوچولویی که 3 سالش شد و خب تولد گرفته بودند و خیلی ها رو دعوت کرده بودن. تولد در پارک بود و نزدیک 50 نفر از دوستان ایرانی اونجا تشریف داشتن که خیلی هم به ما محبت داشتن. یکی از این دوستان اومد با من صحبت کرد درباره پدرش که دچار سرطان پروستات در ایران بعد در این مسئله صحبت کردیم و من گفتم خب این هفته من درباره سرطان پروستات صحبت میکنم. البته 2-3 ماه پیش هم درباره آدنام پروستات صحبت کرده بودم که برای ایشون فرستادم و جواب دادن که گوش کردن و خیلی مفید بوده. امیدوارم که این برنامه هم برای ایشون و بعد برای سایر همیهنان عزیز مفید واقع باشه. خب امروز باز برنامه‌مون 2 قسمت داره. قسمت اول درباره سرطان پروستات صحبت می‌کنم و قسمت دوم مختصری درباره پروستاتیت یا عفونت غده پروستات عرایزی به سمتتون میرسونم. و اگر این هموطن عزیزمون از برنامه امروز راضی نبود، باز هم میخواست در این باره صحبت کنم، خب در آینده نه چندان دور راجع به سایر مشکلات پروستات هم صحبت خواهم کرد. خب بریم سر اصل مطلب. سرطان پروستات چی هست؟ اول از همه یک مختصری درباره پروستات صحبت کنم. پروستات یک غده‌ایه که از سیستم تولید مثل آقایونه و درست در زیر مثانه قرار داره و مثل یک حلقه مجرای ادرار، لوله‌ای که ادرار و منی از طریق اون از بدن خارج میشه رو احاطه کرده. این تصویر رو ملاحظه بفرمایید. پروستات در 2 طرف مجرای ادرار و در تصویری که در سمت چپ منه، شاید در سمت راست شما باشه، اینجا شما تصویر غده سرطانی رو در پروستات ملاحظه میکنید. نقش پروستات، تولید مایع پروستات، یکی از اجزای منی به همراه مایع منی و اسپرم برای ذخیره موقت منی قبل از انزال و سپس انقباض در لحظه انزال، بنابراین در خروج منی شرکت میکنه. سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در مردان. تخمین زده میشه که از هر 7 مرد 1 نفر به اون مبتلا میشه که اغلب پس از 60 سالگیه. اگرچه
هیچ علت خاصی کشف نشده، اما اعتقاد بر اینه که یک استعداد ژنتیکی وجود داره. ببخشید دستان درگیره. بله، بیشتر سرطان های پروستات بسیار آهسته پیشرفت میکنند و در واقع اکثریت قریب و آقایانی که به این سرطان مبتلا میشن به دلیل دیگری میمیرند. اغلب تومور در پروستات موضعی باقی میمونه و اثرات محدودی بر سلامت داره، ولی گاهی اوقات باعث اختلال در ادرار کردن یا نعوذ میشه. با این حال برخی از سرطان ها میتوانن سریعتر پیشرفت کرده و گسترش یابند. سرطان پروستات پس از سرطان ریه دومین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در آقایان در آمریکای شمالی. انواع مختلف سرطان پروستات. آدنوکارسینوم شایع ترین نوع سرطان پروستاته. تقریبا 95% موارد سرطان پروستات رو آدنوکارسینوم تشکیل میده. شدت سرطان پروستات به میزان تومور، یعنی آیا موضعی یا متاستاز های دور و نزدیک داره، و همینطور نوع سلول های سرطانی بستگی داره. برای اندازه‌گیری پیشاگهی سرطان پروستات، یعنی خطراتی که برای فرد مبتلا ایجاد میکنه، یک نمره وجود داره، سیستمی بهش وجود داره که بهش میگیم نمره گلیسون. این نمره در طول معاینه میکروسکوپی بافت پروستات 2 عدد از 3 تا 5 رو اختصاص میده که مربوط به درجه های 3, 4 یا 5. ببخشید گفتم 2 عدد 3 عدد. 3 عدد که مربوط به درجه های 3, 4 یا 5. نمره 3 مربوط به خوشخیم ترین بافت سرطان و نمره 5 مربوط به تهاجمی ترین نوع اونه. با استفاده از این اعداد برای به دست آوردن امتیازی از 2 تا 10 2 درجه اضافه میشه که شایع ترین جمعیت های سلولی در پروستات و بالاترین امتیاز رو نشون میده. بنابراین امتیاز 6 مربوط به سرطان تهاجمی کمتر تهاجمی، 7 مربوط به سرطان کمی تهاجمی تره، و هرچی عدد بالاتر بره تومور تهاجمی تره. این عدد برای تعیین مناسب ترین درمان برای هر بیمار مهمه. سرطان پروستات چطور تشخیص داده میشه؟ با آزمایش پی اس ای میشه سرطان خون رو میشه آزمایش با پی اس ای خون رو اندازه گیری کرد. پی اس ای نشان دهنده افزایش پروتئینیه که در خون دیده میشه، ولی با این حال نتیجه بالای این آزمایش معمولا به معنای وجود سرطان نیست، چون مطالعات نشون داده که کسانی که پی‌اس‌ایشون بالا بوده سرطان نداشتن، ولی بیمارانی که پی‌اس‌ایشون پایین بوده و سرطان پروستات داشتن.
در واقع اگر میزان این هورمون بیش از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه، میشه گفتش که 25% احتمال سرطان پروستات هست و 75% ممکنه بر اثر هایپرپلازی خوشخیم پروستات باشه. همطور که عرض کردم، در یک مطالعه‌ای که روی 2950 مرد 62 تا 91 ساله انجام شد، 15% از آقایانی که آزمایش اونها منفی بود مبتلا به سرطان پروستات بودند. آزمایش بعدی بیوپسیه. بیوپسی بدون عوارض جانبی نیست. شایع‌ترین عوارضی که داره وجود خون در ادرار، در مدفوع یا مایع منی به مدت بسیار کوتاه و همینطور تب و عفونت پروستات. معمولا اگر پروستات غیر طبیعی باشه بیوپسی انجام میشه. اگر معاینه رکتوم دیجیتال سرطان رو نشون بده، حتی اگر سطح پی اس ای نرمال باشه و اگر پروستات در لمس طبیعی باشه و سطح پی اس ای بالاتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه، پزشک درخواست بیوپسی میکنه. معاینه رکتوم دیجیتال هدفش لمس قده پروستاته. برای این کار پزشک انگشت دستکش پوش خود را وارد رکتوم میکنه و این آزمایش به پزشک اجازه میده اندازه و قوام پروستات رو تخمین بزنه. این روش فقط یک ارزیابی جزئی ارائه میده. با این حال گاهی اوقات میشه سرطان ها رو در افرادی که سطح آنتیژن اختصاصی پروستات طبیعی دارن، یعنی پی اس شون طبیعیه، با این آزمایش میشه تشخیص داد. سونوگرافی ترانسرکتال، ببخشید، این روش فقط برای انجام بیوپسی پروستات انجام میشه و به خودی خود مفید نیست. بیوپسی در طول سونوگرافی ترانسرکتال پزشک ممکنه سوزنی رو برای انجام بیوپسی هدایت کنه، یعنی نمونه کوچیکی از بافت پروستات رو برای معاینه میکروسکوپی برداره. این امر امکان محاسبه نمره گریستون رو فراهم میکنه. فقط بیوپسی میتونه به طور قطعی سرطان پروستات رو تشخیص بده. بیوپسی معمولا با استفاده از سوزنی که وارد پروستات میشه انجام میشه. 10 تا 12 نمونه بافتی در طول یک جلسه از نواحی مختلف پروستات گرفته میشه. این تکنیک برای اهداف تشخیصی استفاده میشه، نه غربالگری. این بدین معناست که این روش زمانی انجام میشه که سطح پی اس ای بالا باشه یا معاینه رکتوم دیجیتال پروستات غیر طبیعی رو نشون بده. علائم سرطان پروستات چی هست؟ در مراحل اولیه سرطان پروستات هیچ علامتی ایجاد نمی کنه. توجه داشته باشید که علائم ذکر شده در زیر ممکنه مربوط به یک بیماری دیگر پروستات مثل هایپرپلازی خوشخیم پروستات باشه. علائمی که گفتم در زیر اینا هستن: مشکل در ادرار کردن،
مشکل در شروع یا توقف ادرار، عدم توانایی در ادرار کردن، میل مکرر به ادرار کردن مخصوصا در شب، جریان ضعیف ادرار، سوزش یا درد هنگام ادرار کردن، وجود خون در ادرار یا مایع منی، درد یا سفتی مکرر در کمر، باسن یا بالای ران، تغییر در عملکرد ادرار، میل مکرر، فوریت، زور زدن، احتباس ادرار، سوزش هنگام ادرار، تغییرات تناسلی، انزال دردناک یا مشکل در رسیدن به نعوذ. لازم به ذکر که بعضی از مردها که در مرض خطر در نظر گرفته میشن هرگز به سرطان پروستات مبتلا نمیشن. حالا چه کسانی تحت تاثیر سرطان پروستات قرار میگیرن؟ اول از همه سن. در آمریکای شمالی سرطان پروستات در درجه اول آقایان بالای 60 سال رو تحت تاثیر قرار میده. میانگین سن در زمان تشخیص 70 سال و میانگین سن در زمان مرگ 80 سال. در سنین پایین‌تر تنها 0.5% از سرطان‌های پروستات قبل از 50 سالگی رخ میدن و 22% بین 55 تا 64 سالگی. سابقه خانوادگی. این خطر زمانی بیشتره که پدر یا برادر به این بیماری مبتلا شده باشد، که نشان دهنده استعداد ژنتیکی خطر ابتلا به سرطانه. این فرضیه با کشف موضوع حاملان کسانی که حامل ژن‌های BRCA2 و BRCA1 هستند، اینها بیشتر دچار سرطان پروستات میشه. مسئله بعدی قومیت. مردان آفریقایی تبار در مقایسه با سفیدپوستان که در مقایسه با آسیایی ها در معرض خطر بیشتری هستند، یعنی آفریقایی تبارها بیشتر از سفیدپوستان و بیشتر از آسیایی ها، یعنی آسیایی ها منظورم ژاپنی ها، ویتنامی ها، چینی ها. تخمین داده میشه که هندی ها و چینی ها حدود 50 برابر کمتر از غربی ها در معرض خطر قرار دارن. اما وقتی هندی ها و چینی ها به کشورهایی که این بیماری در اونها شایع‌تر مهاجرت میکنن، خطر ابتلای اونها افزایش پیدا میکنه و این نشون میده که به غیر از عوامل ژنتیکی رژیم غذایی هم موثره. بله. چاقی و قد. مردی که به طور قابل توجهی اضافه وزن داره خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در مرحله پیشرفته تر رو بیشتر داره و همینطور آقایان قد بلند خطر ابتلا به سرطان پروستات بیشتری داره. التهاب یا عفونت. التهاب یا عفونت پروستات در صورت تداوم خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. آفتکش ها.
مردانی که در معرض آفتکش ها قرار گرفتن، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی سرطان پروستات داشته باشن، خطر ابتلا به سرطان پروستات در اونها کمی بیشتری. قرار گرفتن در معرض مشتقات کادمیوم یا لاستیک در محل کار نیز خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. حالا عوامل خطر کدوم ها هستن؟ اول از همه رژیم غذایی پرچرب، مخصوصا گوشت های فراوری شده و قرمز. سال هاست که مشخص شده که رژیم غذایی پرچرب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. با این حال مشخص نبود که کدام نوع چربی باید در تحت نظر گرفته بشه. چربی های حیوانی موجود در گوشت قرمز در ابتدا در مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص شدن. با این حال جدیدترین مطالعه نشان میده که مصرف کنندگان زیاد گوشت های فراوری شده مثل گوشت های آماده برای خوردن، بیکن، سوسیس در معرض بیشترین خطر برای ابتلا به سرطان هستند. مصرف کنندگان زیاد گوشت قرمز هم در معرض خطر هستند، اما به میزان کمتر. مطالعات دیگری در حال انجامه. و ساعتون ببینیم. سیگار کشیدن. هیچ قطعیتی در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر بروز سرطان پروستات وجود نداره. با این حال یک مطالعه نشان میده که اخیراً انجام شده، نشان میده که افراد سیگاری مبتلا به سرطان پروستات مرگ و میر بالاتری دارند. کارشناسان عواملی که عرض میکنن رو به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به سرطان پروستات در نظر گرفتن. با این حال طبق داده های فعلی به نظر نمی رسه که این عوامل بر ابتلا به این سرطان تأثیری داشته باشه. مصرف الکل، تعداد دفعات انزال، هایپرپلازی خشکیم پروستات و وازکتومی، یعنی جراحی انجام شده برای اهداف پیشگیری از بارداری برای عقیم کردن مرد. توجه داشته باشید که بعضی از مطالعات اپیدمیولوژیک یک ارتباطی بین مصرف لبنیات و سرطان پروستات را نشان داده بود. با این حال نتایج یک متاآنالیز که روی 45 مطالعه انجام شده نشون میده که نه مصرف لبنیات به طور کلی و نه مصرف شیر با افزایش خطر ابتلا به این سرطان اینا رفتی به مرتبط نیستن، هیچ رفتی به مصرف لبنیات و شیر نداره. حالا ببینیم آیا میشه اقدامات پیشگیرانه انجام داد؟ بله، مثل هم برای همه بیماری ها اقدامات پیشگیرانه اولیه خوردن به اندازه کافی میوه و سبزی، مصرف متعادل چربی، از کالری اضافی خودداری کردن، فعال بودن یعنی ورزش کردن، نکشیدن سیگار و غیره. اقدامات تشخیص زود هنگام. انجمن سرطان کانادا
آقایان بالای 50 سال رو تشویق میکنه تا در مورد خطر ابتلا به سرطان پروستات با پزشکشون مشورت کنن و از مزایای غربالگری استفاده کنن. پزشکان میتونن از دو آزمایش برای تشخیص زودهنگام سرطان پروستات در آقایانی که هیچ علامتی ندارن استفاده کنن. همونطور که عرض کردم، اولیش معاینه مقعدی دیجیتال و دومیش آزمایش PSA آنتیژن اختصاصی پروستات. با این حال استفاده از این دو بحث برانگیزه و مقامات پزشکی غربالگری زود هنگام رو در مردان بدون علائم توصیه نمی کنن. هیچ مشخص نیست که آیا این آزمایش میزان بقا رو بهبودی میده یا طول عمر رو افزایش میده. بنابراین اکثر مردها خطراتی رو که میتونن با غربالگری دریافت کنن، مثل اضطراب، درد و عوارض احتمالی ناشی از ارزیابی بیشتر با بیوپسی ممکنه براشون خطرناکتر باشه. سایر اقدامات برای جلوگیری از بیماری، مکمل های ویتامین دی بر اساس نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا توصیه میکنه که کانادایی ها روزانه 25 میکروگرم مکمل ویتامین دی رو در طول پاییز و زمستان مصرف کنن. مصرف ویتامین دی یا ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات و سایر سرطان ها رو کم میکنه. دوستان توجه داشته باشن که این انجمن سرطان کانادا برای کانادایی ها این مسئله رو پیشنهاد میکنه، چون در کانادا در پاییز و زمستان نور خورشید مستقیم نیست و اینجا تو شهر ما زمستون 4 بعد از ظهر شبه، در صورتی که تابستون تا 9 شب آفتابه، 8:30 9 شب آفتاب روزه. پس اگه شما در آفریقا هستین یا در جایی از آمریکا جنوبی هستین که آفتاب گرم دارین، این 25 میکروگرم برای شما نیست. همینطور انجمن سرطان کانادا پیشنهاد میکنه افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله سالمندان و افرادی که پوست تیره دارند و افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار میگیرند، باید اون رو در تمام مدت سال در کانادا مصرف کنند. باز توجه داشته باشید، چندین متخصص معتقدند که انجمن سرطان کانادا با توجه به شواهد علمی زیادی توصیه میکنه که مصرف روزانه 2000 تا 4000 واحد بین‌المللی ویتامین دی رو برای کسانی که احتیاج دارن، مثل کسانی که در معرض آفتاب قرار نمیگیرن، توصیه میکنه. اما در تابستون باید دوز مصرفی کم بشه، به شرطی که شخص به طور منظم
در معرض آفتاب قرار بگیره. بدون استفاده از کرم ضد آفتاب، اما بدون آفتاب سوختگی. نظر بنده که هیچ ارزش علمی هم نداره اینه که اول یه آزمایش خون انجام بدین، ببینین میزان ویتامین دی خونتون چقدره، آیا شدید در کمبود دارید یا نه. بله، حالا بریم سراغ درمان ها. بسته به مرحله و میزان پیشرفت سرطان پروستات، چندین گزینه درمانی در دسترس هست. این موارد باید با پزشک معالج در میان گذاشته بشه که بیمار رو از خطرات و مزایای ذاتی هر درمان مطلع بکنه. انتظار هوشیارانه، کم و بیش فعال، بسته به مورد، ممکنه به عنوان یک گزینه درمانی انتخاب بشه. زمانی که تومور به خوبی مشخص شده باشه، یعنی سلول‌های سرطانی محدود به پروستات باشن. در این حالت هیچ داروی تجویز نمیشه و هیچ جراحی انجام نمیشه. اما پیشرفت تومور از نزدیک تحت نظر قرار میگیره. علاوه بر این، اگر تومور بسیار آهسته رشد بکنه و فرد مبتلا مسن باشه، تومور قبل از بروز سایر مشکلات سلامتی زمان کافی برای بزرگ شدن را نخواهد داشت. در واقع از آنجایی که درمانهای تهاجمی تر اغلب باعث عوارضی مثل درد، عدم توانایی در نعوذ، بی اختیاری ادرار و عفونت میشن، گاهی اوقات ترجیح داده میشه که بدون مداخله بیمار رو تحت نظر داشت. جراحی، این شامل برداشتن تمام سلول های سرطانی با عمل جراحی روی پروستات، یعنی پروستاتکتومی کامل یا پروستاتکتومی رادیکال و برداشتن برخی از بافت‌های مجاور مثل کیسه‌های منی است. این روش جراحی منجر به مشکلات کمتری مانند بی اختیاری ادرار و اختلال نعوذ میشه، چون که تکنیک‌های جراحی بهبود یافته. اختلال نعوذ در یک نفر از هر پنج مرد که در دهه 50 زندگی هستند و تحت عمل قرار گرفتن رخ میده. عملکرد نعوذ و ادرار معمولا ظرف 2 تا 3 سال پس از عمل جراحی به حالت عادی برمیگرده. پرتو درمانی، این شامل از بین بردن سلول های سرطانیه. برای پرتو درمانی از تابش الکترومغناطیسی خارجی که توسط دستگاه پرتو درمانی ساطع میشه استفاده میشه، در حالی که سعی میشه بافت سالم اطراف حفظ بشه. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحی. براکی تراپی، استفاده از تابش ساطع شده توسط دانه های رادیواکتیو که در پروستات قرار داده شده. گفتم دانه ها، ولی بعضی وقتا بیشتر به صورت یک سوزن هاییه که داخل پروستات فرو میکنن، سوزن های رادیواکتیو. در حالی که بله، را در جای خود باقی میمونه، سوزن ها میره اون تو فرو میکنه، اون تو اونجا میمونه. این هم به پرتو درمانی اجازه میده تا یک منطقه عمل بسیار موضعی و هدفمند داشته باشه. هورمون درمانی، این رویکرد طولانی مدت
با هدف تجویز داروهایی انجام میشه که سلولهای سرطانی رو از هورمون‌های مردانه مورد نیاز برای رشد محروم میکنه. این به کاهش اندازه تومور کمک میکنه و پرتو درمانی رو به گزینه مناسب تبدیل میکنه. همچنین برای کاهش سرعت پیشرفت سرطان پروستات هم توصیه میشه. شیمی درمانی برای سرطان هایی که دیگر به هورمون درمانی پاسخ نمیدهند در نظر گرفته شده. این شامل تجویز عوامل شیمیایی سمی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص برای از بین بردن سلول های سرطانی است. چندین مورد وجود داره که هر کدام مکانیزم های عمل و عوارض جانبی متفاوتی دارند. سازمان بهداشت کانادا داروی جدیدی رو برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته مقاوم به شیمی درمانی رو تایید کرده. این دارو به صورت خوراکی در ترکیب با پردینیزون که نوع کورتیکواستروئیده تجویز میشه. این دارو در ایالات متحده در آوریل 2011 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی FDA تایید شده. خب حالا بریم سراغ سرطان پروستات روی کردهای مکمل. خود درمانی برای سرطان پروستات به هیچ وجه توصیه نمیشه. اگر میخواید از سیستم رویکردهای مکمل استفاده بکنید حتما با پزشکتون مشورت بکنید و درمانگرانی رو انتخاب بکنید که تجربه کار با افراد مبتلا به سرطان

رب گوجه فرنگی در برابر سرطان پروستات وجود داره. به نظر میرسه که این اثر با دوز افزایش پیدا میکنه و اعتقاد بر اینه که لیکوپن هنگام پخت و هنگام پخت بهتر جذب میشه، یعنی گوجه کباب شده اثراتش بیشتر از گوجه فرنگی خامه. ولی این رو هم در نظر داشته باشید که گوجه فرنگی اکسالات داره، اگر خیلی زیاده روی بکنید احتمال این که دچار سنگ کلیه هم بشین هست. پس به قول شاعر، اندازه نگه دار که اندازه نکوست. محصولات سویا. شیوع سرطان پروستات در آسیا نسبتاً کمه. این میتونه تا حدی بر اثر مصرف بالای سویا در این قسمت از جهان باشه. اثر پیشگیرانه محصولات سویا در برابر این سرطان در مطالعات مختلف مشاهده شده. البته فقط محصولات تخمیر نشده مثل توفو یا شیر سویا مؤثر به نظر میرسند. طبق تحقیقات مصرف روزانه 80 تا 160 گرم محصولات سویای تخمیر نشده ممکنه اثر پیشگیرانه داشته باشه. سلیدیوم. نتایج یک کارآزمایی بالینی که روی 1312 نفر در طول 6 سال برای پیشگیری تغذیه از سرطان انجام شد نشان داد که مصرف مکمل های سلنیوم اثر پیشگیرانه ای در برابر سرطان پروستات داره. با این حال یک مطالعه بزرگ بعدی نشون داد که اثر نداره. ویتامین ای. چه از طریق رژیم غذایی و چه از طریق مکمل ها داده های مربوط به اثر پیشگیرانه ویتامین ای نشون میده که اثرات متناقضی داشته. بعضی از مطالعات اثر نشون داده اثر موافق، بعضی ها نشون داده اثر نداره. با این حال مطالعات اخیر نشون داده که این ویتامین فقط در افراد سیگاری موثره، در دیگران چندان موثر نیست. حالا باز برگردیم سر لیکوپن. اون دفعه پیشگیری بود، الان درمانیش عرض کنم. تحقیقات جهانی نشون داده شد که لیکوپن روند پیشرفت سرطان پروستات رو کند میکنه و تصور میشه این اثر در مراحل پیشرفته تر سرطان برجسته تر باشه. با این حال بررسی دیگری از مطالعات نشون داد که تعیین اثرات لیکوپن به عنوان یک درمان کمکی بر اساس دانش فعلی غیر ممکنه. با این حال محققان تایید کردند که لیکوپن میتونه علائم خاصی مانند درد و مشکلات ادراری رو کم بکنه. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم برنامه امروز. بذارید اکتش هم پیدا کنم روی میز من. میشه از یک تون کاغذ
من این کاغذ رو همیشه با

پر سے درد سر میں سے کہ میں بله پیدا کرد. خب من یه 10 دقیقه وقت داریم. خب عرض کردم خدمتتون که پروستاتیت عفونت غده پروستاته. ما دو جور پروستاتیت داریم، پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن. درمان فرق میکنه، درمان پروستاتیت حاد یا مزمن یکی نیست. اینجا به شما نشون بدم، اول ببینید یک پروستات معمولی مجرای ادرار بازه و وقتی که پروستاتیت داریم یعنی پروستات متورم یا ملتهب میشه، مجرای ادرار تنگ میشه و دفع ادرار مشکل پیدا میکنه. پروستاتیت حاد میتونه جدی باشه چون که میتونه نقطه شروع یک عفونت قابل توجه باشه. از طرف دیگه پروستاتیت مزمن جدی نیست. پروستاتیت مزمن میتونه چندین ماه تا یک سال طول بکشه. حالا پروستاتیت چجوری میشه درمان کرد؟ پروستاتیت حاد یک اورژانس پزشکیه. درمان پروستاتیت حاد شامل یک دوره 2 هفته‌ای آنتیبیوتیکه. پروستاتیت مزمن با منشأ باکتریایی با یک دوره آنتیبیوتیک درمان میشه. درمان پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با توجه به عوامل زمینه‌ای شخصی و زمینه‌ای شخصی سازی میشه. تجویز داروهای ضد التهابی و مسکن درد رو تسکین میده. در موارد التهاب مسدود کننده های آلفا می توانند ادرار را بهبودی بدن، دفع ادرار. درمان های استرس نتایج خوبی به همراه دارند. در پروستاتیت مزمن دستورالعمل های سبک زندگی و رژیم غذایی مهم هستند. بهتره که از ادویه ها الکل و کافئین که برای پروستات تحریک کننده هستند اجتناب بشه. پروستاتیت مزمن و داروهای گیاهی. مطالعات متعددی به این نتیجه رسیدند که عصاره‌های گیاهی می توانند علائم پروستاتیت التهابی مزمن رو تسکین بدن. پروستاتیت حاد همونطور که عرض کردم ناشی از عفونت‌های باکتریاییه که این می تونه شامل عفونت های شایع دستگاه ادراری باشه یا بر اثر عفونت های مقاربتی مثل سوزاک یا کلادمیا ایجاد شده باشه. پروستاتیت مزمن چه باکتریایی باشه چه غیر باکتریایی، چه التهابی باشه یا غیر التهابی، عوامل مختلفی میتونن باعث ایجاد اون بشن، مثل رژیم غذایی، عوامل ادراری، جنسی، استرس و فعالیت‌های بدنی. فعالیت‌های بدنی مخصوصاً دوچرخه سواری. پروستاتیت باکتریایی مزمن شایع‌ترین علت عفونت‌های مکرر دستگاه ادراری در آقایان و 5 تا 10% از کل موارد پروستاتیت رو تشکیل میده. چه کسانی میتونن مبتلا بشن؟ همه آقایان از جمله مردان جوان میتونن به پروستاتیت مبتلا بشن. عوامل خطر.
هر گونه عفونت دستگاه ادراری میتونه منجر به پروستاتیت حاد بشه. عوامل خطر مختلف برای پروستاتیت مزمن شامل رفلکس ادرار یعنی بازگشت ادرار از مثانه به بالا، به بازگشت ادرار به مجاری پروستات در صورت وجود انسداد در جریان ادرار مثل تنگی مجرای ادرار، ناهنجاری های دهانه مثانه و غیره. آدنوم پروستات یا سنگ داخل غده پروستات نیز از عوامل خطر برای پروستاتیت مزمن هست. حالا علائم پروستاتیت چی هست؟ علائم پروستاتیت حاد در شکل معمولی اون شامل تب و علائم ادراریه. یک سندروم عفونی، پروستاتیت حاد باعث تب یعنی دمای 38 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد همراه با لرز، احساس عمومی ناخوشی و درد عضلانی میشه که همه اینا میتونن شبیه آنفلانزا باشن. علائم ادراری پروستاتیت حاد میتونه باعث سوزش هنگام ادرار، تکرر ادرار، فوریت ادرار، یعنی شخص نیاز فوری داره که ادرار رو تخلیه کنه، و همینطور مشکل در دفع ادرار بشه. درد پایین شکم، پروستاتیت حاد اغلب باعث درد در لگن، پرینه، مجرای ادرار، آلت تناسلی و گاهی اوقات درد در رکتوم میشه. پروستاتیت حاد همچنین میتونه باعث کمر درد بشه. غده پروستات ممکنه در طول معاینه دیجیتال رکتوم دردناک بشه. در پروستاتیت مزمن درد لگن هست. پروستاتیت مزمن باعث درد منتشرتر و مکررتر مخصوصا در هنگام عود بیماری در قسمت پایین شکم میشه. مشکلات اداری و جنسی گاهی اوقات با پروستاتیت مزمن همراهه. بیشتر از نیمی از آقایون مبتلا به پروستاتیت مزمن مشکلات انزال دارند و بیش از یک سوم آنها اختلال نعوذ دارند. حالا چطور شخص میتونه بفهمه که پروستاتیت داره؟ تشخیص پروستاتیت حاد با معاینه بالینی همراه با کشت ادرار و آزمایش حساسیت انجام میشه. پزشک ممکنه که آزمایشات اضافی درخواست کنه، مثل آزمایش خون یا سونوگرافی دستگاه ادراری. تشخیص پروستاتیت مزمن در درجه اول با رد سایر بیماری ها انجام میشه. پزشک در پی تشخیص اینه که آیا این علائم میتونن مربوط به بیماری دیگری باشند یا خیر. علاوه بر این آزمایش های بیشتری نیز ممکنه انجام بشه. معاینه بالینی، کشت مایع پروستات پس از ماساژ پروستات، نمونه برداری از مجرای ادرار و کشت مایع منی. در مردهای بالای 40 سال سونوگرافی دستگاه ادراری، سونوگرافی پروستات و آزمایش PSA برای رد سرطان پروستات. حالا چگونه میشه از پروستاتیت جلوگیری کرد؟ پروستاتیت مزمن
اغلب پس از چند دوره حاد پروستاتیت که به خوبی درمان نشده رخ میده. بنابراین مدیریت صحیح پروستاتیت حاد بسیار مهمه. برای جلوگیری از عود پروستاتیت مزمن توصیه میشه از غذاها و نوشیدنی های زیر اجتناب بشه: الکل، کافئین، ادویه‌جات و غذاهایی که پروستات رو تحریک میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا بسپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: همیشه با یه دستمال مرطوب امرامون باشه، با یه دستمال دیگه.
2: بله.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم بازی مذاکره یا ادامه جنگ، سرنوشت ما رو به کدام جهت میبره یا ما سرنوشت رو به کدام جهت تعیین میکنیم برای خودمون، این پرسش بزرگی است. گمان زنی هایی هم وجود داره که آیا مردم در داخل ایران در حال تجهیز شدن هستند؟ آیا گارد جاویدان در داخل ایران مشغول به کارن و با شاهزاده در ارتباطن؟ اینها و بسیار بیشتر رو امروز در برنامه بررسی خواهیم کرد. در ابتدای برنامه قبل از معرفی میهمان‌ها صحبتی دارم که امروز من فیلمی رو دیدم که هر صحبتی رو بس می‌کنم و فقط کلاه از سر برمی‌دارم. مردم ایران در یک جهتی حرکت می‌کنن که در دنیا بی سابقه است. امروز فیلمی آمد که پدر امیر سالار بهمن نژاد، جوان 16 ساله‌ای که قهرمان پاورلیفتینگ بوده و مدال طلا گرفته بود، مدال طلای او رو به مادر محمد کیایی برای که فوت شده، برای به بار آوردن چنین جوان جسور و شجاعی تقدیم کرد و این فصل تازه‌ای از شجاعت و میهن پرستی و هم میهن پرستی رو به دنیا ارائه میده. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی، کمال همیشه سه شنبه ها، و آقای دکتر سمری عزیز هستیم. آقای دکتر سعید احمدی عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
2: درود به شما جناب دکتر سمری گرامی و ملت قهرمان ایران، و سپاس از تلویزیون میهن که این اجرای برنامه رو میسر میکنم برای ما.
1: آقای دکتر سمری گرامی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود بر شما بانو، درود بر آقای دکتر سعید احمدی گرامی استاد بزرگوار، و بر همه هممیهنانی که الان اینجا حضور دارن یا بعدن این فیلم رو میبینن. سپاس گذارم.
1: فکر میکنم شما باید قدری بلندتر صحبت کنید، صدای نتار کوتاه به نظر بود. آقای دکتر احمدی گرامی، در ابتدا بدون هیچ پرسشی تحلیل شما رو کوتاه میشنویم. مذاکره، جنگ، این بازی دیگه بیش از حد داره فرساینده میشه. نظر شما رو میخوام و تحلیلتون رو در این مورد بدونم.
2: بله، حضرتون عرض کنم که شیوه مذاکره، توقف، جنگ، شیوه ایست که آقای ترامپ ماهاست داره دنبال میکنه. همونطور که من و شما خسته هستیم، همونطور که مقامات اسرائیلی هم خسته شده اند، همونطور مقامات جمهوری اسلامی هم خسته شده. در واقع برنامه ایشون در اصل خسته کردن اونها هست و اینکه ابا داره از اینکه واقعا اون حمله بزرگ به کشور ما انجام بشه، برای اینکه فردای بعد از رفتن اینها بالاخره ایران باید اداره بشه و ما به بسیاری از این زیرساخت‌ها برای اداره کشور در فردا نیاز داریم و بسیاری از اینها بایستی حفظ بشه برای حکومت بعدی. بنابراین با التیماتوم‌های شدید ایشون می‌خواهد وادار بکنه اینها رو، متأ چون این مرتب تکرار شده، یک پادزهری در وجود بی وجود رهبران جمهوری اسلامی به وجود آورده و در این حال هم اونها عرق میهنی ندارن، اساسا برای این زیرساخت‌ها زحمتی نکشیدن، کوششی نکشیدن. بسیاری از این زیرساخت‌های برق ما شما میدونید که برمیگرده به دهه 1960 تا 1970. در ایران در اون زمان حدود 90% شهرها صاحب برق شدن و حدود 67% تا 70% روستاهای ایران، و این زیربناهای مربوط به انتقال برق در حقیقت در اون زمان ساخته شده. درسته که امروز فرسوده شده برای اینکه بهش رسیدگی نشده، اما هنوز هم داره کار میکنه. و شما وقتی که چیزی رو تولید نکردید، درست نکردید، عرقی هم بهش ندارید. حالا زدن که زدن، و از دید اینها که افکار و اندیشه های ما قبل تاریخی دارند هم مهم نیست که حالا با شمع زندگی بکنه یا با برق، همه قد که رژیم بماند و به قول اینها اسلام شیعه خودشون بماند همین کافیست. به همین جهت است که یه مقدار زیادی اینها مسئول شدن در برابر اولتیماتوم های آقای ترامپ، ولی همونطور که همه دنیا خسته هستن طبیعتا اونها هم خسته هستن و سردرگم هستن. حالا این سردرگمی و خستگی چه نتیجه‌ای در داخل کشور میتواند داشته باشه؟ ایجاد شکاف و عمیق‌تر کردن شکاف‌ها، عمیق‌تر شدن شکاف‌ها بین لایه‌های مختلف قدرت که آثار رو الانش داریم می‌بینیم. صحبت که آخوندی که دیروز کرده از رئیس حزب الله ایران که 28 بار آقای پزشکیان استعفا داده و آقای رهبر گفته است این بار استعفا بدهد قبول میکنم، اینها اگر به سادگی از این اخبار نگذریم در حقیقت نشان دهنده عمق اختلافات درونی در درون ساختار رژیم هست و اینا چیزایی است که قبلا وجود نداشت و الان به دلیل همین رفتار ضد و نقیض آقای ترامپ همه این مسائل به وجود آمده.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری گرامی، نظر شما و دیدگاه شما هم در این مورد میخوام بدونم، آیا به نظر شما این بازی مذاکره و ادامه جنگ و اولتیماتوم ها واقعی است یا روندی است که از پیش پیش بینی شده و این گونه باید پیش بره؟ میکروفونتون بسته است.
3: پوزش میخوام. به هر حال کاملا طبیعیه که آمریکا هدفش کنترل جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیمه، ولی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ممکن. ترامپ اهل جنگ به اون صورت نیست و همین خاطر تا جایی که ممکنه سعی میکنه از راه معامله گری، از راه تهدید، همون سیاست چماق و هویج، جمهوری اسلامی رو وادار کنه به فروپاشی نرم. الگوش هم الگوی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 90. اما میبینیم که جمهوری اسلامی از درون دو دستن، یعنی مثل اون زمان اتحاد جماهیر شوروی نیست که رهبر حزب کمونیست تصمیم گیرنده باشه و بعد به سادگی اعلام کنه که این جمهوری از هم پاشید، دوران حکومت کمونیستی به پایان رسیده. در داخل رژیم جمهوری اسلامی به خصوص از زمانی که خامنه ای نیست دو دستگی وجود داره، عده‌ای میخوان مصالحه کنن، عده‌ای نمیخوان و به همین خاطر فرصتی داده به اونهایی که اهل مذاکره هستند تا جای ممکن ببینه آیا میتونن حریف گروه مقابل بشن یا نه، ولی ظاهرا این راه به جایی نمیبره. در مورد حمله هایی هم که تا به حال چندین بار صحبت کرده و واقعا چندین بار هم حمله کرده، حسابی هم حمله کرده، ولی اینی که میبینیم خیلی موقتی و کوتاه قبل از زمانی که همه علائم حاکی از یک حمله هستند حمله رو متوقف میکنه، دلایل پشت پرده ای هم داره که خیلی وقت ما نمیدونیم. هرگز فراموش نمیکنم حدود 10 روز قبل از جنگ 40 روزه بود که همه نشانه ها، سفارتخانه‌های خارجی بسته شدن، کشورهای همسایه در آماده باش رفتن، دیدیم که اتباع خارجی هشدار گرفتن که از منطقه دور بمونن، همه حس می‌کردیم که آخر هفته جنگ خواهد شد و اون آخر هفته نشد، آخر هفته بعد شد و بعد شنیدیم که هفته گذشته می‌خواستن حمله کنن ولی شرایط جوی مساعد نبوده. الان در مورد آخر هفته‌ای که گذشت همه نشانه ها دوباره به طور قاطع حاکی از آغاز حمله بود، ولی امروز شنیدیم که در آمریکا صداهای بیرون اومده که ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن دموکرات‌هایی که هنوز هم در داخل پنتاگون، در داخل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جاسوس‌هایی دارن، افرادی رو دارن، ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن که دقیقاً در چه زمانی قرار حمله بشه و به کجاها قرار حمله بشه و ظاهراً علت توقف ناگهانی این حمله 1 ساعت قبل از اینکه حمله شروع بشه این مسئله بوده. بسیاری مسائل پشت پرده است که ما اطلاع نداریم. طبیعتاً وقتی حمله کنن مثل جنگ 12 روزه، مثل جنگ 40 روزه، میخوان که بتونن در لحظه اول کاملاً غافلگیرانه تعداد زیادی از سران رژیم رو بزنن. این چیزیه که بارها دیدیم و باید منتظر اون لحظه مناسب بود که ظاهراً هنوز پیش نیومده. ولی در اینکه جمهوری اسلامی با دو دستگی شدیدی که بین نیروهاش وجود داره، بین جناح‌ها وجود داره، محال بتونه پیشنهاد ها های هسته‌ای و تنگه هرمز رو از آمریکا بپذیره، به همین خاطر در وقوع جنگ نمیشه و نباید شک کنیم و احتمالش هم خیلی نزدیکه، به خصوص که امروز دیدیم تهران، شیراز، کرمان، اصفهان و چند منطقه دیگه انفجارهایی دیده شده که علتش رو هنوز به وضوح اعلام نکردن، ولی انفجارها در کارخانه های آلومینیوم سازی یا به عبارتی پهپادسازی و بعضی از پادگان ها بوده. ببینیم اینطور که بوش میاد فکر میکنم خیلی زود جنگ شروع بشه. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، همینجور که خودتون فرمودین، این آقای آخوند سیدمن باقر خرازی که از بستگان خانواده خامنه ای هم هست، اومده و ادعا کرده که مشابه خامنه ای گفته اگه پزشکیان این بار استعفا بده، چندین بار استعفا داده و اگه این بار استعفا بده میپذیرم. از اون ور به جای ذوالقدر میخوان محسن رضایی در شورای امنیت جایگزین بکنن، همینطور عزل عراقچی رو از مذاکرات انجام بدن. به نظر شما همونجور که گفتین این درگیری گورک ها و ایجاد شکاف و نشون دادن شکاف یا بازی جدید رژیم برای اینکه حالا مردم یه مدتی هم مشغول به این تیم و تیم کشی ها باشن و آن کار دیگر بکنه، یا قسمتی از هر دو؟
2: ببینید، در مورد اظهار نظر ایشون درباره آقای دکتر پزشکیان، خب این یه واقعیته که پزشکیان در اثر فشارهای بسیار شدیدی که از سوی سپاه به او وارد شده و عملا دولت در ایران هیچ کاره هست، خب ناگزیر شده که استعفا بده و تصور کرده اگر استعفا بده بالاخره شاید حرفش به جایی برسه که خب با زورگویی طرف مقابل هم مواجه شده. ضمن اینکه خودش یک آدم بسیار بی‌عرضه است که من فکر میکنم این از تمام اینها بی‌عرضه تره، از تمام این رؤسای جمهوری که خامنه ای تا کنون انتخاب کرده بود. در این حال صحبتی که راجع به این آقای به اصطلاح ذوالقدر شده است، ببینید محسن رضایی یکی از فرمانده طولانی ترین فرمانده سپاه پاسداران بود و نه تنها در پست نظامی بود بلکه ایشون پست های سیاسی هم داشته و بنابراین یک مقام سیاسی، نظامی و حتی امنیتی است. ذوالقدر یک مقام نظامی است. شاید الان اینها احساس میکنن که با توجه به عدم پیروزی در برابر سیاست های آقای ترامپ، حالا علیرغم که مرتب پروپاگاندا میکنن که ما پیروز هستیم، ولی علیرغم این احساس میکنن که بایستی در رأس سپاه و در رأس نیروهای نظامی کسی قرار بگیره که دارای وجهه سیاسی هم باشه، کار سیاسی هم کرده باشه، شاید اون بهتر بتونه شرایط رو اداره بکنه. اگر چنین چیزی در مد نظر باشه، خود این نشان دهنده تحول بسیار بزرگی است در داخل کشور که بله ما به این نتیجه رسیدیم که با این فرمانی که داریم پیش میریم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و بایستی این فرمان رو عوض بکنیم. اما این آقای آخوند که رئیس حزب الله ایران هم هست، ایشون خب یک حوزه علمیه داره، یه مدرسه ای داره، در اونجا علوم فقهی رو تدریس میکنه، حالا با شیوه مدرن از جمله فیزیک ولایی و شیمی ولایی. حالا آقای دکتر ثمری بهتر با توضیح بدن که فیزیک و شیمی ولایی چی هست که ایشون این رو برده به حوزه و داره تدریس میکنه. به هر حال در کل ماجرا این است که مملکت در دست مشتی لومپن، بی سواد، فرومایه و بی وطن هست. حالا خیلی فرق نمی کنه که رضایی به جای ذوالقدر بره، ذوالقدر به جای لاریجانی بره، لاریجانی به جای اون دیگری بره، فرق نمی کنه، چون همه اینها در حقیقت سر و ته یک کرباس هستن. ولی همه اینها نشانه های از این است که در داخل به نتیجه رسیده خود حکومت یا چیزی که بهش در اصطلاح میگوین نظام، که با این روش نمیتوانند از این پس پیش برن، این روش رو باید عوض بکنن. اینها همه نشانه هایی از این تغییر و تحول است و همه اینها در حقیقت در اثر همین سرگردانی است که این آقای ترامپ به وجود آورده، همه رو سرگردان کرده در سراسر جهان از جمله همین فرومایگان داخل کشور.
1: سپاسگزارم از شما. ولی همونجور که آقای دکتر فرمودن خوبه که این رو هم بگم که آقای پزشکیان انقدر بی ارزگی نشون داد که زمانی که یک فیلمی ازش پخش شد که اومد گفتش که مردم فکر کنم ما میخواییم قیافه بگیریم، نه ما خدمت گذاریم، کلیپ های زیادی پخش شد که نه تو رو خدا قیافه بگیر شاید بفهمن رئیس جمهوری. و صحبت شما کاملا درسته، در جمهوری اسلامی در مورد ذوالقدر و جانشینش هم همینطور، در جمهوری اسلامی ما عادت داشتیم که اگر کسی رخنه پیدا کنه به مناسب دولتی یا تاریخ مصرفش تموم میشه و کشته میشه یا از یه جایی به جای دیگه منتقل میشه. عزل و بیرون کردن اصلا نداشتیم و نداریم. آقای دکتر سمری، چشم‌انداز شما رو در مورد این مواردی که نام بردیم و حالا آقای ذوالقدر با آقای محسن رضایی که به باور من هم خیلی فرقی نمی کنن جانشینیشون و غیر و غیره، آیا این بازی است از طرف جمهوری اسلامی یا به واقع شکافیه که بینشون ایجاد شده و نمیتونن پنهانش کنن؟
3: بله، این اگر برگردیم به تاریخ جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، یک اتفاقی رو میبینیم که اون زمان برای خیلی از مخاطبین هم برای مردم ما هم جای سوال بود. چرا اصلاح طلبا رو نمیزنن؟ چرا یه عده رو گذاشتن کنار؟ چرا به خود قالیباف حمله ای نشد؟ چرا به افرادی مثل پزشکیان با اینکه رئیس جمهور بود و حداقل از نظر تئوری بعد از رهبر نفر دوم در این سلسله مراتب حکومتی بود، چرا به اون حمله نشد؟ چرا به وزیر امور خارجه حمله نشد ولی وزیر اطلاعات رو زدن؟ اینها همون تیم مذاکره بودن، همون چیزی که روح الله زم از اونها به عنوان حلقه نارمک صحبت می‌کرد. اینها افرادی هستند که آماده بودن برای مذاکره و فروپاشی نرم. قبول کرده بودن که این رژیم دیگه موندگار نیست، یه جوری جلو پلاس خودمون رو جمع کنیم، ما و خانواده هم در امن و امان باشیم، کشور رو رها کنیم. در مقابل تندروهایی بودن که رهبرشون خود خامنه ای بود و حلقه پاسداران وفادار به خامنه ای که همه با هم در اون روز اول جنگ 40 روزه کشته شدن. امید این بود که بعد از اینکه تعداد زیادی از این تندروها کشته شدند، قدرت بیشتر به دست این مذاکره کننده ها بیفته و ادامه روند فروپاشی بعد از زدن اون ضربه سخت نهایی به فروپاشی نرم منجر بشه. ولی ظاهرا در طبقات بعدی تندروها هنوز قدرت بالاست و الان همین تغییر و تحولی که الان داریم میبینیم، عراق چی قراره مورد مؤاخذه قرار بگیره و استیضاح بشه، پزشکیان قراره به فرض استعفا بده و به کنار بره، تیم مذاکره کننده دارن کوتاه میان و ظاهرا حریف اون تیم تندروها نمیشن. به همین خاطر اون نقشه‌ای که از ابتدا بود، ضربه سخت اول برای شکستن پوسته سخت رژیم خامنه ای و اون پاسداران تندرو وفادار و بعد فروپاشی نرم، ظاهرا جواب نداده. قالیباف به نظر میاد با تیم خودش قولی رو داده بوده که شما هسته سخت رو بزنید، ما بقیه حکومت رو نرم دچار فروپاشی میکنیم و نتونسته این کارو بکنه و همین خاطر الان به ناچار مجبورن باز هم با حمله نظامی جلو برن. این برداشتیه که من از وضعیت موجود دارم و این نقل و انتقال ها و جانشینی ها که همه ضد اون جناح مذاکره کننده و به نفع اون جناح تندرو هم در همین راستا قابل تحلیله. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. البته آقای محسن رضایی همچنان از عقل خیلی زیادی هم برخوردار نیست. یادمون نرفته که به عنوان راه حل میگفتش که امریکا اگه حمله کنه ما میریم 1000 تاشون رو گروگان میگیریم، بعد برای هر نفر چندین میلیون دلار غرامت میگیریم از امریکا و اینجوری مشکلات اقتصادیمون هم حل میکنیم. که حالا براش حرفم در آورده بودن که گفته که خب اصلا ما آب دریای خزر رو میکشیم میریزیم جای دیگه، یا اونجا بیکار بیار میمونن. و چقدر باعث سرافکندگی که اینقدر سردمداران یه مملکتی احمق بی سواد و تبدیل به جوک بشن واقعا. آیه دکتر احمدی، با توجه به نمایش تشییع جنازه که درش دیدیم و قبلش و بعدش و اینکه از مجتبی خامنه ای نه تصویری نه صدایی نه حتی دست نوشته ای دیده نشده و مسبوق به واقعیت در ذهن همه که احتمالا مرده، به باور شما چرا امریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی مشخصه، ولی چرا امریکا و اسرائیل تلاش زیادی میکنن با انواع اقسام متلک ها و گفته ها و شرط و شروط این آقای مجتبی خامنه ای رو زنده نگه دارن در ذهن از خانه همه؟ به این پرسشی که همه میکنن و همه حیرت زده موندن که چرا این اتفاق میافته.
2: بله من آرزو میکردم که کاش میتونستم به پرسش سرکار پاسخ بدم. ببینید در همون لحظات اول که بیت رو زدن در روز 28 فوریه، خامنه ای، مشتبه، مسعود و میثم، این مسعود همین کسی است که خواهر همین آخوند خرازی، همسر اون مسعود،
1: بله،
2: در جا کشته شده، خبر هم پخش شد. بلا فاصله خبر رو تغییر دادن و گفتن که حضرت امام، فقط امام خامنه ای کشته شده است و بقیه دیگه اصلا نگفتن کشته شدن، نگفتن کشته نشد. جالب اینجاست که اسرائیلی ها که از تمام زیر و بم ساختار درونی رژیم آگاه هستند، سکوت مطلق کردن. آمریکایی هم هیچ چیز دیگه اعلام نکردن جز اینکه فقط خامنه ای کشته شده. چرا اعلام نکردن؟ گاهی میگوین که این شخص اصلا وجود خارجی نداره، گاهی میگن وجود داره ولی به شدت صدمه دیده، گاهی میگن که بردنش مسکو اونجا زیر عمل جراحی قرار گرفته. وقتی که چیزی معلوم نیست، اون وقت بازار شایعات رواج پیدا میکنه. حالا هر خبرنگاری، یکی از این خبرنگاران به اصطلاح نیویورک تایمز تو منزلش نشسته بود و خبرهای جعلی درست میکرد، یه خانومی که ایشون رفته با داعش و در سر تا سر منطقه گشته، اصلا با نیروهای داعشی بوده، کشتارهای سربریدنهای اینا رو از نزدیک دیده و مرتب رپورت تهیه میکرد و برای نیویورک تایمز میفرستاد، نیویورک تایمز هم چاپ میکرد اینا رو. بعدها معلوم شد که این خانم اصلا از تو خونش بیرون نرفته بود، تو منزل خودش در نیویورک نشسته بود، داشت این داستان سرایا رو میکرد، ولی جوری اسامی رو درست کرده مثل پاکستانی که آقا این پاکستانی چجوری رفته به داعش پیوسته و نمیدونم الان در کانادا مقیم کانادا بود و از کانادا اومده رفته. بر ترتیب ببینید این داستان سرایی ها الان زیاد شده. ولی من شخصا به اون خبر لحظه اول همیشه معتقد بودم و تاکید دارم بر اینکه اساسا مشتبه خامنه ای در کار نیست، برای اینکه بمبارانی که در اونجا شده، شما امروز نقشه های فضایی رو که پخش کردن، نقشه های هوایی نگاه بکنید، با خاک یکسان شده همه چیز و اینا خونه هاشون اونجا بود، زندگیشون اونجا بود، بسیاری از تشکیلات اونجا بود، همه اینها از بین رفته و بنابراین چنین شخصی اصلا وجود نداره. منتها من فکر میکنم در یک توافق پنهان، این چیزی که من فکر میکنم، ممکن اشتباه باشه، رژیم سعی کرد با آمریکایی ها و اسرائیلی ها کنار بیاد که آقا ما برای اینکه شیرازه مملکت اصلا گسیخته نشه، اینجور ادعا میکنیم که دنباله راه خامنه ای هم باشه، که آقا فرزند ارشد ایشون مشتبه زنده است، بعدم خب میدونیم بر سر جانشینی اختلاف بود، بعد یک دفعه ناگهان ورق عوض شد، آقا شد رهبر، شد آیت الله العظما امام مشتبه خامنه ای و داستان سرایی ها شروع شد. من باورم این است که در این مورد هم آمریکایی ها سیایه و هم موساد دقیقا میدونه این شخص کشته شده، اما در یک تبانی پنهانی با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن برای اینکه شیرازه کار اصلا گسیخته نشه و بتوانن مسائل، اتفاقا صحبتی که آقای دکتر ثمری کردن درباره اون جناح اصلاح طلب که در حقیقت همین، حالا اینها از خود اون تندروها بودن که حالا اومدن سازشکار شدن، چه بسا همینها به آمریکایی‌ها گفتن که آقا صلاح ما بر این است که شما سکوت بکنید، اجازه بدید ما بتونیم مسئله رو جمع جور کنیم و کار به جاهای باریک نکشه. من نظرم اینه که اصلا مشابهی در کار نیست، به هیچ وجه وجود خارجی نداره و ادعی به نام مشابه و به نام بیت از سپاه پاسداران دارن اونجا رو اداره میکنن و اون ادعی هستن که با این بخش سپاه که قالیباف مثلا نمایندش هست، یا همین آقای عراقچی هم سپاهی، اینا همشون سپاهی هستن، اونها با اینها مخالفن. بنابراین دوباره اگه برگردیم به سر اصل مطلب، اختلاف درونی در ساختار رژیم به باور من جدی است، این دیگه بازی نیست و در طی سالهای گذشته هم بازی شده. ببینید
1: ببخشید میانه کلمتون، دلیل اصلش این هست که اگر اعلام بشه که مشتبه مرده، اون وقت مدعی برای جانشینی زیاد میشه از هر جناح و بین خودشون بلوا به پا میشه، درسته؟
2: دقیقا این که عرض میکنم شیرازه کار گسیخته میشه، برای که ببینید تمام اینها جاه طلبی های خودشون رو دارن، تمام اینها سهم طلبی دارن، تمام اینها میخوان سهمی از قدرت. اینا اصلا نه در فکر مملکت، نه در فکر اسلامی که ادعا میکنن، اینا سهم خواه هستن. و بنابراین بهترین شیوه شاید از برای ما هم بهترین شیوه این بود که این دروغ رو بپذیریم، برای اینکه این اتفاقات شوم رخ نده. و هر کدوم اینا میدونید یه سری تفنگچی دارن، اینا مملکت رو برگردونن به اصل قاجار. هر خانی، هر آخوندی، هر کسی که قدرتی داره یه سری تفنگچی داره و اینا میریزن و جنگ داخلی ممکنه راه بیفته. این است که من فکر کنم بهترین شیوه هم همین بود و در اینجا یه تبانی پشت پرده بین این قدرت‌های بزرگه. ولی اختلاف، ببینید بانو، زمانی که خمینی به ایران آمد اختلافات از همونجا شروع شد. اگر خاطرتون باشه در اون زمان بازرگان و آدم‌هایی که مکلا بودن، به قول اینها کراوات داشتن در اون زمان، اینا رو میگفتن لیبرال. جنگ آخوندها با لیبرال‌ها شروع شد. بعد خود آخوندها دو گروه شدن، آخوندهای جناح راست بودن با آخوندهای جناح چپ، اینها با هم درگیر شدن. یعنی این درگیری ها بوده. بعدن این دو گروه اصلاح طلب و نمیدونم محافظه کاران پیدا شدن. اینا همیشه بوده، ولی خمینی با یک تشر اینا رو ساکت میکرد. خامنه ای قدرت خمینی رو نداشت، ولی با قبضه کردن قدرت از طریق اون چیزهایی که به چک موازی در بیت درست کرده بود، یه دستگاه امنیتی در بیت درست کرده بود، یه وزارت کشور درست کرده بود، یک نهاد کنترل درست کرده بود، اون هم میتونست جلوی این مسائل رو بگیره. امروز در غیاب اون، اینها موندن با خودشون و بنابراین حالا داریم میبینیم که به سطح جامعه اومده و به باور من اصلا شوخی نیست، اصلا بازی نیست و این واقعیت. و اتفاقا همین موضوع رو ما بایستی به فال نیک بگیریم، برای اینکه همین فرصتی ایجاد میکنه برای ما، برای ملت ایران، که بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن به جای اینکه تماشاچی ماجرا باشن، بازیگر صحنه بشن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما هم دارم که آیا این زنده نگه داشتن مجتبی خامنه‌ای به حرف‌ها که آره به اون گفتیم فلان، یا خود جمهوری اسلامی که این کار رو میکنه، جناح‌های مختلف، دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟
3: اگر برگردیم یک مقدار به عقب، زمانی که تعداد زیادی از سران رژیم در همون اوایل جنگ 40 روزه کشته شدند، چند بار ترامپ اعلام کرد ما اصلا نمیدونیم با کی باید صحبت کنیم، قدرت دست کیه. به همین خاطر یک مسئله اتوریتی ایجاد میکنه توی این حکومت. حتی اگر قرار باشه به توافقی برسیم، به عنوان مثال بخوان تنگه هرمز رو ول کنن و واگذار کنن، بخوان مواد رادیواکتیو غنی شده رو تحویل بدن، کی باید این تصمیم رو بگیره؟ درگیری‌های داخل جناحی رو دیدیم، عده‌ای با این تصمیمات کاملا مخالفن و بر طبل جنگ میزنن، عده‌ای موافقن. برای همین ما به یک اتوریتی قوی اون بالا نیاز داریم، حتی اگه وجود نداشته باشه. و به نفع آمریکاست که اگر میخواد رژیم رو از راه فروپاشی نرم به زانو بیاره، بگه که خامنه ای هست، بگه مجتبی خامنه ای زنده است و تصمیم نهایی رو اون گرفته. چون اگر غیر از این باشه، بگه کی گرفته؟ بگه قالیباف این تصمیم رو گرفته، یا پزشکیان گرفته، یا عراقچی گرفته، دسته مقابل قبول نمی کنن. ولی اگر یک نفری پشت پرده باشه به اسم مجتبی خامنه ای، بله با ایشون صحبت شده، ایشون هم موافقت کرده که ما اورانیوم غنی شده رو مثلا تحویل بدیم، در این صورت این مسئله برای ارزشی‌های کف خیابون و برای همه اونهایی که شلوغ میکنن خیابون رو، میریزن بیرون، سر و صدا میکنن و تندرو هستن، قابل فهمتر میشه. به همین خاطر اگر دقت کنیم، اول همون اسرائیل، همون آمریکا معتقد بودن که مجتبی خامنه‌ای به احتمال زیاد مرده یا چیزی ازش باقی نمونده. ترامپ حتی از 10% صحبت کرد یک بار که 10%ش اصلا باقی مونده. الان میگن به احتمال زیاد زنده است. و این زنده بودنش یه چیزی تو مایه های زنده بودن امام زمانشونه. این دستاویزیه که بعدن بتونن یک حرف از طرفش امضا کنن، این امید جناح مذاکره کننده است. و اونها هم بگن خامنه ای امضا کرده، رهبرتون گفته، کسی حق نداره رو حرفش حرف بزنه. وگرنه همونطوری که آقای دکتر فرمودند، مجتبی خامنه ای همون روز اول به همراه خانواده‌اش و همه اونجا مردن. مگر میشه تو بیت، مساحت بیت رهبری 7500 متره، 30 موشک اونجا خورده و 30 موشک اونجا غیر از اون ویرانی که دیدیم که کسی زیر اون آوار زنده نمیمونه، دمای اونجا موقع اون انفجارا چند هزار درجه بوده. یعنی اگر کسی حتی یه گوشه یه کنجی هم مونده باشه، دیوار روش نریخته باشه، همونجا پخته و سوخته، محاله کسی زنده مونده باشه. در مرگ شکی نیست، ولی سوء استفاده از عنوان زنده بودنش همون کاریه که شیعه ها هم 1200 سال دارن با امام زمان میکنن. سپاسگزارم.
1: و با توجه به اینکه شما پزشکین، 10% از یه آدم میشه چقدرش بچیش اصلا؟
3: یعنی از دو تا ساق پا به پایین احتمالاً.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، با توجه به احساسات جدید محسن رضایی که به نظر میرسه احساس میکنه دست برتر رو نسبت به امریکایی ها داره، که حتی گفته که اگه بیان 5000 تا کم 100000 تا باید بیان، حالا جدای از این که توهمات یا چیه این آدمو میشناسیم و اینم بذاریم کنار که آخه تو به عنوان یه ارتشی بعد فرض که این طور باشه، تو داری گرا میدی، یعنی دقیقاً میگی چند هزار نفر باید بیاریم تا ما رو انجام، حالا اینا رو میذاریم کنار، ولی میخوام اینو بدونم که اگه جریان به همین منوال پیش بره، قالیباف و باندش بی مصرف میشن و آیا احتمال از بین بردن اینا از هر دو طرف، چه برای امریکا و اسرائیل چه برای جمهوری اسلامی، وجود داره؟
2: ببینید، من یه نکته اینجا با خدمتتون عرض بکنم و اون مسئله ای که ما خیلی بهش کم توجه میکنیم، بیشتر توجه ما به نفوذ اسرائیل در ایران هست. نفوذ روسیه بسیار بسیار بالاست در ایران، یعنی من فکر کنم از هر کشور دیگری هم اطلاعاتشون زیاده و هم نفوذشون، و پاسدارهای روسوفیلی که در ساختار قدرت هستن تبعیت میکنن از کرملین. شما ببینید وقتی که برای همین جعبه گردانی علی خامنه ای آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران و ملاقاتی که داشت با این آقای پزشکیان، چند نکته رو به اون یادآور شد. یکی این که تحریم ها رو با هم همکاری کنیم، دور بزنیم، یکی این که همکاری های نظامیمون رو توسعه بدیم، ولی نکته که بسیار حائز اهمیت بود مسئله تنگه هرمز و باب المندب بود که گفت این از بمب هیدروژنی، بمب اتمی برای شما مهمتر هست و شما در اختیار دارید. و بعد دیدیم که اینا بند 5 رو، یعنی در واقع قرائت بند 5 رو بهانه کردن و حمله کردن به کشتی آمریکا، به اینا حمله کرد. قصد روس‌ها این بود که این حمله انجام بشه. الان دولت همین پزشکیان لایحه حقوقی دریای مازندران رو با قید یک فوریت به مجلس شورای ملی شورای اسلامی داده. شما تصور بکنید در این بحبوحه که مملکت در حال جنگه و تنها ابزاری که برای ما باقی مانده است همین است که مجلس تا کنون این رو تصویب نکرده است، الان اگر این در این مجلس قضایی تصویب بشود، ما کلیه حقوق و اختیارات خودمون رو نه تنها در دریای مازندران بلکه در قفقاز از دست خواهیم داد. ولی چرا این داره انجام میشه؟ به خاطر همین پس از سفر آقای مدودف است. بنابراین در داخل کشور میخوام اینو عرض بکنم که یک کشمکش بسیار بزرگ بین نیروهای آمریکایی و روسی وجود داره بر سر مسئله ایران. هر کدام از اینها در داخل کشور تیمی بر خودشون دارن. در نهایت بایستی دید که آمریکایی‌ها در این بازی پیروز میشن یا روس‌ها. این کوتوله‌های سیاسی امثال این آقای که شما الان مثال زدید، کیو گفتین؟
1: قالیباف.
2: نه، اون رضایی. ببینید، اینها یک مشت لات لومپن بی سوادن که وقتی دیدید همین آقای قالیباف وقتی رفت مسکو، دیدید که چه اهانتی روس‌ها بهش کردن و اون فضاحتی که از کرملین اومده و بیرون و وینون و زیر باران. و ببینید، روسیه نگاهش به اینها، نگاهش به رژیم، نگاه ارباب به نوکره، نوکر دست به سینه، فرمان برداره. و طبیعی است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند اجازه بدن که روس‌ها به همین سادگی ایران رو بگیرن و بیان به خلیج فارس. بنابراین نبرد بزرگ، حالا غیر از اینکه چینی‌ها هم در اینجا منافع خاص خودشون رو دارن، ولی مسئله اصلی الان مسئله تقابل ایالات متحده و روسیه در درون ایران است. هر کدام از اینها که می‌بینید شما وابسته به یکی از این دو جناح هستن. حالا مثلا افرادی مثل ظریف و روحانی و قالیباف و امثال اینها متمایل به جناح آمریکا هستن. تعدادی از اینا مثل ذوالقدر رو فرض کنید، محسن رضایی و اینها متمایل به جناح روسیه هستن. تقابل در اونجاست. حالا اینجا این آقای ترامپ چقدر میتونه بازی بکنه در این ماجرای بسیار آشفته سیاسی و از چه برگهایی میتونه استفاده بکنه برای اینکه برنده بشه و ترکیه در این زمینه چه اثری میتونه، چون ترک ها الان مترصد این هستن که با کمک باکو در واقع بتوانند دست ایران رو به طور کامل از دریای مازندران و همینطور منطقه قفقاز کوتاه بکنن و منافعی که این کار برای نفوذ ترکیه در منطقه داره بسیار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در پشت صحنه سیاست‌هایی در جریان هست که ممکن است که ما به اونها توجه نکنیم، ولی فرجام کار نتیجه برخوردها و رسیدن به تعاملاتی است که اونها با هم دیگه میکنن و شما به هیچ وجه نمیتوانید صحبت بکنید از یک از حل ماجرای ایران در یک خلأ ژئوپلیتیک. حتما این مسائل باشی حل و فصل بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر سمری. همون پرسش قبلی در ارتباط با بان قالیباف و تاریخ مصرفش که گذشته برای شما هم متصوره، به اضافه این که آیا شما هم به این تقابل روسیه و امریکا در این جنگ با توجه به شرایط روسیه امروز معتقد هستید یا خیر و چرا؟
3: بله، در مورد باند قالیباف، اینها واقعا ارزش خودشون رو از دست دادن. ارزش اینها زمانی بود که وقتی سران رژیم از خامنه‌ای گرفته و حلقه دوروبرش زده شدن، اینها بتونن

0: گرفته در لیست به قول خودمون کتلت‌های بعدی قرار دارند. از طرف دیگه در مورد آمریکا، بله این رو من بارها اعلام کردم که آمریکا و اسرائیل الان در چند جبهه دارن می‌جنگند، نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه یک طبقه بالاتر و یک طبقه پایین‌تر از جمهوری اسلامی. طبقه بالاتر تمام اونهایی هستند که از بودن جمهوری اسلامی سود می‌برند و مستقیم و غیر مستقیم منافعشون در ماندگاری جمهوری اسلامیه و پشتیبان جمهوری اسلامی حساب میشن، از چین گرفته، از روسیه گرفته و اینها قدرت‌های شرقی و گلوبالیست‌ها و چپگرایان جهانی، چه اروپا چه دموکرات‌های آمریکایی. اینها طبقه بالای رژیم هستن که میخوان رژیم بمونه، چون ضعف ایران به نفع اینهاست. حالا کشورک‌های همسایه رو زیاد کاری نداریم، اونها هم بعدشون نمیاد که ایران همینجوری کجدار و مریض بمونه و امارات امارات بشه و ترکیه ترکیه بشه و قطر قطر بشه و غیره. اما یه طبقه هم پایین رژیم هست که همزمان با جنگ با رژیم و طبقه بالایی با این طبقه پایینی هم باید بجنگه و اون دست نشانده ها و مزدوران و تروریست ها و شبکه نیابتی رژیم تو منطقه است. بارها گفتم اگر فرض کنید همین امشب بیاد و بزن و کار رژیم رو تمام کنه، زمانی که گلوبالیست ها هستن، گلوبالیست هایی که تمام تروریست های منطقه رو به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طریق جمهوری اسلامی تسلیح می کردن، حالا اگر جمهوری اسلامی نباشه میان به همین شبکه های تروریستی پول میدن، ده ها گروه تروریستی جدید تو منطقه و این بار توی ایران ما هم ایجاد می کنن. ایران آزاد شده، آخوندها رفتن، ولی حالا هر دسته از پاسدارا و ارزشی ها و بسیجی ها یه گوشه تفنگ دستشونه، پولم بهشون میرسه، یه عده رو هم اجیر میکنن، یه گروه تروریستی را میندازن که از بالا تأمین مالی میشن برای طبقه پایین. به همین خاطر باید همزمان با تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی هم اون شبکه بالا دستی رو تضعیف کرد، هم شبکه پایین دستی. شبکه پایین دستی رو که داریم میبینیم، حزب الله رو دارن میزنن، حماس رو وادار دارن میکنن به خلع سلاح، هشت و شعبی ها رو دیدیم که زدن، حوثی ها رو دارن حمله میکنن، اما شبکه بالا دستی یه قسمتشون چپگراها و گلوبالیست های اروپا و آمریکان، همون دموکرات ها، اینا رو دارن تا حدودی تحت کنترل میارن. قسمت بعدی که نمیشه باهاشون وارد جنگ شد چین و روسیه هستند. اینها رو باید قبل از اینکه حتی جنگ 12 روز شروع میشد باهاشون صحبت هایی میکردن و قطعا این کارو کردن. کشوری مثل امریکا نمیتونه بلند شه بیاد به کشوری مثل ایران حمله کنه بدون اینکه قبلا هماهنگی های لازم رو با چین و با روسیه کرده باشه، در این زمینه تردیدی نداشته باشیم. به همین خاطر امسال مثلا
1: یعنی میبینیم. شما ببخشید، یعنی شما احتمال دست برنده رو به کدوم جهت میدونید؟ بالاخره
0: دست برنده به جهتی همون تو محافظه‌کاران و راستگرایان در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم طبقه پایینش رو به شدت تضعیف کردن و طبقه بالا رو هم دارن تضعیف میکنن. امسال یک آماری که اتفاقا امروز من دیدم در اومده، تراز تجاری چین با آمریکاست دوباره به نفع چین مثبت‌تر از سال قبل شده. امکان نداشت در حضور ترامپ چنین اتفاقی بیفته، چون ترامپ به شدت دنبال این بود که تراز تجاری رو حتی شده با تعرفه بستن با چین و با اروپا کاهش بده که وارداتشون انقدر زیاد نباشه که وقتی وارداتی انجام میدن در مقابل صادرات بخوان یه پول دستی هم بدن، ولی این امسال زیاد شده و مطمئنم که این جزء همون صحبت‌های پیش‌زمینه‌ای بوده که با چین شده. از جمهوری اسلامی بکش خودتو کنار، بذار جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما جای دیگه بهت امتیاز میدیم. همونطور که در مورد اوکراین دیدیم به روسیه امتیازهایی داد. با این دوتا قطعاً حتی قبل از جنگ 12 روزه صحبت‌ها شده، شکی نیست که اونها امتیاز بیشتری میخوان بگیرن، آمریکا میخواد امتیاز کمتری بده و این وسط همیشه یک معامله طولانی وجود داره که هر روز هم با تغییر شرایط، شرایط معامله تغییر میکنه. ولی بعید میدونم که چه روسیه چه چین بخوان ذره ای تو این کار دخالت کنن و منافع چند تریلیون دلاری خودشون در مقابل آمریکا رو به خاطر جمهوری اسلامی به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، پی برد پرسش قبلی که آقای محسن رضایی گفته بود، به دنبالش گفته اگر که امریکا بخواد کریدور دوم رو باز کنه، ما به ناوگان امریکا حمله خواهیم کرد. میشه توضیح بدین منظور از این کریدور دوم چیست؟ و میخوام بدونم که آیا شما هم معتقدین، چون گمان زنی هایی وجود داره که مردم داخل ایران دارن مهیا میشن، مهیا شدن به معنای از همه جهت برای مبارزه و احتمال مالان برای فراخوان آخر شاهزاده رضا پهلوی هستش، بفرمایید.
2: ببینید، اساساً مسئله کریدور در 1968 بین دولت شاهنشاهی و سلطنت

0: صنعت عمان یک سیستم حقوقی و کشتیرانی در تنگه هرمز به اصطلاح امضا رسید که مورد تایید IMO هم قرار گرفت، International Maritime Organization. و این بود تا همین جنگ اخیر که جمهوری اسلامی آمد و ادعای مالکیت تنگه هرمز رو کرد. صحبتی که الان قطر کرده است و حالا میگوین که عمان هم موافقت کرده این است که پیشنهادی قطری ها آمدن دادن، اصلا انسان حیرت میکنه که واقعا اینهایی که این خبرها رو پخش میکنن، اینها که راجع به این مسائل اظهار نظر میکنن، مثل که اینها اصلا نمیدونن در کجای دنیا زندگی میکنن. آقا این بوده، این چیزی بوده که ما با این کشور عمان داشتیم، قرارداد بوده، مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته. بر ترتیب کریدور شمالی این باند هست، یعنی تمام کشتی هایی که وارد تنگه هرمز می شوند، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس می شوند، از طریق آبهای ایران و سواحل ایران میان و کلیه کشتی هایی که از خلیج فارس می روند به تنگه هرمز که به دریای عمان بروند، از طریق کریدور جنوبی که در سواحل عمان هست خارج می شوند. بین کریدور شمالی و جنوبی که هر کدوم از اینا 2 مایل دریایی هست، 2 مایل رو هم فاصله گذاشتن برای اینکه اگر ناوری دچار مشکل شد، دریا طوفانی شد، جی پی اس کشتی دچار مشکل شد، تصادف بین کشتی ها پیدا نشود. این چیزی بوده که مورد تایید جامعه جهانی هم بوده و داشته اجرا میشد. بعد از این ماجراهایی که پیش آمد و اون تفاهم نامه در بند 5 اینجور آمده بود که جمهوری اسلامی ظرف 60 روز بایستی، ظرف 30 روز اول بایستی مینروبی بکند و اجازه عبور و مرور کشتی ها رو بده و ظرف 60 روز بایستی مدیریت بکنه رفت و آمد رو. اینا آمدن از همین واژه مدیریت استفاده کردن که آقا پس ما اینجا همه کار هستیم، حالا که ما داریم مدیریت میکنیم، ما اصلا کریدور جنوبی رو قبول نداریم و فقط کریدور شمالی. حالا چرا به این ترتیب دولت ایران و عمان قبول کرده؟ برای که شیب دریای خزر از شمال به جنوبه، هر چقدر به جنوب می‌رسیم این شیب بیشتر میشه. کشتی هایی که خالی می اومدن، نفتکش ها، سوپرتنکر ها مثلا می اومدن به خار و نفت، فرض کنید که 20 میلیون بشکه نفت اینها بارگیری میکردن. حالا این کشتی که سنگین شده آبخور بیشتری میخواد، میرفت از اون طریق که دریا عمیق‌تر هست که بتونه تا 90 متر اونجا عمرش هست. اینا همه مسائل کارشناسی و مسائل حقوقی بود و به این ترتیب هم راضی بوده. حالا این ماجراهایی که پیش اومد و تفسیر این آقایون از بند 5 این مخمصه رو ایجاد کرده. حالا کشور قطر آمده مثلا فرض کنید که اختراع عجیب و غریبی کرده، پیشنهاد آورده داده و عجیبه که همه اینا میشینن و اینا رو گوش میکنن و اصلا کسی متوجه نیست که. بر ترتیب من میخوام اینو به شما عرض بکنم که این بازی که جمهوری اسلامی درآورده سبب شده که تمام کشورهای منطقه، از عراق، عربستان سعودی که خودش خط شرقی غربی رو داره، امارات که میتونه نفتش رو مستقیما بیاره به دریای عمان، بقیه هم دارن راه‌های دیگری رو دنبال میکنن. نیاز به زمان هست، نیاز به سرمایه‌گذاری است و اون موقعیت بسیار بسیار مهم استراتژیک تنگه هرمز برای کشور ما رو همین ها با ندانم کاری ها و نادانی های دیگری که داشتن دارن از دست میدن و تنگه هرمز بعد از یه مدتی میشه یه آبراهی که بی حاصل. حالا میخوان شما اداره کنیم، ما اداره بکنیم، یه کوریدور داره، 2 کوریدور داره، دارن به این سمت و سو میرن در اثر جهالت و نادانی که سردمداران جمهوری اسلامی عرض کردن یک عده لومپن بی سواد وقتی که بخوان یه کشور رو اداره بکنن. این
1: عاقبت فکر میکنی نه دکتر، سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا که اعلام کرد که یکی از کشتی‌های باری هدف پرتاب ناشناس قرار گرفته، به نظر شما این پرتاب ناشناس از طرف جمهوری اسلامی بوده؟
0: به احتمال خیلی زیاد، حالا ما که 100% یعنی من نمیتونم 100% بگم که بله از طرف اونا بوده، ولی به احتمال خیلی زیاد، برای اینکه اونها تعیین کردن که حرف ما هست، رفت و آمد باشه از کریدور شمالی باشه و هر کسی که از کریدور جنوبی که به حالا بشکن کریدور آمریکایی اهالی جمهوری اسلامی، از کریدور آمریکایی بخواد عبور بکنه، یا ورود بکنه ما بهش حمله میکنیم، و احتمالا پس این حمله از جانب اینا بوده دیگه. ولی این که میفرمایید که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بدن، ببینید برای اینکه شاهزاده فراخوان بدن یک شرایطی باید در جامعه ایران پیدا بشه که اون شرایط رو ما امروز نمیبینیم. اولا مسئله جنگ باید خاتمه پیدا بکنه و تکلیف مملکت روشن بشه. در این حالت نه جنگ نه صلح اساسا صلاح نیست که ایشان فراخوان، و نخواهند هم داد به باور من. مسئله دوم این است که رژیم باید در یک شرایط کلاپس ترانزیشن قرار بگیره، یعنی درماندگی رژیم در اداره امور کشور، وارد شدن به دوره ابرتورم اقتصادی و همینطور شکاف‌های عمیق در ساختار امنیتی و نظامی رژیم، که حتی اگر اینها توان این رو داشته باشن ولی اراده این رو دیگه نداشته باشن به دلیل اختلافاتی که هست، و همینطور حمایت جامعه جهانی از تغییر رژیم در ایران، اینها از شرایطی است که کمک میکنه به ایجاد وضعیتی که شاهزاده بتونن در اون شرایط فراخوان بدن. ما الان از هر کدوم از اینها آثار و علائم میبینیم، ولی من که اینجا در خدمت جنابالی و دکتر سمری گرامی هستم، هیچ اثری از حمایت اتحادیه اروپا از جنبش ملت ایران نمیبینم. رو کاغذ و برخی سازمان‌های حقوق بشری ممکنه، ولی حکومت‌ها ابدا. در خود ایالات متحده آمریکا هیچ اثری دیده نمیشه و من هیچ چیز نمیبینم که اینها دال بر این باشه. شما ببینید زمانی که یک آخوند گجستک آفتابه به دست بیسواد قرون وسطایی رو میخواستن وارد ایران بکنن، یک پروپاگاندایی در سطح جهان وسیع، تمام میدیای جهان در اختیار او بود، و حتی اگر مستقیما در اختیار او نبود در اختیار تبلیغات به نفع او بود، و از اون نه تنها یک قدیس ساختن بلکه یک رهبر کاریزماتیک ساختن. یکی از این مدیران تلویزیون ایرانی داشت چند پیش همین صبح که آقای خمینی حرفی که میزد اجرا میشد، چنین میشد، چرا میشد شاهزاده داد. خب این شخص نمیتونه با خودش فکر بکنه که در اون زمان ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه به کار افتاده بودن که اون رژیم سقوط بکنه، امروز همون ابر و باد و ماه و خورشید و فلک
1: همه اقرار میکنن که اشتباه بزرگی،
0: اون رژیم سقوط نکنه. این اون گجستک رو رهبر کاریزماتیک میدونه و شاهزاده رضا پهلوی رو رهبر کاریزماتیک نمیدونه. ببینید اینها بایستی تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم ما بایستی منتظر بشیم، تحولات خیلی سریع پیش خواهد رفت. این وضعی که وجود داره، آقای ترامپ حالا میخواد اینا رو خسته بکنه یا هر کسی رو میخواد خسته بکنه، سرانجام خودش هم خسته خواهد شد، چون این گریبان خود او رو هم خواهد گرفت. این سیاست سیاستی نیست که بتونه در نهایت کارایی خوبی داشته باشه، ناگزیر تصمیم بگیره، و من فکر میکنم که ما به اون سمت و سو خواهیم رفت، حالا دیر یا زود خواهیم رفت.
1: سپاسگزارم از شما. ای دکتر سمری، از شما هم همین پرسش رو دارم، به اضافه این که لازمه اینجا دو تا چیز رو بگم. این که فراخوان آخر شاهزاده که گلیز ناپذیره، ایشون خودشون اعلام کردن که این اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه کی بیفته سرش صحبت هست. و دوم این که من از منابع خودم که حالا خیلی هم زیاد نیستن، مثل همه چندین تن از بچه‌های میدانی، خبرهای جست و گریخته‌ای دارم که اینها دارن آماده میشن و گارد جاویدان هم به پیوند اونها کمک هایی دارن میکنن و با خود دفتر شاهزاده در ارتباط هستن. البته خود شاهزاده این رو خیلی آرام گفتن و از روش گذشتن. آیا به باور شما این اتفاق خیلی دورتر از اونی که فکرشو بکنیم یا تمهیداتش داره انجام میشه که به باور برسه؟
2: بله، مردم ما چنان زخم خورده هستن از این رژیم که خیلی هاشون آرزویی جز زدن ضربه نهایی به این رژیم ندارند. مگر میشه تصور کرد خانواده ای عزیزش رو با اون وضع کشته باشن و بعد با اون وضع و با اون حالت تحقیرآمیز جنازه رو تحویل داده باشن و این همه ستم، و بعد اون خانواده فراموش کرده باشه تو این مدت؟ محاله چنین چیزی. یعنی مردم خشم فرو خفته ای دارن مثل یک آتش فشان که هر لحظه ممکنه فوران کنه، ولی مهم لحظه ایه که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و همین خاطر زمانی که جنگ شروع بشه، تمام عیار هم شروع بشه، غیر از اینکه پایگاه‌های سپاه و ارتش و نیروهای نظامی رژیم ضربه می‌خورن، مثل دفعه پیش که دیدیم پهپادها اومدن و ایست بازرسی‌ها رو هم می‌زدن، اون حمله هم شروع بشه، اون وقته که می‌بینیم پادشاهمون فراخوان خواهند داد و اونطور که خودشون فرمودند و من خودم شخصا امیدوارم این فراخوان رو از داخل ایران صادر کنند، یعنی زمانی که دست کم منطقه‌ای از ایران آزاد شده باشه، در دست ارتش آزادی بخش ملی نیروهای مردمی در کنار نیروهای آمریکایی و اسرائیلی باشه و بعد از اونجا این فراخوان رو صادر کنن که طبیعتاً اثر بخشی خیلی بیشتری داره. دقیقاً در همین راستا میبینیم که الان استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز تقریبا توی تعطیلی دارن میرن و جالبه که این تعطیلی ها داره به استانهای غربی ایران هم گسترش پیدا میکنه، یعنی سرتاسر نوار غربی مرز ایران و عراق و سرتاسر نوار جنوبی داره تو تعطیلی میره و اینها بی دلیل نیست، اینها همه نشانه های همون چیزیه که مدت هاست منتظرشیم و این بار با شروع جنگ اتفاق میفته. ورود نیروهای زمینی، کافیه چند تا جزیره، چند تا شهر آزاد بشه تا پادشاهمون بتونن با اطمینان به داخل خاک ایران بیان و از اونجا این فراخوان رو بدن. اینی که مردم در داخل کشور آماده شدن تا حدود زیادی شکی توش نیست، ولی من اخبار دقیقی در موردش ندارم، ولی به هر حال این اتفاق میفته. برگردیم به یک سال خورده گذشته، رژیم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و خشم مردم، فشار اقتصادی روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. بالاخره یک نقطه این توازن به هم میخوره. وقتی یک چیزی داره روز به روز پایین میره و چیز دیگه ای داره روز به روز بالا میاد، بالاخره یک زمانی از اونی که داره سیر نزولی داره پیشی میگیره و جلو میزنه و اون لحظه است که ما اون انفجار رو خواهیم داشت و باز مثل سری پیش ظرف چند روز تمام خیابونهای کشورمون به تسخیر وطن پرستان درآمد و باورمون نمیشد. این بار هم خواهیم دید این اتفاق میفته، زمانش رو نمیشه دقیق گفت ولی فکر نمیکنم خیلی مونده باشه. سپاسگزارم
1: از شما. لازم توضیح که ارزشی های جمهوری اسلامی انقدر بی آبرو شدن که حتی در نجف یا کربلا نمیدونم در یک کدومش با طرفداران با مقلدین آیت الله صادق شیرازی که با خامنه ای و کلا ولی فقیه مشکل داره به زد و خورد پرداختن، و یا یک جولورن جدید در جمهوری اسلامی به اسم حسن عباسی که میخواد 20,000 فرسنگ زیر دریا رو این دفعه با توهماتش بنویسه که گفته که ما اگه امریکا حمله کنه ما تونل های قایقی و موشکی در زیر زمین داریم و برای همین هم داره ساحل رو میزنه، اصلا مترو رو بردیم طرف دیگر برای اینکه اینا رو بسازیم. اینا دیگه توضیح نداره، اینا آدم های ابله بی علم و دانش و فوق العاده بی همه چیزی هستن که کشور ما رو به اینجا کشوندن. به هر روی دوست دارم اینجا قبل از برنامه صحبتی بود با آقای سعید بهبهانی گرامی که دوست دارم از اون استفاده بکنم و آخر برنامه اون رو بگم. شامل ما در خارج از کشور، برای داخل کشور خودشون میدونن بهتر از همه که چه کنن و من حداقل نمیتونم برای اونها تعیین تکلیف کنم، اما برای خارج از کشور بهتر که ما دوچار تب تندی که زود خاموش بشه نشیم. یعنی چی؟ یعنی این که همواره و همیشه تا روز پیروزی تجمعات رو به هر بهانه‌ای خیلی پرتمطراق و پر جمعیت نگه داریم، نشه که به قول ایشون از ایشون وام میگیرم، نشه یه دفعه چند صد هزار نفر در مونیخ بعد کمتر بشه. نه، سعی کنیم با اینکه سخته، با اینکه به هر حال طولانی، خیلی درد به سینه داریم، اعدام میشن هر زمان که یه نفر اعدام میشه ما قدرت تکون خوردن نداریم، انگار که آدم مریضی شدیدی گرفته باشه، همه اینها هست، ولی ما چاره ای نداریم به جز به پیش رفتن و هر قدمی که سست باشیم همون لحظه جمهوری اسلامی خودشو قوی تر میکنه در اتاق بغلی. پس ما باید خیلی محکم پیش بریم با کفش آهنی، با زره آهنی تا روز پیروزی و پیش میریم. این اتفاق 100% میفته، به زودی هم میفته. من و تو، مردم داخل و خارج، به همت ایشون و به پشتوانی ایشون به زودی مملکت رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از حمایت بی‌دریغ شما. تمام کامنتاتون رو میخونم و تلاش میکنم که به کار ببندم. و سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که امشب در اینجا تشریف آوردن و تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میده که مهمانان ما و ما دانسته های خودمون و درد دل های خودمون رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. سپاسگزارم از شما دو عزیز. شبتون خوش. پاینده ایران. جاوید شاه.
2: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
0: بدرود.
3: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته هفتمین و آخرین قسمت از رشته گفتارهایی است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. اما قبل از اون که به برنامه این هفته بپردازم، از اونجایی که این در واقع آخرین برنامه مربوط به آموزش هست، ناگزیرم توضیح مختصری بدم نسبت به هدف خودم از ارائه این برنامه و به خصوص اونجایی که مربوط میشه به آموزش در هلند. اون چی که در این هفت برنامه به نظر شما رسید محصول سالها حضور در مدرسه و در کلاس درس، سالهایی که بخشی از اون در ایران و بخش دیگر در هلند گذشت. در طی این مدت من فقط دو شیوه متفاوت تدریس رو تجربه نکردم و شاید درست‌تر بگم سه شیوه، چون در شیوه تدریس در زمان شاه سلطنت پهلوی با شیوه تدریس در زمان جمهوری اسلامی کاملا یکسان نیست، بلکه با دو فضای یا سه فضای متفاوت آموزشی و تا اندازه‌ای با سه نگاه متفاوت به انسان، به دانش آموز، معلم و مفهوم آموزش روبرو شدم. بنابراین آنچه که در این گفتارها به سمع و نظرتون رسید نه صرفا حاصل مطالعه نظری و تئوری بوده، بلکه نتیجه تجربیات عملی خود من بوده. البته این برای این گفتارها برای ارائه یک الگوی آموزشی آماده نیست و همچنین برای کپی برداری از آموزش هلندی هم نیست، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم که اصولا نظام آموزشی در یک کشور رو نمیشه از محیط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی اون جداش کرد و عیناً در یک کشور دیگه به اجرا گذاشت. علت همینه که مدرسه نهادی منفک از جامعه نیست و مدرسه به گونه عمیق تصویری از جامعه ایست که مدرسه در اون وجود داره. پس اگر رابطه معلم و شاگرد در هلند تا اندازه زیادی بر اساس گفتگو، اعتماد، مسئولیت و احترام متقابل هست، این رابطه رو نمیشه با صدور یک دستور اداری فرضاً در جای دیگه برقرار کرد. و اگر از دانش آموز اینجا انتظار میره که پرسش کنه، استدلال کنه، مخالفت کنه و درباره همه چیز شک کنه و فکر کنه، این رفتار به فرهنگی نیاز داره که در اون فرهنگ پرسشگری تهدید تلقی نمیشه و مخالفت با معلم الزاماً بی احترامی به حساب نمیاد. تفکر انتقادی رو نمیشه صرفاً مثل یک تکنیک آموزشی به کلاس درس وارد کرد. تفکر انتقادی پیش از اون که یک روش تدریس باشه، یک فرهنگه که در اون فرهنگ فرد باید از کودکی بیاموزه که میتونه سوال کنه، تردید در یک نظر بکنه، استدلال از بیان کننده اون نظر بخواد و در عین مخالفت احترام بذاره. از این نظر بین آموزش و دموکراسی یک رابطه عمیق وجود داره. یعنی دموکراسی فقط یک نظام سیاسی نیست که در اون هر چند صد سال یک بار ما بریم و رأی بدیم پای صندوق‌های رأی. در دموکراسی چیزهای دیگه ای وجود داره که اهمیت دارن، مثل رواداری، مثل پذیرش اشتباه، تقسیم قدرت و چیزهای دیگر. به همین علته که تجربیات من از سالهای تدریس در ایران و در هلند از یک مقایسه صرف آموزشی فراتر میره و من نه تنها با دو روش مختلف تدریس، بلکه با تفاوت‌هایی در مفاهیمی مثل اقتدار، مثل آزادی، مسئولیت، اتحاد و روابط انسانی با یکدیگر هم مواجه شدم. خب پس از بیان این مقدمه گمان خودم ضروری، در برنامه این هفته که عنوانش رو گذاشتم از حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن آموزش، این عنوان رو با تجزیه و تحلیل رفتار یک معلم حرفه‌ای از لحظه شروع درس، یک درس، تا پایان اون درس گذاشتم. یعنی که بررسی و تحلیل نحوه تدریس یک معلم حرفه‌ای در هلند در طول یک ساعت درس رو بخوام در برنامه امروز خدمت شما توضیح بدم. علت چه بوده که معتقدم که این امر جایگاه ویژه‌ای در پیشرفت آموزش داره. خب یک درس از ابتدا تا انتها، یعنی در 50 دقیقه که یک ساعت درسی به حساب میاد، چندین گام رو معلم باید برداره که در هر گام مراحل مختلفی رو باید با دقت بهش توجه کنه. اولین گامی که معلم در این امر برمی‌داره نحوه حضور او در کلاس درس. یک معلم حرفه‌ای در هلند قبل از اون که دانش آموزان وارد کلاس بشن در اونجا حضور داره. این امر، یعنی این حضور، نه تنها برای حفظ نظم و آرامش در موقع ورود دانش آموزانه و ضرورت داره، بلکه برای موقعیت یادگیری اونها هم مؤثره. یعنی این کار بخشی از آمادگی حرفه‌ای معلم برای رهبری و هدایت جمع دانش آموزان در فضای آموزشی است. خب در این اولین گام به چند نکته باید اشاره کرد. معلم، نکته اولی که معلم کلاس رو پیش از ورود دانش آموزان از هر نظر آماده میکنه. یعنی وسایل آموزشی از قبیل تخته، ویدیو پروژکتور و احتمالاً برگه‌های مخصوص پرسش و پاسخ، همه رو برای استفاده در درس آماده میکنه. احتمالاً گلدون‌هایی اگر در کلاس هستن، اون گلدون‌ها رو هم لازم باشه آب میده. صندلی‌ها و میزها رو هم به صورت گروه‌هایی، به شکلی که گروه‌های 4 نفری، 3 نفری، 2 نفری و حتی 1 نفره بتونن روش بشینن، به اون شکل در بیارن. تا وقتی که دانش آموزان در محل خودشون قرار گرفتن، درس باید بدون تأخیر در واقع آغاز بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که دانش آموزان به تجربه خودشون دریافتن که حضور معلم در کلاس به معنای بیان و اعلان جدی آموزشه. در واقع دو مرز رو از هم دیگه جدا میکنه. نکته سوم اینه که معلم با ایستادن در چارچوب در کلاس، اونجا میسته و با این ایستادن و سلام گفتن به تک تک دانش آموزان و حتی گاه گفتگوهای کوتاه با برخی از اونا، رابطه رسمی معلم شاگرد رو به رابطه دوستانه و انسانی میان معلم و دانش آموز تبدیل میکنه. نکته چهارم، ایستادن معلم رو گفتیم. یک نکته من فراموش کردم بگم در اینجا، یک اهمیت این موضوع برای معلم از این نظرم هست که به معلم در اون فرصت کوتاه اجازه داده میشه که در چهره یک یک دانش آموزان نگاه کنه و اگر احیانا در چهره کسی اضطراب یا خشم یا ناراحتی برای دید در طی درس به این موضوع توجه داشته باشه. خب اینا گام هایی هستن که در گام نکاتی هستن که در گام اول تدریس یک معلم باید بهش توجه بشه. گام دوم، حالا بچه ها اومدن توی کلاس نشستن، معلم در کلاس رو میبنده و در مقابل بچه ها قرار میگیره. در اینجا گام دوم جلب و متمرکز کردن توجه دانش آموزانه، برای که درسته که دانش آموزان حالا در محل خودتون نشستن، اما هنوز از نظر ذهنی آماده یادگیری نیستن. علت همینه که هنوز ادامه شوخی ها و گفتار بین این دانش آموزان در ساعت استراحت هنوز در ذهنشون فعاله. خب برای این کار، برای که این تمرکز رو معلم به دست بیاره، معمولا معلم ها در اینجا شگرد های خاص خودش رو دارن. این شگرد ها برای دانش آموزان گاه تکراری هستن، یعنی دانش آموزان با اونو آشنان و میفهمن که وقتی این شگرد و این عمل رو معلم انجام داد به معنی اینی که خواهان جلب توجه اونو بود. و گاه هم خیر شگرد جدیدیه، در این صورت وقتی شگرد جدیده، عمل جدیده، کنجکاوی دانش آموز برانگیخته میشه و متمرکز میشه روی معلم. مثلا فرض کن زمانی که دانش آموزان رو صندلی نشستن، معلم دست خود رو به عنوان مثلا با علامت پیروزی بالا میبره. خب خود این عمل باعث میشه که به مقدار زیادی تمرکز دانش آموزان به دست بیاد. یا مثلا چند ضربه روی میز معلم رو میز خودش میزنه، یا به صدای خودش به حال تغییر حالت میده و آرامتر صحبت میکنه. نکته جالب اینجاست که معلم به جای اینکه هی پی بگه که ساکت باشید، یک قرارداد رفتاری مشترک با دانش آموزان رو ایجاد میکنه. در واقع این یک مهارت حرفه‌ایه که امر مدیریت رو در کلاس بدون به کار بردن فریاد یا زور یا خشونت بمان. این مرحله تمرکز اهمیت زیادی داره. معلمینی که در انجام این مرحله ناتوان هستن، در انجام انتقال دانش و مدیریت کلاس هم موفق نیستن، یعنی قادر نیستن که حضور فیزیکی دانش آموزان رو در کلاس به حضور ذهنی دانش آموزان پیوند بزنن. اون گام دو، حالا که تمرکز دانش آموزان رو معلم جلب کرد، بلا فاصله باید گام سوم آغاز بشه و بین گام دوم و گام سوم نباید مطلقاً خلایی ایجاد بشه. گام سوم شروع درسه، اما این شروع نباید بدون ارتباط با درس قبلی، درس جلسه قبل باشه، و بهتره که معلم پلی بزنه بین دانشته های قبلی دانش آموزان با مطالبی که حالا معلم میخواد برای اولین بار تدریس کنه. برای این کار معلم نباید به صورت یک مرور یک طرفه قضیه رو ببینه و انجام بده، یعنی مثلا بگه خب ما در جلسه همینجور که میدونید در جلسه قبل اینو گفتیم. خیلی بلکه باید دانش آموزان رو وادار کنه که خودشون اون چرا که از دروس قبلی آموختن به یاد بیارن و بیانش کنن. مثلا معلم به جای اینکه بگه که جلسه قبل گفتیم که فلان بمدان، میتونه بپرسه کسی یادش هست که در جلسه قبل ما به چه نتیجه رسیدیم، از اینجور جملات. در این حالت دانش آموز میشه منبع بازیابی دانش و معلم نقش هدایت کننده پیدا میکنه. حتی اگر پاسخهای دانش آموزان کافی نباشن و صحیح هم نباشن، معلم پاسخ صحیح رو فورا نمیده، فورا اعلام نمیکنه، بلکه سعی میکنه با پرسش های بعدی دانش آموزان رو به سمت پاسخ صحیحی که باید میدادن هدایت کنه. خب این روش چند هدف مهم رو در بر داره. یکی فعال کردن دانش قبلی در ذهن دانش آموز و ایجاد ارتباط بین درس ها با یکدیگر، که نشون بده اینا یه پیوستگی بین درس ها وجود دارن. علت همینه که دانش آموز باید به صورت زنجیره‌ای دانش رو و مرتبط دانش رو در واقع از معلم کسب کنه، نه به صورت تکه های جدا از هم. دوم اینه که آماده کردن ذهن دانش آموزان برای موضوع جدید، که این موضوع جدید حلقه‌ای در این زنجیره به هم پیوسته است. سوم، تشخیص میزان یادگیری دانش آموزان از درس قبلی، یعنی به این ترتیب معلم میفهمه که دانش آموزان تا چه اندازه درس قبلی رو آموختن و میتونن خلاصی از اون رو بگن. و چهارم، ایجاد کنجکاوی در دانش آموز برای اینکه به او تمرکز بیشتری بده برای یادگیری مطالبی که جدید است. خب اینم گام سوم. گام چهارم، پس از پایان درس جدیده که حالا معلم وقتی که این خلاصه درس قدیم رو در آورد از ذهن بچه ها، حالا باید درس جدید رو معلم آغاز کنه. مثلا پای تخته در حدود چند دقیقه راجع مطالب جدید بگه. اما این یکم با توجه کرد که این مطلب نباید خیلی وقت زیادی رو بگیره، یعنی معلم قاعدتا بین 10 تا 15 دقیقه بیشتر نباید متکلم وحده باشه راجع به درس جدید صحبت کنه. این مهمه و لازم هم نیست که هر پرسشی دیگه اونجا پیش میاد بلافاصله خودش جواب بده. این خیلی مهمه به خاطر که معمولا در کلاس های آموزش های قدیم، آموزش های کلاسی، معلم ها متکلم وعده بودن. میدین نصف بیشتر وقت کلاس رو معلم میگیره، یا خیلی وقت تمام وقت کلاس معلم میگیره، اون وقت تکلیف برای خانه برای دانش آموز داده میشود. در حالی که در سیستم های نوین آموزشی تکلیف غالبا در خود کلاس باطل میشه و بیشتر وقت کلاس صرف انجام تکالیف بچه ها میشه. یعنی لازم نیست بچه حتما دیگه وقت رفت خونه میشه خرمانی درس اون رشته اون رشته اون پاسخ بده. بیشتر این پاسخ ها در حین درس در واقع گرفته میشه. منتش برای این کار باید معلم رعایت زمان رو بکنه و خیلی وقت نگیره. خب بعد از اینکه این مثلا 10 دقیقه توضیح رو معلم داد، معلم تکالیف مربوط به این درس جدید رو روی تخته می‌نویسه. حالا یا تخته با صورت کلاسیک با گچ نوشته بشه یا به صورت الکترونیک فرق نمی‌کنه. و از دانش آموزا حالا می‌خواد که در گروه‌های 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 1 نفره، حتی 1 نفره که از قبل کلاس آماده می‌کنه بشینن و به کار مشغول بشن. حالا اهمیت گام چهارم اینجا آغاز میشه که در واقع انتقالی از مرکز فعالیت از معلم به دانش آموز و معلم از مدرس حالا دیگه تبدیل میشه به راهنما، به کوچ. و این گام خیلی مهمه. معلم بین این گروه ها تو کلاس باید راه بره و پرسش ها رو دانش آموزان سعی میکنن جواب بدن، ولی اگر دانش آموزی پرسشی کرد، معلم باید سعی کنه تا حد امکان این پرسش رو پاسخ رو به تأخیر بندازه و سعی کنه با دادن اشاراتی خود دانش آموزان تلاش کنن که به پاسخ صحیح برسن. نکته ای که در مورد این راه رفتن و توضیح دادن هست که جالبه بگم اینه که معلم هنگامی که بخواد راهنمایی کنه دانش آموز رو، گفته و کنه به دانش آموز، به جای اینکه بالای سر اون بلند بیسته و این کارو بکنه، روی دو زانوش میشینه تا در وضعیت هم سطح با دانش آموز قرار بگیره. که باید بدونیم که این کار صرفا یک حرکت فیزیکی نیست، بلکه رفتار به اتوریتی نامحسوس معلم در قرآن مربوط میشه و چند تا پیام رو در خودش داره. یکی این که فاصله ناشی از اقتدار بین معلم، یعنی اقتدار معلم نسبت به دانش آموز کم میکنه، کم نشون میده. دوم این که نشون میده که معلم واقعا به پرسش دانش آموز توجه کافی کرده. نکته دیگه اینه که تماس چشمی طبیعی تری رو ایجاد میکنه وقتی که در یک سطح قرار میگیره. و بالاخره دو نکته دیگه وجود داره و اونی که به دانش آموز میدون میده که بدون احساس تحت سلطه بودن سخن بگه. یعنی وقتی ما اینو با توجه کرده معلم ایستاده از موضع بالا با دانش آموز، یک کودک، یک نوجوان براش قضیه فرق میکنه تا اینکه هم سطحش یک آدمی نشسته و صحبت میکنه. بالاخره رابطه از معلم و دانش آموز رو از موقعیت بدتر معلم در موقعیت در برابر موقعیت فروتر دانش آموز تبدیلش میکنه به یک رابطه مشارکتی، رابطه‌ای که دیگه بالا پایین معنی نداره، بلکه مشارکت طرفین معنی داره برای حل یک مشکل یا یک سؤال یا یک مسئله یا هر چیز دیگه. نکته دیگه اونه که دانش آموزی که در گروه نشسته، ما بهش میگیم کار گروهی، باید با دیگران بحث کنه. اینو معلم باید در نظر داشته باشه. باید حرکتایی توی زوایای مختلفی کلاس داره متوجه میشه که کدومی که دانش آموزان از کمتر مسئلهش استدلال کردن، بحث کردن و یا تلاش برای اقناع دیگران. این مهمه. دانش آموز باید بحث کنه، باید استدلال کنه تا گروه بتونه راه‌های مختلفی رو که توی گروه از طرف هر کدوم از بچه‌ها میان با یکدیگر مقایسه کنه و مشترکاً به یک پاسخ واحدی برسه. خب در همه این موارد معلم به جای پاسخ دادن به سوالا سعی میکنه که روشی رو که دانش آموزان برای رسیدن به پاسخ برگزیدن اون روش رو تشریح کنه. یعنی اگر اون روش درست انجام بشه قاعدتاً خود دانش آموزان به پاسخ درست خواهند رسید. نرسیدن پاسخ درست به معنای انتخاب کردن روش ناصحیحه. خب به این ترتیبه که معلم دانش آموز رو آهسته آهسته به سمت پاسخ درست هدایت میکنه. گاه هم پیش میاد تو کلاس که معلم به اتفاق یک یا دو دانش آموز دیگه که نیاز بیشتری به توضیح دارن خودش یک گروه تشکیل. منتهاش روش کار در این گروه هم بشه گروه های دیگه از فرق نمی کنه. منتهاش علت اینه که خب معلم سریعتر می فهمه که نقطه ضعف این دانش آموز یا این دو دانش آموزی که نسبت به متوسط کلاس ضعیف دارن در کجاست و وقت می تونه دنبال راه حلش بگرده. گاه هم حتی پیش میاد اتفاق می افته که دانش آموزی به دلایلی که این دلایل به مدرسه ربط نداره، به بیرون از مدرسه مربوطه، مثلا مشکلات خانوادگی داره، فاقد تمرکز لازم برای کار تو گروه و چون این تمرکز رو نداره میتونه نشستن این دانش آموز در گروه کار گروهی رو دچار اختلال کنه، در این صورت ممکنه که معلم تصمیم بگیره که این دانش آموز یا به طور انفرادی تو کلاس میزنه و یا حتی جای بیرون از کلاس بره کارشو انجام بده، تکالیفشو انجام بده، مثلا تو کتابخونه بشینه و یا حتی توی راهرو بشینه، جایی که معلم میتونه گاه به گاه روش نظارت داشته باشه. خب به این ترتیب کلاس دوچار یک نظم قابل قبولی هست و به کار خودش ادامه میده. پس از پایان درس آخرین مرحله است که این درس پس گفتگو میگیم راجع به یک ساعت درس، اون اینطوریه که معلم آخرین فرد یک کلاس ترک میکنه. یعنی معلم میشته تا همه دانش آموزان یک بگشت کلاس خارج بشن و قبل از ترک کلاس معلم یا خودش به تنهایی و یا گاه با دانش آموزی که در حین درس یک کار خلافی انجام داده کلاس رو مرتب میکنه، تدریس میکنه و میسندری ها در جای خودش قرار. خب این در واقع یک ساعت درسی یک معلم حرفه‌ای رو در هنر من خیلی مختصر فشرده خدمت شما عرض کردم. حالا که نحوه کار یک معلم حرفه‌ای رو در یک ساعت درسی مراجعه کردیم، این پرسش رو هم باید پاسخ بدیم که یه همچین معلمی چطوری میتونه از کار خودش ارزیابی داشته باشه و با این ارزیابی در نتیجه بتونه روش‌های کار خودش رو بهبود ببخشه. چون یک معلم حتی وقتی 30 سال در آموزش پرورش کار میکنه میدونه یک معلم حرفه‌ای که تا آخرین روز باید بیاموزه و تا آخرین روز باید تصحیح کنه. اینطور نیست که خب من یک معلم حرفه‌ای شدم و دیگه تموم به روش کارم رو بردم. خیر، شما با انسان‌های مختلف سر کار دارین و روشاتون کاملا متفاوت میتونه باشه. خب این ارزیابی ها به چند روش مختلف انجام میشه. یکی معمول ترینش و کاری که تقریبا همه میکنن اینه که معلم به کار خودش میاندیشه. یعنی میتونه معلم از خودش این سوال رو بکنه که مثلا آیا هدفی رو که در درس داشتم توی نحوه تدریسم این هدف رو به دست آوردم، یا کدوم قسمت های درس برای دانش آموزان فهمش سخت‌تر بود، یا آیا من بیش از اندازه صحبت کردم، آیا من پاسخ‌ها رو زودتر از موقع لازم در اختیار دانش آموزان نذاشتم، آیا تونستم بین دانش آموز قوی و دانش آموز ضعیف در این درس تفکیک بذارم، و از همه مهمتر آیا فضای کلاس برای مشارکت دانش آموز امن بود؟ آیا دانش آموز در یک امنیت و آرامش میتونست تکالیف خودش انجام بده؟ خب اینا یک سوالاتیه که به طور اوتوماتیک هر معلمی بعد از درس پایان درس از خودش میکنه. روش دوم ارزیابی، ارزیابی از روی رفتار دانش آموزان است. مثلا اگر دانش آموزان بدون کمک او تکالیف خودشون رو انجام دادن، در این صورت میتونه نتیجه بگیره که در نحوه اجرای تدریس موفق بوده. برعکس اگر تعداد سوال‌ها از سوی دانش آموزان زیاد باشه، یعنی دائم انگشت بره بالا سوال داریم سوال داریم، این خودش یک حکایتی است از دشواری فهم مطلب از سوی اونها، که میتونه البته این بخشش مربوط به دشواری خود مطلب باشه، چون در دروس مختلف بر بخش‌های آسان‌تر و مشکل‌تر داره. میتونه بخشی از این قضیه مربوط به سخت بودن مطلب باشه و میتونه بخشش هم مربوط به توضیحات او باشه، یعنی ممکنه توضیحات ناکافی معلم داده بشه. روش سوم ارزیابی معلمی کار معلم اینه که در مرسوم بودیم به سالهای آخر که من تدریس میکردم، فیلم برداری از یک درس. یعنی معلم از فیلمی که در طی یک درسش گاه همیشه گرفته میشه میتونه خودش بعدن اون رو ببینه اون فیلم رو، و این تجربه معمولا هم آموزنده است، برای که معلم در فیلم چیزهایی رو میبینه که موقع تدریس متوجه اونا نشده. مثلا از دیدن فیلم با دیدن فیلم متوجه میشه که خودش واقعا چند دقیقه صحبت کرده، چند بار حرف یک دانش آموز رو قطع کرده، آیا به لحاظ حرکت توی کلاس بیشتر تمایل داشته در یک نقطه بیسته، یا اینکه خیر در همه زوایای کلاس سعی می‌کرده حضور داشته باشه. چقدر به دانش آموز فرصت فکر کردن داده، موقعی که دانش آموز سوال میکرده، خودش نسبت به سوال دانش آموز چه واکنش نشون داده؟ آیا واکنشش دوستانه بوده، تو هم با تمسخر بوده، با مهربانی گوش کرده؟ اینا همه اهمیت داره. آیا به همه گروه هایی که تو کلاس تشکیل شدن به یک اندازه توجه کرده؟ چون معمولا یکی از کلاس شد معلم ها اینه که بیشتر به گروه هایی که قوی ترن توجه کنه، این خیلی طبیعیه، و گروه هایی که ضعیفن گرایش معلم خیلی قوی نیست برای که بره پلوشون. حالا برای این مهمه که تو این فیلم نگاه کنه بینه آیا این تقسیم زمانش درسته، یعنی آیا چی کرده یا نه. خب همه اینا و چیزهای دیگه از دیدن یک فیلم به معلم نشون میده که گاهی مثلا تماشای یک فیلم از خودش از چند ساعت کلاس تئوری که درباره روش آموزش داده میشه و این معلم ها شرکت میکنن، میدید یک ساعت فیلم گرفتن و نگاه کردن بهش، از اون تأثیرش به مراتب بیشتر. یکی دیگه از روش هایی که معلم میتونه از کار خودش ارزیابی به عمل بیاره، ارزیابی توسط یک همکاره. معمولا این کار حتی از تحلیل و نگاه به فیلم خودش هم مؤثرتره. علت همینه که خب اون همکار هم رشته خودشه، فرضاً دو تا معلمن در رشته فیزیک یا ریاضی یا هر چی دیگه، اونا به زوایای تدریس هر دوشون آشنا میتاش، نگاه ها ممکنه در برخی نقاط متفاوت بشه. بنابراین معلم میاد توی کلاس همکارش میشینه، یادداشت برمیداره، علامت سوال میذاره که بعدن وقتی که درس تمام میشه دو تا معلم درباره مشاهدات این معلم مهمان گفتگو میکنن و به اصطلاح این درس رو تجزیه و تحلیل یا آنالیز میکنن. خب نکته مهم در این مورد اینه که این گفتگوی دو همکار برای فقط این معلم نیست، برای اون معلم هم ارزشمنده، برای که در این گفتگو تجربیات دو نفر در هم تدریس رد و بدل میشه و خودش یک جنبه آموزنده قوی داره. نحوه دیگه ارزیابی یا نحوه پنجم ارزیابی از طریق پرسیدن از دانش آموزان. در این روش معلم در دقایق پایانی درس، گاه نه هر روز نه هر میشه، از دانش آموزان میخواد که بدون اینکه نام خودشون رو برگه‌ای بنویسن به چند تا پرسشی که معلم کرده پاسخ کتبی بدن. مثلا میشه این پرسش ها رو اینجوری بیان کرد، اینجوری نوشت که، یا اینجوری درخواست کرد که تو امروز چی یاد گرفتی؟ دانش آموز پاسخ میده. یا کدوم قسمت درس برات سخت در بود؟ یا آیا فرصت کافی برای فکر کردن برای حل مسئله داشتی؟ یا چه عاملی در یادگیری تو تو این درس مؤثر بود؟ معلم، دانش آموزان، دوستات، گروه، چی؟ یا میشه سوال کرد آیا معلم خیلی زود جواب تو رو و گروه در اختیار گروه نذاشت؟ اینا همه سوالات که میتونه دانش آموز پاسخ بده و بر اساس این پاسخ خب معلم میتونه ارزیابی بدهش. البته این روش خیلی خیلی قوی نیست، همیشه درست نیست، ولی در این حال یکی از روشهایی که معمولا معلمین به کار برن. و بالاخره یکی از روشهای ارزیابی یا روششون اینه که گاه میشه که یک مدرسه ای از استاندارد مورد انتظار عقب بمونه. یعنی یه استانداردی وجود دارن، مثلا توش میزان قبولی دانش آموزان، میزان رضایت اولیای دانش آموزان و و و. خب مدرسه ای که از این استاندارد عقب بمونه گاه میتونه برای رفع مشکلش از منابع و تخصص بیرون از مدرسه استفاده کنه. در این صورت از شرکت ها و مؤسسات آموزشی استفاده میکنه که وجود دارن. اینا معمولا شرکت آموزشی خصوصی هستن و دارای پرسنلی هستن که بسیار حرفه‌ای هستن، توی احتمالاً از معلمین قدیمی هستن و یا کسایی که توی امر آموزش تحصیلات خیلی عمیقی دارن، هم آموزش هم روانشناسی کودک، روانشناسی نوجوان و غیره. در این صورت اگر مؤسسه دست به این عمل بزنه، یعنی چون این افراد دعوت کنه، اون مؤسسه کارشناسا

بعدن با معلمان جلسات جمعی میذارن و به ارزیابی از نحوه تدریس معلمان و وقت برای بهتر شدن راندمان مدرسه پیشنهادهای عملی میدن و حتی گاه دیده شده که پس از مدتی مجددن به مدرسه میان و دوباره ارزیابی از راندمان کار مدرسه رو میکنن. به هر صورت اینا این یه روشیه که خیلی معصومه و مدارسی که زیر استاندارد معمول هستن از این استفاده میکنن و همیشه نتیجه خوبی گرفتن. خب اما با توجه کرد که پایین بودن سطح آموزش در یک مدرسه لزوماً به معنای ضعف در کار معلم نیست، یعنی که حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن مدرسه هنوز یک راه درازی باید درش پیموده بشه. بنابراین اگر نتایج راندمان کار دانش آموزان در سطح مورد انتظار نیست، موضوع اینجوری صرفا تحلیل میشه که پس کدوم معلم مقصر بوده که چنین شده، بلکه اینجوری پرسیده میشه که مشکل کجاست، پس دنبال مشکل میگردن و برای حل اون مشکل چه تخصصی لازم. برای مثال من در مدرسه که تدریس میکردم، این مدرسه تعداد زیادی از دانش آموزانش بهشون میگفتن توپ سپورتر، یعنی دانش آموزایی که در آینده در مسابقات ورزشی اروپا یا جهانی خیلیشون قهرمان جهان، قهرمان اروپا میشدن، قهرمان کشور میشدن. و یه بخش از مدرسه اینا بودن، یه بخش از مدرسه دانش آموزایی بودن که در کار هنر بودن، تو کار رقص و تئاتر و فیلم و حرفا. خب اینا این کودکان یا بهتر بگیم این نوجوانان غالبا مجبور بودن برای تمرینات ورزشی یا تمرینات تئاتر و غیره کلاس درس رو ترک کنن و یا حتی خیلیشون میرفتن به مسابقات جهانی مسافرت کردن به کشورهای خارجی و این خودش باعث شد که چندین درس رو از دست بدن و با از دست دادن دروس، با اینکه اینا معمولا بچهای باهوش و با انضباط هم هستن، با خصوص توپ اسپورترا ورزشکارهای تاپ آدمای بسیار منضبطی هستن، اما علی‌رغم این گاه پیش میومد که سطح آموزش اینا نزول پیدا میکرد و این باعث خب افت متوسط استانداردهای تعیین شده برای مدرسه میشد. خب برای حل این موضوع به کمک متخصصین آموزش و همچنین همکاری افراد مربوط به تیم‌های ورزشی، مسئله دیگه به این ترتیب حل شد که همیشه در همراه تیمای ورزشی مسافرت میکنن و خصوص به دانش آموزان هم مجال دادن درس میشه و هم اونجا کار تحصیل مثلا تکالیف مدرسه شون رو یک فرد معینی کنترل کنه و همیشه چک کنه که اینا در این موعد مقرری کار مدرسه شون انجام بدن و در صورت لزوم اون فرد همیشه با مدرسه و با معلمی در ارتباط بود که اگر مشکلاتی باشه یا اگر بدون درس تا کجا پیش رفته چیکار باید بکنن، چه تکالیفی باید انجام بدن. در نتیجه می‌بینیم اینا از کیفه مدرسه و آموزش دیگه خارج نمیشه. بنابراین مشکل در اینجا به معلمین مدرسه ربط پیدا نمی‌کرد و در واقع عامل خارجی تو این مشکل دخالت داشت که باشم خود حل این مسئله با عامل خارجی در واقع حل می شود. خب حالا برگردیم در پایان سخن به موضوع حرفه‌ای شدن. در مورد موضوع حرفه‌ای شدن میتونیم به طور کلی سه تا سطح از حرفه‌ای شدن رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی حرفه‌ای شدن معلم، یعنی معلم حرفه‌ای. یکی حرفه‌ای شدن تیم، یعنی فرضاً اگر توی مدرسه 5 تا معلم ریاضی هست، یه تیم ریاضی داریم. خود این تیم باید به عنوان یک شخصیت حرفه‌ای در واقع مد نظر قرار گرفته بشه. و یکی هم کل مدرسه، یعنی مدرسه حرفه‌ای که همه اینا مجموعاً آموزش حرفه‌ای رو شکل میدن. در مورد معلم حرفه‌ای که هم امروز و هم هفته گذشته در مورد نسبتاً مفصل صحبت

اما خوبه که در مورد اون دوتای دیگه هم در پایان گفتگوی امروز، گفتار امروز، یک مختصری بگیم. در مورد تیم حرفه‌ای باید بگیم که یک معلم خوب هر چقدر که حرفه‌ای باشه نمیتونه به تنهایی یک مدرسه خوب رو بسازه. از اینجاست که سطح دوم شکل میگیره و اون تیم حرفه‌ایه. معلم های مدرسه درباره مشکلات دانش آموزان و کیفیت تدریس در تیم با یکدیگر تبادل نظر و گفتگو میکنن و دائم در حال رد و بدل کردن تجربیات خودشون، مثلا درباره روش های مختلف تدریس بحث میکنن، گاه از کلاس های همدیگه بازدید به عمل میارن. و در اینجا اتفاقی میفته اینه که من و کلاس من تبدیل میشه به ما و کلاس ما. حالا اگه مثلا یه دانش آموزی در رشته ریاضیات ضعیف بود، مسئله دیگه به شکل مشکل شخصی یک معلم نگاهش کرده نمیشه، بلکه حالا تیم معلمانن که باید بررسی کنن که علت چیه و راه حل چیه، و مسئولیت بیشتر روی این تیمه تا معلم. خب از سطح تیم حرفه‌ای که بگذاریم، سطح سومی وجود داره که از اینم فراتر میره. در این سطح خود مدرسه هست که به عنوان یک سازمان حرفه‌ای بهش نگاه کرده میشه. پس خود مدرسه حالا باید بیاموزه. یعنی در اینجا مدرسه است که انگار مدرسه است که دائما از خودش میپرسه آیا دانش آموزان ما به نتایج مورد انتظار رسیدن و اگر نرسیدن علتش چیه و چه چیزی باید تغییر کنه. و در اینجاست که میگه اگر برای این تغییر تخصص داخل مدرسه کافی نیست، خواهیم نداره، اونو میگردیم بیرون از پشتون میتونیم به دستش بیاریم. و هر مدرسه بودجه خاصی برای استفاده از این تخصص خارج از مدرسه داره، چون همینجوری که بهتون گفتم این تخصص خارج مدرسه مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی است، یعنی خیلی گرونن، مثلا ساعتی 300-400 یورو ممکنه بگیرن که بیان آموزش بدن معلمین رو، یا کادر رهبری مدرسه رو، حتما معلمین نه، یا کادر یا تیم مدرسه، تیم های مختلف مدرسه. خب پس اگر خلاصه کنیم میتونیم بگیم که معلم حرفه‌ای میآموزه، تیم حرفه‌ای با هم دیگه میآموزن، و مدرسه حرفه‌ای از عملکرد کل سازمان میآموزه. پس میشه گفت که حرفه‌ای شدن آموزش از حرفه‌ای شدن مدرسه آغاز میشه، اما در اونجا پایان پیدا نمیکنه، بلکه از اونجا به تیم و از تیم به کل مدرسه منتقل میشه و مدرسه است که اینجا تبدیل به یک سازمان یادگیرنده میشه. در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. امیدوارم که این 7 جلسه گفتگو درباره آموزش حداقل برای برخی از معلمین ما از بعضی جنبه ها قابل استفاده باشه. من همینطوری در مقدمه هم عرض کردم، منظورم این است که یک الگویی از یک آموزش یک کشور اروپایی رو برای آینده ایران بدم، خیر، بلکه چشماندازی از آموزش رو بخواستم ترسیم کنم که بندهای زیادی با فرهنگ، دموکراسی، سکولاریسم و تجربیات تاریخی کشور هلند داشته. از اینکه این 7 جلسه رو با من بودید از همه شما سپاسگزارم و برای یکی که شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. ایام خوش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه خوب، سه‌شنبه به راستی متفاوت، برای اینکه امروز 4 آگوست، بنابراین 13 ماه شهریور است، ماه مرداد است، و فردا 14 مرداد. من روز یه شنبم یه نکته ای رو اشاره کردم در اون برنامه کوتاه خودم راجع به اینکه مشروطه و فردا روز مشروطه است. متاسفانه در رژیم گذشته پهلوی اینا رو که ولشون کن، اینا اصلا داخل ننگن در تاریخ، تاریخ بشریت، نه فقط تاریخ ایران. این یه لکه ننگه، مثلا هیتلر، مثل چه میدونم خیلی هایی که تو تاریخ، مثل پل پوت، مثل خیلی ها، مثل استالین، اینا لکه ننگن، اینا نقطه مثبتی ندارن. اما در رژیم پهلوی که ایران نوین در حقیقت مدیون اون دوران است، بزرگترین اشتباهشون همین داستان مشروطه بود و اینکه به سبب اینکه می‌خواستن آجار زدایی کنن در دوران پهلوی، پهلوی اول، خب رضا شاه فرزند مشروطه است، تا اونجاها اومدن، ولی در حقیقت به راستی از بعد از 28 مرداد شکل عوض شد و شاه تصمیم گرفت که شروع کنه به رضا شاه زدایی و به حال دیگه از مشروطه فقط یک آدرسی در روزنامه فکاهی توفیق بود که 14 مرداد روز مشروطه است، جشنیست در مجلس و عکس سردر مجلس و نقاشیش رو میذاشتن. بعد 3-4 شخصیت داشتن که مربوط به روزنامه توفیق بود، عبارت بود از حبیبی که یک کشتیگیر بود و ببر مازندران بود و نماینده مجلس بود، این شده بود حبیبی. اون دیگری نمیدونم عباس دانشمند، یه خیاطی بود مقابل دانشگاه که برای اساتید، برای دانشجوهایی که از وضعشون خوب بود لباس کوچوار میدون، و اون روزگاران خب این سیستم ماشینی وجود نداشت، همینجوری تکدی میرفتی لباس میدادی به خیاط میدون. حبیبی هم نمایندهی بود در مجلس، ببخشید دانشمند، عباس دانشمند، او رو هم به عنوان اوسباس معرفی میکرد. یه شخصیت دیگه‌ای بود که از همه بامزه تر بود، یه آدمی بود به نام عباس میرزایی، این نماینده کارگران دخانیات، یه آدم مذهبی بود، نه به شیوهی که اینا امروز هستن، شکلش شکل اینا بود، ریشی داشت، تسبیح دست میگرفت، بسم الله بسم الله میگفت، اما به حال این فضاحتی که اینا از خودشون به نمایش گذاشتن رو او نداشت، ولی یک صورت دیگری از همین قضیه اسلامی بود. او را هم در حقیقت اسم گذاشته بود عباس میرزایی، رو گذاشته بود آمیرزا. و این 3-4 شخصیت روزنامه توفیق، مجله هفتگی فکاهی توفیق، کارشون این بودش که اینا رو میآورد تو 14 مرداد و تو مجلس و یک میز مفصل پر از شیرینی و میوه و اینا میافتادن به خوردن این شیرینی میوه ها. این تمام اساره بزرگترین کاری که تو مملکت انجام شد تبدیل شد به یه فکاهی. به چیز طنز و پیشو نگرفتم. و امروز هم میبینی که این مشروطه به چه اسباب بازی تبدیل شده. یه سرشو یه آدمی که بالاخره امیر طاهریه، بچه خورده که نیستش، که یه سرشو اون گرفته میکشه، یه سرشو یکی دیگه گرفته و چیزی از اون بنیاد مشروطه برای جامعه تعریف نمیکنه. و این اسباب تأسفه، تأسفه. مشروطه امر مهمی بوده در تاریخ، تحول بزرگی بوده. رضا شاه فرزند مشروطه است، ایران نوین فرزند مشروطه است. نمیشه مشروطه رو از ایران جدا کنی، نشدنیه. این ربطی به ساختار حکومت نداره که جمهوری باشه یا فرض کنید که پادشاهی باشه. اصل بنیاد مشروطه یعنی بازگشت به کانستیتیوشن، بازگشت به قانون، مکلف بودن حاکم به پاسخگویی، ازش بپرس مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه، ازش سوال میکنن باید جواب بده، این یعنی مسئوله. مشروطه یعنی این. خیلی طولانی شد، مقدمه طولانی بود اما فهم میکنم لازم بود. خیلی خوب، سه شنبه است، مثل هر سه شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوبمون، یه شخصیت ارزنده و کسی نیست جز دکتر کیوان یحیی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهبهانی و حضور بینندگان گرامی، همراهان و تمامی دوستان، و خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. شالوم لکولام لا خبریم و تصفیم به عبری هم
1: کار خوب کردی که به عبری هم گفتی، بایدم بگی. عرضم به حضورت که آره میدونم که تو این زمینه ها کار کردی، اهل تحقیقی، اهل کاری. این مشروطه ای رو که تعریف کردم رو تا چقدر شما باور داری؟
2: بله، شما تعریفی که الان از مشروطه دادید بسیار بسیار به نظر من درسته و راستشو بخواید جناب بهبهانی، من تصور کنم این تعریفی که آقای طاهری و دوستانش دارن میدن این بیشتر یه ابزار نه مشروطه. ببینید، مشروطه قرار بود، اتفاقی که یعنی قرار بود بیفته این بود که خب یک عدالتخانه ای تأسیس بشه و پادشاه دیگه ذل الله حساب نشه به قول معروف، یعنی بخوایم نگاهی سلبی داشته باشیم، دیگه پادشاه ذل الله نیست، سایه خدا نیست و بخشی از اختیارات پادشاه به نمایندگان واگذار بشه، مجلسی پدید بیاد، شورایی پدید بیاد. و خب این اتفاقی بود که در انگلستان با اون میثاق ماگناکارتا افتاد، مجلسی تشکیل شد، نماینده های انتخاب شدن و اون نخست وزیر حالا در سیستم مشروطه یا مستقیماً با رأی مستقیم مجلس انتخاب میشه یا معمولا مثلا از سمت پادشاه پیشنهاد میشه ولی باید رأی اعتماد نمایندگان مجلس رو بگیره. بدین صورت برای نخستین بار قدرت به مشارکت گذاشته میشه و دیگه و ضمن اینکه پادشاه بخشی از اختیاراتش رو داره واگذار میکنه و یک گزار بسیار بسیار مفید و بدون خونریزی به سمت دموکراسی میتونیم این قضیه رو بشماریم. اما در مورد آقای طاهری و دوستاشون مثل حجت کلاشی، مثل حتی همین آقای اسقر سپهری، برادر خانم فاطمی سپهری فعال سیاسی که هم اکنون هنوز در زندان هست، و گروه دیگه آقای خسرو فروهر و دوستانشون، من تصور میکنم که مشروطه چیزی نیست جز یک ابزاری برای پهلوی ستیزی. من اخیراً حرفای خیلی عجیبی میشنوم، مثلا جناب بهبهانی اخیراً، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، توی جلساتشون دیگه نمیگن شاهزاده رضا پهلوی، خب میگن شاهپور رضا پهلوی. بعد چند وقت پیش یکی از این چیز پرسیده بود از سپهری، گفته بود که آقای سپهری این شاهپور چیه؟ چرا لقب شاهزاده چرا یه دفعه شد شاهپور؟ گفت بله، به خاطر اینکه ایشون سوگند پادشاهی خودش رو گرامی نداشته و ما دیگه بهش شاهپور میگیم. بهش گفتم به عبارت دیگه شما آقای حجت کلاشی و امیر طاهری ایشون رو عزل کردید دیگه. جواب نداد، پاسخهای گنگ خیلی مشخص بود دیگه نداشت. بگم نه ایشون چون، گفتم خب آقا گیرم شاهزاده رضا پهلوی سوگندش رو کنار گذاشته، شما با شاپور خواندن ایشون دارید چی میگید؟ دارید میگید که اینو ما بذاریم کنار؟ عزلش کردید دیگه، جز اینه. و مشکل شما، یعنی ببینید، من این اکانت ایکس این آقا توییتر سابق طاهری میخونم، یا امین آقای کرداشی رو، اولا یه چند تا چیز بسیار جناب بهبهانی خطرناک توش ببینم. یکی از مهمتریناش یهود ستیزیه، چیزی که راستشو بخواید برای خود من خودمو به شما میگم، قضاوت با سایرین. ببینید، من سالها از نزدیکی به نیروهای پادشاهی خواه پرهیز میکردم. خودم رو قطعا، من جمهوری خواه هستم، قطعا تفکرم نزدیک به تفکر خب لیبرالیزم سکولار و جمهوری خواهی مدرن. منتها من آمدانه پرهیز میکردم به خاطر وجود آدمایی مثل همین آقای طاهری یا آقای کلاشی، که اون موقع خب خیلی هم هر جا میرفتن این ادعا رو میکردن که جز با آدم های خیلی نزدیک و به اصطلاح محرم اسرار شاهزاده هستن. یهود ستیزی چیزیست که به وضوح پیدا میشه. من یه دفعه تو یکی از برنامه های تلویزیون محترم میهن هم این رو گفتم، در گفتگویی با جناب آقای علی عظیم نژادان. ببینید، آقای امیر طاهری، من خاطرم هست در یک گفتگوی کلاب هاوسی که صحبت میکرد، یک گفتگوی کوچکی بود، یعنی جمع کوچکی بود از آدمایی که دور برش بودن، میگفت که من پیغام فرستادم از شاهزاده. اون موقع میگفتش که رضاشاه دوم، میگفت از رضاشاه دوم من خواهش کردم که به اسرائیل نرن و اگر به اسرائیل رفتن این کلاه رو سرشون نذارن. خب این یارموکل یا کیپا منظورش بود.
1: نه.
2: و آبسشن و وسواسی که این آقایون با مسئله یهود و اسرائیل دارن، خب اینا رو خواه نخواه نزدیک میکنه. و بعدم جناب بهبهانی کشیده شده به یه سری اراجیف، مثل این که مثلا ارتش سپاه ظفرنمون کشور، فرزندان افتخارآمیز ایران. یه دفعه آقای طاهری جناب بهبهانی ادعا کرده بود که تنگسیری بود همین فرمانده نیرو دریایی رژیم، ایشون در یک توییت مدعی شدن که انقدر مقامش بالا بود که در تمام دانشکده‌های نظامی و آکادمی علوم جنگی امریکا داره نظرات و تئوری‌های ایشون تدریس میشه.
1: کی اینو میگفت؟
2: امیر طاهری. امیر طاهری گفته بود این آقا انقدر از نظر نظامی نخبه بود که آثارش و تئوریاش داره در امریکا تدریس میشه. که یه نفر بهش گفت جناب طاهری، آخه مگه زیره به کرمون میبرن؟ امریکا قوی ترین نیروی دریایی دنیا رو داره، بین دو تا اقیانوسه. بعد آثار آقای تنگسیری رو چه آثاری داشته؟ اصلا تنگسیری کدوم جنگ بوده؟ تا سال 1369 سپاه اصلا چیز نداشته، 68 نیروی دریایی وجود نداشت در سپاه، که نخستین آدماش هم که همین همسر سابق خانم فریبا داوودی مهاجر بود، آقای چیز، یعنی همین پدر همسر علی افشاری، و حضور شما عرض بختیار، محمد باقر بختیار، ایشون جزء نخستین فرماندهانش بوده. اصلا نبود تنگسیری چی کار است، تنگسیری در کدوم جنگ شرکت کرده، تنگسیری چه سوادی داشت که بخواد، کدوم آثار، چه اثری. خب من حس میکنم دیگه الان دارن نیستش گفتگو میکنن جناب بهبهانی برای خوشنودی رژیم، چون این نزدیکیشون خواهناخا، ببین طرف الان داره این مثال معروف هستش، میگن talk like a duck walk like a duck.
1: بله.
2: آقا مثل اردک، مثل اردک داره راه میره. خب اینم از نظر یهود ستیزی که فرقی نداره با نیروهای رژیم، بعدم که داره قربون صدقه سپاه و فرماندهانش میره، بعدم ادعا میکنه که اینا بسیار بسیار آدمای. و برای من جالبه این گروه، من یک بار یک سوالی ازشون کردم به همین خسرو فروهر، گفتم که آقا مشروطه مگه در مورد، یعنی شما برای داشتن مشروطه یک پادشاه میخواید دیگه، بجز شخص شاهزاده رضا پهلوی چه کسی، اصلا پهلوی نباشه چه چیزی؟ آخه برگشتن گفتن نه، مشروطه قائم به شخص نیست، خب مشروطه قائم به شخص نیست. گفتم خیلی خب، پس باید برید، یعنی با این حال باید برید یه فرد جدیدی رو پیدا کنید دیگه. یک بار جناب بهبهانی، امیر طاهری یک چیزی منتشر کرد، البته زیرش زد چون به اصطلاح بکلش گرفت، خیلی واکنش‌های منفی گرفت. یک بار اومد ایشون اعلام کرد که شاهپور بهرام پهلوی، شاهپور بهرام پهلوی کاندیدای ماست. بعد یه نامه ای نوشته بود که مثلا جناب شاهپور رضا پهلوی، از شما خواهش میکنیم که مجدانه خواهش میکنیم کنار بکشید و بسپرید به دست شاهپور بهرام پهلوی تا ایشون سکانو بگیره و به اصطلاح شما هم سعادتمند بشید. دست کم نام این
1: که شاهپور غلام رضا،
2: شاهپور غلام رضا. بله. وقتی خب جناب بهبهانی به شدت واکنش های منفی رو گرفت، اومد تکذیب کرد، اومد گفت که خیلی این کانال به اصطلاح درست اسم من روشه. حالا جالب، 10 سال آقای بهبهانی، 10 سال ایشون این کانال تلگرام رو داشت، کانال تلگرامی بود که اخبار، نوشته ها، مصاحبه های آقای طاهری رو میذاشت. خب قبول، دست یک ادمینه، ولی آیا این ادمین هیچ هماهنگی با شخص امیر طاهری نداره؟ چطور 10 سال امیر طاهری صداش در نیامده بود که این؟ من فقط این رو بخواستم عنوان کنم که در یک کلام بگم، صحبت اینا از مشروطه به گمانم بیشتر یه نظریه ابزاری است و ابزاری برای پیشبرد همین پروپاگاندای پهلوی ستیزشون. این نظر بنده.
1: بسیار ازت ممنونم، متاسفانه اینه دیگه، منم گفتم، میگه مثلا یه نمونه پادشاهی میخوایم مثل هلند، من میگم آقا ما هلند، نمیدونم لیختنشتاین، بلژیک، نمیدونم این کشورهای همسایه‌شو که نگاه بکنیم، آلمان، اینا همشون یه مدل عمل میکنن، یه مدل دموکراسی هن، هر کدومشون دموکراسی خاص خودشونو دارن، مدل خودشونو رفتن. ما هم به عنوان ایرانی مدل خودمونو داریم، باید مدل خودمونو رفتار کنیم. متاسفانه این گیر اینجا وجود داره. موضوع بعدی که فهم میکنم باید راجبش حرف زد، که شما به عنوان تیتر انتخاب کردی، آخرین نبرد از بین آمریکا و اسرائیل و ایران، یعنی جمهوری اسلامی، این موضوع خوبیه. متاسفانه من میبینم که تو این 20 چند سال من شاهد این صحنه ها بودم به مراتب، به دفعات، به انهای مختلف، ولی برمیگرده، جامعه یه حرکت سینوسی داره، هی بالا پایین میشه، ولی اونایی که خودشون رو جلودار میدونن، چراغکش میدونن، علمدار میدونن، اونا نباید متوقف بشن، اونا نباید خسته بشن. من الان دارم نگاه میکنم میبینم علی رغم این موضوع تفاهم نامه پاکستان و موضوعات پیرامونی، اسرائیل لحظه ای از کاری که داره میکنه دست نکشیده و از بعد از 7 اکتبر که گفت چهره خاورمیانه رو تغییر میدیم، ما برای بقای خودمون تلاش خواهیم کرد، میبینیم که راه افتاده و دونه دونه دونه داره آدم های اینا رو هر روز داره شکار میکنه و با اسم و نام و مشخصات و رسته و نوع فعالیتشون به جامعه معرفی میکنه. در مورد ایران یه بخش مهمیست، یعنی این نیابتی ها بازوهای اصلی رژیم بودن، سربازان خط مقدم جبهه بودن، اینا همه فشل شدن. خب عراق هم داریم میبینیم که داره یه تغییراتی، امیدواریم البته، درش ایجاد بشه. تو بخش دیروز شاهد بودیم داردسته شیرازی، آیت الله شیرازی، که اینا یه قوم قبیله دیگری، روز اول هم با خمینی سر ولایت فقیه داستان داشتن، در مشهد ماجراها بود، نه آقای قمی به خانه رفت، طبیعی حصر خانگیش کردن، نمیدونم داستان شریعت مداری نوع دیگری بود، همه رو اینا زدن. ولی داستان خانواده شیرازی ها و صادق شیرازی و اینها متفاوته. دیروزم در عراق این دو دسته به جان هم افتادن. ولی وضعیت نبرد آمریکا و اسرائیل و اینکه ترامپ یه روز میگه آنچنان، یه روز میگه اینچنان، این یه ذره مردم رو گیج کرده و شما به عنوان آخرین نبرد ازش نام برید. چرا؟ میشه توضیح بدی؟
2: بله خدمت رو عرض میکنم. ببینید جناب یبانی، من دیدم خب خیلی واکنش احساسی هم طبیعی نشون میدن، مثلا اینکه اینا میبندن، ترامپ مثلا میخواد با اینا ببنده، خب این که درست نیست. ببینید ترامپ برنامهش جناب یبانی اینه که شما هم اشاره کردید، خیلی درست اشاره کردید، نخست از بین بردن نیابتی هاست. از بین بردن هم یعنی تضعیف و خلع سلاحشون. مثلا همین حماس دیشب تو این برنامه پیرس مورگان این چیز اومد، نماینده ارشد حماس که در مذاکرات با امریکا حضور داره تایید کرد رسما که بله ما این برنامه رو داریم به اصطلاح انجام میدیم، خلع سلاح و دیس آرمنمنت باید انجام بشه، چیزیه که امریکا روش تاکید کرده. خب شما میدونید جناب بهبهانی، هر یک از این نیابتی ها که ضربه میخورن واقعا یک بازوی رژیم کنده میشه، چیزی که دیگه جایگزین هم نداره. الان حماس از اون سازمان نظامی با یه چیزی نزدیک 30,000 نیرو، رقم ها متفاوت بود، من 60,000 تا هم شنیدم، کفشو بگیریم، با 30,000 نیروی نظامی، با انبارهای موشک فراوان و پول منابع مالی متعدد از سوی حکومت و قطر، این الان تبدیل شده به یک گروهه که به شدت تضعیف شده، که ترجیح داد خلع سلاح بشه و دست کم در عرصه سیاسی و عرصه عمومی باقی بمونه، چون اگر تن به خلع سلاح نده باید با نابودی خودش مواجه بشه. هیچ کس هم ازشون نمونده، تقریبا تمام این نظامی ها و فرماندهان میدانی حماس توسط اسرائیل زده شدن. از اون طرف هم حزب الله رو هم شما میبینید مجدد بحث اینه، منتها حزب الله خب چون دقیقاً گره خورده، ادامه اکستنشن و بست ید حکومت در منطقه است و چیزی اصلا جرأت نداره برخلاف چیز بگه. ضمن این که میدونید که حکومت به حماس گفته بود و ازش خواسته بود که این مذاکرات رو طول بده، بندازه توی این دورهای بیپایان مذاکره، مذاکره برای مذاکره، که قبول نکرده بود، یعنی ترجیح دادن برن مستقیم گفتگو کنن. میدونید نبرد آخر، چرا گفتم نبرد آخر؟ به خاطر اینکه این نبرد جناب بهبهانی دیگه قرار نیست زدنه، چه میدونم سیرک و دو سه تا بندر جنوبی و قشم و این چیزا قرار نیست باشه. سندکام شما حتما خودتون خوندید و در جریانید که سندکام اعلام کرد که بانک اهدافشون در اون به صلاح نوار جنوبی کشور به پایان رسیده، چیز خاصی دیگه نبوده. نه این دفعه اهداف بسیار بسیار بزرگتره. اون چیزی که رسانه‌های اسرائیلی عنوان میکنن مجدداً این بار استراتژی جنگی خود فرق میکنه، ترکیبی است از حذف چهره‌ها و شاید آخرین لایه باقی مانده از حکومت و نیز زدن زیرساخت‌های نظامی. خب ترامپ این برنامه رو چند بار به تعویق انداخته. دلیلش هم اینه که نمیخواد این حمله، چون میدونه بی اثر میشه، مثل واکسنی که انگار به حکومت میزنن. این باید خیلی خیلی محکمتر و زهرآگین‌تر باشه اگر بخواد همون در حد همون خب انجام بشه، طبیعیه که فایده‌ای هم نداره. ضمناً اون گفتگویی هم که جناب بهبهانی ترامپ با بن سلمان داشت، بله بن سلمان منحرفش کرده بود، منتها بن سلمان صحبتش این بود که حمله‌ای که به جای خواسته نرسه فقط اتلاف انرژی و هزینه الکیه. و بن سلمان سوالی که از ترامپ کرده اینه که آیا قصدی برای تغییر جدی، براندازی و تضعیف حکومت هست یا نیست؟ وقتی پیام منفی میگیره، یعنی در حقیقت در اون موقع، خب این گفته بود که بهتره تمرکز کنید برای مرحله بعدی که اگر بخواید ضربه بزنید محکمتر باشه. ضمن اینکه اینم عرض کنم خدمت بینندگان گرامی، کشورهای خلیج فارس هم واقعیتشو بخواید راقبن که کار اینا یکسره بشه ها، اینجوری نیستش که.
1: نه خب معلومه بن سلمان پیام دوگانه داره، یعنی هم از یه طرف میگه اینا وحشی هن، خطرناک هن، باید از بین برن، ولی از اون طرف میگه که تو باید یه جوری حمله کنی که این ضربه به من نزنه، من قراره اینجا رو تبدیل بکنیم به بزرگترین هاب اینترنت، یعنی تمام سرورهای هوش مصنوعی بیاریم بذاریم اینجا و اینجا این فعالیت رو، که اگه ما میلیارد دلار بیاریم خرج کنیم اون با یه موشک زپرتی 10,000 دلاری بزنه، خب میلیارد دلار از بین میره، این چه خاصیتی داره؟ یعنی هم معتقده که اینا یه مش حیوانات وحشی هستن که به درستی هم همینو میگه. توی گفتگویی که همین کانال وزارت اطلاعات، کانال آزاد، یوتیوب آزاد داره، با این بار با 3 نفر حرف میزد، همیشه 2 نفر میومدن، این بار 3 نفر آورده بود، یعنی قهرمانپور، خراتیان و یه کسی به نام نواب صفوی که پسر رحیم صفویه، یه آدمیه که معلومه در فرنگ درس خونده، از بچه های ناز، نوع نگاهش متفاوته. بعد اونجا تو اون وسط این حرف، اولا اینا مثل همیشه که می آورد و کنترل می کردن و با هم ماچبوسه می کردن، حرف می زدن، اما دعوایی در کار نبود، پنهان بود اختلاف. این بار کاملا دعوا مشهوده، بینشون پیداست که اختلاف زیادی دارن، چون یه بخشی معتقدن که باید با آمریکا ساخت موافقت کنیم، بپذیریم، بشیم مثل ویتنام، هم ایدئولوژی هم اقتصاد بازار آزاد و لیبرال رو داره و وضع اقتصادش خوبه، مردمش دارن در رفاه زندگی میکنن، کشوری که 7-8 سال با آمریکا در یه جنگ خونین بود. ما هم میتونیم همین روی، اما عده دیگه میگه نه، تو همون ویدیوه پسر صفوی همین نواب صفایی، پسر رنگ صفایی، میگه با یکی از این مسئولین 2 ساعت حرف زدم، آخر که جلسه تموم شد گفت خب که چی، ما حقی، اینا باطلن، ما شیعه مرتضی علی هستیم، اینا ادامه عمرن، ما نمیتونیم با اینا کنار بیان، ما پیرو امام حسینی، اینا دنبال خلافت یزیدن، چجوری ما با هم کنار. ببینی یه چنین گیری اون وسط در حقیقت وجود داره که بهش میگه اندیشه آخر زمانی. این گیر تو آمریکا هم هست، تو آلمان هم شروع شده، الان همین عده‌ای که اومدن در اون شبه جزیره در اسپانیا در مراکش اومدن تو، خب میبینی جوانا تو خیابون الله اکبر میگن، یعنی یه اتفاقی داریم. الان تو میشیگان اینجا داره انتخابات صورت میگیره، یه بچه مسلمون مصری ضد اسرائیلی رو میخوان بکنن سناتو، برنی سندرز رفته دستشو بالا کرده. این مشکلی که وجود داره اینه. من میخوام بفهمم که با این روشی که آمریکا در پیش گرفته، چه صحبت به سر عربستان و منع ترامپ و از یه طرف ترغیب و منع و ایناست، این نگاهی که این داره که من حقم این باطله، اینم چجوری میشه حلش کرد به نظر تو؟
2: بله، نکته بسیار درستی اشاره کردید. ببینید مشکل حکومت همینه، یعنی آمریکا اون چیزی که اسرائیل بارها گفته بود و به تازگی داره متوجه میشه که آقا اینا یک حکومتی هن، سنجه های تفکرشون مال 1400 سال پیشه، هنوز همه چیز رو بر اساس رابطه عمر و علی و عثمان و ابوبکر میبینن و نبردشون هم لاجرم شبیه سازی همون اتفاقیه که به اصطلاح در بیت علی افتاد و اینکه چطور علی به خلافت نرسید و تناقضایی که حالا همراهشه دیگه. یک زمانی ببینید مشکلی که حکومت دارینه، حکومت یک حکومت به معنای واقعی پرکتیکال و عملگرا نیست، یک حکومت بدوی پیشا مدرنه، تأخر تاریخی داره، هنوز درگیر مسئله اینه که ما ادامه علی هستیم، بازگشت علی هستیم. چون ببینید باز جناب بهبهانی اینجا تناقض میزنه بیرون، اینا مگه خاطرتون نیست یک عمر شعار میدادن سید علی خامنه ای همون علی ابن ابی طالب دیگه، بنابراین سید مجتبی خامنه ای باید امام حسن مجتبی باشه که خلافت رو واگذار کرد دیگه. خب این چطور شما میتونید؟ چون ببینید اینها ادعایی که دارن در حلقه های خودشون، من با دوست خودم آقای هروآبادی که سابقا روحانی بود و بعدم خلیل عباس شد، الانم ساکن سوئیس، صحبت میکردم، وعید هروآبادی میگفت ببین اینها واقعا اعتقاد دارن تمام حوادث صدر اسلام داره رخ میده، تمام داره شبیه سازی میشه و اون کربلا و عاشورا و تمام اینا هم جزء برنامه است، اصلا هست که تمام اون رخدادها یک بار دیگه رخ میده و پیش میاد و بعدم اون آرماگدونی که دنبالشن، که در اون آرماگدون ببینید در اون آرماگدون قرار پیش از ظهور امام زمان فریادهای مردم بره آسمان از فقر و بدبختی و استرس و کشتار و دجالی باید بیاد و چیزی باید بیاد. و خب وقتی تفکر ببینید بسته در اون ظرف زمانی باشه دیگه زبان مشترکی وجود نداره. امریکایی داره میاد میگه آقا شما چتونه؟ میخواید حکومت کنید؟ باید یه سری از قواعد رعایت بکنید. میخوای اگر ادامه بدی باید دست کم در بهترین حالت باید تبدیل بشی به جمهوری اسلامی پاکستان. خب برای امریکا هلال شیعه قابل پذیرش نیست. منتها خب میگم چون اینها یک حکومت واقعا ولایی و پیشا تاریخی هستن، دست کشیدن از اون رویای هلال شیعه یعنی پایان رسمی جمهوری اسلامی. جناب بهبهانی، دست کشیدن از اون رویای نبرد آخر و زمانی و اون آرماگدون و اون آشوراهایی که باید اتفاق بیفته. اصلا شما نگاه بکنید چه دلیلی داره که وقتی میدونن، ببینید من داشتم برنامه های یکی از این برنامه های رژیم رو نگاه میکردم، این آقای حسین پاک تحلیلگرشون، تحلیلگر ارزشی، اومد گفت آقا ما باید بپذیریم از نظر نظامی بسیار ضعیفیم، ما توان درگیری نظامی با اسرائیل و امریکا رو نداریم، با هیچ کدومشون رو نداریم. مجری بهش گفتش که حاج آقای پاک، اگر اینطوره پس چرا مسئولان ما نزدیک صحبت از نابودی اسرائیل رو چیز کردن و شما میگید ما ضعیف‌تریم؟ گفت خب باید چشامون باز بشه دیگه، این حرف پاک بود، باید چشامون باز بشه واقعیت رو ببینیم. کناریش برگشت گفت نه حاج آقا، ما باید بفهمیم اینجا عاشوراست، حسین اگر میخواست از این محاسبات بکنه به جا به اینجا نمیرسید، حسین رفت به خاطر اینکه ما مکلفیم به تکلیف نه به نتیجه. خب این نگاه دست بالا رو هنوز داره. آقای ترامپ امید داشت که یک جواد ظریفی بتونه پیدا بکنه، اون خط جواد ظریف رو که موافق اینه که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به پاکستان و در داخل سرکوب باشه، در داخل کماکان برخوردهای شدید با مخالفان باشه، ارتباط هم با اسرائیل نداشته باشیم، منتها دیگه نیابتی نداشته باشیم، دیگه دخالت نکنیم، دیگه اگر جنگ توی بالکان تو بوسنی شکل میگیره بلند نشه جمهوری اسلامی تا اونجا بره. این خط مورد قبول اکثریت رژیم و هسته سختش نیست. اینا میگن آقا ما باید بیستیم مقاومت کنیم. چرا؟ چون همون طور که مثلا حسین مقاومت کرد. این نگاه پیشا تاریخی از نظر من که کار رو به این صورت گره زده و قطعا در یک کلام من بگم دست بالا رو در حکومت اون نگاه چیز نداره. سالیان بنده یه نکته‌ای دارم آقای بهبهانی، دوست دارم نگاه شما رو بدونم. اشتباهی که امریکا همیشه می‌کرد این بود که چهره‌های معتدل‌تری، همون حرفی که مثلا جی دی ونس توی دو سه مصاحبه اخیرش زده که بله چهره‌های معتدل‌تری در حکومت هستن که خواهان مثلا گفتگو چیز هستن. آقای ترامپ هم اینو گفته بود. منتها این به قدری بی‌معنیه، مثل این میمونه که کسی بگه که چهره‌های معتدل‌تری در حکومت نازی‌های هیتلر وجود داشتن. در حکومت نازی هیتلر تعادل اصلا بی‌معنی بود. یعنی چی؟ نازی متعادل یعنی چی؟ نازی متعادل مگه ما داریم؟ نازی اصلاح طلب مگه ما داریم؟ ناتسیزم یک نگاه، آقا ناسیونال سوسیالیسموس به آلمانی، یک نگاه ملی‌گرا بود، درست سوسیالیستی بود، تهاجمی بود. خب شما اون تهاجم رو ازش بگیری، اون بست رو ازش بگیری، دیگه نازی باقی نمیمونه. خب من میخواستم بدونم آیا نظرتون چیه؟ چرا غربی ها گمان میکردن در داخل حکومت اسلامی، در داخل رژیم میتونن به چهرهای متعادلی برسن؟ کیان چهره متعادل؟ مثلا عبدالکریم سروش شما نگاه بکنید اخیراً چه صحبتای عبدالکریم خوندید؟ صحبتای سروش رو؟
1: بله میدونم. ببین
2: سروش که دیگه به نظر من متفکر و چیز همین اصلاح طلبای حکومتی بود دیگه، یکی از پایه‌های اساسی تفکرشون بود. شما نگاه بکنید بیا آقا میام بوسه میذارم بر دست و بازوی نیروهای مسلحمون. به گمان شما دلیل این که غرب تصور میکرد میتونه از دل اینا یه نیروی متعادل بیرون بکشه چی بود؟
1: عرضم به حضورت که نگاه غلط. یعنی آمریکایی ها اینا فرمایشات جناب دکتر کاظم ودیعی، یه شخصیت دانشگاهی، کسی که به حال تو مملکت سالها خدمت کرده و کار اساسی انجام داده، شناخته شده است و میشناسه، هم غرب رو میشناسه هم ایران رو دقیق میشناسه. او معتقده که آمریکایی ها به داستان اشراف ندارن و مدل فکرشون، دستگاه فکریشون دستگاه دیگری است و نمیتونن حذف کنن که واقعا، البته در طی این 40-50 سال اتفاقات غریبی افتاده، به هر حال چشمگوششون بیشتر باز شده و یه سیاست خارجی آمریکای امروز با سیاست خارجی آمریکای دوره پیش از خمینی دو تا استراتژی کاملا متفاوتی. این نشون میده که اینو تغییر درش ایجاد شده ولی شناخت کافی ندارن دیگه. یعنی در اینجا الانم خصوصا که این داستان اتفاقی که افتاده، یعنی این اندیشه که ما باید به خودمون بیشتر فکر بکنیم تا به دیگران، ما چه وظیفه‌ای داریم که پلیس دیگری بشیم، این خب با منافعی که آمریکا یا تعریفی که آمریکا از خودش در بعد از جنگ جهانی نشون داده دو تا تعریف کاملا متفاوته، با همدیگه یکی نیستن و آمریکا ذاتاً مردمش یه مردم خیرن، یعنی اگر یه اتفاقی میفته، یه سیلی میاد، یه زلزله میاد، یه آتش سوزی میشه، یه خرابی میشه، مردم میدوئن جلو برای اعانه و انفاق و توزیع کردن و اینا. خیلی مردم مدل خیری دارن، یعنی با همدیگه خوب کار میکنن. این تو سیاست خارجیشون هم هست و اگه نگاه بکنیم میبینیم که اینا به جاهایی که میرن شروع میکنن، از قدیم همین داستان مشروطه هم که نگاه بکنیم، اون یارو باخ آلمانی آمریکایی تو تبریز خب پیشداد بوده دیگه، کشته میشه و اینها. اینا داستانشون الان تو خود آمریکا یه دوگانگی در حقیقت از دوره ترامپ به وجود اومده و علت این که این شرایط هست، یه روز جنگه و یه روز نیست و یه روز آنچنان بمبایی میزنم و یه ساعت بعد میگه نه، به خاطر این دوگانگیه، نمیتونه تصمیم درست بگیره. مثلا ما در گذشته سنتش این بودش که 3-4 تا پایه داشت در سیاست خارجی، یکی کاخ سفید بود، یکی پنتاگون بود، یکی وزارت خارجه. الان ترامپ همه اینا رو کرده فقط کاخ سفید، یعنی وزارت خارجه رو، اون قدرت و هیمنش رو ازش گرفته، وزارت دفاع رو تبدیل کرده به وزارت جنگ و یه آدمی رو در اونجا قرار داده که ما دیدیم که این اصلا به حرف جنرال ها نه تنها گوش نکرد، بلکه عده از جنرال هاشو باعث شد که اونا برن درخواست بازنشستگی بکنن و از کار بیکار بشن. مشکل اینجاست، وگرنه بقیه قصه. من یه نکته
2: یاد کنم جانم، من یه نکته یاد کنم تا یادم باشه. ببینید نکته بسیار بسیار جالبی شما گفتید در مورد این نگاه منزوی و انزواگرای امریکا. دقیقا من خدمت بینندگان بگم، دقیقا نقطه اصلی همینه. یعنی این چیزی، تردیدهای ترامپ، مشکلات ترامپ، دست و پنجه نرم کردناش، سر و کله زدناش با اینه که در کابینه ی آقای ترامپ دست بالا رو متاسفانه این تفکر آدمایی مثل جی‌دی ونس داره. ببینید ترامپ برای انتخاب شدن نیاز داشت به رأی سفید پوستان امریکایی که از نظر حالا اجتماعی، کاری، موقعیت فرهنگی خیلی هم بالا نبودن و به پیشنهاد دو نفر به ویژه، یعنی یکیش تاکر کارسون بود، یکیش همون چارلی کرت که کشته شد، این دو نفر جی دی ونس رو به عنوان نماینده قشری که قرار ترامپ رو انتخاب بکنه معرفی کردن و به شدت به ونس نیاز داشت تا نشون بده که از اون جمهوری خواهی کلاسیک و همینطور از نو محافظه کاران فاصله گرفته. چون خاطرتون باشه دفعه پیش چیز بود، مثلا وزیر خارجش مایک پومپئو بود، معاونش کی بود، اسم معاون ترامپ دوره پیش، معاونش مایک پنس پومپئو بود، جان بولتون رو در کنارش داشت تا یه زمانی. خب این برای اینکه نشون بده از اون تفکر شیفت کرده و داره میاد توی کمپ این آدم هایی که ببینید اینا از کجا اومدن، از آدمی مثلا اون اسپنسر، مثل اون مثلا هربرت اسپنسر، اون نوناتسی که شاید یادتون باشه در انتخابات 2016 اومد سلام نازی داد بعد از پیروزی، که اینها به شدت اون دوره اول آقای ترامپ بعد از کشتن قاسم سلیمانی حمایت خودشون رو پس گرفتن و مثلا در مقابل جو بایدن از ترامپ حمایت نکردن. انتخاب جی دی ونس یه جوری نوید بازگشت به اون سیاست ها بود که قرار بود یک، امریکا از تمام مداخلات خاورمیانه بکشه بیرون، تعهدات خودش رو نسبت به کشورهای اروپایی، ناتو و قراردادهای بین المللی و نظامی فیما بین کم بکنه و بیا تمرکز کنه روی چیز خودش و از اون طرف کمک نظامی و مالی رو به اوکراین قطع بکنه و این نقش رو. و جالبه که جناب بهبهانی پشت این جریان شما اگر دقت بکنید روسیه نقش بسزایی داشت و بسیار پررنگ. روسیه جزو مشوقان این قضیه بود. و یک نکته دیگه هم که در این موضوع باید بگم، یک چیز بی سابقه اتفاق افتاد در کابینه آقای ترامپ. ببینید به قاعده جناب عالی حتما به خاطر دارید، جمهوری خواهان امریکا طرفدار اسرائیل بودن، همیشه بودن، یعنی طرفداری از اسرائیل و همپیمانی با اسرائیل بخش جدایی نشدنی اصلا سیاست های محافظه کاران امریکایی بوده، جمهوری خواه بوده. جی دی ونس یک شخص یهود ستیز و اسرائیل ستیزه، به شدت این آدم هم با یهودی ها مشکل داره هم با اسرائیل مشکل داره و دقیقا این یک چیزیه که خب ریشه شو شما میتونید

0: کابینه آقای ترامپ، خب صحنه صحنه تضاد و برخورد این دوتا تفکره که یکیش ونس یکیش چیز. و خود ونس اصلا چند کی بود، حدود 2 هفته پیش بود آقای بهبهانی اومد یه جایی گفتش که من پست لیبرال هستم، پسا لیبرال هستم. وقتی بهش گفتن خب این پسا لیبرالیسم چیه، تش به اینجا رسید آقا ما یک جامعه مذهبی میخوایم، یه جامعه ای که هنوز حرف اول آخر رو مثلا کلیسه ها بیان چیز کنن، یک حکومتی میخوایم که مثلا پلیس به جای تقویت ارتش و نیروهای نظامی در برون مرزها، ما پلیس رو خیلی قوی کنیم و فاند کنیم، خانواده رو، اون الگوهای قدیمی خانوادگی رو برگردونیم و یادم خیلی عقب مونده است و از تمام دنیا بکشیم بیرون، با هیچ جا کار نداشته باشیم. خب این نگاه چیز شما هم اشاره کردید، اینا نمیدونن که اگر آمریکا بیاد چنین کاری بکنه، یعنی بیاد از همه جای دنیا بکشه بیرون، پایگاه نظامیشو تعطیل کنه، کمکاشو تمام و قطع بکنه، دیگه آمریکایی باقی نمیمونه، میشه یه شیر بیالودوم. یه شیر بیالودون و دندون به چه درده میخوره؟ و دقیقا به همین دلیلی که روسیه به شدت این تفکر رو تقویت میکنه. از طرفی خب ما میبینیم قطر هم شیطنت داره، کار میکنن و اصولا اون جریان جناب بهبهانی، من خیلی امیدوارم با انتخاب روبیو در 2028 این ماجرای انزواگرایی تا اندازه زیادی تضعیف بشه، چون واقعا خطرناکه و واقعا به جایی نمیرسه. این نگاه من بود داریم.
1: درسته، منم به این امید دارم کار میکنم که در حقیقت تیکت بعدی همین روبیو باشه، شاید یا لارا ترامپ یا خود ایوانکا یکی رو به عنوان معاونش معرفی بکنه و اینطوری قصه بره جلو. یعنی خود روبیو با لارا یا ایوانکا یکی از ترامپیا بالاخره این بازی رو ادامه بدن. اما یه مشکلی که این وسط هست و متاسفانه دامنگیر شده، این دلبسته بودن به این ماجرای وضعیت جنگ و ترامپ و ایناست و این یه جوری الان نگاه کن، بذار من همینجا تکلیفم روشن کنم. ببین الان چند روزه من دارم نگاه میکنم، میبینم که اینا به شدت فعال شدن، یعنی نیروهاشو تو بیرون تقویت کرده و مرتب. ببین الان من همینجا یکی یکی اینا رو میگم به نوشته، اگه تنگسیری مهم نبود چرا آمریکا و اسرائیل سالا دنبال کشتنش بودن؟ ما متاسفانه میخوایم تقلید کنیم با تقلید روسیه یا مارکس و غیره غیره. ننگ و نفرین و لعنت بر تمام کسانی که خواستار حمله خارجی به ایران بودن و هستن و همینطور زمین ساز این مورد شدن و اکنون توجیهگر تجاوزات فلان فلان. همینجوری اسرائیل دشمن، رضا پهلوی گفته یه گوشه ایران بدیم بقیهش من رب نداره، راست میگی تو، مدرسه میناب، دانشگاه، منازل مسکونی، مدارس، انستو پاستو، باشگاه نوجوانان لامرد و و و از نظر شما همه اهداف نظامی محسوب میشن. عجب. یعنی وقتی نگاه میکنی به این زیرنویسا میبینی که همون ترند معروفه، یا علیه رضا پهلوی باید صحبت کنه یا علیه اسرائیل باید صحبت کنه و بچرخونه ماجرا رو که ماهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم عاشق اینیم که ایران نابود بشه، نمیدونم، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. تو واقعیت امر اینه، این گروهی که 47 ساله با اون دروغ بزرگ، چون خمینی به راستی یک کذاب بود، یه دروغگو بود، اون همه رو دروغ گفت، هر چی گفت وقتی ازش پرسیدن به صراحت گفت

بله همه رو خوده کردم، میخواستم به این مقام برسم. و تو سخنرانی مثلا سالهای 40 و فرانش میگفت اگر فقط اوقاف رو در اختیار ما قرار بدین ما مملکت رو باهاش اداره میکنیم. اوقاف چیه؟ همه این مملکت در اختیارشون قرار گرفت و اینا کار به این جنگ کشونه. گروهی که میگفتش که اگر شما ما میخواییم بریم قدس رو بگیریم، کاخ سفید رو هم حسینیه بکنیم. کارشون به اینجا رسیده که میگه گور بابای مردم، بودجه های رفاهی و عمرانی رو باید بیایم در این لحظه خرج کنیم، زیر کوها شهر ایمن بسازیم برای مسئولان. مسئولان کیان؟ مسئولان همونایی هن که میگفتن باید بریم بجنگیم. باید ما جنگ نمیگوییم، اونا جنگ میخوان. اونا که میگن قاتلو لا تکون فتنه، ما که همچه حرفی نمیزنیم. قاتلون لا تکون فتنه یعنی انقدر بکش تا فتنه نباشه. حالا این فتنه چیه؟ فتنه یه امر ذاتیه، درون انسانه. از بچه شیرخوره تا پیرمرد 99 ساله همه خدعه میکنن. اون برای گرفتن پستونک خدعه میکنه، گریه علکی میکنه، خنده قلابی میکنه، کونش زمین میزنه، غیر میده، همه جور خدعه میکنه که به آب نبات برسه. خدعه یه امر ذاتیه. قاتلو لا تکون فتنه حرف ما نیستش. که شما میگید که آقا که بیاد انقدر باید بکشه تا زیر تخم اسبش خون وایسه. ما که همچه حرفی نزدیم که ما جنگ طلبیم یا شما جنگ طلبیم. کی جنگ طلبیم وسط؟ ما گفتیم یا شما دارید میگید؟ شما دارید میگید قیام امام حسین اینجور اونجور. بذارین تیکه رو ببینم با هم دیگه میتونیم گوش بدیم یا نه. بذار صداشو باز کنم ببینم این آیا شدنیست یا نه. بذار اینو بذارمش اینجا، برای اینکه یوتیوب گیر میده، میرن میگن آقا حسین قلیش کردی و فلان و از این حرفا. بذار ببینم میتونم این کارو انجام بدم، اگه بشود چه دوغی میشود.

0: چه صداش در نمیاد. آه چه صداش بسته.
1: رفتم دلایلم به شاه گفتم. شاه گفت یه حالا بره چی کنه هش... کار با کار شرایطی نشته باشه. اسمش شنیده بود بعد برای خورجی کنه اسمم بشه نشته رشت هیچ منو بود و دیگه رابطه هم با کلی با خوشی از بر رفته بود تا اینکه این نهضت چند ماه بعد از همون وقت هم مجاهدین خلق تلاششون شروع داشت به ترور کردن اینا یاد خونه های تیمی بشه با تن اون وقت خونه های اینا رو در شمال گرفتن و اونجا مقدار زیادی کتاب های شریعتی پیدا شد.
0: نه این صداش نمیتونم منتقل کنم ولی بنابراین این قابل پخش نیست تا این درست بشه. ای بابا این چرا اینطوری شد؟ خب الان نمیتونیم اینو پخش کنیم. یعنی یه نظامی که بنیادش بر اساس دروغ بوده پایش رو بر اساس دروغ گذاشتن امروز اومده قصه رو یه جور دیگه ای داره تعریف میکنه. من یکی از مشکلات که الان دارم فی الواقع همینه که ما متاسفانه داریم میدون رو خالی میکنیم. یعنی این که چون از اولی که داستان رو اگه برگردونیم یه فلشبک بکنیم نگاه بکنیم به جریان مهسا، بعد همینجوری از مهسا شروع کنیم، یعنی نمیخوام بریم از 96 و 98 چون اینا همه پیوسته به همن، بعد داستان مهسا، بعد داستان انقلاب شیر خورشید. ببین در داستان دیما اونایی که اومدن تو خیابون اومده بودن بگن اسرائیل به اون حمله کنه، نیومده بودن برای چنین چیزی. این حکومت بود که حمله کرد و جنگ کرد و جنگ را آغاز کرد. امروز هم داره با این بازی که شماها طرفدار جنگین و ما نمیدونم صلح طلبیم داره سفر رو میچرخونه. ما باید یه کاری کنیم، ممانعت کنیم، یعنی خودمون باور کنیم به خودمون که آیا واقعا من جنگ طلبم؟ آیا شما جنگ طلبی؟ باید اینو بفهمه. برای این باید رفت کار کرد. من اینطوری خیال میکنم. نمیدونم.
2: درست درست میفهمید کاملا. میدونید جناب بهبهانی یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. من چند روز پیش با آقای مهرزاد بروجردی جامعه شناس ساکن آمریکا داشتم گفتگو میکردم. من ازش خیلی واضح پرسیدم، گفتم ببین آقا همین ویتنام مگه توسط ارتش خارجی، یعنی این کشور کامبوج دست یک بیمار روانی به اسم پولپوت بود؟ پولپوت یک بیمار روانی که نزدیک یک پنجم جمعیت خودش رو از بین برد.
0: خون در فیلینگ کیل
2: کشور امروزی رو جناب بهبهانی برگردوند به شاید بگم 400 سال پیش. تمام نماد، یعنی تمام هر چیزی
0: آقا میرفتن در خونه مردم رأی میگرفتن، آمار میگرفتن، میگفتن برای اینکه میخوایم رفاه ایجاد کنیم، برای اینکه میخوایم بهتون کمک کنیم، شما به ما دقیقا بگین که تو این خونه چند نفر زندگی میکنن، چند سالشونه، آیا میتونن کار کنن یا نمیتونن کار کنن. مردم برای اینکه فکر میکردن این میخواد اعانه بده کمک کنه بهشون، میگفتن که ما فرض کنی که کارآمدیمون کمه، دیسیبلیم، یه جوری کریم، کوریم، لنگیم، هرچی، قادر نیستیم. اسماشونو می نوشتن، بعد در یه دوره بعد اومدن تمام اینا رو صدا کردن، گفتن بیاین و اینا رو بردن در یه مزارعی که بعدنش گوشتن کلین فیلد، جایی که آدم ها رو میکشن، یه بیابونی، یه خرابه ای که فیلد دیگه، یه جایی که آدم ها رو سر به نیست میکرد و همینجوری آدم های خودشو کشت و مرتب تا روز آخر کشت. پلپوت آره دیگه
2: بیمار، ببینید پلپوت یه بیمار روانی بود، این آدم کاری کرده بود که خیلی از افراد به جرم داشتن عینک، این عینکی که من و شما میزنیم، طرف رفته بود زندان گرفته بود مثلا 20 سال پوسید. چقدر آدم به خاطر داد، میگفت عینک یعنی کسی که بورژواست، کسی که پول داره، وقت آزاد داره بشینه مطالعه بکنی، کسی که زبان خارجی بلد بود، دانستن زبان خارجی، میگفتن شما حتما جاسوس جایی هستی، اعدام، مثل ریگ اعدام میکرد. خب تمام زندگی مدرن و جناب بهبهانی شما میدونید تمام مدنیت و اون تجدد کامبوج رو همه رو از بین برد، انگار بردشون دقیقا سر مزرعه، مردم رو همه رو برد سر مزرعه، گفت همه تون باید کار کنید، تنها چیزش هم این بود که من میخوام مارکسیسم رو پیاده کنم. خب ببینید این پلپوت چی شد که حکومتش به پایان رسید، خیلی هم آدم کثیف و در این حال چیزی هم بود، این اومد به غرب یک نامه ای هم نوشت، گفت آقای من بعد از عمری به این نتیجه رسیدم، هم دهه 80 بود که اواخر دهه 80 که مارکسیسم پس کار نمیکنه، پس درست میگفتید شما، ما میخواییم یه جوری دیگه اداره کنیم. خب ویتنام حمله کرد، ارتش ویتنام حمله کرد، خمرهای سرخ شکست سنگینی خوردن، راهی جنگل‌های کامبوج شدن، مجدداً به اینا شبیخون زدن، تعداد خیلی زیادیشون رو کشتن، خودشون پلپوت رو، خود خمرهای سرخ به امید اینکه کشورهای غربی بیان پشت اینا مداخله‌ای بکنن، پلپوت رو برکنار کردن و دستگیرش کردن و یه جوری تو حصر خونگی قرار دادن در جنگل، همونجا هم سرطان گرفت و مرد. من بگفتم آقای بروجردی به من بگو ببینم در صورت عدم مداخله ویتنام مردم کامبوج چه امیدی داشتن، چه آلترناتیوی داشتن، چه راهی داشتن. به من پاسخ ایشون چی بود؟ میگفت من آقای دکتر من گمان نمی کردم شما اینقدر ساده اندیشانه به مسائل نگاه کنی. گفتم آقای بروجردی من ساده اندیشم، آقای دکتر بروجردی به من ساده اندیش بگو که راه چی بود، یا راه مثلا رهایی از نازیزم چی بود، یا کویت رو، کویت که توسط صدام حسین اشغال شد، شما با مبارزه انتخاباتی میخواستی مثلا صدام رو وادار به عقب نشینی بکنی؟ خب و ایشون زد به صحرای کربلا که چه بدونم، نه این نظرات گذشته و دوره چیز شده. گفتم ببین یا تو، گفتم آقای بروجردی وایس هنگان، یا باید بیای بگی من به امام زمان اعتقاد دارم و معجزه الهی، یا باید بگی من یک آدم درو هستم. خیلی هم ناراحت شد. گفتم یا باید بگی من یک آدم هیپوکریت درو هستم که حاضرم حکومت جمهوری اسلامی که پدر من رو کشته، چون پدرش توسط حکومت اسلامی کشته شده، بماند، بر سر کار بماند، ولی این پیروزی به کام شاهزاده رضا پهلوی یه وقت تموم نشه، یه وقت اسرائیلی ها پاشون باز نشه. چرا؟ چون ایشون شاگرد ادوارد سعید فلسطینی بوده، ایشون فردی بوده که توی تمام تظاهرات میرفته شرکت میکرده، اون کولومبیا یونیورسیتی رو جناب بهبهانی باید درش رو گل بگیرن، کیا رو داده بیرون؟ حمید دباشی. حمید دباشی آمد گفت که در مصاحبه سال گذشتهش با الجزیره، گفت که تمام مردمی که در چیز بودن، همین چیز، همین سال گذشته، همین ابتدای ژانویه، جنوری 2026، اومد گفت تمام مردمی که تو خیابون رفتن اینا رو موساد اجیر کرده، همه شون مال موساده. و بعدم اومد حمید دباشی اعلام کرد که هدف اسرائیل تجزیه ایران. من با یکی از شاگرداش بحث میکردم، گفتم اسرائیل چیکار کنه؟ اسرائیل یعنی چی تجزیه کنه؟ مثلا بخشی از ایران رو تجزیه کنه که چی بشه؟ بعد چیکارش کنه؟ شما یه جایی رو تجزیه میکنی که یا زمیمش کنی به خودت دیگه. اسرائیل یه کشور مثلا 9 میلیونی چی رو تجزیه کنه؟ و با این جریان سه تا شما هم اشاره کردید جناب بهبهانی، این پروپاگاندای حکومت سه بخش داره. یک، اسرائیل در پی هم تجزیه ایرانه، بنابراین حمایت از جنگ یعنی حمایت از تجزیه ایران. اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه و شما وقتی میگید که ما مشکلی با اسرائیل نداریم یعنی دارید از تجزیه ایران حمایت بکنید. این نخستین ستون پروپاگاندای جمهوری اسلامیه. دو، رضا پهلوی هدف از این جنگ اینه که یک حکومت دست نشانده به رهبری ریاست یعنی رهبری رضا پهلوی تشکیل بشه تا بتونه به عنوان یک دست نشانده عمل کنه برای آمریکا و صهیونیسم جهانی و موافقت کنه که بخشی از خاک ایران بره. دوباره میرسه به تجزیه. و نکته سوم هم اینه که بله، امریکا و اسرائیل میخوان منطقه رو کلنگی کنن و تو این منطقه یک کشور بود، اونم جمهوری اسلامی بود، که جلوی مثلا این استعمار نوین و کلونیالیزم و چه میدونم چیز و اینا ایستاده، این هژمونی قدرت غرب رو به چالش کشیده با تمام ضعف‌ها و با تمام مشکلاتی که هستش. اما این مسئله یادتون باشه میگن مسئله میهنیه. این مزخرفات جناب بهبهانی همون چیزایی بود که آدم واقعا بیشعور و ابلهی مثل اردشیر زاهدی باور داشت. یک نئونازی کثیف به صلاح آلمان دوست و ژرمانوفیل مثل داریوش همایون عقیده داشت. داریوش همایون عقیده داشت باراک اوباما، باراک حسین اوباما در پی تجزیه ایرانه. خب رفته بود پشت اکبر گنجی که بله اوباما میخواد کشور رو تجزیه کنه و من دیگه مشکلم با جمهوری اسلامی نیست، برای تجزیه برای دفاع از ایران باید متحد بشیم و دست دوستی به سوی حکومت دراز کنیم. اینها اینقدر بیریشن و همون صحبت هایی که مزخرفاتی که از دهن اردشیر زاهدی شما میشنیدین و الان شما دارید در پروپاگاندا ببینید که بله حکومت هرچی هستش نیروهای مسلحش دارن از مردم دفاع میکنن و یه بخش انضمامی هم داره، اون همینه که حکومت مشابه پروپاگاندای جنگی فلسطین رو دنبال میکنه. اونم چیه؟ اونم اینه که هر چقدر بیشتر این بتونه از کشته پشته بسازه و بیاد دو دست اینجوری بگیره نشون بده، میگه ببینید مدرسه زدن، بیمارستان زدن، کودکستان زدن، چه میدونم آرامستان زدن، اینو زدن، اونو زدن، خونهای مردم رو زدن، و بتونه هر چقدر آمار رو بالا ببره اون و ادعای مظلومیت و تظلم خواهی بکنه، تصور میکنه خب دنیا باش همراه میشه. خب و تصور میکنین راه خروجی برای همین هم از شما نگاه بکنید بعد از این جنگ آخر، جنگ اسرائیل و آمریکا، تمام این آدمایی که وابسته به رژیم بودن توی مثلا اکانت های توییتریشون یا توی اینستاگرام یکی یک کوله پشتی قرمز رنگ اضافه کردن جلوی چیزشون گذاشتن. و چرا؟ حالا هدف چیه؟ هدف اینه حکومت اسلامی جناب بهبهانی یک چیزی رو دنبال میکنه و این استراتژی اصلیش، اونم این که بعد ما از نظر نظامی یعنی پیش خودشون اینو میگن، هیچ وقت علنی که عنوان نمیکنن، ولی از اساس استراتژی اینه که ما از نظر نظامی درست حریف آمریکا و اسرائیل نیستیم، اما ما یک فرق داریم، ما هزینه رو میتونیم تحمل کنیم، شدیدترین هزینه ها رو، چون به امام زمان اعتقاد داریم، چون به قیام امام اعتقاد داریم، چون همه رو در راستای یک نقشه مثلا الهی میبینیم. در صورتی که آمریکا و اسرائیل وقتی کشته هاشون بزنه بالای مثلا 1500 تا 2000 تا، اون وقته که اون حکومت ها دودمانشون هم میره بر هوا، هیچی ازشون دیگه باقی نمیمونه. و نتیجه‌ای که میگیرن اینه، ما از نبرد استقبال میکنیم. چرا؟ چون آمریکا برای مثال میتونه 100,000 نفر از ما رو بکشه، اسرائیل. این حرف یهو سینوار بود، این تز سینوار بود. سینوار میگفت که ما میریم حمله میکنیم، اسرائیلی‌ها رو یه سرشون میکشیم، یه سرم گروگان میگیریم. و میگفت من میدونم پاسخ اسرائیل هم خیلی سخت و کوبنده خواهد بود. ما 100,000 کشتم بدیم، عین خیالمون نیست، ککمونم نمیگزه. اما اسرائیل 500 تا کشته بده، 1,000 تا کشته بده، خود اون مردم پدر نتانیاهو رو در میارن، خود اون مردم اون حکومت رو میکشن پایین، در کل اسرائیل آشوب میشه. و اسرائیل توان هزینه پرداخت هزینه رو مثلا مثل ما فلسطینی ها نداره. به همین جهت کار درسته. ما 100,000 نفره این خیالمون هم نیست. میگیم آقا 100,000 تا شهید شده. بسیار هم اینطوری هم اصلا. من در حتی دیدم یه ویدئویی رو میدیدم از زمانی لحظه ای که خبر مثلا مرگ فرض کنید که خامنه ای رو اعلام میکردن یا قاسم سلیمانی رو اعلام میکردن، طرف با خواندن یک انا لله راجعون و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياهم عند ربهم يرزقون رو میخون تموم میشد. چرا؟ چون باور داره، میگه آقا اون رفته به منزل سعادت، ما همیشه پیروزیم، چه بکشیم چه کشته بشیم. این نتیجه دنبال کردن این قضیه، شما روزگار حماس و الان ببینید دیگه. و اینها دارن اون تز، همین تز جنگ نامتقارن رو دنبال میکنن، تزی که محصول مشترک در حقیقت میتونم بگم حماس بود و جمهوری اسلامی، ایجاد هزینه برای غرب و ترساندن غرب از هزینه های بیشتر. چرا؟ چون میگن در پایان کار at the end of the day ما هر چقدر کشته بدیم، میگیم آقا شهید شدن، خوشا به حالشون، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، کیش ما کیش شهادت. و با این میخوان با دنیا به جنگن دیگه. حالا نکته اصلی همینه. چرا من برمیگردم به همون سوال اول شما جناب بگم، نبرد آخر از کجا اومد؟ نبرد آخر از اینجا میاد که حکومت دقیقا یک در راستای همون طرح چیزی که داره، چون میگه ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم، واقعا باور دارن بخش زیادیشون، یک نبرد خونین و همه جانبه گریزناپذیره و دارن آمادهشون هم میکنن که آقا شما نباید جا بزنید، شما نباید جا بزنید، علائم ظهور رو ما میدونیم، شرایط ظهور رو مثلا میدونیم. اینه. و دوم این که اینها میگن هر جنگی که در بگیره، هر نبردی که در بگیره، ما ایستادیم و با همین نبرد متقارن جلو میریم. منتها اونور قضیه هنوز تمام نشده. اونور قضیه رو ما اسرائیل رو داریم که در مورد مسئله امنیت داخلی شوخی نداره و میدونه که هر لایفلاین و خط حیاتی که به این حکومت برسه هزینش بر دوش اسرائیله. و به همین جهته که اسرائیل از این جریان به هیچ وجه کوتاه نمیاد. همین تیم ونس بسیار تلاش کرد که چند تا مسئله رو خارج کنه، بحث نیابتی‌ها رو از دستور کار خارج کنه، بحث موشکی رو خارج کنه. من میتونم با جرئت بگم جی دی ونس حتی این خیالش هم نیست که حکومت به بمب هسته‌ای برسه، کما اینکه میگه آنا کاسپاریان، یکی از همین چپ‌های مقاومتی امریکا که الان دوست و رفیق یلما به گلستان تاکر کارسن شده، ایشون داشت میگفت چه اشکال داره اینا هم داشته باشن، اینا خطری برای ما نیستن که. اینا خطر برای اسرائیل هم. بذارید خود اسرائیل هم با قضیه کنار بده. به ما چه ربطی داره؟ این نگاه نگاه خطرناکی است و زمانی جریان و به نظر من آقای ترامپ تا الان هم به این نگاه و به نمایندگان این نگاه وقت و زمان کافی داده، بیش از اندازه هم داده. منتها خب طرفی نمی‌بندن، ببینید هیچ طرفی نمی‌بندن، هیچ چیزی باز نشده. حکومت هم محال ممکن نمیخواد از هرمز کنار بیاد، از تنگی هرمز کنار نمیکشه، میگه نمیام، چون میبینه یک ابزاره. و شما ببینید صحبتی که قالیباف و عراقچی کرده بودن، رمز شناخت جمهوری اسلامی، گفته بودن چیزی رو که با جنگ از ما نتونستید بگیرید با دیپلماسی نمیتونید بگیرید. و خیلی از غربی ها هم آقا متعجبن که این کانفیدنس و اعتماد از کجا به وجود میاد، انگار اینو اصلا عدد نمیشناسن. این اصلا این نگاه مذهبی شونه. این کانفیدنس دقیقا از اینجا میاد که تصور میکنن مورد عنایت امام زمان هستن و این امام زمان منتظر تا اینقدر شرایط دیگه غیر قابل تحمل بشه، اون لحظه ای که دیگه طرف حس میکنه امیدی نیست، اون موقع میاد. چون طبق چیز اینه که انقدر شرایط بد میشه که مؤمنین همه ناامید میشن از ظهور آقا. و این دقیقا نگاهی بود که دودمان سلسله صفویه رو در هم پیچید. شاه سلطان حسین، آخونداش و درباریانش قاطعانه اعتقاد داشتن که امام زمان اینا رو حفظ میکنه و قاطعانه اعتقاد داشتن که ظهور نزدیکه و قرار حکومت صفوی متصل بشه به ظهور. خب محمود افغان از پسشون بر اومد و حکومت هم با همین نگاه و دیدگاه جلو میره. تازه به نظر من الان صدای من از چرا ببینیم؟ یک لحظه تصور کردم جناب ببینیم، من تصور کردم قد شده، اصخایی میکنم. مجلس خودمان مجددن پریروز بیانیه داده. مجلس خبرگانی که یه دفعه دیگه هم خدمت رو من عرض کردم، آقا در 10 سال رهبری خمینی و 37 سال رهبری خامنه‌ای، اگر شما از دیوار صدا شنیدید از اینا هم شنید، اگر از سنگ صدا شنیدید از مجلس خبرگان هم شنید. این دومین باره که مجلس خبرگان وارد میشه و به یه نوعی داره تو دهنی میزنه به این مذاکره کنندگان، این دیپلمات های اسلامی، یقه سفید های اسلامی، که دلتون رو خوش نکنید، باید پیرو همین اصول رهبر انقلاب باشید. و از اونجایی که خب رهبری عملا وجود نداره، چیزی نیست. یک زمانی خامنه ای بود، خامنه ای بعد چهره کاریزماتیک و قابل قبولی بود، چهره ای بود که همه دیده بودنش، لمس می شد از نزدیک، مرتب برنامه میذاشت و این قدرتش تثبیت شده بود. به قولی اصلا انتخاب خامنه ای حاصل اتحاد و توافق نیروهای رژیم بود برای ادامه حکومت. چنین چیزی در مورد فرزندش برقرار نیست و به خاطر این خدایی که وجود داره خب این اختلافات حل نمیشه. بعد این حرفی که ترامپ میزنه، این به نظر من درسته، چون مذاکره کنندگان احتمالا میرن قولهایی بهش میدن یا پیغامهایی، در حقیقت پیغامهایی که میفرستن پیغامهایی که میشه تفسیرش کرد که اینا میخوان کوتاه بیان، اما خب حرفای دیگه ای رو میزنن. یه دفعه میبینید که بیانیه صادر میشه که اصلا اینجوری نیست، که اخیرا امریکا یه قراری که گذاشته بود این بود که ما حمله نمی کنیم مشروط بر این که اگر طرحی ارائه میشه همراه باشه با موافقت نامه سپاه و ما مطمئن باشیم که چرا، چون الان امریکا به این نتیجه رسیده که اصلا این اینا کاری نیستن، اینا چیزی نیستن، تصمیمات رو جای دیگه دارن میگیرن. سابقا تصورشون این نبود، سابقا جناب بهبهانی تصور میکردن که بله حالا یه سید علی خامنه ای هست رهبر کاریزماتیک و مقتدر اون کشور، ولی کارها رو سپرده به دستگاه دیپلماسی. الان متوجه شدن نه، اصلا جریانی نیستش، اصلا اینها چیزی جز یک سری عمله نیستن که باید اون منویات اون دست بالایی ها رو اجرا بکنن و اختیاری ندارن. و شما دقت بکنید وزیر امور خارجه سید عباس عراقچی که به سپاه بسیار نزدیکتر از پزشکیانه میاد صحبت های پزشکیان رو نقض میکنه. ما هیچ وقت در طول این سالها اینقدر تناقض نداشتیم و خب این تناقض ها به نظر من شکاف ها رو زیاد میکنه. الان جناب بهبهانی نه طرفداران حکومت هست قدرت راضیان، اونایی که میگن آقا بریم جلو یا علی بگیم و بریم جلو، نه اون اصلاح طلباش ترفیع بستن. در حقیقت من بخوام یک کلمه بگم، این حکومت که آچمز شده این وسط،
0: خیلی
2: این آمریکا
0: آچمز
2: نیست. قبول دارید؟ شما قبول دارید؟
0: خیلی آچمز. گفتم توی این داستان همون کانال آزاد که به نظر من دستگاه امنیتیه و با تایید اینو میگم، گفتن این دفعه 4 نفر، همیشه مثلا 2 تا آدم میاره با خودش میشن 3 نفر، یه موافق یه مخالف و خودش هم وسط مادریته و میچرخونه بحث. این بار 3 نفر آورده بود، یعنی خراتیان و قهرمانپور و پسر رحیم صفوی و این و خودش هم 1 نفر، 4 نفر. اینا با همدیگه کارشون به جدل رسیده بود، همیشه یه حفظ ظاهری میکردم گفت بله استاد درست میگه، حقم به جانب شماست اما فرمایش ایشون درسته، از اینجوری میچرخوندن که هم حق به جانب شماست اما ایشون درست میگه، بحث رو میگردم. اما این دفعه واقعا تو دل هم میرفتن و میستاد در مقابل حرف اون دیگری و نشون میده که اختلاف درشون خیلی زیاد. اون یه بخش، گفتم اون بخش جوانش، اون بخشی که بچه های اینا محسوب میشن، نسل سوم هستن در حقیقت و خب مدرسه های تو فرنگ رفتن، خارج اومدن، زبان بلدن، مطالعه میکنن اینها. الان بینشون همطور که شما به درستی اشاره کردید 2 بخش کاملا مقابل هم قرار گرفت. یه بخشش میگه باید بریم با آمریکا بسازیم و این ترک مخاصمه کنیم، در نه بسازیم، ترک مخاصمه کنیم و اسرائیل هم باش کاری نداشته باشیم و راهمون رو ادامه بدیم بریم جلو. یه ده میگن نه ما یه وظیفه الهی داریم، راه امام حسین رو باید بریم و از این مزخرفات. و این دعوا واقعا هم جدیه، این که اون یارو ببین پزشکیان اشتباه کردن اونجایی که اومدن گفتن. ببین این قصه تو مجاهدین هم وجود داره، یارو مرده وجود نداره، مسعود رجوی نیست. حالا اونا بگن هست، امثال مصداقی بگن هست، اگه هست باید رخشو نشون بده، باید تصویرشو نشون بده. این که هم تصادف کردم دماغم شکسته ورم کرده، خب باشه مردم دماغ ورم کرده هم میبینن ولی باورت میکنن که هستی، ولی اگر که نیستی و نمیای روی صحنه خب نیستی، هر کی میتونه از جانب تو این قصه رو تعریف کنه. این کاری که اینا دارن میکنن چون که این مجاهدین خلق و این جمهوری اسلامی جفتشون دروی یه سکن. یه ویدیویی هست که این تاریخ آنلاین منتشر کرده، تو اینستاگرام هست، حالا من اونو تقلا میکنم در یه فرصتی پخشش بکنم، که دکتر حسین نصر که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، بعد شد رئیس آریامر و بعد از اونجا رفت بالا و اینها، یه صحبتی میکنه راجب حسینی ارشاد که ما چجوری حسینی ارشاد و آقای همایون فتح چجوری راش انداخت و من یادم اون سالای 46 و 45 و 46 و اینا رو خوب یادمه و یه روز خونی هم تو خونش میذاش و همین مارمزون و اینا اونجا یه روز خونی خونش هم همون تو خیابون شمرون روبروی همین کنار همین حسینی ارشاد و اونجا آدم های مختلف متحری و اینا می اومدن، یه سری از این آخونده اینطوری دانشگاهی می اومدن و اونجا داره تعریف میکنه حسین نصر که چگونه رفتم به چیز شاه گفتم که این شریعتی که ساواک درست کرده، این تلفیق که میاد میشینه میگه چگوارا امام حسین عصره و امام حسین چگوارای عصر خودش بوده، این خیلی چیز خطرناکی ها، چون ساواک رفته بود گزارش داده بود علیه من رفتم پیش شاه و توضیح دادم، البته از شر اون خلاص شدم، ولی سالها بعد شاه منو صدا کرد گفت حق به جانب تو بود، گفتم که شریعتی رو دستگیر کنن. این سخنان این بابا تو این مقطع که منتشر میشه موضوع مهمیه به نظر من، این اندیشه، یعنی این چیزی که اون وسط وجود داره، امام حسین شیعه مظلوم که عاقبت جهان به دست ما حل میشه، ما این که میایم جهان رو تغییر میدیم، آقای ما میاد، این که شما گفتی علی خامنه‌ای اما علیه، نمیدونم این همونه، مشتبه هم لابد حسن مشتبه است و این تعابیری که میدن اون گروهی رو که میگه بیایم ترک مخاصمه کنه رو فشل میکنه، در نتیجه این ماجرا عمیق‌تر از اون است که من و شما بخوایم راجبش فکر کنیم حرف بزنیم. من همه حرفم اینه که باید ما برگردیم و این تظاهرات خارج کشور رو قوی‌تر، پررنگ‌تر، محکم‌تر از گذشته تکرار کنیم. متاسفانه میرن مردم رفتن، یعنی اونا یکی یکی میگه نه دیگه آخه چی بگیم و دیگه حرفی نمونده و ما همه حرفامون رو زدیم و از این حرفا، در حالی که توی جنگ شما هیچ وقت چنین حرفایی رو نمیزنی، بلکه همیشه به افسران و زیردستان و سربازا میگی ما قوی هستیم باید بریم، اینجور اونجور تحریکش میکنی برای پیشرفت، نه اینکه وازدگی. این جریانی است که الان، پس بنابراین فرمای شما 100% درسته، اختلاف درون اینا لا حد ولا توسا و ولی این آیا به من کمک میکنه یا نه، این من نمیدونم. آیا شما فکر میکنی این اختلاف درون اینا منو به خواستم میرسونه یا نه؟
2: ببینید از یه نظر بله، از یه نظر تضعیف حکومت، اختلاف درون اینا یعنی عدم وجود قطعیت، عدم وجود برندگی و قاطعیت. خب این به صورت بالقوه حکومت رو ضعیف میکنه. جناب بهبهانی نظر بنده است حکومت رو به شدت ضربه پذیر میکنه. یک زمانی ببینید، یه زمانی مثلا یه فردی در رأس حکومت تمام تصمیم‌ها رو میگیره، خب مثل سید علی خامنه‌ای مسئولیتش هم قبول نمی‌کنه، ولی تمام تصمیم‌ها از جانب اون میاد و یک سری خندق داره که اونها رو قربانی می‌کرده، مثلا حسن روحانی. برای مثال حسن روحانی دقیقاً چهره مهمی در جمهوری اسلامی بود که خندق خامنه‌ای شد برای ماجرای برجام مثلا. الان نه، الان دیگه چنین چیزی وجود نداره. ببینید و یادتون باشه این قراره سیستم الهی باشه ها، یک سیستم الهی که اون رهبرش باید دقیقا میگن نایب امام زمان دیگه. خب اینا اصلا میگفتن اینا نوابن، نواب خاص، نواب عام. خب این نایبه هم خودش که غایبه، یعنی کلن این سیستم و این تصویر از بین رفته. چرا من میگم حکومت تن به چیز نمیده، تن به هیچ تسلیم و مذاکره و بستنی نمیده، به اصطلاح میگن میبنده با آمریکا؟ خیر، اینا میدونن هر گونه توافق، هر گونه همنشینی و هر گونه همصدایی و همدلی و همداستانی با غرب یعنی خط بطلان کشیدن روی اساس جمهوری اسلامی. از سو اساس این حکومت ستیز آنتاگونیست با آمریکا و اسرائیل، ستیز آنتاگونیستی و نامشروط و بلا تغییر. و دو، این حکومت بر اساس یک رهبری است ولی فقیه که این از نظر اختیارات هیچ تفاوتی با که ببینید جمهوری اسلامی جناب بهبهانی یک میتونم بگم تشیع 14 امامی است. تازه میدونید که در داخل خودشون بچه‌هایی که درس حوزه خوندن میگن، در داخل خودشون میگن که این دو امام آخر 13 و 14 خمینی و خامنه ای تازه مبسوط الید بودن، یعنی ابزار کافی داشتن برای جهاد، برای برخورد، برای اجرای حد، اجرای شریعت، و اون پیشینیان نداشتن و اهمیت کسی که مبسوط الید باشه بیشتره. و این حکومت روی نظریه دقیقاً به قول همون علی شریعتی، این شیاد عصر، امت و امامت میچرخه. امتی است بر اساس یک امام که باید همه بهش اقتدا کنن و اون امام باید بیاد برای مردم صحبت کنه، وعظ کنه. این چه امامی است که از شهادت گریزانه؟ این چه امامی است که میگن اومدن چند روز پیش گفتن که حتی صوت ازش بیرون نمیدن؟ چرا؟ چون اسرائیل با آنالیز و تحلیل تکنیکی و فنی صدا میتونه میزان
0: این دروغه استرس... این یه چروغ محرزه، 100% دروغه،
2: محرز.
0: خب این همینو میگه پزشکیان اومده میگه من دفتن 2 ساعت با این حرف زدم، بعد اون یکی اومده میگه که این 30 دفعه استعفا داده، اگه این دفعه استعفا بده مشتبه گفته من استعفاشو میپذیرم. خب همه اینا دروغه، مثل مسعود رجوی که دروغه، اینم دروغه.
2: شما نکته خوبی رو گفتید، این دوتا چرا هر دو به یک آی بهبهانی روایت رسیدن؟ دلیلش اینه اینا شبیه همن. ببینید دوتا جریان، دوتا فرقه شیعه سیاسی امام زمانی هستن، مهدوی هستن، شیعیان مهدوی سیاسی، یکی شده مجاهدین خلق، یکی شده جمهوری اسلامی، ارتجاع غالب و مغلوب، یکیش پیروز شده، اون یکی شکست خورده. اما از نظر تفکری کیان؟ ببینید مسعود رجوی رو اینها تکلیفش مشخص نمی کنن چیه، این کو کجاست، چیه الان، چیزش چیه، اصلا اهمیت بودنش چیه، چرا اعلام نمی کنید این آدم چی شده؟ این آدم الان در به قاعده باید 78 سالش باشه دیگه فکر میکنم، یعنی اگر زنده می بود و زنده باشد مسعود رجبی باید 78 سالش باشه. خب چرا شما اعلام نمی کنید؟ درسته؟ خب دو، ولی ببینید مسعود رجبی رو ترجیح میدن بگن که نیست، رفته توی چه میدونم اردنه، چه میدونم الان اون سمت قضیه هم شما نگاه بکنید، اینها هم به همون ابزار تمسک جستن، میگم ما بهتره بیاییم بگیم که آره ایشون چه میدونم از ترس مثلا شناخت صداش، آخه این چه امامی که از صدا میترسه؟ این از ترس شناخت صداش که میزان استرسشو میسنجن یا محلش و لوکیشنشو میتونن در این حد تعیین کنن که مثلا در چه اتاقی سقفش چقدر، از این صحبت ها. جالبم از جناب بهبهانی کی این قضیه رو انداخته؟ بی بی سی، من و تو، اینها میان دامن میذارن که بله مثلا راستی آزمایی میکنن، میگن درسته این صحبتی که مثلا مطرح میکنن مسئولان که این ابزاری وجود داره. منتها خب ببینید در آخر ما به این نتیجه میرسیم که الان مجاهدین خلق هم اومدن گروهی رو در تیرانا قرار دادن. ببینید تیرانا کجاست، چیز کجاست. اینا یک زمانی اون کنار بودن، تصور میکردن که جبههایی باز میشه، اینها مثلا میتونن مسلحانه حمله کنن و درگیر بشن و سنگر به سنگر فتح کنن و برادر مسعود رو مثلا بردارن بیارن صدر نشین کنن. یه گروه کوچکی، صد البته با امکانات مالی متعدد، در تیرانا هزاران کیلومتر، 2000 کیلومتر چقدر دورتر از جمهوری اسلامی داره سر میکنه. هیچ اهمیتی هم از نظر به صلاح سیاست ورزی خارجی نداره. الان من خود جمهوری اسلامی رو ما در نظر میگیریم. حالا برگردم به سوال شما. به خاطر اینکه رهبری نیست، خب رهبری وجود نداره، قرار نیست، ببینید دیگه قرار نیست قالیباف این را هم تلاش کردن جا بندازن ها، ولی نمیشه. خود اون ارزشی زیر بار نمیره که حالا مثلا قالیباف هم سهمی در این اسمت و این نگاه آسمانی داشته باشه که ایشون هم مورد عنایت، صاحب کرامته. اینو نمیتونن بپذیرن دیگه. گذشت دوره ای که شما میتونستی یک نفر اونجوری بزرگ کنی و جا بزنی، اونم قالیبافی که تا پیش از این جریانات به عنوان مثلا آدم فاسد در داخل خود حکومت مورد عنایت بود. و خب بقیه هم حاضر نیستن. ببینید بقیه حکومت، این حکومت الان دولایه شده که این دولایه با هم به توافق نمیرسن، به همصدایی نمیرسن. اتفاقی که سال ببینید 68 افتاد، ما در سیستم هم اون موقع با دوتا گرایش داشتیم دیگه جناب بهبهانی، یونیا و یتیا. به اصطلاح یونیا و یتیا درسته، روحانیون مبارز، روحانیت مبارز. اینها نتیجه همصداییشون شد سید علی خامنه ای. هر کدومشون تصور میکردن این خط اونا رو داره جلو میبره یا نزدیکتره. الان چنین چیزی وجود نداره. و بعد شخص خامنه ای، ببینید در همون دوره شما خاطرتون است، مگه قالیباف با مثلا جلیلی مشکل نداشت؟ با سید ابراهیم رئیسی چرا داشت؟ ولی به یک اشاره خامنه ای اینا حل و فصل میشد. چون چنین، بعد سیستم اصلا اینجوری ساخته شده که یک فردی اون بالا بشینه با اشارش چیزی حل بشه. خمینی با یک اشاره، با یک صحبت در نماز جمعه یا از طریق رادیو، یک پیام کتبی کشور رو میریخت به هم. اما الان شما میبینید که اینطور نیست. پیام های منتسبی که خوانده میشه و براش نوشته میشه، خیلی وقتا با چت جی پی تی نوشته میشه، غلط داره توش، نمیبره، برندگی نداره، جذب نمیکنه، خود اینا جدیش نمیگیرن. و شما میبینید، چون ببینید طرف اومده، جناب بهبهانی اومده یه پیغامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای گفته، علل اصول من با این قضیه مخالفم، اما به اصطلاح موافقت کردم به خاطر صلاح دید مسئول. خب اگر ولایت پذیری و ولایت مداری بود، اینا باید میگفتن که آقا ما جانمون فدای رهبر دیگه، علل اصولیشون مخالف شما دیگه چتونه؟ عین تذهبون به قول اون مهدی کروبی کجا دارید میرید؟ میبینید اینجور نیست. میبینید دو سه تا این بیانیه هایی که نوشته میشه به اسمش و میاد بیرون، اون یکی جناح خریدارش نیستن و اینا هم اون برندگی رو ندارن، اون زور رو ندارن که بیان محکم بزنن تو دهن جناح مقابل و اینا رو مثلا منکوب بکنن، سرکوب بکنن و اینا رو بکشن پایین. نه، الان این دوتا شما میبینید که شمس البایزین، آقا ماشاءالله شمس البایزین اسم اصلیش محمود شمس روزنامه‌نگار، این آدم خب جزو کسانی بود اون روزنامه‌های زنجیری اصلاح طلب رو راه انداخته بود، الان یکی از مدعوین ثابتی است در برنامه‌های ارزشی. اخیرا هم شنیدم در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان مال رژیم، بهش کلاس درس دادن. شون یه بار توی برنامه‌ای به همین مجید واشقانی، مهره پروپاگاندای رژیم، با ناراحتی و خشم گفتش که چون طرف خوب استاد شمس البایزین، واقعا شما خیلی زحمت کشیدین در طول این جنگ 12 روزه و جنگ اخیر، و برگشت گفتش که آقای گوشقانی، من حقم این بود که مثلا به زندان محکوم بشم در حکومت جمهوری اسلامی. اونم حالا خیلی قضیه رو آب و تاب داد و خب به خاطر این چیزی که کرد یه ساختمونی بهش دادن و یه تدریسی بهش دادن. ولی علی ایوهان حضوره، حالا صحبت من چیه؟ این که ماشاءالله شمس البایزی میتونه بیاد بالا برسه، نشون میده این دو تا سیستم با هم دیگه اصلا نمیخونن، کار نمیکنن. و من معتقدم این دوتا چون با همن، این چرخ باید تو این دنده بره آقای بهبهانی که به چرخه. خب اینا دیگه به هم نمیخورن، اینها
0: نه
2: هم دیگه رو ندارن،
0: نه دیگه
2: نمیتونن.
0: دعوا همین بسه... الان ببینیم واسه همین الان ترامپ تو خبر هستش که با این حاکم قطر تلفنی صحبت کرد، اونم گزارش داده که وضعیت گفتگو اینطوری داره پیش میره و این یه خبره. خبر دوم این که دفتر یارو مردهه اعلام کرده که نه ما اصلا راجب استعفای فلانی و این مزخرفات که ویدیوهایی که منتشر میشه، مشتبه گفته ما اصلا حرفی نزدم. بذار من دقیق این اصل خبرشو برات بگم.
2: بله
0: اینجا نبود، کجا بود؟ دفتر یارو گفت اینطوری اونطوری. اصل خبر آه اینجاست، دفتر مشتبه خبر: ادعای هشدار درباره استعفای پزشکیان کذب محض است. یعنی اینکه اون یارو آخونده اومد گفت که آقا مشتبه اینطوری اونطوری گفته و گفته اگه این دفعه استعفا بده، من تا حالا 20 چند بار استعفا داده ولی اگه این دفعه استعفا بده استعفاش میپذیرم، دفتر مشتبه گفته نه من همچی چیزایی نگفتم. یعنی سطح دعوا خیلی بالاتر از اونیه که فکر میکنی. تو همون ویدیو یارو میگه اینو بذار کنار، اونو بذار به جاش، زلغز رو بردار اونو بیار.
2: درسته. ببین اون آخونده که اومد این قضی خبر رو داد حجازی بود، حجازی اومد گفتش که رهبر گفته این دفعه اگر پزشکیان استعفا بده، مجتبی گفته اگر پزشکیان استعفا بده من میپذیرم ازش. و این وسط حمید رسایی شیطنت هم کرد، اومد گفته بود که امروز صبح من میخوندم گفت خب آقای پزشکیان بیاد استعفا بده تا صحت و صحبش رو اینجوری ثابت کنیم دیگه، بفهمیم که آیا این پیام واقعا از طرف مشتبه بوده یا نبوده. و این که ببینید بزرگترین چیزی که الان اینا رو داره اذیت میکنه اینه که خیلی از افرادی که حالا در رده های دوم و سوم هم هستن از این بلا تکلیفی خوششون نمیاد که بدونن آقا این کی هست در اونجا، اصلا کسی هستش، اصلا آقا تو این سوراخ مار هستش، این تو این قبر کسی مرده اصلا توش هستش. این از نظر روانی فشار زیادی داره میاره. میدونید چرا این قضیه رو من تحلیلم اینه؟ به هر دری کنن تا این قضیه پوشیده بمونه، به خاطر اینکه عدم وجود رهبر و از بین رفتنش، یعنی از بین رفتن تمام اون پیشبینی ها و تمام اون نقشه الهی که ترسیم کردن. خب ببینید به قاعده از اونجایی که اینا مغزشون آیکیوشون پایینه، من خاطرم از مهدی خزعلی با صدای رسا برگشت تو برنامه همین شهرام شارلاتان اعلام کرده بود، گفته
0: شین
2: بود
0: شین.
2: که من آره چین چین گفته بود که من مطمئنم که آقا امام زمان به زودی ظهور میکنه و پرچم رو از شخص آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پرچم چیز رو دست ایشون خواهد گرفت و
0: خودش خب... علمدار میشه.
2: آره خودش علمدار میشه. خب
0: حالا آره اینا رو بذاریم کنار، بر من معلومه مسلمه که این بابایی وجود نداره. اما از اون طرف داستان اسرائیل و حماس، حماسیا در حقیقت گفتن بله. که باشه ما تو صحنه بمونیم ولی محو نشیم، اسلحه رو تحویل میدیم. اما اسرائیل میگه که امروز نتانیاهو همین الان میگه که ما وایسادیم تو غزه و غزه رو از لوس وجود اینا پاک خواهیم کرد. اینا در جنوب لبنان هم با توجه به فشاری که آمریکا آورد و فرانسه آورد و اینها، یه توافقی هم امضا کردن ولی نرفته از اونجا بیرون، هر روز داره اینجا میزنه و نابود میکنه. و توی اسرائیل هم در نوار غزه هم همینطوره، اسرائیلی ها ایستادن و امروز نتانیاهو میگه ما اصلا تا آخرین نبردمون با اینا، تا آخرین نفری که اینا دارن ما به این جنگمون ادامه میدیم. بنابراین یه اختلاف هم اینجا بین آمریکاشون، ترامپ پیروزا گفت بله این هیئتی که فلانن اومدن و میخوان تحویل بگیرن. ببین یه موقعی ترامپ یه در جمع کرد، 18-19 نفر جمع کرد از جاهای مختلف، گفت شما بیاین سرمایه گذاری کنی اداره غزه رو به عهده بگیرین، تو چقدر پول میدی، تو چقدر پول میدی، تو هم گفتن من اینقدر. یک قرون ندادن، هیچ کدومشون دیناری پول پرداخت نکرد. از طرف دیگه یارو پاکستانی اومده رفته پیش ترامپ، همین وزیر جنگشون
2: قاسم منیر
0: آفرین، منیر رفته پیشون میگه حالا ما که این جلسات رو برگزار کردیم و میانجی شدیم و اینا، حالا شما یه کاری کن، یه تسهیلات وامی برای ما جور کن، یه وام بلاعوض به ما آمریکا بده. خب ببین تو متوجه میشی که اینا اصلا هر کی داره این کت ترامپ رو گرفته ایه بر داره میکشه، ترامپ این وسط گیر کرده در حقیقت، یه اشتباهی رم انجام داده توش مونده، فلواقع همه قصه اینه گیر کرده و میخواد یه جوری از این مخمسه بیرون بیاد، همون گونه ای که جمهوری اسلامی از تسخیر کاخ سفید و مسجد اقصا رسیده به اینجا که بریم زیر کوهات شهرک درست کنیم جانمون رو حفظ کنی، ترامپ هم از تغییر رژیم و نمیدونم نابودی این و اون و نمیدونم اتمیش و این حرفا رسیده که آقا همین تنگه رو ولکم بذار ما بریم. و اینا هم دارن فشار میارن تو اردن، هم الان یه عده در اردن راه افتادن که آقا بیا این آمریکایی ها رو رد کن برن، به همین عبدالله پسر ملک حسین میگه بیا این آمریکایی رو، ما به خاطر وجود آمریکایی هاست که داریم کتک میکنیم، تو آمریکا

0: لازم نیست انجام بدن، فقط دارن نظاره میکنن و مسیر داره به نفعشون حرکت میکنه. با همین موضوع از خدمتت مرخص بشیم. بفرم کلام آخر.
1: من خیلی کوتاه عرض کنم جناب ایوان، نکته آخری که فرمودید از سر جنگ در حقیقت آغاز درگیری ها بعد از جنگ 12 روزه روسیه اومدی پیشنهادی داد که خب قاطعانه از سمت آمریکا رد شد. اونم این بود که اگر من میخواید کمک نکنم به جمهوری اسلامی، شما هم اوکراین رو کامل رها بکنید، هر گونه کمک مالی نظامی هرچی هست رو قطع بکنید، کمک های دیپلماتیک رو قطع بکنید، بیاین یه معامله بکنیم، که خب این پذیرفته نشد. و بله روسیه کماکان از این به عنوان یه ابزار فشار استفاده میکنه بر آمریکا که بتونه پس اوکراین بر بیاد. نکته دوم اینه که بله در زمینه قضیه فلسطین غزه، من خدمتتون اینو بگم، امریکا اشتباه سال 2005 رو نمیخواد جناب بهبهانی مرتکب بشه. یک درگیری وجود داشت، صد البته الان خب خیلی ضعیفتر شده، حماس خیلی ضعیفتر از اون موقع. ببینید یک درگیری وجود داشت، خانم کاندلیزا رایس اومد قاطعانه، یعنی از دوره این صحبت ها از دوره آریل شارون بود، خاطرتون است که آریل شارون مریض شد در وسط خدمتش با عنوان نخست وزیر، مریض شد، ایهود اولمرت شد جانشینش. و جالب هم هستش که ایهود اولمرت که یه چهره خیلی متفاوتی از نتانیاهو است، خود اون به آمریکایی‌ها هشدار داده بود، گفته بود که این حرکتی که شما میکنید درست نیست. علی حال با فشار امریکا اسرائیل هم این قضیه رو جلو برد، از غزه بیرون کشید، یه انتخابات هم اونجا برگزار شد، یک انتخابات آزاد و سالم، و نتیجه چی شد؟ حماس اومد بیرون به عنوان حاکم غزه و به سرعت شروع کرد ارتباط با حکومت و بعدم شلیک راکت و موشک به داخل اسرائیل. و چیزی که تا امروز می‌بینیم، اسرائیل میدونه تا زمانی که

0: ارتباطمون قطع شد، فریز شدی آقا. ادراده بده یه لحظه قطع شدی. بفهم ادامه.
1: آقا قطع شد صدای شما رو من
0: اسرائیل
1: ندارم.
0: میدونه که چی تا اینجا رسید.
1: شما صدای من دارید، من صدای شما رو ندارم.
0: بله گفتی اسرائیل میدونه تا اینجا رسید. بفهم.
1: اسرائیل میدونه که اگر اسرائیل به خوبی میدونه اگر بخواد باز دوباره وارد این بازی بشه که اینا رو نگه داره یا سهمی برای اینا قائل بشه، هموناشو هم کاسه. میدونه که نه، این قضیه باید تموم بشه، میداند و این نکته بسیار مهمه و اینم به خوبی ضمناً آقای بهبهانی یه فرقی که اسرائیل با سایر جاها داره و ما هم باید اینو خوب بفهمیم. اسرائیل میدونه همه کاری آخر باید خودش انجام بده و برنامه نتانیاهو اینه، قاطعانه اعلام کرده یک با تشکیل کشور فلسطین در شرایط موجود مخالف، قاطعانه مخالف. دوم غزه، ببینید غزه و بخشی از یهودا و سامریا که بهش میگن کرانه باختری رو اسرائیل واقعا حاضره عقب نشینی بکنه و بره، منتها میگم دیگه نمیخواد اون اشتباه تکرار بشه. عقب نشینی بدن ویدراوال، منظور ویدراو کردن از و سپردن اونا به خود فلسطینی ها، مستلزم اینه که تمامی نیروی نظامی و تروریستی موجود در اون مناطق خونسا بشه و اسرائیل هم به این داره ادامه میده، تا آخرش هم میره ادامه میده. اون وقته که خب حالا میشه گفتش که مثلا بیاد هیئتی انتخاب بشه از بین خود فلسطینی ها و من معتقدم قطعا باید اون طرح ترامپ یک خوبی داشت، مثلا فردی مثل جک استراب تونی بلر، آدمی با تجربه مثل تونی بلر به عنوان حاکم موقت اونجا انتخاب بشه و زیر نظر فرض کنید امریکا اون منطقه به صلاح اداره بشه. این به صلاح خود عرب ها هست، قطعا به صلاح خود فلسطینی ها هستش. بنابراین اسرائیل کوتاه نمیاد و اسرائیل به

0: هیچ عنوان، حتی شما خاطرتون است تو همین جنگ 40 روزه بعدش که نشستن این ام او یو رو نوشتن، مموراندوم آف آندرستندینگ رو نوشتن، این تفاهم نامه رو، جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد حزب الله رو گره بزنه به خودش. خب آمریکا هم متاسفانه به خاطر همون تفکر جیدی ونس میگو بایدون که باش، بنابراین چیز، ولی اسرائیل قبول نکرد. اسرائیل گفتش که ما اصلا تو این جریان نیستیم، طرف این قرارداد نیستیم، ما ملزم به مفاد این قرارداد بنابراین نیستیم، پس نمیره. و برنامه دیگه اسرائیل که کلام آخر من از جناب بهبهانی اینه که اسرائیل جریان هسته‌ای موشکی و نیابتی رو از سمت جمهوری اسلامی تمام شده نمیبینه. تا زمانی که تکلیف اینا مشخص نشه اسرائیل کنار نمیکشه و نتانیاهو تا انتخابات فرصت کمی داره. خب اگر انتخابات رو نتانیاهو بر فرض ببازه دچار مشکلات به شدت عدیده میشه. خب برای چه پرونده خیلی
1: خب میدونم این بالاخره این استدلال به نظر من ضعیفه، به خاطر اینکه بالاخره یک جایی این نتانیاهو کارش تموم میشه، یعنی اینکه نمیتونه که تا آخر عمر همجور رئیس جمهور بمونه به خاطر اینکه بعدش ممکنه
0: من ارزم اینه نتانیاهو نیاز به یک پیروزی خیلی بزرگ داره.
1: چی میشه بعد پرونده از بین میره؟
0: میتونه درخواست مثلا اف از سمت ریاست جمهوری بده، مثلا جز به اختیارات این آقای اسحاق چیز هست، این رئیس جمهور اسرائیل، یکی از اختیاراتی که داره اینه که میتونه اف کنه، یعنی میتونه کلمنسی بده. کلمنسی در قانون اساسی چیز هست. تنها امید نتانیاهو همینه که مثلا با یک پیروزی قاطع و بزرگ بیاد بگه حالا من چون چیزم دست کم، یا بهش تخفیف بدن یا بهش کلمنسی بدن و یه خورده و اصلا که در کنار اون اسمش به عنوان یک آدمی مثلا اولمرت نشه. اولمرت هم زندان رفت، نخست وزیر بود زندان هم رفت، اسرائیل شوخی نداره. ولی خب این نکته رو ولی اینم اجازه بده درس کنم، اما مهمتر از اون اینه، اصولا سیاست امنیتی اسرائیل خونسا کردن و از بین بردن خطره. خب همزیستی با خطر هیچ معنی برای اسرائیل نداره، به هیچ وجه. اسرائیل میره برای اینکه اون خطر رو خونسا کنه و از بین ببره و هیچ خطری براش بزرگتر از اتمی شدن جمهوری اسلامی، ماندنش و این نیابتی ها و موشکی هاش و این چیزاش نیست، چون میدونه به سرعت اینا فقط از ضرب خارج بشن برن اون برنامه. وقت کمه، زمانشون هم کمه و باید قاطعانه تصمیم بگیرن. این نگاه من در مورد این مسائل. خیلی
1: بسیار ازت ممنون آقا، به حال موفق باشی، پیروز باشی، پیروزی تک تک شما پیروزی همه ماست. بنابراین ازت ممنونم، تا هفته آینده و برنامه دیگه سپاسگزارم جناب دکتر.
0: متشکرم.
1: ممنون از شما. باو شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزوی بهترین دارم. ویدیوی برنامه دیدی که در خلال برنامه توضیح دادم، اینا مشغولن و با دیسلایک و با ریپورت و اینها دائما در تقلان که صداهای شما رو خفه کنن. بنابراین در تقابل با این حرکت رذیلانه، تنها کاری که باید بکنی اینه که ویدیو رو لایک کنی، شیر کنی، برای دوستانت بفرستی که گوگل این فعالیت رو ببینه. اگر سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن تا اینکه بازم گوگل ببینه و ما از شر این دشمنا رها بشیم. در مورد برنامه های تلویزیون و رادیو هم نیاز به حمایت مالیه. ما هیچ فاندی باندی از جایی نداریم و یه کار بزرگ مهمی رو داریم انجام میدیم. این فقط یه کانال یوتیوب نیست، یک تلویزیون با نهلهای گوناگون، برنامه‌های متنوع. ما رو یاری برسونید. متشکرم. ممنون.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: شاه در ایران باستان چقدر قدرت داشته؟ شاهنشاه مثلا میشده با شوخی کرد، میشده به چالش کشیدش. اگه یکی بهش مثلا میگفت، به شاه میگفت تو لیاقت پادشاهی نداری، چی کارش میکرد؟ گردنشو میزد. یه صحنه ای تو شاهنامه هست، رستم به شاه ایران، به کیکاووس میگه که تو لیاقت شاهی نداری، میگه من تاج بخشم، تو اصلا کی باشی؟ و شاه عذرخواهی میکنه، میگه غلط کردم، خاک بر دهنم. نمیدونم، صحنه خیالی هم نیست، داره یک واقعیت تاریخی رو بازتاب میده. تو این ویدیو میخوایم درباره خاندانهای اشرافی در ایران باستان صحبت بکنیم. یه خاندانهایی که در تاریخ رسمی خیلی اسمشون نیست، اما اگر تاریخ رو یه مقدار با لنز بازتر بخونیم، یه چشمون به اسطوره و حماسه و ادبیات و اینها باشه، این خاندانها رو هم میبینیم. خیلی بزرگ، خیلی پررنگ و بسیار مؤثر. از دوره اشکانی تا دوره ساسانی و حتی بعضیاشون تا بعد از شروع دوره خلفای عباسی. بریم ببینیم داستان این خاندانهای اشرافی در ایران باستان چیه. داستان ما بیشترش مال دوره ایران اشکانیه. اشکانیان حکومتیه که بخوام یادمون بمونه کی بودن، سال 1 میلادی اینا رو تخت بودن، نصفش قبل از میلاد، نصفش بعد از میلاد مسیح. دوره طولانی بودن، دوره مهمی هم بودن و دوره خیلی کم شناخته شده ای هستن. ما ایران باستان معمولا هخامنشیان و ساسانیان و موبان و شاهنشاهیایی که خب ایرانی بودن و طولانی حکومت کردن و قوی بودن و اینا ممکنه بشناسیم یا یه چیزایی ازشون بدونیم و اینا. اشکانیان معمولا وسط این دوتا گم میشن. تو انگلیسی هم بهشون میگن پارسیان امپایر، اسمش هم میخوره با فارسیش فرق میکنه. اینی که خیلی واقعا نمیدونیم کجاست و چقدر بوده، گذرا ازش رد میشیم. حتی اینکه 5 قرن بودن آدمو شوکه میکنه. برای خود من عجیب بود که اینا انقدر یعنی طولانی بودن، در حالی که اینایی که ایران رو از یونانی معابی دوره سلوکی در میانن، در زمان مهرداد اول و مخصوصا دومی که شاهنشاهی بزرگ و قوی ایرانی تثبیت میشه، دوباره از این ور میان رودانو میگیرن، از اون ور راه ابریشمو با چین باز میکنن، یگان قدرت دوران باستان میشن که جلوی امپراتوری روم ایستاده. یعنی خیلی مهمه، ولی تو روایت‌های تاریخی کمرنگن و کمرنگ بودنشون هم عمدیه، اتفاقی نیست. وقتی تاریخ می‌نوشتن، تاریخ نگاری می‌کردن، تاریخ نویسی رسمی دنبال این بوده که دولت رو، استیت رو، قدرت اون رو نشون بده، نماد قدرت یک دست، یه قدرتی که بالاتر از جامعه هست. و دوران اشکانی یه دورانی که خیلی ساخت قدرتش این مدلی نیست، برای همینه که خیلی بهش توجه نمیشه. در دوره ساسانی که دارن خدای نامک ها رو می نویسن، این که یه حکومتی بوده که قدرت توش پخش بود و اینا خیلی مطلوب نیست، نگاه جالبی بهش نیست، برای همین خیلی برخورد خاصی با این تحویل می گیرن اینا رو. بیشتر به من یه دوره انتقالی، مثلا حتی آشفته کم دستاوردی بهش نگاه میکنن. بعدن در دوره اسلامی هم همینطوره دیگه، یه خلیفه باید باشه و اینا دیگه، خیلی پخش بودن قدرت چیز جالبی نیست. حتی قرن بیستم که تاریخ نویسی جدید شروع میشه، باز اون آدمایی که دارن تاریخ ایران رو مینویسن، ایدهشون اینه که دنبال دولت متمرکز هستن، به خاطر اینکه پروژه اون حکومت، پروژه روشنفکر، پروژه فکری روشنفکرها و بعدا اصلا پروژه حکومت ایران اینه که دولت متمرکز لازم داریم، چون نیاز اون زمان واقعا این بوده. دولت اصلا دولت کنترل نداشته دیگه، اول قرن بیستم دولت پخش بوده، قدرت پخش بوده انقدری که دیگه هیچکی کنترل نداشته، میخواستن دولت متمرکز کنن. در نتیجه سراغ تاریخ هم که میرفتن، سراغ اشکانیان نمیرفتن، اینا هم بیشتر همون ساسانی، همون هخامنشی. و این در نتیجه جایگاهی که اینا دارن در تاریخ نسبتی با جایگاه واقعیشون و طول دوره حکومتشون اینا نداره. روایت ها ازشون خیلی جدی نیست، در حالی که خودشون خیلی جدی و قویه. اون وقت وقتی که شاه و شاهان و اینا رو نشناسیم، دیگه اون بقیه رو که قطعا نمیشناسیم. هرچند اون بقیه خیلی مهم باشن، هرچند اون بقیه خاندانهای اشرافی باشن که واقعا یه بخش زیادی از قدرت دست اینا باشه، اینا تقریبا ناپدیدن هستن، در تاریخ ردی ازشون نیست به یه معنی. پس ما یه دوره تاریخی داریم که مهم ازش کم میدونیم، تو این دوره یه سری اشراف هستن که اینا هم خیلی مهمن، خاندانهای اشرافی هستن، از اینا هم خیلی کم میدونیم، منابعمون هم براشون برای شناختنشون و دونستن دربارهشون کمه، ولی میدونیم که اینا مهم بودن، ولی تو روایت رسمی خیلی زیاد نیستن. ولی درسته تو روایت رسمی تاریخ نیستن، یه جاهای دیگری هستن، یه جوری این خاندانها در حافظه جمعی ما، در خاطره ایرانی نگه داشته شدن، یه طوری که گاهی آدم به این فکر ممکنه بیفته که اصلا نکنه اینا انقدر که قوی بودن از روایتهای رسمی حذف شدن، چون تاریخ رسمی میخواسته اینا رو شاید مهار کنه، کنترلشون کنه، شاید برای اینه که به اینا بی توجهی کرده، ما هم تو تاریخ سراغی ازشون نداریم، با این که ما ازشون بیخبر نیستیم، یعنی اصلا همین ویدیو رو داریم میسازیم برای اینکه بگیم آقا ما با اینا آشنایی، ما یه داستانایی داشتیم و داریم که از تاریخ حذف شدن، ولی یه جای دیگری موندن و هستن، یه جایی که اصلا میگم تو شاهنامه است دیگه، کتابش تو خونه های خیلی از ماها هست، بدون اینکه بدونیم خیلی از داستانایی که داره تعریف میکنه درباره خاندان های زمان اشکانیه، حالا جلوتر دونه دونه شو میگم که کجاها و چطوری و اینا، یعنی اینطور نیست که ما درباره این ساخت قدرت در ایران اشکانی چیزی ندونیم، یه چیزایی میدونیم، منتها نمیدونیم که اینا مال اون دور است، ما اینو خیال میکنیم بعضیاشو که اینا فقط قصه است. خاندانهای اشرافی یعنی چی؟ درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ درباره یه خانوادههایی صحبت میکنیم که اینا نکتهشون پولدار بودنشون نیست، یعنی قدرت دارن ولی قدرتشون تک ستونی نیست، اینا واحدهای کامل قدرتن، چند تا ستون، چند تا عنصر قدرت رو همزمان دارن، مثلا نگاه میکنی میبینی تبار داره خانواده، تبارشون هم براشون مهم، مثلا خاندان سورن هست، وصل میکنه خودشو به کسانی که در گذشته بودن یا در ذهن مردم مثلا در گذشته اینا بودن و آدمای مهمی بودن، اینا اینطوری مشروعیتی میگیره. چرا تبار مهمه؟ چون داره یه مشروعیتی به این خانواده میده مستقل از شاه و فرمان شاه. یا زمین دارن اینا، زمین داشتن باز دوباره نسل به نسل مالکیت یه زمینی، دست زمینهایی، سرزمینهایی در واقع دست خاندانی مونده، زمینم در جهان اون روز دیگه مهمترین ابزار تولید ثروت دیگه، بیشتر هم خاندانها اینطوری هستند که یه منطقه‌ای زمین دارن، هرچند بعدن مخصوصا بعد از اصلاحات خسرو انوشیروانی دیگه مثلا زمین جاهای مختلف هم اینا ممکن داشته باشه، خود به هم میریزه این داستان، ولی اولش یه جا زمین دارن، همین زمین داشتن هم بهشون مستقل از شاه دوباره قدرت میده. یا اینکه اینا سپاه دارن برای خودشون، فقط فرمانده ارتشی از ارتش شاهنشاه نیستن، خودشون نیروی نظامی وفادار به خودشون رو دارن، بسا که ایران میخواد به جنگ روم بره، شاه به اینا میگه که شما بیا لشکرت هم بیار. و بجز این تبار و زمین و سپاه و اینا، یه چیز دیگری هم اینا دارن که در ماندگار کردن قدرتشون اثرش کمتر از اینا نیست، اونم این که اینا یک پیوندی دارن اغلبشون با سنت ها، با سنت های دینی یا آیین های محلی یا با یه نقش های آیینی، نقش های نمادین خاصی، یه چیزیه که در واقع چون اینو دارن جایگاهشون فقط این نیست که فرمانده ارتشه، نه، یه نقش آیینی داره. یعنی چی؟ مثلا شما فکر کن در دنیای امروز اسقف اعظم کانتربری مثلا یه قدرتی داره، ما کجا میتونیم ببینیم که این قدرت داره؟ اینجایی که شاه انگلستان که میمیره، ملکه که میمیره، میخواد شاه جدید بیاد، تاجو ایشون میذاره سرش، این از این آیین یک اعتباری میرسه بهش، تاجو این داره میذاره، تاج ملکه شاه جدید این میذاره، مال اون جایگاهه. یا حتی خود شاه تو خیلی از پادشاهای اروپایی میگیم شاه یه جایگاه تشریفاتی داره، درباره همین حرف میزنیم دیگه، که توی یه سری آیین‌هایی هست، مثلا میاد پارلمان رو افتتاح میکنه، یه نمادی از قدرت دیگه، پادشاه سوئد جایزه نوبل رو میده دست برنده ها، خودش نقشی در انتخاب برنده نوبل نداره ولی جایزه رو میده، فرمان نخست وزیر رو میده، رسما این یه سری کارهای آیینی رو انجام میده. وقتی میگیم که این خاندان ها بعضن جایگاه آیینی داشتن، فکر کنم به یه همچین چیزایی باید فکر بکنیم شبیه این چیزاست. مثلا اسم مهستان رو شنیدیم دیگه، در دوره اشکانی یک مجلسی داشتن در ایران که بهش میگفتن مهستان، سران خاندانها در کنار شاه درباره مسائل کلان رایزنی میکردن. همون قدرت ایناست، نشون دهنده اعتبار و منزلت ایناست. اون وقت داریم میگیم این خاندانها با این چند تا المان قدرتی قدرتی دارن که نه تنها در پنج قرن حکومت اشکانیان در ایران این قدرتشون حفظ میشه، بلکه اصلا شاهنشاهی اشکانی میره، ساسانیان میان، اینا هنوز قدرت دارن توی خانواده ساسانی، توی خاندان ساسانی قدرت دست به دست میشه، این خانواده ها نقش بازی میکنن، اصلا اینا میرن مسلمان ها میان. هنوز شما میبینی که یه خانواده های هنوز خیلی قدرت دارن، پایدارتر از هر کدوم از شاهنشاهی ها هستن اینا. یعنی نه تنها از یه شاه و دو شاه، از کل یک خاندان پادشاهی چهار صحبت نه قرن ده قرن رو داریم میکنیم. کی چه خاندان هایی مثلا، چند تا مثال بزنم دونه دونه میخوام دربارشون صحبت کنیم. خاندان سورن، خاندان کارن یا قارن، خاندان مهران، خاندان اسپهبدان، خاندان اسپندیار، خاندان وراز، خاندان زیک، بعضی خاندان کنارنگیان هم حالا میگن. بعضی جا اینجا میگن هفت تا بودن، که خلا هفت بودنشون هم یه داستانی داره برای خودش دیگه. هفت خاندان ایران اشکانی یا ایران باستان، عدد هفت میدونیم تو اساطیر ایرانی و توی اصلا ادیان غرب آسیا و فرهنگ بابلی و اینا عدد داستانداریه. تو سنت دینی هست امشاسپندان صفات اهورامزدا بودن که بعدن ایزد شدن، اینا شش تا بودن، با خود اهورامزدا میشن هفت تا. هفت خان رستم، هفت برادران، هفت خواهران، هفت پیکر، هفت اقلیم، هفت کشور، هفت شهر عشق، هفت سین، هفته، هفت آسمان و هفت دریایی که هایده میگفت هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم. همه اینا چی؟ هفتم برای چی میگن هفته؟ چون که میگن که از نجوم میاد. میگن در دنیای باستان اینا با چشم میتونستن هفت تا جرم آسمانی متحرک رو ببینن، بعد همون مبنای نظم کیهانی میگرفتن این رو، همون هفت رو میگفتن که خب پس جامعه رو هم با همین الگوی هفتی یک سامانی توش پیدا بکنیم. هفت از آسمان اومد زمین، انگار تبدیل شد به زبان نظم اجتماعی. این خاندان‌ها رو هم که بهش میگیم هفت خاندان پهلو، خاندان‌های پارتی، اینا رو هم میگن خیلی جاها که هفت تا بودن، خاندان‌هایی که موازی شاه و دربار یک بخش مهمی از ساختار قدرت هستن در ایران باستان. ایران باستان هم منظورم همین دوره از اشکانی به بعد. خود خاندان اشکانی که دارن حکومت میکنن توی این 4-5 قرن خب یه خانواده خیلی بزرگی شدن، تو خودشون چند بار جنگ داخلی شده بین شاخه های مختلفشون، پدرکشی، برادرکشی فلان، ولی شاه همیشه از اینا بوده، یه توافقی انگار بوده، یه قانونی بوده، میگفتن که تاج و فقط این خانواده اشکانی، اونی که خون اشکانی داره، میتونه بذاره سر خودش، فرح فقط مال این خانواده است. ولی خب همه قدرت که تاج نیست که، خاندانهای دیگه قدرت دارن، حالا شاه نمیتونن بشن، میتونن قدرتشون رو بردارن ببرن پشت یه کسی که میخواد تاج بذاره، قدرت اونو بیشتر کنن، یا یکی میخواد تاج بذاره اینا میتونن برن جلوش در بیان قدرتشو کم کنن، چون اینا قدرت داشتن، گفتیم از تبار و زمین و سپاه و آیین و اینا قدرت میگرفتن. در نتیجه بعضی وقتا ممکن بود یه شاهی حمایت همه خاندان‌های قدرتمند زمانشو داشته باشه، یه وقتی هم ممکن بود نه، این خاندان‌های مختلف هر کدوم برن پشت یکی از اینایی که مدعی پادشاهی شده، و اون وقت دیگه این گیم آف ترونز اینا سیزن جدیدش شروع میشد. میجنگیدن، بالا پایین میشد، یکی از این تو برنده در میومد، اون خاندانی که پشت این بودن خب جایزه میگرفتن، کمکشون میکرد شاه جدید، قدرت اونها باز دوباره بیشتر میشد، و این داستان قرنها در ایران جریان داره. تو این درگیری ها تو این قرنهای مختلف میبینیم اونایی که در غرب ایران شهرن ممکنه یه مواقعی برن از روم کمک بگیرن، بخوان برن با روم که دشمن ایرانه متحد بشن که قدرت رو از مثلا برادرشون یا از پدرشون یا یکی دیگه تو خانوادهشون بگیرن. اونایی که تو شرقن که خب با روم نمیتونن کانال بزنن، بیشتر ممکنه که فاز ایرانگرایی وردارن، تفاوتای اینطوری با هم دارن که خیلی جا از جایگاهشون میاد، از لوکیشنشون روی نقشه میاد. تفاوت‌های دیگه دارن، تفاوت دینی دارن، برداشت‌های متفاوتی از زرتشتیگری دارن. بیشترشون اهورامزدا مهر هستند، ولی خب بعضی ها اهورامزدا آناهیتا هستند، بعضی ها اهورامزدا زروان هستند. حالا درباره این یکی یکی صحبت میکنیم، یه دور مهماشون رو معرفی میکنم، بعد میخوام بگم که چرا گفتم اونقدی که فکر میکنیم اینا غریبه نیستن، چرا ما از اینا همچین یه شناختی داریم. یکی از این خاندانهایی که تو این بازی تاج و تخت خیلی اسمش زیاد میاد، خاندان سورنه. شاید اینا مهمترین خاندان بودن، مخصوصا در همون قرن یک میلادی. نقش مشاور اعظم دارن برای شاه، تاجگذاران شاه ایرانن، تاج شاه ایران رو اینا میذارن. سورنا سردار ایرانی رو اگر که اسمش رو طبعا شنیدین، سورنا مال این خاندانه. پیوندشون احتمالاً با شرق ایران و خیلی خاص‌تر با سیستان بوده، سیستانی که امروز تو ذهن ما این شکلیه و خیلی خشک و فقیر، ولی گذشته‌ای داشته بسیار بسیار متفاوت. سیستانی که هیرمند داره، سیستانی که دریاچه هامون داره، خاک حاصلخیزی داره، همیشه یکی از مهمترین مراکز کشاورزی ایران بوده، انبار قله ایران بهش میگفتن. سورنها رو هم میگن که اینا اشراف مرزی مستقر در سیستان بودن تا کابل تو منطقه اینا بوده، مرزبانان شرقی در تماس با حاکمان شمال هند، از اون طرف با کمی فاصله احتمالاً با اقوام کوچنشین آسیای میانه، از اونها بودن که شاه میرفت میومد، سلسله پادشاهی عوض میشد. اینا سورن، خاندان سورن همچنان سر جاش بود. سورنا که گفتم کسی که یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ روم باستان رو رقم زد در 53 قبل از میلاد در نبرد حران، کاره کراسوس رو کشت، یعنی ارتش روم رو به فرماندهی کراسوس شکست داد. اسم درستش هم انگار بوده رستم سورن پهلف. طبق گزارشی که تاریخ نویس رومی پلوتارک میده، فرمانده نظامی بود، از با نفوذترین اشراف اشکانی بود، هم سپاه شخصی خودشو داشت، تاکتیکای خودشو داشت و پیروزی خیلی خیلی تاریخی به دست آورد. یه خود اگر زوم اوت کنیم ببینیم که کی جلوی پیش آمدن روم رو گرفت، اهمیتش معلوم تر میشه. روم شکست نمیخورد اون موقع، واقعا شکست نمیخورد، اتفاق خیلی نادری بود. هم شکست دادن روم، هم کشتن یکی از سه مرد اصلی روم، کراسوس. کراسوسی که شورش اسپارتاکوس رو سرکوب کرده بود، کراسوسی که ثروتمندتر از سزار بود، از نظر سیاسی همتراز پومپئی بود، و آمد به ایران اشکانی حمله کرد که اینا رو بشکنه، بتونه جای خودش رو اونجا تثبیت کنه به عنوان نفر اول در روم، ولی شکست خورد. علی رغم اینکه سپاهش هم بزرگتر بود و اینا، سورنا تاکتیک برتری داشت. چنان شکست سنگین، چنان ضربه سنگینی زد این شکست خوردنش که موازنه قدرت در روم به هم خورد. رفتن اونا در جنگ داخلی و تا چند دهه بعدش اصلا پروپاگاندای امپراتوری روم این بود که در اول جمهوری روم، بعد امپراتوری روم، این بود که بریم انتقام این جنگ رو بگیریم. جولیوس سزار داشت لشکر جمع میکرد بیاد انتقام اینو بگیره که ریختن کاردیش کردن. تو نقاشی دیدیم دیگه، ایرانی ها تو این جنگ درفش عقاب رومی ها رو گرفته بودن، آورده بودن ایران. دهه ها روم دنبال این بود که اینا رو پس بگیره. آگوستوس خدای رومی ها بود اون موقع، فقط امپراتور نبود، واقعا خداوندشون بود. مجسمش رو ساخته بودن، مجسمه که دیگه تصویر رسمیش بود، اینا روی زرهش نقاشی داره، نقاشی صحنه‌ایه که آره یه روزی ما انتقاممونو میگیریم، یه روزی میشه که ایرانی ها، این که شلوار پوش ایرانیه، میان ما پرچم و این سر علمای لژیونای رومی رو که در این جنگ حران ازمون گرفتن پس میگیریم ازشون. درباره یک همچین اتفاقی داریم صحبت میکنیم و داریم میگیم که کی بوده سردار ایرانی؟ سورنا بوده. و ایده اینه که آره با تاکتیک این، با اینکه سپاه کم تعدادتری داشته، این رستم سورن پهلو از خاندان سورن تونسته شکست بده. خاندان سورنی که گفتیم تاج بخش بودن، اصلا اورد دوم که در همون زمان جنگ هران شاهنشاه بود، اینو همین سورنا بعد از اینکه با برادرش مهرداد دعوا کرده اینو کمک کرد که بشینه به تخت. البته اینا مزدشو داد بعدن که از همین نبرد هران برگشت، میگن ترسید از محبوبیت و قدرت و استقلال سورنا و داد کشتنش. ولی این اسم رو داشته باشین، رستم سورن پهلو تاج بخش، اینو یادتون باشه، جلوتر باز دوباره از اهمیتش میگیم. تو خاندان سورن بمونیم یه مقدار دوباره، از این خاندان ما گندفر رو هم داریم. رستم بعضیا میگن اصلا همون گندفر بوده، در واقع میگن بیشترین الهام رو شخصیت رستم از گندفر گرفته، گندفری که بعدن از همین خاندان سورن بود، بعدن شاه شد، اصلا در حاشیه شرقی جهان اشکانی پادشاهی هندو پارتی رو بنا کرد، اصلا یک کشور جدیدی به زبان امروز درست کردن، سکه زدن. توی ویدیوی دیدار مغان آمدن سمغ تعریف کردیم یه خورده داستانشو دیگه. این نشون میده سورن ها، یعنی خاندان سورن، دیگه یه جاهایی حالا خارج از مرزهای متداول ایران شاه هم میشدن. که گندفر سکه که زد، گفتیم سکه ای که زده میگه من چیم؟ میگه من فرزند سامم. فرزند سام، اصلا اون خانواده سام و رستم و زال و اینا همه خاندان سورن هستن. ما حالا دقیق نمیدونیم دقیقا رستم شخصیت ترکیبیه یا واقعا یکی از ایناست، ولی خلاصه تو همین داستان خاندان سورن ساخته شده داستانش، از اینا آمده. از همین خانواده گرگور مقدس رو هم داریم، گرگور روشنگر، بنیانگذار کلیسای ارمنی، در واقع نخستین رهبر دینی ارمنی ها، کسی که مسیحی شد، سورن بود، از خاندان سورن بود، مسیحی شد، رفت به اون دربار اشکانیانی که حاکم بر ارمنستان بودن. اونجا دیگه حالا یه داستان خیلی دراماتیکی هم داره، ولی نهایتا در نتیجه کارهای ایشون اونا مسیحی شدن. اهمیت خاندان رو داریم میبینیم دیگه. بعد این خاندان در دوره اشکانی هستن، در دوره ساسانی هستن، تا دیر زمانی در دوره ساسانی همچنان تاج بخشن، همچنان تاجگذار شاه اینا هستن. در کتیبه شاپور اول در کعبه زرتشت از آدمای از خاندان سورن اسم میبره که اینا همراه اردشیر بابکان بودن. در دوره پادشاهی اردشیر اصلا بزرگان خاندان سورن و خاندان بعدی که میخوام بگم خاندان کارن و شاید حتی اسپهبدان، اینا ازش حمایت کردن. همون اول کار شاهنشاهی ساسانی، اردشیر ساسانی وقتی سفیر فرستاد پیش اردوان چهارم اشکانی، یکی از سفیرها از خاندان کارن بود، یکیشم فکر میکنم از خاندان سورن بود. و حتی بر اساس بعضی از سکه شناسی های جدید هستن کسانی که اعتقاد دارن که خود اردشیر هم از خاندان سورن بوده. من دقیقا مطمئن نیستیم که از خاندان سورن بوده یا نه، ولی چیزی که میبینیم اینه که بالاخره این خاندان انگار حمایتشون از پشت اشکانی، شاه اشکانی برداشتن، آوردن پشت آدم جدیدی که شد بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی. تصویر کلی میبینیم دیگه، یه روایت های تاریخی دارن به ما میگن که اردشیر بابکان با حمایت یک ائتلافی از خاندان سورن و بخشی از خاندان کارن و گندفریان که احتمالا اونا هم سورن بودن، موفق شد که پادشاهی ساسانی رو، خاندان ساسانی رو بنشونه به جای خاندان اشکانی. تباری هم احتمالا ادعا میکرده بر خودش که به خاندان اشکانی میرسیده، بر اساس اون مشروعیت میگرفته، حمایت اینا رو هم تونسته جلب کنه. و این به نظرم نکته جالبیه دیگه، همین که این دوتا خاندان ازش حمایت، خاندان های مهم ازش حمایت میکنن، نکته جالبیه، نکته مهمیه. این حالا اول شاهنشاهی ساسانی. آخر شاهنشاهی ساسانی هم باز سردار بزرگی هست در ارتش ایران که از خاندان سورنه. شاهنشاهی ساسانی خودش 4 قرنه. ما توی اشکانی دیدیم سورن ها بودن، توی ساسانی اولش دیدیم، آخرش هم شاهین بهمنزادگان از جنرالای اسپهبدهای بزرگ قرن هفتم ایران، از شخصیت قرن هفتم ایران، زمان جنگای خسرو پرویز میشه. جنگای خسرو پرویز با روم جنگای 23 ساله، خیلی فتوحات داره ایشون در عراق و ترکیه و ارمنستان امروز و اینا، همونیه که قسطنطنیه رو نتونست از بیزانس بگیره، خیلی گرفت از بیزانس ولی قسطنطنیه رو نتونست بگیره. فکر کنم تو ویدیوی محاصره های استانبول تعریف کردیم که ای بسا که اصلا خود خسرو پرویزم شاکی باشه، شاکی بوده باشه ازش و دستور قتلش رو خودش داده باشه. پدری از اشراف سورن بود، بسته به اونا بود. نکته جالبی که مادری مثل این که از کارن بود دیگه. به نظرم به این بهانه بریم سراغ خاندان دوم، خاندان کارن یا قارن. اینا هم یه خاندان مهمی هن. اونا گفتیم تو سیستان بودن، اینا رو میگن مرکز قدرتشون تو نهاوند بود. اینا هم یک تبار خیلی کهن قدیمی دارن، در تا دوران هخامنشی هم بعضی جاها میبرن عقب داستان اینا رو. میگن در ویشتاس به کارن اواخر دوره هخامنشی در باختر زندگی میکرده. کلن خاندان بسیار بسیار با نفوذی بودن، بسیار با نفوذی بودن. آدم خیلی مهم اینا در تاریخ سخرای کارن، سردار مهمی بوده در دوره ساسانی. بعد از مرگ پیروز در جنگ با هپتالیا، تو ویدیوی دو قرن سکوت فکر کنم دربارش گفتیم، این میاد بلاش برادرش رو میشونه بر تخت. بعضیا میگن دیگه اصلا حاکم دیفکتوی کشور رو موقع خودش میشه. کلن در دوره ساسانی این خاندان کارن خیلی مناسب نظامی و اداری و مدیریتی و مالیات جمع کردن و خزانه کشور و اینا دستشون بوده، نقش مشورت دهنده و وزیر الوزرایی و اینا داشتن. در دوره خسرو انوشیروان یکی از پسران همین سخرا اسپهبد کوست خراسان بوده، یعنی باز دوباره یکی از این خاندان یه جورایی فرماندار یک چهارم کشور بوده. چهار قسمت کرده بودن، خراسان اسپهبدش ایشون بوده. شخصیت دیگه اصلا همون دوره انوشیروان بزرگمهر، اونطوری که میشناسیم وزیر خردمند و افسانه‌ای انوشیروان، دادورزمهر یا بوزرجمهر، بزرگمهر، که در داستان‌هایی که میگن نماد خرد و فرزانگی و حکمرانی خوب و ایناست، اصلا اونم مال همین خاندان کارنه. جلوتر میگم تو شاهنامه اینا رو چطوری میتونیم بشناسیم، ولی توی همین تاریخ هخامنشی گیو و گودرز و بیژن و روحام و این شخصیت‌ها رو اگه یه خورده باهاش آشنا هستیم، اینا مال همین خاندان کارن حساب میشن. ممکنه هیچ کدوم اینایی که گفتم براتون آشنا نبوده باشه، چون برای من نبود واقعا، برای من تا قبل از این ویدیو راستش نبود، تازه باهاشون افتخار آشنایی پیدا کردم. ولی یه نکته‌ای تا حالا بود که میتونست زنگ بزنه تو گوشمون. گفتم اینا مرکزشون کجا بود؟ نهاوند بود. از نهاوند ما چی میدونیم؟ جنگ نهاوند رو میدونیم دیگه. جنگ نهاوند از مهمترین جنگ‌های ایرانی‌ها و عرب‌های مسلمان دیگه، فتح الفتوح عربا بود دیگه. اونجا این خاندان کارن جلوی عربا وایستادن و جنگیدن و شکست خوردن. همه خاندان ایرانی این کارو نکردن. حالا جلوتر میبینیم خاندان اسپهبد اینا دیل کردن مثلا با عربا یا در رفتن بعضی هاشون، ولی کارنها اینا به شدت ایستادن، یعنی خیلی قوی ایستادن و البته شکست خوردن در همون جنگ نهاوند و املاکشون اینا رو هم از دست دادن، چه در غرب چه اصلا یه مقدار املاک در نیشابور و خراسان اینجا داشتن، اونا رو هم از دست دادن. و شاید اینم بی اثر نبود در اینکه این خاندان خیلی آدمای توش در اومد که قیام کردن علیه حاکمان مسلمان در قرن‌های بعد. سنباد سردار ابو مسلم که بعد به خونخواهی ابو مسلم علیه خلیفه عباسی قیام کرد، از نیشابور اومد قومس و ری و قوم و اینا همه رو گرفت، از خاندان کارنه. مازیار که دیگه خیلی آشناتره، در قرن نهم همزمان با مأمون عباسی حاکم تبرستان بود، از خاندان کارنه دیگه. میگن خاندان قارنوندیان، میگن قارن همون کارنه و قارنوندیان اینا وست بودن به کارنها، نوادگان اینا بودن. مأمون نامه می نویسه برای مازیار، توش بهش میگه که گیل گیلان بدشخار گرشاه، اگر اشتباه نکنم یعنی حاکم مازندران، گیل گیلان که یعنی حاکم گیلان، بعدم میگه پسر قارن به مازیار میگه. مازیار البته بعدم میدونیم اونم قیام میکنه علیه خلیفه عباسی و که شکست میخوره و کشته هم میشه به اون وضع، ولی باز اینم از همون خاندان قارنه. یعنی باز دوباره داریم میگیم یه خاندانیه که از زمان اشکانی هست، تو تایملاین ببینید دیگه تا کجا کش میاد، همه دوره اشکانی هست، دوره ساسانی هست، تا زمان خلفای عباسی داریم میگیم که هست. خاندان معروف دیگه خاندان مهرانه. خاندان مهران مرکزشون کومش بوده. کومش نزدیک دامغان امروز، بعد بعضی وقتا تا ریم دست اینا بوده. همین سمنان و اینا اون موقع هم وجود داشته اولا، بعدش هم که این خاندان مرکز شدن اونجا ها بوده. یه خاندان نظامیه بودن اینا، خیلی نظامی بودن، خیلی تو موقعیت های بحرانی و نظامی اسمشون زیاد میاد بالا. میگن که اینا واقعا در معادلات قدرت خیلی حرفای زیادی میزدن و درباره ساختارشون جزئیاتشون اینا واقعا چیزی نمیدونیم. معروفشون که دیگه واقعا فکر کنم همه اسمشو شنیدن، بهرام مهرانه، بهرام مهران یا بهرام چوبین، که قدرتش دیگه خیلی زیاده، هم از خاندان اشرافی خاندان مهرانه، هم نظامی رد بالایی بهرام. چوبین هم میگفتن، بعضی میگن چون لاغر بود، بعضی میگن چون خیلی سفت بود، حالا کار به اونش ندارم. ولی اول ویدیو گفتم قدرت پخش بود، پراکندگی نهادی داشت، به جز شاه و دربار این خاندان هم قدرت داشتن. از یه زمانی به بعد توی ایران نظامی ها هم مهم میشن. بعد از اصلاحات خسرو انوشیروان ایران 4 قسمت میشه، 4 تا سپهبد درست میکنن، این نظامی ها میشن، این ارتشی ها نظامی ها میشن آدم های قدرتمندی. اون وقتی که مثل بهرام، بهرام مهران خیلی قدرتمنده، چون قدرتش دو ستونه است، هم از خاندان مهمیه، هم گفتم در ارتش بالا، اساسا اسپهبد خراسانه و بعدم کودتا میکنه دیگه، کودتا ناموفق، در واقع شورش میکنه علیه هرمز چهارم، بعد تا میرسه تیزفوند، خسرو پرویز ترتیب هرمز رو داده و بهرام که میرسه با خسرو درگیر میشن و خسرو فرار میکنه بیزانس و تا برگرده چوبین، بهرام یه دوره‌ای به عنوان بهرام ششم بر تخت میشینه، یعنی این خاندان مهران به پادشاهی هم میرسن ولی خیلی کوتاه. جلوتر درباره این داستانشون هم صحبت میکنم. اسمشون یه چیز دیگه هم به ما میگه خاندان مهران، اینکه اینا به آیین مهر، مهر پرستی وصلن. میترائیس ممکنه بیشتر به گوش موشه اینا باشه، از آیین‌های باستانی ایرانی هست، ایرانی ها بوده دیگه. اصلا بهرام چوبین رو بهش میگفتن مهروندک، یاشان هم اسمش بوده که یعنی همون پرستنده مهر، مهر پرست مثلا، یه همچین چیزی. تمایلات مهر پرستی به نظر میرسه که در این خاندان زیاد بوده. از این خاندان باز دوباره آدم نظامی دیگه شهر براز یا شهر وراز، سردار پر افتخار ساسانی، اینم مال همون جنگ های 23 ساله خسرو پرویز. شهر براز فرمانده شهر، یعنی شهر براز خیلی فتوحات داشت. این کسی بود که شامات رو گرفت، سوریه رو گرفت، اورشلیم رو گرفت، صلیب مقدس رو این ورداشت آورد ایران، ولی مثل این که خیالات شاه شدن و اینا داشت. میگن که با هراکلیوس روم بست، زیر پای خسرو پرویز رو کشید. معروفه که میگن گفته بود که یک روز پادشاه بودن بهتر از 100 سال پادشاه نبودنه، و بالاخره به آرزوش میرسه، پادشاه ایران میشه. 40 روز، 40 روز آخرش هم محافظینش میکشنش، میکشنش و کسی هم دلش انگار براش نسوخت. سعالبی نوشته بود که دوتا بوزم نبودن یه شاخی به هم بزنن بعد از مرگ این. فکر کنم منظورش همین بود که خیلی کسی رو غمی نگرفت. یه خاندان دیگر هم یه خورده مفصل تر بگم، بعد بریم سراغ داستاناشون. خاندان اسپهبد، اسپهبدان، اسمش دیگه خاندان نظامیه، همون سپهبدی که امروز میگیم، اینا رو بیشتر در شمال و شمال شرق ایران، گرگان و هیرکانی و خراسان و خیلی هم ناحیه‌ای بوده، همون قدرتشون از همون ناحیه‌ای که کنترل نظامی داشتن روش میومده. ما از این خاندان ممکنه که گستهم و بندوی رو بشناسیم که اینا دوتا برادر بودن، خواهرشون زن هرمزد چهارم بود، اینا هم همون شخصیت های اواخر قرن ششم ایران هن دیگه، بعد از قباد و انوشیروان و اینا هرمز چهارم شاه شده، خیلی اشراف رو میزنه و تارمار میکنه و اینا. رئیس این خاندان اسپهبدان رو هم میکشه. فردوسی میگه که همه اشراف رو این یکایک تبه کردشان بیگناه، همه اینا رو داد، ترتیبشون رو داد. آخرش این دوتا هم مثل بقیه اشراف خاندان اسپهبدان میبینن اینطوری نمیشه، اینا میگن کودتا کنیم، میپیوندن به کودتای علیه شاه، اصلا من میگیرن شاه و میدونن شاه میگیرن کور میکنن که دیگه شاه ناقص باشه، نمیتونه سلطنت کنه، باور این بود، و بعدم میکشنش انگار. منتها بعد از کودتا پسرش خسرو پرویز و بزرگترین سردار ایران ساسانی همون بهرام مهران که گفتم، اینا هر دو مدعی هستن. بهرام هم ادعای پادشاهی داره، یه مدتی بهرام شاه میشه. اینا که بزرگان خاندان اسفهبدانن نمیرن پیش بهرام، اینا میرن پشت خسرو پرویز علیه بهرام میجنگن، موفق میشن. خسرو هم بعدش، خسرو پرویز هم به اینا جایزه میده، یکیشون میشه خزانه دار، یکیشون میشه سپهبد خراسان، ولی بعد در اولین فرصت اینا رو هم میکشه، از زیر سایه اینا که داییش هم بودن در میاد. از همین خاندان سپهبد بزرگ، نظامی بزرگ دیگه، فرخ هرمز رو داریم تو اون جنگ های 23 سالی خسرو پرویز. باز دوباره بزرگترین جنگ دنیای باستان بود این دیگه، 23 سال جنگ ایران و روم، همون جنگی که موضوع سوره رومه، همون جنگی که توش فرمانده شهربراز رفته بود به شام و مصر و اینا. این فرخ هرمز سپهبد شمال بود، ایشون از همین خاندان سپهبد با بهرام چوبین جنگید، بعد شد سپهبد آذربایجان و بعد البته علیه خسرو پرویز شد، یا حالا توطئه کرد، یا اونطوری که خسرو پرویز اونطوری که فردوسی میگه خسرو پرویز نگران شد که اینو پسراش و خاندانش و اینا قدرت بگیرن. واقعا هم مثل اینکه بعد از انداختن خسرو پرویز البته ادعای پادشاهی داشت، بعضیا میگن اصلا پادشاه هم شد، میگن هرمز پنجم که یک کوتاه مدتی پادشاهی داشت و سکه زد و اینا خود ایشون. کاری به ایناش ندارم. آدم معروفی از خاندان اسپهبد، پسراش معروف ترن، رستم فرخزاد که میگیم در ربد قادسیه جنگید مقابل عرب های مسلمان و شکست خورد، رستم فرخزاد پسر ایشونه، پسر دیگرش هم فرخزاده که در دستگاه یزدگرد سوم بود، اونم آدم مهمی بود. یعنی در این پرده های آخر شاهنشاهی چهار قرنه ساسانی، این خاندان اسپهبدان همینطوری که داریم میبینیم نقش مهمی داشتن. میشه که این دوره‌ای که این همه آدم ازشون گفتیم، گفتم کودتا و بعد دوباره قتل خسرو پرویز و اینا رو روی تایملاین تاریخ اسلام بخوایم بگیم، خیلی لحظه تاریخی مهمه، لحظه های دیگه خیلی چیز شدن، لرزان شدن بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانیه. در شبه جزیره چه اتفاقی داره میفته؟ صلح حدیبیه، یعنی ایران که داره رأس هرم قدرتش آشفته میشه، همزمان در شبه جزیره داره اتفاقا اون بالا آرامش برقرار میشه بین مسلمونا و اون نیروهایی که جلوشون بودن، سران مکه که بعدن دیگه و اینا همه با هم دوست میشن، اونا مؤمن میشن و نهایتاً چند سال بعد اینا از حجاز میزنن بیرون. رأس هرم ساسانی ضعیف شده، اینا قوی شدن، متحد شدن، خلفای بعد از پیغمبر رو دیگه میزنن بیرون. دیدیم ولی کلا چی شد دیگه، خاندان های ایران اشکانی رو دیدیم، اومدیم جلو، دیدیم اینا همینطوری هستن، ماندگار در قدرت هستن، سورن و قارن و مهران و اسپهبد و اینا رو گفتیم. خاندان های دیگه رو خیلی نگفتیم چون اطلاعاتمون رو داریم محدوده، درست نفهم چیزای خیلی قابل اتکایی پیدا نکردیم که بگیم، به جز این که حالا کجاها بودن و اینا که رو نقشه میشه اینها رو دید. ولی حالا یه کار دیگه میخوایم بکنیم، میخوایم یه نگاه دیگه به داستان بکنیم، چون ببین که دقت کرده باشه یه چیزی اینجا نمیخونه دیگه. من میگم از یه طرف میگم که اینا مهم بودن و از کی تا کی بودن و از قبل اشکانی تا بعد از ساسانی بودن و اینا، بعد میگم اسم اینا رو ما نمیدونیم، چیز خاصی ازشون نمیدونیم به دلایل مختلف، بعد داریم ازشون ویدیو میسازیم. این یه چه فازیه اگه هیچی نمیدونیم و مثلا اینا چه ویدیو ساختنیه؟ داستان اینه که همونطوری که گفتم ما اینا رو یه جای دیگه میشناسیم. تا اینجا یعنی حرف تاریخ بود، حالا میخوایم یه خورده ببینیم که اگه بریم داستانامون رو بخونیم، حماسه و اسطوره و اینا رو یه نگاه بکنیم، از اینا چی اونجا پیدا میکنیم، کجا رو باید بریم نگاه کنیم. ولی گفتم به این خاندان ها میگفتن خاندان های پهلو، اشکانی ها اصلا به خودشون میگفتن پهلو، پارث، و تو انگلیسی هم میگن پارث، پارثیان امپایر. پارت همون خراسانه، خراسان امروز نه، خراسانی که از جیهون شروع میشد، میومد پایین، حتی یه وقتای هرات هم توش بود. بعد در دوره خسرو انوشیروان اسمشو گذاشتن خراسان، جایی که خورشید از اینجا میاد بیرون. خلاصه پهلو یعنی همون پارت. اشکانیان از اونجا آمدن. بعد اینا همچه اومدن جلوتر و از خراسان اومدن تا ری و اومدن ماد رو گرفتن از سلوکیان جانشین اسکندر و اینا، کم کم همه این جاهایی رو که میگرفتن هم بهش میگفتن پهلو، به ماد هم گفتن پهلو. بعد چیز خیلی جالب اینه که اسم اون پارت شد خراسان بعدن، ولی این پهلوه یه جاهایی مود در مرکز ایران به کاشون میگن پهله یا میگفتن پهله، انگار چون یه بخشی از ماد بود و شده بود همون پهله و پهلوه. اینا تباری ربطی به پارت نداشت ولی خلاص اسم روش مود. ما هم امروز این کلمه ها رو استفاده میکنیم. ما وقتی میگیم پهلوان داریم از اون یادگاری یاد میکنیم. پهلوان یه مفهومیه که توش چیا داره؟ جنگاوری رو داره. پهلوان به اون معنی شاهنامه ایش دارم میگه، جنگاوری رو داره، خاندان و تبار رو داره، آیین رو هم داره، یه سری آیین های رو هم داره. توی شاهنامه پهلوان ها در کنار شاه هستن، یعنی همونطور که در واقعیت هم خاندان های پهلو در کنار شاهنشاه اشکانی یا ساسانی بودن، توی شاهنامه هم اگه بخوای ببینی که حالا خاندان ها رو اینطوری نمیگه مستقیم همیشه، ولی پهلوان ها، پهلوان های شاهنامه رو اگر نگاه بکنی به عنوان شخصیتی که اینا حاملان اون خاطره های اشرافی هستن، اون وقت شروع میکنه به معنی دادن. مثلا دیگه واضح ترینش، پررنگ ترینش همون خاندان سورنه. احتمالاً هم علت این که اینقدر واضح و پررنگ، یعنی خود فردوسی از خراسان میاد، شاهنامه هم اونجا درست شده، سلطان غزنوی هم نزدیک اونجاست، مخاطب خاص اثر هم هست، بعد همین نواحی سیستان تاریخی و اینه که مجموعه داستانهای این چرخه سیستانی، زال و رستم و زواره و خاندان اینها خیلی تو شاهنامه زیاده. این قبل از شاهنامه بوده، به عنوان یک واحد روایی مستقل بوده، فردوسی رو آورده تو شاهنامه. این خیلی واضحه که این حافظه اشراف شرقی ایرانه، همون جایی که پایگاه خاندان سورن بوده. ما با یک خاندان، یک هاوس طرفیم، سامی هست و زالی هست و رستمی هست و قدرت از پدر به پسر منتقل میشه، صحبت شاه و رعیت نیست توی قدرت اینها. اکثر مواقع اینا حافظ ایرانن، حافظ قدرت شاهنشاهن، ولی یه استقلال عملی هم دارن. رستم خیلی جاها مأمور شاهه، چه مثلا وقتی میره در جلوی اکوان دیو و در مقابل تورانیا میره میجنگه و به دردسر که میفته شاه رستم میره کمکش میکنه، میره کمک کیکاووس از مازندران نجاتش میده، ولی گاهی هم سرپیچی میکنه، گاهی خیلی جدی مخالفت میکنه. زال سر جنگ مازندران با کیکاووس مخالفت میکنه. و جالب اینه که وقتی فردوسی داره قصه رو تعریف میکنه، یه طوری نمیگه که این مثلا از دستور شاه سرپیچی کرد، یه طوری میگه که انگار شاهی که پیمان شکنی کرده. یعنی تصویر این خاندان اشرافی رو خیلی قوی میسازه برای ما، انگار یه خیلی وقتا بیشتر از این که اونا به شاه احتیاج داشته باشن، شاهی که به این خاندان احتیاج داره. و این میخونه با نقش تاریخی سورنها، میخونه. حتی فردوسی میگه رستم تاج بخشه، که همون روایت پلوتارک از رستم سورن پهلو هم همین بود دیگه، گفتم اونم میگفت این تاج بخشه دیگه. گندفر هم که گفتیم تا همین هندوپارتی و همین سیستان و همه چی میخوره، همه چی واقعا میخوره به این که این داستان دست داستان این منطقه است، خاندان سورن همینا، رستم و زال و اینا همین داستان همیناست. اون دوره هم که گفتیم گندفر اصلا تاجگذاری میکنه و سکه میزنه و اینا 200 سال پادشاهی میکنن تو اون منطقه دیگه. میگه فردوسی هم میگه احتمالا به همین داستانه که به ما چین و چین آمد این آگهی، که بنشست رستم به شاهنشاهی. یعنی رستم پادشاه هم میشه در این منطقه، که میشه یه جایی در همین پاکستان امروز و افغانستان و بخشی از سیستان. درخت خانوادگی اینا رو نگاه کنین، از بیژن و گیو و رهام و گودرز و قارن، و قارن پسر کیه؟ پسر کاوه آهنگره، یعنی کاوه مال دوره فریدونه دیگه، کاوه دوره فریدونه، قارن میشه دوره منوچهر. فردوسی وقتی داره تعریف میکنه که فریدون تهدید کرد سلموتور رو که سپاهی میفرستم سر وقتتون، همچین اونجا میکنم. گفت سپهدار چون قارن رزمزن، چو شاپور و مستوه شمشیرزن، چو سام نریمان و سر و یمن، به پیش سپاهندرون رایزن. هم سورن هست هم کارن هست، یه رقابتی هم بین اینا از قرار بوده. یه کاری هم به این قارن ها نسبت میده فردوسی، به قارن در واقع یعنی نسبت میده، که خیلی به نظرش کار قهرمانانه، این که از حرم پادشاه محافظت میکنه. میگه در زمان پادشاهی نوذر افراسیابی که فرستاده بود که به گنج و شبستان نوذر شبیخون بزنه، قارن میره و نمیذاره. کلن میگن شاهنامه رو که میخونی

هم هست انگار. پیمان میشه اینطوری گفت که برای یک یه جور قراردادیه بین شاه و اینها، هم شامل آزادی عقیده میشه هم احترام به مالکیت میشه. یعنی درگیر که میشن شاه نمیاد مثلا یه خاندانی رو همه زمیناشو ازش بگیره، همچین توانی انگار نداره، خیلی کار خارج از عرفیه، ممکنه دیگه تاش تو همون خاندان از یکی دیگه حمایت کنه، ولی اینا زمیناشون رو حفظ میکنن، دینشون رو میتونن حفظ بکنن. دوره اشکانی، دوره ساسانی، اینا ورژن‌های مختلف زرتشتی دارن و میتونن که داشته باشن و میتونن نگه دارن. یه حقوق این پهلوان‌ها دارن، اینا رو شاه هم انگار نمیتونه باهاش شوخی کنه. حتی تو جنگ رستم و اسفندیار، جالب اگه از این دید بهش نگاه بکنیم، جالبه دقت بکنیم که جنگ سر چیه، داستان سر چیه. داستانی که رستم میگه نبندد مرا دست چرخ بلند، این دست بستنی که میگه من همیشه فکر میکردم که منظورش اینه که مثلا اسیر نمیتونه منو بکنه ببره. یاد گرفتم شنیدم که نه، این منظورش ممکنه چیز دیگری باشه. داره میگه که من این کستی رو که تو میگی نمیبندم. اون چیزی که میبستن یه بندی بوده که میبستن کمرشون، نماد این که ما مؤمن زرتشتی هستیم. داره میگه من زرتشتی نمیشم، من توی روایت زرتشتی شما نمیام، من میخوام این تو این مهرپرستی خودم بمونم. چیزی هم که اینجا کمک رستم میاد میکنه تو این جنگ چیه؟ سیمرغ. باز دوباره سیمرغ خودش از نمادهای مهری، یک نماد مهری احتمالاً. داستان با این لنز که نگاه میکنی میبینی که داستان یه خورده ای لایه های جالب تری پیدا میکنه. من اینا رو بلد نبودم واقعا. حالا جلوتر چند تا نمونه مشخصتر از تو شاهنامه میگیم. فقط من یه یادآوری دوباره بکنم که داریم نمیگیم که این دقیقا همون فلان شخصیت تاریخی دیگه، واضحه دیگه. داریم میگیم که یه سری از خاطراتی که داریم میگیم به نظر میرسه که از یک سری شخصیت های واقعی تاریخی آمده و گنجنده شده و راه خودش رو توی حماسه پیدا کرده. ما یه طیفی داریم میبینیم، ما به گذشته که نگاه میکنیم، مخصوصا گذشته دور که نگاه میکنیم، یک طیفی از شخصیت ها میبینیم. یه سر این طیف شخصیت تاریخی مطلق کاملا درسته، یه طرف کاملا افسانه است. بعد حالا این شخصیت هایی که ما داریم میبینیم، بعضی این ورتر نزدیکن، بعضی اون طرفتر نزدیکن، بیشترشون یک ترکیبی از داستان و واقعیت هستن دیگه. ولی اصل داستان دیدین جالبه واقعا، که در تاریخ رسمی اینها نیستن، این خاندان ها نیستن، با اینکه قدرت زیادی دارن، کینگ میکرن، تاج بخشن اینا، ولی تو تاریخ نیستن، ولی در حافظه فرهنگی هستن. اینا تو داستان ها میمونن، رسمشون هم نمونه، اسمشون میمونه، اسمشون هم نمونه، کاراشون میمونه. چون داستان هم ما واقعا میدونیم برای حفظ فرهنگ راه خیلی مؤثرتریه دیگه. همین الان خیلی وقت تو همین کامنت ها یوتیوب من میبینم شما گفتین شما میگید اینطوری اینطوری، ولی تو فلان سریال مثلا گفت سلطان سلیمان و عثمانی اونطوری، سریال معاویه مثلا، آدم خیک میکنه دیگه. من خودم فکر میکنم این کتاب تاریخ اینطوری گفت، سریاله اونطوری نشون میداد. که آدم چیزایی که از فیلم و سریال تاریخی یادمون میمونه بعضی وقتا قوی تر از چیزیه که تو کتاب میخونیم، تو تحقیقات میخونیم، تو جاهای معتبرتر میخونیم. آدمی زادیم، گرفتار داستانیم از قرار معلوم. حواسمون فقط باید باشه که داستان و اسطوره و حماسه و اینا وقایع نگاری دقیق نیستن. برای همینه که اسطوره میشه یه جای مناسبی برای اینکه تبار رو نگه دارن، اینکه کی از کجا اومده، برای اینکه منزلتشون رو حفظ کنن، که کیه که حق داره به کی فرمان بده، برای اینکه نقش اجتماعیشون رو ثبت کنن، اینکه در هر شرایط مختلفی هر کسی چه نقشی داره. یا اصلا همین داستان شاه محوری که دارن، این یه کار برای به یه دلیلی دیگه، چون میخوان این ایده رو ساسانیان تثبیت کنن که شاه چهره زمینی مزداست، نماینده آسمان ها روی زمینه، وصله. یا اونطوری که در دوران مدرن ما بیشتر شنیدیم، در دوره قاجار میگفتن شاه چیه؟ ظل الله. ظل الله هم ادامه همون داستانه دیگه، این که این سایه خداست، نشانه خداست روی زمین، یعنی چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، قانون شاه همون فرمان خداست. شما چراغ قرمز رد کنی انگار از فرمان خدا تخطی کردی.
بگذاریم گم نشیم توی داستان. اسطوره از اینجا میاد دیگه، اسطوره میگن برای

0: دنیای باستان همون کاری رو میکنه که برای دنیای ما ایدئولوژی انجام میده. یعنی قبل از این که دین، ایشون اینطوری میگفت، قبل از این که دین وارد داستان بشه، آدم ها به این قهرمانان اسطوره ها نگاه میکردن، به اودیپ نگاه میکردن، به بالدر نگاه میکردن، به رستم نگاه میکردن، میگفتن این چیکار کرد؟ منم همون کارو باید بکنم. یه جایی تو زندگی که گیر میکردن نمیدونستن چیکار بکنن، میگفت خب بریم ببینیم رستم چیکار کرد. کار درست اونیه که اودیپ کرد. راهبر و راهنما اینا بودن. و حماسه هم داره همینو تعریف میکنه، میخواد به اجتماع شکل بده به زبان همین اسطوره، به زبان این ناخودآگاه جمعی، به زبان همین ایدئولوژی که ما داریم و باهاش میدونیم چی درسته چی غلطه. اینو داره میاد اینطوری بیان میکنه برای ما. مثالش چی؟ مثالش شاهنامه. اصلا شاهنامه همینه که مهمه دیگه. شاهنامه بیشتر از این که داستان شاهان باشه، واقعا داستان پهلوان ها و خانواده های پهلوانی و ایناست که از شاهان ماندگارتر هم هستن تو کتاب. یعنی شما چند تا شاه داری، جمشید و ضحاک و فریدون و اینا رو بذاری کنار، طول عمر پادشاه ها از طول عمر پهلوان ها کمتر معمولا در شاهنامه. تصادفی هم نیست، پهلوان نماینده نیروی بیرون از ساختار رسمی سلطنت، موازی اون داره عمل میکنه و قدرت داره. و خیلی مفهوم جالبی هم هست. ما حتی امروز هم پهلوان برامون یه خورده مفهوم خاصی اگه بهش فکر کنی. حالا همون پهلوان نیستم، منظورم نیست که این همونه، ولی همین الان شما پهلوان رو به انگلیسی نمیدونی دقیقاً چطوری بگی که این پهلوان این نیست، مثلا هیروه، چمپیون، مثلا اینا نیست دیگه، میدونی چطوری میخوای بگی؟ مثلا فقط رسول خادم و عباس جدیدی چطور میخوای توضیح بدی به کسی که این در ذهن مردم پهلوانه، این نیست؟ ربطی به تکنیک کشتیشون نداره لزومن، یه چیزای دیگری توش داره. چی داره؟ ما وقتی میگیم پهلوان، یه معنی اخلاقی فرهنگی داریم میدیم بهش. فقط درباره زورش حرف نمیزنیم، درباره مرامش هم حرف داریم میزنیم. و جالبه گفتم پهلو یعنی پارتی، یعنی مرد اشکانی. اون معنی رفت، پهلو از زبان روزمره رفت بیرون، ولی پهلوان موند. یعنی حافظه تاریخی ما اون مفهومه رو نگه داشت. ما امروز نمیدونیم که پهلوان به اون برمیگرده و داستانش چیه. خیلی همون نمیدونیم، از راه تاریخ برامون نمونده، ولی از راه داستان، از راه کلمه، از راه این روایت ها مونده. یا شاید هم حتما داشتم فکر میکردم، گفتم شاید هم وقتی میگم از راه تاریخ نمونده، در واقع این تعریفم از تاریخ ناقصه. شاید تاریخ هم همین دیگه، شاید کلمه هم یه جور تاریخ دیگه. ولی این شخصیت پهلوان خیلی چیز خاصیه. توی فرهنگ اروپایی شوالیه ها، نایت ها یه خورده خصوصیات اینطوری دارن، این فازو دارن. توی فرهنگ ایرانی بعد از اسلام عیاران داریم، سمک عیار داریم، یعقوب عیار داریم، یه پهلوانی که دستگیری میکنه. خیلی مورد عجیبیه واقعا این کلمه پهلوان، خیلی منو به فکر فرو برد. آیین پهلوانی از قبل بوده البته، از اسواران دوره هخامنشی میاد و یه مقدار کیش مهر و یه مقدار حکمت عملی و اینها بهش اضافه شده. محبوب بوده در ایران، معروف بوده، محبوب بوده، ولی در دوره اشکانی خیلی رواج پیدا کرده. خیلی این سرداران و شاهان اشکانی بها دادن بهش، به مناسک پهلوانی هم خیلی بها دادن، مناسکی که خیلی هاش ریشه در آیین مهرپرستی داره. من الان به شما بگم مثلا من رفیقم زورخونه میره، شما چه چیزایی تو ذهنت میاد؟ وقتی میگم زورخونه، یه فروتنی تو ذهنت میاد، سربازی، سرباز بودن تو ذهنت میاد. اینا از مهرابه گرفته شده. هفت مقام داره: نوچه، نوخاسته، پهلوان، کهنه سوار، پیشکسوت، صاحب زنگ، مرشد. اینا تو حرف زدن امروز ما هم هست، این کلمه ها بعضیاش هست، بعضی اصطلاحاتی که استفاده میکنیم، میگیم این یار قار فلانیه، میگیم مهر سکوت بر لب نهاده، میگیم مستی و راستی. اینا میراث اون آیین مهره که خیلی هاش خودشو مثلا تو زورخونه حفظ کرده. ما هم نمیدونیم اینا میراث چیه، ولی مونده توی فرهنگ، مونده برای ما. و اینا رو شاهنامه چطوری تعریف میکنه؟ تقریبا همونطوری که ما از خاندان ها شناختیم. شخصیت هاش ممکنه حالا نظیر یک به یک نباشن، چند تا شخصیت یه نفر شده باشه، یه خاندانی اصلا یه نفر نماینده داشته باشه، ولی رگه هایی از المان های اونو اینجا میشه پیدا کرد. الگوی خاندانی حفظ شده از زمین و تبار و سپاه مستقل و نقش ناحیه‌ای و از اینکه سر یه بزنگایی که شاه گیر کرده نمیتونه تنهایی حل کنه اینا میان حل کنن. و اینطوری که نگاه کنی شاهنامه در واقع نیومده اسمای تاریخی رو ثبت کنه. همیشه کار مهمتری که کرده اینه که منطق قدرت اشرافی رو داره حفظ میکنه، داره تعریف میکنه که قدرت چطوری کار میکرد. فردوسی نشسته تو کله خودشونو در بیاره. اینا مخصوصا همون چرخه سیستانی که گفتم اینا داستاناش بوده، از قبل از فردوسی بوده. فردوسی اومده اینا رو با یه جرح و تعدیل هایی برده توی یک چارچوب فراگیری و البته حالا به شعر و البته حالا به یک به یه زبان فوق العاده ای از شعر اینا رو تعریف کرده. اینا مراحل بعدیش. ولی حافظه اشرافی اشکانی به خصوص در شرق ایران از مسیر روایت‌های محلی و حماسی و اینا وارد متن شاهنامه شده. هزار سال فاصله است بین اشکانی و فردوسی ها، ولی اینطوری وارد شده، اومده جلو و اینطوری باقی مونده. برای ما هم باقی مونده. ما نگاه می‌کنیم الان شاهنامه رو، من به شما بگم درباره اشکانی ها چی میگه، نگاه می‌کنیم ممکنه بگی چهار خط بیشتر نگفته، گفته ملوک طوایف بودند و رد شده. اما در اصل خیلی از داستان‌ها و شخصیت‌ها یه لایه‌ای از رفرنس‌های ایران اشکانی توش هست. مثلا خاندان گودرز گفتیم چیکار می‌کنن تو شاهنامه، اینا فازشون چیه؟ مثلا میگیم نفوذ دارن، قدرت دارن. فردوسی میگه که توی داستان سهراب همه دربار ایران نگران بودن که سهراب داره میاد سمت ایران و اینا، و کیکاووس میفرسته دنبال رستم و رستم انگار یه کمی دیر میاد. بعد فردوسی اینطوری تعریف می‌کنه، میگه که گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاده دل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برا شفت و پاسخ ندادی ایچ باز. یکی بانگ زد، بانگ برزد به گیو از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. که رستم که باشد که فرمان من کند، پست و پیچد ز پیمان من. بگیر و ببر زنده بردار کن، و زو نیز با من نگردان سخن. گفتش که رستم کی باشه، اینو برو بگی دارش بزن، اصلا اسمش هم دیگه پیش من نیار. طرف سنگینه دیگه. رستم دیر کرد، شاه قاطی کرد، گفت اینو بگیریم بکشینش. ز گفتار او گیو را دل بخست، که بردی به رستم بران گونه دست. گیو به شاه نمیگه که باشه شما دستور دادی من میرم میکشمه. شاه کی میشه که آقا چرا رستمو برای چی بکشم، این چه کاری اینا. شاه میگه که به توس، توس رو صدا میکنه که دیگه از پهلوانا رو، میگه برو جفتشونو بکش. توس بلند میشه میره پیش رستم. حالا بخور رستم رو ببینید چیه. تهمتن برا شفت با شهریار، که چندین مدار آتشن در کنار. همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. می تو لیاقت پادشاهی نداری. رستم داره به شاه میگه. بعد هم بعد می خیلی قاطی کرد و به در شد، به خشمندر آمد به رخش. منم گفت شیروژن تاج بخش. گفت بابا تاج بخش منم، چی میگی؟ چو خشماورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست؟ گفت ما با من شوخی میکنی، من رستمم، زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است. برخورد رو ببینید، بر من یه خورده چیز بود، جا خوردم که با شاه میتونسته اینطوری صحبت بکنه که منو عصبانی بکنید، توس و کاووس حالیم نیست، من اصلا میرم سیستان، شما بمونید، سهراب بیا ترتیب همتون رو بده. میرن سراغ گودرز، میگن آقا تو یا برو پیش پادشاه و این ماجرا رو حلش کن. بهش میگن که به نزدیک این شاه دیوانه رو، و از این در سخن یاد کن نو به نو. سخنهای چرب و دراز آوری، مگر بخت گم رفته باز آوری. تو مگه بری این مخ شاه رو بزنی، خلاصه برش گردونی، چی میگه، آخر شیطون پیادش کنی. و گودرز میره پیش کاووس، بهش میگه اون چه حرفی بود تو زدی، که گویی ورا زنده بردار کن. ز شاهان نباید گزافه سخن، تو نباید شاهی، نباید حرف درشت و بیعقلی بزنی حرفا. و اونم میگه آره اشتباه کردم. یعنی گودرز میفرسته دنبال رستم برای منت کشی. گودرز میره با لطایف الحیل رستم رو که خیلی هم عصبانیه بر میگردونه، و کیکاووس ازش عذرخواهی میکنه. آها، اول در واقع میگه که رستم اومد، اینا چقدر پهلوانا رفتن ازش استقبال کردن، همه گفتن که بابا چه خوب شد که برگشتی، اینا مثلا ما روزگارمون خیلی خراب داشت میشد. ستایش گرفتن در پهلوان که جاوید بادی و روشن روان. موقعی که رستم رو دیدن داره میاد، چو دیدند گرد گوه پیلتن، همه نامداران شدند انجمن، همه با هم رفتن، گفتن بهش که جهان سر به سر زیر پای تو باد، همیشه سر تخت جای تو باد، تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست، بجوشد همانگه پشیمان شود. گفته این جوشیه، یه چیزی میگه نمیفهمه چی داره میگه. بعد میگه بابا، بعد میگه تو از شاه شاکی شدی، گناه مردم چیه؟ تهمتن گر آزرده گردد ز شاه، هم ایرانیان را نباشد گناه، هموزان سخنها پشیمان شده است، تندی بخواید همی پشت دست. همش میزنم کاری کردمش، عجب کاری کردم، چه کار بدی کردم اینو به اینطوری کردم. خیلی قشنگه داستان، توی فردوسی خانی امیر خادم بشنوید این داستانو، خیلی قشنگه. میگه که وقتی رسید شاه بلند شد و عذرخواهی کرد، میگه چو در شد ز در شاه بر پای خواست، بسی پوزشن در گذشته بخواست. شاه شروع کرد معذرت خواهی که تندی مرا گوهر است و سرشت، چنان زیست باید که یزدان بکشت. میگم من مزاجم یه خورده ای تنده دیگه، من اخلاقم اینطوریه، قاطیم. بعد میگه آره اینطوری شد و اینطوری شد و اینا، گرفتار بودم، گفتم بیا دیر اومدی، خورده ای قاطی کردم و این حرفا. چه آزرده گشتی تو ای پیل تن، پشیمان شدم خاکم اندر دهن. شاه میگه، رستم میگه دیگه حالا شما معذرت خواهی کردی، شما آقایی. به دو گفت رستم که کیهان تو راست، همه کهترانیم و فرمان تو راست، کنون آمدم تا چه فرمان دهی، روانت ز دانش مبادا توهی. دیگه خلاصه میرن دوستای قدیمی کارهای صمیمی. ولی اصل داستان همین شکل حرف زدن رستم با شاه که خیلی نشون میده که کتنه کیه، نشون میده که قدرت یه دست از قدرت، واقعا شاه اون شاهی که فکر میکنی نیست. پهلوان رستم قدرت خیلی زیادی داره، میتونه بزنه توس و کاووس و یکی کنه انگار، ولی چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه همه چی قدرت نیست، یه چیزهای دیگه هم هست. مثلا شاه مقدسه، رستم خون اشکانی نداره. توی سنت اسطوره‌ای کسی نمیتونه علیه خون پادشاهی بشوره دیگه، با اون اگه شوخی کنی با همه نظام هستی شوخی کردی انگار. و این داستان رو انتخاب کردیم از بسیار داستان دیگه‌ای که میشد انتخاب کرد، به خاطر اینکه دو تا از خاندان‌ها توش بودن، رستم از خاندان سورن یا نماینده خاندان سورن، اون گودرزم که گفتیم رفت پادرمیونی کرد، اونم از خاندان قارنه، الهام گرفته از همونی اینکه بجز اینکه اینا قدرت دارن، سپاه دارن، اینا مدیریت بحران میکنن برای شاه، مرد خردمندن، عقل منفصل پادشاه هم هستن. بین شاه و تاج بخش، رستم تاج بخش، اینا هن که میرن رابطه رو میزون میکنن، که اینم انگار نقشی که خیلی منطبقه بر یه بخشای از واقعیت تاریخی اینا هست. داستانه دیگه هم واقعا میشد پیدا کرد از این که حماسه چطوری داره یه تیکه هایی از تاریخ رو تعریف میکنه. جنگای رستم بازسازی یه سری از درگیری های خاندان سورن و حاکمان سیستان، بعدن پادشاهی هندوپارتی با کوشانی و با اشکبوس و کابوس و اینا، داستاناش همینه، رقابت همین خاندان سورن با خاندان مرکزی اشکانی، یا اصلا داستان جنگ هماون، جایی که ایرانیان به فرمان گودرز میفتن در محاصره تورانیان و کوشانیان به فرمان کاموس، یعنی همه دنیا متحد شدن علیه ایران دیگه. بعد سپاه ایران رستم هم نداره، تورانیا 70 تا از پهلوانای خاندان گودرز رو میکشن، خاندان کارن رو، روحام و حجیر و گرگین و همه اینا رو میکشن. 70 خون گرامی پسر میگه از دست دادم، اشکبوس و کاموس میگه این بدر سرما آوردن، که دارن با کی میجنگند؟ با همین خاندان کارن گفتیم، با روحام و گیو و فلان. و داستان ادامه داره، همین گودرز بعدن پادشاه میشه، بعد این تیسفونه، همین کوشانیان و این بادیه نشینان آسیای مرکزی حمله میکنن بهشون، گرگان خراب میکنن دیگه. حالا جایی که تاریخ دوره اشکانی با جابجایی های مختصری واقعا توی شاهنامه بازسازی شده. شاید حالا یه باری سر فرصت توی چند تا از این داستانا دقیق‌تر رفتیم، هم روایت تاریخی رو هم روایت حماسه ای رو، اینا رو کنار هم دیدیم. اصل داستان ولی اینه که اینا میبینی فقط قصه نیست دیگه، داره ساختار قدرت رو هم نشون میده. من این داستان، این قسمت شاهنامه رو، داستان رستم و سهراب، خب قبلا بارها خوندم، ولی اینشو نفهمیده بودم که این در واقع بازتابی از ساخت قدرت در ایران اشکانی. که آره اینا اشرافی داره که شهرنشین نیستن، قدرتشون ولی زیاده و این قدرتشون بهشون اجازه میده که نقش تعیین کننده بازی کنن در این بازی های تاج و تخت یا فصلهای مختلف سریال بازی تاج و تخت در اون چند قرن ایران اشکانی و ساسانی. حالا یه سوالی، با همه این چیزهایی که الان گفتیم، فهمیدیم چیزهایش واقعیت تاریخیه چیزهایش فلان، میتونیم بفهمیم رستم مال کجای تاریخ ایرانه؟ به نظرم مناسبه که این ویدیو رو با یه خورده رستم، درباره رستم حرف زدن تمام بکنیم. رستم محبوبیتش در ایران اینطوری که فهمیدیم خیلی ریشه داره، یعنی در ایران ساسانی داستان رستم معروف بوده، چند صد سال قبل از فردوسیه شخصیت رستم محبوب بوده، پیوندهای قوی به نظر میرسه بین خاندان ساسانی و خاندان سورن هست و منطقه سیستان هست، یک آزادی عمل استثنایی هم داشتن، ولی جدای از اینا خود رستم و قصه رستم قصه محبوبی بوده. در مکه میگن قصه شون میگفتن، مکه زمان پیغمبر اسلام، میگن یه عربی بود به نام نضر بن حارث، این رفت آمد داشت به هیره، هیره یادمونه دیگه، هیره نزدیک کوفه یه جایی بود که ایرانی معابی توش زیاد بود، خیلی ساده بخوام بگیم، این خلاصه اونجا میرفت و میومد و اینا، داستانای ایرانی بلد بود، این داستانا میرفت تو مکه تعریف میکرد. میگن در مکه که پیغمبر اسلام میشه قصه عاد و ثمود و سلیمان و داوود و یوسف پیامبر تعریف میکرد، این هم این طرف میشه برای یه گروه دیگری از قریش قصه رستم و اسفندیار میگفت، داستان بهرام گور میگفت، بعد میگفت این قصه های من از اون قصه ها بهتره. بعضی از مفسرهای قرآن میگن که چند تا آیه قرآن علیه این بابا اومده که آره این میخواد قصه بگه مردم رو از راه خدا منحرف کنه و اینا، آخرش هم در جنگ بدر میفته دست سپاه اسلام و ترتیب کارش داده میشه به همین شکلی که در عکس میبینی. منظور ولی این که داستان رستم در مکه و برای قریش هم داستان شنیدنی بوده، همین داستانا خیلی میرفته، هم رستم خیلی قصهش میرفته. اصلا دیدی که من از این ویدیو گرفتم اینی که یه خورده اگه بریم عقب از این داستانا، سوال مهمه این نیست که رستم مال کدوم خاندانه، مال کدوم دوره تاریخی، کجای قصهش دقیقه. سوال جالبتر شاید اصلا اینه که چی داره رستم که انقدر برای ما، برای ایرانی ها مهم و معنی دار بوده و هست. داریم میفهمیم که یه شخصیتیه بر اساس میگیم رستم سورن پهلو، سورنا، خاندان سورن، اشکانی، ساسانی. خب اینا همه رفتن، اشکانی ها رفتن، اسم شاهاشون رو بلد نیستیم، ساسانی ها رفتن، نمیدونیم چند تا بودن، چند قرن بودن. رستم ولی قصه هاش موند، همین امروز از همه شاههای اشکانی و ساسانی معروف تره، نه نماد یک سلسله یه، نه نماد یک خاندانیه و از همه اینا بزرگتره واقعا. و جالبم هست که یه داستانی حماسیه که ساخته شده، یعنی خیلی از داستانهای اساطیری ما از اوستا میاد ولی این از اوستا نمیاد، مال همین دوره اشکانیه، مال همین احتمالاً از آسیای میانه و اینها الهامای گرفتن، از اسطوره های سکاها الهام گرفته باشن، از اسطوره های دره سند شاید آمده باشه یه ریشه های ازش، ولی همینطوری یه چیزایی جمع شده تو همون قرن های دوروبر قرن اول میلادی و تبدیل شده به این شخصیت حماسی. توش حالا قهرمانی و پهلوانی و زور و اینا هست، شکست ناپذیر بودن و اینا هست، یه نگاه خاصی به جهانم توش هست، یه نگاه خاصی به خودش هم داره. رستم انگار مهمه به خاطر اینکه ایرانی ها میتونن یه مقداری خودشونو توش ببینن، یه ترکیبی توش هست انگار که به نظر میرسه جذابش کرده برای ایرانی در طول تاریخ، که حالا یا دنبالش بوده یا در آرزوش بوده، این آزادگی، این حس تعلق بدون اینکه الزامی برای اطاعت بیاره، آزادگی بدون اینکه واقعا گسستش بکنه، همه اینا احتمالاً کمک کرده به جذاب شدنش. آخرش هم که به دست برادر کشته میشه دیگه، به دست هموطن کشته میشه، یعنی خیانت و برادر کشی و اینا هم که تم تکرار شونده ایه، اون هم توی داستانش هست، همونطوری که وقتی پسرش رو کش، همونطوری که بارها میبینیم زجر میکشه، خشمگین میشه، همه اون بالا پایینایی که تو داستانهای مختلف ازش هست و همه اینا رو شاهنامه واقعا به اون شکل شاهکار برای ما تعریف میکنه. بعد وقتی در قرن 16 ایران جدید داره شکل میگیره، در عصر مدرن، در ایران صفوی داره درست میشه، این بار با تکیه بر همون هویت باستانی به اضافه هویت شیعه، میبینی رستم دوباره یه جور جالبی میاد تو تصویر. یک کتابی هست به نام رستم نامه، فرمش مثل که در استقبال از شاهنامه است، من نتونستم ببینم فرم کتاب رو، محتواش ولی اینه که آره رستم مسلمون شد، آقا رستم زنده شد، آمد در مازندران، مولا امیرالمومنین رو دید و معجزات رو دید و قدرت و ضربت مولا رو دید و ایمان، کشتی گرفتن و ایمان آورد و اصلا مسلمون شد و یه سری بعد صفات و المان‌های مربوط به رستم اینطوری منتقل میشه به شیر خدا، شجاعت و دلاوری و آزادگی. و بعد انگار در باور ایرانی جدیدی که الان هویتش هم شیعه داره میشه، این شخصیت مقدس میشه پرچمدار یک بخشی از صفتهای اون شخصیت اسطوره‌ای که خیلی حک شده در خاطر ایرانی نشسته. کتاب عامیانه یه، مثل اینکه میگم من این روزایی که دارم این ویدیو رو می نوشتم و دارم ضبط میکنم، اینا روزای قطعی اینترنت ایرانه، من ایران نیستم ولی چون ایران اینترنت قطع، من کتابای قدیمی ایرانی، کتابای اینطوری رو سرورهای سایتای ایرانی ان، ما از اینا بهشون دسترسی الان نداریم، بست است. ولی خلاصه این که مثلا میگن زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، علت این که اینا کنار هم اومدن به نظر میرسه یه نشونه، یک یاداوری برای ما که این المان ها چطوری منتقل شدن از شخصیتی به شخصیت دیگه. دفعه بعد که به این چیزا فکر کردیم، بهش برخوردیم، یا اصلا دفعه دیگه که اسم رستم رو شنیدیم، میتونه اینم یادم باشه که یه قهرمان داستانی نیست فقط دیگه، این انگار یه آدمایی دارن از لای تاریخ رسمی یه صدایی به ما بلند میکنن، یه داستانی به ما میرسونن که آقا حواست باشه، ما رو خواستن حذف کنن، داستان خاندان ها رو اینا رو خواستن نباشن اینا، ولی ما چون داستان از تاریخ قوی تره خودمون رو رسوندیم به شما، ما داریم برای شما تعریف میکنیم که داستان سیستم اونطوری که تو کتابای تاریخ می نویسن دقیقاً هم همیشه اونطوری نبوده.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 13 مرداد 1405 و 4 ماه اوت 2026 و این 816 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که هفته پیش تولد دختر یکی از دوستان ما بوده، دختر کوچولویی که 3 سالش شد و خب تولد گرفته بودند و خیلی رو دعوت کرده بودن. تولد در پارک بود و نزدیک 50 نفر از دوستان ایرانی اونجا تشریف داشتن که خیلی هم به من محبت داشتن. یکی از این دوستان اومد با من صحبت کرد در مورد پدرش که دچار سرطان پروستات در ایران بعد در این مسئله صحبت کردیم و من گفتم خب این هفته من درباره سرطان پروستات صحبت میکنم. البته 2-3 ماه پیش هم درباره آدنام پروستات صحبت کرده بودم که برای ایشون فرستادم و جواب دادن که گوش کردن و خیلی مفید بوده. امیدوارم که این برنامه هم برای ایشون و بعد برای سایر همیهنان عزیز مفید واقع باشه. خب امروز باز برنامه‌مون 2 قسمت داره. قسمت اول درباره سرطان پروستات صحبت میکنم و قسمت دوم مختصری درباره پروستاتیت یا عفونت غده پروستات عرایزی به سمتتون میرسونم. و اگر این هموطن عزیزمون از برنامه امروز راضی نبود، باز هم میخواست در این باره صحبت کنم، خب در آینده نه چندان دور راجع به سایر مشکلات پروستات هم صحبت خواهم کرد. خب بریم سر اصل مطلب. سرطان پروستات چی هست؟ اول از همه یک مختصری درباره پروستات صحبت کنم. پروستات یک غده‌ایه که از سیستم تولید مثل آقایونه و درست در زیر مثانه قرار داره و مثل یک حلقه مجرای ادرار، لوله‌ای که ادرار و منی از طریق اون از بدن خارج میشه رو احاطه کرده. این تصویر رو ملاحظه بفرمایید. پروستات در 2 طرف مجرای ادرار و در تصویری که در سمت چپ منه، شاید در سمت راست شما باشه، اینجا شما تصویر غده سرطانی رو در پروستات ملاحظه میکنید. نقش پروستات، تولید مایع پروستات، یکی از اجزای منی به همراه مایع منی و اسپرم برای ذخیره موقت منی قبل از انزال و سپس انقباض در لحظه انزال، بنابراین در خروج منی شرکت میکنه. سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در مردان. تخمین زده میشه که از هر 7 مرد 1 نفر به اون مبتلا میشه که اغلب پس از 60 سالگیه. اگرچه
هیچ علت خاصی کشف نشده، اما اعتقاد بر اینه که یک استعداد ژنتیکی وجود داره. ببخشید دستان درگیره. بله، بیشتر سرطان های پروستات بسیار آهسته پیشرفت میکنند و در واقع اکثریت قریب و آقایانی که به این سرطان مبتلا میشن به دلیل دیگری میمیرند. اغلب تومور در پروستات موضعی باقی میمونه و اثرات محدودی بر سلامت داره، ولی گاهی اوقات باعث اختلال در ادرار کردن یا نعوذ میشه. با این حال برخی از سرطان ها می توانند سریعتر پیشرفت کرده و گسترش یابند. سرطان پروستات پس از سرطان ریه دومین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در آقایان در آمریکای شمالی. انواع مختلف سرطان پروستات. آدنوکارسینوم شایع ترین نوع سرطان پروستات، تقریبا 95% موارد سرطان پروستات رو آدنوکارسینوم تشکیل میده. شدت سرطان پروستات به میزان تومور، یعنی آیا موضعی یا متاستازهای دور و نزدیک داره، و همینطور نوع سلولهای سرطانی بستگی داره. برای اندازه‌گیری پیشاگهی سرطان پروستات، یعنی خطراتی که برای فرد مبتلا ایجاد میکنه، یک نمره وجود داره، سیستمی بهش وجود داره که بهش میگیم نمره گلیسون. این نمره در طول معاینه میکروسکوپی بافت پروستات 2 عدد از 3 تا 5 رو اختصاص میده که مربوط به درجه های 3, 4, یا 5. ببخشید گفتم 2 عدد، 3 عدد. 3 عدد که مربوط به درجه های 3, 4, یا 5. نمره 3 مربوط به خوشخیم ترین بافت سرطان و نمره 5 مربوط به تهاجمی ترین نوع اونه. با استفاده از این اعداد برای به دست آوردن امتیازی از 2 تا 10 2 درجه اضافه میشه که شایع ترین جمعیت های سلولی در پروستات و بالاترین امتیاز رو نشون میده. بنابراین امتیاز 6 مربوط به سرطان تهاجمی کمتر تهاجمی، 7 مربوط به سرطان کمی تهاجمی تره، و هرچی عدد بالاتر بره تومور تهاجمی تره. این عدد برای تعیین مناسب ترین درمان برای هر بیمار مهمه. سرطان پروستات چطور تشخیص داده میشه؟ با آزمایش پی اس ای میشه سرطان خون رو، میشه آزمایش با پی اس ای خون رو اندازه گیری کرد. پی اس ای نشان دهنده افزایش پروتئینیه که در خون دیده میشه، ولی با این حال نتیجه بالای این آزمایش معمولا به معنای وجود سرطان نیست، چون مطالعات نشون داده که کسانی که پی‌اس‌ایشون بالا بوده سرطان نداشتن، ولی بیمارانی که پی‌اس‌ایشون پایین بوده و سرطان پروستات داشتن
در واقع اگر میزان این هورمون بیش از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه، میشه گفتش که 25% احتمال سرطان پروستات هست و 75% ممکنه بر اثر هایپرپلازی خوشخیم پروستات باشه. همطور که عرض کردم، در یک مطالعه‌ای که روی 2950 مرد 62 تا 91 ساله انجام شد، 15% از آقایانی که آزمایش اونها منفی بود مبتلا به سرطان پروستات بودند. آزمایش بعدی بیوپسیه. بیوپسی بدون عوارض جانبی نیست. شایع‌ترین عوارضی که داره وجود خون در ادرار، در مدفوع یا مایع منی به مدت بسیار کوتاه و همینطور تب و عفونت پروستات. معمولا اگر پروستات غیر طبیعی باشه بیوپسی انجام میشه. اگر معاینه رکتوم دیجیتال سرطان رو نشون بده، حتی اگر سطح پی اس ای نرمال باشه و اگر پروستات در لمس طبیعی باشه و سطح پی اس ای بالاتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه، پزشک درخواست بیوپسی میکنه. معاینه رکتوم دیجیتال هدفش لمس قده پروستاته. برای این کار پزشک انگشت دستکش پوش خود را وارد رکتوم میکنه و این آزمایش به پزشک اجازه میده اندازه و قوام پروستات رو تخمین بزنه. این روش فقط یک ارزیابی جزئی ارائه میده. با این حال گاهی اوقات میشه سرطان ها رو در افرادی که سطح آنتیژن اختصاصی پروستات طبیعی دارن تشخیص بده، یعنی پی اس شون طبیعیه، با این آزمایش میشه تشخیص داد. سونوگرافی ترانسرکتال، ببخشید، این روش فقط برای انجام بیوپسی پروستات انجام میشه و به خودی خود مفید نیست. بیوپسی در طول سونوگرافی ترانسرکتال پزشک ممکنه سوزنی رو برای انجام بیوپسی هدایت کنه، یعنی نمونه کوچیکی از بافت پروستات رو برای معاینه میکروسکوپی برداره. این امر امکان محاسبه نمره گریستون رو فراهم میکنه. فقط بیوپسی میتونه به طور قطعی سرطان پروستات رو تشخیص بده. بیوپسی معمولا با استفاده از سوزنی که وارد پروستات میشه انجام میشه. 10 تا 12 نمونه بافتی در طول یک جلسه از نواحی مختلف پروستات گرفته میشه. این تکنیک برای اهداف تشخیصی استفاده میشه، نه غربالگری. این بدین معناست که این روش زمانی انجام میشه که سطح پی اس ای بالا باشه یا معاینه رکتوم دیجیتال پروستات غیر طبیعی رو نشون بده. علائم سرطان پروستات چی هست؟ در مراحل اولیه سرطان پروستات هیچ علامتی ایجاد نمی کنه. توجه داشته باشید که علائم ذکر شده در زیر ممکنه مربوط به یک بیماری دیگر پروستات مثل هایپرپلازی خوشخیم پروستات باشه. علائمی که گفتم در زیر اینا هستن: مشکل در ادرار کردن،
مشکل در شروع یا توقف ادرار، عدم توانایی در ادرار کردن، میل مکرر به ادرار کردن مخصوصا در شب، جریان ضعیف ادرار، سوزش یا درد هنگام ادرار کردن، وجود خون در ادرار یا مایع منی، درد یا سفتی مکرر در کمر، باسن یا بالای ران، تغییر در عملکرد ادرار، میل مکرر، فوریت، زور زدن، احتباس ادرار، سوزش هنگام ادرار، تغییرات تناسلی، انزال دردناک یا مشکل در رسیدن به نعوذ. لازم به ذکر که بعضی از مردها که در مرض خطر در نظر گرفته میشن هرگز به سرطان پروستات مبتلا نمیشن. حالا چه کسانی تحت تاثیر سرطان پروستات قرار میگیرن؟ اول از همه سن. در آمریکای شمالی سرطان پروستات در درجه اول آقایان بالای 60 سال رو تحت تاثیر قرار میده. میانگین سن در زمان تشخیص 70 سال و میانگین سن در زمان مرگ 80 سال. در سنین پایین‌تر تنها 0.5% از سرطان‌های پروستات قبل از 50 سالگی رخ میدن و 22% بین 55 تا 64 سالگی. سابقه خانوادگی. این خطر زمانی بیشتره که پدر یا برادر به این بیماری مبتلا شده باشد، که نشان دهنده استعداد ژنتیکی خطر ابتلا به سرطانه. این فرضیه با کشف موضوع حاملان ژن کسانی که حامل ژن های BRCA2 و BRCA1 هستند، اینها بیشتر دچار سرطان پروستات میشن. مسئله بعدی قومیت مردان آفریقایی تبار در مقایسه با سفیدپوستان که در مقایسه با آسیایی ها در معرض خطر بیشتری هستند، یعنی آفریقایی تبارها بیشتر از سفیدپوستان و بیشتر از آسیایی ها، یعنی آسیایی ها منظورم ژاپنی ها، ویتنامی ها، چینی ها. تخمین داده میشه که هندی ها و چینی ها حدود 50 برابر کمتر از غربی ها در معرض خطر قرار دارن. اما وقتی هندی ها و چینی ها به کشورهایی که این بیماری در اونها شایع‌تره مهاجرت میکنن، خطر ابتلای اونها افزایش پیدا میکنه و این نشون میده که به غیر از عوامل ژنتیکی رژیم غذایی هم موثره. بله. چاقی و قد. مردی که به طور قابل توجهی اضافه وزن داره خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در مرحله پیشرفته تر رو بیشتر داره و همینطور آقایان قد بلند خطر ابتلا به سرطان پروستات بیشتری داره. التهاب یا عفونت. التهاب یا عفونت پروستات در صورت تداوم خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. آفتکش ها.
مردانی که در معرض آفتکش‌ها قرار گرفتن، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی سرطان پروستات داشته باشن، خطر ابتلا به سرطان پروستات در اونها کمی بیشتری. قرار گرفتن در معرض مشتقات کادمیوم یا لاستیک در محل کار نیز خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. حالا عوامل خطر کدوم ها هستن؟ اول از همه رژیم غذایی پرچرب، مخصوصا گوشت های فراوری شده و قرمز. سال هاست که مشخص شده که رژیم غذایی پرچرب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. با این حال مشخص نبود که کدام نوع چربی باید در تحت نظر گرفته بشه. چربی های حیوانی موجود در گوشت قرمز در ابتدا در مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص شدن. با این حال جدیدترین مطالعه نشان میده که مصرف کنندگان زیاد گوشت های فراوری شده مثل گوشت های آماده برای خوردن، بیکن، سوسیس در معرض بیشترین خطر برای ابتلا به سرطان هستند. مصرف کنندگان زیاد گوشت قرمز هم در معرض خطر هستند، اما به میزان کمتر. مطالعات دیگری در حال انجامه. و ساعتون ببینیم. سیگار کشیدن. هیچ قطعیتی در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر بروز سرطان پروستات وجود نداره. با این حال یک مطالعه نشان میده که اخیراً انجام شده، نشان میده که افراد سیگاری مبتلا به سرطان پروستات مرگ و میر بالاتری دارد. کارشناسان عواملی که عرض میکنن رو به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به سرطان پروستات در نظر گرفتن. با این حال طبق داده های فعلی به نظر نمیرسه که این عوامل بر ابتلا به این سرطان تأثیری داشته باشه. مصرف الکل، تعداد دفعات انزال، هایپرپلازی خشکی پروستات و وازکتومی یعنی جراحی انجام شده برای اهداف پیشگیری از بارداری برای عقیم کردن مرد. توجه داشته باشید که بعضی از مطالعات اپیدمیولوژیک یک ارتباطی بین مصرف لبنیات و سرطان پروستات رو نشان داده بود. با این حال نتایج یک متاآنالیز که روی 45 مطالعه انجام شده نشون میده که نه مصرف لبنیات به طور کلی و نه مصرف شیر با افزایش خطر ابتلا به این سرطان اینا رفتی به مرتبط نیستن، هیچ رفتی به مصرف لبنیات و شیر نداره. حالا ببینیم آیا میشه اقدامات پیشگیرانه انجام داد؟ بله، مثل هم برای همه بیماری ها اقدامات پیشگیرانه اولیه خوردن به اندازه کافی میوه و سبزیه، مصرف متعادل چربی، از کالری اضافی خودداری کردن، فعال بودن یعنی ورزش کردن، نکشیدن سیگار و غیره. اقدامات تشخیص زودهنگام. انجمن سرطان کانادا
آقایان بالای 50 سال رو تشویق میکنه تا در مورد خطر ابتلا به سرطان پروستات با پزشکشون مشورت کنن و از مزایای غربالگری استفاده کنن. پزشکان میتونن از دو آزمایش برای تشخیص زود هنگام سرطان پروستات در آقایانی که هیچ علامتی ندارن استفاده کنن. همونطور که عرض کردم، اولیش معاینه مقعدی دیجیتال و دومیش آزمایش PSA آنتیژن اختصاصی پروستات. با این حال استفاده از این دو بحث برانگیزه و مقامات پزشکی غربالگری زود هنگام رو در مردان بدون علائم توصیه نمی کنن. هیچ مشخص نیست که آیا این آزمایش میزان بقا رو بهبودی میده یا طول عمر رو افزایش میده. بنابراین اکثر مردها خطراتی رو که میتونن با غربالگری دریافت کنن، مثل اضطراب، درد و عوارض احتمالی ناشی از ارزیابی بیشتر با بیوپسی ممکنه براشون خطرناکتر باشه. سایر اقدامات برای جلوگیری از بیماری، مکمل های ویتامین دی بر اساس نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا توصیه میکنه که کانادایی ها روزانه 25 میکروگرم مکمل ویتامین دی رو در طول پاییز و زمستان مصرف کنن. مصرف ویتامین دی یا ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات و سایر سرطان ها رو کم میکنه. دوستان توجه داشته باشن که این انجمن سرطان کانادا برای کانادایی ها این مسئله رو پیشنهاد میکنه، چون در کانادا در پاییز و زمستان نور خورشید مستقیم نیست و اینجا تو شهر ما زمستون 4 بعد از ظهر شبه، در صورتی که تابستون تا 9 شب آفتابه، 8:30 9 شب آفتاب روزه. پس اگه شما در آفریقا هستین یا در جایی از آمریکا جنوبی هستین که آفتاب گرم دارین، این 25 میکروگرم برای شما نیست. همینطور انجمن سرطان کانادا پیشنهاد میکنه افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله سالمندان و افرادی که پوست تیره دارند و افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار می

شواهد علمی زیادی توصیه میکنه که مصرف روزانه 2000 تا 4000 واحد بین المللی ویتامین دی رو برای کسانی که احتیاج دارن، مثل کسانی که در معرض آفتاب قرار نمیگیرن، باید توصیه میکنه. اما در تابستون باید دوز مصرفی کم بشه، به شرطی که شخص به طور منظم در معرض آفتاب قرار بگیره. بدون استفاده از کرم ضد آفتاب، اما بدون آفتاب سوختگی. نظر بنده که هیچ ارزش علمی هم نداره اینه که اول یه آزمایش خون انجام بدین، ببینین میزان ویتامین دی خونتون چقدره، آیا شدید در کمبود دارید یا نه. بله، حالا بریم سراغ درمان ها. بسته به مرحله و میزان پیشرفت سرطان پروستات، چندین گزینه درمانی در دسترس هست. این موارد باید با پزشک معالج در میان گذاشته بشه که بیمار رو از خطرات و مزایای ذاتی هر درمان مطلع بکنه. انتظار هوشیارانه، کم و بیش فعال، بسته به مورد، ممکنه به عنوان یک گزینه درمانی انتخاب بشه. زمانی که تومور به خوبی مشخص شده باشه، یعنی سلول‌های سرطانی محدود به پروستات باشن، در این حالت هیچ دارویی تجویز نمیشه و هیچ جراحی انجام نمیشه. اما پیشرفت تومور از نزدیک تحت نظر قرار میگیره. علاوه بر این، اگر تومور بسیار آهسته رشد بکنه و فرد مبتلا مسن باشه، تومور قبل از بروز سایر مشکلات سلامتی زمان کافی برای بزرگ شدن را نخواهد داشت. در واقع از آنجایی که درمانهای تهاجمی تر اغلب باعث عوارضی مثل درد، عدم توانایی در نعوذ، بی اختیاری ادرار و عفونت میشن، گاهی اوقات ترجیح داده میشه که بدون مداخله بیمار رو تحت نظر داشت. جراحی، این شامل برداشتن تمام سلول های سرطانی با عمل جراحی روی پروستات، یعنی پروستاتکتومی کامل یا پروستاتکتومی رادیکال و برداشتن برخی از بافت‌های مجاور مثل کیسه های منیز. این روش جراحی منجر به مشکلات کمتری مانند بی اختیاری ادرار و اختلال نعوذ میشه، چون که تکنیک های جراحی بهبود یافته. اختلال نعوذ در یک نفر از هر پنج مرد که در دهه 50 زندگی هستند و تحت عمل قرار گرفتن رخ میده. عملکرد نعوذ و ادرار معمولاً ظرف 2 تا 3 سال پس از عمل جراحی به حالت عادی برمیگرده. پرتو درمانی، این شامل از بین بردن سلول‌های سرطانیه. برای پرتو درمانی از تابش الکترومغناطیسی خارجی که توسط دستگاه پرتو درمانی ساطع میشه استفاده میشه، در حالی که سعی میشه بافت سالم اطراف حفظ بشه. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحیه. براکی تراپی، استفاده از تابش ساطع شده توسط دانه های رادیواکتیو که در پروستات قرار

داده شده گفتم دانه ها، ولی بعضی وقتا بیشتر به صورت یک سوزن هاییه که داخل پروستات فرو میکنن، سوزن های رادیواکتیو. در حالی که بله را در جای خود باقی میمونه، سوزن ها میره اون تو فرو میکنه، اون تو اونجا میمونه. این هم به پرتو درمانی اجازه میده تا یک منطقه عمل بسیار موضعی و هدفمند داشته باشه. هورمون درمانی این رویکرد طولانی مدت با هدف تجویز داروهای انجام میشه که سلولهای سرطانی رو از هورمون‌های مردانه مورد نیاز برای رشد محروم میکنه. این به کاهش اندازه تومور کمک میکنه و پرتو درمانی رو به گزینه مناسب تبدیل میکنه. همچنین برای کاهش سرعت پیشرفت سرطان پروستات هم توصیه میشه. شیمی درمانی برای سرطان هایی که دیگر به هورمون درمانی پاسخ نمیدهند در نظر گرفته شده. این شامل تجویز عوامل شیمیایی سمی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص برای از بین بردن سلول های سرطانی است. چندین مورد وجود داره که هر کدام مکانیزم های عمل و عوارض جانبی متفاوتی دارند. سازمان بهداشت کانادا داروی جدیدی رو برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته مقاوم به شیمی درمانی رو تایید کرده. این دارو به صورت خوراکی در ترکیب با پردینیزون که نوعی کورتیکوستروئید تجویز میشه. این دارو در ایالات متحده در آوریل 2011 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی FDA تایید شده. خب حالا بریم سراغ سرطان پروستات روی کردهای مکمل. خود درمانی برای سرطان پروستات به هیچ وجه توصیه نمیشه. اگر میخواید از سیستم رویکردهای مکمل استفاده بکنید، حتما با پزشکتون مشورت بکنید و درمانگرانی رو انتخاب بکنید که تجربه کار با افراد مبتلا به سرطان رو دارند. برای پیشگیری غذاهای غنی از لیکوپن، شواهد کافی برای حمایت از اثرات محافظتی غذاهای حاوی لیکوپین مخصوصا گوجه فرنگی و محصولات گوجه فرنگی مثل رب گوجه فرنگی در برابر سرطان پروستات وجود داره. به نظر میرسه که این اثر با دوز افزایش پیدا میکنه و اعتقاد بر اینه که لیکوپن هنگام پخت بهتر جذب میشه، یعنی گوجه کباب شده اثراتش بیشتر از گوجه فرنگی خامه. ولی این رو هم در نظر داشته باشید که گوجه فرنگی اکسالات داره، اگر خیلی زیاد روی بکنید احتمال این که دچار سنگ کلیه هم بشین هست. پس به قول شاعر اندازه نگهدار که اندازه نکوست. محصولات سویا، شیوع سرطان پروستات در آسیا نسبتاً کمه. این میتونه تا حدی بر اثر مصرف بالای سویا در این قسمت از جهان باشه.
اثر پیشگیرانه محصولات سویا در برابر این سرطان در مطالعات مختلف مشاهده شده. البته فقط محصولات تخمیر نشده مثل توفو یا شیر سویا مؤثر به نظر می رسند. طبق تحقیقات مصرف روزانه 80 تا 160 گرم محصولات سویای تخمیر نشده ممکنه اثر پیشگیرانه داشته باشه. سلیدیوم نتایج یک کارآزمایی بالینی که روی 1312 نفر در طول 6 سال برای پیشگیری تغذیه از سرطان انجام شد نشان داد که مصرف مکمل‌های سلنیوم اثر پیشگیرانه‌ای در برابر سرطان پروستات داره. با این حال یک مطالعه بزرگ بعدی نشان داد که اثر نداره. ویتامین ای چه از طریق رژیم غذایی و چه از طریق مکمل ها داده های مربوط به اثر پیشگیرانه ویتامین ای نشون میده که اثرات متناقضی داشته. بعضی از مطالعات اثر داده ما اثر نشون داده اثر موافق داره، بعضی ها نشون داده اثر نداره. با این حال مطالعات اخیر نشون داده که این ویتامین فقط در افراد سیگاری موثره، در دیگران چندان موثر نیست. حالا باز برگردیم سر لیکوپن، اون دفعه پیشگیری بود، الان درمانیش عرض کنم. تحقیقات جهانی نشون داده شد که لیکوپن روند پیشرفت سرطان پروستات رو کند میکنه و تصور میشه این اثر در مراحل پیشرفته تر سرطان برجسته تر باشه. با این حال بررسی دیگری از مطالعات نشون داد که تعیین اثرات لیکوپن به عنوان یک درمان کمکی بر اساس دانش فعلی غیر ممکنه. با این حال محققان تایید کردند که لیکوپن میتونه علائم خاصی مانند درد و مشکلات ادراری رو کم بکنه. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم برنامه امروز. بذارید اکتشم پیدا کنم روی میز من بیش از یک تون کاغذ است و این کاغذ رو همیشه باعث درد سر میشه که من بله پیدا کرد. خب من یه 10 دقیقه وقت داریم. خب عرض کردم خدمتتون که پروستاتیت عفونت غده پروستاته. ما دو جور پروستاتیت داریم، پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن. درمان فرق میکنه، درمان پروستاتیت حاد یا مزمن یکی نیست. اینجا به شما نشون بدم، اول ببینید یک پروستات معمولی مجرای ادرار بازه و وقتی که پروستاتیت داریم یعنی پروستات متورم یا ملتهب میشه، مجرای ادرار تنگ میشه و دفع ادرار مشکل پیدا میکنه.
پراستاتیت حاد میتونه جدی باشه، چون که میتونه نقطه شروع یک عفونت قابل توجه باشه. از طرف دیگه پراستاتیت مزمن جدی نیست. پراستاتیت مزمن میتونه چندین ماه تا یک سال طول بکشه. حالا پراستاتیت چجوری میشه درمان کرد؟ پراستاتیت حاد یک اورژانس پزشکیه. درمان پراستاتیت حاد شامل یک دوره دو هفته‌ای آنتی بیوتیکه. پراستاتیت مزمن با منشأ باکتریایی با یک دوره آنتی بیوتیک درمان میشه. درمان پراستاتیت مزمن غیر باکتریایی با توجه به عوامل زمینه‌ای شخصی و زمینه‌ای شخصی سازی میشه. تجویز داروهای ضد التهابی و مسکن درد رو تسکین میده. در موارد التهاب مسدود کننده های آلفا میتوانند ادرار رو بهبودی بدن، دفع ادرار. درمان های استرس نتایج خوبی به همراه دارند. در پروستاتیت مزمن دستورالعمل های سبک زندگی و رژیم غذایی مهم هستند. بهتره که از ادویه ها، الکل و کافئین که برای پروستات تحریک کننده هستند اجتناب بشه. پروستاتیت مزمن و داروهای گیاهی. مطالعات متعددی به این نتیجه رسیدند که عصاره‌های گیاهی می توانند علائم پروستاتیت التهابی مزمن رو تسکین بدن. پروستاتیت حاد همونطور که عرض کردم ناشی از عفونت‌های باکتریاییه که این می تونه شامل عفونت‌های شایع دستگاه ادراری باشه یا بر اثر عفونت‌های مقاربتی مثل سوزاک یا کلادمیا ایجاد شده باشه. پروستاتیت مزمن چه باکتریایی باشه، چه غیر باکتریایی، چه التهابی باشه یا غیر التهابی، عوامل مختلفی میتونن باعث ایجاد اون بشن، مثل رژیم غذایی، عوامل ادراری، جنسی، استرس و فعالیت‌های بدنی. فعالیت‌های بدنی مخصوصاً دوچرخه سواری. پروستاتیت باکتریایی مزمن شایع‌ترین علت عفونت‌های مکرر دستگاه ادراری در آقایان و 5-10% از کل موارد پروستاتیت رو تشکیل میده. چه کسانی میتونن مبتلا بشن؟ همه آقایان از جمله مردان جوان میتونن به پروستاتیت مبتلا بشن. عوامل خطر. هر گونه عفونت دستگاه ادراری میتونه منجر به پروستاتیت حاد بشه. عوامل خطر مختلف برای پروستاتیت مزمن شامل رفلکس ادرار یعنی بازگشت ادرار از مثانه به بالا، به بازگشت ادرار به مجاری پروستات در صورت وجود انسداد در جریان ادرار مثل تنگی مجرای ادرار، ناهنجاری های دهانه مثانه و غیره. آدنوم پروستات یا سنگ داخل غده پروستات نیز از عوامل خطر برای پروستاتیت مزمن هست. حالا علائم پروستاتیت چی هست؟ علائم پروستاتیت حاد در شکل معمولی اون شامل تب و علائم ادراریه.
یک سندروم عفونی. پروستاتیت حاد باعث تب یعنی دمای 38 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد همراه با لرز، احساس عمومی ناخوشی و درد عضلانی میشه که همه اینا میتونن شبیه آنفلانزا باشن. علائم ادراری پروستاتیت حاد میتونه باعث سوزش هنگام ادرار، تکرر ادرار، فوریت ادرار، یعنی شخص نیاز فوری داره که ادرار رو تخلیه کنه، و همینطور مشکل در دفع ادرار بشه. درد پایین شکم. پروستاتیت حاد اغلب باعث درد در لگن، پرینه، مجرای ادرار، حالت تناسلی، گاهی اوقات درد در رکتوم میشه. پروستاتیت حاد همچنین میتونه باعث کمر درد بشه. خورده پروستات ممکنه در طول معاینه دیجیتال رکتوم دردناک بشه. در پروستاتیت مزمن درد لگن هست. پروستاتیت مزمن باعث درد منتشرتر و مکررتر مخصوصا در هنگام عود بیماری در قسمت پایین شکم میشه. مشکلات اداری و جنسی گاهی اوقات با پروستاتیت مزمن همراهه. بیشتر از نیمی از آقایون مبتلا به پروستاتیت مزمن مشکلات انزال دارند و بیش از یک سوم آنها اختلال نعوذ دارند. حالا چطور شخص میتونه بفهمه که پروستاتیت داره؟ تشخیص پروستاتیت حاد با معاینه بالینی همراه با کشت ادرار و آزمایش حساسیت انجام میشه. پزشک ممکنه که آزمایشات اضافی درخواست کنه، مثل آزمایش خون یا سونوگرافی دستگاه ادراری. تشخیص پروستاتیت مزمن در درجه اول با رد سایر بیماری ها انجام میشه. پزشک در پی تشخیص اینه که آیا این علائم میتونن مربوط به بیماری دیگری باشند یا خیر. علاوه بر این آزمایش های بیشتری نیز ممکنه انجام بشه. معاینه بالینی، کشت مایع پروستات پس از ماساژ پروستات، نمونه برداری از مجرای ادرار و کشت مایع منی. در مردهای بالای 40 سال سونوگرافی دستگاه ادراری، سونوگرافی پروستات و آزمایش PSA برای رد سرطان پروستات. حالا چگونه میشه از پروستاتیت جلوگیری کرد؟ پروستاتیت مزمن اغلب پس از چند دوره حاد پروستاتیت که به خوبی درمان نشده رخ میده. بنابراین مدیریت صحیح پروستاتیت حاد بسیار مهمه. برای جلوگیری از عود پروستاتیت مزمن توصیه میشه از غذاها و نوشیدنی های زیر اجتناب بشه: الکل، کافئین، ادویه‌جات و غذاهایی که پروستات رو تحریک میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا بسپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: همیشه با یه دستمال مرطوب امرامون باشه، با یه دستمال دیگه.
2: بله.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم بازی مذاکره یا ادامه جنگ سرنوشت ما رو به کدام جهت میبره یا ما سرنوشت رو به کدام جهت تعیین میکنیم برای خودمون، این پرسش بزرگیست. گمان زنی هایی هم وجود داره که آیا مردم در داخل ایران در حال تجهیز شدن هستن؟ آیا گارد جاویدان در داخل ایران مشغول بکارن و با شاهزاده در ارتباطن؟ اینها و بسیار بیشتر رو امروز در برنامه بررسی خواهیم کرد. در ابتدای برنامه قبل از معرفی میهمان ها صحبتی دارم که امروز من فیلمی رو دیدم که هر صحبتی رو بس میکنم و فقط کلاه از سر بر میدارم. مردم ایران در یک جهتی حرکت میکنن که در دنیا بی سابقه است. امروز فیلمی آمد که پدر امیر سالار بهمن نژاد، جوان 16 ساله‌ای که قهرمان پاورلیفتینگ بوده و مدال طلا گرفته بود، مدال طلای او رو به مادر محمد کیایی برای که فوت شده، برای به بار آوردن چنین جوان جسور و شجاعی تقدیم کرد و این فصل تازه‌ای از شجاعت و میهن پرستی و هم میهن پرستی رو به دنیا ارائه میده. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی، کمال همیشه سه شنبه ها، و آقای دکتر سمری عزیز هستیم. آقای دکتر سعید احمدی عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
2: درود به شما جناب دکتر سمری گرامی و ملت قهرمان ایران و سپاس از تلویزیون میهن که این اجرای برنامه رو میسر میکنم برای ما.
1: آقای دکتر سمری گرامی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود بر شما بانو، درود بر آقای دکتر سعید احمدی گرامی استاد بزرگوار و بر همه هممیهنانی که الان اینجا حضور دارن یا بعدن این فیلم رو میبینن. سپاسگزارم.
1: فکر میکنم شما باید قدری بلندتر صحبت کنید، صدای منتاش کوتاه به نظر. آقای دکتر احمدی گرامی، در ابتدا بدون هیچ پرسشی تحلیل شما رو کوتاه میشنویم. مذاکره، جنگ، این بازی دیگه بیش از حد داره فرساینده میشه. نظر شما رو میخوام و تحلیلتون رو در این مورد بدونم.
2: بله. حضرتون عرض کنم که شیوه مذاکره، توقف، جنگ، شیوه ایست که آقای ترامپ ماهاست داره دنبال میکنه. همونطور که من و شما خسته هستیم، همونطور که مقامات اسرائیلی هم خسته شده اند، همونطور مقامات جمهوری اسلامی هم خسته شده. در واقع برنامه ایشون در اصل خسته کردن اونها هست و اینکه ابا داره از اینکه واقعا اون حمله بزرگ به کشور ما انجام بشه، برای اینکه فردای بعد از رفتن اینها بالاخره ایران بایستی اداره بشه و ما به بسیاری از این زیرساخت‌ها برای اداره کشور در فردا نیاز داریم و بسیاری از اینها بایستی حفظ بشه برای حکومت بعدی. بنابراین با التیماتوم‌های شدید ایشون می‌خواهد وادار بکنه اینها رو، متأ چون این مرتب تکرار شده، یک پادزهری در وجود بی وجود رهبران جمهوری اسلامی به وجود آورده و در این حال هم اونها عرق میهنی ندارن، اساسا برای این زیرساخت ها زحمتی نکشیدن، کوششی نکشیدن. بسیاری از این زیرساخت های برق ما شما میدونید که بر میگرده به دهه 1960 تا 1970. در ایران در اون زمان حدود 90% شهرها صاحب برق شدن و حدود 67% تا 70% روستاهای ایران و این زیربناهای مربوط به انتقال برق در حقیقت در اون زمان ساخته شده. درسته که امروز فرسوده شده برای اینکه بهش رسیدگی نشده، اما هنوز هم داره کار میکنه و شما وقتی که چیزی رو تولید نکردید، درست نکردید، عرقی هم بهش ندارید. حالا زدن که زدن و از دید اینها که افکار و اندیشه های ما قبل تاریخی دارند هم مهم نیست که حالا با شمع زندگی بکنه یا با برق، همه قد که رژیم بماند و به قول اینها اسلام شیعه خودشون بماند همین کافیست. به همین جهت است که یه مقدار زیادی اینها مسئول شدن در برابر اولتیماتوم های آقای ترامپ، ولی همونطور که همه دنیا خسته هستن طبیعتا اونها هم خسته هستن و سردرگم هستن. حالا این سردرگمی و خستگی چه نتیجه‌ای در داخل کشور میتواند داشته باشه؟ ایجاد شکاف و عمیق‌تر کردن شکاف‌ها، عمیق‌تر شدن شکاف‌ها بین لایه‌های مختلف قدرت که آثار و علائمش داریم می‌بینیم. صحبتی که آخوندی که دیروز کرده از رئیس حزب الله ایران که 28 بار آقای پزشکیان استعفا داده و آقای رهبر گفته است این بار استعفا بدهد قبول میکنم، اینها اگر به سادگی از این اخبار نگذریم در حقیقت نشان دهنده عمق اختلافات درونی در درون ساختار رژیم هست و اینا چیزایی است که قبلا وجود نداشت و الان به دلیل همین رفتار ضد و نقیض های ترامپ همه این مسائل به وجود آمده.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری گرامی، نظر شما و دیدگاه شما هم در این مورد میخوام بدونم، آیا به نظر شما این بازی مذاکره و ادامه جنگ و اولتیماتوم ها واقعی است یا روندی است که از پیش پیش بینی شده و این گونه باید پیش بره؟ میکروفونتون بسته است.
3: پوزش میخوام. به هر حال کاملا طبیعیه که آمریکا هدفش کنترل جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیمه، ولی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ممکن. ترامپ اهل جنگ به اون صورت نیست و همین خاطر تا جایی که ممکنه سعی میکنه از راه معامله گری، از راه تهدید، همون سیاست چماق و هویج، جمهوری اسلامی رو وادار کنه به فروپاشی نرم. الگوش هم الگوی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 90. اما میبینیم که جمهوری اسلامی از درون دو دستن، یعنی مثل اون زمان اتحاد جماهیر شوروی نیست که رهبر حزب کمونیست تصمیم گیرنده باشه و بعد به سادگی اعلام کنه که این جمهوری از هم پاشید، دوران حکومت کمونیستی به پایان رسیده. در داخل رژیم جمهوری اسلامی به خصوص از زمانی که خامنه ای نیست دو دستگی وجود داره، عده‌ای میخوان مصالحه کنن، عده‌ای نمیخوان و به همین خاطر فرصتی داده به اونهایی که اهل مذاکره هستند تا جای ممکن ببینه آیا میتونن حریف گروه مقابل بشن یا نه، ولی ظاهرا این راه به جایی نمیبره. در مورد حمله هایی هم که تا به حال چندین بار صحبت کرده و واقعا چندین بار هم حمله کرده، حسابی هم حمله کرده، ولی اینی که میبینیم خیلی موقتی و کوتاه قبل از زمانی که همه علائم حاکی از یک حمله هستند حمله رو متوقف میکنه، دلایل پشت پرده ای هم داره که خیلی وقت ما نمیدونیم. هرگز فراموش نمیکنم حدود 10 روز قبل از جنگ 40 روزه بود که همه نشانه ها، سفارتخانهای خارجی بسته شدن، کشورهای همسایه در آماده باش رفتن، دیدیم که اتباع خارجی هشدار گرفتن که از منطقه دور بمونن، همه حس می‌کردیم که آخر هفته جنگ خواهد شد و اون آخر هفته نشد، آخر هفته بعد شد و بعد شنیدیم که هفته گذشته می‌خواستن حمله کنن ولی شرایط جوی مساعد نبوده. الان در مورد آخر هفته‌ای که گذشت همه نشانه ها دوباره به طور قاطع حاکی از آغاز حمله بود، ولی امروز شنیدیم که در آمریکا صداهای بیرون اومده که ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن دموکرات‌هایی که هنوز هم در داخل پنتاگون، در داخل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جاسوس‌هایی دارن، افرادی رو دارن، ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن که دقیقاً در چه زمانی قرار حمله بشه و به کجاها قرار حمله بشه و ظاهراً علت توقف ناگهانی این حمله 1 ساعت قبل از اینکه حمله شروع بشه این مسئله بوده. بسیاری مسائل پشت پرده است که ما اطلاع نداریم. طبیعتاً وقتی حمله کنن مثل جنگ 12 روزه، مثل جنگ 40 روزه، میخوان که بتونن در لحظه اول کاملاً غافلگیرانه تعداد زیادی از سران رژیم رو بزنن. این چیزیه که بارها دیدیم و باید منتظر اون لحظه مناسب بود که ظاهراً هنوز پیش نیومده. ولی در اینکه جمهوری اسلامی با دو دستگی شدیدی که بین نیروهاش وجود داره، بین جناها وجود داره، محاله بتونه پیشنهادهای های هسته‌ای و تنگه هرمز رو از آمریکا بپذیره، به همین خاطر در وقوع جنگ نمیشه و نباید شک کنیم و احتمالش هم خیلی نزدیکه، به خصوص که امروز دیدیم تهران، شیراز، کرمان، اصفهان و چند منطقه دیگه انفجارهایی دیده شده که علتش رو هنوز به وضوح اعلام نکردن، ولی انفجارها در کارخانه های آلومینیوم سازی یا به عبارتی پهپاد سازی و بعضی از پادگان ها بوده. ببینیم اینطور که بوش میاد فکر میکنم خیلی زود جنگ شروع بشه. سپاسگزارم
1: از شما. آقای دکتر احمدی، همونجور که خودتون فرمودین این آقای آخوند سیدمن باقر خرازی که از بستگان خانواده خامنه ای هم هست، اومده و ادعا کرد که مشتبه خامنه ای گفته اگه پزشکیان این بار استفا بده، چندین بار استفا داده و اگه این بار استفا بده میپذیرم. از اون بر به جای ذوالقدر میخوان محسن رضایی در شورای امنیت جایگزین بکنن، همینطور عزل عراقچی و از مذاکرات انجام بدن. به نظر شما همونجور که گفتین این درگیری گورکا و ایجاد شکاف و نشون دادن شکاف یا بازی جدید رژیم برای اینکه حالا مردم یه مدتی هم مشغول به این تیم و تیم کشی ها باشن و آن کار دیگر بکنه، یا قسمتی از هر دو؟
2: ببینید در مورد اظهار نظر ایشون درباره آقای دکتر پزشکیان، خب این یه واقعیته که پزشکیان در اثر فشارهای بسیار شدیدی که از سوی سپاه به او وارد شده و عملا دولت در ایران هیچ کاره هست، خب ناگزیر شده که استعفا بده و تصور کرده اگر استعفا بده بالاخره شاید حرفش به جایی برسه که خب با زورگویی طرف مقابل هم مواجه شده، ضمن اینکه خودش یک آدم بسیار بی عرضه است که من فکر میکنم این از تمام اینها بی عرضه تره از تمام این رؤسای جمهوری که خامنه ای تا کنون انتخاب کرده بود. در این حال صحبتی که راجع به این آقای به اصطلاح زرقت شده است، ببینید محسن رضایی یکی از فرمانده طولانی ترین فرمانده سپاه پاسداران بود و نه تنها در پست نظامی بود بلکه ایشون پست های سیاسی هم داشته و بنابراین یک مقام سیاسی، نظامی و حتی امنیتی است. زرقت یه مقام نظامی است. شاید الان اینها احساس میکنن که با توجه به عدم پیروزی در برابر سیاست های آقای ترامپ، حالا علیرغم که مرتب پروپاگاندا میکنن که ما پیروز هستیم، ولی علیرغم این احساس میکنن که بایستی در رأس سپاه و در رأس نیروهای نظامی کسی قرار بگیره که دارای وجهه سیاسی هم باشه، کار سیاسی هم کرده باشه، شاید اون بهتر بتونه شرایط رو اداره بکنه. اگر چنین چیزی در مد نظر باشه، خود این نشان دهنده تحول بسیار بزرگی است در داخل کشور که بله ما به این نتیجه رسیدیم که با این فرمانی که داریم پیش میدیم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و بایستی این فرمان رو عوض بکنیم. اما این آقای آخوند که رئیس حزب الله ایران هم هست، ایشون خب یک حوزه علمیه داره، یه مدرسه داره در اونجا علوم فقهی رو تدریس میکنه، حالا با شیوه مدرن از جمله فیزیک ولایی و شیمی ولایی. حالا آقای دکتر ثمری بهتر با توضیح بدن که فیزیک و شیمی ولایی چی هست که ایشون این رو برده به حوزه و داره تدریس میکنه. به هر حال در کل ماجرا این است که مملکت در دست مشتی لومپن، بی سواد، فرومایه و بی وطن هست. حالا خیلی فرق نمیکنه که رضایی به جای زرقت بره، زرقت به جای لاریجانی بره، لاریجانی به جای اون دیگری بره، فرق نمیکنه چون همه اینها در حقیقت سر و ته یک کرباس هستن. ولی همه اینها نشانه های از این است که در داخل به نتیجه رسیده خود حکومت یا چیزی که بهش در اصطلاح میگوین نظام، که با این روش نمیتوانند از این پس پیش برن، این روش رو باید عوض بکنن. اینها همه نشانه هایی از این تغییر و تحول است و همه اینها در حقیقت در اثر همین سرگردانی است که این آقای ترامپ رو وجود آورده، همه رو سرگردان کرده در سراسر جهان از جمله همین فرومایگان داخل کشور.
1: سپاسگزارم از شما. ولی همونجور که آقای دکتر فرمودن خوبه که این رو هم بگم که آقای پزشکیان انقدر بی عرضگی نشون داد که زمانی که یک فیلمی ازش پخش شد که اومد گفتش که مردم فکر کنم ما میخواییم قیافه بگیریم، نه ما خدمت گذاریم، کلیپ های زیادی پخش شد که نه تو رو خدا قیافه بگیر، شاید بفهمن رئیس جمهوری. و صحبت شما کاملا درسته، در جمهوری اسلامی در مورد ذوالقدر و جانشینش هم همینطور، در جمهوری اسلامی ما عادت داشتیم که اگر کسی رخنه پیدا کنه به مناسب دولتی یا تاریخ مصرفش تموم میشه و کشته میشه یا از یه جایی به جای دیگه منتقل میشه. از لو بیرون کردن اصلا نداشتیم و نداریم. آقای دکتر سمری، چشم انداز شما رو در مورد این مواردی که نام بردیم و حالا آقای ذوالقدر با آقای محسن رضایی که به باور من هم خیلی فرقی نمی کنن جانشینیشون و غیره و غیره، آیا این بازی است از طرف جمهوری اسلامی یا به واقع شکافیه که بینشون ایجاد شده و نمیتونن پنهانش کنن؟
3: بله، این اگر برگردیم به تاریخ جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، یک اتفاقی رو میبینیم که اون زمان برای خیلی از مخاطبین هم برای مردم ما هم جای سوال بود. چرا اصلاح طلبا رو نمیزنن؟ چرا یه عده رو گذاشتن کنار؟ چرا به خود قالیباف حمله ای نشد؟ چرا به افرادی مثل پزشکیان با اینکه رئیس جمهور بود و حداقل از نظر تئوری بعد از رهبر نفر دوم در این سلسله مراتب حکومتی بود، چرا به اون حمله نشد؟ چرا به وزیر امور خارجه حمله نشد ولی وزیر اطلاعات رو زدن؟ اینها همون تیم مذاکره بودن، همون چیزی که روح الله زم از اونها به عنوان حلقه نارمک صحبت می‌کرد. اینها افرادی هستند که آماده بودن برای مذاکره و فروپاشی نرم. قبول کرده بودن که این رژیم دیگه موندگار نیست، یه جوری جلو پلاس خودمونو جمع کنیم، ما و خانواده هم در امن و امان باشیم، کشور رو رها کنیم. در مقابل تندروهایی بودن که رهبرشون خود خامنه ای بود و حلقه پاسداران وفادار به خامنه ای که همه با هم در اون روز اول جنگ 40 روزه کشته شدن. امید این بود که بعد از اینکه تعداد زیادی از این تندروها کشته شدند، قدرت بیشتر به دست این مذاکره کننده ها بیفته و ادامه روند فروپاشی بعد از زدن اون ضربه سخت نهایی به فروپاشی نرم منجر بشه. ولی ظاهرا در طبقات بعدی تندروها هنوز قدرت بالاست و الان همین تغییر و تحولی که الان داریم میبینیم عراق چی قراره مورد مؤاخذه قرار بگیره و استیضاح بشه، پزشکیان قراره به فرض استعفا بده و به کنار بره، تیم مذاکره کننده دارن کوتاه میان و ظاهرا حریف اون تیم تندروها نمیشن. به همین خاطر اون نقشه‌ای که از ابتدا بود، ضربه سخت اول برای شکستن پوسته سخت رژیم خامنه ای و اون پاسداران تندرو وفادار و بعد فروپاشی نرم، ظاهرا جواب نداده. قالیباف به نظر میاد با تیم خودش قولی رو داده بوده که شما هسته سخت رو بزنید، ما بقیه حکومت رو نرم دچار فروپاشی میکنیم، و نتونسته این کارو بکنه و همین خاطر الان به ناچار مجبورن باز هم با حمله نظامی جلو برن. این برداشتیه که من از وضعیت موجود دارم و این نقل و انتقال ها و جانشینی ها که همه ضد اون جناح مذاکره کننده و به نفع اون جناح تندرو هم در همین راستا قابل تحلیله. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. البته آقای محسن رضایی همچنان از عقل خیلی زیادی هم برخوردار نیست. یادمون نرفته که به عنوان راه حل میگفتش که امریکا اگه حمله کنه ما میریم 1000 تاشون رو گروگان میگیریم، بعد برای هر نفر چندین میلیون دلار غرامت میگیریم از امریکا و اینجوری مشکلات اقتصادیمون هم حل میکنیم. که حالا براش حرفم در آورده بودن که گفته که خب اصلا ما آب دریای خزر رو میکشیم میریزیم جای دیگه، یا اونجا بیکار بیار میمونن. و چقدر باعث سرفگندگی که اینقدر سردمداران یه مملکتی احمق بی سواد و تبدیل به جوک بشن واقعا. آیه دکتر احمدی، با توجه به نمایش تشییع جنازه که درش دیدیم و قبلش و بعدش و اینکه از مجتبی خامنه ای نه تصویری نه صدایی نه حتی دست نوشته ای دیده نشده و مسبوق به واقعیت در ذهن همه که احتمالا مرده، به باور شما چرا امریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی مشخصه، ولی چرا امریکا و اسرائیل تلاش زیادی میکنن با انواع اقسام متلک ها و گفته ها و شرط و شروط این آقای مجتبی خامنه ای رو زنده نگه دارن در از خانه همه؟ به این پرسشی که همه میکنن و همه حیرت زده موندن که چرا این اتفاق میافته.
2: بله، من آرزو میکردم که کاش میتونستم به پرسش سرکار پاسخ بدم. ببینید، در همون لحظات اول که بیت رو زدن در روز 28 فوریه، خامنه ای، مشتبه، مسعود و میثم، این مسعود همین کسی است که خواهر همین آخوند خرازی، همسر اون مسعود،
1: بله،
2: در جا کشته شده. خبر هم پخش شد. بلا فاصله خبر رو تغییر دادن و گفتن که حضرت امام، فقط امام خامنه ای کشته شده است و بقیه دیگه اصلا نگفتن کشته شدن، نگفتن کشته نشد. جالب اینجاست که اسرائیلی ها که از تمام زیر و بم ساختار درونی رژیم آگاه هستن، سکوت مطلق کردن. آمریکایی هم هیچ چیز دیگه اعلام نکردن جز اینکه فقط خامنه ای کشته شده. چرا اعلام نکردن؟ گاهی میگوین که این شخص اصلا وجود خارجی نداره، گاهی میگن وجود داره ولی به شدت صدمه دیده، گاهی میگن که بردنش مسکو اونجا زیر عمل جراحی قرار گرفته. وقتی که چیزی معلوم نیست، اون وقت بازار شایعات رواج پیدا میکنه. حالا هر خبرنگاری، یکی از این خبرنگاران به اصطلاح نیویورک تایمز تو منزلش نشسته بود و خبرهای جعلی درست میکرد. خانومی که ایشون رفته با داعش و در سر تا سر منطقه گشته، اصلا با نیروهای داعشی بوده، کشتارهای سربریدنهای اینا رو از نزدیک دیده و مرتب رپورت تهیه میکرد و برای نیویورک تایمز میفرستاد، نیویورک تایمز هم چاپ میکرد اینا رو. بعدها معلوم شد که این خانم اصلا از تو خونش بیرون نرفته بود، تو منزل خودش در نیویورک نشسته بود، داشت این داستان سرایا رو میکرد، ولی جوری اسامی رو درست کرد مثل یه پاکستانی که آقا این پاکستانی چجوری رفته به داعش پیوسته و نمیدونم الان در کانادا، مقیم کانادا بود و از کانادا اومده رفته. بر ترتیب ببینید این داستان سرایی ها الان زیاد شده. ولی من شخصا به اون خبر لحظه اول همیشه معتقد بودم و تاکید دارم بر اینکه اساسا مشتبه خامنه ای در کار نیست، برای اینکه بمبارانی که در اونجا شده، شما امروز نقشه های فضایی رو که پخش کردن، نقشه های هوایی نگاه بکنید، با خاک یکسان شده همه چیز و اینا خونه هاشون اونجا بود، زندگیشون اونجا بود، بسیاری از تشکیلات اونجا بود، همه اینها از بین رفته و بنابراین چنین شخصی اصلا وجود نداره. منتها من فکر میکنم در یک توافق پنهان، این چیزی که من فکر میکنم، ممکن اشتباه باشه، رژیم سعی کرد با آمریکایی ها و اسرائیلی ها کنار بیاد که آقا ما برای اینکه شیرازه مملکت اصلا گسیخته نشه، اینجور ادعا میکنیم که دنباله راه خامنه ای هم باشه که آقا فرزند ارشد ایشون مشتبه زنده است. بعدم خب میدونیم بر سر جانشینی اختلاف بود، بعد یک دفعه ناگهان ورق عوض شد، آقا شد رهبر، شد آیت الله و العظما امام مشتبه خامنه ای و داستان سرایی ها شروع شد. من باورم این است که در این مورد هم آمریکایی ها، سیایه و هم موساد دقیقا میدونن شخص کشته شده، اما در یک تبانی پنهانی با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن برای اینکه شیرازه کار از هم گسیخته نشه و بتوانن مسائل، اتفاقا صحبتی که آقای دکتر ثمری کردن درباره اون جناح اصلاح طلب که در حقیقت همین، حالا اینها از خود اون تونروها بودن که حالا اومدن سازشکار شدن، چه بسا همینها به آمریکایی‌ها گفتن که آقا صلاح ما بر این است که شما سکوت بکنید، اجازه بدید ما بتونیم مسئله رو جمع جور کنیم و کار به جاهای باریک نکشه. من نظرم اینه که اصلا مشابهی در کار نیست، به هیچ وجه وجود خارجی نداره و ادعی به نام مشتبه و به نام بیت از سپاه پاسداران دارن اونجا رو اداره میکنن و اون ادعی هستن که با این بخش سپاه که قالیباف مثلا نمایندش هست، یا همین آقای عراقچی هم سپاهی، اینا همشون سپاهی هستن، اونها با اینها مخالفن. بنابراین دوباره اگه برگردیم به سر اصل مطلب، اختلاف درونی در ساختار رژیم به باور من جدی است، این دیگه بازی نیست و در طی سالهای گذشته هم بازی شما ببینید
1: ببخشیم یعنی کلمتون، دلیل اصلیش این هست که اگر اعلام بشه که مشتبه مرده، اون وقت مدعی برای جانشینی زیاد میشه از هر جناح و بین خودشون بلوا به پا میشه، درسته؟
2: دقیقا این که عرض میکنم شیرازه کار گسیخته میشه، برای که ببینید تمام اینها جاه طلبی های خودشونو دارن، تمام اینها سهم طلبی دارن، تمام اینها میخوان سهمی از قدرت. اینا اصلا نه در فکر مملکت، نه در فکر اسلامی که ادعا میکنن، اینا سهم خواه هستن. و بنابراین بهترین شیوه شاید از برای ما هم بهترین شیوه این بود که این دروغ رو بپذیریم، برای اینکه این اتفاقات شوم رخ نده. و هر کدوم اینا میدونید یه سری تفنگچی دارن، اینا مملکت رو برگردوندن به اصل قاجار. هر خانی، هر آخوندی، هر کسی که قدرتی داره یه سری تفنگچی داره و اینا میریزن و جنگ داخلی ممکنه راه بیفته. این است که من فکر میکنم بهترین شیوه هم همین بود و در اینجا یه تبانی پشت پرده بین این قدرت‌های بزرگه. ولی اختلاف، ببینید بانو، زمانی که خمینی به ایران آمد اختلافات از همونجا شروع شد. اگه خاطرتون باشه در اون زمان بازرگان و آدم‌هایی که مکلا بودن، به قول اینها کراوات داشتن در اون زمان، اینا رو میگفتن لیبرال. جنگ آخوندها با لیبرال‌ها شروع شد. بعد خود آخوندها دو گروه شدن، آخوندهای جناح راست بودن با آخوندهای جناح چپ، اینها با هم درگیر شدن. یعنی این درگیری ها بوده. بعدن این دو گروه اصلاح طلب و نمیدونم محافظه‌کاران پیدا شدن. اینا همیشه بوده، ولی خمینی با یک تشر اینا رو ساکت میکرد. خامنه ای قدرت خمینی رو نداشت، ولی با قبضه کردن قدرت از طریق اون چیزهایی که به شکل موازی در بیت درست کرده بود، یه دستگاه امنیتی در بیت درست کرده بود، یه وزارت کشور درست کرده بود، یک نهاد کنترل درست کرده بود، اون هم میتونست جلوی این مسائل رو بگیره. امروز در غیاب اون، اینها موندن با خودشون و بنابراین حالا داریم میبینیم که به سطح جامعه اومده و به باور من اصلا شوخی نیست، اصلا بازی نیست و این واقعیت. و اتفاقا همین موضوع رو ما بایستیم به فال نیک بگیریم، برای اینکه همین فرصتی ایجاد میکنه برای ما، برای ملت ایران، که بتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن به جای اینکه تماشاچی ماجرا باشن، بازیگر صحنه بشن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما هم دارم که آیا این زنده نگه داشتن مجتبی خامنه‌ای به حرف‌ها که آره به اون گفتیم فلان، یا خود جمهوری اسلامی که این کارو می‌کنه، جناح‌های مختلف، دلیل اصلیش چی می‌تونه باشه؟
3: اگر برگردیم یک مقدار به عقب، زمانی که تعداد زیادی از سران رژیم در همون اوایل جنگ 40 روزه کشته شدند، چند بار ترامپ اعلام کرد ما اصلا نمیدونیم با کی باید صحبت کنیم، قدرت دست کیه. به همین خاطر یک مسئله اتوریتی ایجاد میکنه توی این حکومت. حتی اگر قرار باشه به توافقی برسیم، به عنوان مثال بخوان تنگه هرمز رو ول کنن و واگذار

0: خامنه ای هست. بگه مشتبه خامنه ای زنده است و تصمیم نهایی رو اون گرفته. چون اگر غیر از این باشه بگه کی گرفته؟ بگه قالیباف این تصمیم رو گرفته یا پزشکیان گرفته یا عراقچی گرفته، دسته مقابل قبول نمی کنن. ولی اگر یک نفری پشت پرده باشه به اسم مشتبه خامنه ای، بله با ایشون صحبت شده، ایشون هم موافقت کرده که ما اورانیوم غنی شده رو مثلا تحویل بدیم، در این صورت این مسئله برای ارزشی های کف خیابون و برای همه اونهایی که شلوغ میکنن خیابون رو، میریزن بیرون، سر و صدا میکنن و تند رو هستن، قابل فهم تر میشه. به همین خاطر اگر دقت کنیم، اول همون اسرائیل، همون آمریکا معتقد بودن که مشتبه خامنه‌ای به احتمال زیاد مرده یا چیزی ازش باقی نمونده. ترامپ حتی از 10% صحبت کرد یک بار که 10%ش اصلا باقی مونده. الان میگن به احتمال زیاد زنده است و این زنده بودنش یه چیزی تو مایه های زنده بودن امام زمانشونه. این دستاویزیه که بعدن بتونن یک حرف از طرفش امضا کنن، این امید جناح مذاکره کننده است و اونها هم بگن خامنه ای امضا کرده، رهبرتون گفته، کسی حق نداره رو حرفش حرف بزنه. وگرنه همونطوری که آقای دکتر فرمودند، مشتبه خامنه ای همون روز اول به همراه خانواده‌اش و همه اونجا مردن. مگر میشه تو بیت، مساحت بیت رهبری 7500 متره، 30 موشک اونجا خورده و 30 موشک اونجا غیر از اون ویرانی که دیدیم که کسی زیر اون آوار زنده نمیمونه، دمای اونجا موقع اون انفجارا چند هزار درجه بوده. یعنی اگر کسی حتی یه گوشه یه کنجی هم مونده باشه، دیوار روش نریخته باشه، همونجا پخته و سوخته، محال کسی زنده مونده باشه. در مرگ شکی نیست، ولی سوء استفاده از عنوان زنده بودنش همون کاریه که شیعه ها هم 1200-300 ساله دارن با امام زمان میکنن. سپاسگزارم.
1: و با توجه به اینکه شما پزشکین، 10% از یه آدم میشه چقدرش بچیش اصلا؟
0: یعنی از دو تا ساق پا به پایین احتمالا.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، با توجه به احساسات جدید محسن رضایی که به نظر میرسه احساس میکنه دست برتر رو نسبت به امریکایی ها داره، که حتی گفته که اگه بیان 50,000 تا کم 100,000 تا باید بیان، حالا جدای از این که توهمات یا چیه این آدمو میشناسیم و اینم بذاریم کنار که آخه تو به عنوان یه ارتشی بعد فرض که این طور باشه، تو داری گرا میدی، یعنی دقیقاً میگی چند هزار نفر باید بیاریم تا ما رو انجام، حالا اینا رو میذاریم کنار. ولی میخوام اینو بدونم که اگه جریان به همین منوال پیش بره، قالیباف و باندش بی مصرف میشن و آیا احتمال از بین بردن اینا از هر دو طرف، چه برای امریکا و اسرائیل چه برای جمهوری اسلامی، وجود داره؟
2: ببینید، من یه نکته اینجا با خدمتتون عرض بکنم و اون مسئله ای که ما خیلی بهش کم توجه میکنیم، بیشتر توجه ما به نفوذ اسرائیل در ایران هست. نفوذ روسیه بسیار بسیار بالاست در ایران، یعنی من فکر کنم از هر کشور دیگری هم اطلاعاتشون زیاده و هم نفوذشون، و پاسدارهای روسوفیلی که در ساختار قدرت هستن تبعیت میکنن از کرملین. شما ببینید وقتی که برای همین جعبه گردانی علی خامنه ای آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران و ملاقاتی که داشت با این آقای پزشکیان، چند نکته رو به اون یادآور شد. یکی این که تحریم ها رو با هم همکاری کنیم، دور بزنیم، یکی این که همکاری های نظامیمون رو توسعه بدیم، ولی نکته که بسیار حائز اهمیت بود مسئله تنگه هرمز و باب المندب بود که گفت این از بمب هیدروژنی، بمب اتمی برای شما مهمتر هست و شما در اختیار داریم. و بعد دیدیم که اینا بند 5 رو، یعنی در واقع قرائت بند 5 رو بهانه کردن و حمله کردن به کشتی‌ها آمریکا، به اینا حمله کرد. قصد روس‌ها این بود که این حمله انجام بشه. الان دولت همین پزشکیان لایحه حقوقی دریای مازندران رو با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی داده. شما تصور بکنید در این بحبوحه که مملکت در حال جنگه و تنها ابزاری که برای ما باقی مانده است همین است که مجلس تا کنون این رو تصویب نکرده است، الان اگر این در این مجلس قضایی تصویب بشود، ما کلیه حقوق و اختیارات خودمون رو نه تنها در دریای مازندران بلکه در قفقاز از دست خواهیم داد. ولی چرا این داره انجام میشه؟ به خاطر همین پس از سفر آقای مدودف است. بنابراین در داخل کشور میخوام اینو عرض بکنم که یک کشمکش بسیار بزرگی بین نیروهای آمریکایی و روسی وجود داره بر سر مسئله ایران.

0: هر کدام از اینها در داخل کشور تیمی برای خودشون دارن. در نهایت بایستی دید که آمریکایی ها در این بازی پیروز میشن یا روس ها. این کوتوله‌های سیاسی امثال این آقایی که شما الان مثال زدید، کیو گفتین؟
1: آلیباف.
0: نه اون رضایی. ببینید اینها یک مشت لات لومپن بی سوادن که وقتی دیدید همین آقای قالیباف وقتی رفت مسکو دیدید که چه اهانتی روس‌ها بهش کردن و اون فضاحتی که از کرملین اومده بود بیرون و وینون و زیر باران. و ببینید روسیه نگاهش به اینها، نگاهش به رژیم، نگاه ارباب به نوکره، نوکر دست به سینه، فرمان برداره. و طبیعی است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند اجازه بدن که روس‌ها به همین سادگی ایران رو بگیرن و بیان به خلیج فارس. بنابراین نبرد بزرگ، حالا غیر از اینکه چینی‌ها هم در اینجا منافع خاص خودشون رو دارن، ولی مسئله اصلی الان مسئله تقابل ایالات متحده و روسیه در درون ایران است. هر کدام از اینها که می‌بینید شما وابسته به یکی از این دو جناح هستن. حالا مثلا افرادی مثل ظریف و روحانی و قالیباف و امثال اینها متمایل به جناح آمریکا هستن، تعدادی از اینها مثل ذوالقدر و فرض کنید محسن رضایی و اینها متمایل به جناح روسیه هستن. تقابل در اونجاست. حالا اینجا این آقای ترامپ چقدر میتونه بازی بکنه در این ماجرای بسیار آشفته سیاسی و از چه برگ‌هایی میتونه استفاده بکنه برای اینکه برنده بشه و ترکیه در این زمینه چه اثری میتونه، چون ترک‌ها الان مترصد این هستن که با کمک باکو در واقع بتوانند دست ایران رو به طور کامل از دریای مازندران و همینطور منطقه قفقاز کوتاه بکنن و منافعی که این کار برای نفوذ ترکیه در منطقه داره بسیار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در پشت صحنه سیاست‌های در جریان هست که ممکن است که ما به اونها توجه نکنیم، ولی فرجام کار نتیجه برخوردها و رسیدن به تعاملاتی است که اونها با هم دیگه می‌کنن و شما به هیچ وجه نمی‌توانید صحبت بکنید از یک از حل ماجرای ایران در یک خلأ ژئوپلیتیک. حتما این مسائل باشه حل و فصل بشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، همون پرسش قبلی در ارتباط با باند قالیباف و تاریخ مصرفش که گذشته برای شما هم متصوره، به اضافه این که آیا شما هم به این تقابل روسیه و امریکا در این جنگ با توجه به شرایط روسیه امروز معتقد هستید یا خیر و چرا؟
2: بله، در مورد باند قالیباف اینها واقعا ارزش خودشون رو از دست دادن. ارزش اینها زمانی بود که وقتی سران رژیم از خامنه‌ای گرفته و حلقه دور و برش زده شدن، اینها بتونن قدرت رو در دست بگیرن و بعد بتونن به یک سازش برسن و فروپاشی نرم، ولی اینها نتونستن این کار رو بکنن. برای همین همونطوری که خودتون فرمودید، احتمال اینکه از هر یک از دو طرف، از طرف جناح تندروی خود رژیم یا در حمله بعدی از طرف نیروهای اسرائیلی و آمریکایی مورد حمله قرار بگیرن بسیار بالاست و به طور غیر مستقیم میبینیم که تهدیدهایی هم نسبت به اینا صورت گرفته، در لیست به قول خودمون کتلت‌های بعدی قرار دارن. از طرف دیگه در مورد آمریکا، بله، این رو من بارها اعلام کردم که آمریکا و اسرائیل الان در چند جبهه دارن میجنگند، نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه یک طبقه بالاتر و یک طبقه پایینتر از جمهوری اسلامی. طبقه بالاتر تمام اونهایی هن که از بودن جمهوری اسلامی سود میبرند و مستقیم و غیر مستقیم منافعشون در ماندگاری جمهوری اسلامیه و پشتیبان جمهوری اسلامی حساب میشن، از چین گرفته، از روسیه گرفته و اینها قدرت‌های شرقی و گلوبالیست‌ها و چپگرایان جهانی، چه اروپا چه دموکرات‌های آمریکایی. اینها طبقه بالای رژیم هستن که میخوان رژیم بمونه، چون ضعف ایران به نفع اینهاست. حالا کشورک‌های همسایه رو زیاد کاری نداریم، اونها هم بعدشون نمیاد که ایران همینجوری کجدار و مریض بمونه و امارات امارات بشه و ترکیه ترکیه بشه و قطر قطر بشه و غیره. اما یه طبقه هم پایین رژیم هست که همزمان با جنگ با رژیم و طبقه بالایی با این طبقه پایینی هم باید بجنگه و اون دست نشانده ها و مزدوران و تروریست ها و شبکه نیابتی رژیم تو منطقه است. بارها گفتم اگر فرض کنید همین امشب بیاد و بزن و کار رژیم رو تمام کنه، زمانی که گلوبالیست ها هستن، گلوبالیست هایی که تمام تروریست های منطقه رو به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طریق جمهوری اسلامی تسلیح می کردن. حالا اگر جمهوری اسلامی نباشه میان به همین شبکه‌های تروریستی پول میدن، ده ها گروه تروریستی جدید تو منطقه و این بار توی ایران ما هم ایجاد میکنن. ایران آزاد شده، آخوندها رفتن، ولی حالا هر دسته از پاسدارا و ارزشی ها و بسیجی ها یه گوشه تفنگ دستشونه، پولم بهشون میرسه، یه عده رو هم اجیر میکنن، یه گروه تروریستی را میندازن که از بالا تأمین مالی میشن برای طبقه پایین. به همین خاطر باید همزمان با تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی هم اون شبکه بالا دستی رو تضعیف کرد، هم شبکه پایین دستی. شبکه پایین دستی رو که داریم میبینیم، حزب الله رو دارن میزنن، حماس رو وادار دارن میکنن به خلع سلاح، هشت و شعبی ها رو دیدیم که زدن، حوثی ها رو دارن حمله میکنن، اما شبکه بالا دستی یک قسمتشون چپگراها و گلوبالیست های اروپا و آمریکان، همون دموکرات ها، اینا رو دارن تا حدودی تحت کنترل میارن. قسمت بعدی که نمیشه باهاشون وارد جنگ شد، چین و روسیه هستند. اینها رو باید قبل از اینکه حتی جنگ 12 روزه شروع میشد باهاشون صحبت هایی میکردن و قطعا این کارو کردن. کشوری مثل امریکا نمیتونه بلند شه بیاد به کشوری مثل ایران حمله کنه بدون اینکه قبلا هماهنگی های لازم رو با چین و با روسیه کرده باشه، در این زمینه تردیدی نداشته باشیم. به همین خاطر امسال مثلا
1: یعنی شما احتمال دست برنده رو به کدوم جهت میدونید؟ بالاخره
2: دست برنده به جهتی همون تو محافظه‌کاران و راستگرایان در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم طبقه پایینش رو به شدت تضعیف کردن و طبقه بالا رو هم دارن تضعیف میکنن. امسال یک آماری که اتفاقا امروز من دیدم در اومده، تراز تجاری چین با آمریکاست دوباره به نفع چین مثبت‌تر از سال قبل شده. امکان نداشت در حضور ترامپ چنین اتفاقی بیفته، چون ترامپ به شدت دنبال این بود که تراز تجاری رو حتی شده با تعرفه بستن با چین و با اروپا کاهش بده که وارداتشون انقدر زیاد نباشه که وقتی وارداتی انجام میدن در مقابل صادرات بخوان یه پول دستی هم بدن. ولی این امسال زیاد شده و مطمئنم که این جزء همون صحبت‌های پیش‌زمینه‌ای بوده که با چین شده. از جمهوری اسلامی بکش خودتو کنار، بذار جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما جای دیگه بهت امتیاز میدیم. همونطور که در مورد اوکراین دیدیم به روسیه امتیازهایی داد. با این دوتا قطعاً حتی قبل از جنگ 12 روزه صحبت‌ها شده. شکی نیست که اونها امتیاز بیشتری میخوان بگیرن، آمریکا میخواد امتیاز کمتری بده و این وسط همیشه یک معامله طولانی وجود داره که هر روز هم با تغییر شرایط معامله تغییر میکنه. ولی بعید میدونم که چه روسیه چه چین بخوان ذره ای تو این کار دخالت کنن و منافع چند تریلیون دلاری خودشون در مقابل آمریکا رو به خاطر جمهوری اسلامی به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، پیبرد پرسش قبلی که آقای محسن رضایی گفته بود، به دنبالش گفته اگر که امریکا بخواد کریدور دوم رو باز کنه، ما به ناوگان امریکا حمله خواهیم کرد. میشه توضیح بدین منظور از این کریدور دوم چیست؟ و میخوام بدونم که آیا شما هم معتقدین، چون گمان زنی هایی وجود داره که مردم داخل ایران دارن مهیا میشن، مهیا شدن به معنای از همه جهت برای مبارزه و احتمال مالان برای فراخوان آخر شاهزاده رضا پهلوی هستش،
0: بفرمایید. ببینید، اساسا مسئله کوریدور در 1968 بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک سیستم حقوقی و کشتیرانی در تنگه هرمز به اصطلاح امضا رسید که مورد تایید IMO هم قرار گرفت، اینترنشنال Maritime Organization. و این بود تا همین جنگ اخیر که جمهوری اسلامی آمد و ادعای مالکیت تنگه هرمز رو کرد. صحبتی که الان قطر کرده است و حالا میگوین که عمان هم موافقت کرده این است که پیشنهادی قطری ها آمدن دادن، اصلا انسان حیرت میکنه که واقعا اینهایی که این خبرها رو پخش میکنن، اینهایی که راجع به این مسائل اظهار نظر میکنن، مثل که اینا اصلا نمیدونن در کجای دنیا زندگی میکنن. آقا این بوده، این چیزی بوده که ما با این کشور عمان داشتیم، قرارداد بوده، مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته. بر ترتیب کریدور شمالی این باند هست، یعنی تمام کشتی هایی که وارد تنگه هرمز میشوند، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند، از طریق آبهای ایران و سواحل ایران میان. و کلیه کشتی هایی که از خلیج فارس میروند به تنگه هرمز که به دریای عمان بروند از طریق کوریدور جنوبی که در سواحل عمان هست خارج میشوند. بین کوریدور شمالی و جنوبی که هر کدوم از اینا 2 مایل دریایی هست، 2 مایل رو هم فاصله گذاشتن برای که اگر ناوری دچار مشکل شد، دریا طوفانی شد، جی پی اس کشتی دچار مشکل شد، تصادف بین کشتی ها پیدا نشود. این چیزی بوده که مورد تایید جامعه جهانی هم بوده و داشته اجرا میشد. بعد از این ماجراهایی که پیش آمد و اون تفاهم‌نامه در بند 5 اینجور آمده بود که جمهوری اسلامی ظرف 60 روز بایستی، ظرف 30 روز اول بایستی مینروبی بکند و اجازه عبور و مرور کشتی ها رو بده و ظرف 60 روز بایستی مدیریت بکنه رفت و آمد رو. اینا آمدن از همین واژه مدیریت استفاده کردن که آقا پس ما اینجا همه کار هستیم، حالا که ما داریم مدیریت میکنیم، ما اصلا کوریدور جنوبی رو قبول نداریم و فقط کوریدور شمالی. حالا چرا به این ترتیب دولت ایران و عمان قبول کردن؟ برای اینکه شیب دریای خزر از شمال به جنوبه، هر چقدر به جنوب می‌رسیم این شیب بیشتر میشه. کشتی هایی که خالی می اومدن، نفتکش ها، سوپر تنکر ها مثلا می اومدن به خارق و نفت، فرض کنید که 20 میلیون بشکه نفت اینها بارگیری میکردن. حالا این کشتی که سنگین شده، آبخور بیشتری میخواد، میرفت از اون طریق که دریا عمیق‌تر هست که بتونه تا 90 متر اونجا عمرش هست. اینا همه مسائل کارشناسی و مسائل حقوقی بود و به این ترتیب هم راضی بوده. حالا این ماجراهایی که پیش اومد و تفسیر این آقایون از بند 5 این مخمصه رو ایجاد کرده. حالا کشور قطر آمده مثلا فرض کنی که اختراع عجیب و غریبی کرده، پیشنهاد آورده داده و عجیبه که همه اینا میشینن و اینا رو گوش میکنن و اصلا کسی متوجه نیست که بر ترتیب من میخوام اینو به شما عرض بکنم که این بازی که جمهوری اسلامی درآورده سبب شده که تمام کشورهای منطقه از عراق، عربستان سعودی که خودش خط شرقی غربی رو داره، امارات که میتونه نفتش رو مستقیما بیاره به دریای عمان، بقیه هم دارن راه‌های دیگری رو دنبال میکنن. نیاز به زمان هست، نیاز به سرمایه‌گذاری است و اون موقعیت بسیار بسیار مهم استراتژی که تنگه هرمز برای کشور ما رو همین‌ها با ندانم‌کاری‌ها و نادانی‌های دیگری که داشتن دارن از دست میدن و تنگه هرمز بعد از یه مدتی میشه آبراهی که بی حاصل. حالا میخوان شما اداره کنیم، ما اداره بکنیم، یه کوریدور داره، 2 کوریدور داره، دارن به این سمت و سو میرن در اثر جهالت و نادانی که سردمداران جمهوری اسلامی از کردن. یک عده لومپن بی سواد وقتی که بخوان یه کشور رو اداره بکنن این
1: و فکر میکنی نه دکتر، سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا که اعلام کرد که یکی از کشتی‌های باری هدف پرتاب ناشناس قرار گرفته، به نظر شما این پرتاب ناشناس از طرف جمهوری اسلامی بوده؟
0: به احتمال خیلی زیاد، حالا ما که 100% داریم، من نمیتونم 100% بگم که بله از طرف اونا بوده، ولی به احتمال خیلی زیاد برای اینکه اونها تعیین کردن که حرف ما هست، رفت و آمد باشه از کوریدور شمالی باشه و هر کسی که از کوریدور جنوبی که به حالا بشکن کوریدور آمریکایی اهالی جمهوری اسلامی از کوریدور آمریکایی بخواد عبور بکنه یا ورود بکنه، ما بهش حمله میکنیم و احتمالا پس این حمله از جانب اینا بوده دیگه. ولی این که میفرمایید که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بدن، ببینید برای که شاهزاده فراخوان بدن یک شرایطی باشه در جامعه ایران پیدا بشه که اون شرایط رو ما امروز نمیبینیم. اولا مسئله جنگ باید خاتمه پیدا بکنه و تکلیف مملکت روشن بشه. در این حالت نه جنگ نه صلح اساسا صلاح نیست که ایشان فراخوان و نخواهند داد به باور من. مسئله دوم این است که رژیم بایستی در یک شرایط کلاپس ترانزیشن قرار بگیره، یعنی درماندگی رژیم در اداره امور کشور، وارد شدن به دوره ابرتورم اقتصادی و همینطور شکاف های عمیق در ساختار امنیتی و نظامی رژیم که حتی اگر اینها توان این رو داشته باشن ولی اراده این رو دیگه نداشته باشن به دلیل اختلافاتی که هست و همینطور حمایت جامعه جهانی از تغییر رژیم در ایران، اینها از شرایطی است که کمک میکنه به ایجاد وضعیتی که شاهزاده بتونن در اون شرایط فراخوان بدن. ما الان از هر کدوم از اینها آثار و علائمی میبینیم، ولی من که اینجا در خدمت جنابالی و دکتر سمری گرامی هستم، هیچ اثری از حمایت اتحادیه اروپا از جنبش ملت ایران نمیبینم. رو کاغذ و برخی سازمان های حقوق بشری ممکنه، ولی حکومت ها ابدا. در خود ایالات متحده آمریکا هیچ اثری دیده نمیشه و من هیچ چیز نمیبینم که اینها دال بر این باشه. شما ببینید زمانی که یک آخوند گجستک آفتابه به دست بیسواد قرون وسطایی رو میخواستن وارد ایران بکنن، یک پروپاگاندایی در سطح جهان وسیع، تمام میدیای جهان در اختیار او بود و حتی اگر مستقیما در اختیار او نبود، در اختیار تبلیغات به نفع او بود و از اون نه تنها یک قدیس ساختن، بلکه یک رهبر کاریزماتیک ساختن. یکی از این مدیران تلویزیون ایرانی داشت چند پیش همین صحبت که آقای خمینی حرفی که میزد اجرا میشد، چنین میشد، چرا میشد، شاهزاده داره. خب این شخص نمیتونه با خودش فکر بکنه که در اون زمان ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه به کار افتاده بودن که اون رژیم سقوط بکنه، امروز همون ابر و باد و ماه و خورشید و فلک
1: همه اقرار میکنن که اشتباه بزرگی
0: اون رژیم سقوط نکنه. این اون گجستک رو رهبر کاریزماتیک میدونه و شاهزاده رضا پهلوی رو رهبر کاریزماتیک نمیدونه. ببینید اینها بایستی تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم ما بایستی منتظر بشیم، تحولات خیلی سریع پیش خواهد رفت. این وضعی که وجود داره، آقای ترامپ حالا میخواد اینا رو خسته بکنه یا هر کسی رو میخواد خسته بکنه، سرانجام خودش هم خسته خواهد شد، چون این گریبان خود او رو هم خواهد گرفت. این سیاست سیاستی نیست که بتونه در نهایت کارایی خوبی داشته باشه، ناگزیر تصمیم بگیره و من فکر میکنم که ما به اون سمت و سو خواهیم رفت، حالا دیر یا زود خواهیم رفت.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر سمری، از شما هم همین پرسش رو دارم، به اضافه این که لازمه اینجا دو تا چیز رو بگم. این که فراخوان آخر شاهزاده که گریز ناپذیره، ایشون خودشون اعلام کردن که این اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه کی بیفته سرش صحبت هست. و دوم این که من از منابع خودم که حالا خیلی هم زیاد نیستن، مثل همه چندین تن از بچه های میدانی، خبرهای جست و گریخته ای دارم که اینها دارن آماده میشن و گارد جاویدان هم به پیوند اونها کمک هایی دارن میکنن و با خود دفتر شاهزاده هم در ارتباط هستن. البته خود شاهزاده هم این رو خیلی آرام گفتن و از روش گذشتن. آیا به باور شما این اتفاق خیلی دورتر از اونی که فکرشو بکنیم یا تمهیداتش داره انجام میشه که به باور برسه؟
2: بله، مردم ما چنان زخم خورده هستن از این رژیم که خیلی هاشون آرزویی جز زدن ضربه نهایی به این رژیم ندارند. مگر میشه تصور کرد خانواده ای عزیزش رو با اون وضع کشته باشن و بعد با اون وضع و با اون حالت تحقیرآمیز جنازه رو تحویل داده باشن و این همه ستم و بعد اون خانواده فراموش کرده باشه تو این مدت؟ محالش این چیزی. یعنی مردم خشم فرو خفته ای دارن مثل یک آتشفشان که هر لحظه ممکنه فوران کنه، ولی مهم لحظه ایه که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و همین خاطر زمانی که جنگ شروع بشه، تمام عیار هم شروع بشه، غیر از اینکه پایگاه‌های سپاه و ارتش و نیروهای نظامی رژیم ضربه می‌خورن، مثل دفعه پیش که دیدیم پهپادها اومدن و ایست بازرسی‌ها رو هم می‌زدن، اون حمله هم شروع بشه، اون وقته که می‌بینیم پادشاهمون فراخوان خواهند داد. و اونطور که خودشون فرمودند و من خودم شخصا امیدوارم، این فراخوان رو از داخل ایران صادر کنند، یعنی زمانی که دست کم منطقه‌ای از ایران آزاد شده باشه، در دست ارتش آزادی بخش ملی، نیروهای مردمی در کنار نیروهای آمریکایی و اسرائیلی باشه و بعد از اونجا این فراخوان رو صادر کنن که طبیعتاً اثر بخشی خیلی بیشتری داره. دقیقاً در همین راستا میبینیم که الان استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز تقریبا توی تعطیلی دارن میرن و جالبه که این تعطیلی ها داره به استانهای غربی ایران هم گسترش پیدا میکنه، یعنی سر تا سر نوار غربی مرز ایران و عراق و سرتاسر نوار جنوبی داره تو تعطیلی میره و اینها بی دلیل نیست. اینها همه نشانه های همون چیزیه که مدت هاست منتظرشیم و این بار با شروع جنگ اتفاق میفته. ورود نیروهای زمینی. کافیه چند تا جزیره، چند تا شهر آزاد بشه تا پادشاهمون بتونن با اطمینان به داخل خاک ایران بیان و از اونجا این فراخوان رو بدن. اینی که مردم در داخل کشور آماده شدن تا حدود زیادی شکی توش نیست، ولی من اخبار دقیقی در موردش ندارم، ولی به هر حال این اتفاق میفته. برگردیم به یک سال خورده گذشته. رژیم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و خشم مردم، فشار اقتصادی روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. بالاخره یک نقطه این توازن به هم میخوره. وقتی یک چیزی داره روز به روز پایین میره و چیز دیگه ای داره روز به روز بالا میاد، بالاخره یک زمانی از اونی که داره سیر نزولی داره پیشی میگیره و جلو میزنه و اون لحظه است که ما اون انفجار رو خواهیم داشت و باز مثل سری پیش ظرف چند روز تمام خیابون‌های کشورمون به تسخیر وطن پرستان درآمد و باورمون نمیشد. این بار هم خواهیم دید این اتفاق میفته. زمانش رو نمیشه دقیق گفت، ولی فکر نمیکنم خیلی مونده باشه. سپاسگزارم
1: از شما. لازم توضیح که ارزشی های جمهوری اسلامی انقدر بی آبرو شدن که حتی در نجف یا کربلا، نمیدونم در یک کدومش، با طرفداران، با مقلدین آیت الله صادق شیرازی که با خامنه ای و کلا ولی فقیه مشکل داره، به زد و خورد پرداختن. و یا یک ژول ورن جدید در جمهوری اسلامی به اسم حسن عباسی که میخواد 20,000 فرسنگ زیر دریا رو این دفعه با توهماتش بنویسه، که گفته که ما اگه امریکا حمله کنه ما تونل های قایقی و موشکی در زیر زمین داریم و برای همین هم داره ساحل رو میزنه، اصلا مترو رو بردیم طرف دیگر برای این که اینا رو بسازیم. اینا دیگه توضیح نداره، اینا آدم های ابله، بی علم و دانش و فوق العاده بی همه چیزی هستن که کشور ما رو به اینجا کشوندن. به هر روی دوست دارم اینجا قبل از برنامه صحبتی بود با آقای سعید بهبهانی گرامی که دوست دارم از اون استفاده بکنم و آخر برنامه اون رو بگم. شامل ما در خارج از کشور، برای داخل کشور خودشون میدونن بهتر از همه که چه کنن و من حداقل نمیتونم برای اونها تعیین تکلیف کنم، اما برای خارج از کشور بهتره که ما دوچار تب تندی که زود خاموش بشه نشیم. یعنی چی؟ یعنی این که همواره و همیشه تا روز پیروزی تجمعات رو به هر بهانه‌ای خیلی پرتمطراق و پر جمعیت نگه داریم. نشه که به قول ایشون، از ایشون وام میگیرم، نشه یه دفعه چند صد هزار نفر در مونیخ بعد کمتر بشه. نه، سعی کنیم با اینکه سخته، با اینکه به هر حال طولانی، خیلی درد به سینه داریم، اعدام میشن هر زمان که یه نفر اعدام میشه ما قدرت تکون خوردن نداریم، انگار که آدم مریضی شدیدی گرفته باشه. همه اینها هست ولی ما چاره ای نداریم بجز به پیش رفتن و هر قدمی که سست باشیم همون لحظه جمهوری اسلامی خودشو قوی تر میکنه در اتاق بغلی. پس ما باید خیلی محکم پیش بریم با کفش آهنی، با زره آهنی تا روز پیروزی و پیش میریم. این اتفاق 100% میفته، به زودی هم میفته. من و تو، مردم داخل و خارج، به همت ایشون و به پشتوانی ایشون به زودی مملکت رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از حمایت بی‌دریغ شما. تمام کامنتاتون رو میخونم و تلاش میکنم که به کار ببندم. و سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که امشب در اینجا تشریف آوردن و تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میده که مهمانان ما و ما دانسته های خودمون و درد دل های خودمون رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. سپاسگزارم از شما دو عزیز. شبتون خوش. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
0: بدرود.
3: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته هفتمین و آخرین قسمت از رشته گفتارهایی است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. اما قبل از اون که به برنامه این هفته بپردازم، از اونجایی که این در واقع آخرین برنامه مربوط به آموزش هست، ناگزیرم توضیح مختصری بدم نسبت به هدف خودم از ارائه این برنامه و به خصوص اونجایی که مربوط میشه به آموزش در هلند. اون چی که در این هفت برنامه به نظر شما رسید و محصول سالها حضور در مدرسه و در کلاس درس، سالهایی که بخشی از اون در ایران و بخش دیگر در هلند گذشت. در طی این مدت من فقط دو شیوه متفاوت تدریس رو تجربه نکردم و شاید درست‌تر بگم سه شیوه، چون در شیوه تدریس در زمان شاه سلطنت پهلوی با شیوه تدریس در زمان جمهوری اسلامی کاملا یکسان نیست، بلکه با دو فضای یا سه فضای متفاوت آموزشی و تا اندازه‌ای با سه نگاه متفاوت به انسان، به دانش آموز، معلم و مفهوم آموزش روبرو شدم. بنابراین آنچه که در این گفتارها به سمع و نظرتون رسید نه صرفاً حاصل مطالعه نظری و تئوری بوده، بلکه نتیجه تجربیات عملی خود من بوده. البته این برای این گفتارها برای ارائه یک الگوی آموزشی آماده نیست و همچنین برای کپی برداری از آموزش هلندی هم نیست، بخاطر اینکه من اعتقاد دارم که اصولا نظام آموزشی در یک کشور رو نمیشه از محیط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی اون جداش کرد و عیناً در یک کشور دیگه به اجرا گذاشت. علت همینه که مدرسه نهادی منفک از جامعه نیست و مدرسه به گونه عمیق تصویری از جامعه است که مدرسه در اون وجود داره. پس اگر رابطه معلم و شاگرد در هلند تا اندازه زیادی بر اساس گفتگو، اعتماد، مسئولیت و احترام متقابل هست، این رابطه رو نمیشه با صدور یک دستور اداری فرضاً در جای دیگه برقرار کرد. و اگر از دانش آموز اینجا انتظار میره که پرسش کنه، استدلال کنه، مخالفت کنه و درباره همه چیز شک کنه و فکر کنه، این رفتار به فرهنگی نیاز داره که در اون فرهنگ پرسشگری تهدید تلقی نمیشه و مخالفت با معلم الزاماً بی احترامی به حساب نمیاد. تفکر انتقادی رو نمیشه صرفاً مثل یک تکنیک آموزشی به کلاس درس وارد کرد. تفکر انتقادی پیش از اون که یک روش تدریس باشه، یک فرهنگه که در اون فرهنگ فرد باید از کودکی بیاموزه که میتونه سوال کنه، تردید در یک نظر بکنه، استدلال از بیان کننده اون نظر بخواد و در عین مخالفت احترام بذاره. از این نظر بین آموزش و دموکراسی یک رابطه عمیق وجود داره. یعنی دموکراسی فقط یک نظام سیاسی نیست که در اون هر چند صد سال یک بار ما بریم و رأی بدیم پای سرد و پای رأی. در دموکراسی چیزهای دیگه ای وجود داره که اهمیت دارن، مثل رواداری، مثل پذیرش اشتباه، تقسیم قدرت و چیزهای دیگر. به همین علته که تجربیات من از سالهای تدریس در ایران و در هلند از یک مقایسه صرف آموزشی فراتر میره و من نه تنها با دو روش مختلف تدریس، بلکه با تفاوت‌هایی در مفاهیمی مثل اقتدار، مثل آزادی، مسئولیت، اتحاد و روابط انسانی با یکدیگر هم مواجه شدم. خب پس از بیان این مقدمه گمان خودم ضروری، در برنامه این هفته که عنوانش رو گذاشتم از حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن آموزش، این عنوان رو با تجزیه و تحلیل رفتار یک معلم حرفه‌ای از لحظه شروع درس، یک درس تا پایان اون درس گذاشتم، یعنی که بررسی و تحلیل نحوه تدریس یک معلم حرفه‌ای در هلند در طول یک ساعت درس رو بخوام در برنامه امروز خدمت شما توضیح بدم. علت چمینه که معتقدم که این امر جایگاه ویژه‌ای در پیشرفت آموزش داره. خب یک درس از ابتدا تا انتها، یعنی در 50 دقیقه که یک ساعت درسی به حساب میاد، چندین گام رو معلم باید برداره که در هر گام مراحل مختلفی رو باید با دقت بهش توجه کنه. اولین گامی که معلم در این امر برمی‌داره نحوه حضور او در کلاس درس. یک معلم حرفه‌ای در هلند قبل از اون که دانش آموزان وارد کلاس بشن در اونجا حضور داره. این امر، یعنی این حضور، نه تنها برای حفظ نظم و آرامش در موقع ورود دانش آموزانه و ضرورت داره، بلکه برای موقعیت یادگیری اونها هم مؤثره. یعنی این کار بخشی از آمادگی حرفه‌ای معلم برای رهبری و هدایت جمع دانش آموزان در فضای آموزشی است. خب در این اولین گام به چند نکته باید اشاره کرد. معلم، نکته اولی که معلم کلاس رو پیش از ورود دانش آموزان از هر نظر آماده میکنه، یعنی وسایل آموزشی از قبیل تخته، ویدیو پروژکتور و احتمالاً برگه‌های مخصوص پرسش و پاسخ همه رو برای استفاده در درس آماده میکنه. احتمالاً گلدون هایی اگر در کلاس هستن اون گلدون ها هم لازم باشه آب میده. صندلی ها و میز ها رو هم به صورت گروه های به شکلی که گروه های 4 نفری، 3 نفری، 2 نفری و حتی 1 نفری بتونن روش بشینن به اون شکل در بیارن. تا وقتی که دانش آموزان در محل خودشون قرار گرفتن، درس باید بدون تأخیر در آغاز بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که دانش آموزان به تجربه خودشون دریافتن که حضور معلم در کلاس به معنای بیان و اعلان جدی آموزشه. در واقع دو مرز رو از هم دیگه جدا میکنه. نکته سوم اینه که معلم با ایستادن در چارچوب در کلاس، اونجا میسته و با این ایستادن و سلام گفتن به تک تک دانش آموزان و حتی گاه گفتگوهای کوتاه با برخی از اونا، رابطه رسمی معلم شاگرد رو به رابطه دوستانه و انسانی میان معلم و دانش آموز تبدیل میکنه. نکته چهارم، ایستادن معلم رو گفتیم. یک نکته من فراموش کردم بگم در اینجا، یک اهمیت این موضوع برای معلم از این نظرم هست که به معلم در اون فرصت کوتاه اجازه داده میشه که در چهره یک یک دانش آموزان نگاه کنه و اگر احیانا در چهره کسی اضطراب یا خشم یا ناراحتی برای دید در طی درس به این موضوع توجه داشته باشه. خب اینا گام هایی هستن که در گام نکاتی هستن که در گام اول تدریس یک معلم باید بهش توجه بشه. گام دوم، حالا بچه ها اومدن توی کلاس نشستن، معلم در کلاس رو میبنده و در مقابل بچه ها قرار میگیره. در اینجا گام دوم جلب و متمرکز کردن توجه دانش آموزانه. برای که درسته که دانش آموزان حالا در محل خودتون نشستن، اما هنوز از نظر ذهنی آماده یادگیری نیستن. علت هم اینه که هنوز ادامه شوخی ها و گفتار بین این دانش آموزان در ساعت استراحت هنوز در ذهنشون فعاله. خب برای این کار، برای که این تمرکز رو معلم به دست بیاره، معمولا معلم ها در اینجا شگرد های خاص خودش رو دارن. این شگرد ها برای دانش آموزان گاه تکراری هستن، یعنی دانش آموزان با اون آشنان و میفهمن که وقتی این شگرد و این عمل رو معلم انجام داد به معنی اینه که خواهان جلب توجه اونا بود. و گاه هم خیلی شگرد جدیدیه، در این صورت وقتی شگرد جدیده، عمل جدیده، کنجکاوی دانش آموز برانگیخته میشه و متمرکز میشه روی معلم. مثلا فرض کن زمانی که دانش آموزان رو صندلی نشستن، معلم دست خود چوب عنوان مثلا با علامت پیروزی بالا میبره. خب خود این عمل باعث میشه که به مقدار زیاد تمرکز دانش آموزان به دست بیاد. یا مثلا چند ضربه روی میز معلم رو میز خودش میزنه، یا به صدای خودش به حال تغییر حالت میده و آرامتر صحبت میکنه. نکته جالب اینجاست که معلم به جای اینکه هی پی بگه که ساکت باشید، یک قرارداد رفتاری مشترک با دانش آموزان رو ایجاد میکنه. در واقع این یک مهارت حرفه‌ایه که امر مدیریت رو در کلاس بدون به کار بردن فریاد یا زور یا خشونت بمان میکنه. این مرحله تمرکز اهمیت زیادی داره. معلمینی که در انجام این مرحله ناتوان هستند، در انجام انتقال دانش و مدیریت کلاس هم موفق نیستند. یعنی قادر نیستند که حضور فیزیکی دانش آموزان رو در کلاس به حضور ذهنی دانش آموزان پیوند بزنن. خب این گام دوم. حالا که تمرکز دانش آموزان رو معلم جلب کرد، بلافاصله باید گام سوم آغاز بشه و بین گام دوم و گام سوم نباید مطلقاً خلایی ایجاد بشه. گام سوم شروع درسه. اما این شروع نباید بدون ارتباط با درس قبلی، درس جلسه قبل باشه. و بهتره که معلم پلی بزنه بین دانسته های قبلی دانش آموزان با مطالبی که حالا معلم میخواد برای اولین بار تدریس کنه. برای این کار معلم نباید به صورت یک مرور یک طرفه قضیه رو ببینه و انجام بده. یعنی مثلا بگه خب ما در جلسه همینجور که میدونید در جلسه قبل اینو گفتیم. خیلی بلکه باید دانش آموزان رو وادار کنه که خودشون اون چرا که از دروس قبلی آموختن به یاد بیارن و بیانش کنن. مثلا معلم به جایی که بگه که جلسه قبل گفتیم که فلان بهمدان، میتونه بپرسه کسی یادش هست که در جلسه قبل ما به چه نتیجه رسیدیم، از این جور جملات. در این حالت دانش آموز میشه منبع بازیابی دانش و معلم نقش هدایت کننده پیدا میکنه. حتی اگر پاسخهای دانش آموزان کافی نباشن، و صحیح هم نباشن، معلم پاسخ صحیح رو فورا نمیده، فورا اعلام نمیکنه، بلکه سعی میکنه با پرسش های بعدی دانش آموزان رو به سمت پاسخ صحیحی که باید میدادن هدایت کنه. خب این روش چند هدف مهم رو در بر داره. یکی فعال کردن دانش قبلی در ذهن دانش آموزه و ایجاد ارتباط بین درس ها با یکدیگر، که نشون بده اینا یه پیوستگی بین درس ها وجود دارن. علت همینه که دانش آموز باید به صورت زنجیره‌ای دانش رو و مرتبط دانش رو در واقع از معلم کسب کنه، نه به صورت تکه های جدا از هم. دوم اینه که آماده کردن ذهن دانش آموزان برای موضوع جدید، که این موضوع جدید حلقه‌ای در این زنجیره به هم پیوسته است. سوم، تشخیص میزان یادگیری دانش آموزان از درس قبلی، یعنی به این ترتیب معلم میفهمه که دانش آموزان تا چه اندازه درس قبلی رو آموختن و میتونن خلاصی از اون رو بگن. و چهارم، ایجاد کنجکاوی در دانش آموز برای اینکه به اون تمرکز بیشتری بده برای یادگیری مطالبی که جدید است. خب اینم گام سوم. گام چهارم، پس از پایان درس جدیده که حالا معلم وقتی که این خلاصه درس قدیم رو در آورد از ذهن بچه ها، حالا باید درس جدید رو معلم آغاز کنه، مثلا پای تخته در حدود چند دقیقه راجع به مطالب جدید بگه. اما این یکم با توجه کرد که این مطلب نباید خیلی وقت زیادی رو بگیره، یعنی معلم قاعدتاً بین 10 تا 15 دقیقه بیشتر نباید متکلم وحده باشه راجع به درس جدید صحبت کنه. این مهمه و لازم هم نیست که هر پرسشی که اونجا پیش میاد بلافاصله خودش جواب بده. این خیلی مهمه به خاطری که معمولا در کلاس های آموزش های قدیم، آموزش های کلاسی، معلم ها متکلم وعده بودن، میدین نصف بیشتر وقت کلاس رو معلم میگیره یا خیلی وقت تمام وقت کلاس معلم میگیره، و وقت تکلیف برای خانه برای دانش آموز داده میشود، در حالی که در سیستم های نوین آموزشی تکلیف غالبا در خود کلاس باطر میشه و بیشتر وقت کلاس صرف انجام تکالیف بچه ها میشه. یعنی لازم نیست بچه حتما دیگه وقتی رفت خونه میشونه خرمانی درس این و درس اون و رشته اون و رشته اون پاسخ بده. بیشتر این پاسخ ها در حین درس در واقع گرفته میشه. منتش برای این کار باید معلم رعایت زمان رو بکنه و خیلی وقت نگیره. خب بعد از اینکه این مثلا 10 دقیقه توضیح رو معلم داد، معلم تکالیف مربوط به این درس جدید رو روی تخته می‌نویسه. حالا یا تخته با صورت کلاسیک با گچ نوشته میشه یا به صورت الکترونیک فرق نمی‌کنه، و از دانش آموزا حالا می‌خواد که در گروه‌های 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 1 نفره، حتی 1 نفره که از قبل کلاس آماده می‌کنه بشینن و به کار مشغول بشن. حالا اهمیت گام چهارم اینجا آغاز میشه که در واقع انتقالی از مرکز فعالیت از معلم به دانش آموز، و معلم از مدرس حالا دیگه تبدیل میشه به راهنما، به کوچ. و این گام خیلی مهمه. معلم بین این گروه ها تو کلاس باید راه بره و پرسش ها رو دانش آموزان سعی میکنن جواب بدن، ولی اگر دانش آموزی پرسشی کرد، معلم باید سعی کنه تا حد امکان این پرسش رو پاسخ رو به تأخیر بندازه و سعی کنه با دادن اشاراتی خود دانش آموزان تلاش کنن که به پاسخ صحیح برسن. نکته ای که در مورد این راه رفتن و توضیح دادن هست که جالبه بگم اینه که معلم هنگامی که بخواد راهنمایی کنه دانش آموز رو، گفته کنه به دانش آموز، به جای اینکه بالای سر اون بلند بیسته و این کارو بکنه، روی دو زانوش میشینه تا در وضعیت همسطح با دانش آموز قرار بگیره. که باید بدونیم که این کار صرفا یک حرکت فیزیکی نیست، بلکه این رفتار به اتوریتی نامحسوس معلم در قرآن مربوط میشه و چند تا پیام رو در خودش داره. یکی این که فاصله ناشی از اقتدار بین معلم، یعنی اقتدار معلم نسبت به دانش آموز کم میکنه، کم نشون میده. دوم این که نشون میده که معلم واقعا به پرسش دانش آموز توجه کافی کرده. نکته دیگه اینه که تماس چشمی طبیعی تری رو ایجاد میکنه وقتی که در یک سطح قرار میگیره. و بالاخره دو نکته دیگه وجود داره و اون اینه که به دانش آموز میدون میده که بدون احساس تحت سلطه بودن سخن بگه. یعنی وقتی ما اینو با توجه کرد معلم ایستاده از موضع بالا با دانش آموز، یک کودک، یک نوجوان براش قضیه فهم کنه تا اینکه هم سطحش یک آدمی نشسته و صحبت کنه. بالاخره رابطه از معلم و دانش آموز رو از موقعیت بدتر معلم در موقعیت در برابر موقعیت فروتر دانش آموز تبدیلش میکنه به یک رابطه مشارکتی، رابطه‌ای که دیگه بالا پایین معنی نداره، بلکه مشارکت طرفین معنی داره برای حل یک مشکل یا یک سوال یا یک مسئله یا هر چیزی. نکته دیگه اونه که دانش آموزی که در گروه نشسته، ما بهش میگیم کار گروهی، باید با دیگران بحث کنه. اینو معلم باید در نظر داشته باشه. باید حرکتایی توی زوایای مختلفی کلاس داره متوجه میشه که کدومی که دانش آموزان از کمتر مسئلهش استدلال کردن، بحث کردن و یا تلاش برای اقناع دیگران. این مهمه. دانش آموز باید بحث کنه، باید استدلال کنه تا گروه بتونه راه حل‌های مختلفی رو که توی گروه از طرف هر کدوم از بچه‌ها میان با یکدیگر مقایسه کنه و مشترکاً به یک پاسخ واحدی برسه. خب در همه این موارد معلم به جای پاسخ دادن به سوالا سعی میکنه که روشی رو که دانش آموزان برای رسیدن به پاسخ برگزیدن اون روش رو تشریح کنه. یعنی اگر اون روش درست انجام بشه قاعدتاً خود دانش آموزان به پاسخ درست خواهند رسید. نرسیدن پاسخ درست به معنای انتخاب کردن روش ناصحیحه. خب به این ترتیبه که معلم دانش آموز رو آهسته آهسته به سمت پاسخ درست هدایت میکنه. گاه پیش میاد تو کلاس که معلم به اتفاق یک یا دو دانش آموز دیگه که نیاز بیشتری به توضیح دارن خودش یک گروه تشکیل منتهاش روش کار در این گروه هم بشه گروه دیگه از فرق نمی کنه. منتهاش علت اینه که خب معلم سریع‌تر میفهمه که نقطه ضعف این دانش آموز یا این دو دانش آموزی که نسبت به متوسط کلاس ضعیف دارن در کجاست و وقت میتونه دنبال راه حلش بگرده. گاه هم حتی پیش میاد اتفاق میفته که دانش آموزی به دلایلی که این دلایل به مدرسه ربط نداره، به بیرون از مدرسه مربوطه، مثلا مشکلات خانوادگی داره، فاقد تمرکز لازم برای کار تو گروهه و چون این تمرکز رو نداره میتونه نشستن این دانش آموز در گروه کار گروهی رو دچار اختلال کنه. در این صورت ممکنه که معلم تصمیم بگیره که این دانش آموز یا به طور انفرادی تو کلاس بزنه و یا حتی جای بیرون از کلاس بره کارشو انجام بده، تکالیفشو انجام بده، مثلا تو کتابخونه بشینه و یا حتی توی راهرو بشینه، جایی که معلم هم میتونه گاه به گاه روش نظارت داشته باشه. خب به این ترتیب کلاس دچار یک نظم قابل قبولی هست و به کار خودش ادامه میده. پس از پایان درس، آخرین مرحله است که این درس، پس گفتگو میگیم راجع به یک ساعت درس، اون اینطوریه که معلم آخرین فرد یک کلاس ترک میکنه. یعنی معلم میشته تا همه دانش آموزان یک بگشت کلاس خارج بشن و قبل از ترک کلاس معلم یا خودش به تنهایی و یا گاه با دانش آموزی که در حین درس یک کار خلافی را انجام داده کلاس رو مرتب میکنه، تدریس میکنه و میسندری ها در جای خودش قرار. خب این در واقع یک ساعت درسی یک معلم حرفه‌ای رو در هنر من خیلی مختصر فشرده خدمت شما عرض کردم. حالا که نحوه کار یک معلم حرفه‌ای رو در یک ساعت درسی مراجعه کردیم، این پرسش رو هم باید پاسخ بدیم که یه همچین معلمی چطوری میتونه از کار خودش ارزیابی داشته باشه و با این ارزیابی در نتیجه بتونه روش‌های کار خودش رو بهبود ببخشه. چون یک معلم حتی وقتی 30 سال در آموزش پرورش کار میکنه میدونه یک معلم حرفه‌ای که تا آخرین روز باید بیاموزه و تا آخرین روز باید تصحیح کنه. اینطور نیست که خب من یک معلم حرفه‌ای شدم و دیگه تمومه روش‌های کارم رو بلدم. خیر، شما با انسان‌های مختلف سر کار دارین و روش‌هاتون کاملا متفاوت میتونه باشه. خب این ارزیابی ها به چند روش مختلف انجام میشه. یکی معمولترینش و

یا آیا من بیش از اندازه صحبت کردم؟ آیا من پاسخها رو زودتر از موقع لازم در اختیار دانش آموزان نذاشتم؟ آیا تونستم بین دانش آموز قوی و دانش آموز ضعیف در این درس تفکیک بذارم؟ و از همه مهمتر، آیا فضای کلاس برای مشارکت دانش آموز امن بود؟ آیا دانش آموز در یک امنیت و آرامش میتونست تکالیف خودش انجام بده؟ خب اینا یک سوالاتیه که به طور اتوماتیک هر معلمی بعد از درس، پایان درس از خودش میکنه. روش دوم ارزیابی، ارزیابی از روی رفتار دانش آموزان است. مثلا اگر دانش آموزان بدون کمک او تکالیف خودشون رو انجام دادن، در این صورت میتونه نتیجه بگیره که در نحوه اجرای تدریس موفق بوده. و برعکس، اگر تعداد سوال‌ها از سوی دانش آموزان زیاد باشه، یعنی دائم انگشت بره بالا سوال داریم سوال داریم، این خودش یک حکایتی است از دشواری فهم مطلب از سوی اونها، که میتونه البته این بخشش مربوط به دشواری خود مطلب باشه، چون در دروس مختلف بر بخشای آسان‌تر و مشکل تر داره. میتونه بخشی از این قضیه مربوط به سخت بودن مطلب باشه و میتونه بخشش هم مربوط به توضیحات او باشه، یعنی ممکنه توضیحات ناکافی معلم داده بشه. روش سوم ارزیابی معلمی، کار معلم اینه که در مرسوم بودیم به سالهای آخر که من تدریس میکردم، فیلم برداری از یک درس. یعنی معلم از فیلمی که در طی یک درسش گاه همیشه گرفته میشه، میتونه خودش بعدن اون رو ببینه، اون فیلم رو، و این تجربه معمولا هم آموزنده است، برای که معلم در فیلم چیزهایی رو میبینه که موقع تدریس متوجه اونا نشده. مثلا از دیدن فیلم، با دیدن فیلم متوجه میشه که خودش واقعا چند دقیقه صحبت کرده، چند بار حرف یک دانش آموز رو قطع کرده، آیا به لحاظ حرکت توی کلاس بیشتر تمایل داشته در یک نقطه بیسته، یا اینکه خیر در همه زوایای کلاس سعی می‌کرده حضور داشته باشه. چقدر به دانش آموز فرصت فکر کردن داده؟ موقعی که دانش آموز سوال می‌کرده، خودش نسبت به سوال دانش آموز چه واکنش نشون داده؟ آیا واکنشش دوستانه بوده؟ تو هم با تمسخر بوده؟ با مهربانی گوش کرده؟ اینا همه اهمیت داره. آیا به همه گروه هایی که تو کلاس تشکیل شدن به یک اندازه توجه کرده؟ چون معمولا یکی از کلاس شد معلم ها اینه که بیشتر به گروه هایی که قوی ترن توجه کنه، این خیلی طبیعیه، و گروهایی که ضعیفن گرایش معلم خیلی قوی نیست برای که بره پلوشون. حالا برای این مهمه که تو این فیلم نگاه کنه ببینه آیا این تقسیم زمانش درسته، یعنی آیا چی کرده یا نه. خب همه اینا و چیزهای دیگه از دیدن یک فیلم به معلم نشون میده که گاهی مثلا تماشای یک فیلم از خودش از چند ساعت کلاس تئوری که درباره روش آموزش داده میشه و این معلم‌ها شرکت میکنن، یعنی یک ساعت فیلم گرفتن و نگاه کردن بهش، از اون تاثیرش به مراتب بیشتر. یکی دیگه از روش‌هایی که معلم میتونه از کار خودش ارزیابی به عمل بیاره، ارزیابی توسط یک همکاره. معمولا این کار حتی از تحلیل و نگاه به فیلم خودش هم مؤثر تره. علتش هم اینه که خب اون همکار هم رشته خودشه، فرضاً دو تا معلمن در رشته فیزیک یا ریاضی یا هر چی دیگه، اونا به زوایای تدریس هر دوشون آشنا میتاش، نگاه ها ممکنه در برخی نقاط متفاوت بشه. بنابراین معلم میاد تو کلاس همکارش میشینه، یادداشت برمی‌داره.

علامت سوال میذاره که بعدا وقتی که درس تمام میشه دو تا معلم درباره مشاهدات این معلم مهمان گفتگو میکنن و به اصطلاح این درس رو تجزیه و تحلیل یا آنالیز میکنن. خب نکته مهم در این مورد اینه که این گفتگوی دو همکار برای فقط این معلم نیست، برای اون معلم هم ارزشمنده، برای که در این گفتگو تجربیات دو نفر در هم تدریس رد و بدل میشه و خودش یک جنبه آموزنده قوی داره. نحوه دیگه ارزیابی یا نحوه پنجم ارزیابی از طریق پرسیدن از دانش آموزان. در این روش معلم در دقایق پایانی درسگاه، نه هر روز نه هر میشه، از دانش آموزان میخواد که بدون اینکه نام خودشون رو برگه بنویسن به چند تا پرسشی که معلم کرده پاسخ کتبی بدن. مثلا میشه این پرسش ها رو اینجوری بیان کرد، اینجوری نوشت که یا اینجوری درخواست کرد که تو امروز چی یاد گرفتی؟ خب دانش آموز پاسخ میده. یا کدوم قسمت درس برات سخت در بود؟ یا آیا فرصت کافی برای فکر کردن برای حل مسئله داشتی؟ یا چه عاملی در یادگیری تو تو این درس مؤثر بود؟ معلم، دانش آموزان، دوستات، گروه، چی؟ یا میشه سوال کرد آیا معلم خیلی زود جواب تو رو و گروه در اختیار گروه نذاشت؟ و اینا همه سوالاتی که میتونه دانش آموز پاسخ بده و بر اساس این پاسخ خب معلم میتونه ارزیابی بدهش. البته این روش خیلی خیلی قوی نیست، همیشه درست نیست، ولی در این حال یکی از روشهایی که معمولا معلمین به کار برن. و بالاخره یک از روشهای ارزیابی یا روش ششم اینه که گاه میشه که یک مدرسه ای از استاندارد مورد انتظار عقب بمونه. یعنی یه استاندارد وجود دارن، مثلا توش میزان قبولی دانش آموزان، میزان رضایت اولیای دانش آموزان و و و. خب مدرسه ای که از این استاندارد عقب بمونه گاه میتونه برای رفع مشکلش از منابع و تخصص بیرون از مدرسه استفاده کنه. در این صورت از شرکت ها و آموزشی استفاده میکنه که وجود دارن. اینا معمولا شرکت آموزشی خصوصی هستن و دارای پرسنلی هستن که بسیار حرفه‌ای هستن، توی احتمالا از معلمین قدیمی هستن و یا کسایی که توی امر آموزش تحصیلات خیلی عمیقی دارن، هم آموزش هم روانشناسی کودک، روانشناسی نوجوان و و. در این صورت اگر مدرسه دست به این عمل بزنه، یعنی چون این افراد دعوت کنه، اون مؤسسه کارشناسا و یا مربیان خبره‌ای رو به مدرسه اعزام میکنه و گاه اینا برای چند روز متوالی به ارزیابی از مشکلات مدرسه میپردازن. برای ارزیابی هم ابتدا سعی میکنن که مشاهده کنن. مثلا یکی از کارهای اینا اینه که همراه معلم ها وارد کلاس درس میشن و درس معلم رو مشاهده میکنن و یادداشت برمیدارن و بعدن با معلمان جلسات جمعی میذارن و به ارزیابی از نحوه تدریس معلمان و وقت برای بهتر شدن راندمان مدرسه پیشنهادهای عملی میدن و حتی گاه دیده شده که پس از مدتی مجددن به مدرسه میان و دوباره ارزیابی از راندمان کار مدرسه رو میکنن. به صورت اینا یه روشیه که خیلی مرسومه و مدارسی که زیر استاندارد معمول هستن از این استفاده میکنن و همیشه نتیجه خوبی گرفتن. خب اما با توجه کرد که پایین بودن سطح آموزش در یک مدرسه لزوماً به معنای ضعف در کار معلم نیست، یعنی که حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن مدرسه هنوز یک راه درازی باید درش پیموده بشه. بنابراین اگر نتایج راندمان کار دانش آموزان در سطح مورد انتظار نیست، موضوع اینجوری صرفا تحلیل میشه که پس کدوم معلم مقصر بوده که چنین شده، بلکه اینجوری پرسیده میشه که
مشکل کجاست. پس دنبال مشکل میگردن و برای حل اون مشکل چه تخصصی لازم. برای مثال من در مدرسه که تدریس میکردم، این مدرسه تعداد زیادی از دانش آموزانش بهشون میگفتن توپ سپورتر، یعنی دانش آموزایی که در آینده در مسابقات ورزشی اروپا یا جهانی خیلیشون قهرمان جهان، قهرمان اروپا میشدن، قهرمان کشور میشدن. و یه بخش از مدرسه اینا بودن، یه بخش از مدرسه دانش آموزایی بودن که در کار هنر بودن، تو کار رقص و تئاتر و فیلم و این حرفا. خب اینا، این کودکان یا بهتر بگیم این نوجوانان، غالبا مجبور بودن برای تمرینات ورزشی یا تمرینات تئاتر و غیره کلاس درس رو ترک کنن و یا حتی خیلیشون میرفتن به مسابقات جهانی، مسافرت کردن به کشور خارجی و این خودش باعث شد که چندین درس رو از دست بدن. و با از دست دادن دروس، با اینکه اینا معمولا بچه های باهوش و با انضباط هم هستن، با خصوص توپ اسپورترا، ورزشکارهای تاپ، آدمای بسیار منضبطی هستن، اما علی رغم این گاه پیش میومد که سطح آموزش اینا نزول پیدا میکرد و این باعث خب افت متوسط استانداردهای تعیین شده برای مدرسه میشد. خب برای حل این موضوع به کمک متخصصین آموزش و همچنین همکاری افراد مربوط تیم‌های ورزشی، مسئله دیگه به این ترتیب حل شد که همیشه در همراه تیمای ورزشی مسافرت میکنن و خصوص به دانش آموزان هم مجال دادن درس میشه و هم اونجا کار تحصیل مثلا تکالیف مدرسه شون رو یک فرد معینی کنترل کنه و همیشه چک کنه که اینا در این موعد مقرری کار مدرسه شون انجام بدن و در صورت لزوم اون فرد همیشه با مدرسه و با معلمی در ارتباط بود که اگر مشکلاتی باشه یا اگر بدون درس تا کجا پیش رفته چیکار باید بکنن، چه تکالیف باید انجام بدن. در نتیجه میدونیم اینا از کیفه مدرسه و آموزش دیگه خارج نمیشن. بنابراین مشکل در اینجا به معلمین مدرسه ربط پیدا نمیکرد و در واقع عامل خارجی تو این مشکل دخالت داشت که بازم خود حل این مسئله با عامل خارجی در واقع حل می شد. خب حالا برگردیم در پایان سخن به موضوع حرفه‌ای شدن. در مورد موضوع حرفه‌ای شدن میتونیم به طور کلی سه تا سطح از حرفه‌ای شدن رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی حرفه‌ای شدن معلم، یعنی معلم حرفه‌ای. یکی حرفه‌ای شدن تیم، یعنی فرضاً اگر توی مدرسه 5 تا معلم ریاضی هست، یه تیم ریاضی داریم. خود این تیم باید به عنوان یک شخصیت حرفه‌ای در واقع مد نظر قرار گرفته بشه. و یکی هم کل مدرسه، یعنی مدرسه حرفه‌ای که همه اینا مجموعاً آموزش حرفه‌ای رو شکل میدن. در مورد معلم حرفه‌ای که هم امروز و هم هفته گذشته در مورد بطور نسبتاً مفصل صحبت کردیم، اما خوبه که در مورد اون دوتای دیگه هم در پایان گفتار امروز یک مختصری بگیم. در مورد تیم حرفه‌ای باید بگیم که یک معلم خوب هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه نمیتونه به تنهایی یک مدرسه خوب رو بسازه. از اینجاست که سطح دوم شکل میگیره و اون تیم حرفه‌ایه. معلمای مدرسه درباره مشکلات دانش آموزان و کیفیت تدریس در تیم با یکدیگر تبادل نظر و گفتگو میکنن و دائم در حال رد و بدل کردن تجربیات خودشون، مثلا درباره روش‌های مختلف تدریس بحث میکنن، گاه از کلاس‌های همدیگه بازدید و عمل میارن. و در اینجا اتفاقی میفته اینه که من و کلاس من تبدیل میشه به ما و کلاس ما. حالا اگه مثلا یه دانش آموزی در رشته ریاضیات ضعیف بود، مسئله دیگه به شکل مشکل شخصی معلم نگاه بهش کرده نمیشه، بلکه
بلکه حالا تیم معلمانن که باید بررسی کنن که علت چیه و راه حل چیه، و مسئولیت بیشتر روی این تیمه تا معلم. خب از سطح تیم حرفه‌ای که بگذاریم، سطح سومی وجود داره که از اینم فراتر میره. در این سطح خود مدرسه هست که به عنوان یک سازمان حرفه‌ای بهش نگاه کرده میشه. پس خود مدرسه حالا باید بیاموزه. یعنی در اینجا مدرسه است که انگار مدرسه است که دائما از خودش میپرسه آیا دانش آموزان ما به نتایج مورد انتظار رسیدن، و اگر نرسیدن علتش چیه و چه چیزی باید تغییر کنه. و در اینجاست که میگه اگر برای این تغییر تخصص داخل مدرسه کافی نیست، خواهیم نداره، اونو میگردیم میبینیم از کجا میتونیم به دستش بیاریم. و هر مدرسه‌ای بودجه خاصی برای استفاده از این تخصص خارج از مدرسه داره، چون همینشون بهتون گفتم این تخصص خارج مدرسه مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی هست، یعنی خیلی هم گرون هست. مثلا ساعتی 300-400 ایرو ممکنه بگیرن که بیان آموزش بدن معلمین رو، یا کادر رهبری مدرسه رو، حتما معلمین نه، یا کادر یا تیم مدرسه، تیم های مختلف مدرسه. خب پس اگر خلاصه کنیم میتونیم بگیم که معلم حرفه‌ای میآموزه، تیم حرفه‌ای با هم دیگه میآموزن، و مدرسه حرفه‌ای از عملکرد کل سازمان میآموزه. پس میشه گفت که حرفه‌ای شدن آموزش از حرفه‌ای شدن مدرسه آغاز میشه، اما در اونجا پایان پیدا نمی کنه، بلکه از اونجا به تیم و از تیم به کل مدرسه منتقل میشه، و مدرسه است که اینجا تبدیل به یک سازمان یادگیرنده میشه. در اینجا به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. امیدوارم که این 7 جلسه گفتگو درباره آموزش حداقل برای برخی از معلمین ما از بعضی جنبه‌ها قابل استفاده بشه. من همونطوری در مقدمه عرض کردم، منظورم این است که یک الگوی از یک آموزش یک کشور اروپایی رو برای آینده ایران بدم، خیر، بلکه چشم‌اندازی از آموزش رو بخواستم ترسیم کنم که بندهای زیادی با فرهنگ، دموکراسی، سکولاریسم و تجربیات تاریخی کشور هلند داشته. از اینکه این 7 جلسه رو با من بودید از همه شما سپاسگزارم، و برای یکی که شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. ایام خوش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه خوب، سه‌شنبه به راستی متفاوت، برای اینکه امروز 4 آگوست، بنابراین 13 ماه شهریور است، ماه مرداد است، و فردا 14 مرداد. من روز یه شنبم یه نکته ای رو اشاره کردم در اون برنامه کوتاه خودم راجع به اینکه مشروطه و فردا روز مشروطه است. متاسفانه در رژیم گذشته پهلوی اینا رو که ولشون کن، اینا اصلا داخل ننگن در تاریخ، تاریخ بشریت، نه فقط تاریخ ایران. این یه لکه ننگه، مثلا هیتلر، مثل چه میدونم خیلی هایی که تو تاریخ، مثل پولپوت، مثل خیلی ها، مثل استالین، اینا لکه ننگن، اینا نقطه مثبتی ندارن. اما در رژیم پهلوی که ایران نوین در حقیقت مدیون اون دوران است، بزرگترین اشتباهشون همین داستان مشروطه بود و اینکه به سبب اینکه می‌خواستن قاجار زدایی کنن در دوران پهلوی، پهلوی اول، خب رضا شاه فرزند مشروطه است، تا اونجاها اومدن، ولی در حقیقت براستی از بعد از 28 مرداد شکل عوض شد و شاه تصمیم گرفت که شروع کنه به رضا شاه زدایی و به حال دیگه از مشروطه فقط یک آدرسی در روزنامه فکاهی توفیق بود که 14 مرداد روز مشروطه است، جشنیست در مجلس و عکس سردر مجلس و نقاشیش رو میذاشتن. بعد 3-4 شخصیت داشتن که مربوط به روزنامه توفیق بود، عبارت بود از حبیبی که یک کشتیگیر بود و ببر مازندران بود و نماینده مجلس بود، این شده بود حبیبی. اون دیگری نمیدونم عباس دانشمند، یه خیاطی بود مقابل دانشگاه که برای اساتید، برای دانشجوهایی که وضعشون خوب بود، لباس کوچه‌وار میدوخت و اون روزگاران خب این سیستم ماشینی وجود نداشت، همینجوری تکدی میرفتی لباس میدادی به خیاط میدوخت. حبیبی هم نماینده‌ای بود در مجلس، ببخشید، دانشمند، عباس دانشمند، او رو هم به عنوان اوسباس معرفی میکرد. یه شخصیت دیگه‌ای بود که از همه بامزه تر بود، یه آدمی بود به نام عباس میرزایی، این نماینده کارگران دخانیات، یه آدم مذهبی بود، نه به شیوهی که اینا امروز هستن، شکل اینا بود، ریشی داشت، تسبیح دست میگرفت، بسم الله بسم الله میگفت. اما به حال این فضاحتی که اینا از خودشون به نمایش گذاشتن رو او نداشت، ولی یک صورت دیگری از همین قضیه اسلامی بود. او رو هم در حقیقت اسم گشته بود عباس میرزایی، رسو گشته بود آمیرزا.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی

Essa cara vai dar negócio nisso.

سلام بر شما. بیایید فکر کنیم که پرسش ما این باشه که وزن سیاسی رهبران یک مبارزه علیه حکومتی که تمامیت خواهره با چه سنجه‌ای میشه مزنه زد و اون رو با وزن سیاسی اونها مقایسه کرد با هم دیگه. اما قبل از پرداختن به پاسخ خودم برای این پرسش، باید توجه کنیم که در وضعیت‌های غیر دموکراتیک نظرسنجی آزاد و انتخابات معتبر وجود نداره. بنابراین هیچ عدد واحدی وزن واقعی یک رهبر رو نشون نمیده. در نتیجه باید به مجموعه ای از شواهد اکتفا کنیم، اونا رو کنار هم بذاریم، مثل بررسی توان بسیج اونها، پراکندگی حمایت از اونها، شبکه سازمانیشون، ائتلافهایی که میتونن تشکیل بدن و واکنش حکومت و همچنین میزان اثرگذاری اونها در فراخوان‌هاشون. اساساً ارزش این سنجه‌ها در اونه که مدعیان مختلف رهبری رو با معیارهای یکسانی مقایسه کنی، نه بر پایه علاقه یا مخالفت شخصی. اما برای مقایسه منصفانه باید هر معیار رو به شاخصهای قابل مشاهده تبدیل کرد و به همه هم بدون نظر امتیاز داد. در این مورد خب رعایت چند تا نکته ضروریه. اولش اینه که شواهدی که به دست میاریم باید همزمان و همسطح باشند. نمیشه محبوبیت امروز یه نفر رو با نفوذ 10 سال پیش یه نفر دیگه مقایسه کرد. دوم اینکه فضای مجازی فقط یه شاهدند و دقت هم بکنیم که دنبال کننده، بازدید و هشتگ ها همه به سادگی قابل خریداری یا سازماندهی هستند. سوم اینکه بین هواداری و فرمانپذیری هم اختلاف بگذاریم. ممکنه کسی محبوب باشه اما مردم به فراخوان‌های عملی او پاسخی ندند. چهارم، پشتیبانی خارج رو از پایگاه داخل کشورشون جداگونه بسنجیم. هر دوتا اهمیت دارن اما نقش و هزینه سیاسیشون یکی نیست. در این حال باید توجه بکنیم که معیارهایی که به کار میبریم همشون دارای وزن مساوی نیستن. به خصوص در وضعیت گذار برخی از عوامل تعیین کننده تر از بقیه هستن. مثلا ممکنه فردی محبوبیت بیشتری داشته باشه اما یکی دیگه شبکه سازمانی، توان ائتلاف سازی و نفوذ در ساختار قدرت رو بیشتر داشته باشه. به عبارت دیگه اگرچه میشه همه مدعیان رهبری رو با این سنجه ها مقایسه کرد، اما نتیجه نباید فقط این

نتیجه اول از نظر وزن اجتماعی شخصه، به معنی گستردگی پایگاهش، پراکندگی محبوبیتش و نوع خود محبوبیتش. دوم وزن عملیاتیه، به معنی قدرت بسیجش، سازماندهیش و قدرت نفوذش. و سوم داشتن صلاحیت رهبری گذاره، به معنی اعتماد مردم بهش، قدرتش در ائتلاف سازی و ظرفیتش در حکمرانی. در نهایت دقیق ترین معیار اینه که فاصله بین فراخوان‌ها و رهبرها چیه؟ به این صورت که مدعی رهبری سخنی میگه یا اقدامی رو درخواست میکنه، بعد میبینیم که در چه تعداد، در چه گسترده‌ای، با چه هزینه‌ای، برای چه مدتی و با چه نتیجه‌ای به اون پاسخ داده میشه. هرچه فاصله کمتر و پیامدها واقعی تر باشه، خب وزن سیاسی طرف بیشتره. اما توجه بکنیم که وزن سیاسی با شایستگی رهبری یکی نیست. ممکنه کسی قدرت بسیج فراوان داشته باشه اما فاقد خرد، برنامه یا پایبندی به دموکراسی باشه. کلن این معیارهای لازم رو میشه در سه سطح مختلف جمع‌بندی کرد و پرسش‌ها رو مربوطه داشت. مثلا در سطح محبوبیت سوال اینه که چند نفر اون رو میپسندن. در سطح رهبری چند نفر از تصمیم‌های او پیروی میکنن. در سطح قدرت سیاسی پیروی اونها چه تغییری در واقعیت ایجاد میکنه. خب اینا همه در واقع تقسیم بندی های مختصره، اما اجازه بدید که من 8 معیار مفصلتر رو در این سنجیدن و ارزیابی خدمتتون عرض کنم. معیار اول خود به خود پایگاه اجتماعی واقعی شخصه. آیا هواداران او فقط در فضای مجازی حضور دارند یا در میون گروه های واقعی جامعه مثل کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، اقوام، طبقه متوسط، نیروهای نظامی، مدیران هم نفوذ وجود داره؟ دوم گستره جغرافیایی این حمایته. آیا حمایت از رهبران به یک شهر، یک استان، یک قوم، یک طبقه یا جامعه خارج کشور مهاجر محدود میشه یا در سراسر کشور پراکندگی معنیداری داره؟ سوم توان بسیجه. آیا یک رهبر میتونه مردم رو برای اقدام مشخص مثل تظاهرات، نافرمانی مدنی، اعتصابها، کمک مالی یا حمایت از یک برنامه به خصوص به حرکت در بیاره؟ یعنی محبوبیتی که به کنش تبدیل نشه که وزن سیاسی محدودی نداره. چهارم توان سازماندهی رهبره. آیا این رهبران در کنار خودشون شبکه، حزب، شورا، رسانه، کارشناس و نیروهای اجرایی هم دارن؟ رهبر بدون سازمان ممکنه نماد نیرومندی هم باشه اما قدرت سیاسی پایداری نخواهد داشت. پنجم قدرت ائتلاف سازیشه. آیا او میتونه اصول مختصر و روشنی رو مطرح کنه و بر اساس اونها با نیروهایی که از جوانب مختلف سیاسی میآیند همکاری کنه؟ مدعی که فقط پیروان وفادار خودش رو داره شاید رهبر یک جناح باشه اما رهبر یک گزار ملی نمیتونه باشه. ششم اعتماد عمومی و اعتبار شخصیشه. آیا میان گفتار و رفتار او سازگاری وجود داره؟ اعتماد سیاسی که با شعار ساخته نمیشه بلکه حاصل سابقه، شفافیت و پیشبینی پذیریه. بعد میرسیم به هفتم

0: که در واقع داشتن یک برنامه و ظرفیت اوکراینیه. آیا این رهبران برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی دارن؟ آخه محبوبیت که جانشین توانایی اداره کشور نمیشه. و آخری هم میزان نفوذشون در ساختار قدرته. آیا سخنان یک رهبر در رفتار مدیران، نیروهای نظامی، دیوان سالاران، نخبگان اقتصادی و بدنه حکومت اثر داره یا نداره؟ در لحظه گذار این عمل میتونه از شمار هواداران یک رهبر هم مهمتر باشه.
1: من معیاری که خیلی به نظرم به چشم میاد برای اگر بخوایم وزن‌دهی کنیم، میزان حمله این جانورانیه که تحت حکومت نهضت اسلامی عمل میکنن. شما به نظر من اگر بخواین بهترین یا بزرگترین اپوزیسیون رو پیدا کنید، ببینید کی هست و چه نقشی داره و شاید بیشترین ساپورت از کجا، مردم کی رو دارن ساپورت میکنن، به نظرم باید یک چرخ کوچیکی توی مدیا بزنید، توی رسانه های اجتماعی بزنید و داخل ایران ببینید که بر چه اساسی چه کسایی رو متهم میکنن. ببینید که بیشترین فعالیت الان داره برای شاهزاده رضا پهلوی میشه، یعنی چه از جانب چپهای که وابسته به نظام هستن، چه خود سایبری های رژیم، همه جوره شما میبینید بیشتر از اینی که بخوان حتی کسایی که خودشون رو مخالف رژیم و مبارز اعلام میکنن، بیشتر از اون چیزی که بخوان با رژیم به جنگن، دارن برتر این میجنگن که شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو منتخب مردم نیست. ببینید خودش به نظر من یک معیار خیلی یا یک سنجه قابل اطمینانه، یعنی ببینید چقدر دارن سرمایه خرج میکنن که این یه آپشن که تنها آلترناتیو به نظر من موجود هست، که اون فاکتورهایی که آقای دکتر توی این ویدئوی قبلی لیست کردن رو داره، دارن تلاش میکنن که از گردونه رقابت خارج کنن، در صورتی که وقتی ما میایم بدنه اپوزیسیون ایران رو نگاه میکنیم، اولا که در داخل ایران اصلا قابل بررسی یا قابل شناسایی نیست، چون به محضی که کسی شناخته بشه یا زندان بلند مدت میفته یا به نوعی خودکشونده میشه یا کشته میشه اصطلاحا، یا اینکه عملا اگر اتفاقی براش نیفته به تعبیر من حسین با رژیم عملا، یعنی اپوزیسیون فیکی هست که اومده فقط یک نمایشی اجرا کنه برای اینکه نشون بده که این رژیم با بعضی از اپوزیسیون ها هم مدارا میکنه، فقط این هست وگرنه غیر از این وجود نداره. وقتی میایم خارج از ایران، وقتی بدنه اپوزیسیون رو میایم میچکافیم و نگاه میکنیم، خب طیف های مختلفی وجود دارن که میشناسیمشون، ولی آیا این طیفایی که وجود دارن مقبولیت دارن در بین اپوزیسیون، در بین مردم، در بین دیاسپورایی که خارج از ایران وجود داره؟ آیا چه تعداد دارن اونا رو فالو میکنن؟ چه تعداد دارن ازشون حمایت میکنن؟ این هم الان تقریبا الان 3 ماه 4 ماه حداقل، بیشتر از دیماه به بعد که به صورت هر هفته دارن عملا تمام دیاسپورای خارج از ایران نشون میدن که کیو توی اولویت اولشونه با تعداد بالا. شما شهرهای بزرگ رو اگر ببینید، من چون خودم سوئد هستم استکهلم رو مثال میزنم، تقریبا هر هفته بالای 10,000 نفر جمع میشن با فریاد رضا شاد، شاهزاده رضا پهلوی، انتخاب ماست و شعارهای مختلفی که تقریبا اغلبشون با همچین سمت و سویی هست که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر میشناسن و آینده و آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی. حالا گروه های دیگه، جمهوری خواهان، نمیدونم مجاهدین خلق، اینا میان گاهگداری یک همایش هایی هم برگزار میکنن، تعدادشون رو شما میبینید اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا به وزن کشی نمیرسی شما بخواید وزن تعیین کنی که این چقدر اون چقدر. بعد یه مطلب دیگه هم که در صحبت های آقای دکتر بود، من فکر میکنم شاید برای وزن کشی به قولی قدرت رهبران دوران گذار یا آلترناتیف های موجود شاید مناسب نباشه، اینکه خب اون سازماندهی که میخواد اتفاق بیفته در ابعاد دولت گذار یا دولت موقت یک سازماندهی خیلی بزرگه به نظر من، و اون گروه یا دسته‌ای که اون ادعای آلترناتیو بودن رو داره معمولا فکر میکنم خیلی باید به اون نقطه انتخاب یا اون نقطه اوج رسیده باشه که بیاد شروع کنه به این سازمان سازی یا این سازماندهی رو انجام بده، چون وقتی ببینه شانسش برای آلترناتیو شدن خیلی پایینه معمولا نمیان سرمایه گذاری کنن تو اون قسمت های بعدی، منظورمه. و ما فکر میکنم، من حداقل فکر میکنم وقتی شاهزاده اومده اون دفترچه شکوفایی رو آماده کرده، شورای انتقالی رو آماده کرده، حتی صحبت کرده، گفتن دولت موقت اعضایش مشخص شدن و هم منتظر زمان مناسب هستن که اعلام کنن، فکر میکنم که از هر زاویه ما نگاه کنیم تنها کسی که ما در این جنگ مقابل رژیم نفس اسلامی داریم، تنها آلترناتیو واقعی که قرار مردم رو به سمت سکولاریسم و دموکراسی و یک زندگی معمولی ببره، عملا فقط شاهزاده است، چون کسای دیگه ادعاهایی که دارن اصلا خارج از اون استاندارد دموکراسی و سکولاریسمی هست که آینده ساز ایرانه. اگر ما قرار باشه دوباره برگردیم به یه حکومت اسلامی دموکراتیک با مدیریت مجاهدین که خودشون رو هم نمیتونن الان مدیریت کنن، اصلا عاقبت ایران چه خواهد شد؟ ما نیازمون این هست که برسیم به یه حکومتی که دموکراتیک باشه، حقوق مردم رو بهش ارزش بده و بتونه جایگاه ایران و مردم ایران رو برگردونه به اون جایگاهی که واقعا لیاقتش رو دارن و باید باشن. ممنونم که صحبت های من رو شنیدین، به کامنت های دوستان گوش میدم. ممنونم.
2: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب بیدگر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: با درود به همبندان و با نام تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران سپاسگزارم از این آموزگفتار بجا و خیلی مفصل. من فکر میکنم این آموزگفتار کاری که کرده فاصله انداخته بین اون عقیده‌ای که مردم بر این باورن که یک رهبر باید چهره کاریزماتیک داشته باشه. در این آموزگفتار چند شرط به تفصیل بیان شده که این شروط رو داشته باشه و این مسئله به اصطلاح داشتن این شروط مسئله کاریزماتیک رو فاصله بشه میده. یعنی دیگه مسئله نیستش که یه شخصی در جامعه چهره کاریزماتیک باشه، وقتی که میبینیمش خوشمون بیاد از چهرهش، از خندش، نمیدونم از اخمش، از اینا، یا فرم صحبت کردنش. خیلی راحت یک مقیاسی هست که آدم میتونه بسنجه که این کسی که یا شخصی که میاد و میخواد رهبری دوران گذار رو انجام بده آیا واجد شرایط هست و این شرایط رو داره یا نه. این من فکر کنم مهمترین قدم این آموزگفتار باشه برای هر شخصی که بخواد به اصطلاح یه مبنایی برای خودش داشته باشه. چیزی که حالا ما اگر این مسئله رو بیایم در مورد خودمون، در شرایط فعلی خودمون که به اصطلاح همه در صدد این هستیم که منتظر این هستیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و دوران گذاری رو آغاز کردیم، رهبریتی رو داریم، عهده‌دار رهبریت دوران گذار شده، برنامه داده و چند تا از این شروطی که اینجا به تفصیل بیان شد در این آموز گفتار اینا رو واجد شرایطش هست. من یه چیزی رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که حالا مستقیم در این آموز گفتار صحبت نشده و اون اقتدار کاریزماتیکه. ماکس وبر یه تعریفی برای چهره کاریزماتیک داره و اون یکی از شاخصهایی که ماکس وبر تعریف میکنه این اقتدار کاریزماتیکه. این اقتدار که بر جاذبه شخصی فوق‌العاده، صفات استثنایی یا تقدس خاص خود اون شخص یا اون فرد برمیگرده. من فکر میکنم نه این که بخوام بگم شاهپور رضا پهلوی فاقد این شاخص هست، ولی من خیلی دوست دارم در آینده این اقتدار رو در مصاحبه هایی که از ایشون میشه این اقتدار رو ببینم و این اقتدار رو کمبودش رو من حس کردم، چه در اون مصاحبه‌ای که در برلین ایشون داشتن، چه مصاحبه‌ای که چند روز پیش با رویترز داشتن. و همیشه مسائلی رو که به خصوص این گزارشگرا یا خبرنگاران اروپایی که با یک هدف مخفی به این به اصطلاح به این مصاحبه میرن که هدفشون هم در بیانشون مشخصه که شخص شاپور رضا پهلوی رو به عنوان رهبر نمیخوان معرفی بکنن، بلکه در وهله اول میان میگن پسر شاه فقید یا پسر شاهی که در سال 1979 حکومتش سرنگون شد و اینا ذهن شنونده رو میبره به این که آیا این شخص ارتباطی با این جنبش داره یا برمیگرده به اون جریان سال 1979. این اقتدار اینجا باید خودشو نشون بده، صحبتایی که میکنن باید فاصله بگیره از مسائل خصوصی، از مسائل شخصی که شاید به رهبری ربطی نداشته باشه. یک رهبری مسئولیت رفتارهای خصوصی و شخصی افرادی که براش کار میکنن یا پیرامونش کار میکنن رو نداره و این مسئولیت رو نبایدم بپذیره، چه برسه به این که بخواد در قبالش پاسخگو باشه. این مسئلهیه که من فکر میکنم در این آموز گفتار کم بهش اشاره شد. گفتم از فرصت استفاده بکنم این مسئله رو بیان بکنم، چون واقعیت من در تمام مذاکرات دیدم، مخصوصاً مسئله همسر شاهپور رو مطرح میکنن که در تظاهراتی شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد و یا این در مصاحبه با رویترز، حتی آقای قاسمی نژاد هم پاشو کشیدن وسط. و ببینید ما داریم یا شاهپور داره رهبریت یک دوران گذاری رو میکنه که هدفش رسیدن به سکولار دموکراسیه، یعنی 4 تا هدف رو گذاشته برای خودش، 4 تا شرط گذاشته، مهمترینش به عقیده من همون سکولار رسیدن به سکولار دموکراسیه و در سکولار و در یک فضای سکولار دموکراسی مسائل خصوصی به مسائل اجتماعی هیچ گونه ربطی ندارن. یک شخص میتونه در 4 دیواری خودش کارهای بسیار ناشایستی شاید بکنه، از نظر اجتماعی دارم میگم، ولی وقتی که بر مسند کارش میاد و عهده‌دار و مسئول یک کاری میشه، کارشو به نحو احسن انجام میده. اون مسئله شخصیش به اجتماع ربط نداره و اگر کسی هم خبرنگاری اینو میخواد مستمسک بکنه باید از این مسئله فاصله گرفت، یعنی خود شخص رهبر باید فاصله بگیره که بتونه مقام خودشو، اون جایگاه خودشو بیشتر تجلی بده. حالا من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه، سپاسگزارم از فرصت که به من دادید.
2: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: ممنونم جناب دارابی، منم درود میگم خدمت همه بینندگان. 8 نکته رو دکتر گفتن که از مشخصه های یک رهبر میتونه باشه. من فکر میکنم که اینا در شرایط متفاوت با همدیگه میتونه فرق کنه. یعنی من داشتم فکر میکردم ما یک زمانی رضا شاه کبیر رو اگر در نظر بگیریم میگفتم که ایشون بی سواد بوده و یک سرباز صفر بوده و از سرباز صفر تعدادی آدم ایشون رو انتخاب میکنن و احتمالا برخی از این مشخصاتی که شما گفتی رو در ایشون میبینن و این محبوبیت و این اتوریته رو دیگران به ایشون میدن و میگن که ایشون میتونه این جایگاه رو داشته باشه که بعد میاد میشه سردار سپه و بعد به قدری در کارش زبده بوده و به قدری اون اتوریته رو پیدا میکنه که ما میبینیم که از دوران قاجار که ما به صورت مکتوب الان تاریخش رو داریم و با دستگاه های اون زمان حتی ما فیلم هایی رو داریم که از چه وضعیتی قاجار رو ایشون تحویل میگیره و بعد ایران مدرن رو چگونه میسازه و این هیچ ربطی نداشته که رضا شاه کبیر سواد دانشگاهی داشته باشه یا اون لوازم کافی برای یک رهبریت رو داشته باشه، دارا باشه. ولی کسانی بودن در کنار ایشون به ایشون مشاوره میدادن، منورالفکرهایی بودن که واقعا رضا شاه رو به نظر من ازش اون چیزی که ما در انتهای حکومت ایشون دیدیم، اینها رضا شاه رو به اون مرحله رسوندن. یعنی یه سری چیزها رو خودش داشت و یه سری چیزها رو دیگران واقعا کمک کردن که این رهبر بتونه اون شکوفایی رو داشته باشه، اون محبوبیت و مقبولیت رو در واقع از مردمش میگیره. ما همیشه شنیدیم که لیاقت هر ملتی رهبرانی هستن که بر اونا حاکم هستن، ولی متاسفانه در این 47-8 سال گذشته رهبرانی که بر ایران حکومت میکنن از اونجایی که رهبران مورد تایید و مورد انتخاب مردم نبودن، برای همینه که ما میبینیم رهبری خوب شکل نگرفته، سازماندهی نشده، شایسته سالاری نبوده، به خاطر همین هیچ چیزی سر جای خودش نیست. الان اگر در دوران گذار ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم شخص شاهزاده رضا پهلوی رو با رهبرانی که مدعیان رهبری هستن، حتی همونجوری در صحبت‌های دوستانم بود، با اختلاف بسیار زیادی ما شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم واقعا تمیز بدیم بین رهبران دیگه. وقتی که صحبت‌های ایشون رو در تمام مصاحبه‌ها میبینیم در طول این حداقل 36-37 سال گذشته، ایشون تمام صحبت‌هایی که کردن همواره اینها به همدیگه وصل بوده و هیچ گونه تناقضی ما در صحبت‌های ایشون نمیبینیم. کارنامه تیره و تاری در کارنامه ایشون در گذشته ایشون وجود نداره، با وجود اینکه ایشون خودشون بارها گفتن ما در داخل ایران همین الان رهبران متعدد زیادی داریم، ولی باز هم متاسفانه چون ما فضای امنیتی و فضای سانسور و خفقان با مردم کاری کرده که شاید اون رهبرانی که شاهزاده رضا پهلوی ازشون نام میبرن مردم به خوبی نمیشناسن اینا رو و اینا نمیتونن سر بیرون بیارن. متاسفانه ما در رسانه‌های عمومی میبینیم شما از امامان جمعه بگیرید تا مسئولینی که الان باقی موندن از سپاه پاسداران، مدعاهای حکومتی و تمام کسانی که الان میان پشت تریبونا، اصلا وقتی که شما طرز صحبت کردنشون، چهره هاشون رو میبینید، اصلا واقعا این مسئولینی نیستن که ملت ایران باید لیاقتشون باشه. به خاطر همین الان وقتی که ما یه مقایسه همینجوری سرانگشتی هم که میخوایم بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی واقعا من خودم همیشه به این فکر میکردم که خب اول ما به عنوان یک شخص، به عنوان فرد سلیقه‌ای ممکنه عمل بکنیم، ولی بعد وقتی که میام در قالب یک حزب یا یک به اصطلاح جبهه داریم کار میکنیم، این مشخصه هایی که دکتر نوریالا ازش نام بردن اینا رو در نظر میگیریم، بعد میان فکر میکنیم که خب بین رهبرانی که دارم کدوم یکیشون شایسته تر از دیگران میتونه باشه و این 8 نقطه که دکتر نوریالا گفتن کدوم ها بیشتر به یک فرد میخوره، که الان همینجور که باز در صحبت های دوستان من شنیدم، برای همینه که ما الان در فضای آزاد میبینیم که اکثر مردم این دیاسپورای ایرانی خارج از کشور با یک صدای واحد فعلا در حال حاضر فقط نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن. ممنونم جناب دارمی.
2: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید.
5: بله تشکر میکنم. عذر میخوام. یه نکته بقیده من خیلی مهم در بستر همه صحبت‌های ما هست، حالا به صحبت‌های آقای دکتر امروز یه جوری وصل میشه بدون شک، اونم مسئله رابطه شاهزاده است با اسرائیل. من فکر میکنم که خیلی سوء تفاهم هست میون ما ایرانیان در مورد اسرائیل. مشاهدات من قبل از همه این جریان ها، یعنی تو مثلا 15 سال 20 سال پیش، این بود که مخصوصا آمریکایی ها، مردم آمریکا اصولا روزنامه ها همه طرفدار اسرائیل بودن، همه طرفدار اسرائیل بودن، ولی الان عوض شده، خیلی عوض شده. الان تمام کسایی که روشن هستن، روزنامه میخونن، کتاب میخونن، تا اونجا که من احساس میکنم میدونم، تو اروپا به خصوص ولی آمریکا همه با اسرائیل مشکل دارن، حسابی هم مشکل دارن. حالا این وسط اتفاقات ما داره میفته، یعنی مسئله ایران پیش اومده. شاهزاده قبل از اتفاق 7 اکتبر رفته بود اسرائیل و من فکر نمی کنم بعد از 7 اکتبر شاهزاده بخواد بره اسرائیل دیگه، چون 7 اکتبر اسرائیل دست به یه جنایت بزرگ زده، نمیشه ما اینو انکار بکنیم. اسرائیل جنوساید کرده رسما، از نظر قانونی، از نظر مشاهدات همه حدود 65 هزار تا نصفشون بچه ها رو کشته. خواهش میکنم سوء تفاهم نکنید، منم شخصا کاملا پشت سر شاهزاده هستم و موافقم. بقیده ما جنگ ما فرق میکنه با اسرائیل و فلسطینی ها، ولی حقیقت ام از دید آمریکایی یا مردم آمریکا و اروپا اینه که اسرائیل جنوساید انجام داده. شما میدونید دیگه، الان نتانیاهو به غیر از آمریکا تقریبا هر کشوری بره دستگیرش میکنن، میبرنش هلند محاکمش کنن. این از نظر قانونیش. از نظر مردمی هم روزنامه ها همه تقریبا همه دشمن اسرائیل هستن. بعد این وسط ما ها میایم مثلا صحبت میشه، خبرنگار روزنامه های مختلف مثل رویترز یا تایمز یا هرچی خیلی بدشون میاد که شاهزاده طرفدار اسرائیله. ما میفهمیم چرا شاهزاده طرفدار اسرائیله، ولی اونا نمیفهمن. من خودم هم در ونکوور چند تا دوستانم هستن که نسبتا آدم های روشنی هستن، همه با تعجب من به من نگاه میکنن، میگن تو چجوری شاهزاده رو دنبال میکنی وقتی اون تنها دلیلشون اینه که چون شاهزاده با اسرائیل داره دوستی میکنه. تو خود تظاهرات ونکوور هم که من رفتم، خب پرچم اسرائیل قاطی پرچم ایران و کانادا بودش. بعد این مردم کانادایی کنار خیابون واسده بودن کاملا مشهود بود که اینو تعجب میکرد اسرائیلی وسط چی کار میکنه، چون اصلا خوششون نمیاد مردم طبقه متوسط کانادا اصلا الان خوششون نمیاد از اسرائیل. در نتیجه من میخوام بگم الان فکر کنم آقای سایی یه دونه پیغام گذاشتن راجع به چپ ها توی فیسبوک، و اصولا همه جا صحبت از چپ هاست. کدوم چپ رو ما داریم صحبت میکنیم؟ چپ اصولا راجع به کسایی که مشتق از مارکسیست هستن، ولی الان اسلامیان هم میگن چپه، چون ما بر نظر ما هر کی که مخالفه چپ حساب میشه، معنی تعریف کلمه عوض شده. در نتیجه من میخوام بگم که توی تحلیل هایی که میکنیم باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم، و الان یه نقطه سوء تفاهم عمده است و هر جا بریم مواجه با مشکل میشیم. بسیار ممنون است.
2: خیلی ممنون از شما. جواب باسپور بفرمایید.
4: ابتدا من چیزی رو میخواستم بگم که در صحبت های قبلا فراموش کردم، ولی از ادامه صحبت‌های آقای دادگو می‌خواستم آغاز بکنم که تا فراموش نشه. ببینید جناب دادگو، ما یه روابط بین‌الملل داریم در امور سیاسی که شاهزاده رضا پهلوی اگر رفتن اسرائیل، اولا که بیشتر به لحاظ این بود که به اسرائیل بگن، یعنی خب البته شما میدونید که به دعوت خود کشور اسرائیل بود که شاهزاده رفتن اونجا، و موقعی که شاهزاده رفت اونجا بیشتر صحبت سر این بود که این جنایاتی که حکومت اسلامی در طی این سالها در غزه و حماس و از طریق حزب الله لبنان و این سرمایه گذاری هایی که کرده و 47-8 سال موشک هایی که ساخته و روی موشکاش نوشته که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، من در صحبت قبلی من گفتم که واقعا لیاقت ملت ما همچین حکومتی نیست، و شاهزاده رفته که به اسرائیل و مقامات اسرائیل اینو گوشزد بکنه که حساب ملت ایران رو از حکومتش جدا بکنید، و از نظر تاریخی دو ملت اسرائیل و ایران همیشه در طول تاریخ اینها با هم دوستی داشتن، مراوده داشتن، و از این به بعدم واقعا ببینید یه سری مسائل هستش که ممکنه که، یعنی این واکنشی که اسرائیل نشون داد بعد از اون جنایاتی که حماس در غزه بر علیه اسرائیل انجام داد، خب اون باعث شد که بعدم خب اخبارش اومد که تمام سرمایه ها رو ایران داده بود، تمام تونل هایی که اونجا هزینه کرده بودن اینا رو همه رو ایران هزینه کرده بوده حکومت اسلامی. اینه که ما یه سری از این چیزها رو باید از همدیگه تمیز بدیم، و شاهزاده الان حتی کشورهای عربی منطقه که اینها دوست ندارن در ایران فردا یک حکومت سکولار دموکرات بغل گوششون باشه، حتی ترکیه، حتی پاکستان، شاهزاده رضا پهلوی همیشه توی صحبتاش گفته که اگر حکومت سکولار دموکراتی در ایران برقرار باشه با همه دنیا دوستی و تعامل خواهد داشت. خب این یک مسئله است. و صحبتی که من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم، اگر دوستان خاطرشون باشه، این زنده یاد لینزی گراهام که جدیدن عمرشون رو دادن به ملت ایران، چون واقعا حامی ملت ایران بودن، ایشون در مصاحبه‌ای که با خانم کریستیان امانپور داشتن، خانم امانپور از ایشون میپرسه که شما از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید یا نه، به عنوان چون یه بخشی از صحبت‌های دکتر نوری‌علا حمایت خارجی بود از برخی از رهبران. بلافاصله آقای گراهام میگن که خیر، یعنی خیلی تند و سری میگن خیر. و این شاید در مرحله اول خیلی تعجب برانگیز بود، و ایشون میگن که این من نیستم که باید این محبوبیت رو، این مقبولیت رو به رضا پهلوی بدم، این ملت ایرانم که باید رهبر خودشون رو انتخاب بکنن. و در مقابل خود شاهزاده رضا پهلوی هم میگه که من هیچ نیازی به تایید هیچ دولت خارجی ندارم، من باید از جانب ملتم صدا زده بشم و از جانب ملتم این محبوبیت و مقبولیت رو بگیرم. و این رو من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم که اینو میخواستم متذکر بشم. سپاس از شما جان دارا.
2: سپاس از شما حسین جان. بفرمو جناب سایی.
6: رود، امیدوارم وقت کافی باشه. من وظیفه میدونم که در مقابل صحبت‌های آقای دادگو چند تا مطلب رو روشن کنم. اینکه چپی که ما ازش صحبت میکنیم چپیه که حاضر فیلم ها و عکس های دروغینی که توی غزه منتشر میشه و ویدیوهاش هم دیدیم بسیاری در تمام مینستریم پخش کنن و ادعاهای فلسطینی ها رو بولد کنن، ولی حاضر نیستن یک خط راجب 40,000 تا 50,000 جوان ایرانی که کشته شدن توی خیابون، خونهاشون رو با ماشینای آتش نشانی شستن حرف بزنن. چپی که ما میگیم اون چپه، حالا اسمشو میخواین بذارین اکبر، اصغر، ما میگیم اکبر بده، اکبر نفهمه، ولی چپ چپه. این بحثی که ما داریم میکنیم این هستش. اگر ما از اسرائیل حمایت میکنیم به خاطر اینه که تنها کشوریه که منافعش با ما همسو هستش. و من اینو اینجا میگم، آقا تمام کشورهای اروپایی، کانادا، افرادی که فکر میکنن طرفدار فلسطین هستن یک مش دروغگوان، یه مش آدمهایی هستن که در یک پارادوکسی گیر کردن که حقوق بشر رو نگاه کنن یا منافع و جیبشون رو نگاه کنن. کافیه 2 روز بنزینشون گرون بشه، حاضرن غزه که سهله کل خاورمیانه با خاک یکسان بشه. اینا اینجور آدمایی هستن. ما هستیم تو همین اروپا هم داریمشون. یعنی آدمایی هستن که اول منافع خودشونه، این که حقوق بشر رو حمایت میکنن، این همه بازیه واسه اینکه یه دستاویزی درست کنن به نوعی سر ما بدبخت بیچاره ها رو شیره بمالن. هر جا دلشون خواست بیان درگیر شن، هر جا دلشون خواست درگیر نشن. ما تمام این روابط رو میشناسیم، تمام این ترمای سیاسی رو میشناسیم. آقا میدونیم یه سری چپ سوسیال دموکرات هستن که شاید آدم های یکم خوبتری باشن، یه سری چپ افراطی داریم که برمیگردن به استالین و ما قبلش، که ما افراد نظیرش رو که هنوز گیرن اونجا داریم توی اون دایره اپوزیسیونمون، که بیشتر حاضرن پهلوی رو ضربه بزنن تا جمهوری اسلامی رو. همه اینا رو ما داریم میشناسیم. بحث اینه که شما به عنوان یک ایرانی وقتی میخوای بیای منافع ملی کشورت رو مورد حمایت قرار بدی، تو اولویت اول قرار بدی، باید چیکار کنی؟ تنها کشوری، آقا تنها کشوری که منافع همسو با ملت بدبخت و مظلوم ایران داره، ملت ایران میگم، امت، راجب امت حرف، ملت ایران، داره اسرائیله، اونم به خاطر اینکه تمام موجودیتش رو این حکومت نصر داره تهدید میکنه. بعد شما در صحبت از غزه میکنی، آقا اونجا سپر انسانی درست کردن از مردم، چرا همون جامعه جهانی که شما اسمشو میگی و میگی نمیدونم از اسرائیل ناراحتن، نمیرن اون حماس رو قانع کنن که آقا تو حمله نکن به اسرائیل، موشک نزن. مگه چند بار اینا صلح کردن؟ مگه سال 2002 صلح نکردن؟ خط و مرزشون مشخص نشد؟ چرا مدام باید بیان حمله کنن، جنگ طلبی کنن؟ و همین گندگوزی ها، ببخشید میگم کلمه زشت، گندگوی ها رو جمهوری اسلامی هم داره میکنه که الان میزنن تو سرش دیگه. آقا نداری ابعاد اندازه، شما نداری، تمام سرمایه ملت و مملکت رو نابود کردین تو 47 سال با این گندگوییاتون که میخواییم مقابل استکبار وایسین. میگم توی سوشال میدیا آدم چاد میگیره وقتی میگرده و چیز میکنه. یکی نوشته جالب بود، گفت ما یه گل سرخی از شما کشتن زمان شاهنشاه، شما جاش 47 سال تا شد مردم ایران رو به کشتن دادین، این آخوندها رو سوار بر مملکت کردین. این کار چپاست که هنوز هم ادامه داره. میبینید که حکومت اسلامی دومش رو باز کی تکون میده؟ فقط آیت الله پوتین و چین عزیز. این بحث استکبار، جنگ با استکبار و اینا، بعضی که چپا رو انداختن. خب مینستریم هم که دست ایناست دیگه. با میگم فکر میکنم یه بحث دیگه ما داشتیم، گفتم من. خب بحث دانشگاه و میدیا عملا تو تمام اروپا و آمریکا دست چپاست. بحث های اقتصادی، کارآفرینی، شکوفایی هم دست راستی هاست. بعد چپی هم همه دنبال اینن که راستی ها مالیات بگیرن، خرج دفتر دسته که میدیا و دانشگاهشون بکنن. خب اینه واقعیت های زندگیه دیگه. ما که کار کردیم، با کارگری زندگی کردیم، تلاش کردیم، دیدیم تو تمام نقاط، هم تو ایران زندگی کردیم هم تو اروپا دیگه. الان شرایط اینه. من یک ریال، یک پاپاسی ارزش قائل نیستم واسه این سیستمی که چپ ها اینجا به قولی مدیریت میکنن، این سیستمی که مدیایی که من دارم مالیاتشو میدم حاضر نیست یک کلمه راجع به کشته های مملکت من بگه. میرن جلوی درش تظاهرات میکنن، سانسور میکنن، یه نفر از اون مدیا نمیاد بیرون یه مصاحبه بگیره که آقا شما اینجا چرا دم این مدیا وایستادین. اینقدر ظلم، اینقدر تبعیض. بعد کافیه خونه دماغ یه دونه فلسطینی بیاد تو خیابون استوکهلم، نمیدونم توی مالمو، توی لندن، توی فلانجا، بودو بودو تمام رسانه ها بوق و کرنا میکنن. باید یه جایی یه نقطه پایان بذار آدم، یه جایی باید وایس جلوشون. و اتفاقا من فکر میکنم، حالا این برمیگره به صحبت آقای بیگلر، فکر میکنم آقای شاهزاده خیلی خوب الان داره قشنگ جلوی همه رسانه ها وای میسته و خوبم جوابشون رو میده دیگه. از
2: آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
5: بله خیلی ممنون. خیلی خلاصه عرض کنم، نتیجه صحبت هایی که من کردم اینی که ما باید مفهوم چپ رو تحلیل کنیم بر خودمون، برای که خودمون بفهمیم چی داریم میگیم، کیو داریم میگیم. الان مثال خوبش دیگه، آقای سایی چندین گروه مختلف هستن، چپ هستن، بعدن با هم اصلا قابل مقایسه نیستن. خبرنگار رویترز که اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا مجاهدین یا هر کسی. من امیدوارم آقای دکتر بتونن یه جلسه شاد بذارن که این مفهومو، چون مفهوم کلیدیه، آنالیزش کنیم و بتونیم روشن‌تر صحبت کنیم راجع به همه چی. همین. خیلی ممنون است.
2: خیلی ممنون از شما. فقط جناب دادگو، من در تایید صحبت‌های آقای سایی، اون بخشی که میگن متاسفانه دولت‌های اروپایی خیلی واکنش نشون میدن، مثلا کوچکترین اتفاقی که در فلسطین یا لبنان میفته همچین بوق و کرنا میکنن، اما شاهد بودیم تو کشور ما همین دو سه روز قبل یه جوونی که معلول بودش اونو کشیدن بالای دار، اما کسی هیچ واکنشی نشون نداد. حتی همین کشورهای مثل سوئد و نروژ و کانادا و فلان، هیچ وقت اگه شما حساب کن همین فرد در فلسطین بود، حالا ببینید چه بمب خبری، یا معلول رو کشتن فلان شد، اما تو کشور ما قتل حکومتی انجام میشه، اونا هیچ واکنشی نشون نمیدن.
5: دقیقا حرف منم هم همینه که این باید آنالیز بشه. اگه مفهوم چپ آنالیز بشه، ما میفهمیم چرا اروپایی یا غربی ها این کار رو نمی کنن یا میکنن.
2: مرسی از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
3: من با اجازتون میخواستم در مورد، حالا به شاید این بحثمونم ربطی نداشته باشه ولی خب یه جورایی ربط پیدا میکنه با اون مسئله رهبریت و انتقادی که، حالا نمیدونم اسمشو انتقاد بذارم، جناب دادگو به سفر شاپور رضا پهلوی به اسرائیل داشتن. ببینید چند تا، حالا خود ایشونم گفتن این مفهوما باید باز تعریف بشه. واقعیت این جنوسایدی هم که شما میفرمایید اینم باید باز تعریف بشه. اینی که آدم یک واژه کلی و عمیق رو بخواد بر زبان برانه و به خاطر اینکه یک بخشی رو یا یک نشونی رو هدف بگیره و برای نابودی اون از این واژه استفاده بکنه. ببینید این واژه که شما به کار بردید که اسرائیل داره جنوساید میکنه در غزه، این دقیقاً همون چیزیه که جناب سایی گفتن تفکر چپ، یعنی چپی که، حالا به این مسئله چپ هم اگر فرصت شد بهش میرسم که یه ذره بازش بکنیم. اگر شما به خود واژه توجه بکنید، در اصل این نسل کشی رو حماس در اسرائیل کرد. مسئله سر تعداد نیست، مسئله سر هدفه. هدفیه که حماس در اونجا داشته و من فکر میکنم، حالا نمیخوام به جنایات حماس در اسرائیل به اصطلاح بپردازم، چون واقعیت یک احساس قوی میخواد که این جنایت رو بتونه هضم بکنه و بتونه ببینه. کسایی که تحقیق کردن در موردش، فیلم‌هایی رو، با وجود اینکه از سوی خود دولت اسرائیل تمامو مختل کرده بودن، این هر نوع گزارش در مورد 7 اکتبر رو خود دولت اسرائیل مختل کرد که به بیرون یا به عبارتی برای مردم این جنایت دو مرتبه تداعی قتل‌هایی که در جنگ جهانی دوم انجام شد و اون نسل‌کشی که انجام شد دو مرتبه تداعی نشه برای نسل‌های بعدی. و این چیزی که شما فرمودید که در اروپا اینجوریه، در نمیدونم همه مخالف اسرائیل هستن، من فکر میکنم اتفاقا این 7 اکتبر ذهن خیلی ها رو باز کرد. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خب همه میگفتن اسرائیل ارتش میفرسته نمیدونم آدم میکشه و فلان اینا، ولی واقعیت 7 اکتبر نکته عطفی بود که اون کسی که میخواد بیاد، فرق نمیکنه چه این طرفو چه اون طرفو، محکوم بکنه یا بهش انتقاد بکنه، باید بشینه فکر بکنه و عملکرد دو طرف رو نگاه بکنه. شرایطی که برای زندگی اینها برای جامعه خودشون احیا کردن و شرایط زندگی که آنها در اون غزه کوچیک برای خودشون احیا کردن، بعد آدم میتونه راحت این واژه ها رو استفاده بکنه. اینی که بخواد بگه نه این نسل کشی شده، این در اصل بیشتر به تبلیغات میرسه تا اینکه بخواد این واقعیتی رو بیان بکنه. در اصل من فکر میکنم بارها و بارها اتفاقا شاپور رضا پهلوی خیلی بیشتر از گذشته مربوط به 7 اکتبر این مسئله رو در صحبتاشون بیان کردن و فکر میکنم اگر مسئله بشه، من که به شخصه به عنوان هوادار ایشون، هوادار تمام قد ایشون، خیلی خوشحال میشم رابطه ایران در آینده بعد از جمهوری اسلامی به خصوص با اسرائیل رابطه بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، چون اسرائیل با ما یا مردم اسرائیل با ما یک خویشاوندی تاریخی دارن. فقط مسئله این به سلام فضایی که جمهوری اسلامی در این 47 سال ساخته نتونست این تاریخ رو عوض بکنه. سپاسگزارم، من وقت جلسه رو زیاد نمیگیرم.
2: سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید.
6: ممنون آقای دارابی. دو سه تا نکته مونده بود از صحبتام، گفتم اضافه کنم. عرض کنم الان آقای دادگو و بیگلر در خصوص بحث جنساید صحبت کردن. بحث این راجع به نسل‌کشی به نظر من وقتی شما صحبت میکنید باید بیاین با عدد و رقم صحبت کنید. من الان میگم شما آیا میدونید الان در غزه چند نفر دارن زندگی میکنن و قبل از مثلا 7 اکتبر چند نفر بودن؟ آیا تعداد نفراتی که در غزه زندگی میکنن کم شده واقعا؟ اگه 60,000 نفر کشته شدن، الان من فکر میکنم یه چند ده هزار نفر هم بیشتر شده باشن. یعنی از نظر نسل کشی شما که بگی دارید یه کاری میکنید که آینده‌ای برای این نسل وجود نداشته باشه، عملا همچین اتفاقی اصلا نیفتاده در اونجا. بعد اینکه حالا اونا از مدرسه و بیمارستان به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنن و وقتی شما به عنوان یک اسرائیلی یک نیروی هوایی مجبوری پایگاه دشمنی که به حمله کرده و گروگان از در دستش داره بزنی میزنی اونو، شما مدرسه میناب رو فراموش نکنید، بالای سقف مدرسه آنتن کامیونیکیشن نظامی گذاشته بودن. شما اینجور اطلاعات کوچیک رو اون رسانه های چپی که شما ازشون نام میبری اصلا نمیان بهش بپردازن و به اون بچه نگاه میکنن که کشته میشه. از طرف دیگه تعریفی که از جان و کرامت انسانی در اروپا میشه، در کانادا میشه، با تعریفی که در ایران میشه و غزه میشه متفاوته. در ایران بعضن اون آدمای به قولی افراطی اسلامی رو میگم حاضرن کشته بشن، بچهشون کشته بشه، براشون هیچ اهمیتی هم نداره که یه نفر کشته شده، به حساب خودشون میرن بهشت، به حساب خودشون 4 تا بچه دیگه جاش میارن، هیچ مشکلی نیست. اون اهداف ایدئولوژیکشون براشون مهمه. بعد اون موقع یه آدم چجوری باید گفت اروپایی میشینه با اون طرز فکر خاص و حساس میاد راجع به روابط جنگ و کشتار و فلان بین اسرائیل و غزه میخواد نظر بده، اعلام نظر کنه. من اصلا کاری ندارم هر یه نفر آدمی که بمیره ما غصه میخوریم، ناراحت میشیم، ولی برای من این علامت سوال خیلی بزرگه. چرا اون همون آقایونی که شما میگی اسمشون چپه، نیمه چپه، یه ذره چپه، چرا برای یه فلسطینی اینقدر بالو پر میزنن و آتیش میگیرن ولی برای 50,000 تا جوون ایرانی صداشون در نیومد؟ هر موقع برای این یه جوابی آوردین من میگم آقا این چپا چپای خوبی هن. چرا صداشون در نمیاد؟ چرا منی که میرم تو خیابون تظاهرات میکنم بر علیه جمهوری اسلامی، اون عرب فلسطینی، اون عرب لبنانی باید بیاد فوش بده به من؟ چرا؟ این کجای این سیستم هیومانیتی و چی میگن حقوق بشری قرار داره؟ مگه من چیزی خواستم؟ مگه من گفتم برید اونا رو بزنید یا بکشید یا هرچی؟ من میگم آقا ایران من رو آزاد کنید، ایران من رو نذارین جووناشو بکشن. چرا بایدیم این پارادوکس رو هر موقع آقای دادگو تونستید جواب بدید، اون قضیه به نظر من رهبری هم حل میشه، اون چپا میرن خونهشون، ما میفهمیم با شاهزاده و کشورمون به کجا برویم. ممنونم، ببخشید زیاد حرف زدم.
2: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، شما رو میشنویم.
4: سپاسگزارم. ما به خاطر این سوال آقای دادگو و در واقع نگرانی ایشون یه مقدار مسیر برنامه ما به طرف چپ و بحث چپ و نمیدونم اینا اصلا نبود. من واقعا نگرانی آقای دادگو رو متوجه میشم، چون ما هممون اینجا رهبری شاهزاده رو برای دوران گذار انتخاب کردیم و به ایشون رأی دادیم و در واقع ایشون رو به عنوان وکیل خودمون ابتدا از سالها پیش انتخابش کردیم. آقای دادگو نگرانم که خب هستن کسانی که این ایراد رو از شاهزاده رضا پهلوی میگیرن که ایشون به عنوان رهبر دوران گذار چرا مثلا رفتن با کشوری مثل اسرائیل میخوان صحبت بکنن و به اصطلاح گفتگو داشته باشن، ولی این یکی از خصوصیات رهبره. شما ببینید، نگاه بکنید به قوی ترین کشور دنیا که الان در واقع امریکا هستش، یه رهبری الان داره که ما بارها و بارها راجع بهش صحبت کردیم. ما چون خیلی خشمگین هستیم، عصبانی هستیم از شرایط موجودمون، بارها و بارها گفتیم چرا آقای ترامپ از ملت ایران صحبت نمیکنه و از حقوق بشر صحبت نمیکنه. برای اینکه اولین کاری که این رهبرا میکنه اینه که منافع مملکتشون و منافع ملتشون رو در نظر بگیرن. این ابتدای امره. من اگر شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب کردم برای اینکه ایشون رو یک فرد میهن پرست میبینم، برای اینکه ایشون تنها کسی هستن که در یک خانواده رشد کردن که ادبیات سیاسی رو بلدن، برای اینکه ایشون بیش از 47-8 ساله که در دنیای مدرن سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن و همونجور که در صحبتهای قبلی من گفتن شخصیت ایشون نشون میده شما یکی از این مسئولین حکومت اسلامی رو اصلا واقعا مقایسه کردنش درست نیست با شاهزاده رضا پهلوی. ببینید ایشون الان مشخصه هایی داره. من برای نجات ایران همینجور که الان آقای سائی میگم ایشون رو شایسته ترین آدم میبینم در زمان حال، و اگر ایشون حتی با اسرائیل که عرض کردم با ملت ایران از نظر تاریخی ما با هم یک تاریخ مشترک داریم و من باور کنید اینجا دوستان اسرائیلی دارم، اسرائیلی فنلاندی، اینا میگن ما به شما مدیونیم، ما بدهکاریم به ملت ایران، چون الان اینها در کنار ملت ایران قرار گرفتن و ما دشمن مشترک داریم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر همین به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردم و از انتخاب خودم هم خیلی راضیم. سپاسگزارم.
2: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یک پرسش از شما داشتم. خدمتتون عرض شود حزب ما یه حزب جمهوری خواه هستش و منم به شخص خودم یه فرد جمهوری خواه هستم که با توجه به تعریفی که آقای شاهزاده داشتن تاکیدشون بر جمهوریت هستش و برنامه امشب که معیارهایی که باید یک رهبر وزن یک رهبر سیاسی در دوران گذار داشته باشه، این 8 آیتمی که فرمودین، همه اینا رو من یادداشت کردم. من در شخص شاهزاده رضا پهلوی میبینم و به همین دلیل از ایشون حمایت میکنم که به عنوان رهبر دوران گذار که خودشون فرمودن، حالا بعدن میخوان مردم چه تصمیمی میگیرن بحث جداست، اما برای من این سوال پیش میاد چرا عده‌ای که در خارج از کشور تحت عنوان اپوزیسیون در مردم ما چنین چیزی نمیبینیم؟ افرادی هستن که به عنوان لیدر نمیدونم حزب ها هستن یا افرادی که تحت عنوان چپ یا هر چیزی که بخوایم اسم نام بذاریم بهش، اونا به جای اینکه امروز بیان با جمهوری اسلامی بجنگن و 4 اصلی که شاهزاده گفتن تو زیر این چتر جمع بشن، اتفاقا میان سیبلو شاهزاده قرار میدن و به ایشون حمله میکنن. برای من سوال هستش که بالاخره از نظر علمی یک رهبر باید یک سری آیتما رو داشته باشه که فعلا تنها کسی که هستش ایشون هستش، یا اینکه مگر اینکه دوستان دیگه دارن یا فرد دیگر، اونا باید اعلام بکنن. اما میان اصل قضیه مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش میکنن و حمله میکنن به شخص شاهزاده و یا برنامه هاشون یا تیمشون. برای من اینجای سوال هستش، اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
0: از کنم که بانک سخنگوی اونایی که حمله میکنن که نیستم که دلایلشون بگم. من میتونم زنهای خودم رو راجع به این ماجرا خدمتون عرض بکنم. به نظر من شما مثلا نگاه بکنید، ما تا سال 2018 7 تا کنگره سالیانه برگزار کردیم. در این

یک شنبه هم بحث کردیم. شاید اگر که اسم شاهزاده رضا پهلوی اصلا در میان نبود و ایشون تو این بازی نمی آمدن، یه ائتلافی از همه اینها صورت می گرفت علیه جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه عده‌ای میگن که اصلا وجود شاهزاده مانع ائتلاف شده است. من البته این عقیده رو ندارم و فکر میکنم که اون ائتلاف یه جایی اگرم که صورت میگرفت میشکستش. ولی من فکر میکنم که همه اینهایی که مخالفت میکنن با منهای مجاهدین و اصلاح طلب ها که دوتا اردوگاهی هستن که خودشون برای آینده ایران برنامه دارن و با هر نیروی سالسی مخالفت میکنن، اما بقیه مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلویه و شاهزاده هم هر چقدر که کوشش میکنن که این ارتباط رو قطع بکنن اما توی اذهان وجود داره و کارش هم نمیشه کرد. ایشون آمدن میگن من قانون اساسی مشروطه رو قبول ندارم. یعنی چی؟ ایشون اگر ولیعهد بود و اگر بعد از پدرش پادشاه بود به استناد اون قانون اساسی بود. بنابراین وقتی که ایشون قانون اساسی رو قبول نداره یعنی استعفا داده از جمیع اون ارتباط ها. ولی اسم پهلوی روشه و روی سابقه ای که اشخاص مختلف توی نهلهای مختلف با ایشون دارن این مسئله رو مطرح میکنه. بنابراین همین مسئله باعث شده که شاهزاده هم تلاشی رو که در گذشت یادمون نره، شاهزادی بلند شد رفتش به هامبورگ توی حجره فرش فروشی آقای حسن شریعت نظری نشست که بتونه با عرض کنم که جمهوری خواهان مثلا ائتلاف بکنه. ولی تمام تلاششو کرد، با کنگره ملیت ها رفت صحبت کرد که حتی صدای آقای دانش همایون هم در آمده بود که با تجزیه طلب ها چرا میرید صحبت بود. همه یه تلاششو کرد ولی الان به این نتیجه رسیده که باید فشار خودش رو، رهبری خودش رو بذاره روی سکولار دموکرات ها. سکولاریسم یعنی که مذهب رو راه نمیدیم، ایدئولوژی رو راه نمیدیم، چپی، کمونیستی، اسلامیستی ما راه نمیدیم، با تو کاری نمی کنیم. دموکراسیش هم یعنی کسانی که با دموکراسی بورژوایی غربی ارتباطی نداره. بنابراین خودش آمدن آمده است با طرح این چهار تا مطلبی که گفته دامنه ائتلاف رو محدود کرده و توی این محدودیت که رسیده به این کثرت. اگر که این محدودیت رو ایجاد نمی کرد به نظر من هرگز اینجور مورد توجه قرار نمی گرفت. اما چون وقت زیادی نداریم، یه دو دقیقه وقت داریم، من میخواستم به جناب دادگو یک چیزی رو بگم. من میخواستم بگم که آقای دادگو هیچ کدوم از مطالبی که شما به عنوان تنفر مردم جهان از اسرائیل گفتید مستند نیست، همش برداشتای شماست. شما میگید که من رفتم در تظاهرات شرکت کنم، همه کانادایی که اونجا بودن با اسرائیل مخالف بودن، نتانیاهو پاشه تو هر کشوری که بذاره میگیرن دستگیرش میکنن. اینا به نظر من همش برداشتای شخصی شماست. من فکر میکنم که الان بیش از همه سالهایی که ما گذروندیم مردم جهان متوجه شدن که کمونیسم، اسلامیسم و مطالبی از این گونه چه خطر بزرگی برای جهان هستن. راجع به این جنوساید هم من میخواستم بپرسم که مثلا شما وقتی که امریکا در جنگ دوم جهانی رفت بمب اتم روی ناکازاکی و هیروشیما انداخت نسل‌کشی کرد یا نه؟ متفقین وقتی که آلمان هیتلری رو کارپت بامین کردن آیا نسل‌کشی کردن یا نه؟ من نمیدونم معیار تشخیص این که چه چیزی نسل‌کشیه چه چیزی نیست در نزد دوستان چی هستش. به نظر من این تبلیغاتی ما به هر حال باید بپذیریم دو تا اردوگاه جهانی وجود داره، یه

عرض کنم که اونایی هستن که به عنوان مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با نمیدونم صهیونیسم و غیره و این حرفا دارن کار میکنن. یه عده هم هستن که بر بنیاد منافع ملی و ناسیونالیسم کار میکنن. به نظر من ما باید خودمون تصمیم بگیریم که تو کدوم اردوگاه قرار میگیریم. اینکه یه پامون این ور باشه یه پامون اون ور باشه به نتیجه ای نخواهد رسید. این نظر منه و عرض کنم که همین که آقای مرداد دادگو میگوید که من پشت سر شاهزاده ایستاده ام، به نظر من این اصل قضیه است. اگر شاهزاده رو به عنوان رهبر کاری که داریم میکنیم قبول داریم، به نظر من دیگه نمیتونیم در رفتارهای مختلفش مواضع مختلفی رو بگیریم. حزب ما تصمیم خودش رو گرفته و معتقده که شاهزاده به راه درست میره، شاهزاده به درستی رفت به اسرائیل و شاهزاده هنوز هم به درستی فکر میکنه که یکی از نیروهای کمک کننده به مردم ایران برای خلاص شدن از شر حکومت اسلامی اسرائیل.

0: چجور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: در خدمت شما هستم و از کتب قدیم داستان‌های برای شما می‌خوانیم. امشب هم دنباله داستان مربوط فردوسی از قلم نظامی عروضی سمرقندی رو دنبال میکنیم. از فرمید یک غزلم از حافظ بخوانیم. ما آزمودیم در این شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش. داستان ماست و شهر لس آنجلس و داستان ما این 4-5 میلیون ایرانی رو از کنم که جمهوری پربرکت سرزمین اجدادی. ما آزمودیم در این شهر بخت خویش، بیرون کشی باید از این ورطه رخت خویش. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده به شاخ درخت خویش. ای دل تو شاد باش که اون یار تند خو، بسیار تند روی نشیند ز بخت خویش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خویش. وقت است کز فراق تو و سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نموندی ز تخت خویش. که به وضوح و به طور مستقیم تکرار سخن خیام است. در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. حافظ از او گرفته است و میگوید ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش. بله، این داستان هایی که ما خدمتتون میخوانیم از کتاب نظامی عروضی سمرقندی. هر شود که بعض اینها به لحاظ تاریخی بسیار اهمیت دارد و در جای دیگری نیامده است و بعض اینها هم به لحاظ تاریخی ضعیف است، اشتباه کرده نظامی. یعنی کتابی که در دست من هست به این قدری که ملازم فرمایید، بیشتر از تقریبا 80% اون توضیحات مرحوم علامه قزوینی است بر خطاهای این کتاب، که بله این سخنی که آقا میگوید اشتباه است، اما اهمیت کتاب رو کم نمی کند به جهت اینکه این شاید مقاله از آثار بسیار بزرگ زبان فارسی است به لحاظ متانت اسلوب و نحوه و نوع بیان. خب جلسه پیش داستان خوندم خدمتتون از فردوسی. این اولین باریست در واقع که بعد از فردوسی یک نویسنده ایرانی آمده و مستقیما به او پرداخته. خطاهای منطقی بسیاری هست. چیزی فرمایید من این بخش نخستین رو بخوانم خدمتتون، ببینید خطاهای منطقی چقدر دارد. استاد ابوالقاسم فردوسی از بهاوین طوس بود، از دهی که عمده را باژ خوانند یا پاژ خوانند و از معرف طبران است. بزرگ دهیست و از وی هزار مرد بیرون آید. فردوسی در اون ده شرکتی تمام داشت، چون که به دخل اون زیا از امثال خود بی‌نیاز بود. خب یک ده آبادی بوده است این پاژ یا پاژ که فردوسی در این میگوید شرکتی تمام داشت، از دهاغون بود، هزار مرد از اونجا بیرون میاد میامد و فردوسی به واسطه دخل اون زیا، یعنی ملک و عرض کنم چیزهای کشاورزی، از امثال خود بی‌نیاز بود. بسیار خوب. و از عقب یک دختر بیشتر نداشت و شاهنامه به نظم همین کرد و همه امیده اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. 25 سال در اون کتاب مشغول شد. یه کمی اگه آدم عقل داشته باشه فکر نمی کنی که اول اینکه مگر یک دختر چقدر جهاز لازم داره. تو که میگی که این آقا این مرد شوکتی تمام داشت و به دخل اون ضیاع از امثال خود بینه، مگر دختر بیچاره چقدر جهاز لازم داشت. دیگر اینکه چه کدام آدم صفیحی 25 سال نشسته و یک کاری انجام که برای دخترش جایی که دختر که پیرزن میشه میری دنبال کارش میشه 80 سالش که فکر نمی کردن. هر افسانه میشنیدن عرض میشود که اینها رو وارد میکردن، نقد استدلالی بر گفته های خود نمیکردن. شما ببینید این عبارت رو ببینید، میگوید که یک دختر از عقب بیشتر نداشت و شاهنامه به نزد همی کرد و همه امیده و اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. 25 سال در این کتاب مشغول شد. یعنی این دختر بیچاره 25 سالش بوده باید 50 سالگی صبر میکرد که پدرش کتاب تموم کنه و از سله اون کتاب بعد همه زندگیش هم بفروشد به بابت مخارج این کتاب که بعد یه پولی بگیرد. اینها گدا شده بودن. عرض کنم که هر کسی جهان رو از نگاه خودش میبینه. یعنی دنیایی که بنده میبینم برادر من نمیبینه، دنیایی که برادر من میبینه پسر عموی من نمیبینه. هر کدوم ما دنیا رو به یک گونه نگاه میکنیم. در بحث دین به عنوان مثال و خدا، هر کسی یک گونه نگاه میکنه به خدا و دین و اینها. این است که این رو نمیشه بعد استاندارد کرد و بر جامعه حاکم کرد. این که عرض میکنم حکومت دین باطل است و بدترین نوع اتفاقی که ممکن است در جامعه بیفته حکومت دینی نیست، به جهت این که این رو نمیشه بعد جز قوانین جامعه در آورد و بر همه حاکم کرد. این امر شخصی است، هر کسی یه گونه نگاه میکنه، هر کسی از زن خودش و یارم. باری حالا دقت بفرمایید. و می‌نویسد که و مشغول شد که اون کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت. خیلی خوب، اینجایی که نقل کرده و گفته سخن را به آسمان علیم برد، بسیار زیبا گفته، درست گفته، سخنشناس بوده این مرد نظامی. اما این مطلبی که در مقدمه آورد البته باطل است به جهت تناقضاتی که دارد. یعنی این مغلطه تناقض در اینجا آشکار هست و هیچ گونه نشانهی اشارهی چیزی ما در کتاب شاهنامه نمیبینیم که فردوسی دختری داشته باشه که بخواد براش جهاز بسازه و کتاب رو به خاطر این کار. ببینید اینا چقدر کوتاه نظر شده بودن و عرض کنم که فکرشون ضعیف شده بود در قرن ششم. عرض کردم از قرن چهارم که ما رد شدیم به واسطه تسلط بیگانگان از این سو، دزدان مدینه از اون سو آمده بودن، قریب 300-400 سال گذشته بود. از این سو دزدان آسیای مرکزی آمدن و کار به ادبار رفت. در واقع در دوران قرن ششم که عصر نظامی است، آخرین بزرگان از سلاله بزرگانی عقلی مثل ابن سینا زندگی میکردن، آخرینش خیام بوده و این داستان شعر وسیله گدایی شده بود عرض کنم نزد این بزرگان اینها. وقتی یک قصیده میگفت، غزلی میگفت، چیزی میگفت، میبرد پیش پادشاه، سله و انعام بسیار میگیره. بعد مینشست میگفت که خب منی که یک قصیده گفتم اینا رو گرفتم، ببینید فردوسی چی واسه میگیره. همین دو داستانو میساختن. خب از اینم میگذاریم. این تیکه که نوشته زیباست، در واقع تمجید درستی کرده، تعریف درستی کرده. و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. و کدام طبع را قدرت اون باشد که سخن را بدین دریا رساند که او رسانیده است. در نامی که زال همین نویسد به سام نریمان به مازندران، در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد، یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد. و از او باد بر سام نیرم درود خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه. به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. چون فردوسی شاهنامه تمام کرد، نساخ او علی دیلم بود و راوی ابو دلف حی قتیبه که عامل طوس بود و به جای فردوسی عیادی داشت. نام این هر سه بگوید، بر این نامه از نامداران شهر علی دیلم و بودلف راست بر نیامد جز احسنتشان بهرم، بکفتن در احسنتشان زهرم. حسین قتیبه است یا حی ابن قتیبه است زازادگان، که از من نخواهد سخن رایگان، نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن بر میان دوار. حی قتیبه عامل طوس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، باجرم نام او تا به قیامت بماند. این داستان خراج که خدمت شما عرض کردم، داستان مالیات، امروز هم دولت‌های بزرگ مبتنی بر خراج هست که زندگی میکنن. همین کشور آمریکا خراج میگیرد از مردم، یعنی آمده است گفته است آقا من هیچ نمیخوام، همه چیز مال شما، فقط این عرض کنم تشکیلات پستخانه مال من و ارتش، بقیه مال مردم هست. اما شما اگر مجرد باشید در آمریکا کار بکنید، در میابید که 4 ماه سال رو شما صبح میروید تا شب زحمت بکشید که خراج رو بدهید. انواع خراج میگیرن اینجا، مالیات، تکس. و بعد این مالیات ها در روزگار قدیم، در روزگار فرسون امپراتوری اشکانی و ساسانی و اینها به دربار پادشاه میمد، در اون خزانه پادشاهی، خزینه پادشاهی نگهداری میشد و صرف آبادی کشور میشد. حقوق اولیای امور داده میشد، حقوق ارتشیان، کارمندان دولت. و بعد اگر اتفاقی بدی میافتاد، مثل این آفات طبیعی، برای جبران مافات اینها و کشور پیش میرفت به وسیله همین خراج. در واقع این صنعتگران و کشاورزان ایرانی چندین امپراتوری بزرگ رو پشتیبانی کرد و بارها به این امر بنده اشاره کردم و این بسیار اهمیت دارد که ما بدانیم علت فقیر شدن این منطقه و کم شدن جمعیت ایران این بود که این خراجی که میبایستی به دربار پادشاه ایران میرفت، از دو سوی دزدان مدینه از یک سو میبردن، عرض میکنم قصرهای طلایی میساختن در بغداد، ابتدا در دمشق، ابتدا که در مدینه بود، یعنی دزدیهای مستقیم که سرقت بود میرد مدینه. این اصحاب کبار از طریق دزدیهای البته اینها زندگی میکردن، بعد که منتقل شد به معاویه و اینها به صورت خراج، دزدی دیگه تمام شد به صورت خراج، که اونم یک نوع دزدی بود، به زور گرفته میشد، میبردن اونجا خراج میگرفتن. یعنی یک دبیرخانه بود، میگفتن خراسان 1,100,000 سکه، آذربایجان مثلا 1,000,000 رو نمیدونم 200,000 سکه، سیستان چنین، بار ابریشم چنین، هر کجا هر محصولی داشت اینا بار میکردن به عوضی که خرج مملکت بشه و اینا میبردن اونجا میخوردن عربا. 600 سال بعد هم که منتقل شد به هر شبت که به بغداد، اون داستان مشهور رو خدمت شما عرض کردم که یک روزگاری بود که یکی از این عرض کنم فرزندان خالد برمکی عامل خراسان بود، عامل خراسان بود و چیزی نمیفرستاد زیاد پیش هارون و کسی دیگری رو فرستاد اونجا، و وقتی که گفتن که پیشکشی از خراسان آمده، مردم رو جمع کردن در یک میدانی، عرض کنم تاریخ بیهقی این رو آورده، خواجه ابوالفضل بیهقی، یه تاریخ تبریز عذر میخوام، بعد مأمون نشسته بود و برمکی در کنار دست او، و بعد شروع کردن به هدایای خراسان رو معرفی کردن. 1,000 اسب نمیدونم چی، چندین هزار غلام زرین کمر اونقدر آوردن که اینا تکبیر کردن از هیبت این همه اموالی که آورده بودن از خراسان. اینا نکات تاریخی است که ما باید توجه کنیم و ببینیم چه گذشت بر ما، ما که بودیم، اونا که بودن، به چه نامی ما رو بیچاره کردن، چرا ما این به این وضع افتادیم. اینا همه به طور مستقیم و غیر مستقیم در تاریخ ها هست. روی میکند هارون به برمکی که کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو. برمکی میگه قربان، در روزگار پسر من این اموال متعلق به صاحبانشان و در اختیار صاحبانشان بودن، در منازلشان. یعنی که اینها دزدی است. البته میگوید سخت سخنی گفتی اینها، و دل هارون سیاه شد از اونجا. باری اینها میدزدیدن اموال ایرانیان بیچاره، میبردن دزدان مدینه میخوردن. ابتدا مستقیم دزدی بود، یعنی غنیمت جنگی بود، بعد هم خراج، و بعد هر شبت که در ابتدا که ایرانیان هیچ حقی نداشتن، بعد که عباسیان آمدن عوامل ایرانی نفوذ کردن، اینها خاندانهای ایرانی به خصوص نقاط دوردست مثل خراسان آمدن و حکومت ها رو به دست گرفتن که از خلیفه خلعت می گرفتن و عرض کنم که حکم خلافت و امارت می گرفتن. خانواده های ایرانی یکی پس از دیگری پیدا شدن، مثل فرض کنین آل فریقون، آل محتاج، آل سامان، آل لیث که پیش از سامانیان بودن، اینا ایرانی بودن که ناگهان سوراخ زنبور بخش خراسان، دزدان آسیای مرکزی سر کلهشون پیدا شد، کودتا کردن اینها، اینها رو برای غلامی و نوکری می آوردن، آسیای مرکزی ها رو غلامان ترک، و اینها کودتا کردن و یک امپراتوری دیگری اون سو ساختن، محلش غزنین بود و از این سو می دزدیدن. یعنی ما در حقیقت قرار گرفتیم بین دو گروه دزدان بیابان، یکی اینها بودن در غزنین، یکی اینها بودن عرض کنم که دزدان مدینه در بغداد. از دو سو ثروت های مردم ما به اینجا می رفت و این دهاغین که بزرگان بودن، صاحبان ضیاع و عقار به قول قدما، یعنی صاحبان منازل بزرگ و از کنم که زمین کشاورزی و اینها، رفته رفته بیچاره شدن، هی باید زمینشون رو می فروختن، مالیات می دادن، بسیاری از اینا گریختن، زمین ها رو رها کردن. و همونطور که دو سه باری توضیح دادم خدمتتون، این واژه دهقان که به مفهوم رجال بزرگ مملکت بود، دهاغین، این به صورت کشاورز ساده در آمد. امروز میگیم دهقان یعنی کسی بیل دستش کارگری میکنه. اینا میگه فروسه خوشحال بود که این عامل توس از اون مالیات کم میگرفت، و این خوشحالی رو استاد توسی نشان داده. نیم آگه از اصل و فرع خراج، این اصل و فرع، اینا لغات فنیه از کنم کار باجگیری بوده و خراجگیری مالیات. همین غلط من در میان دواج، یعنی راحت هستم، استراحت میکنم، به زحمت نیستم از خراج. این داستان خراج مطلب خیلی مهمی است. و بعد رفته رفته که اینها ادامه یافت، و بعد مغلا آمادن که اساسا قناتا رو خراب کردن، اینها ثروت ایرانی کمتر و کمتر، جمعیتش کمتر، فقیرتر و بیچاره تر شد، تا عرض کنم که رسیدیم به روزگار قاجارها. باری بعد میگوید که عامل توس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، لاجرم نام او تا قیامت بماند و پادشاهان همی خوانند. پس شاهنامه علی دیلم در 7 مجلد نبشت و فردوسی بودلف را برگرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین و به پایمردی خواجه بزرگ احمد حسن، یا احمد حسن، احمد حسن کاتب عرضه کرد و قبول افتاد. و سلطان محمود از خواجه منتها داشت، اما خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در قدح جاه او همی ریختند، همی انداختن. محمود با اون جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم. گفتن 50,000 درم، و این خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب، و این بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان تو بیننده را. حالا فردوسی هم از شبت که این که از معتزلیان بوده، یعنی کارت عضویت معتزلیان رو در جیب داشته، این درست نیست، بنده گمان نمی کنه. مردی خردمند بود فردوسی، فیلسوفی بزرگ بود، و آمده است و فرموده است که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، یعنی خدا به چشم در نمیاد، شما نمیتونی رو ببینی. بسیاری بر این بودن که خدا رو میشود دید، مشبهه به خصوص خدا رو جسم تلقی میکردند، و اینها گفتند که این بر اعتزال او این بیت گواه است، چون از اصول عقیدتی معتزله یکی هم بود که خدا رو نمیشه دید. حالا بعضی گفتن به خاطر این بیت حافظ که این جان عاریت که به حافظ سپردوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بکنم. حافظ هم معتقد بوده است که خداوند تبارک و تعالی رو میشود دید. حالا از یک بیت نمیشود این قضاوت ها رو کرد به نظر من. بریم. خب و بر رفض او این بیت ها دلیل است که او گفت. رفض همون رافضی که بنده خدمتتون میگم، یه توهینی بود این داستان رافضیگری و اینا. میگفتن میکشتن همین محمود از کنم رافضی میکش. شیعیان یه عده قلیلی بودن از مردم ایران، شاید 5% هم شاید نمیرسیدن. کسی که رافضی بود نجس بود. اینها گفتن خیلی خوب، این ابیاتی هم که گفته است اینجا علی و ولی و اینها گواهی میکند بر رفض اون، که الان ابیات خدمت رو خوندم. و سلطان محمود مردی متعصب بود، در او این تخلیط بگرفت و مسموع افتاد. در جمله 20,000 درم به فردوسی رسید. به غایت رنجور شد و به گرما برفت و برآمد فقائی بخورد و اون سیمیان حمامی و فقائی قصد فرمود. حالا این داستان فقائی و فقائی اینها هر شبت که شراب نزد مردم ایران یک چیز فوق‌العاده‌ای بود، از رسوم این مردم نوشیدن شراب بود که هنوزم ترک نکردن. شستند آزادگان شاد کام، گرفتند هر یک زیاغوت جام. به شادی یکی مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. فرهنگ شاد و خوشی داشته فرهنگ ایران زمین. حالا دزدان مدینه آمدن میگن که آقا شراب حرام است، هر کسی شرب مسکرات بکند 70-80 تازیانه میزنیم به او. کما این که وقتی که مثلا نمیدونم ولید ابن فلان چیز کرد، پسر ابو طالب 80 تازیانه زد، از این صحبت ها نمیشد یک سر ترک کرده. اینا آمدن که چه کنیم. چند مشکل داشتن ایرانی، یکی این زبان عربی بوده و این قرآن که به عربی بوده که خود نماز که مشکل بود، هنوز مردم ها نمیفهمن این چی میگن. و از این فقهای بزرگ بیشترشان ایرانی بودن، مفسران بزرگ بیشترشان ایرانی بودن، من جمله عرض میشود که ابو حنیفه که عرض شود که اهل افغانستان بود، در واقع زاده کابل بود، آمد گفت آقا شراب اشکالی ندارد بخورید. یعنی در هندوستان دیدم حنفی ها میخوردن مشروب اینا، گفت آقا مگه شما مسلمان نیستید؟ آقا ما حنفی هستیم، حلال است. من تعجب کردم. و هم ابو حنیفه همون کسی است که قرآن رو به زبان پارسی کنید و نماز رو به زبان پارسی بخوانید. امام اعظم ابو حنیفه. حالا من دیدم شیعیان فحشا میدن به ابو حنیفه و اینا. مرد بزرگی بود این ابو حنیفه، کسی بود که پای پرنسیپاش ایستاد و در زندان مرد. یعنی وقتی که منصور از او خواست که بیاد قاضی القضات بشود در بغداد، گفت من که عملی ظلم نخواهم شد، ابو حنیفه عملی ظلم نخواهد شد. وقتی رفتن 3 نفر بودن به دوستانش در راه که کاندیدا بودن، گفت من که بلدم چی بگم دوستان، شما هر چی میخواهم به منصور، من قبول نمی کنم که قاضی القضات بشوم عمله ظلم. گفت که ابو حنیفه میخوام تو عرض کنم که قاضی القضات بشوی. گفت ای خلیفه یا امیرالمومنین، ما اینجا من از موالی هستم، من پارسی هستم، این بزرگان عرب قضاوت من قبول نمی کنن، شما کسی دیگری پیدا کن. ابو منصور میگوید که این بهانه درستی نیست، بماند. شلاق میزنند و ابو حنیفه قبول نمیکنه که نش در زندان، این مرد بزرگ در زندان مورد مشهور است که ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و حل کرده، جوابش رو داده. این ابو حنیفه همون کسی است که اساسا عرض شود که این اخبار دروغ رو نمیپذیرفت، حدیث قبول نداشت. جمعا مشهور است ابو حنیفه 17 حدیث رو قبول داشت و حکمی که صادر میکرد بر اساس عرض میکنم که قیاس بود و استحسان بود و رأی، یعنی عقل خودش که چه رأیی بده. باری اینا مکاتب مختلف فقهی است، از اینجور مباحث درش هست. باری این آقا گفته بود که شراب میتونیم بخوریم، فقها درست میکردن اینا از مویز و از میشود که انگور و همچنین آبجو و میخوردن. میگوید که وقتی که گفت که 50,000 درم زیاد است و این مرد رافضیست و فلانی حرفا، اینجا باز یک تناقضی است. اگر این آقا رافضیست و مورد خشم سلطان، حالا چرا بسی کم بکنن؟ نباسی هیچ بهش نمیدادن. دیگر اون که فردوسی هرگز به قزوین نرفت، یعنی ما هیچ نشانه نداریم، احتمال دارد که یک نسخه از کتابش رو برای محمود فرستاده باشد، اما فردوسی ما نشانه نداریم که به قزوین رفته باشد، این داستان اتفاق افتاده باشد. خب میگوید که 20,000 درم داد و فردوسی رفت به حمام و بیرون آمد و یک آبجو خبر کرد، خورد و سیم بین حمامی و فقاهی تقسیم کرد. خب حالا اینجا بزرگواری فردوسی رو کرامتش رو نشون میده اینجا. بله پسر، به سیاست محمود دانست، میدانست که این محمود بشنوه بر میخوره بهش. به شب از قزوین برفت و به حرا به دکان اسماعیل وراق پدر ازرقی فرو آمد و 6 ماه در خانه او متواری بود، تا طالبان محبوب به توس رسیدند و بازگشتند و چون فردوسی ایمن شد از حرا روی به توس نهاد و شاهنامه برگرفت و به تبرستان شد. به نزدیک سپهبد شهریار که از آل باوند در تبرستان پادشاه او بود و اون خاندانی است بزرگ، نسبت ایشون به یزدگرد شهریار پیوندد. پس محمود را هجا کرد در دیباچه بیتی صد و بر شهریار خواند و گفت: من این کتاب را از نام محمود با نام تو خواهم کردن، که این کتاب همه اخبار و آثار جدان توست. شهریار او را بنواخت و نیکویی ها فرمود و گفت: یا استاد، محمود را برم داشتن و کتاب تو را به شرطی عرضه نکردن و تو را تخلیط کردن و دیگر تو مرد شیعی و هر که تولا به خاندان پیامبر کند او را دنیاوی به هیچ کاری نرود، که ایشان را خود نرفته است. محمود خداوندگار من است، تو شاهنامه به نام او رها کن و حج به او به من ده تا بشویم و تو را اندک چیزی دهم. محمود خود تو را خواند و رضای تو طلبد و رنج چنین کتاب ضایع نماند. و دیگر روز 100,000 درم فرستاد و گفت: هر بیتی به 1,000 درم خریدم، اون 100 بیت به من ده و با محمود دلخوش کن. فردوسی اون بیت ها بفرستاد، بفرمود تا بشستند. فردوسی نیز سواد بشست و اون حج مندرس گشت و از اون جمله این 6 بیت بمان، که اینم خودش البته یک افسانه شیرینی است. ما هیچ نشانه‌ای در دست نداریم که چنین اتفاقی افتاده باشد. عرض می‌کنم خدمتتون که یک گرفتاری عمده‌ای ما داریم بر سر همین داستان‌های مذهب و دین و حکومت و گرفتاری‌هاش و اینها، و اینکه جامعه به قول امروزی‌ها رادیکالیزه شده است. بعض اوقات ما به گمراهی می‌افتیم در ارتباط با این قضا، یا فراموش میکنیم که درد ما آزادی است و اعمال رفتاری انجام میدهیم که با اصول آزادی مغایرت دارد. از جمله اینکه شاکی هستیم که چرا یه کسی نمیدونم سفره میاندازد. آقا خب سفره بیاندازد به ما چرا، به شما چرا ربطی داره سفره میاندازد؟ یا اینکه نمیدونم در مسجد، نمیدونم مسجد ساختن و به مسجد میروند و از اینجور داستان ها. این صحیح هست که جمهوری اسلامی نه برای گسترش معنویت و دین، برای اینکه عوامل نفوذی به قدر کافی به دست بیاورد در این کشورهای مختلف مصلی و مسجد اینها می‌سازد. اما عرض می‌کنم ذات خود ساختن مسجد، اگر گروهی مؤمنین هستن می‌خوان مسجد داشته باشن، چه اشکالی دارد که حالا بخوایم مخالفت کنیم که آقا یه مسجدی هم ساختن؟ خب بسازن. گرفتاری ما عرض کنم استبداد هست و استبداد دینی. این که ما نشستیم خدمت شما نقد دین میکنیم برای این است که نشان بدهیم که پایه های عقلی این حکومت سست است، مبتنی بر چیزی نیست. حالا این به اون دلیل نیست که حالا ادیان دیگر بهتر هستن، نه، اونا هم که بر حکومت باشن از این ممکن است بدتر باشن یا چیزی در همین حدود. این است که دوستی هم زنگ زده بودن که آقا شما گفتید چهار قد، نمیدونم چی، البته با اندکی کرشمه هم گفتن اینا. موضوع چهار قد عزیزم و لباس امر شخصی است، این به دولت ربطی ندارد که معلوم بکند که شما چه لباسی بپوشید یا نپوشید. هر کس آزاد است هر لباسی میخواد بپوشد، تا اونجایی که به این متانت جامعه زیانی نخورد. در این آمریکا شما نمیتوانید مثلا لخت ببرید. گویم که حالا بنده در هندوستان آدم های لخت دیدم در بازار، دیدم یک مردی با ریش بلند لخت و عریان دستش به کمرش زده بود، از این مغازه به اون مغازه نگاه میکرد انگاری که هیچ مطلبی نیست. و عجب اون که این مردم واقعا فهمیده و بزرگوار هندوستان هیچ کس به اون نگاهی نمیکرد که آقا این آقا داره کار اشتباهی میکنه یا اینکه این چه وضعی سامده تو بازار. نه، مثل آدم عادی میچرخید و میگشت برای خودش. و یکی از رؤسای عرض کنم که این فرقه جین رو هم بنده دیدم که کاملا عریان بود و راه می‌رفت در خیابان، ندی خانم پشت سرش بود، داستانشون خدمتتون گفتم که اینها چه می‌کردن. اینا امور شخصی است، احوال شخصی است. ما نمی‌توانیم از یک سو آزادی خواه باشیم، از یک سو با اصول آزادی که مذهب هست، دین هست، نوع لباس هست مخالف باشیم. نمیشه، داستان چنین نیست، این خطاست. این که حالا جمهوری اسلامی چون چنین میکند ما این در مقابل او چنین بکنیم، بعض اوقات فراموش میکنیم که ما داریم اصول آزادی رو زیر پا میگذاریم. واسه مردم آزاد باشن، هر کی میخواد خانقاه بسازه، هر کی میخواد حضیرت القدس بسازه، هر کی میخواد کنیسه بسازه، هر کی میخواد نمیدونم کلیسا بسازه، اینها اگر که با سیاست دولت توام نباشد، یعنی دولتی نباشد، اشکالی ندارد. اشکال در اونجاست که دولتی هستن، دولتی بودن دین هست که مشکل ماست. خب اجازه بدید برم سر داستان. خب بعد میگوید که خب عرض میکنم که بله مرا قمز کردم. میگوید که شهریار گفت آقا محمود ارباب منه و این صد بیتی که تو گفتی حجب گفتی بده من، و صد هزار درهم دینار فرستاد، اما این شش بیتش باقی بود. بله بله، پرستارزاده نیاد به کار، وگرچه با اینجا انجا شد مرا قمز کردن، کن پرسخن به مهر نبی و علی شد کهن. اگر مهرشان من حکایت کنم، چون محمود را صد حمایت کنم. پرستارزاده نیاد به کار، وگر چند باشد پدر شهریار، از این در سخن چند دانم همی، چو دریا کرانه ندانم همی. به نیکی نبود شاه را دستگاه، وگرنه مرا برنشاندی به گاه، چون در تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شد. که البته نظامی در اینجا هم دچار اشتباه شده، یعنی ابیاتی از متن برداشته، گمان کرده است که اینها جزء حجنامه، در حالی که چنین نیست. اون پنج شیش بیتی که از کنم نفی سلطان محمود هست اینها نیست، یکی از این بیت ها مربوطه است. درختی که تلخ است وی را سرش، این اون ابیات است که مقصود نظامی بوده و به خطا رفته. درختی که تلخ است وی را سرش، گرش بر نشانی به باغ بهش، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوه تلخ بار آورد. چند در تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنو. بقیه از متن هست، این نظامی برداشته، این علی و نبی رو برداشته گذاشته جزء حجویات، در حالی که این نیست. اون ابیاتی که داد پنج شیش بیت هست که البته شعرهای دیگر آمدن عرض کنم یه چیزای سستی گفتن و بستن به فردوسی که چنین نیست. در واقع اون ابیاتی که مربوط به فردوسی است و از قلم اوست و میشه بعد اصالت اونها رو تایید کرد، همین پنج شیش بیتی بود که خدمتتون خوندم. بگذاریم. بعد میگوید الحق نیکو خدمتی کرد شهریار مر محمود را، و محمود از اون منت ها داشت. در سنه اربع عشر و خمسمه، اربع عشر و خمسمه یعنی 514، بله، به نشابور رسیدم از امیر معزی که او گفت، از امیر عبدالرزاق شنیدم به توس که او گفت، وقتی محمود به هندوستان بود و از اونجا بازگشته بود و روی به غزنین نهاده، مگر در راه او متمردی بود و حصاری استوار داشت و دیگر روز محمود را منزل بر در حصار او بود. پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که پیش آیی و خدمت بیاری و بارگاه ما را خدمت کنی و تشریف بپوشی و بازگردی. دیگر روز محمود برنشست و خواجه بزرگ و دست راست او همین ران. خواجه بزرگ منظور خواجه احمد حسن میمندی است. همین ران که فرستاده بازگشت و پیش سلطان همین آمد. سلطان با خواجه گفت چه جواب داده باشد؟ خواجه این بیت فردوسی برخاند: اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود گفت این بیت کراست که مردی از او همیز آید. خب از داستان خیلی ساده است. نظامی گفت من از امیر معزی شنیدم، امیر معزی شاعر معروف دربار سنجر، که البته سنجر او رو پدر میگفت و بالای دست خود بینشان، و این معزی شاعر خوبی بود اما یک سر گم بود در فهم موضوع اساطیر ملی و اهمیت داستان پهلوانی. این معزی گیج بود، نمیفهمید چیزی، اما شاعر خوبی بود و سنجر او رو بالای دست پدر میخوان و یک روز هم داشت تمرین تیراندازی میکرد مثل امروز که ما رفتیم منطقه با اسلحه مختلف، و تیری انداخت به سینه بیچاره معزی خورد و افتاد و مریض شد و تیر رو کشیدم بیرون و بر اثر همون زخم تیر سنجر این معزی مرد. یه شعر زیبایی هم گفته: پوشیده نیست حادثه تیر شهریار، اون روزگار تیره که بر من گذشت پار. باری میگد از ابو معزی شنیدم که چنین داستانی اتفاق افتاد که محمود از هندوستان باز میگشت، بر سر راه او متمردی بود، گفت بیا و تسلیم ما شو و خدمتی کن و خلعت بپوش و برو. و به خواجه گفت اگر نیاید چه؟ گفت اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود گفت این بیت کراست که از اون مردی همین زاید، یعنی از کنم فردوسی. گفت بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست که 25 سال رنج برد و چنین کتابی تمام کرد و هیچ ثمر ندید. محمود گفت سر کردی که مرا از آن یاد آوردی که من از آن پشیمون شدم. اون آزاد مرد از من محروم ماند، به غزنین مرا یاد ده تا او را چیزی فرستم. خواجه چون به غزنین آمد در محمود یاد کرد. سلطان گفت 60,000 دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرمایید تا به نیل دهند و با شتر سلطانی به توس برند و از او عذر خواهند. خواجه سالها بود تا در این بند بود تا آخر اون کار را چون زر بساخت و اشتر گسیل کرد و اون نیل به سلامت به شهر تبران رسید. از دروازه رودبار اشتر در می شد و جنازه فردوسی به دروازه رزان بیرون همی بردند. و در آن حال مذکری بود، یعنی یک آخوندی بود، مذکر یعنی آخوند، خلاصه مطلب، مذکری بود در تبران تعصب کرد و گفت من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند، که او رافضی بود. هرچند مردمان بگفتند با اون دانشمند در نگرفت. درون دروازه باغی بود، ملک فردوسی او را در اون باغ دفن کردند، امروز هم در اونجاست و من در سنه عشر و خمسمعه اون خاک را زیارت کردم. گویان از فردوسی دختر ایمان سخت بزرگوار صلت سلطان خواستند که به دو سپارم، قبول نکرد و گفت بدان محتاج نیستم. صاحب برید به حضرت بنوشت و بر سلطان عرضه کردم، مثال داد که اون دانشمند از تبران برود بدین فضولی که کرده است و خانمان بگذارد و اون مال به خواجه ابوبکر اسحاق میدهند تا رباط چاهه که بر سر شاه نشابور و مرو است امارت کند. چون مثال به توس رسید فرمان را امتثال نمودند و امارت رباط چاهه از اون مال است. این داستانی ساخته این حضرت نظامی گنجوی، بخش نظامی عروضی، که مربوط به این است که میگوید گفت سره کردی که مرا به خاطر آوردی، به غزنین که رسیدی مرا یاد ده، یعنی به خاطر من بیار تا او را چیزی دهم. و بعد این داستان 60,000 تا و فرستادنش به توس و اینکه در همون روز جنازه فردوسی رو از دروازه دیگر بیرون می بردن و می گوید مذکری بود که گفت من نگذارم که جسد این مرد رو در گورستان مسلمانان خاک بکنن. یعنی اینکه آخوندها از روز اول با این استاد ما مخالفت داشتن، همچنان که امروز. من شرط می بندم هر چه شما بفرمایید که در منزل هیچ آخوندی شاهنامه نیست، محال هست چنین چیزی. و اگر در مجلس خصوصی با این آخوندها صحبت کنیم، بگن این ملعون ذاکر گبرکان بوده، کافر بوده، به جهت اینکه از روز نخستین که دزدان مدینه آمدن، این دزدان مدینه با کلیت این فرهنگ ایران باستان مخالف بودند. اینها بر این بودند که اینها گبر بودند و کافر بودند و نجس بودند و در قی و زلال قوتور بودند و ما آمدیم اینها رو به نور اسلام منور کردیم و فردوسی و شاهنامه هم بزرگترین نماینده اون فرهنگ و اون بزرگی ها و اون عرض میکنم که فرزانگی هاست. شما هیچ آخوندی دیدید که سر منبر مثلا یک عرض کنم که استشهادی بکند از شاهنامه، بیتی بخواند و اینها؟ فکر میکنم این آقای خاتمی تنها کسی بود از آخوندها که اون هم یه بیتی کلیشه کرد از داستان رستم اسفندیار که همه بچه های کودکستان میدانند. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اظهار فضل کردن آقای خاتمی تنها آخوند بود که بنده دیدم. آخوندها عرض کنم به مثنوی و حافظ از سعدی اینها ابیاتی با آواز میخوانند که دل خانم ها هم خوش کنند، در ضمن به خصوص اونایی که خوش آواز هستن یک کرشمه ای هم سر منبر دارن، اهل فن میدانن منظورم چیست. حافظ میگوید که این دعوی هم تمام که با دلبران شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. ناز و کرشمه آخوندها رو ما هم دیدیم. بله میگفتن این آخوندی قش میکرد میفتاد روی خانم ها، بخش خانم ها از این طرف منبر بودن، آخوند چرا نمیفتی اون طرف؟ باری گفت این مذکر گفت من نمیگذارم و میگوید در ملک فردوسی خاک سپردن در منزل شخصیش و من این خاک رو زیارت کردم و عرض شود که متاسفانه بر فردوسی نه مقبره‌ای بود نه چیزی، در حالی که همه گدایان عرب و دزدان مدینه که به اینجا آمدن گنبد و بارگاه و اینها و سایر دزدان و گدایان هم که در خاک ایران نبودن از طلای ملت ایران گنبد های طلا ساختن، بزرگترین شهروند ایران زنده کن عجم عرض کنم گورش گمنام بود و اینها در منزل شخصیش تا روزگار رضا شاه که این ملت نفسی کشیده بود به خاطر مشروطه و عرض کنم اندکی به خودشناسی رسیده بود و این مباحث مربوط به ملیت و قومیت و اینها داغ بود و اینها، یه عده دانشمند دور رضا شاه بودن مثل مصطفی الممالک و مشیرالدوله و ملک الشعرا و اینها، گفتن آقا این مایه ننگ ماست، مقبره چیزی برای فردوسی، گوبری ببینید کجاست. و قوام سلطنه، احمد قوام نخستین کس است که در روزگاری که در اونجا والی بود رفت در اون منطقه توس، شروع به گشت و گذار کرد و یک بار داستانشو گفتم که چه کرد این مرد اونجا اساسنان میگشت و عرض شد که یک انگشتر بریلیان خیلی درشتی هم میگفتن در دست والی بود. ناگهان یک روزنامه‌نگار خراسانی بلند بیتی سروده بود و خواند به حکیم ها به پاخیز که این احمد است نه محمود که از وی رواند بد است. و قوام این انگشتر زیقیمت رو انعام کرد به این روزنامه‌نگار و بعد مرحوم فروغی هم رفتن و محل امروزین مقبره فردوسی رو به عنوان جایگاهی که فردوسی در آن به خاک رفته معلوم کردن و این مقبره که هست در روزگار ساخته شد در روزگار رضا شاه و عرض کنم که در سال 1313 اگر خطا نکنم یک دعوتی هم دولت ایران کرد از ایران شناسان که آمدن در اونجا سخنرانی ها کردن، مرحوم رضا شاه هم یک سخنرانی خیلی خوبی اونجا کرد سر قبر فردوسی. بله این داستانی که شنیدید یک سر افسانه بود، هیچ چیز این حقیقت نداشت. توضیحاتی هم که علامه قزوینی داده در این کتاب هست، کسانی که علاقه من به مطالب هستن میتوانن رجوع کنن به این کتاب، 4 مقاله تعریف احمد نظامی عروضی سمرقندی به سعی و احتمام محمد ابن عبدالوهاب قزوینی. عرض کردم 4 مقاله کتاب کوچکیست، اینا همه توضیحات مرحوم قزوینیست در باب نوشته های نظامی. وقت ما هم در اینجا البته به پایان رسید. هموطنان گرامی، در روز دوشنبه حضور شما خواهم بود و موضوع مغالطات. با سپاس از وطن عزیز و همه شما که حوصله به خرج دادید و به این برنامه نگاه کردید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه بسیار بسیار متفاوت. امروز در حقیقت 14 مرداده، یه روز دوست داشتنی، یه روز خوب، 5 ماه آگوست. 14 مرداد روز قیام مردم بر علیه تاریکی، تباهی و یک زایش نو مشروطیت، وادار کردن حاکمان به تبعیت از قانون. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این نسیمی است که در اون دوران در سراسر جهان در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه یا فرانسه و آمریکا در جهان منتشر میشه. وقتی این نسیم به ایران میرسه، در ایران هم یک تحول بزرگ ایجاد میکنه و مشروطیت آغاز میشه. و بعد در پی مشروطیت ما میبینیم که یک در حقیقت رضا شاهی پیدا میشه. باید بگیم که رضا شاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به پیرامونیانش، نگاه کنین به کارهایی که در طی اون دوران 16 ساله که کمتر از 16 سالم هست، بالاخره آخر ماجرا به اشغال و حکم تبعید رسید و مشروطه که یک در حقیقت کار پسندیده بود که پدران ما انجام دادن، پدر بزرگان ما در حقیقت انجام دادن، 120 سال میگذره دیگه، 1906 تا 26، 120 سال گذشت. اما متاسفانه در دوران محمد، در دوران رضا شاهی تلاش بر قاجار زدایی بود، در دوران محمد رضا شاه تلاش بر رضا شاه زدایی بود و اون طیف رو بیرون گذاشتن و یه طیف جوان رو وارد کردن. کار بس نیکو و پسندیده بود. نگاه میکنیم بینی از دوره ای که منصور میاد، کوتا ترور میشه، هویدا میاد، 13 سال هویدا. ببین در اون 13 سال چقدر کار بنیادی و زیربنایی صورت گرفت. دانشگاه و مدرسه اینان همه در اون دورانه. اما مشروطه و اون بنیانهای مشروطه، یعنی همه در برابر قانون برابرن، زیر

0: گذاشته و بعد میبینی که مشروع خواهان، کسانی که در اون دوران در تقابل با، اصلا میگه کلمه قبیح آزادی، یعنی جز اعمال زشت اگه بگی آزادی، اون گروه امروز بر ایران حاکمه و این فضاحتی است که داریم میبینی. یه بازی هم راه انداختن به عنوان اربعین که در تقابل باشه با مراسم حج. اونا حج دارن، ما هم اربعین داریم دیگه، ما هم همطوری هستیم و این فضاحتی است که در امروز جهان باهاش روبروست. برای همین هر هفته این ساعت خوشحالم که میرم پیش دوست بسیار عزیز و قدیمی خودم و دوست خوب همه شما آلبرت نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش و فرجه‌ای که به ما میده. آقا سلام میکنم، ممنونم که هستی.
1: با درود به شما و یکایک دوستداران و طرفداران این برنامه، این تلویزیون، شما و یکایک عزیزانی که وقت میذارن و این برنامه رو میبینن. شما من نمیخواستم راجع به این مسئله صحبت بکنم، ولی خب این
0: امروز 14 مرداد دیگه، بعد از
1: نه من یه جایی رو میخواستم وارد در همین رابطه، ولی میخواستم ربط بدم اینو با آمریکا به خاطر دیشب که در میشیگان این
0: اتفاقی.
1: برای که شما یه نکته رو در اینجا گفتید که بله 120 سال از انقلاب مشروطه 56 داره میگذره و ما در این 120 سال حداقل من میتونم بگم در زمان شاه فقید و سلطنت پهلوی به طور کلی پیشرفت‌های بسیار بسیار قابل توجهی شد، ولی خب این 47 سال رو داریم میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. دلیلی که من یاد این مسئله انداختین اینه که شما دو تا جمله رو گفتید قاجار زدائی و رضا شاه زدائی. من البته نمیدونم که چرا رضا شاه زدائی، ولی انجام شده، ولی همون گروه هایی که در اون زمان، همون گروه هایی که نذاشتند انقلاب مشروطه به ثمر برسه، از نقطه نظر من چپی ها و ملاها، همون دو گروه امروز هم یعنی در 47 سال پیشون دخالت رو کردن و با هم متحد شدن و دیدیم که چه زایعه‌ای بار اومده و امروز هم حتی بعد از 47 سال ما هنوز گیرودار هستیم. حالا تنگه هرمز، مسائل اتمی، مسئله محاصره اقتصادی ایران، مسئله تحریمات و و و و, و میبینیم که
0: بازی ترامپ.
1: بله خود حالا قدرت بالاخره نظامی دنیاست. ولی آقای بهوانی اجازه بدین من این مسئله رو اینطوری ربط بدم به هم دیگه. امروز در آمریکا، چون شما کلمه دیگر که گفتین مسئله قانونه، چیزی بالاتر از قانون نیست، این در آمریکا ثبت شده. یعنی کسی اگر اینجا دموکرات ها برن جمهوری خواها بیاد، یا جمهوری خواها برن همینا که حالا خودشونو میگن دموکرات سوشال اف امریکا، یا چپی هایی که خودشون رو پروگرسیو در آمریکا صدا میزنن، بیانم سر کار، قوانین اساسی آمریکا عوض نمیشه. میتونن عوض بکنن، باید برن رأی بیارن و مراحل به خصوص رو دنبال بکنن. امروز هم در آمریکا گروه های چپ با گروه های اسلامی ملحق شدن و دارن میخوان برنامه رو در آمریکا پیاده بکنن به عنوان سوشالیسم و تغییرات در سیاست کلی آمریکا قرار بدن. خب اگر تونستن رأی بیارن برن اون تغییرات رو انجام بدن بدن. دیشب در ایالت میشیگان، ممدانی میشیگان، اینطوری میخوام ممدانی میشیگان به نام السیاد که ایشون در آمریکا به دنیا اومدن، پدر و مادرشون مصری هستن، از مصر مهاجرت کردن اینجا، ایشون اومدن در انتخابات اون چیزی که به عنوان پرایمری میگیم، یعنی قبل از انتخابات اصلی، برای صندلی سنای آمریکا با یک خانم دموکرات دیگری که در واقع از جبهه
0: درون حزبی دیگه، انتخابات درون حزبی که از حزب یکی بیاد بالا.
1: اینا اومدن و این خانم شکست خوردن و آقای السیاد پیروز شدن. یعنی آقای السیاد به عنوان نماینده حزب دموکرات برای صندلی سنای آمریکا در نوامبر با رقیب جمهوری‌خواه خودش میره مقابله میکنه. این آقای السیاد حالا به عبارتی میگه دکتر هست، ولی در جز آمریکا ندیدن که ایشون پرکتیس بکنه، ولی مثل اینکه دکتر هست ولی فیزیشن نیست، یعنی پرکتیس نمیکنه. ایشون خودش رو به عنوان اون سوشالیست دموکرات ها حساب نمی کنه، ولی کسانی مثل آقای برنی سندرز، خانم اوایسی و بقیه از ایشون پشتیبانی می کنه. و اگر انتخاب بشه که من بعید می بینم، اولین سناتور مسلمان ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ 250 ساله آمریکا خواهد. دلیلی که من اینو ربط دادم به مسئله ایران، به مسئله انقلاب مشروطه، به مسئله 120 سال تلاش برای رسیدن به یک سیستم دموکراتیک که بتونه حق مردم رو در واقع اونجا تثبیت بکنه، اینه که آقای السیاد ایشون با یکی از دوستان دیگرشون وقتی که خامنه ای کشته شد اومدند گفتند که ما هم در اینجا داغ داریم. این آقای السیاد شیعه هم نیستن و سنی هم. برای همینه که من اسم ایشون رو گذاشتم ممدانی دیترویت. برای من اهمیتی نداره، جبهه من در مقابل اسلامی های افراطی کاملا روشنه و فکر کنم متوجه شدین که من چطور فکر میکنم. ولی ایشون جایی رو که میخواد بیاد، یعنی نه تنها حالا از مسائل ضد یهود، ضد اسرائیل و اون داستان ها که بگذاریم، اینها همدردی شدیدی هم با جمهوری اسلامی دارن. یعنی برای من در اینجا وقتی به شما میگم که چپ با اسلامی ها در یک جا در آمریکا دارن جمع میشن که آمریکا رو هم عوض بکنن، همون بلایی رو که در 1906 به بعد به سر ایران در آوردند و در سال 1357-1979 تکرار شد و همونطوری که ایران رو به عقب برگردوندن، اونها قصدشون هم همینه. آقای ممدانی و آقای السیاد چیزی رو که میخوان اینه که میخوان در یک سیستم کپیتالیست دنیا مثل آمریکا بیان یک سیستم سوشالیست پیاده بکنن. این کار عملی نخواهد شد. آقای ممدانی در نیویورک رد خواهد شد. آقای ممدانی داره ثروتمندان و اونهایی که خونه های بالای 1 میلیون یا 5 میلیون اگر خونه دومشون باشه دارن، از اونجا میخوان مالیات بیشتری رو بگیرن. ایالت کالیفرنیا همین بلا رو داره یه جورایی داره بند میاره اینجا. شما به وضع اسفناک این ایالت نگاه بکنید که چه داره میگذره. فراموش کنید که اگر میاید در محله های ثروتمند ماشین های بنتلی و رویس رویس و فراری ها پرواز میکنن و این ونوبر میرن، اون تصویر حقیقی این ایالت نیست. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه این گروه چپ و اسلامی ها ملحق شدنشون تنها چیزی که مقابل اینها ایستاده قوانین ایالات متحده آمریکاست و حق و حقوق و یعنی تضمین کردن حق و حقوق هر شهروند آمریکایی با هر مذهب، با هر ایدئولوژی و با هر دیدگاهیه. اون چیزیه که ما در ایران نداریم، اون چیزیه که ما باید در ایران براش کار بکنیم و اون چیزیه که من اطمینان دارم ما در ایران به اون خواهیم رسید. و این رو میدونم که این دیدگاه چپی ها در آمریکا، چون قبلا هم اینا اومدن سر کار، قبلا هم اینا سعی کردن این برنامه رو پیاده بکنن، عملی نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این گروه چپی ها با مذهبی ها امروز از همدیگه دارن استفاده میکنن، یعنی چپی ها اسلامی ها رو میخوان برای اینکه بتونن آمریکا رو عوض بکنن و اسلامی ها هم چپی ها رو میخوان برای اینکه بتونن به قدرت برسن،
0: دنیا رو عوض کنن.
1: خب اروپا که عوض،
0: اسلامی ها میخوان دنیا رو عوض کنن.
1: اروپا عوض نشده بیابانی، نظر شما؟ نظر من که اروپا عوض شده. امروز شما نگاه بکنید در کشور انگلستان، شما نگاه کنید در فرانسه، همین
0: خب ولی باید در مقابل این اتفاقی که داره میفته، ما یه صحنه دیگر هم توی مقابل خودمون داریم و اون اسرائیل و وضعیت خود این ام القرا، خود نظام اسلامی که در حقیقت بنیاد این ماجرا رو میتونیم بگیم خمینی ایجاد کرد، یعنی خمینی مردی که چهره جهان رو تغییر داد. این لقب خمینیه دیگه، مردی که چهره جهان رو تغییر داد. شما داری الان اونا رو داری برای ما تعریف میکنی. خب ولی از 7 اکتبر با اتفاقی که افتاد، حالا یواش یواش دارن میگن که نه این گروه ها، من یه مطلبی رو دیدم در بی بی سی که میگه که این گروه های نیابتی که شما بهشون میگه نیابتی، اینا شبکه هستن و اونجوری نیست که مثلا هرمی باشه از بالا ایران فرمان بده اونا اجرا کنن، و حماس سر خود این کار کرده و میخوان یه جوری اینو از زیر این داستان فراری بدن. اما اسرائیل اعلام کرد به صراحت فرقی نمیکنه که نتانیاهو باشه، بنت باشه، هر کی بیاد، یه پالیسی داره و اونی که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد، چهره خاورمیانه تغییر کنه، چهره جهان تغییر خواهد کرد. اونا دارن مشغولن، اونا تمام حماس رو نابود کردن، چیزی از حماس باقی نمونده، در حزب الله در جنوب لبنان داره میکوبه. آمریکا گیره یه آدمی افتاده که فقط داره داستان پول رو حساب میکنه، چقدر به کی فروختم، چقدر اکی طلب دارم، و تو این فاصله خب میگه 2 میلیارد دلار به ثروت شخصیش اضافه شده، در حالی که رئیس جمهورهای پیشین چنین اتفاقی نمیافتاد. همه اول سرمایهشون رو معین میکردن، تعریف میکردن، بعد میذاشتنش توی تراستی، میرفتن بهش نگاه هم حق نداشتن بکنن. اما این آقا اصلا همه رو به هم زد و توی چاله ای همه رو فرو کرده که بیرون اومدنش فقط به دست خودش انجام میشه. تو فهم میکنی میتونه این کار بکنه یا همچنان مذبذبه؟
1: از چه چاله ای بیرون بیاد؟ از
0: همین چاله ای که الان توش گیر کرده. مگه نگفت دوشنبه تنگه باز میشه؟
1: آه در رابطه با اتفاقی،
0: آره دیگه، آقای ترامپ و ماجرا. بریم سر دو سر شاکر.
1: ثروت ایشون رو من زمان دیگه صحبت میکنم. بله ایشون کاری که نکردن قرار دادن دارایی خودشون در اون چیزی که ما به عنوان blind trust یعنی در واقع اون trust مخفی، درست میفرمایی اینو. ولی خب ایشون فکر میکنم دیدگاه متفاوتی رو دارن و همیشه تغییرات در آمریکا به نظر من قابل قبوله. اما در رابطه با سوالی که دارین میکنین که ایشون چاله که درست کرد،
0: چاله است دیگه، این تنگه باز بود، مشکلی نداشت.
1: بله.
0: بعدم تحلیلگرا بهش گفتن که آقا این داستان اینجوریه، دیدی که چقدر نظامی ها اخراج شدن یا بازنشسته شدن، هرچی اسمش هست.
1: سر مسئله تنگه نبود آقای ببانی که نظامی ها رو اخراج کردن. نظامی ها اخراج شدن برای اینکه اونا حاضر نبودن دستوراتی رو که این رئیس جمهور داره میده، یعنی میخواستن دیدگاه با تجربه خودشون رو در سیستم پنتاگون توضیح بدن. اجازه بده من اینطوری شروع بکنم. ببینید آیا سوال اینه که آیا پرزیدنت ترامپ امروز در تله افتاده، در تله جمهوری اسلامی افتاده؟ از نقطه نظر من خیر. من توضیح میدم این مسئله رو. اون استراتژی بن‌بستی که جمهوری اسلامی درست کرده و این داستانی که حالا دارن با عمان صحبت میکنن، میگن ما نمیخوایم با آمریکا صحبت بکنیم، هر لحظه که آقای پرزیدنت ترامپ میاد میگه ما با ایرانیا داریم صحبت میکنیم، امروز و فردا قرارداد می‌نویسیم، جمهوری اسلامی میاد قالی رو از زیر پای ترامپ میکشه. برای چی؟ من خیلی ساده دارم این مسئله رو میگم، برای اینکه
0: خیلی میخواد
1: ترامپ رو کنف بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا آقا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتند، سید علی خامنه ای رو کشتن، اینها 20 نفر از سران سپاه که از 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی با همین سید علی خامنه ای بزرگ شده بودن، اینا اخت پیدا کرده بودن با هم دیگه، به مقامات رسیدن، آقا کشتن بدون دستور و تایید ایالات متحده آمریکا. اسرائیل این کار رو نمیتونست انجام بده. بنابراین این مسئله انتقام در اینجا وجود داره و این چیزیه که امروز جمهوری اسلامی رو کور کرده. باید به اتفاقات داخل نگاه بکنید. شما امروز جمهوری اسلامی خودش رو آماده جنگ با آمریکا کرده، حالا این جنگ آخرالزمانی هر چی میخوان اسمشو بذارین بذارین، من اهمیت ما نمیدم. ولی دو تا من فکر میکنم مسئله متفاوته. این جنگ برای جمهوری اسلامی یک جنگ تهدیدی، یک جنگ موجودیتیه، اما این جنگ برای ایالات متحده آمریکا جنگ موجودیتی نیست. آمریکا میتونه به راحتی از این جنگ بیاد کنار. حالا با داستانی که عوض شده، یعنی پرده دوربین ها روی داستان اتمی ایران بود، امروز شده مسئله تنگه هرمز. آقای ببانی، جمهوری اسلامی نمیتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره. امروز
0: باب المندب هم آخه همین داستانه الان.
1: بله خب باب المندب هم
0: یعنی باز... میخوان اقتصاد جهان رو به گرو بگیرن.
1: خب نمیتونه.
0: خب کردن که فعلا که.
1: آقای ببانی چرا نفت 75 دلار رنگی کردن؟ ببین ما باید شواهد رو زمین رو نگاه کنیم. ما نمیتونیم از احساسات حرفی یا روزنامه به بچه‌ای که میان صحبت میکنن در جمهوری اسلامی یا مزخرفاتی که از رادیو تلویزیون ایران پخش میکنن تصمیم بگیریم. شما نگاه کنید که قیمت نفت 75 دلاره، استاک مارکت آمریکا بالا میره و این تغییراتی که داره نشون میده بدین معنیه که جمهوری اسلامی نمیتونه قیمت نفت رو... آرزوی اینها این بود که بیان
0: تورم خب زیاده دیگه، قیرونی هست دیگه.
1: من راجع به اون صحبت
0: نفت ممکن نیستن که با قیمت نفت زندگی نمیکنه که، مردم با بقالی زندگی میکنه.
1: اساسیه قیمت نفت تاثیرگذار رو مسئله همه چیز هست، چون انرژی بیس تمام این مسائله. ولی تورم اگر در آمریکا وجود داره، تورم 2-3% از نقطه نظر این اقتصاد بزرگی که آمریکا داره که 30 چند تریلیون دلار هست به نظر من کم اهمیته، چیز مهمی نیست. بنابراین ایالات متحده آمریکا با اخبار اقتصادی که ما داریم امروز نگاه میکنیم و قیمت نفت در جایی که قرار داره، بدین معنیه که جمهوری اسلامی داره پشت پرده با عمان مذاکره میکنه که یک راهی رو باز بکنن که حالا از شمال یعنی نزدیک سواحل ایران کشتی ها، تانکر ها، حالا هر کسی بره داخل تنگه، بره داخل خلیج فارس و از راهی که در جنوب نزدیک سواحل عمان قرار داره تانکرها بیان بیرون و برای دو ماه هیچ عوارضی دریافت نشه. جمهوری اسلامی میگه اینجا یک خرجی هست، حالا یک فی هست. عربستان سعودی در اینجا نقش رو داره بازی میکنه که من فکر میکنم هم با قطر همسو شده و با پاکستان هم که همسو بودن و حداقل چیزی رو که یکی از جنرال های آمریکا جنرال کین در تلویزیون فاکس داره میگه، میگه عربستان سعودیه که هی پرزیدنت ترامپ رو از حمله به ایران متوقف میکنه. من فکر میکنم که برنامه
0: میگه برای اینکه اون جنرال یعنی یکی از همین خانواده ام بی اس که رئیس وزیر دفاع یا جنگ عربستانه، خب اومد اینجا صحبت کرد با اکسترینا ولی بالاخره تونست زیرابی با آقای ترامپ هم حرف بزنه، در حالی که اون وزیر در حد ترامپ نیست، در حد رئیس جمهور آمریکا نیست، ولی به حال این اتفاق افتاد، رفت ملاقات کرد و اونجا دقیقا گفت آقا ما میلیارد دلار داریم خرج میکنیم با کمک شما که اونجا این هاب آی کلاد رو بذاریم اونجا و تمام سرورها میلیارد دلار اونجا داره خرج میشه. خب اینا یه موشک زپرتکی میزنن میلیارد دلار میره رو هوا، شما باید یه فکر اساسی بکنید. ما کتکشون میخوریم، اون حرفش اینه.
1: آره بایی ایالات متحده آمریکا داره جمهوری اسلامی رو آزمایش میکنه، جمهوری اسلامی هم داره ایالات متحده رو آزمایش میکنه. داستان بر اینه که این حالا صحبته که الان داره میشه اگر به نتیجه برسه برمیگرده میشه همون داستان اون تفاهم نامه. یعنی چی؟ یعنی برای 60 روز کاری نمیکنن، منتها این دفعه اومدن این تفاهم نامه رو روشن کردن. یعنی اینکه آقا جون ما فقط در این 60 روز دیگه عوارض نمیگیریم، بعدش میخوایم عوارض بگیریم. بنابراین وقتی من میگم آزمایش دارن میکنن، بدین معنیه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که آقای ترامپ و آمریکا آسیب پذیره، جمهوری اسلامی احساس میکنه که میتونه در مقابل حملات بیشتر نظامی آمریکا دووم بیاره، اما جمهوری اسلامی میدونه که اگر پای اسرائیل رو باز بکنه به این مسئله، این دفعه آقای نتانیاهو بلایی که سر جمهوری اسلامی خواهد آورد بسیار بدتر از این موقع خواهد بود. برای همین هم هست که اسرائیل اینا گذاشتن فعلا کنار. نکته که من میخوام در اینجا بگم اینه که جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده که نزدیک شدن به این انتخابات میان دوره‌ای که در نوامبر داره صورت میگیره با در نظر گرفتن، حالا اگر وقت شد آخر برنامه من راجع به این داستانم کمی صحبت خواهم کرد، اگر جمهوری اسلامی دیدگاهش اینه که میتونه ترامپ رو تحت فشار قرار بده به خاطر انتخابات میان دوره‌ای و امتیازی از آقای ترامپ بگیره، امتیازی که میخوان از آقای ترامپ بگیرن اینه که نگاه رو از روی مسئله اتمی بردارند و در واقع با مسئله اون چیزی که شما داشتین میگفتین، چاله‌ای که درش افتاده، تنگه هرمز رو بیارن وسط، بگن خیلی خوب ما بیان راجع به تنگه صحبت بکنیم. اما اون تفاهم نامه اینطوری نیست. اون تفاهم نامه داره میگه که ما وقتی تنگه رو باز کردیم بدون هیچ قید و شرطی باید راجع به مسئله اتمی شما مذاکره بکنیم. ایالات متحده آمریکا از دو مسئله نگران بود: یک، مسئله اتمی شدن ایران; دو، جمهوری اسلامی با این داستان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ نمیدونم بر این و اون، بیان یکی از این بمب‌های، اون چیزی که به عنوان درتی بام بهش میگیم، سلاحی که با سلاحهای شیمیایی قاطی میشه، سلاح اتمی قاطی میشه، رو بفرستن توی یکی از بنادر آمریکا، یه انفجاری در نیویورک، در فلوریدا، در لس آنجلس، در یه جایی انجام بدن. این ترس ایالات متحده آمریکا بود. آیا آمریکا اشتباه کرد؟ مشاوران آقای پرزیدنت ترامپ بهشون راجع به این داستان نگفتن؟ اینها که تو تهران که عرعر میکردن که اگر حمله کنین تنگه رو میبندیم، اینها که جلو جلو داشتن میگفتن با عرعر کردنشون. پس بنابراین من نکته که میخوام به شما بگم اینه که ایالات متحده آمریکا با چشم باز رفته. آیا آقای ترامپ به تله افتاده در جنگ با ایران؟ به تله نیافتاده آقای بهبهانی. دلیل اینه که ایالات متحده آمریکا از حمله اون چیزی که ما به عنوان intense war، یعنی یک جنگ شدید بر علیه سیستم های داخلی جمهوری اسلامی، من راجع به پل ها، راجع به راه آهن اینا صحبت نمی کنم، برای اینکه من فهم می کنم از نظر من باید اون چیزایی که مصارف نظامی داره زده بشه، یعنی اینکه اگر در دریای خزر اینا دارن پهباد میارن از روسیه و از تاجیکستان و از اینجاها، اونها باید زده بشه، یعنی راه آهنی که از اونجا میره به چین و اون راههایی که چینی ها دارن اسلحه میفرستن به ایران و راههایی که روسیه داره اطلاعات نظامی رو به جمهوری اسلامی میده. بنابراین اینجا چاله‌ای که آمریکا درش افتاده به قول شما اگر از اون زاویه بخوایم نگاه بکنیم فقط یک مسئله است و اون اینه که ایالات متحده آمریکا حاضر نیست به طور کلی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، حاضر هستن تغییری بدن. برای همین بود که من بارها بحث میکردم در این برنامه که اینها دنبال تعمیر رژیم هستن نه تغییر رژیم. ولی در اینجا یک عاملی داره اتفاق میفته، یک مسئله داره اتفاق میفته و اون اینه که در داخل ایران دارن آماده جنگ، یعنی اون گروه ها دارن، حالا این گروه رو میذارن کنار، گروهی که میخواد به جنگ میخواد با آمریکا واقعا به جنگ، این امکان پذیر نیست و در آخر سر اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اینها تا سر این داستان انتخابات میان دوره‌ای پیش میرن و در همون قبلش هم یه برنامه رو دوباره پیاده میکنن، یه حمله موشکی به این تانکرها یا عربستان یا جای دیگه انجام میدن، بعد که بتونن رو انتخابات آمریکا تأثیر بذارن، یعنی اینکه هم سنا هم مجلس آمریکا رو از دست جمهوری‌خواها در بیارن، که من اینم باز بعید میبینم سنا رو کاملا با ببخشید این آقایی که راجعش الان صحبت کردم از صیاد که فکر میکنه میتونه، چون ایشون هم قسمتی از اون 4 سیت هستن، 4 کرسی سناتوری هستن که میتونن برگردونن و سنا رو از چنگ جمهوری‌خواها در بیارن. بنابراین دیدگاه جمهوری اسلامی اونجاست. نکته، آقای پرزیدنت ترامپ بدون پیروزی بر علیه سپاه پاسداران نمیتونه منطقه رو ترک بکنه، یعنی نمیتونه. ایشون در بین کلماتشون گفتن که من که دیگه اسمم رو صندوق آرا نیست که بخوام رأی بیارم، یعنی ایشون داره میگه من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. اما نکته که در اینجا وجود داره، درسته بر اخباری که درش پیدا میکنه آمریکا دیگه موشک رهگیر دیگه نداره که موشکای جمهوری اسلامی بزنن، این بحث کاملا غلطه، کاملا بیجاست. این جنگ در واقع روسیه و من میتونم بگم چینی ها هست که دارن این کار انجام میدن. بنابراین نکته که میخوام در اینجا جمع بندی بکنم اینه که جمهوری اسلامی دنبال یک مشروعیت داره میگرده و میخواد اون مشروعیت رو با نشون دادن مقابله در آمریکا، ما در مقابل آمریکا ایستادیم و پیروز شدیم. از نظر خودشون هم پیروز شدن، چون سر پا موندن، چون سر پا موندن میگن ما پیروز موندیم. بنابراین من فکر میکنم که این داستان صفحات آخرش نوشته نشده. بازم تکرار میکنم، جنگ ها رو در آخر سر نگاه میکنیم. آی بهبانی، نکته آخر من اینه، امروز اقتصاد ایران در یک حالت ورشکستگی کامل، اگه ورشکسته بودن امروز ورشکستگی کامل قرار گرفته. وقتی که یک کشوری هم تحت محاصره اقتصادیه و هم تحت محاصره نظامیه، چی شو اینا پیروز شدن؟ اگر کشوری تحت محاصره نظامی و محاصره اقتصادی هست، آمریکا تو چه چاله ای افتاده؟ تنها چالش اینه که آمریکا نمیخواد تمامی ایران رو از نقطه نظر زیربنایی بزنه نابود بکنه، برای اینکه اون به ملت ایران فشار میاره و آمریکایی‌ها حداقل دستگاه‌های اطلاعاتشون این ارزیابی رو کردن که دشمنی ملت رو با آمریکا بیشتر میکنه. پس بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل نگاه میکنن به آینده بعد از جمهوری اسلامی، این دلیل ضعف آمریکا و اسرائیل نیست. من چیزی رو که مقصر میدونم، من کشورهای عربی رو مقصر میدونم، به خصوص قطر در صدر، عربستان سعودی که به آمریکا میگن آه منطقه ماست، ما با این جمهوری اسلامی اوباش عرازل داریم کنار میاییم، تا الان کنار اومدیم. ولی در خاتمه این رو بگم، تغییر شکل خاورمیانه در اینجا انجام شد فقط با مسئله حصر حماس، و الان اخباری که در غزه هست که سلاح ها رو میخوان کنار بذارن و حزب الله، فقط با اینها خاتمه پیدا نکرد. برای اینکه جمهوری اسلامی رو جمع و جور بکنن، ببندن و قدرتش رو در خارج حذف بکنن، سپاه قدس رو شکست دادن. یعنی سوریه که عوض شد، سپاه قدس برگشت به تهران، یعنی سپاه پاسداران و سپاه قدس و تمامی اون نیروها برگشت در داخل ایران. پس جمع کردن اینا در داخل ایران خیلی راحت تره تا اینکه در شهرهای دیگه باشه. بفرمایید.
0: ممنون آقا. نکات
1: خیلی
0: مهمی بود. این نکته آخر که گفتی در حقیقت سرپل همه این اتفاقات بود، یعنی رفتن بشار اسد و نگاه میکنیم میبینیم من همش روی این تیکه اسرائیل ایستادم و میگم که اون داره کار درستی رو اونا دارن انجام میدن. الان شما خبرهایی رو که کانالای رسمی اسرائیلی منتشر میکنن، نه اخبار فیکی که نمیدونم ایران اینترنشنال اینا میگن، نه کانال رسمی خودشون دارن میگن اینا توی غزه تک تکو دارن شکار میکنن. من همیشه اینو تو برنامه شما هم کستن تکرار کردم که اینا توی همون کاری میکنن که تو 1950 تو پاریس شروع کردن، یعنی نازی هانتر رو بنیاد گذاشتن و این شکارچی نازی ها، شکارچیان نازی ها امروز تبدیل شدن به شکارچیان حماس و حزب الله و نمیدونم جهاد اسلامی و همه این هایی که بر ساخته های جمهوری اسلامی هستن و در حقیقت از منافع مردم ایران استفاده میکنن، ولی امروز همه اینا رو جمهوری اسلامی به راستی از دست داده. شما همین سرپل اصلی یعنی داستان عراق و لبنان از سوریه میگذشت، سوریه این وسط این پله خراب شده دیگه نمیتونه از این عبور کنه. بنابراین کار درستی از منظر من اسرائیلیا داره انجام میده. اما آقای
1: من یه نکته در اینجا بگم، شما راجع به حماس و غزه کاملا درست میگید، ولی یه عاملی رو همیشه وقتی راجع به غزه و اون دنبال تروریست گشتن و حذف تروریست ها باید ما بهش اشاره بکنیم، قطر و ترکیه. من در چند سال گذشته هر دفعه در این برنامه و جای دیگه بودم هی گفتم ترکیه ترکیه ترکیه، الان میگم قطر و ترکیه. چرا قطر و ترکیه؟ برای اینکه الان این حماسی ها تمام دستگاه و سیستم خودشون رو در ترکیه گذاشتن و قطر داره پولش میده. قطر از اسرائیل میترسه، قطر از اسرائیل میترسه که دوباره حمله بکنن و به خاطر همین مسئله است که الجزیره یه مقدار تنگ و تابش رو بیشتر کرده نسبت به اسرائیل و بیشتر داره میکوبه اسرائیل رو. و
0: تو همه جبهه ها الان تو فضای مجازی و اینها آره تمامش تقویت کردن، اونجا رو رینفورسش کردن.
1: و این ترکیه و اردوغان کاری رو که دارن میکنن، البته هرچی که جمهوری اسلامی ضعیفتر بشه ترکیه قویتر میشه، نه از نقطه نظر اینکه ترکیه اقتصاد درستی داره، خیر، ترکیه اون اقتصاد سالم رو نداره، تورم در ترکیه بیداد میکنه. از نقطه نظر اینکه شما اگر هر ماه به ترکیه بریم بیان پولتون رو که عوض بکنین، میتونین بفهمین چقدر سقوط کرده و چقدر اونجا تورم داره پیش میره. و اردوغان چاره جز بازگذاشتن در ترکیه برای ورود اعراب و مهاجرین کشور دیگه نداره. ولی اتفاقی که داره میفته در داخل اینجا اینه که همونطوری که آذربایجان اومد اسرائیل رو متوقف کرد که این داستان شناسایی کشتار ارامنه رو راجبش دیگه صحبت نکنه، برای که اون پیام اردوغان بود به رئیس جمهور آذربایجان که آقا چون که با اینا دوست هستی به اینا بگو کوتا بیان. آذربایجان هم به اسرائیل گفتش که خب شما اگه میخوان در کشور ما دست و بالتون باز باشه، هی برین بکوبین، نمیدونم مرز ما تا تبریز 100 کیلومتر بیشتر که فاصله نداره هم چیزایی. بنابراین اسرائیلی ها هم کوتاه آمدن برای اینکه آذربایجان براشون مهمه. بنابراین داستان قطر و ترکیه در ماهای آینده من فکر میکنم به یک بحث بسیار بسیار مهمی تبدیل میشه. من نمیخوام بگم درگیری، آقای اردوغان الان ساکت نشستن ببینن نتانیاهو شکست میخوره یا نه. اگر نتانیاهو شکست بخوره، آقای اردوغان یه دیدگاه دیگری رو نسبت به اسرائیل پیاده میکنن. ولی اگه شکست نخوره و آقای نتانیاهو بتونن مجددا نخست وزیری اسرائیل رو به دست بیارن، ما حلقه کمک های مالی ضد اسرائیلی و ضد یهودی قطر رو بیشتر میبینیم. در جایی که اینها حماس رو در ترکیه مستقر کردن فقط برای یک مسئله، برای اینکه میدونن اسرائیل شخ به ترکیه حمله نمیکنه، ولی به قطر امکان حمله کردنش هست. بفرمایید.
0: داستان قطر داستان واقعا غم انگیزیه، خیلی غم انگیزیه. الان یه چیزی رو دیدم که میزان کمک هایی که قطر به دانشگاه های بزرگ آمریکا، کلمبیا، یل، نمیدونم پرینستون، چه میدونم اینایی که در شمال کالیفرنیا هست، نمیدونم همه اینا رو وقتی که نگاه میکنی، فلوریدا، نمیدونم در حقیقت دانشگاه های معتبر، بیشترین فاندشون رو قطری ها میدن. و بنابراین شما تو اونه که میبینی که مثلا در یل مثلا یه پرچم فلسطین هوا میشه و این اتفاقات که داره میفته با پول قطری هاست، ماجرای میشیگان با پول قطری ها پیش میره، با حرفای تاکر کارسون پیش میره. اینه که قطر واقعا، و یادمون باشه که تمام این سرمایهی که این قطر به دست آورد تو دوران این پسرشه، یعنی این کسی که امروز حمد بن ثانی هرچی اسمش هست که بر علی باباش کودتا کرد و شروع کرد این داستان گاز جامد رو درست کردن و گاز فرستادن به این ورون و خب این بخشی که داره برمیداره از این پارس جنوبی منابع ایرانه، و چون ایران از اونجا یعنی جمهوری اسلامی همه رو به فاک فنا داده، این هم از دست داده و قطری ها از این منابعی که متعلق به ایرانه صاحب این سرمایه شدن و الان کنترل دانشگاه های جهان رو در اختیار گرفتن و این خیلی چیز خطرناکیه. و این نمیدونم چه باید کردی چه بنده؟
1: من فکر نمی‌کنم کنترل دانشگاه ها
0: چه دیگه وقتی فاندشو میده میگه این باشه اون نباشه،
1: تأثیر زیادی دارن. بله تأثیر بسیار زیادی رو دارن، ولی یه نکته در اینجا مهمه. آیا ببینید 50 ساله که قطری ها این مسئله رو در آمریکا دنبال کردن. من اشاره کردم به انتخاب آقای السیاد در میشیگان. خب حالا امروز و فردا هم گندش در میاد که ایشون هم در یه جاهایی نمیدونم از دولت قطر پول گرفته اینها، ولی دولت قطر احتیاجی نداره بیاد در انتخابات آمریکا به این نفس شرکت بکنه. دولت قطر میتونه اون پول رو توسط همون دانشگاه ها یا توسط سرمایه گذاری های دیگری که میکنه بده و در انتخابات آمریکا. آبروانی شما 3 سال پیش امکان این رو میدیدید که آقای به نام ممدانی بیاد در نیویورک شهردار بشه، بعد بخواد واسه خودش تصور بکنه که بتونه بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنه،
0: اتوبوس مجانی کنی، آب و برق مجانی کنه؟
1: خب ایشون نمیتونه این کار رو انجام بده. یا همین آقای السیاد که در میشیگان که امکان خوب داره حالا اولین سناتور مسلمان بشه، من بعید میبینم، ولی مسئله اینه که
0: مثلا برنی سندرز دستش اینطوری میکرد، این خیلی برای من بامزه بود رفتارش.
1: آقای برنی سندرز در سال 1991 یا 91 یا 92 فکر بکنم در آمریکا وارد سنای آمریکا شدن. الان میشه 26 سال اینجا داریم، 98 سال همون 35 سال در چیز آمریکا هستن. ایشون حتی با خود حزب دموکرات هیچ وقت ایشون به عنوان یک مستقل ایندیپندنت رای گیری میکنه. بنابراین دیدگاهی که ایشون داره یک دیدگاه کاملا سوشیالیست کمونیستیه و من فکر نمیکنم اون در آمریکا بتونه جایی رو داشته باشه. اما این دلیل نمیشه که قطری ها پولشون رو خرج نکنن. دلیل نمیشه. قطری ها سیستمی رو که پیاده کردن اینه که در داخل آمریکا اومدن مسئله تدریس رو پیش گرفتن و این تدریس مسئله دانشگاه ها و تولید نیروی انسانی نسل بعدی آمریکا بوده که کاملا هم درست بوده، دیدیم چه شد. ولی اون داستانی را که شما دیدید بعد از 7 اکتبر در دانشگاه های آمریکا، اونها 50% به بالای اون دانشجوها که ریخته بودن اونجا، اونها اجیتیترز، اونها پول گرفته بودن، اونها تظاهر کنندگان فول تایم بهشون میگیم، تظاهر کنندگان پولی بودن، اومده بودن، نمیگم همه. ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که آیا اینها میتونن آمریکا رو از کار بندازن؟ باور بر اینه که اگر ما آمریکا رو متوقف بکنیم، اسرائیل رو متوقف میکنیم. اسرائیل رو متوقف بکنیم، کشور فلسطین که من گفتم این جوهر نوشته شده یه که هیچ وقت ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه خواستن به اینا کشور بدن. اینا دنبال کشور نیستن، اینا دنبال نابودی اسرائیل و کشتار یهودیان هستن. این آرمان فلسطینه. بنابراین امروز برای دنیا خیلی مشکله که درک بکنه خب اگر ایالات متحده آمریکا اینو میدونه، چرا یکی از بزرگترین پایگاهاش در قطره؟ پس داره از قطری ها مواظبت میکنه. خب در کویت هم پایگاه داره، همون کویتی که نیروهای آمریکایی رفتن که کویت رو آزاد بکنن، امروز نمیتونن از کویت دفاع بکنن. خب عربستان سعودی هم که در اون طرف است، عربستان سعودی هم نشسته اونجا، احتیاج به نیروهای آمریکایی و سلاح آمریکایی داره. اما وقتی آمریکا میاد میگه ما میخوام تنگه هرمز رو با حضور نظامی باز کنه، میگن نه. بنابراین این دیدگاه، اگر برگردیم به صحبت اولیه که فقط دیدگاه تجارتیه، یعنی آقای ترامپ بگه شما تا موقعی که پول بخواین اینجا بریزین و در آمریکا منظورمه، بعد ما بیایم اونجا سرمایه گذاری بکنیم که شما این چیزا رو داشته باشین، AI هوش مصنوعی، اینها داستان تمام میشه. من فکر میکنم آقای بهبهانی یه اتفاق دیگری هم داره میفته و اون اینه که گارد خاورمیانه میخواد عوض بشه. من نمیخوام بگم اسرائیل، اما با این صحبتهایی که ما کردیم، با مخالفتهایی که در آمریکا داره انجام میشه، با اون چیزی که در حزب دموکرات ما داریم میبینیم، نوامبر امسال جواب خیلی چیزا بیرون خواهد اومد و اون اینه که من فکر میکنم حزب دموکرات گم شده، حزب دموکرات از بین رفته. اگر یهودیانی که در داخل حزب دموکرات هستن مثل آقای رام امانوئل که ایشون قبلا در کاخ سفید بودن، سفیر آمریکا در ژاپن بودن، فرمان در شیکاگو ایشون مقام داشتن، شهردار بودن در اونجا و بقیه و فرماندار پنسیلوانیا. اگر اینها نتونن این حزب دموکرات رو کنترل بکنن، اگر حزب دموکرات به قدرت برسه، اولین کاری که میکنه قطع کمک های نظامی بلاعوض به اسرائیل است که در سالیانه 4 بیلیون دلار هست و جلوگیری از فروش سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل است. برای همین هم است که آقای نتانیاهو در صحبت‌هاشون گفتن که اسرائیل باید در 10 سال آینده قادر به ساختن جنگنده‌های رادارگریز و سلاح‌های مورد احتیاج خودش باشه. پس اون تصویر عوض شدن خاورمیانه در واقع داره از همین آمریکا شکل میگیره. در آمریکا چطور داره شکل میگیره؟ اینطوری داره شکل میگیره که ایپک میاد، ایپک سازمان یهودیه که از سیاست اسرائیل دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. ایپک میاد در میشیگان اون رقیب مقابل آقای السیاد رو پشتیبانی میکنه، اون خانم در انتخابات درون حزبی میبازه و آقای السیاد میبره. تغییرات در راهه. ما باید، من نمیخوام بگم آمریکا داره به یک کشور اسلامی تبدیل میشه، چون اول برنامه گفتیم یک مسئله رو، اینجا کشور قانونه، حق و حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی و قومی از نقطه نظر قانون تنظیم شده، چون مقداری از قوانین ایالات متحده آمریکا رو زمانی که میخواستن این قوانین رو درست بکنن، اومدن رفتن از روی قوانینی که در ایران در زمان کوروش هخامنشی بود گرفتند. برای همین هم هست که شما میبینید که در سالن مرکزی کتابخانه آمریکا عکسی از کوروش هست. بنابراین اونها آمدن بهترین های دنیا رو جمع کردن و این سیستم رو در آمریکا ساختن. اسرائیل از نقطه نظر خاورمیانه قدرتیه که در اونجا هست و میتونه بمونه. چرا؟ برای اینکه یک سیستم دموکراتیک داره، دو برای مردمش ارزش قائله، سه مردم رو تشویق میکنه که تحصیل بکنن و در واقع با نیروی فناوری بتونه وارد اون بازار کاری دنیا بشه. بنابراین اینا مسائلیه که ما احتیاج داریم. ولی در خاتمه این رو بگم که خطری که قطر و ترکیه در دانشگاه های آمریکا، حالا ترکیه به عنوان فقط ما چیزی که میگیم ماسل به عنوان زور بازوه، ولی قطر اونه که پول داره میده، و من فکر میکنم تغییر رژیم در ایران تمام اون معادلات رو عوض خواهد کرد. بدین معنی که اگر اون رژیم در ایران عوض بشه، قطر نمیگم میشه صفر، ولی دیگه نمیتونه اون پولا رو خرج بکنه. عربستان نمیتونه رویای ساختن شهر رویایی رو در نمیدونم سواحل در دریای سرخ داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هر اتفاقی که بیفته، تنگه باز بشه، تنگه باز نشه، حمله بکنن، حمله نکنن، رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت به اون چیزی که در سال 2022 و 2023 بود بر نخواهد گشت. این اراجیفی که اینا دارن میگن ما میزنیم و میگیریم و الو بده، اگر واقعا میتونستن این کار رو بکنن که آمریکا که نیروی نظامی کامل نیورده با شما در بیفته، که آمریکا یه مقدار نیروی نظامی رو آورده، بعدم هر روز میگن سلاح داریم، موشک داریم، موشک نداریم، برای چی؟ شاید قسمتی از اینم از یه سری جنگ روانیه. بنابراین من فکر میکنم آخر این داستان تغییر این یا تعمیر این دست ملت ایران خواهد بود، و هر چه زودتر این جنگ تمام بشه من فکر میکنم مسائل داخلی، چون یک داستانی رو من اینجا باید توضیح بدم و اون اینه که جمهوری اسلامی بدون عقد قرارداد کامل، برداشتن تحریم ها و سرمایه گذاری آمریکا در ایران نمیتونه دووم بیاره. بنابراین اینها این کار رو نخواهند کرد. شما از من میدونه آقای بان، اینا که در داخل ایران رو سر کار هستن چنین قرارداد رو با آمریکا امضا نخواهند کرد. بفرمایید.
0: کاملا درسته، من با شما 100% همراهم و خودشون هم اینو میدونن ها. یعنی یه بحثی در میون خودشون هست که ما بایستی که بپذیریم و مثل ویتنامی ها که پذیرفتن ما هم بپذیریم. ما میتونیم یه نظام ایدئولوژیک باشیم، دست تخاصم با آمریکا و اسرائیل برداریم و یه سیستم بازار آزاد لیبرال رو تو مملکت جاری کنی. اینو میفهمن، اما توان اجراش رو ندارن، برای اینکه در مقابل اینها اون چیزی که خود شما به درستی در ابتدا گفتی دیگه، گفتی یه بچه های 17-18 ساله بودن که کنار خامنه‌ای توی جریان جنگ رشد کردن، بزرگ شدن. خامنه‌ای هم وقتی اومد سر کار به اینا پروبال داد، این شرایطی فضاحتی که امروز دارن. به درستی اشاره کردی که جمهوری اسلامی هرگز به پیش از، یعنی بهترین دورانش همون تا سال دوران سلیمانیه که 2019-17 که ترامپ 18 فکر کنم ترامپ زدش دیگه، از 2019 یواش یواش سرزیری رو گرفت، ولی 23 دیگه پایان کار، خط قرمز بود. شما نگاه کنید به این تیکه‌ای که گفتی، خیلی حرف درستیه، یعنی من گفتم با شما همراه، ولی این ذهنیت این بهش اجازه نمیده که این کار رو انجام بده. خودشون تو این حرفایی که میزنند، این پسر رحیم صفوی داره میگه با یارو حرف زدم 2 ساعت که دست از تخاصم با عربستان سعودی قبل از داستان چین و آشتی دادنشون گفت باهاش حرف میزدم، بعد 2 ساعت که فکر کردم قانع شده آخر سر برگشت گفت خب که چی، ما که نمیتونیم با کفر بریم کنار بیایم، که با کفر و زندقه ما حقیم اونا باطله، چطوری ما بریم حق و باطل کنار هم قرار؟ میدونی این گره 100% اینا رو به زمین خواهد زد. شما این نگاهی به این رفتار، گفتم در اول داستان اربعین رو اینا سالها سالن تلاش میکنن، اربعین رو یه چیزی در حد مراسم حج برای خودشون تصویر کنن که این اربعین همون حج ماست، ما میریم برای امام حسین. نمیدونم مرد وزیر خارجه تو این حیس و بیس داستان ول کرده رفته اربعین، اون یکی اومده میگه که نخیر آقا برای امر شخصی مرخصی گرفتن رفتن اونجا. بعد اون میگه که ویدیوشو پر، ما میایم اینجا هر سال میایم در محضر امیرالمومنین انرژی میگیریم، باتری رو شارژ میکنیم بر. و بعد میبینیم وسط دعواست، کتک و کتک کاری، دست و دسته شیعه و جون هم دیگه افتادن، دار دسته شیرازی که از ابتدای انقلاب علیه مخالفت و علیه خمینی برداشته بود و تا امروز ادامه داره، کتک کاری خونی مالی پلیس وارد شده، یه در گرفته دستگیر کرده. شما عراق رو نگاه بکن، بعد از سوریه این پل در عراق هم در حال خراب شده. وضعیت عراق رو چجوری میبینی واقعا؟ اونجا به نظر چه اتفاقی افتاد؟ این نخست وزیر و قرارداد با نمیدونم اگزان و نمیدونم با این و شوران و اینا به کار به کجا میبره؟ به نظرت موفق میشه؟
1: من فکر میکنم بله. یعنی زمانی که جلوی المالکی رو گرفتن که نه یا دوباره سر کار، چون میدونستن عامل جمهوری اسلامیه، و زمانی که این نخست وزیر اومد سر کار، دیدیم دیگه تو اخبار ریختن یه سری اعضای مجلس عراق رو که طرفدار جمهوری اسلامی بودن در خانه هاشون، حالا طلا و پول و جواهر رو نمیدونم لباس زیر طلایی و از این حرفا جمع جور کردن به مردم عراق نشون دادن، و در واقع تصمیم برای این بود که نشون بدن که جمهوری اسلامی با عراق داره چیکار میکنه. پیامی رو که از قبل به نخست وزیر جدید عراق آمریکایی ها داده بودن اینه که بله، ما قراردادی رو با شما داریم که تا آخر سپتامبر 2026 نیروهای آمریکایی، توجه بفرمایید، نیروهای نظامی آمریکا، نه مشاور نه مستشار، نیروی نظامی، نیروی نظامی آمریکا خاک عراق رو ترک بکنه. خب بله، و این کارم من فکر میکنم خواهند کرد، ولی آمریکا در کنار اون میگه که اگر شما میخواین که عراق رشد بکنه و سازندگی و بازسازی کامل پیدا بکنه، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو میگیرین، اینها رو میریزین بیرون. منظورم اوباش و هرگزلی که هشتال شعبی و بقیه که در داخل عراق هستن، در اون زمانه که ما میایم در اونجا سرمایه گذاری میکنیم، یعنی در عراق، یعنی شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری میکنن. الان عراق خودش دچار یک مسئله است، و مسئله اینه که ببخشید نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، بنابراین چند شرکت نفتی آمریکا در آنجا دارن سرمایه گذاری میکنن که خط نفتی لوله‌ای رو از طریق عراق از مرز سوریه برن به دریای مدیترانه و در آنجا در بنادر سوریه از آنجا به اروپا و بقیه جاها برسونن که دیگه اون داستان حل بشه. و منم فکر کنم عربستان سعودی و امارات هم این کار رو خواهند کرد، نه از طریق سوریه ولی از طریق دریای سرخ. بنابراین مسئله سرمایه گذاری آمریکاست، یعنی برگردوندن عراق به بازار اقتصادی دنیا، حالا عراق از نقطه نظر فروش نفت و در واقع سرمایه گذاری و بقیه کاری که میتونه انجام بده. پس اینجا یک نقطه حساس وجود داره و نقطه حساس اینه که همونطوری که نفتی که عراق میفروشه پولش به عراق نمیره، این پول میاد در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک میشینه و ماهیانه عراقی ها گزارش میدن که آقا ما مثلا این ما 10 بیلیون میخوایم، 20 بیلیون میخوایم، 15 بیلیون میخوایم. میگن خب برای چی میخوان؟ مثلا میگه 5 میلیون برای سرکولیشن، یعنی پول در جریان باشه، چند میلیون میخوایم این کارو بکنیم این کارو بکنیم. آمریکایی‌ها دیدن که اینها با این اینا نمیتونن با این پولی که میاد عراق رو بازسازی بکنن با اون طریقی که میخوان، پس احتیاج به سرمایه گذاری دارن. بنابراین بانک بین‌المللی، بانک جهانی میاد به اینا پول میده، در مقابل فروش نفت از اینا مقدار پول پس میگیره و این سیستم ادامه خواهد داشت. پس سرمایه گذاری آمریکا از شرکت‌های مثل اپل و بقیه در عراق باعث این شده که عراقی‌ها چشمشون به یک مسئله باز بشه: برای اقتصاد بهتر باید از جمهوری اسلامی بریده بشن، یعنی باید قطع رابطه بکنن با جمهوری اسلامی. جوری که یعنی تنابی که جمهوری اسلامی دور گردن عراق انداخته از طریق هشت الشعبی و نیروهای نیابتی که در اونجا داره. حالا شما در اول برنامه گفته که اینا نیروهای نیابتی نیستن، نیروهای خودکفایی هستن. اگر راجع به حوثی‌ها بخوایم صحبت بکنیم من قبول دارم، ولی راجع به هشت الشعبی اگه پولشون قطع بشه اینا
0: نه همشون اینطوری نیستن. درست من نگفتم اینطوری، درست میگی شما. هشت شعبی 100% زیر نفوذ ایناست، امر اینا رو باید اجرا کنه. ولی
1: حزب الله هم همینطور، حزب الله هم الان که
0: حزب الله هم همینطور، ولی حماس و حوثی نه، اونا
1: حماس و حوثی نیست،
0: اونا برای که از جای دیگه تغذیه میشن در حقیقت. ولی و همین وضعیت حوثی ها و تنگه باب المندب الان اون چه وضعی داره؟ به حال چه اتفاقی افتاد؟ این 14 کشوری که عربستان گفت آیا واقعا مشارکت کردن؟ ولی ما دیدیم که بازم کشتی ها رو زدن که
1: اجازه بدید یه چیزی رو ما اینجا قبول بکنیم. جمهوری اسلامی کارت حوثی ها رو بازی کرد، یعنی هی گفت من دستم آس حوثی اینجاست، الان آس رو میزنم زمین، ولی وقتی این کارت اومد زمین آس نبود. توجه میفهمین چی میگم؟ چرا؟ حوثی ها متوجه یک مسئله شدن و اون اینه که از یک طرف عربستان سعودی از شمال میتونه حمله بکنه به یمن و از این طرف امارات متحده عربی میتونه حمله بکنه، چون اگر حوثی ها بخوان اون مسئله رو پیاده بکنن امارات هم تحت تاثیر قرار میگیره. در این حال اسرائیل هم در سومالیلند داره با امارات متحده پایگاه خودش رو میزنه. بنابراین حوثی ها امروز از چند جانب دارن نگاه میکنن، نمیتونن هم در مقابل نیروی هوایی آمریکا و دریایی آمریکا، هم در مقابل نیروی نظامی اسرائیل، عربستان و امارات مقاومت بکنن. ندارن اینا میرن دوباره زیر زمین توی این کوها قایم میشن، بعد دوباره میان بیرون، کاری که مشتبه خامنه‌ای داره میکنه. حالا برای من زیر کدوم کوی هست، کوه تهران، قم، کجاست معلوم نیست. بنابراین این سبک سیستم زندگی برای حوثی ها و بمباران و زدن پایگاه‌هاشون و زدن بنادر نمیتونه دوام بیاره و من فکر میکنم در آخر سر ایالات متحده آمریکا زمانی که بتونن محمد بن سلمان رو متقاعد بکنن که باید یک نیرو و یک از نظر سیاسی گروه مخالف حوثی ها درست بشن، در اونجاست که میتونن در واقع پیروز بشن. و من فکر میکنم که حوثی ها فقط به خاطر اینکه حالا اومده بودن سپاه قدس چند تا هواپیمای ماهان رو فرستاده بود در فرودگاه یمن که سران اینا رو ببره برای مراسم تشییع جنازه سید علی خامنه ای، ولی خب اینا وقتی رسیدن اونجا بالاخره یه قول و قرارای یه پولی یه چیزی به اینا دادن، اونا اومدن اونجا شروع کردن کار انجام دادن. اما حملات پی در پی نیست، حملات پشت سر هم نیست، منظورم حملات حوثی ها به کشتی ها. اونا فقط میخوان بگن که آقا ما هم در این بازی هستیم و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا هشدارهایی رو از طریق عواملی که در رابطه هستن که عمانی ها با حوثی ها هستن به اینها دادن که اگر میخواین سر کار بمانین به این نحو نمیتونید، شما نمیتونید این تنگه رو مثل اون تنگه ببندید. ولی من اینجا یه تحلیلی رو میگم و اون اینه که حوثی ها اون قدرت نظامی رو مثل سپاه پاسداران ندارند باب المندب رو تهدید بکنن. سپاه پاسداران داستانش چیز دیگری از نقطه نظر لوجستیکی در واقع در جوری قرار داره که میتونه اون عمل رو به خاطر جزایری که در داخل تنگه هرمز قرار داره، ولی حوثی ها اون مسئله استراتژیک و سوق الجیشی رو ندارن. سوق الجیشی رو دارن از نقطه نظر اینکه بندرشون در

0: و لبنان میخواد اسرائیل و لبنان صلح ایجاد بشه که فرانسه بتونه از لبنان پشتیبانی بکنه و در پشت پرده از اسرائیل پشتیبانی بکنه. بنابراین این داستان فرانسوی است و اون کشورها. من فکر میکنم که حوثی ها نمیتونن اون عملی رو که میخوان پیاده بکنن. حوثی ها اون قدرت رو ندارند، قدرت نظامی رو ندارند. اگر هم مستقل هستن که به نظر من تو اندازه مستقل هستن، نمیتونن بیشتر از این خودشون رو در خطر بندازن. بفرمایید. آره بانی، وقت نهار گذشت.
1: آره به خدا. ولی بنابراین شما بعض حوثی ها رو تشریح میکنی که اونا اون قدرتی که سپاه داره ندارن. خود طبیعت اینطوریه، برای اینکه ثروت که در اختیار ثروت ایران که با ثروت یمن قابل مقایسه نیست. اما بذار با این پرسش امروز مطلب رو جمع کنیم. پالیسی های ترامپ، یکیش همین داستان آمریکای مرکزی است و آمریکای جنوبی. الان وضعیت کوبا همچنان گرفتارن، مردم برق ندارن، بنزین ندارن، خیلی وضعشون خرابه. فهم میکنی این تا کجا میتونه این وضع ادامه پیدا کنه؟ یعنی سیاست کلی چیه؟ آیا اونجا هم با حمله پیدا میکنن یه آدمی رو از درون
0: کوبا؟ به کوبا حمله نخواهند کرد، برای اینکه کوبا خیلی ضعیفه الان. و در واقع جواب من به ممدانی ها و السید و خانم نمیدونم ایلهان عمر و بقیه همین اینه که اگه شما واقعا میخواین که این کشور سوشالیست بشه، کوبا نمونه شه. اگه میخواین سوشالیست بشه، روسیه نمونه شه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میافته اینه که سیاست هایی که به طور درست توسط آقای مارکو روبیو به آقای ترامپ پیشنهاد شده، که مشاور امنیتی آقای ترامپ هم هستن، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، این بود که ما آمریکای جنوبی رو با آمریکای مرکزی رو درست بکنیم. اولین کاری که کردن دست چینی ها رو از پاناما کوتاه کردن. یعنی شرکتی که صاحب بنادر پاناما دوروبر کانال پاناما بود رو آمریکایی ها باز خرید کردند. وقتی این عمل انجام شد، دست چینی ها کوتاه شد. دست چینی ها که وقتی از اونجا کوتاه شد، اینها اومدن سراغ ونزوئلا. ونزوئلا رو با برداشتن رهبرشون، امروز این خانومی که رئیس جمهور ونزوئلا هست بسیار بسیار رابطه دوستانه با آمریکا داره و کار درست رو داره انجام میده و آمریکا کنترل کامل صادرات نفتی ونزوئلا رو به دست گرفته. یعنی چی؟ تا قبل از این که این رئیس جمهور ونزوئلا رو ورش دارن، نفتی که به کوبا میرفت حدود بشکه 30 دلار فروخته میشد و تازه اون هم به جای اینکه ترم 90 روزه یا 45 روزه باشه، یک ساله به کوبا میفروختن، چون کوبایی ها پول نداشتن و در واقع کوبا چون نمیتونست پول بده، اون رو از طریق فرستادن حالا دکتر و نمیدونم استاد دانشگاه یا هر چیزی که داشتن یا فرستادن نیروی نظامی، نیروی امنیتی تأمین میکردن و اون پول پایا پای در واقع پرداخت میشد، بدون اینکه کوبا چون اقتصادی نداره جز مسئله توریستی خودش. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ باز همون فرمولی رو که در ایران پیاده کردن، من توضیح دادم در قسمت قبل، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی و شکست اقتصادی، در کوبا پیاده کردن. کوبا چون کشور کوچکتری بود، زودتر دچار این مسئله شد و احتیاجی به نیروکشی نداره. آیا کسی رو مثل رئیس جمهور کوبا، رئیس جمهور ونزوئلا پیدا خواهند کرد در کوبا؟ من فکر میکنم کوبایا خودشون مجبور خواهند شد، نمیخوام بگم بیان دست بوس آقای ترامپ، ولی با آمریکا مجبور خواهند شد، کنار خواهند اومد، برای اینکه کسی که میتونه اون سرمایه رو در کوبا تزریق بکنه، چه از نقطه نظر اقتصادی و چه از نقطه نظر توریستی و فرستادن و باز کردن مرزهای کوبا، ایالات متحده آمریکاست. فاصله 100 مایل زیاد نیست، با کشتی هم میتونن، با قایق هم
1: میتونن،
0: نزدیک. پس برای کوبا داستانش فرق میکنه و من فکر میکنم که امروز بازیرم که ما در تنگه هرمز داریم میبینیم و یکی از دلایلی که نمیخوان هرچی در ایران هست بزنن، به خاطر اینه که احتیاج به ایرانی دارن بعد از جمهوری اسلامی. بنابراین این داستان ونزوئلا به ایران وصل داره، جا داره و مسئله کنار گذاشتن چین بازیه که فراموش نکن آقای ببانی همین

0: داستانی که با این موشک ها و پهپادها دیدین که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده کرد، تایوان هم میتونه با چین پیاده بکنه. بفهمید.
1: نفهمیدم. خیلی
0: برای اینکه حمله، برای اینکه آبروانی این داستان پهپادها، ما نمیتونیم یک پهپاد 20,000 دلاری بیاد یه هواپیما، یک هلیکوپتر 35 میلیونی آپاچی آمریکا رو بزنه. این غیر ممکن از نقطه نظر اقتصاد نظامی بسیار بسیار مشکله. بنابراین امروز تایوان چیزی رو که در جنگ آمریکا و ایران دید اینه که میتونه با سلاح‌های کم قیمت این مسئله رو در واقع در اونجا انجام بده و با ساختن مثلا 2 میلیون پهباد میتونه از اوکراین سالیانه الان داره 4 میلیون پهباد درست میکنه که داره میریزه رو سر روسیه، بیچاره کردن روسا رو. میتونه این کار رو با نیروی نظامی چین انجام بده. نیروی نظامی چین در جنگی اینوالو نبوده، در جنگ قاطی نبوده. امپراتوری ها از جنگ ها زاده میشن. چین اون امپراتوری نظامی نیست، آمریکا هست. آمریکا در 2 جنگ بین المللی اومد دخالت کرد و شد امپراتوری نظامی دنیا و در کنار این امپراتوری نظامی یک امپراتوری اقتصادی است. امروز چین امپراتوری اقتصادی رو داره اما امپراتوری نظامی رو نداره و من فکر میکنم چینی ها اگر میدونستن که میتونن به طور کامل تایوان رو شکست بدن تا حالا حمله کرده بودن، ولی همون داستان پهپادهایی که گفتم رو میتونن بر سر چینی ها.
1: ممنونم، سپاسگزارم، ممنون که لطف کردی و مثل همیشه استفاده کردین، یاد میگیرم و بازم ممنون، مرسی. ولی یه چند تا نکته برای جنبندی بهت بگم که ممنون اینه که در تایید همه صحبت بود. یکی در کامنت ها نوشته بود که شما چرا میگی عربستان مخالفه؟ عربستان 10 سال پیش که باید سر ما رو در تهران بزنیم، ولی خب میدونیم که سیاست سیال، امر ثابت نیست، تغییر میکنه.
0: صحبت با عمل، صحبت با عمل فرق میکنه،
1: صحبت با عمل فرق. ولی نکته بعدی اینه که اینا قرار بوده که کاخ سفید رو نمیدونم حسینیه کنن، پرچم رو به دست امام زمان بدن، بعد میبینی که به جای اینکه اونجا رو حسینیه کنن میگه یه زیر کوههای شهرک درست کنیم برای مسئولین نظام که برن اون زیر قایم شن. اینا قرار بوده پرچم رو به دست امام زمان بدن، فعلا پرچم رو دادن دست زن بیژن مرتضوی و اون یارو قیصر خواننده دوزاری، از امام زمان کارشون به زن بیژن مرتضوی و قیصر رسید. آقا بازم ممنون، سپاس از همه مهرت، تا هفته آینده بی‌صبرانه منتظرم. ممنون، مرسی.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما، مراقب خودت باش. شنیدیم فرمایشات آقای

0: رو قیصر خواننده دوزری از امام زمان کارشون به زن بیژن مرتضوی و قیصر رسید. آقا بازم ممنون، سپاس از همه مهرت، تا هفته آینده بی‌صبرانه منتظرم. ممنون، مرسی.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما، مراقب خودت باش. شنیدیم فرمایشات آقای

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز عرضم به حضور شما که چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، امروز در حقیقت خیلی متفاوته، برای اینکه 14 مرداده. 14 مرداد، پنجم ماه آگست. 14 مرداد به نظر من یکی از نقاط مهم تاریخ میهن ماست. متاسفانه در دوران پهلوی دوم، من ایمان دارم، باور دارم در حقیقت به این که مشروطه یک امر مهم بوده 1906، و همون گونه‌ای که دو انقلاب در آمریکا و فرانسه تحولات عظیمی رو در جهان ایجاد کرد، امواج این تحولات در سراسر جهان توزیع شد و ما در دو حرکت، یکی انقلاب بلشویکا در مسکو رو داریم، در روسیه سابق رو داریم، و بعد هم داستان عرضم به حضور شما که انقلاب مشروطه در ایران. و این دو حرکت که در پی هم ایجاد شدن، تحولات زیادی رو نه تنها در خود کشورشون، بلکه در پیرامونشون هم ایجاد کردن. ایران تأثیر بسیار زیادی در تحولات منطقه گذاشت. و متوجه نمیشم چیکار میکنی شما؟ صدای منو دارین آقای موسولی؟ صدای منو داری شما؟ مثل این که صدامو نداره آقای موسولی. اجازه بده ببینیم که مشکلش چیه. صدای شما هست، ولی من صدای منم باید باشه. شما داشتی الان صدای منو میشنیدی که یه چیزی اونجا گیره، بلنگوت گیره. الان داشتی صدامو میشنیدی. بذار اینو ببریم بیرون، متاسفانه بعد دوباره بیاد تو. من میبینم آقای موسولی داره علامت میده، ولی نمیدونم، مظاهرم مثل این که صدای من بهش نمیرسید، در حالی که داشتیم الان با هم حرف میزدیم لحظه پیش. نمیدونم چی بود داستانش و چرا گیر کرد.

0: خیلی خوب. به حال داستا آقای موسولی هم وارد بشه. صدا میشنوین شما؟ خب صدای شما هست. من صدای شما. مشکل شماست عزیزم. مشکل اونجاست. مشکل پیش شما. شما الان داشتی صدا ما به راحتی میشنیدی. منم اینجا میبینم که داره حرکت میکنه. این میکروفون حرکت میکنه. بذارید ببینم که الان صدا ما میشنوی؟ ای بابا چه داستانی شد. الان صدا میاد؟ خیر صدا میاد خدا شد. بسیار عالی. خب برگردیم به ماجرا. به هر حال انقلاب مشروطه تأثیری که توی منطقه گذاشت همون گونه ای که انقلاب بلشویک در مسکو تغییرات زیادی رو در منطقه خودش ایجاد کرد. متاسفانه در دوران محمد رضا شاه فضا از مشروطه خواهان برای مشروطه خواهان به گونه ای رفت که مشروع خواهان در حقیقت دست برتر رو پیدا کردن و بهانه‌ام این بودش که در تقابل با کمونیسم بهتره که بریم سراغ اسلامی ها. و راجع به این موضوع من بارها گفتم که اون سعید رمضان از اخوانی ها به دیدار آیزنهاور اومد و بهش گفتش که تو منو حمایت ما رو حمایت کن، ما از بعد و تولد تا سنگ قبر همراهشون هستیم، اگه شما واقعا میخوای با کمونیسم مقابله کنی ما رو حمایت کن. و شما میبینی که این اتفاق چگونه در ایران هم میفته و دست آخوندها باز میشه. الان یه ویدیویی هست از دکتر سید حسین نصر که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، رئیس دانشگاه آریامهر شد، مقامات بالا داشت در دستگاه آریامهری، میگه که ساواک چگونه در حسینی ارشاد ترویج اندیشه شریعتی نقش داشته. میگه ساواک علیه من نامه نوشت، من به دیدار شاه رفتم، بهش توضیح دادم، من از اون گیر ساواک رها شدم، اما به شاه گفتم که این تلفیقی که این آدم شریعتی داره ایجاد میکنه که دین و چگوارا و امام حسین رو با هم یکی میدونه، این چیز خطرناکیه و به ضرر همه تمام خواهد شد. و قصتش هست، ویدیوش در کانال های مختلف اجتماعی پخش شده، حتما میتونی ببینی، منم حتما براتون پخش خواهم کرد. اما امروز در حقیقت ما بایستی که این مشروطه رو پاس بداریم. مشروطه یعنی برابری همه در برابر قانون، مکلف کردن حاکمان به تمکین از قانون. همه لب و لباب مشروطه این بود. مشروطه خواه می گفتن نه، ما یه امام زمانی داریم که اون در غیبته و تا اون نیاد ما کاری نمی کنیم. باید اون بیاد، ما پرچم و تحویل اون بدیم و اون جهان رو با کشتن بالاخره پیروز خواهد شد. و خلاصه این داستان غم‌انگیزی است که امروز دامن جهان رو گرفته و شما میبینی که حتی این دوتا، یعنی اون چپی که از دل انقلاب بلشویک بیرون زد و اینی که از دل شیخ فضل‌الله بیرون زد، مشروعه با هم یکی شدن و آثارشو امروز در اروپا، در اینجا، در آمریکا، در همه جا داریم میبینیم. بهترین کسی که میتونه راجع به این موضوع بیشتر من رو روشن بکنه کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای رضای موسولی. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از مهر و پوزش از بابت اختلال چند دقیقه‌ای که در ابتدا پدید اومد. آقا سلام میکنم به شما.
1: سلام و درود به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون. اول از همه بگویم شما شکست نفسی میکنید، شما اطلاعاتون در این مورد بسیار بیشتر از من هست در مورد مشروطه و تاریخ مشروطه، و همین مقدمه ای هم که دادید نشانگر این بود که تأمل و تفکر و مطالعه کردید به هر صورت به عنوان یک ایرانی. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم و چند حداقل رفرنس یا چند مرجع بدم به در واقع روز مشروطیت و روزی که در واقع میتونیم بگیم قرارداد اجتماعی بین حکمران و مردم ایجاد شد، و در واقع میتونیم این رو بگیم که این برای اولین باره که این ایده شهروندی، درسته دهه ها طول کشید تا به وجود آمد، ولیکن اندیشه اون و همچنین اینی که دولت و حکومت در مقابل ملت یک مسئولیتی داره و اون باید مدون بشه در یک قرارداد اجتماعی، بعقیده من میتونیم بگیم مشروطیت این رو به وجود آورد. بگذارید به دو نفر من در اینجا اشاره کنم. یکی دوست خوب هممون به نام آقای دکتر ماشالله آجدانی. ایشون کار تحقیقی خیلی بزرگ و عظیمی در این مورد کرده. به نظر من این تحقیقات بسیار آموزنده بوده.
0: مشروطه ایرانی و...
1: بله، مشروطه ایرانی و یا مرگ یا تجدد، هر دوی اینها به اضافه مقالات و نوشته های دیگری که در همین زمینه و تز دکترایشون که میدونید در این مورد خاص بوده، یعنی اشعار دوران مشروطه، و به معنای واقعی الان من فکر میکنم مشروطه ایرانی چاپ 15 16 باشه، یعنی یکی از حالا پرفروشترین اگر نگوییم میگوییم پرچاپترین،
0: چون وقتی تیراژ پرفروشترین است دیگه.
1: بله بله، حالا پرفروشترین مثلا تیراژ ممکنه 2000 تا باشه، 3000 تا باشه، ولی بالاخره اون زب در چاپ 15 هم که میرسه رقم بالا میره. به هر ترتیب من اینا رو دارم به دقت میگم، چون من بالاخره با ایشون سالیان سال از روزی که وارد بله از روزی هم که وارد انگلستان شدم با ایشون افتخار آشنایی داشتم، و از این جهت هستش که این رابطه ادامه پیدا کرده. و به هر صورت اون چیزی رو که میخواستم به دوستان و بینندگان عزیز اول از همه رجوع بدم، به خاطر اینکه خیلی صحبت ها رو شما نمیتونی در 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بدی، ولی میتونم رجوع بدم به کتاب مشروطه ایرانی و به همچنین به یا مرگ یا تجدد، و هر دو اینا در واقع به طور دقیق وقایع دوران مشروطیه و چگونگی اون رو و بعد از اونو، یعنی بعد از آمدن رضا شاه و اتفاقات بعدی اون رو هم توضیح میده. فرد دیگری که من حتما باید از اون نام ببرم، قهرمان اصلی مشروطیت، فردی نیست جز میرزا ملکم خان. میرزا ملکم خان رو میدونم خیلی ها آشنا باهاش نیستن و نمیشناسن. بگذارید من حداقل 5 بار راجع به قهرمان مشروطیت صحبت بکنم. اول از همه میرزا ملکم خان فردی هستش که از خانواده ارمنی در جلفای اصفهان به دنیا میاد، و این تنها مسیحی هست که به نظر من به اوج قدرت در دوران قاجاریه میرسه، و برعکس خیلی ها که دوران قاجاریه رو دوران انحطاط و دوران نمیدونم بی ثباتی میدونن، بعد یادآوری کنیم که قاجاریه 170 سال حکومت کرد، و در این 170 سال خب وقایع بسیاری اتفاق افتاد. میرزا ملکم خان چرا قهرمان هست؟ میرزا ملکم خان در سن 12 سالگی در سالهای 1850 آمد به پاریس برای تحصیلات، و در آنجا بودش که برای اولین بار به عنوان یک جوان ایرانی که اصفهان رو ترک کرده، در اوج اون روز فرانسه و پاریس وارد اون محیط و اون نظام شد، و به هر صورت تا سن 18 سالگی که ایشون تونست به درجه دیپلم برسه، در همون سن 18 سالگی 19 سالگی همکنون خودش رو به عنوان یک فرد برجسته در میان طبقه ممتاز و طبقه حاکمه معرفی کرده بود که یواش یواش به عنوان مترجم دربار به زبان فرانسه ایشون کار کرد از همون سنین کوچک، که یواش یواش وارد وزارت امور خارجه شد و حدود مدت 10 سال وزیر سفیر کبیر ایران در انگلستان بود، بعدها سفیر کبیر در مدتی فرانسه بود، مدتی در ایتالیا بود و به معنای واقعی یک آدم، یک سیاستمدار استخوندار ایرانی و با یک تجربه بزرگی که در واقع دولت مردی رو، دولت داری رو در غرب تجربه کرده بود و حرف و پایه و اساس اونهایی که فرد سومی رو الان نام میبرم به عنوان اون فرد از اسماعیل راین، اگر کتاب اسماعیل راین رو بخونید که اسم کتاب هست فراموشخانه، میبینید که در واقع اسماعیل راین تمام خاطرات و نوشته ها و دست نوشته های ملکم رو که به وزارت خارجه در اون روزها، یعنی سالهای 1880 تا 1810 1880-1890 ایشون می نوشته، تمام اینها رو بایگانی کرده و در اونجا بازنشر کرده. خوندن اینها برای اونهایی که علاقه دارن بدونن مشروطیت در مورد چی بود، باید نگاه کنن ببینن آرشیتکتش کی بوده. تمام در واقع اون چیزهایی رو که ملکم در یک جمله خلاصه میکنه و اون هم اینه که هدف از مشروطیت اینه که ما نظام اداری غرب رو به ایران منتقل کنیم. نظام اداری فقط در دادگستری و عدالتخانه نیست و اون یکی از درسته، خیلی ها فکر میکنن با آمدن مشروطه قانون آمد و قانون هدف اصلی بود، ولی اگر به نوشته های میرزا ملکم خان نگاه بکنید میبینید که هدف در واقع نوسازی و آوردن سیستم حکومتی با تمام دستاوردهای غرب به ایران بود. و در واقع ما میتونیم بگیم پس از فوت آقای ملکم هستش که فرمان مشروطیت به امضا میرسه. شما میبینید که با همه دعواهایی که آقای بهبهانی الان نقد کردن در مورد مشروع خواهان و مشروط خواهان و آقای شیطنت های آقای شیخ فضل الله نوری، ولی یادمون باشه که اون روز، این نکته بسیار مهمی هست بینندگان عزیز، اون روز روحانیت آمد به طرف مدرنیزم، یعنی این روحانیت بودش که دستور مفسد فی الارض بودن آقای فضل الله نوری رو داد وقتی که او را در تهران به دار کشیدن. یعنی روحانیت میتونیم بگیم در مشروطیت نقش مثبتی داشت و کار مهمی انجام داد، چون اگر دسته عظیمی از روحانیت به طرف مشروط خواهان نیامده بود، نمیدانیم آیا مشروطه اتفاق میافتاد یا نه. جناب بهبهانی، من اگر دوستان موافق باشن و شما سوالی در این مورد دارید، من خیلی میتونم به صورت وارد یک دیبیتی یا یک سوالی که شما در این مورد خواست دارید من شاید بتونم جواب بدم.
0: سوالات از من بیشتره، پس به خودی گفتم.
1: نه عزیزم
0: استادیار دانشگاهی در لندن.
1: نه مطالبه این استاد، من که کارم کامپیوتره، میدونید این به خاطر دوستانی که دور ور من بودنه، میدونید دوستانی که دور ور داشتیم خودش یه دانشگاه دیگری بوده. یعنی شما وقتی که در حضور این بزرگان هستی، خب خانه‌ها میآموزی. بله، و از این جهت هستش که اینها رو ما از دوستان نزدیک و از افرادی که واقعا شایسته هستند و واقعا کاری که ماشاءالله آجدانی کرده و با اون نثر زیباش، واقعا خیلی نثر زیبایی داره، در واقع نشون داده حداقل یک روایت دیگری رو از آن چیزی که شاید ما میتونیم بگیم کسانی مثل فریدون آدمیت در واقع قبل از اون به عنوان تاریخ نگار دوره مشروطیت به دست ما رسونده بودن، یا خانومی که در ناطق، هما ناطق، ایشون هم دیده بودم در پاریس، اینم باید گفته باشم. و ایشون زمانی که تازه آمدن به پاریس، من با یک دوست دیگری رفتیم ملاقاتشون و ایشون هم ما رو پذیرایی کردن و با دوست دیگری بودم. بله، مثل خانم هما ناطق کارهای بسیار ارزنده و بزرگ و به یاد موندنی کردن. و من فهم میکنم یک مشکل اساسی که نسل ما داشت، یعنی نسلی که بنده مثلا 15 سالم بوده 16 سالم بوده، به جای این که در اون دوره ما یک مقداری در مدارس و در جای دیگه با در واقع جنگ و جدال بین مشروع خواهان و مشروط خواهان و ریشه های فکری مشروطیت به ما تعلیم و تربیت داده بشه، یه دفعه گیر آقای شریعتی افتادیم، علی شریعتی، یه دفعه بله دارم همین نه بله بله بله بگم
0: یه دفعه با کمونیسم و رشد کمونیسم بود دیگه.
1: بله، البته اینم اضافه بکنیم، خود دولت پهلوی من فکر میکنم اون روز از لحاظ تبلیغاتی در این زمینه ها در کتاب های درسی و در میدونی در مدارس اینها رو باید بالاخره یادآوری میکردن. میدونی خیلی ها نمیدونستن فریدون فروغی کیه.
0: شما سنت حتما قد نمیده. وقتی که تلویزیون تو سالهای 36-37 و اینا به ایران اومد، ما جز کسانی بودیم تو محله ما، تو جز کسانی بودیم که ما تلویزیون داشتیم، خونه عموم هم تلویزیون داشت
1: و همه ما... میومدن خونه شما.
0: آره،
1: همه
0: میومدن خونه تو حیات خونه ما.
1: بله، مثل میشستن. بله ما
0: آره میشستن تلویزیون تماشا میکردن. اما
1: تلویزیون های روسی تلویزیون ها روسی بود، تلویزیون های تمپ از روسیه میومد.
0: آره تمپ بود، آفرین. نه مال ما فیلیپس بود،
1: فیلیپس بود،
0: گراندیک و فیلیپس و تمپ و اینا همه بودن. ولی موضوع اینه، موضوع اینه که اون موقع ها قبل از این تحولاتی که محمد رضا شاه صورت بده و بریزه بیرون و نمیدونم منصور رو بیاره و اون داستان انجمن روشنفکران رو وارد بکنه، که تحولات زیادی بعدش، خب ترور منصور، بعد هویدا، 13 سال هویدا، خیلی تحول بزرگی در اون 13 سال اتفاق افتاد.
1: خیلی خیلی خیلی.
0: یه ویدیوی رو پریشب می‌دیدم، به همسرم بله. گفتم اینا همش برمیگرده به شهبانو، باید از این زن قدردانی کرد، کارهای بزرگی رو این زن انجام داد.
1: خیلی خیلی
0: خیلی کار کرد، خدایی که دید.
1: ببینید جشن هنر شیراز یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهانی در طول تاریخ بشریته. ببینید من چی دارم میگم، جشن هنر شیراز و کسی که در واقع مبتکر و قوه محرکه بود. قوه محرکه این بود به خاطر رابطه هایی هم که از پاریس داشت با جماعت اینتلکچوال در فرانسه. خیلی از فرانسوی ها کمک کردن، مثل جشنواره اوینیون، میدونید اون خیلی سابقه طولانی تری داره، ولی همونایی که در جشنواره اوینیون در واقع این کارها رو و این آدمها رو جمع میکردن، همونها آمدن در واقع کمک کردن که این جشنواره در ایران نشأت بگیره. و یه خیلی کسای این رو هم نمیدونن، اینم باید گفته باشم حالا که روی این افتادیم روی این خط. ببینید تمام آثار باستانی که در اصفهان میبینید یا در یزد میبینید یا در جاهای دیگه میبینید، در واقع اینها بازسازی شده است. در چه زمانی بازسازی میشه؟ در سالهای 1340 هست که بازسازی میشه. کی مسئول این بازسازی هست؟ ایتالیایی ها مسئول این بازسازی هستند. کی این ایتالیایی‌ها رو برداشته ایران که بازسازی بکنه؟ خانم فرح دیبا، متوجه هستید؟ ایشونه که مسئول بازسازیه. یعنی اون کسانی که میرن
0: میدونه بگم یه خبر بعد اینه که دیدم سایت پاسارگاد، میراث پاسارگاد بانو شکوه میرزادگی، یه خبری منتشر کرده بود راجع به این که نمیدونم همین میراث سازمان میراث فرهنگی که در حد یه وزارت خونه داره در میاد و اینا، ظاهرا ببین اینا ظرف این 40 چند سالی که بر اون مملکت بر جای جای اون مملکت حاکم بودن نتونستن یه عمارت برای خودشون درست بکنن، یه عمارت، یه ساختمون، یه ساختمون دو طبقه، سه طبقه.
1: خب فکرشو ندارن.
0: نه رفتن چیکار کردن؟ کاخ سعدآباد رو تبدیل کردن به مرکز همین میراث فرهنگی.
1: بله.
0: بعد اومدن چیکار کردن؟ تمام کاشی ها و هنرهایی که در اون کاخ که در مربوط به عصر قاجار و دوره رضا شاه تکمیل میشه و میشه باغ تابستونی رضا شاه، اومدن کاشی ها رو اسلامی کردن، الله اکبر رو نمیدن، قل هو الله احد و این چیزا نوشتن. یعنی حتی توان ساختن یه ساختمون معمولی رو هم ندارن. وقت چیکار میکنن؟ جاسوس میفرستن تو قبرس. بعد چیکار میکنن؟ اینا جاسوس رو پیدا میکنن. حالا که صحبت به اینجا رسید، من میخواد که برگردیم و سر موضوع برنامه‌تون با هم حرف بزنیم. این ماجرای سفر وزیر خارجه انگلیس به آمریکا و ماجرای همین دستگیری جاسوس در قبرس و دخالت رژیم، اینا چیه که من دارم میخواد بشنوم و اگر که اجازه بدی مشروطه رو همینجا واب نذاریم و بریم سراغ تم برنامه خودت. نمیخوام که دخالت کرده باشم. بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من فقط این یه خط رو گفته باشم و بعد تموم میکنم بحث مشروطه رو، و اینه که اون چیزی که به عنوان سیتیزنشیپ، یعنی شما سیتیزن حساب میشی، شهروند حساب میشی، این در دوران پهلوی هست که برای اولین بار در ایران به وجود میاد. چون اگر ما قبل این نگاه بکنیم، اصلا هیچ گونه رابطه شهروندی از طریق قانونه که تعیین میشه، از طریق سوشال کنترات ها هستش، قراردادهای اجتماعی هست که تعیین میشه، و این اولین باری هست که ایران تجربه شهروندی میکنه. این باز نکته بسیار مهمیه. دستاورد
0: حاکم و رعیت بوده دیگه.
1: بله، حاکم و رعیت و بعد دهقان و نمیدونم حکمران، و یعنی شما حتی نگاه بکنید وزرا هم به عنوان یک دیسپوزبل، کسانی که میتونستن کشته بشن یا اعدام بشن. یارو وزیر بود، فردا اگه دعواش میشد با پادشاه ممکن بود سر از سیاهچال در بیاره، چون اون قضیه حق و حقوق شهروندی هنوز جا در ایران نیفتاد. الان هم کلن جا به اون صورتی که ما در غرب میبینیم نیفته، ولی ریشه هاش و اون میتونیم بگیم جوانه هاش کاشته شد در دوران پهلوی. و الان هم اگر ببینید جامعه مدنی ایران مطالبات شهروندی داره، اون به خاطر اون سابقه هستش که در واقع ما میبینیم از مشروطیت شروع میشه و در دوران پهلوی بالو پر میگیره. این رو هم خواستم گفته باشم تا برم صحبت.
0: من با شما در این مورد همچنین همراه نیستم، برای اینکه معتقدم در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه در حقیقت برعکس دوره رضا شاه، این دست این مشروع خواهان رو باز گذاشت تا بر علیه مشروط خواهان سرانجام به این قیام 57 بالاخره عاقبت کارشون به قیام 57 به هر حال داستان غم‌انگیزی است. ولی مشروطه مهمترین موضوع تاریخ ایرانه و نباید هرگز فراموش نمیدونم آقای نمیدونم امیر طاهری و نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی و همراه البته شخص شاهزاده که نه، ولی اینایی که
1: همراه
0: شاهزاده معرفی میکنن، اینا در حقیقت اون بنیاد مشروطه رو درک نکردن. و متاسفانه ما باید تقلیه کنیم که اون بنیاد شناخته بشه.
1: بعد برن کتاب هایی رو که بنده ارجاع کردم رو مطالعه کنن.
0: بله حتما، کتاب بسیار مفیدیه.
1: خیلی خیلی واقعا دست نویسنده هاش درد نکنه، خصوصا آقای آجدانی و اسماعیل راین. بله، من به موضوعاتی که میخوام امشب اشاره بکنم، اول از همه اینه که خب میدونید
0: شما این دسترسی رو بده فکر کنم قطع.
1: بله من الان اجازه بدید اینجا
0: اگه میخوای شیر کنی که
1: بله

خوبیه، یعنی این دعوت رسمی بوده. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست های انگلستان کمی نزدیکتر داره میشه با سیاست های واشنگتن. و از لابلای حرف هایی هم که زده میشه، شما، من هفته پیش هم که صحبت کردم و هفته قبلش هم گفتم که الان با آمدن آقای نخست وزیر جدید اندی برنم، یک مقدار شرایط و روابط در حال تغییر هست. من اینا رو یه خورده بیشتر امشب توضیح میدم. و همینطور هم که میدونید، بالاخره روزنامه های و جراید امریکایی امروز در مورد همین سفر خب باید صحبت های کرده باشن که بینندگان عزیز شاید مطلع باشن. دومین مسئله راجب این هستش که برای اولین بار از این قانون جدیدی که من گفتم در انگلستان قانون جدیدی آمده که اون قانون امنیت ملی هست و خطرات کشورهای بیگانه، و گفتیم که با همون قانون اول از همه اعلام کردن که سپاه غیرقانونیه در انگلستان و حامیانش و فعالانشون هم به همچنین غیرقانونی هستن و نمیتونن فعالیت داشته باشن. از همین قانون استفاده کردن برای بازگردوندن یک فردی که متهم هست برای جاسوسی برای سپاه در قبرس، و کار اون فرد گویا این بوده که پایگاه انگلستان رو در قبرس تحت نظر داشته باشه و اطلاعاتی رو به سپاه بده. این در حال تحقیق هست و اتهامات هست، ولی کن اینی که میگوین اکستردیشن، دارن باز میگردوندنش، به میارنش به کجا؟ به انگلستان. حالا من در مورد این با عکس و تصویر بیشتر صحبت خواهم کرد. و بعد بخش سومم صحبتمم راجع به این هستش که چطور الان ایران با همه اون کشورهایی که به یک نوعی حالا پایگاهاشون داره استفاده میشه در اروپا، برای اینها خط نشون کشیده و گفته شما یک لجیتیمت مشروع هستید، یک هدف مشروع هستید و مواظب خودتون باشید. این صحبت ها هم کردن. حالا اجازه بدید که ما با اسلاید بریم جلو. من الان جناب بهبهانی، من تصویر خودم رو ندارم، حالا نمیدونم آیا این شما این تصویر رو دارید، میبینید؟ شما تصویر منو دارید؟

ببخشید من ادامه میدم. به هر صورت من فکر میکنم شما تصویر منو داشته باشید، اسلایدهای منو دارید. بله، آقای اد میلیبند الان در امریکا هستش و ایشون نخست وزیر، ایشون وزیر امور خارجه هستش که حدود چند هفته است به این کار مشغول شده. از لحاظ سیاسی یکی از معروفترین یا مشهورترین سیاستمداران چپ در انگلستان حساب میشه. از لحاظ ملیتی ایشون، پدر ایشون و خانواده ایشون از مهاجرین یهودی هستند که در جنگ جهانی دوم پناهنده شدند به انگلستان و پدر آقای اد میلیبند آدم معروفی بود، خیلی معروف به عنوان رالف میلیبند، که در دانشگاه LSC اگر یادم باشه در اونجا تدریس میکرد و کتابهای زیادی راجع به مارکسیسم و انگلستان و مارکسیسم در واقع ایشون نوشته. پس هم خود آقای اد میلیبند و هم آقای

0: برادرشون دیوید میلیبند هر دو از افراد شناخته شده ای هستند، منتها دیوید میلیبند چندین دهه پیش استعفا داد و کنارگیری کرد از سیاست. یکی از دلایل اصلی که میتونیم بگیم آقای میلیبند الان رفته در واشنگتن مسئله اقتصادی هست و اونهایی که در انگلستان زندگی میکنن یا در هر جای اروپا زندگی میکنن میدونن که قیمت ها در طی این چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته نوسانات زیادی داشته. هر موقعی که تنگه هرمز بسته شده خب قیمت ها رفته بالا، هر موقع هم که باز شده یا امتر شده قیمت ها اومده پایین. الان که دوران در موقعیتی هستیم که افراد تعطیلات هست و مسافرت میرن و خیلی هاشون با اتومبیل میرن، الان فشار اقتصادیشون سنگین تر شده، چون قیمت الان اگر دیزل گازوئیل بخواین بزنید 1.85، بعضی جاها 1.90 پنس هست، نزدیک به 2 پوند داره میشه برای 1 لیتر. و قبلا مثلا قبل از اینکه این تنگه بسته بشه یه چیزی حدود 1.50 بود، 1.40 بود. و قیمت بنزین هم الان حدود دورور 1.60 پنس هست. پس فشار اقتصادی کلن وقتی که کالایی مثل بنزین یا گازوئیل اینها بالا میره روی بخش انرژی تأثیر میذاره و برای همین هستش که خیلی از بیزینس ها، خیلی از جاهایی که از این انرژی استفاده میکنن الان خب یا قیمت ها رو باید بالا ببرن یا اینکه خب اونهایی که مسافرت میرن یا برای کار استفاده میکنن از اتومبیلشون، از ماشینشون کمتر استفاده بکنن. خود ما، خود بنده جز یک نمونش هستم، مثلا الان خیلی مواظب هستم یه جاهایی رو که نباید با ماشین برم پیاده میرم یا با وسایل نقلیه دیگه میرم. آقای اد میلیبند همینطوری گفتم از لحاظ خانوادگی خانواده یهودی میاد و ایشون در سال 2014 موقعی که رهبر حزب کارگر بود در اون زمان یک سفر تاریخی کرد به اسرائیل و با رهبران اسرائیل ملاقات کرد و همچنین با خانوادش، یعنی چند تا از اقوام نزدیک آقای میلیبند در اسرائیل زندگی میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ایشون هم از لحاظ مذهبی دینی هم از لحاظ خانوادگی به هر صورت با دولت اسرائیل نزدیکی هایی دارد. ایشون قبل از اینکه سفر بکنه به واشنگتن، آنطور که در روزنامه ها نوشته شد، حرف، یعنی در میتونیم بگیم اون چیزی که نکته اساسی و هسته اصلی حرف اد میلیبند بود این بود که به طور قطعی و حتمی این ضروری است که تنگه هرمز باز بشود. این رو دیروز 4 آگوست گفته، امروز 5، یعنی دیروز ایشون این حرف رو زده. مسئله اضطراری و ضروری بودن، این بعقیده من نشون دهنده اینه که صحبت هایی هم که با آقای مارکو روبیو داشته در واقع در مورد اینکه چگونه باید این تنگه هرمز باز بشه و به هر صورت استراتژی های جدیدی که میتونه دو کشور رو به هم نزدیک بکنه چه هست. از روزی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، الان بیشتر میتونیم بگیم نزدیکتر شده به امریکا. چون وقتی شما یک کلوب بیرو به نام اتحادیه اروپا EU ترک میکنی، خواهناخواه از لحاظ امنیتی باید یه پشتبانهی داشته باشی، یه همکاری هایی داشته باشی، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ اطلاعات نظامی. و ایشون به طور قطع گفته که ما باید هرچه زودتر این تنگه رو باز بکنیم. چگونش رو حالا بعداً در اسلایدهای بعدیم اشاره خواهم کرد. و این خیلی داره الان به ما فشار میاره، به خانواده های انگلیسی داره فشار میاره. و صحبت های اصلی ایشون پس در این مورد خاص بوده، یکی در مورد تنگه هرمز، البته صحبت های دیگه که اعلام کرده بود هم در مورد فلسطین، حماس و مشکلات خاورمیانه به طور کل، اون صحبت هم توی دستور کار بوده. امروز این در واقع این رو از رویتر من گرفتم، ساعت 2 بعد از ظهر 2:16 رویتر گزارش کرده بود که باز هم این از قول رویتره که ضروری است، لغت اسنشال وقتی که شما میزنی اینجا زده به معنی اینه که هر چه زودتر این کار باید انجام بشه، یعنی باز کردن تنگه هرمز. و قبل از اینم که بره، میدونید که ایشون با آقای ترامپ یک مقدار زاویه داشت و حتی امروز هم من میخوندم خبرنگارا سوال کرده بودن که آیا الان شما مواضع تغییر کرده در مورد آقای ترامپ، آیا ایشون رو الان بهش علاقت بیشتر شده، که جواب نداده بوده. ولی قبلاها گفته بود که آقای ترامپ یک فرد راسیستی هست، نژاد پرست، نمیدونم از بانوان خوشش نمیاد، به صورت یه سلسله صحبت های ناخوشایندی راجع به ترامپ کرده بود. ولی کن امروز ازش که سوال کردن گفت جوابی نداده بوده، یعنی انگار که این صحبت ها رو اصلا نکرده. و دولت امریکا همون روز اولی که ایشون انتخاب شد زیاد راضی نبود از انتخاب شدن آقای اد میلیبند، یکی به دلیل اینکه خب به ترامپ بد و بیرا گفته بود، و دوم هم این که خود آقای میلیبند از لحاظ سابقه ای یه مقدار زیادی، چون اون موقعی که وزیر انرژی بود، وزیر انرژی روی نت زیرو، یعنی کم کردن همین کاربن دای اکساید و کم کردن استفاده از انرژی های فسیلی و اینا خیلیشون تکیه داشت و اینها. ولی همینطور هم که هفته پیش گفتم، الان آقای اندی برنم گفته که ما میخواییم بخشی از نفت شمال رو، نورسی اوید رو که در اسکاتلند هست و ما بین نروژ و اسکاتلنده رو، این رو از نو باز کنیم. فعلا در مرحله حرفه، ولی خب حرفی که خب گفته شده. آقای کیر ستارمر این حرف رو نمیزد، آقای اد میلیبند این حرف رو نمیزد، مخالف باز کردن نفت شمال بود. ولی الان خب به نظر میاد که این سیاست تغییر کرده، یعنی این سیاست همخوانی پیدا کرده با سیاست‌های واشنگتن. من قبل از این که بیام روی این بخش دیگر این رو باید اضافه بکنم که الان در حال حاضر دولت آقای اندی برنم سعی داره که یک جوری روابطش رو با واشنگتن ترمیم بکنه، چون در موقعی که آقای کیر استارمر نخست وزیر بود روابط به سردترین دوران خودش در طول تاریخ رسیده بود و الان وظیفه آقای اندی برنم و آقای اد میلیبند اینه که این رابطه رو تقویت کنن و خود آقای اد میلیبند برگشته و گفته رابطه ما با امریکا بسیار مهمه و ما به هر نحوی که بتونیم این رابطه رو تقویت خواهیم کرد، یعنی این رو هم خود اینها گفتن. خبر بعدی صحبتی که میخوام راجبش امشب گفتگو بکنم در مورد باز فرستادن یا اکستردیشن یا استرداد فردی هستش که پاسپورت بریتانیایی آذربایجانی داره، یعنی جوئل نشنالیتی داره، دو ملیتی هست و این گزارش رو رویتر در روز 31 جولای یعنی حدود 5 روز پیش این ریپورت رو داده و در این میگوید که دولت بریتانیا با استفاده از قوانین جدید میخواهد که این فردی رو که اسمش هست راشد سلطانوف، فردی هست 44 ساله و در ازلینگتون که در شمال شرقی لندن حساب میشه، نزدیک اونهایی که لندن رو بلدن، نزدیک های کینگز کراس، از اهالی اونجا هست و الان متروپولیتن پلیس یعنی پلیس لندن در واقع هست که از این قانون داره استفاده میکنه، کانتر تروریسم یعنی پلیس ضد تروریسم، از قانون جدیدی که گفته میشه بهش نشنال سکیوریتی استیت ثرت، امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، از این قانون داره استفاده میکنه. پس این رو هم باید نتیجه بگیریم، این اولین باری هستش که پلیس انگلستان، پلیس ضد تروریسم انگلستان آمده و از این قانون جدید داره استفاده میکنه در خارج از مرزهای انگلیس، خارج از انگلستان حتی، که یک فردی رو برگردونه بیاره و هم و افرادی هم که بالاخره آشنایی دارن با رابطه بین قبرس و انگلستان میدونن که خب خیلی رابطه نزدیکی هست، یعنی قبرس به یک نوعی حالا تحت الحمایه شاید لغت جالبی نباشه ولی کن روابط بسیار نزدیکی با انگلستان داره و برای همین هم هست که اونجا پایگاه دارن و این پایگاه هم در جنوب اکروتیری این اس در محله هستش، این محله اکروتیری اینجا جای هستش که پایگاه نظامی انگلستان واقع شده و اگر هم دوستان و بینندگان خاطرشون باشه در اوائل جنگ یعنی حدود 4 ماه 5 ماه قبل چند تا از این پهپادا حمله کرد، یعنی ایرانی ها، پهپاد ایرانی بود مال رژیم جمهوری اسلامی بود، ما نمیدونیم چطور شد به قبرس حمله کردن، ما هنوز هم در عجبیم و در شگفتیم که به چه دلیلی مثلا 2 روز 3 روز بود که جنگ شروع شده بود، اینها حمله کردن، چند تا درون فرستادن به این پایگاه. البته اگر نظر شخصی منو بخواید، دلیل اصلیش این بود که اینها میخواستن در واقع به دنیا و به جهان نشون بدن که امکانات پهبودی و درون ها رو دارن که بخوان به مراکزی حمله بکنن در جاهای مختلف اروپا. در واقع ما هستیم، اینها خواستن اظهار موجودیت بکنن که پهپاداشون قدرت زدن نیروهای یا پایگاه‌های نظامی انگلستان رو در قبرس داره. و این نکته رو من میخواستم برای بینندگان عزیزی که از من سوال کرده بودن هفته‌های پیش که آیا قوانین جدید تأثیری خواهد داشت، یکی از تأثیراش دقیقا الان همین چیزی هستش که شما در روبروی خودتون میبینید. یعنی برای اولین بار دولت بریتانیا آمده از قوانین جدید استفاده کرده در خارج از مرزهای انگلستان برای باز پس گرفتن فردی که میگویند اطلاعاتی رو به سپاه پاسداران داده، و این اطلاعاتی بوده که خصمانه بوده، هاستایل سرویلنس یعنی خصمانه، اطلاعات میتونیم بگیم محرمانه بوده که این آقای آذربایجانی بریتانیایی میگویند داده به سپاه پاسداران. حالا ببینید اینا در مرحله اتهام هست، اینی که آیا ثابت بشه این فرد چنین کاریو کرده یا نکرده، اینو بعد دادگاه تعیین بکنه. ولی همینی که الان اینا درخواست کردن که این فرد رو برگردونن به بریتانیا از قبرس، این نشون دهنده این هستش که مسئله جدیه. چند هفته پیش هم اگر خاطرتون باشه، یعنی هفته پیش بود که سپاه پاسداران باز انگلستان رو تهدید کرد و گفت اگر اجازه بدهی که از پایگاه‌های شما استفاده بشه، حالا این پایگاه‌ها بخشیش در خود انگلستان هست و بخش دیگریش که در جزایر دیگه مثل دیگو گارسیا در اقیانوس هند هست، یا همینی که الان در قبرس هست، اکروتیری اینجا هست، اینها رو به عنوان یک هدف مشروع قرار داده و این درون هایی هم که به اسم شاهد هست، پهپادهای شاهد رو، البته این دو پهپاد صدمه آنچنانی نزده بودن به پایگاه همین اکروتیری در قبرس، ولی کن از این جهت مهم بود که خب اولا حمله شده، حالا درست خسارت زده نشده ولی حمله شده، حمله پهپادی شده به اینجا. اون هم اون زمانی که آقای کیر استارمر میگفت ما به هیچ عنوان من الوجوی با ایران جنگ نمیخواهیم و وارد جنگ هم نمیشویم و هم دست آقای ترامپ هم نمیشویم. درست در همون موقعی که آقای کیر استارمر این حرفا رو میزد، دولت اسلامی پهپاد فرستاده بود. واقعا چیز عجیبیه، یعنی این سیاست هایی که اینها دارن تعجب برانگیزه. یعنی من سوالم اینه از بینندگان عزیز، به چه دلیلی اینها به پایگاه های بریتانیا حمله کردن، در حالی که بریتانیا رسما گفته بود ما وارد همکاری با امریکا نمیشیم. بخش سوم صحبتام راجع به یک زن و شوهری هستش که اینها رفته بودن دور دنیا رو بچرخن، داشتن با موتورسیکلت داشتن دور دنیا رو میچرخیدن که از طریق ارمنستان وارد ایران میشن، یعنی میرن یروان، از یروان میان به ایران. بعد اونجا حالا من دلایلش و این که به چه دلیل اینها دستگیر شدن، چگونه دستگیر شدن و اینا رو من اطلاعی ندارم، ولی که در اخبار و تلویزیون انگلستان اون چیزی که گفته میشه اینه که اینها رو بازداشت کردن به جرم جاسوسی و همکنون هم الان مدت یک سال خورده‌ای هست، یعنی از سال 2025 اینها زن و شوهر که دستگیر شدن الان در زندان اوین به سر میبرن. این زن و شوهر به نام لیندزی و کریگ فورمن اسم این دو فرد هست، هر دوشون هم 53 ساله هستن و به اینها مدت 10 سال زندان دادن و میگویند که اینها جاسوس بودن، جاسوسی میکردن و از سال از ژانویه 2025 که داشتن از مسیر ایران رد میشدن، از گفتم از ارمنستان آمده بودن و داشتن میرفتن یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت داشته باشن، خیلی جاها رو رفته بودن. اگر مثلا تو یوتیوب بزنید میبینید هر روز هم یا تو اینستاگرام یا یوتیوب پیام میذاشتن که مثلا ما تو این کشوریم، تو این شهریم، یک کار دور دنیایی خیلی جالبی داشتن انجام میدادن که این متاسفانه الان در بازداشتگاهی به نام اوین اونها سفرشون نیمه کاره باقی مونده. اینها پسری دارن به نام بنت و این بارها تو تلویزیون آمده، بارها تو تلویزیون آمده و هر بار هم میآید و میگوید که من از دولت انگلستان، از رئیس جمهور، از نخست وزیر، از وزیر امور خارجه و دیگران درخواست میکنم که کمک کنید که پدر مادر منو آزاد بکنن، چون گویا اونطور که از قول پسرشون گفته میشه در شرایط خوبی به سر نمیبرن. برای مثال گفته میشه که مادر ایشون در قسمت زنانه زندان اوین با 15 تا بانوی دیگر هم حالا اتاق هست، هم سالن هست، دیگه من اطلاع دقیقی ندارم، ولی این فرد که پسر اینها باشه خیلی داره تلاش میکنه، خیلی تبلیغات میکنه در روزنامه ها و در جاهای دیگه و سعی بر این داره که شاید بتونه اینها رو آزاد بکنه. من برای بینندگان عزیز به خصوص برای نسل جوانتر که آقای تری ویت رو به خاطر ندارن باید بگویم که قضیه گروگانگیری از سالهای 1980 تقریبا شروع شد. حالا قضایای سفارت امریکا به کنار، ولی در برون مرز اینها در بیروت و در لبنان تقریبا از سالهای 1980-81 شروع کردن به اونجا گروگان گرفتن و آقای تری ویت به عنوان نماینده اسقف اعظم کنتبری، همین شهری که ما درش هستیم، فردی اسقف فردی به نام رابرت رانسی. رابرت رانسی گفت خب چون طرفای صحبت اینا مذهبی هستند، مسلمان های اهل کتاب هستند، پس ما هم از طرف اسقفش کنتبری آقای تری ویت رو میفرستیم به عنوان نماینده ویژه که چند تا گروگان دیگه در بیروت اون روزها بود به نام آقای براین کینن و خانمی بود فکر میکنم مال استرالیا بود و یک فرد انگلیسی که الان مکارتی، بله جان مکارتی، اینها در واقع اونجا زندانی بودن، روزنامه‌نگار بودن، این روزنامه‌نگارا رو حزب الله گرفته بود، بعد آقای چریویتو فرستادن که بره اونا رو آزاد کنه. چند روز پس از اینکه پاش رسید به بیروت، این فر نازنین رو که بسیار آدم انسانی هست، من یک بار یک سخنرانیشو زنده در کنتبری خودم دیدم، این رو برای مدت 4 سال یعنی 1763 روز این در انفرادی بود و نه انفرادی معمولی. داستانها که آمد بیرون مثلا پشت ماشین، پشت توی این بوت ماشین، صندوق ماشین این رو نگهداری میکردن، از اینجا به اونجا میبردن. و این فرد اگر تصویرش رو میدیدید، روزی که رفت و روزی که برگشت قابل شناسایی نبود، یعنی میتونیم اینطوری بگیم خیلی سخت میشد که ببینی این همون تری ویتی است که رفته و الان بازگشته. از این لحاظ این یادآوری رو خواستم، یادآوری تاریخی رو بکنم که بگویم گروگانگیری از روز اول جزو شیوه های دیپلماسی بوده در بله یک دقیقه اجازه بدید. بله من الان اوکی. بله من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، برای همین اسلاید هام رو به سرعت ادامه میدم. این اسلاید باز در مورد این هستش که ایران تهدید کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که پایگاه های انگلستان رو هدف مشروع میدونه و پاسخش رو هم وزارت دفاع انگلستان که در این ساختمان هست داد و گفت اگر شما هر گونه حرکتی انجام بدید ما محکم مقابله خواهیم کرد. و من فکر میکنم رفتن آقای اد میلیبند هم به دیدار آقای مارکو روبیو برای همین تهدیدها هست، بخشیش راجع به این تهدیدها هست. آقای عراقچی در واقع الان به کشورهایی که امریکا از پایگاهاشون داره استفاده میکنه شخصا تماس مستقیم گرفته، تلفن زده با وزیر امور خارجه قبرس برای مثال کنستانتینو و همچنین وزیر امور خارجه بلغارستان صحبت کرده که شما نگذارید که امریکایی ها از این پایگاه ها استفاده بکنن. البته در هر دو مورد جواب نبوده، جواب این بوده که ما قراردادهایی داریم با ایالات متحده و اینها باید از این پایگاه ها استفاده بکنن. بله، همه اینها که میبینید صحبت ها این هستش که اینها مجبور شدند سفارت بریتانیا رو در انگلستان فعلا ببندند، چون میترسند و میبینند که با این صحبت هایی که الان داره هم سپاه پاسداران میکنه هم وزیر امور خارجه ایران میکنه، اینها بهتر سفارتشون بسته باشه و کارمنداشون هم رو بردن در امارات. بله، همینطور که هفته پیش گفتم قرار یک کنفرانسی برقرار بشه در لندن برای تنگه هرمز که این از قول اکسیوس ریپورت شده بود و آقای اد میلیبند هم که الان در واشنگتن به سر میبره در واقع بخشی از گفتگوها حول و حوش همین کنفرانس خواهد بود. این البته نظر من هست، مطمئن نیستم. به طور کلی میتونیم بگیم که هدفهای استراتژیک اصلی انگلستان در حال حاضر این چهار هدف هستند. یک، اینکه دیپلماسی، یعنی اول با زبان خوش، ما با زبان خوش میریم جلو. دوم میگوید که ما میخواهیم که تنگه هرمز باز باشه برای همه، برای جامعه بین المللی باز باشه و همچنین کمک های دفاعی و کمک های دفاعی به امریکا و کشورهای منطقه، در اون هم گفته ما شرکت خواهیم داشت. چهارمیش اون چیزی که براشون مهمه، خب مسئله اقتصادی هست. این مسئله خیلی ضربه بزرگی الان در حال حاضر داره به هم بخش انرژی بخش تجاری انگلستان میزنه. در مجموع دولت انگلستان این رو میگوید، میگوید اگر زبان خوش که زبان دیپلماسی باشه مورد پسند قرار نگیره و رفوزه بشه، بعد دولت انگلستان مجبوره که کارهایی رو انجام بده که اون کارها باعث این خواهد شد که امنیت در تنگه هرمز برقرار بشه. نگفته دقیقا چه کارهایی رو انجام خواهد داد، ولی گفته اون کارهایی که در نظر داره. اینا حرفای دیپلماتیکه، نوع رمزی صحبت میکنن و رمزشون این هستش که به هر صورت اگر با زبان خوش نشود، به زبان ساده، ما با زبان زور جلو خواهیم آمد. صحبت های من تموم شد جناب بهانی، پس برای همین من اسلاید هام رو الان میبندم، برمیگردم به این اسلاید.
1: نیازی نیست، ما اصلا اسلایدی ندیدیم، صدای ما به شما اصلا منتقل نمیشه متاسفانه. یه مشکلی وجود داشت در خلال برنامه، من پیشاپیش از دوستان عذرخواهی میکنم. فقط منتظریم که ایشون خداحافظی بکنن و فکر میکنم ارتباط قطعه. صداشون رو به حال شنیدیم، فرمایشاتشون رو کامل شنیدیم، ولی
0: جناب بهبهانی
1: صدای من ندارین شما، دارین؟ نه، در خلال برنامه صدای من نداشتی اصلا. صدای من دارین شما؟ داری صدای منو؟ میشنوی صدامو؟
0: درسته، آره میشنوم، الان میشنوم.
1: خب در خلال برنامه من خیلی تقلا کردم به شما اطلاع بدم که ما اسلایدها رو اصلا ندیدیم، هیچ کدوم از اسلایدهای شما پخش نشد. من براتون تکست کردم، ولی حالا میذاریم هفته آینده، انشالله هفته آینده در خدمتت خواهیم بود. نقص رو هم تقلا میکنیم که قبل برنامه برطرف کنیم. امروز دوتا مشکل داشتیم، یکی اینکه در ابتدا صدام به شما، صدای بله. شما به ما نمیرسید، صدای ما به شما نمیرسید، ولی باز دوباره در وسط همین اتفاق افتاد. بازم ممنون، تا هفته آینده. سپاسگزارم آقا،
0: قربان شما، قربان شما، خداحافظ.
1: بها شنیدیم، حالا اسلایدها رو ندیدیم، ولی مطالب روشن بود، کاملا معلوم بود که فرمایشاتشون چیست. امیدوارم که به حال هفته آینده این مشکل رو نداشته باشیم. از همه همدلی و همراهی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ویدیو رو خواهش میکنم که شیر کنید، لایک کنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانت معرفی کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکنید. ما نیازمند حمایت شما هستیم. متشکرم، ممنون از همه مهرت، سپاسگزارم. مرسی.

0: میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خواهش می‌کنم.
2: درود به شما.

0: از سالگرد روز تاریخی مشروطیت که برای همه ما ایرانیان بسیار در واقع مهم و تاریخ ساز و تاثیرگذار بوده، یادآور در واقع مبارزان مشروطه و اندیشمندانی که این روز تاریخی رو در واقع به وجود آوردن. البته خب امروز روز در واقع امضای مشروطه است توسط مظفرالدین شاه و وقایعی که به مشروطه منجر شد و وقایع بعدش، خب مسائل متعددی رخ داد که مسائل دیگری است. حالا من فقط گفتم اشاره بکنم به این روز. و ما همچنان که اطلاع دارید دوستان نازنین، از مدتی پیش یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و در واقع یک فرد بسیار تاثیرگذار در تاریخ سینما ایران. این گفتگوها به ترتیب زمانی در واقع انجام میشه، یعنی ما معیار رو قرار دادیم بر اساس فیلم هایی که ایشان به گونه ای در آن نقش داشتن، نقش آفرینی کردن، اهم از این که ایشون به عنوان یک بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلم نامه نویس یا به عنوان تهیه کننده و یا به عنوان کارگردان. و ما سعی کردیم که به ترتیب زمانی بیان جلو، تا اینجای کار هم تقریبا وفادار بودیم. امروز در واقع 14 مرداد ما در یک روز تاریخی دیگر هم هست که به موضوع امروزمون مربوط میشه. در آستانه ما در واقع امروز نزدیک میشیم به روز تولد جناب استاد محمد متوسلانی، در واقع 91 سالگرد ایشان رو در واقع امروز میخواییم ما به گونه ای به بهانه این روز برگزار بکنیم با حضور خود ایشان. ضمن اینکه بحث های قبلی رو حالا ادامه میدیم، یک سوال های دیگه ای رو هم که در واقع برآمده از تجربیات تاریخی ایشان هست به عنوان یک فرد بسیار مهم، مؤثر، تاثیرگذار هم در سینمای در واقع جدی ایران، سینمای حالا نخبه‌گرا و هم سینمای عامه پسند. کمتر کسی هستش که این نقش رو داشته باشه، در هر دو زمینه فرد موفقی باشه، هم در ساختن و نوشتن فیلمنامه‌های کمیک و طنز، فیلم‌های با مایه‌های طنز اجتماعی، هم فردی که در ساختن فیلم‌های حالا جدی، تراژیک، حالا عرفانی، حتی صاحب سبک بوده و در واقع میشه گفت کارهای متعدد ایشان از دهه 30 تا امروز، این تنوع کارهای ایشان این امر رو به خوبی نشان میده و ما واقعا افتخار هستیم، به عنوان مفتخر هستیم که امروز هم در واقع 7 گفتگوی خود را با جناب استاد متوسلانی آغاز میکنیم. جناب استاد متوسلانی، ضمن تبریک مجدد به خاطر فرارسیدن، یعنی نزدیک شدن به سالگرد تولدتون، به شما درود میفرستم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون قربان از اظهار لطفتون. با منم تبریک میگم 14 مرداد رو که روز امضای مشروطیت هست. هر حال روز بزرگیست، پایه‌گذار یک تحولیست، گرچه به اون اندازه و با اون شکل و اون انتظاری که همه داشتند هنوز ختم نشده، ولی امیدواریم که روزی به اونجا برسه و مملکت طعم آزادی رو، طعم زندگی در سایه یک قانون پیشرفته منسجم رو تجربه بکنه.
0: بله، ما هم آرزومندیم. و در آستانه تولدتون، در آستانه 91 سالگرد تولدتون که واقعا بزنیم به تخته، چقدر واقعا شما در واقع خیلی خوب موندین، نه اینکه خوب موندین، و این نشان دهنده سلامت به اصطلاح زندگیتونه، خیلی سالم زندگی کردین واقعا، خیلی در واقع هم ذهن و مهمتر از این که حالا چهرهتون به حال سنتون رو نشون نمیده، این خوشفکری شما، این که هم

0: چنان یک ذهن قوی تحلیلی دارین، همچنان حافظه بسیار خوبی دارین و این واقعا مایه شگفتی است و البته مایه افتخار ماست که ما همچین فرد هنرمندی رو داریم.
1: لطف شماست و به هر حال سعی کردم یک زندگی آروم انسانی داشته باشم. برای من مهمتر از حتی هنر انسانی زندگی کردنه. اولویت اول زندگی انسانی است، چون خود کار هنری میتونه کمک بکنه به یک زندگی درست انسانی. باید به هر حال تعادل درستی برقرار بشه بین هنر و اون زندگی انسانی که واقعا شایسته انسان باشه. من متاسفم که در دورانی زندگی میکنیم که قرنها گذشته، اینقدر پیشرفت‌های عظیم شده و پیشرفت‌های شگرفی شده در جهان که واقعا با اسباب حیرت، ولی هنوز مشکلات عظیمی داریم از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، خیلی از جهات دیگه. به طور عمومی عرض میکنم خدمتتون، اتفاقاً یه شاید چند لحظه پیش بود داشتم با خودم فکر میکردم که اگر یه روزی این بزرگان جهان دور هم دیگه جمع شن و بعد ببینن که دارن چی کار میکنن، چقدر نیروی انسان صرف اختراعاتی شده در جهت تخریب، در جهت اینکه نمیدونم هواپیماهای بمب‌افکن آنچنانی بسازن، نمیدونم سلاح‌های آنچنانی بسازن، و این همه هزینه و این همه گرفتاری همه در جهت نابودی هم جنسان خودشون، و بعد اگر همه اینا رو جمع میکردن و در جهت رفاه انسان‌ها به کار می‌بردن، دنیا چه شکل دیگری می‌شد؟ واقعا یه روزی دور هم بشینن و این بزرگان با هم فکر بکنن که آقا یه کاری بکنیم که این مسائل از بین بره. خب این البته احتیاج به یک تحقیق و تفحص و پشت کار فراوان داره، ولی واقعا ضروریه. من نمیدونم اگر در خلوتشون بشینن و فکر بکنن که ما به عنوان یک انسان اومدیم در این جهان که جهان زیباترش کنیم، و زیباتر کردنش با این جنگا و با این کشمکش ها و با این کشت و کشتار ها و با این تخریب ها درست میشه، یا با یک گفتگو بالا بردن سطح تفکر. چرا مسائل اونو با گفتگو حل نمی کنیم؟ با زور داریم حل میکنیم، با فشار داریم حل میکنیم، با قلدری داریم حل میکنیم، و اینا همه صدمه زننده هستش، هم خود افراد، هم به جامعه، هم به کلیت بشر، و هم اسباب واقعا من نمیتونم لغت بهتری واسش پیدا بکنم، اسباب بیشرمی برای انسان که با این توانایی ها بعد دنبال این مسائل باشه. اسباب تاسفه. امیدوارم یه روزی به هر حال بشر به اون آگاهی برسه.
0: بله، امیدوارم که مسائل بشری که متاسفانه قرن 21 قرنی نبودش که در واقع ما اصلا انتظارش رو داشتیم، به مراتب از قرن 20 مسائل بغرنجتر، پیچیده تر و متاسفانه رو به انحطاط بوده به نظر من تا کنون، و مسائل ایران هم که متاسفانه خیلی بیشتر و بیشتر که دیگه جای صحبت نیستش، دیگه میدونیم هممون، و همچنان که آرزوی خوبی کردید، امیدوارم که ما به زودی شاهد آزادی و قانونمندی و شرایط متفاوت در مملکتمون باشیم که آرزو همه ما هست. بعد از سالها در واقع تلاش ما ایرانیان، بعد از سالها سرخوردگی ها، سرکوبی که داشتیم، امیدوارم که شرایط واقعا بهتری برای همه ما ایجاد بشه. حالا جناب استاد متوسلانی، شما به هر حال دوره های بسیار متعددی رو تجربه کردید، خوشبختانه هنوز ذهن فعالی دارید و نظارگر حرفه‌ای بودین در این سالها، و مسلماً زندگی شما هم مانند خیلی های دیگه فراز و نشیب‌های زیادی داشته در این مدت. به نظرتون بهترین دوران زندگیتون در چه سالهایی بوده و بدترین در چه سالهایی؟
1: والا بهترین دوران زندگی اون زمانهایی بوده که تونستم راحت‌تر فعالیت بکنم، و بدترینش هم اون زمانهایی که نتونستم فعالیت بکنم. حالا چون اینها خیلی نمیتونم مشخص کنم مثلا چه سالهای یا سالهایی بوده که این اتفاق افتاده، برای من سالهای خوب زندگی من بوده که تونستم فعالیت رو نزدیک به اون چیزی که میخوام فعالیت بکنم و هر کاری رو که کردم که بیشتر راضیم کرده، خب از زندگی بیشتر لذت بردم. زمانهایی شده که برها به دلایل مختلف، حال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی نتونستم اون جور که میخوام فعالیت بکنم و احساس میکردم، مثل همین روزها که الان احساس میکنم روزهام داره به بیهودگی میگذره بدون اینکه کار تولیدی درستی بتونم انجام بدم به دلیل شرایط که همه چیز نامعلوم هستش. این واقعا علاوه بر اینکه هیچ مشکل مادی چیزی ندارم، ولی جز فکر میکنم که بدترین روزهای زندگی، یک حالت تعلیق، یعنی اصلا که برنامه فردامو نمیدونم چی هستش، چه برنامه ریزی بکنم، آیا بس بشیدم اون ذهنیت ها بنویسم، آیا اصلا انگیزه برای نوشتن، ساختن دارم وقتی که اینقدر مبهم آینده. شما به هر حال بایست انگیزه داشته باشی برای کار و برای ما تولید وقتی معنی میده که چشم‌اندازی جلوی رویمون باشه که ببینیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم میتونیم که این رو به عمل درش بیاریم. وقتی که مبهمه و فکر میکنیم که خب فرصت زیادی نداره، این فرصت کم رو باید متمرکز بشم روی کاری که امکان انجامش رو دارم، همینطور در یک برزخی گرفتارم، در برزخی این که خب فردا چی میشه. هر وضعیتی برام روشن بشه، به هر حال برای اون وضعیت میتونم برای زندگی هر چقدرم کوتاه هستش یه برنامه ریزی بکنم، ولی وقتی که هیچ چیز روشن نیست و همه چیز هی موکول میشه که به این اتفاق اگر بیفته وضع درست میشه، اگر این مسئله در اینجا حل بشه این درست میشه، اگر انتخاباتی در فلان جا انجام میشه حل بشه بعد از اون درست میشه، و هی این روزها داره میگذره و واقعا تأسف عمیق دارم از این که این برگ‌های زندگی یکی یکی بیهوده داره پرواز میکنه و میره و ما همچنان سر جای خودمون نشستیم در انتظار.
0: درسته، یعنی همچنان شما طرح‌های زیادی داشتید و دارید برای نوشتن فیلمنامه و در واقع کارگردانی، درسته؟
1: همچنان دارم، همچنان ذهنم خوشبختانه هنوز ذهنم فعال کار میکنه و چیزهایی رو میبینم و مسائلی بسم هست که دوست دارم اونا رو مطرح کنم. متاش همه اینا برمیگرده به اینکه شما بخوای که خودت متمرکز بشی و فکر میکنم که بس متمرکز بشم روی کاری که قابل اجرا باشه. اگر یه چیز ایدئالی بخوام نمیدونم برم دنبالش، اون انگیزه به اصطلاح به اندازه کافی قدرت نداره که منو به حرکت در بیاره.
0: الان شما چند تا فیلمنامه اجرا نشده دارین؟ فیلمنامه آماده؟
1: حالا فکر میکنم که حداقل 3 تا رو داشته باشه
0: که تو این سالها مثلا همه رو خودتون نوشتین فیلمنامه ها رو، یعنی ترکیش هم حالا خودتون بوده همش؟
1: بله
0: درسته. و این خیلی واقعا مایه تأسفه که این کارها، و شما میگم در دوران بعد از انقلاب خیلی کم کار از شما به عنوان کارگردان و فیلم نام نویس اجرا شده.
1: شرایط ببینید الان هم شما وقتی که میخوای یه کاری بکنی، ما کار خودمون داریم صحبتشو میکنیم، کارگردانی و خلق کردن، باید مسئله داشته باشه که بخوای اون مسئله رو مطرحش بکنی و مسئله اون مسئله باشه که به درد جامعه اون روز بخوره و آینده به طرف عقب بر نگرد. خب با تغییرات که به وجود میاد بسیار از این طرح ها یواش یواش رنگ میبازن، برای که زمان ازش گذشته. مسئله دیگه، اون مسئله که تو راجعش فکر کردی اصلا رفته از بین، مسائل دیگه اومده، اولویت های دیگه اومده. خود اون طرح ها یواش یواش، یعنی برای من که کم رنگ شده، دوست دارم امروز اگر یک وضعی هستش تحت تاثیر اون وضعیتی که به وجود آمده و اون چیزی که فکر میکنم که مسئله نه مد روز، مسئله روز، مسئله بشر اون زمان، مسئله انسان اون زمان، چیزی باشه که به درد اون زمان و زمانهای آینده بخوره، اون رو مطرح بکنم و روش کار بکنم، نه اون چیزی که سالها پیش مثلا فکر میکردم و اصلا گذشته و اون مسائل به شکل دیگه پیدا کرده و حتی اگر بخواد بیان بشه باید با یک گفتار دیگری و با یک شکل دیگری طرح بشه.
0: درسته. به نظرتون استاد، نظر خودتون بهترین فیلمی که ساختید و نوشتید کدوم فیلم و فیلم نامه ها بوده؟ اگه بخواین 3-4 تا از کار برگزیده خودتون رو به انتخاب خودتون انتخاب کنین و نام ببرین.
1: اگه چند تایی را آدم بخواد، چون واقعا یکی خیلی مشکله.
0: بله
1: من مثلا بین کارا که کردم سازش رو خیلی دوست دارم، ذبیح رو خیلی دوست دارم، علی‌رغم کاستی که در تهیهش بود اصلا فکر رو موضوع و همه چیزش رو برای من خیلی جالب. جستجوگرم باز علی‌رغم صدماتی که توش خوردم و سختی هایی که کشیدم، نوع فیلمی بود که بسیار دوست داشتم، همیشه آرزو داشتم و بعد هیچ کدوم اینا رو هم نتونستم ادامه بدم به دلیل که خب شرایط دیگه پیش اومد. از فیلم های گروه 3 نفری که مثلا ساختم فکر کنم 3 کارگاه خصوصی رو تو اون فیلم ها خیلی میپسند، از روی که خودم نوشتم و کار کردم. یا یه چمدان سکس فکر میکنم که توی اون ژانری کارم کردیم، فیلمی هستش که از نظر ارزش کار کمدی و نوع نگاه میتونه که روش بحث بشه، قابل بحث هستش. آدم های ابعادی برای خودشون دارن، حوادثی هستن که مبتنی بر مسائل زمان خودشون هستن. برحال
0: درسته، گزینه خوبی بود. شیادان هم البته یه بار اشاره کرده بود، این
1: شیادان هم بگم مثل
0: بله.
1: یک کسی میبونه که پدری که بگن که مثلا فرزندات تو کدومشو بیشتر از همه دوست داری، این
0: بله.
1: مثال معروفش هستش، ولی واقعا کارها یه وقت برمیگرده به این که شما تو چه شرایطی قرار میگیری یک کاری رو فکر میکنی که عدالت به این که سعی میکنه تجربیات گذشته رو بیاری و ازش استفاده بکنی و سعی کنه که گرفتار اون مسائل نشی، بعد وارد که میشه میبینی تازه باز یک مسائل تازه میاد که تجربه نکردی، هی بس اون تجربیات اضافه میشه. یعنی فکر میکنی که این شد اون شد، حالا دیگه من سعی میکنم که اینجوری نشه، اونطوری نشه، اون پیشبینی رو بکنم فلان. باز وقتی که وارد کار میشی شما میبینی که یه مسائل تازه به وجود میاد که قبلا تجربه نکردی.
0: ترس و تاریکی چطور راستی استاد؟ ترس و تاریکی که برنامه قبلی در صحبت کردن جزء برنامه شما هست.
1: بسیار دوست داشتم ترس و تاریکی، بسیار دوست داشتم و اصلا با یه شوقی رو ساختم و فکر میکنم که اون چیزی که ساختم حالا بعد حتی حالا کردن رو کپی کاملش نیستش، چون موقع که ساخته شده و نمیدونم دیده شده گفتن آقای تجاری سقرا یه صحنه تجاری یه چیزی بذار توش این حرف رو، که من یه صحنه اضافه کردم به خاطر تجاری بودنش که کسی رو میبینه و تغییرش میکنه و میره توی کافه یا یک صحنه است که به نظر اون صحنه به نظر خودم که چیز اضافه بود، ولی به خاطر اینکه به هر حال مخاطبی داشته باشه و بیاد و من بتونم به کارم ادامه بدم اونو گذاشته بودم. منهای اون بقیه فیلم رو خیلی دوست داشتم، خیلی روش کار کردم، برای هر پلانش و خب کلی فکر بوده پشتش، خیلی جوان اصلا امکاناتی نداشتیم هیچی بکنه. یه دفعه دیگه هم بحث کردیم دیگه، شما ببینید برای طراحی مثلا برای طراحی صحنه هیچ کمکی نبود، من دارم مثلا این فضایی که این آدم میره فرض کنید در یه باقی هستش در اونجا دمتون زیر زمین و راه پلوی حرفا یک چیزهایی باشه که با اون ذات فیلم جور باشه و ایجاد دلخوره و ترس بکنه. هیچ کسی رو نداشتم که با اون صحبت بکنم که آقا مثلا تو اینجا چه چیزایی چه المانایی رو میتونی بذاری که بکنم. در نشه خودم داشتم شدم که فکر بکنم که اینو بذارم اونو بذارم، دوست داشتم مثلا چیزای تکراری بذارم، نمیدونم یه گربه میاد صدای گربه بیاد یه دفعه زیر پای یه کسی نمیدونم با عنوان یه چیز ترسناک ازش استفاده کنم. ولی بعضی‌ها اینه که متاسفانه ما در تمام دورانهایی که کار کردیم اینقدر امکانات کم بوده که اون چیزهای اندکی نمیگم ما داره تفکرات آنچنانی بودیم، ولی همون در حد به قول بر بضاعت مزجات اونم نتونسته اون چیزی که تو ذهنمون هستش رو پرده بیاره واقعیتش.
0: درسته، یعنی واقعا از اون استعداد و اون مهارتی که شما داشتید به اندازه کافی نه در دوران پیش از انقلاب نه پس از انقلاب استفاده نشد.
1: بله.
0: اون زمان امکانات به اندازه کافی نبود، سینما ایران نوپا بود، بیشتر وابسته بخش خصوصی بود، بخش دولتی سیطره هنوز نداشت مثل بنیاد فارابی که بعد از انقلاب بود، ولی خب مشکلات به اصطلاح هم سرمایه هم مشکلات فنی زیاد بود دیگه پیش از انقلاب، ولی بعد از انقلاب که حالا
1: تأسف
0: بله
1: نبینید تأسفی بودش که شما بدونید که در همه دنیا این تکنیکا هست، یعنی خیلی چیزای پیش پا افتاده هستش که خب تو ذهنت اومده فکر کنی خب اینم بالاخره توی اینا که خیلی چیزای پیچیده نیستش میشه عملیش کرد، ولی هرچی کوشش میکنی اون چیزی که میخوای در نمیاد. بعد فرض کنه که داشتن صحنه که آقای تاروخ مثلا توی زندان حالا در اونجا محبوسه، این در ذهنیتش مثلا یاد دریا میفته اون آرامش دریا و این حرفا، حس میکنه اون آب دریا رو در کف زندان، میخواستم یه چیزی مثل موج آب بیاد تو تخیل اونجا. هر کاری با هر که صحبت کردم این صحبت تا که از اینه که کار اسپیشل افکت میکردن نبرم هیچ کسی به ما هیچ ایده ای نتونست بود. آخر سر فرض کنید که مجبور شدیم که یه بشکه رو نصفش بکنیم برای اینکه یه حجم آب توش بتونه باشه که حجم آب رو یک سره بریزن مثلا بیاد تا یه قسمتی مثل شبیه موج در بیاد دو تا از نصفه ها مثلا در فضایی که هستش و مثلا اون افه اونجوری بود. یا در این صحنه بود که آقای این مثلا توی جستجوگر بود که بعد از انقلاب بود و آره یه مقدار وسایل اومده بود و چیزای تکنیکی اومده بود، ولی هنوز این اسپیشل افکت دستگاهاش اینا ایران نیومد بود که حالا بعد اومد که اونم ازش استفاده آنچنانی نشد. من دوست داشتم که آقای مثلا ارجمند در یه جایی که هستش که پشت پنجره این از اونجا سقوط میکنه میره به اصطلاح مثل یک چاه میره تای یک چاه. خب ما هر کاری کرده به هر چی گفته بهش کمک داد. خودمون فکر کردیم تا آقا چی کار کنیم چی کار نکنیم. ما رو گفتیم که ایشون رو مثلا تو یک زیرزمینی که راه پله زیادی داره اونجا کفش رو کف اون پلا رو فیبر بذارید که صاف خیلی صاف هستش و اینا مثلا ایشون از اون روی اون باشه دستش رو رها کنه که نه بره تا اون پایین. نشد پایین نرفی قول اومد وایسر نخود بره. بعد گفتن آقا بیم زیر این یخ بذاریم زیر تنش که این صاف بیاد. می اومد یه خود رو می رفت از این طرف اون طرف از اون طرف منحرف می شد نمی شد. گفتن از این اسکیت ها بذاریم گذاشتیم نشد. بعد دیگه از اون منصرف شد گفتیم خب حالا بریم به یه جایی پیدا کرد از این لولای سیمانی درست میکرد بردیم ایشون اونجا گذاشتیم گفتیم اقلا تو لوله سیمانی باشه که مثل اونجا فضای بغلش باز نباشه که منحرف بشه بره. بازم رفتیم همه این تعمیرات کردیم نشد. به یه مقدار کمی تونست در حال با دو سه تا پلان قاطی کردیم تا تونستیم یه حدودی اون چیزی که فکر کرده بودم در بیارم که مثلا این از یه جایی میره به کنج پرتاب میشه به اونجا اون چیزی که آقای ارجمند به اصطلاح سمبولش بود در فیلم و نمایندش بود. منظورم این که هر دوتایی اواخرم ما مشکل داشتیم، ما مشکل ترابلینگ هم داشتیم تا برسه بید
0: و مشکل عظیم سانسور که بعد از انقلاب خیلی بیشتر هم شد.
1: اون که دیگه
0: باعث شدش که شما با این همه توانایی و استعداد بیشتر از 4-5 فیلم بیشتر نسازین دیگه.
1: بله نمیشه دیگه وقت.
0: یه واقعیت دیگه سانسور. ولی من فکر میکنم کماکان بهترین دوره کارنامه شما سال دهه 50 باشه دیگه، همون چند سال چون هم فیلم سازش رو ساختین هم زبی و هم سریال قارتگران رو در ژانرهای مختلفی بود و توانستید به خصوص تا اندازه زیادی بخش زیادی از استعداد خودتون رو و اون خواسته های خودتون رو محقق کنید. من فکر میکنم البته خب دهه 40 هم که دوره اوج گروه ستایی هست دیگه. گروه ستایی هم در نوع خودش گروه موفقی بود و برخی فیلم های بسیار متفاوتی هم همچنان که اشاره کردید شما ساختین از درون همین گروه ستایی که بهترین ها شاید علاوه بر همون سه کارگاه خصوصی و شیادان که گفتید دیگه همون اوایل دهه 50 با همین دو فیلم یه میلیونر و دو مفلس و فیلم یه چمدان سکس که واقعا اینها فیلم هایی هستش که طنز دیگه طنز اجتماعی خوبی داره و یه مرز بین عامه پسندی و نخبه گرایی که شما همیشه دنبال این بودیم. من فکر میکنم چیزی که مثلا فیلمی مثل سازش رو یکی از قله های تاریخ سینما ایران قرار میده بدون شک با هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم به خاطر اینه که تونستین در واقع اون عامه پسندی و نخبه گرایی رو با هم به خوبی در واقع تلفیق کنی. یعنی دیگه چیزی که آرزوی همه فیلمسازا هست در واقع رسیدن به این مرحله. بله
1: به هر قربان ما در حد توانمون
0: درسته
1: کوشش کرده و حد استعدادی اگر بوده دیگه بیشتر از این نتونست.
0: نه خواهش میکنم
1: همین که دیگه نسل جدید بتونه این کار رو بکنه بتونه جلوتر بره کما این که اومدن دوستاری اومدن و خیلی دارن خوب کار میکنن واقعا کمک کردن. اسباب تأسف اینه که الان بهتری ها فعلا بیکار شدن یعنی کار نمی کنن. من نمیدونم چرا سینما اینجوری یعنی ما کارگردانه به این قدرت داریم که بعد به جایی که تو مملکت خودشون کار بکنن بیرون از اینا خواهش کنن میبرنشون بیرون دارن کار بکنن. اینا واقعا اسباب تأسف
0: درست خب حالا چون به این نکته اشاره کردی صحبت کنیم جناب استاد.
1: نمیدونم حالا من که کاری نکردم، نمیدونم برای چی تاثیر رفته.
0: درست شد. یه لحظه کوتاه فریز شد تصویر، مهم نیست با صدا الان درست شد. چون به این نکته اشاره کردید میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون اگه بخواییم چند کارگردان رو، چند نسلای گذشته، نسلای همدوره خودتون و حتی پیشتر تا به امروز به عنوان بهترین کارگردانهای تاریخ سینما معرفی کنید، از چه کسانی میتونید نام ببرید؟
1: در گذشته داشتیم با اون شرایط مثل استاد بزرگ آقای بهرام بیضایی، آقای داریوش مهرجویی، آقای بهمن فرمان آرا و بعد از انقلاب هم آدم بسیار کارگردان خوب داشتیم مثل آقای فرهادی که خیلی من کاراشو دوست دارم، مثل آقای هومن سیدی. بینه کارگردان جوونی که اومدن که کار کردن واقعا اینا حیف، اینا خیلی جوون و با استعداد. چرا نباید آقای سیدی مرتب کار بکنه؟ چرا دوست عزیزی که عبد و یک روز رو ساخت و نمیدونم
0: سعید روستایی
1: مثلا چرا ایشون کم کار شده؟ نمیدونم، یا بعد معلوم هستش که از فیلم هاش که داره میسازه و بعد چجوری اجبار میبردش، هی میکشتش به یه گوشه هایی که این به زحمت میتونه کار خودشو جلو ببره. اگر من حس میکنم اگر روی خود آزادی بیشتر داشته باشه کار خیلی بهتری هم میتونه عرضه بکنه. آقای مخمل باف خیلی خوب بود که آزاد نمیدارم به چه علتی دیگه ایشون رفت بیرون رو، یعنی میدونم چرا، شرایط بود دیگه، شد یعنی متاسفانه شرایط باعث میشه که هی آدم های مخبره میزنه کنار، مخبره میزنه کنار. و
0: کدوم فیلم های مخمل باف شما بیشتر دوست داشتین؟
1: والا من اولین فیلم که از آقای مخمل بود خیلی خوش آمد و دست فروشش بود که اصلا متفاوت بود با اون کاری که کرده بود آقای مخمل. و فرصش به این بود که از یه جایی شروع کرد که من اصلا دوست نداشتم و اون چیزا رو قبول نداشتم، ولی بعد که اومد یه خوری بازتر شد، اصلا افکارش بازتر شد، جهان بینیش تغییر کردش، خب فیلم های خیلی خوبش داخت دیگه. بعد از دست فروش ایشون چیز روز
0: عروسی خوبان اینا که حالا بود در زمان خودش، بله. ولی مثلا ناصرالدین شاه اکتور سینما رو دوست داشت؟
1: ناصرالدین شاه خیلی خوب بود، ناصرالدین شاه اکتور سینما خیلی جالب بود. اینکه من در جشنواره کارلو ویواری بودم، این فیلم رو در اونجا نمایش دادن، آقای مخمل باف خودش نبود و من چون تنها آدم سینمایی مثل کارگره چیزی بودم که اونجا بودم تو جشنواره ولی میشتاختم، جایزه رو گفتن که شما بیا بگیر، برای که آقای مخمل باف نیستش جایزه اولی که بشه، من گرفتم جایزه رو بردم تهران که تقدیمه میشون کرد.
0: جاله، بسیار عالی. خب من این سوالا رو مطرح کردم، میشه سوالای زیادی رو مطرح کرد به بهانه کارنامه کاری شما، چون تولدتون بود گفتم یه مقدار سوالام امروز بیشترش عام‌تر باشه، ولی خب برای اینکه از بحثای خودمون دور نیافتیم با توجه به زمان نچندان زیادی که داریم، گفتم وارد فیلم یه مقدار در مورد فیلم ستوفنگدار صحبت بکنیم. فیلمی که به هر حال اهمیتش در این هستش که اولین فیلم جدی گروه ستایی هستش که به شدت مورد استقبال قرار گرفت. یعنی فکر میکنم تا به اصطلاح فعالیت گروه سه نفره رو بشه به پیش از سه تفنگدار و پس از سه تفنگدار تقسیم کرد، درسته؟
1: کاملا درسته، چون از سه تفنگدار که شروع شد دیگه فیلمای سه نفری به طور مرتب پشت سر هم دیگه ادامه پیدا کرد. قبلش اینطوری نبود، فاصله بود بین فیلم ها، اونطور هم به صراحت طرف مخاطب و تهیه کننده اقبال بهش نشون داده نمیشد، ولی خب بعد از سه تفنگدار شروع شد. یعنی بلافاصله بعد از سه تفنگدار که آقای صابر رهبر با من تماس گرفت و اون فیلم ستون و خاله رو درست کردیم که فیلم هاش من نوشته بودم و البته اسمش ستون و خاله نبود، اسمش سه دیواره بود، که حالا به دلیلی که صحنه‌هایی که من گذاشته بودم تو اون فیلم آقای صابر عوض کردم. ولی خب یعنی پشت سر ستوفنگدار کار ما جوری ادامه پیدا کرد که به طور مرتب پیشنهاد فقط کارهای سه نفری میشد و همه دوست داشتن که اون کارو بکنن. یعنی تقریبا یه جور یه هجومی داشتیم به طرف گروه سه نفری از نظر که کار بکنن و در فیلم حضور داشته باشن.
0: درسته. خب سه تفنگدار رو این خب فیلمنامه‌ش رو شما نوشتید. سه تفنگدار رو مانند خیلی از این فیلم هایی که شما با آقای سپهرنیا و شادروان گرشا رئوفی بازی کردی از میان 27 فیلم فکر کنم در مجموع با هم بازی کردید، 27 فیلم اگه اشتباه نکنم حدودا، بعد مثل خیلی از این فیلم ها شما آها خب شاید دقیق تر من حالا همینجوری توی ذهنی گفتم احتمالا درست، شما درستتر میگین دیگه. فیلم نامه این فیلم رو شما به عهده داشتید. برای خب خوشبختانه این فیلم هم در دسترس دوستان عزیزی که میخوان در واقع فیلم رو ندیدن حتما توصیه میکنم این فیلم رو ببینن، ولی خب ما یه توضیحاتی در مورد این فیلم میدیم. به عنوان کسی که فیلم نامه رو نوشتید و طرح کلی این فیلم، یعنی اون ایده اصلی نهفته در این فیلم نامه چه بود؟ برای اینکه بخواییم به دوستان توضیح بفرمایید.
1: وقتی که ماجرای اصلا سه تفنگدار از اینجا شروع شد که خب من بعد از ترس و تاریکی کالا گرفتار همین کار بودم و یه جوری قضای خودم بپردازم این صحبت ها وسط که آلا یه سری کار پیشتار شد که زیاد مورد علاقه من نبود، یه کار بازیگری بودش که یه فیلمی بود که اصلا هیچ وقت نفهمیدم سرنوشتش چی شد، یه آقای مجلسی بود که چون موسیقی از خارج تحصیل کرده بود اومده بود داماد خانم پرخیده بودنشون و میخواست فیلم سازه، اومده با من و خانم سوهیده قرار داد بس یه بدار فیلم مردیم کرد، بعد دیگه نفهمیدم اصلا چی شد، حتی اسمی هم یادم میسازش که چی بود. در حال آقای سپریرز من دید گفتش که من استودیو میساقیه بودم و آقای میساقی به من گفته که اگه یه قصه ای باشه روی شما سه نفر من میسازم. خب من اون موقع اصلا زیاد فکر نکردم نمال را شروع فیلم سه نفری و چیز داشتم این کارا رو میکردم که حالا بلکه یه جوری برم برهم نشستم، چون خیلی علاقمند بگم به کمدی های ایتالیایی بودم و معروف به جوون ها و این صحبت ها و مسئله که خودم داشتم مسئله که داخل جوون ها بودم تو سن و سالی که بودم خواستم یه چیزی که خب این گروه هم گروه جوونی بود دیگه پس یه چیزی مربوط به اینها درست میکردم و کمدی باشه که حالا مساعد اونا توش مطرح باشه و شستم فیلم همه ستوفنگدار رو نوشتم. البته اونم اسمش از دریا شروع شد بود، یعنی فیلمی که من نوشتم، فیلمنامه‌ای که نوشتم از دریا شروع شد که بعد به دلیل اینکه همه جور در احوا با سفر بگفتن سه تفنگدار، اسم سه تفنگدار رو تهیه کننده انتخاب کرد برای اون فیلم که خب آقای شباویز کارگردانی کردن و
0: در موترقو فیلم برداری شد؟
1: جا در موترقو بود بعد.
0: در موترقو بود دیگه درسته؟
1: بیشترش
0: بود، یعنی اون بخش اولش که کاملا اطراف دریا میگذره، کنار ساحل دریا اینا میگذره،
1: موترقوه. و خب تو اونجا برسه تفایندار چهره های جدیدی هم واسه تفایندار اومدن که متاسفانه خیلی موندگار نشدن. دوتا خواهر بودن، خانم نسرین و نیکو، که
0: صفایی بود فامیلیشون، نسرین و نیکو صفایی.
1: صفایی بود، بله بله.
0: که در فیلم به اسم الهام و دره این دوتا خواهر بازی میکردن، بله درسته؟
1: بله. نفر سوم خانم دیانا بود که توی فیلم تپش با ما کار کرده بود، اونا با خواهرش بود، خواهرش ویولت بود، که اون خانم ویولت هم فقط همون تپش رو کار کرد دیگه، بعد دیگه ازش فیلمی ما ندیدیم. بعد از سه تا فیلم هم خانم نیکو تو چند تا فیلم دیگه بازی کرد، از جمله فیلم ویلگرده که من ساختم شونم توش بود، ولی خانم نسرین من یادم نمیاد که ازش بعد از چیز فیلمی دیده باشم.
0: سه کارگاه خصوصی مگه نبودن نسرین و نیکو؟
1: نه بودن. چون سه کارگاه خصوصی خانم سارا بود، خانم سارا بود و
0: تو ذهنم رفته که اینا بودن، شایدم تو حافظم ها، حالا شاید
1: نسرین که قطعا نبودش، نسرین که قطعا نبود،
0: نبود.
1: ولی الان زیاد خاطرم نبوده که غیر از سارا کی بود.
0: درسته، اعتمادم من اشتباه
1: خصوصی بود.
0: ولی در واقع نسرین بعدها در فیلم هایی مثل فیلم سرسام آقای خاچیکیان و اون فیلم آقای امیروشنگ کاووسی خانه کنار دریا، نسرین بود که بازی میکرد.
1: نسرین بله بله
0: بله بله.
1: دوتا فیلم آره کار کرد.
0: آره خانم بله. نیکو دو فیلم هایی مثل بنبست هم بازی کرد، همون سال 43 مال میر صمدزاده، دهکده طلایی هم بازی کرد خانم نیکو، ولی بله دیگه اینا تو سینما ماندگان نشدن و به شهرت نرسیدن.
1: بله خانم نسرین زود از سینما رفت کرد، درست شد. من یادم هستش که یه فیلم که با آقای قاچیکیان بودش در شمال بود، یه دفعه با دوستان آقای فردین و آقای شباویز به کنوت دوست دیگه که رفتیم شمال، رفتیم جایی که اینا فیلم برداری میکردن، طرف چیز بود دیگه، طرف بندر انزلی، بندر پهلوی. رفتیم یه شبی رو پهلونا بودیم و اونجا بودیم و که یک دو روز تعطیلات بود که رفته بودیم که بعد برگشتیم. الان یاد آمد که اونجا خانم نسرین هم تو اون فیلم بازی میکردش.
0: تو کدوم فیلم؟
1: این فیلم آقای خاچکیان بود، الان یادم نیستش که
0: همون همون سرسام بود فکر میکنم، همون بود. بله بله بعد نکته جالب، حالا من اینجوری بگم، خب سوژه اصلی که بیانگر به اصطلاح عشق سه تا دوست که برای اولین بار فکر میکنم، یعنی باز هم نه که برای اولین بار، باز به اسم امیر و مسعود و نادر بودین در این فیلم، گروه ستایی عاشق سه تا خواهر میشین دیگه تو اطراف دریا. منتها نکته قابل توجه که من فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی در اون دوره های اهمیت هست، بررسی، یعنی بررسی جامعه شناختیش خیلی جالب هست، بررسی پدیده ژیگولوها است. اون موقع که ژیگولوها فکر کنم اون موقع مد بود دیگه، نه شما ساختین، یعنی اینجا سپهرنیا اول یه ژیگولو یه خانومی هست به نام رعنا در اونجا که این خانم رعنا خرج دوتای دیگه هم میده، ولی خب اینا وقتی عاشق میشن دیگه اینا رو پرت میکنه بیرون و اینا میان تهران برای به دست آوردن دل این دخترها، مجبورن کار بکنن و میان به صلاح تو کار هندوونه فروشی اینا میرن، تو بار میرن و
1: ببین همون آدم ها، ببین همون آدمی که از به خاطر که امکاناتش نیستش و کار نمیتونه بکنه انگلوار داره زندگی میکنه که به وسیله یک زنی ساپورت میشه که نمیدونم یکی از اینها که زن محسنتر از اون هستش و جوانگی رو ورده و داره این کار رو میکنه و اینها تن به یک همچین زندگی میدن، ولی در ماهیت به هر حال دلشون میخواد که یه زندگی یه جور دیگه ای داشته باشن و وقتی که عشق میاد اون وسط اون انگیزه میشه، انگیزه مضاعف میشه برای که اینها به حد ترتیب شده یه کاری برای خودشون درست بکنن که بتونن یه زندگی بسازن دیگه، بتونن که دیگه اون زندگی موقت دیگه، اینکه امروز اینجا باشن فردا اونجا باشن، امروز این کار رو بکنن پس فردا اون کار رو بکنن نباشه. وقتی که امکان اینو پیدا میکنن، شما اون تضاد رو ببینید که اینها که جیگولوار زندگی میکردن میرن حتی توی میدون کار میکنن و توی میدون هم درست کار میکنن، انقدر درست کار میکنن که صاحب قسمتی که اینا رو استخدام کرده صاحب کارشو از کار کردن اینها و از درستی اینها انقدر خوشش میاد که پشتیبان اینا میشه و از اینا حمایت میکنه تا اینا بتونن با کسانی که دوست دارن ازدواج بکنن. حالا
0: بله که نقش آقای فخار بازی میکرد دیگه، ابراهیم فخار بود نقش رئیس.
1: بله اونم اولی فیلمش بود و از اونجا به اصطلاح بعد دیگه در فیلم های ایرانی یواش یواش جایگاه از خودش پیدا کردش.
0: آره جالب. یه نکته دیگه حالا میگم، یکی بحث همون ژیگولوها بود که تا انتهای فیلم هم ما انعکاسش رو میبینیم دیگه، بعض این که اینا رقیب عشقی هم دارن، اون ستا که به عنوان برادران قلمیان تو فیلم میان، همون برادران رضیانی بودن
1: بلد.
0: در فیلم حاضر میشن، اینا هم متوجه میشیم در انتهای فیلم که اینا هم با ژیگولو همون خانومن که در لباس جدید اومدن به عنوان رقیب، درسته ژیگولو همین رعنا هستن. این پدیده ژیگولو خب خیلی جالب بود در این فیلم، به نظر من به اصطلاح خیلی خوب بهش پرداخته شده، شاید جز اولین فیلمایی هستش که ژیگولوها که در واقع خدمت میکردن به خانم های پیر، در واقع در خدمت شوگر مامیا بودن، اینا هم سرویس میدادن، سرویس جنسی میدادن یا هم به عنوان محافظ کار میکردن. اینا خب از پدیده غربیه که تو ایران هم در واقع به خصوص فرانسویه که در ایران هم خیلی رایج پیدا کرد و این فیلم خیلی جز اولین فیلم های هستش که این پدیده رو به فرم واقعیش نشون میده. خب در یک فیلم دیگه هم به نام جاهل ها و ژیگول ها که شما هم بازی کردی، خب اونجا ژیگولوها به معنی عامو داره، معنی این ژیگولویی که صحبت کردیم و نده، معنی آدم های قرتی و اینا هستش اون ژیگولو که در فیلمه.
1: باز بخواه هر آدمه که خودش شیک میپوشی جوان و این صحبت ها رو بهش میگفتن ژیگولو. حالا من یه خاطره جالبی بگم براتون. من فیلم ستوفنگ، فیلم طوفان در شهر ما که کار کرده بودی، با یه دوستم که هم محله ما بودش رفتیم سینما دیانا مثلا اون فیلم رو تماشا بکنیم. جلوتر از ما چند تا جوون نشسته بودن، یه دفعه صحنه ای که منو نشون داد تو فیلم، یکی از را گوه این همون ژیگولاست که عکسشو میذارن این ور اون ور، یعنی چون با یه خود چیکی پوشت بینار این بوان ژیگولات اسپورد از من. این دوست من خیلی متاسف بود از پشتر زد پسی گردن یار آقا چه گفت حرف دهن یارو نمیدونست اصلا قضیه چی هست. منظورم که استنباط عمومی این بود، هر کسی که جوان بود و شیک پوش بود و این حرفا بهش میگفتن ژیگولو.
0: درسته.
1: جیگولا خب یه مفهوم دیگری داشت.
0: دقیقاً به مفهوم که تو... ولی تو این فیلم شما تو فیلم سه تفنگدار خوب مفهوم دقیق نشون دادین جیگولوها رو. یعنی یه دست جیگولوها. و یه مورد دیگه که تو این فیلم همچنان که اشاره کردین جالب، پس این که بارفور صنف بارفروش ها رو خیلی خوب ترسیم شده، قشنگ میان این از نزدیک به صلاح این بارفروش ها
1: فضا رو سر کردیم برها.
0: آره فضا سازی و حتی اصطلاحاتی که دارن. یه نکته خیلی جالبی نیستش که وقتی برای دفعه اول اون شاگرد شوفریه بودش اینا رو شما رو میاره تو فیلم معرفی میکنه به همون رئیس بار و اینا، یه آقای هست قاسم خیاری بهش میگن، قاسم خیاری بود، اونجا بهش میگه که خب همچین تیپ ها رو چرا برای ما نیاوردی، همچین تیپ های خوش تیپ و وقتی با لباس هم همچنان با اون لباس های جیگولی جیگولی یا همون لباس های حالا تیپیک میان، میگه که مثلا چرا پس برای ما از اینا نیاوردی. و این نشون دهنده این هستش که بین اینا یک گرایش های همجنس گرایانه موجود بود دیگه.
1: اصلا توی اصلا در گذشته یکی از مشخصات این جاهلای اون زمان این بوده که حتما یک پسر جوان چیزی رو همراه خودشون می‌داشتن، یعنی جزء اون گروه بودن، جزء لوازم کارشون بوده قربان. به هر حال اونجوری اشاره شده بود بهش بدونه که
0: آره فضا رو خیلی خوب نشون
1: میده. سعی کردیم که اون فضایی که اونجا میگذره اون رو نشون بده دیگه توی چیز فیلم.
0: دقیقا من فکر میکنم یعنی حالا اگر کسی حالا از فیلم مثلا از منطق روایی فیلم هم خوشش نیاد، که البته به نظر من جذاب فیلم، ولی حتی اگه خوشش هم نیاد به لحاظ مردم شناختی و جامعه شناختی این قضیه خیلی اهمیت داره. یعنی هم بررسی پدیده ژیگولوها در دهه 40 و یکی هم صنف بارفروش ها.
1: خیلی خوبی دوتا گروه با هم دیگه از اولی که اینا وارد میشن اونجا و رو هندونه کار بکنن و اونا دارن یه چیزی میگن و اینا جوابشون رو میدن رو مسئله و اینا هم فکر میکنن که خب حالا که اومدن اینجا کار بکنن باید خودشون رو خود شبیه اونا درست بکنن و گردم نمیپذیرفتنش، یعنی با اون لباس و با اون چیزی که اینها بیرون از اینجا بودن توی میدون نمیتونستن کار بکنن، باید یه لباسی که متناسب با کار کردن تو میدون بارفروشه باشه بپوشن وگرنه پذیرفته نمیشدن به طور کلی.
0: برای همینم میرن لباس جاهلی میپوشن، سعی میرن آماده داشتن لباس جاهلی میپوشن که دیگه به اینا انگ نزنن، چون طرف بهشون میگه که با این لباس شما به درد مثلا ماتیک فروشی و اینا میخورین، نه به درد بارفروشی، و یا بهتون ممکنه اینا نظر بد داشته باشن با این فرم لباس که اومدین اینا شما رو تور کنن. خیلی جالب بود اتفاقا این دیالوگا رو که آدم میبینه نشوندنده این هستش که خب قشنگ آشنا میشه با فضای اون موقع در این میانه این صنفا، که البته سالها بعد هم ادامه داشت این نوع ادبیات و گویش و اینا. ولی بعد این برادران رضیانی قضیهشون چی بود؟ کیا بودن؟
1: والا فکر کنم یکی از اینا که توی سینما بوندگار شد که شد همون آقای سیف الله باقرزاده.
0: آها همون حسن رضیانی هم یکی از اونا بود.
1: بله
0: من دقت نکردم آه. یعنی خیلی سریع پس حسن هم یکی از اون برادرها بود.
1: ایشون قبلا هم من که ندیده بودم کار، ولی علاقمند به کار و سینما بود. من یادم هستش که هنوز وارد کار سینما نشده بودم، داشتم مطالعه میکردم راجع به سینما و ایشون با یکی از دوستان صحبت کردم، گفتم من هرچی میگردم کتابی راجع به سینما اینا پیدا نمیکنم. به من گفت من رفیقی دارم این تو دارم اداره چی تو خیابون شمس العماره اونجا کار میکنه، اون یک کتاب داشت راجع به سینما و این صحبت ها، برو ببین میتونی ازش بگیری. آدرسی که به من داد رفتم همین آقای حسن رضیانی بودش، رفتم تمه ادارهش اونجا و ایشون رو پیدا کردم و بهش گفتم که دوست من گفته که شما یه کتابی راجع به سینما دارید. گفت نه داشتم، نخواست بده و من احساس کردم که حالا اگرم داره، گفتش که نه داشتم و الان نمیدونم کجاست و این حرفا. اولین مواجهه من با ایشون اونجا سر اون کتاب بود که گفتش که نه الان نمیدونم کجاست و داشتم و ولی نمیدونم چی کارش کردم دیگه، من از سر رد کردش.
0: درسته. البته ایشون اولین حضورش در سینما خود آقای حسن رضیانی یا همین عین الله باقرزاده معروف در همین فیلم فرشته وحشی بود سال 38 مال آقای رئیس فیروز
1: شد.
0: و یه نقش چندم رو داشت. بعد در فیلم افسانه شمال همون سال بازی کرد مال ابراهیم باقری. ولی جالب تو رزومه ایشون این فیلم نوشته نشده بود و ولی یعنی
1: فیلم ست فایده نوشته نشده.
0: نه جالبه، یعنی این هم شاید به خاطر اینکه چون با برادراش، یعنی اون دو نفر برادرای واقعی
1: برادران بودن.
0: آها، پس برادرای واقعیش بودن.
1: بله
0: جالبه که بعد شما سالها بعد در فیلم یک میلیون و دو مفلس از شخصیت همون عین الله باقرزاده به عنوان سیف الله شاطرزاده استفاده.
1: بله بله، اون به هر حال اونم چون که فیلمنامه رو آقای نجیب زاده نوشته بودش، ایشون این شخصیت رو گذاشته بود که عیناً ازش استفاده کردم من، چون خودش یک ماجرای دیگری داره. توی یه چمدان سکس هم ایشون آقای رضیانی به اصطلاح عاقد رو بازی میکرد که نمیرفتن میوردن روز عقد و یه قسمت موزیکالی داشت که ایشون کار میکردش.
0: درسته. دیگه خاطره مشخصی از این فیلم دارین؟ از فیلم سه تفنگدار؟
1: والا خاطره مشخص هم بود که این دوتا خانمی که تازه اومده بودن، همین نسرین و نیکو صفایی، وسطای فیلم خب یه خود اینا اصلا ناآشنا بودن دیگه، فکر میکردن که خب حالا اومدن مثل جای تفریحی، بعد خودشون هر جو دلشون خواست برن بیان این حرفا. اون کارگر رو گفت اینجا ضوابط داره، شما نمیتونی بری، شما بس کم باشی با گروه باشی. به هر حال یه خود بگو مگو شد، اینا یه دفعه ول کردن فیلم رو، سوار ماشین شده بودن رفته هم بدونی که اصلا به کسی بگن. صبحش بلند شده میدونیم که اینا نیستند و بعد معلوم شد اصلا رفتن تهران که دیگه با تهیه کننده تماس گرفت آقای بیساقی و این صحبت ها، رفته بودن اینا رو چون دیگه وسط فیلم بود ایش کارش نمیشد بکنه دیگه، اینا رو راضیشون کرده بود آورده بود که آوردن سر صحنه که ابو خانم نسی اصلا موش بلند بود، رفته بود موهاشو کوتاه کرده بود تو همون دو سه روز که رفته بود اینجا.
0: عجب.
1: ای تو فیلم دقت بکنی رفیه بینید هر یه صحنه‌ای هست که موش بلنده و کوتاه شده یه مرتبه. به هر حال این چیز غیر منتظره بود که توی چیز بر اون اتفاق افتاد، توی ست و فایدار که خیلی غیر منتظره بودش.
0: درسته.
1: حوادث خاصی نبود، حوادث کوچیکی بود که حالا تو
0: چقدر تو متلقو بودین؟ یعنی تو اون بخش، یعنی چقدر طول کشید فیلم برداری در متلقو، چقدر در تهران؟
1: فکر میکنم که تو متلقو بود 15 شد، چون که چند روزی وقت افتاد که ما منتظر خانوما شد که تا برگردن، فکر کنم حدود 15-16 روزی ما در متلقو بودیم و بعد برگشتم دیگه تهران که یه مقدار در چون یه مقدارم که وسط راه کار کردیم اینا تا حرکت کردن و نمیدونم با شطور میمدن و با کامیون میمدن و با چی و تا میدون و دیگه و وسیله و برگشت دیگه در تهران بود دیگه، توی همون میدون بار بود و به کاری بود که عروسی و این چیزا و خونه دخترها بود.
0: اون خونه کجا بود؟ همون خونه دخترها دقیقا کجا بود منطقهش؟
1: اصلا یادم نیستش.
0: یادتون نیست؟ حدود جا هم بود. حالا چرا سه تا خواهر انتخاب شدن تو فیلم نامه، مثلا سه تا دوست انتخاب نشدن؟
1: خب برای که اینا وقت اگر خانواده‌ای جدا داشتن هر کدوم باید شما به صلاح پدرش مادرش خانوادهش اینا راجبه اونا حرف می زدن دیگه، شما دوستایی که واسه همدیگه نمیتونستن تماس بگیرن، اینها موافقت خونواده رو میخواستن. وقتی یه خونواده هستش خب با یه کسی شما طرفی. اگر قرار باشه با سه تا خونواده طرف باشی که هر کدومشون با یه پدر مادر دارن این چیز اینا دوست هستن، خب اون اصلا مسائل شو فرق میکرد. باز حالا اونا رو پیدا میکردی و اونا صحبت میکردی، هر کدوم یه جور این تمرکزه به هم میخورد. برای یعنی در یک فیلم کمدی شما این اختیار رو داری، یعنی برات غیر طبیعی نیستش که اینا این اتفاق بیفته. یه وقت ممکنه چون اگه در

0: سوژه جداگانه باشه که همه یه جور فکر میکنن. این خانواده باشه یه جور قانع میشه قانع شدن. ولی که شما سه تا خانواده رو پیدا بکنید که هر سه تا یه جور فکر بکنن و راضی بشن که بچه هاشون رو که اینا طبقه بالا هستن بدن به یه آدم هایی که تو میدون دارن کار میکنن فعلا فقط واسه خاطر که آدم های خوبی هستن بهشون بدن، واقعا از نظر منطقی زیاد قابل قبول نیست.
1: درسته، فقط سن مثلا اون دختر آخریه دیگه خیلی کوچیک میشه تو این فیلم. اون فقط
0: بود دیارا بود کار میکرد دیگه. دیارا توی چیز کار کرده بود. اونم خب به دلیل اینکه کوچیک بودش سنش انقدر پایین نبود، ولی به دلیل ریز بودنش اینجوری به نظر میومد که خیلی کوچیک هستش. خیلی از نظر سنی تفاوت آنچنانی نداشتش، ولی از نظر جسه به نظر میرسه که خب خیلی کوچیکه.
1: درسته. یه دیالوگ همون اوائل فیلم بود، تقریبا اوائل فیلم دم دریا، که برای من جالب بود، تو ذهنم موند وقتی اولین بار دیدم این فیلمو. میگفتش که سپهنیا میگفت زندگی ما دقیقا مثل همین امواج دریاست یا قطره های دریاست، تو خالی و بی ثبات.
0: فکر میکنم دیالوگ من بودش. شب بود
1: شما بود؟
0: آره شب بود کنار آب نشسته بودی که میگفت زندگی اون قدر پوچ و بیمعنیه مثل این کفای روی آب دریا میمونه.
1: تو خالی و بی ثبات.
0: بله
1: دقیقا. آخرین سوالم هم بپرسم، این دوبلورهای این مجموعه مثل که آقای بهروز وثوقی هم اینجا جز دوبلور حضور داشت، ماره آقای فخجای آقای فخار نبود؟
0: احتمالا چون اون موقع واسه آقای وثوقی که مشهور نشده بودش.
1: آره
0: من ایشون رو توی اون دوبله یاد ندارم. خب بعد آقای وثوقی رو خب باش آشنا شدی با قدم لطف داشتش یادم هست که تا موقع که ما خواستیم بریم برای سناقا در ژاپن بسه بعد رقمان اومد توی چیز فرودگاه اومده بود و به من سفارش داد.
1: یعنی از اون موقع ارتباطتون با بهروز خیلی خوب بود؟
0: بله با هم آشنا بودیم و اینجوری خوب هم تو حرفه بود کار میکرد و کم کم رشد کرده بود. دوباره هر روز هنر پیشه اونجوری مشهور نشده بود به اون اندازه که بعد از خداحافظ تهران که ایشون بعد چیزم هاشم خان بود، فکر میکنم هاشم خان اول بود بعد خداحافظ تهران.
1: درسته، هاشم خان آقای زرین هست.
0: بله هاشم خان اول بسیار نقشی بود که مطرح کرد. آقای وثوقی رو قبل کار کرد نقش های دو بود و نقش منفی و اینا. از اونجا از هاشم خان دیگه شروع کرد برخور یه جایگاهی برای خوش پیده کرد تا قیصر که دیگه شد سوپر استار.
1: درسته، ولی خب با فیلم های شما به خصوص با فیلم سازش هم که اساساً میتونم بگم تنها فیلم به مفهوم واقعی طنز اجتماعی رو پیش از انقلاب وثوقی در فیلم شما بازی کرد. چون فیلم هایی مثل ممل آمریکایی و حالا همسفر اینا درسته که حالا کاراکتر بهروز حالا مایه های بالاخره حالا کومیکش داره، ولی اون طنز اجتماعی اون شخصیتی که خودش طنازم باشه و فلبده های یک نکاتی رو بگه توی فیلم سازش به طور کامل اومد دیگه.
0: من تصور میکنم مثلا یکی از ویژگی‌ها که آقای وثوقی خودش هم خیلی روش تاکید داره که متفاوت باشه. چون ببینید مثلا در زبی هم ایشون نقش جاهل رو بازی میکنه، ولی خیلی حساس بود که مثلا شبیه جاهلای دیگه‌ای که توی کلیشه تو فیلم‌های ایرانی هستن کلا مخملی و اونجوری نه نباشه. منم دوست داشتم اونجوری باشه، برای که من به عنوان یه تیپ دیگه ایشون رو میدم، یه شخصیتی که

0: به خاطر موقعیت های یه دفعه یه وضعیتی موقعیتش به طور کلی عوض میشه، یه شکل دیگری میشه و هیچ ربطی به اون نوع جاهل و نمیدونم جاهل بازی و غیرتی و فلان نبوده. شما آدمی بودش که قبلش هم یادم ناجوری بودش شو، ولی حالا تو فیلم نامه که حالا بعدا اشاره که رسیدیم راجبش صحبت کردیم، فیلم نامه که آقای بدکی نوشته بودن این صحبت ها، اون بر اساس الهام گرفته از زندگی یکی از همین جاهلا بودش که الهام گرفته بود نیومده اون زندگیشو بسازه. من از اون شکلی که این داشت و عوض میشد خیلی خوشم اومد که رو اون خوده تاکید گذاشتم، منتهاش به صورتی که خیلی بورد نباشه و یه دفعه گیر ندن بهش که
1: درست.
0: مثلا
1: جزء اوباش های منطقه عراق و اینا بود دیگه، زبی
0: بعد دیگه
1: مال عراق و اینا
0: مثلا عراقی بود. حالا ما بیشتر صحناش که توی چیز گرفتیم، کاشان گرفتیم، یک صحنه ورودیشو به عراق فقط گرفتیم داخل عراق، خیابوناشو حتی ورودیشو ما در اصفهان گرفتیم، تو بیرون بود که بیابون بود و این صحبتو.
1: درست. خب جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. بار دیگر در پایان این برنامه تولد شما رو بهتون تبریک میگم. البته ما به پیشواز رفتیم، 4 روز دیگه تولد شما هست. امیدوارم که سالهای سال دیگه همچنان سلامت باشید و همراه و این فیلم هاتون رو بالاخره بتونید، این فیلم نامه های باقی مانده رو بتوانید به ثمر برسونید و در واقع کارهای ارزنده دیگه ای رو در کارنامه کاری شما ما شاهد باشید. شما رو به خداوند میسپارم.
0: سپاسگزارم. منم همینطور، امیدوارم که برقرار باشید و تندرست.
1: سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: ایران اصلا چه کار داره به لبنان؟ این فکر کنم برای خیلی از ایرانی ها سؤاله. چرا وقتی برای اولین بار بعد از نزدیک 50 سالی یادداشت تفاهمی بین رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شده، بند اولش درباره لبنان هم حرف میزنه؟ درباره غزه و فلسطین چیزی مثلا تو این تفاهمنامه ایران و آمریکا نیست، بعد درباره لبنان هست. این همه در هم تنیدگی با لبنان واسه چیه؟
2: Why the hell should Iranians have any damn say about what happened in Lebanon?
1: این چیزیه که ایرانی‌ها خیلی‌ها نمی‌دونن، آمریکایی‌ها خیلی‌ها متوجه نمی‌شن. خیلی‌ها واقعاً که در طول سال‌ها در جریان این اخبار بودیم، دلیلش و زمینه تاریخیش رو نمی‌دونیم. این همه در هم تنیدگی با لبنان واسه چیه؟ چرا برای ایران لبنان از یکی از کشورهای مهم منطقه بوده؟ یک کشور کوچیک کم جمعیتی که خودش هم نه هیچ وقت امنیتی داشته، درست نه ثباتی داشته، نه نفت و گاز خاصی داره، نه همسایه ایران، حتی دو تا کشور بین ایران و لبنان مرز ندارن، زبون مشترک ندارن. چرا مهمترین متحد جمهوری اسلامی یک گروهی در لبنان؟ چرا مهمترین سفیر ایران در منطقه زمان شاه سفیر ایران در بیروت؟ چرا واقعا؟ یه مقدارش طبعا برمیگرده به کشور لبنان، به جامعه لبنان، چون این یه وجب جای لبنان واقعا جای پیچیده یه 18 تا فرقه رسمی داره، خیلی جغرافیای خاصی داره که جامعه عجیبی توش درست شده. شما فکر کن لبنان 100 سال سرشماری نداشته تقریبا، یعنی 100 سال جرأت نمی‌کنن بشمرن ببینن کدوم فرقه کدوم دین، چند نفرن، چند تا مسیحیان، چند تا شیعیان، اینا نمیتونن، میترسن بکنن. حالا چراشو جلوتر میگیم. و کشور میگن پیچیده فرانسه ساختتش. مثلا برای ما شاید خیلی جالب باشه که فرانسه برای چی این همه حرف داره تو لبنان؟ چرا نمیتونه ول کنه لبنان؟ چرا بیروت که منفجر میشه 4-5 سال پیش؟ مکرون اولین رئیس جمهوری که از اون سر مدیترانه خودشو میرسونه تو خیابون بیروت با مردم عکس میگیره. و از این منم میگم رابطهش با ایران پیچیده، عجیب و چند لایه. انقدری که توی شروط آتش بس تفاهم نامه ایران با آمریکا لبنان رو هم ایران اصرار میکنه و میاره. رابطه امروز اینجوریه، مبتنی بر روحانیت و ایدئولوژی و اینا. ولی اشتباهی که ما فکر کنیم همش همینه، میتونیم فکر کنیم همش همینه، ولی خب خطا کردیم، چون همش این نیست واقعا. این رابطه خاص قبل از انقلاب هم خاص بوده یه جور دیگری. یک تعدادی از مهمترین شخصیت‌های قرن بیستومی ایران مسیر زندگیشون یه جایی از کنار بیروت رد شده. چه هویدا باشه نخست وزیر 13 ساله شاه، چه چمران باشه اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی. یعنی نگاه می‌کنی بیروت انگار هم یه سری از نخبه‌های شاه رو ساخته، هم یه سری از انقلابیون ایرانی رو که رفتن اونا رو کشتن، اعدام کردن. از این گذشته ما قبلا هم دیدیم خود شاه هم دنبال این بود که به کمک موسی صدر با ارتباط با شیعیان لبنان برای ایران اونجا یه جای پایی پیدا کنه، خیلی قبل از حزب الله، خیلی قبل از جمهوری اسلامی. و حالا خواهیم دید سر این رابطه رو بگیریم میرسیم مثلا به 500 سال قبل و شیخ بهایی و یه تعدادی از اسمای مهم ایران صفوی، و متوجه میشیم که پایه‌گذاران دستگاه روحانیت فقهی شیعه اینا اصلا لبنان آمدن ایران. در واقع این بین ایران و لبنان یه پلی انگار که روش 500 سال یه رفت و آمدایی هست، در دو جهت هم هست، آدم میره، ایده میره، اسلحه میره و چیزهای دیگه. امروز هم رسیده به اینجا که میگم ایران گره میزنه آتش بسش با آمریکا رو، تفاهمش با آمریکا رو به جنوب لبنان. میگه اگر اسرائیل لبنان رو بزنه، جنوب لبنان رو بزنه، من ممکنه اسرائیل رو بزنم. من البته الان دارم این ویدیو رو در 4 جولای ضبط میکنم، 4 جولای 2026، بعد تاریخ اینا رو بگیم چون بعدا معلوم نیست چی میشه. بعید به نظر میرسه که ایران بتونه همچین معادله ای رو تثبیت بکنه، ولی خب ایران میگه. از اون طرف هم جنوب لبنان رو گرفتن، یا در واقع جنوب لبنان رو از شیعه ها خالی کردن، به نظر میرسه که اومده اول لیست اولویت های اسرائیل و مشخصا نتانیاهو، و این براشون مهمه که در جنوب لبنان دیگه شیعه ها نباشن یا نتونن زندگی کنن اونجا. درست سوال درباره لبنان و درباره رابطش با ایران خیلی زیاد داریم. میخوایم از این فرصت، از این بهانه استفاده کنیم، از این قضای اخبار و داد و بیداد و مرتباط زندباد و اینا دور بشیم، بیایم بیرون ببینیم که چی میتونیم از این رابطه بفهمیم. قبلش ولی اگر ویدیوهای ما رو دوست دارین لایک کنین، واسه کسی دیگه که دوست داره بفرستین. اگر سابسکرایب نکردید، از هر 10 نفری که میدونم میبینن حداقل 3-4 نفر سابسکرایب نکردن طبق آمار، سابسکرایب بکنید لطفاً. اگرم نظر دارین، پیشنهاد دارین، ایرادی میبینین، کامنت بذارید، ما حتما میخونیم. دمتونم گرم. اول بریم طبق روالمون یک نگاه کوچیکی بکنیم به جغرافیا. این جغرافیای لبنان. چرا لبنان جغرافیاش مهمه؟ میدونیم جغرافیای هر جایی تأثیر میذاره رو شکلی که اون جامعه داره. اینو داریم توی کشورهای مختلف میبینیم. حالا شما به این فکر کن که توی دنیای چند قرن پیش، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال پیش، شما اگه یه آدمی باشی که جزء یه اقلیتیه، مثلا دینت با بیشتر مردم اطرافت فرق میکنه، بعد اینقدر بهت فشار میاد که پا میشه اصلا میری مهاجرت میکنی به یه جای دیگه. شما اگه همچین آدمی باشی کجا میری؟ میری مثلا وسط یه دشت صافی اونجا یه جایی پیدا میکنی میمونی، یا میری یه جایی تو کوه و کمر، یه جایی که دورش کوه و کمر خیلی زیاد داره، اونجا احساس امنیت بیشتری میکنی. لبنان رو نقشه شو ببینیم، پر کوه و کمر. معلومه خوراک اینه که اقلیت ها بیان لای اون دره ها و کوه ها پناه بگیرن. و واقعا هم داستان لبنان همینه. این که میگیم امروز تو همین یه وجب جا 18 تا فرقه رسمی هستن، انقدر متنوعن که 100 سال جرئت نمیکنن بشمارن ببینن کی چند تاست، واسه همینه. من میدونستم سیاست لبنان یه کلافه گره خورده، یه هیچکی نمیتونه بازش کنه، ولی نقشه رو نگاه نکرده بودم بفهمم که این گوریدگی کلاف سیاست روی زمینه این جغرافیاست. این جغرافیا هم جامعه رو ساخته، هم جامعه بعدن سیاست رو ساخته. منطقه شامات رو که نگاه کنی نقشه کم و بیش صافه، دشت، بیابون، سوریه و عراق و عربستان و اردن و اینا دوهایی هم دارن، همه تو حاشیه است، بقیه کشور صافه، همواره. لبنان ولی ستون فقراتشه که کوهستانیه. بعد شما باید به دنیای امروز که فکر نکنی که جاده داره، ماشین داره اینا. تو دنیای گذشته کوه یک قلعه است، یه قلعه‌ای که خودش ساخته شده اونجا، طبیعی هست، لازم نیست بری بسازی. وقتی قلعه است یعنی خیلی سخت میشه گرفتش، خیلی سخت‌تر میشه توش گشت زد، مثلا دید کی داره چیکار میکنه، کی چیکار است. واسه همینه که هزار سال هر کی تحت فشار بود، هر کی اقلیت بود، هر کی فراری بود، میزد به دل کوه و این سرزمین بهش پناه میداد. خیلی قبلتر از این که اصلا اینجا به اسم لبنان رو نقشه باشه، این کوه ها همین کارو میکردن. قرن پشت قرن از دمشق و از شهرهای بزرگ اگه زیر فشار بود میرسید اینجا. این موزاییک دینی مذهبی کار این یه قرن و قرن نیست، خلاصه از قرن 5 میلادی مثلا مارونی هایی که شاخه های مسیحیت شرقن، اینا از دست امپراتوری روم در رفتن. امپراتوری روم میگفت مسیحی درست فقط خودمونیم، بقیه غلطن. اینا در رفتن اومدن این لالوها پناه گرفتن. ایران اصلا چیکار داره به اینو شنیدیم که اوایل سال 1500 شاه اسماعیل صفوی شیعه رو کرد مذهب رسمی ایران. این خب یه تصمیم، اون موقع یه سری ایرانی رفتن در لبنان دارن مدرسه میسازن، دارن بعدن بیمارستان درست میکنن و رهبری اینا با یه آخوند ایرانیه و تا حد زیادی با اطلاع ساواک یا حتی با همکاری و پشتیبانی مالی ساواک و شاه تا یه جایی. البته صدر اینجا در واقع دو تا کار خیلی مهم داره میکنه. برای اولین بار برای شیعه ها اونجا کامیونیتی درست میکنه، با همون آدمایی که تو اون کلاس ها و مدرسه ها و اینا تربیت شدن، مجلس علای شیعه درست میکنن، حرکت المحرومین و اینا، بعدن شاخه نظامی جنبش عمل میشه و میاد جلو. رد پای اینا تا همین امروز هست، اون نهادها هست، ولی داره برای اولین بار واسه شیعه ها کامیونیتی درست میکنه. این یک کار مهم میشه. و کار مهم دیگرش اینی که داره این علوی های سوریه رو به رسمیت میشناسه و در نتیجه داره یک مثلثی درست میکنه بین دمشق و جبل عامل و تهران. این خیلی نکته مهمیه. این مثلثی که مثلا با بعدن 40 سال 50 سال بزنید تاریخو جلو، سید حسن نصرالله مثلا از یه همچین مثلثی داره بهره برداری میکنه در دوره محور مقاومت و اسد و اینا، داستان همین مثلث است. این رو هم اون موقع بذرش رو موسی صدر داره میکاره. به اون کار اولش ولی بار دیگه فکر کنیم. شیعه ها قرنها در لبنان زندگی کردن. یکی از ایران بود که رفت اونجا و برای اولین بار جمعشون کرد دور هم و با پول و امکانات و معلمی که از ایران برده بود شروع کرد اونجا مدرسه بیمارستان ساختن براشون. کی؟ هنوز قبل انقلابی. غلطه که فکر کنیم این جمهوری اسلامی بود که ایران رو وصل کرد به شیعیان لبنان. این اشتباهه. و همچنین یه نکته خیلی مهم دیگه، من تا اینجا صحبت فلسطین نکردم. اشتباهی که فکر کنیم که وصل شدن ایران به لبنان ربطی به فلسطین داشته لزوماً از اول، چون نداشته. تا اون موقع داستان اسرائیل بیشتر اینطوریه که یک کشوری درست کردن، یه ساکنان بومی اونجا هم دارن مقاومت میکنن، سازمانهای درست کردن. حتی تو اون موقع تو فضای جنگ سرد بیشتر از این که مقاومت اسلامی باشه چپه، حالا میبینیم فاز ضد امپریالیستی و اینا داره. داستان مقاومت فلسطین هم واقعا اولش داستان مقاومت اسلامی نیست، چیز پررنگش این نیست. لبنان هم مستقیما بخشی از اون قصه نیست. البته بعدش نیروهای فلسطینی میان در جنوب لبنان مستقر میشن، اسرائیل هم بعدن 1978 حمله زمینی میکنه به جنوب لبنان و میره برای اشغال، عملیات لیتانی و اینا. منتها تو همونم دقیق بشیم، خیلی جزئیات جالبی برامون داره. صدر مثلا میگفتش که این مبارزان فلسطینی اینا کاراشون به ضرر شیعه های جنوب لبنانه. یعنی چی؟ یعنی اولویتش شیعه های جنوب لبنانه، نه مسئله فلسطین. این خیلی نکته جالبیه. حتی میگن سر همین بود انگار که میخواست بره با قذافی صحبت بکنه که قذافی حرکت‌های فلسطینی‌ها رو مهار کنه که مثلا برای شیعیان جنوب لبنان اوضاع بهتر بشه، که همون هم شد سفر بی بازگشتش و موسی صدر هرگز از لیبی برنگشت و تقریبا تا نیم قرن بعد همچنان موضوع تحقیقات و مستندات و اینها هست داستانش. چرا ولی ما اولین پرده ویدیو رو با موسی صدر شروع کردیم؟ به خاطر اینکه ایرانی بود که 20 سال قبل از انقلاب ایران با موافقت و همکاری ساواک رفت لبنان و شیعیان اونجا رو متشکل کرد، از حاشیه درشون آورد. این کار یه بستری آماده میکنه، یه زمینه آماده میکنه که روش چند سال بعد حزب الله لبنان درست میشه. هم خود حزب الله، هم کادر اولیش، هم بستر اجتماعی که توش حامی پیدا میکنه، اینا ادامه همون حرکتای صدر هستن. پس این رابطه رو بردیم تا 70 سال پیش، دیدیم داستان یه خورده از اونی که فکر میکنیم ریشه دارتریه. واقعیت ولی اینی که رابطه از این هم قدیمی تره. حالا میخوایم به جای 70 500 سال بریم عقب. میخوایم بریم تا ته ماجرا. بریم به زمان حکومت صفوی. چون باور کنید یا نه، اصلا قصه از اونجا شروع میشه. اینو شنیدیم که اوایل سالهای 1500 شاه اسماعیل صفوی شیعه رو کرد مذهب رسمی ایران. این خب یه تصمیمیه، یه سیاستیه که خیلی تبعات داره. یکیش این که خب حالا اینکه وسط این همسایه‌های سنی این کشور متفاوت شد. شد شیعه. یه معنیش اینه که خب این شاه ایران حالا باید بشه شاه شیعه. این یه چیز تازه است. ما که نداشتیم که، ما شاه شیعه نداشتیم قبلش که. به عنوان شاه شیعه حکومت کردن، برای بر کشور شیعه حکومت کردن یعنی چی؟ قوانین شیعه رو آوردن تو حکومت چطوریه؟ اصلا مردم چطور باید بدونن توی سیستم جدید فقه شیعه چی کار باید بکنن؟ اینا باید تدوین بشه دیگه، اینا باید قانون بشه، اینا باید مدون بشه. کی باید این کار بکنه؟ ایران اون موقع اصلا انقدر آخوند شیعه نداره که بخواد این کار بکنه. در نتیجه اینا میرن آخوند شیعه وارد میکنه. فکر کن شما رفتن از عراق و بحرین و البته از لبنان، از همین جبل عامل علمای شیعه آوردن، مخصوصا از همین جبل عامل یه علمای پیدا کردن که اینا اتفاقا بهتر و بیشتر از با بقیه با پادشاهان صفوی جفتشون جور شد، هماهنگ شدن. انقدی که نه تنها اینا فقط رفتن بشینن یه گوشه مناسک برگزار کنن و مثلا بر مردم موعظه کنن و اینا، اینا اصلا رسما اومدن تو حکومت، اومدن تو سیاست. یه سری مناسبی مثل شیخ الاسلام، مثل امام جمعه، مثل قاضی صدر، اینا همه محصول اون دوره است. توی داستان آخوند در ایران که یه روزی باید دربارش صحبت بکنیم، خیلی نقطه مهمیه. اولین فقیهی که اون موقع میاد ایران محقق کرکیه، میاد راه رو باز میکنه برای بقیه. بعد شاه طهماسب صفوی که یکی از طولانی ترین دوره های پادشاهی رو داره در تاریخ ایران مدرن، میگه من کارگزار محقق کرکی هستم. اینو میگم که ببینید رابطه شاهان صفوی با این روحانیات چطوری شده بود تو اون دوره. شیخ بهایی که دیگه از ایناست که خیلی دانشمند، فقط فقیه نیست، فیلسوف، شاعر، دانشمند، الهیاتدان، همه چی هست. میر داماد، حره عاملی، محمد باقر مجلسی، اینا همه از علمای مهم ایران صفوی هن. یا خیلی هاشون خودشون لبنانی بودن یا تبار لبنانی داشتن به زبان امروز، یعنی این که اینا از جبل عامل آمده بودن ایران اون موقع. و این آدم ها یه نهادایی ساختن که بشه باهاش فقه شیعه رو آورد توی قانون، تفسیر کرد، آیین و مناسکش رو معلوم کرد، به مردم آموزش داد، رابطه دین و حکومت رو معلوم کرد. خلاصه این که تشیع از یک جایگاه اقلیتی برسه به یک دینی که باهاش داره حکومت میشه، به جایگاه اکثریت مسلط برسه، کار ایناست. طبعا خود نظام فقه و خود شیعه هم البته تو این فرایند تکامل پیدا کردن. الان کتابی که خیلی مهم علمای شیعه دربارش صحبت میکنن، میخونن، بحث میکنن، درسش، خیلی قوانین و اینا توش درمیارن، همین بهارالانوار مجلسی. این همون موقع نوشته شده و تا همین امروز از کتابای پایه است. حوزه علمیه به این شکل جدیدش تو ایران رو اینا درست کردن. و وقتی میگم رابطه حکومت با روحانیت و اینا تعریف کردن، یعنی این نظام نیابت امام غایب رو اون موقع پایه‌گذاری کردن. اون موقع بود که اینا گفتن، خیلی مهمه، گفتن که درسته که امام زمان غایبه ولی نائب داره و نائبش شاه شیعه است. شاه شیعه است که داره به عنوان سلطان عادل حکومت میکنه. من نمیدونم، حالا باید تو اون ویدیو کار کنیم ببینیم، من نمیدونم مثلا اون موقع ایدهشون این بوده که شاه شیعه خودش هم باید در مثلا بهترین حالت آخوند باشه یا نه. احتمالاً از اون بحث‌های دامنه‌دار تاریخی فقهی هم هست. ولی این ولایت فقیه که مثلا 400 سال بعدش پیاده میشه، اینو میشه ریشه های اولیش رو برگردوند و اونجا دید. و نکته اینه که اصلا شروع این داستان با این آدمایی که اتفاقا همین لبنان آمدن ایران 500 سال پیش. اینه که میگم اون پله 500 ساله که هست و آدما و ایده ها 500 ساله که دارن روش میرن و میان. داستان مهمتر از این 30-40-50-60-70-100 سال گذشته است. حالا به لبنان دوباره برمیگردیم، بیایم بخوره دیگه زمان معاصرتر. گفتم شیعه های لبنان فقیرترین و فراموش شده ترین گروه ها بودن اونجا. چرا اینا نیاز داشتن یکی از ایران بره به دادشون برسه؟ اصلا یعنی چی یکی از یک کشور دیگه بره یه جای بیمارستان بسازه، مدرسه بسازه؟ این چه جور جامعه، چه جور کشوری اصلا؟ گفتیم جغرافیا، کوه و دره، پناهگاه اقلیت‌ها، 18 فرقه، تکثر، اینا همه درست. اما لبنان که تا همین یه قرن پیش که کشوری نبود، که مثل بقیه کشورهای منطقه، لبنان هم محصول ترکیدن عثمانیه. در واقع ما خیلی باید درباره این بیشتر از این حرفا فکر بکنیم که ایران در این منطقه استثناءه. این کشورهای دیگه خیلی تازه هستن، خیلی هاشون مرزای ساختگی دارن. ساختگی به این معنی که بده نیست، به این معنی که حتما اینا بی ثبات هستن نیست، ولی به این معنی هست که اینا جدیدن. خیلی چیزای ایران داره از جمله پیوستگی، هویت تاریخی، اینا رو بقیه باید بسازن، ندارن. تا یه قرن پیش لبنان هم یه گوشه‌ای بود از یه منطقه‌ای به اسم شامات، لوانت، و کشور لبنان بعداً رسماً از یه چیزی که وجود نداشت ساخته شد، یعنی دستی کشیدنش رو نقشه. در اون پیمان تنبیه عثمانی بعد از جنگ جهانی اول همه این سرزمین‌های عربی رو ازش گرفتن، تقسیم کردن طبق قرار قبلی سایکس و پیکو. اینجا هم رسید به فرانسه. فرانسه چیکار کرد با اینا، با این قوم 72 ملتی که میگیم تو این منطقه بودن؟ فرانسویا گفتن ما اینجا یه رفقای قدیمی خودمون داریم، ما میریم با اونا کارو در میاریم. رفقای قدیمی کی بودن؟ مارونی ها. 400 سال قبلش، همون زمانی که ایران صفوی رفته بود سراغ شیعه های اونجا، 1536، فرانسه هم رفته بود سراغ مسیحی ها، شده بود حامی رسمی کاتولیک های توی قلمرو عثمانی. و کاتولیکای توی منطقه کی بودن؟ مارونیایی بودن که در کوهستان بودن. یعنی فرانسه هم از قرنها قبل یه پای ثابت داشت توی این کوها. خیلی جالبه واقعا. الان میبینی درباره لبنان، ایران و فرانسه خیلی پررنگ و پرصدا حاضرن. بعد میری عقب میبینی داستان ریشه 500 ساله داره. من واقعا جا خوردم از این نکته خودم که از 500 سال پیش جفتشون یه پای اونجا دارن. ولی حالا نتیجه اون پیمان فرانسه این شد که در قرن 19 که درگیری شد در کوههای لبنان بین مارونی‌های مسیحی و دروزی‌ها، فرانسه نیروی نظامی آورد اینجا، اصلا اون کوه لبنان رو کرد خود مختار با حاکم مسیحی، تضمین امنیتش هم دسته کشور اروپایی، اسمش هم گذاشت متصرفیه. این میشه نقطه شکلگیری جنین کشور لبنان، چون وقتی 1920 قیمومیت اینجا رو دادن فرانسه، فرانسه همون کوه مسیحی نشین رو گرفت بزرگش کرد. چطور بزرگش کرد؟ ساحل رو بهش وصل کرد، بیروت و ترابلس و سیدا و سور و البته دره بغار رو که بینشون بود، همه اینا رو به این وصل کرد، همه منطقه های مسلمون نشین و اسمش رو گذاشت لبنان بزرگ. و اینطوری خب کشور بزرگ شد. ولی اون مسیحیایی که قرار بود اینجا رو فرمان روایی کنن بهش دستشون باشه، اونا رقیق شدن دیگه، چون کلی مسلمان ها بهشون اضافه شده بودن. اینا شدن الان یکی از گروه هایی که باید یه جوری به بقیه حکومت میکردن، و یه جوری یعنی به زور. سال 1932 سرشماری کردن، اولین و آخرین سرشماری رسمی تاریخ لبنانه، بینن مسیحی های چیزی حدود 51% و رو همین اکثریت خیلی نازک کل سیستم رو بنا کردن. وقتی لبنان مستقل شد به توافقی در واقع بستن به اسم میثاق ملی، گفتن آقا رئیس جمهور همیشه از مارونیا باشه، مسیحی باشه، نخست وزیرم همیشه سنی باشه، رئیس مجلسم همیشه شیعه باشه، کرسی‌های مجلسم مثلا 6-5 به نفع مسیحیا باشه. یعنی کشور رو با یه مسئله ریاضی اداره کردن. و بعدم دیگه از اون موقع سرشماری نکردن ببینن کی چند تاست. یعنی آخرین باری که سرشماری کردن نزدیک میگم 100 سال 90 سال پیش، همه میدونن عددا برگشته دیگه، مسیحی ها کمترن، مسلمان ها بیشترن، شیعه ها مخصوصا خیلی بیشترن، ولی اونی که تو این نظمی که هست قدرت داره حاضر نیست که این نظم رو به دست خودش به هم بزنه. واسه همین منجمد شد لبنان در همون سرشماری 1932، چون اگه دوباره بشمرن اون نظم میریزه. تصویرمون داره کم کم از لبنان یه خورده کامل تر میشه دیگه، یک جغرافیای تیک تیکه، جامعه 72 ملت، کشور شکننده که رو کاغذ دست مسیحیاست، در واقعیت اکثرش مسلمونن، و یه طبقه شیعه فراموش شده فقیری داره ته جنوب که داره بی صدا بزرگ میشه. و یعنی زمینه دردسر. ولی فرانسه فقط مرز نکشید. فرانسه در واقع بیروت رو هم ساخت. یه طوری که شد آهنربای کل منطقه. همون بیروت بود که پای ایرانی‌ها رو به لبنان باز کرد. یه خورده درباره بیروت هم حرف بزنیم.

برمیانه، مخصوصا در دوره طلاییش 1955 تا 75 شهری بود که فرانسه بازسازیش کرده بود که بشه ویترین برای نمایش رسالت تمدنی فرانسه، معماری و مد و کافه و سینما و تئاتر و هتل و خانواده‌های سلطنتی اروپای بیان و هنرپیشه‌ها بیان و کافه‌هاش مثل پاریس، روشنفکرها و شاعرها و نویسنده‌ها و دانشگاه آمریکایی بیروت مرکز روشنفکری جهان عرب. و بعدم واقعا فضاش خود بازتر از جاهای دیگه بود، هم بالاخره خودش متنوع بود، هم دولت زوری نداشت که بخواد کنترل کنه، سرکوب کنه. اینا واقعا هم یه آزادی بیان و آزادی فکری فرهنگی هم درست شده بود، نخبه ها روشن فکرها درس خونه هم جذب میکرد. و همین آزادی البته یک گروه دیگری از جمله یک سری از ایرانیایی رو که یه مقدار دنبال درد سر بودن هم میکشید به خودش. هم هویداها و محمود حسابی و علی اکبر صالحی و اینا میرفتن، هم چمران و قطبزاده و یه سری مجاهدا و یه سری فدایان و اینا میرفتن اونجا دنبال این که یه کارای بکنن ضد حکومت ایران، یا کار سیاسی یا حتی کارهای چریکی، برن آموزش ببینن کنار فلسطینیا توی سازمانهای چپ مثل سازمان آزادی بخش PLO. و بعد حالا اینا اینجا چیزایی که یاد میگیرن و بیارن ایران. اینجا اون تصویری که فکر میکنیم وجود داره یه خورده وارونه میشه دیگه. امروز ایرانی که به شیعیان لبنان آموزش نظامی میده و اینا، ولی اون موقع برعکسه. لبنان به خاطر جغرافیاش کنار فلسطین و اسرائیل اینا شده بود پایگاه هر گروه مبارزی در منطقه برای آموزش، برای اسلحه گرفتن. نسل اول انقلابیای ایران اسلحه و چریک بازی و اینا رو همینجا یاد گرفتن، تو لبنان یاد گرفتن. رو همون پله که گفتم آدم میره اسلحه میاد، ایده میره، ایده برمیگرده، فلش چرخیده. قبل از انقلاب از ایران میرفتن لبنان یاد بگیرن، بعد از انقلاب از ایران میرفتن لبنان درس بدن جنگیدن رو. که 1982 چطوری میشه که از ایران بعد انقلاب میرن لبنان؟ بریم به 3 سال بعد انقلاب، وسط جنگ با عراق. یه خودم عجیبه دیگه، آدم میگه وسط جنگ که نمیرن 1000 کیلومتر اون طرفتر یک جبهه جدید باز کنن، ولی رفتن. چی بود اونجا که در ذهن رهبران ایران ارزشش رو داشت که وسط جنگ با صدام برن اون طرفتر یک جبهه جدیدی باز کنن؟ اینو نگاه کنیم یه جوابی میگیریم، یعنی جزئیات تاریخی رو نگاه کنیم یه جواب میگیریم. اگه زوم اوت کنیم یه جواب دیگه. اگر بریم رو تایملاین، تایملاین اینجاست که واقعا اثر جادوییشو نشون میده. اگه بریم رو تایملاین متوجه میشیم که کلن چه اتفاقاتی داره میفته در لبنان و در ایران. ما تو تایملاین همون هم سعی میکنیم موازی نشون بدیم، نشون بدیم همون موقعی که تو ایران داره این میشه اونجا داره چی میشه. لبنان اون موقع تو جنگ داخلیه، مسیحی ها و چپا و مسلمان ها و فلسطینی ها و اینا اونجا افتادن به جون همدیگه، همسایه ها هم سوریه و اسرائیل هم اونجا هن. از 4 سال قبل از انقلاب ایران دارن میجنگن با هم، در بستر همین جنگ هم هست که بعدن حزب الله متولد میشه. صحنه این جنگ چطوریه؟ جریان مقاومت اون موقع خیلی فاز چپ داره. این گروه بزرگ آوارگان و جامعه فقیر شیعیان لبنان و اینا هم همدلن، باهاش همدلن. ولی جامعه ثروتمندا، چه شیعه باشن چه سنی باشن چه مسیحی باشن، اینا خیلی دلخوشی از این فاز چپ و اینا طبیعتاً ندارن. هر کدوم رفتن سراغ نیروی خودشون. سرمایه‌دارای مارونی پشت یک گروه شبه نظامی فاشیستی رو گرفتن که عربستان و جالب حالا اسرائیل خرجشو دارن میدن، کتائب. شیعه های پولدار رفتن سراغ جنبش عمل که آدم بزرگش مثل نبیه بری تاجر الماسی که امروز هم همچنان هست تو مجلس لبنان و اینا، متحد حزب الله بود یه دوره‌ای، الان راستش نمیدونم. یه گروه دیگه قدیمی هم هست اون موقع SSNP، حزب سوسیال ناسیونالیست سوری سکولار، با رویای اینکه یه کشور واحدی بسازیم از سوریه و لبنان و اردن و فلسطین و عراق. اونایی که نگاه می‌کنی حالا الان با دید پس نگر تاریخی میگیم که خب اینایی که گفتیم اینا چپ و فاشیست و سکولار و اینا همه چی هست، نیروی شیعش کو، نیروی مذهبی شیعه نیست توی اینا. و واقعتش هم اینه که نیست، اصلا حزب الله از همین جا متولد میشه. سال 82 اسرائیل دوباره به لبنان حمله میکنه، حمله زمینی میکنه سنگین، تا خود بیروت هم میره. صاف سازمان آزادی بخش فلسطین که سالها
جنوب لبنان دولت در دولت درست کرده بود و اینا، این از هم میپاشه و آواره میشه و بعد توی این نبرد، حالا همین نبردم

0: میشه که پای ایران رو باز میکنه دیگه. توی همین نبرد اسرائیل هواپیماهای اسد رو از آسمون میکشه پایین. حافظ اسد میخواد تلافی کنه، بعد میگه چطوری تلافی کنم، نمیخوام با ارتش خودش که تازه شکست خورده از اسرائیل و اینا، نمیخواد با اون ارتشی که تازه زمین خورده بزنه، یه در جدید باز میکنه، میگه بذار اجازه بدم سپاه ایران از خاک من رد بشه، بره خودشونو برسه به بقا، یک نیروی نیابتی درست بشه که اونا برن با اسرائیل بجنگن بدون اینکه سربازای سوری خودشون بخوان درگیر بشن، بدون اینکه تانکای سوری بخواد خش روشون بیفته. زمینه یه همچین اتحادی بین حافظ اسد سوریه و ایران شیعه و شیعه های لبنان از کجا درست شد؟ از اونجایی که اونا خودشون یک اقلیتی بودن نزدیک به تشیع که تا قبلش در سوریه کاری نبودن. حالا یه وقتی شاید درباره علوی های سوریه و اینا هم صحبت کردیم، ولی اینطوری شد که سوریه اسد شد اون حلقه واسطی که ایران شیعه رو از راه زمین به شیعه های لبنان وصل میکرد. این حلقه اگه وجود نداشت اساسا ایران به لبنان راهی نداشت. از این حلقه، از این کانال، از این کوریدوره که سپاه میره تو. چطوری میره تو؟ حدود 2500 نفر میفرستن اونجا که اون گروه کوچیک شیعه ای رو که اونجا هستن در دل دره بقا اینا رو شروع کنن آموزش دادن، یه نیروی نظامی از اینا درست کردن. یادمون نرفته دیگه، 10 سال نشده که ایرانی ها، چه مسلمان ها، چه مجاهد، چه فدایی ها، اینا میامدن تو لبنان که چریکبازی و اسلحه و اینا یاد بگیرن. حالا مسیر برعکس شده، دارن میان ایرانی ها، این بار مسلمان و سپاه و اینا که یاد بدن. من این داستانی که گفتیم همش داستان چطوره، چطور گفتم از این کوریدور سوریه و نزدیکی اسد و اینا، ولی چرا ایرانی که وسط یه جنگ خونین با عراق داره نفس نفس میزنه باید پول و آدم و امکاناتشو بریزه 1000 کیلومتر اون طرف در؟ جواب این چرا خیلی بر ما دونستنش سخت نیست، به خاطر اینکه توی ماهیت انقلاب 57، انقلاب 57 از اول خودش رو فقط ایرانی نمیدونست، خودش رو یک انقلاب اسلامی میدید که اصلا باید صادر بشه با موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی. همشون اینطوری نبودن، ولی درباره گروه‌های مهم انقلاب که صحبت میکنیم بسیاریشون گروه‌های قدرتمندش اینطوری بودن. منتها یه ظرافت اینجا هست، مبارزه با اسرائیل و وصل شدن به شیعه های لبنان اولش کاملا منطبق روی هم نبودن. توی اولی خب تازه بود، چون جمهوری اسلامی تازه داشت شروع میکرد با اسرائیل مبارزه کردن، ولی دومی که وصل شدن به لبنان بود از صفر داشت شروع نمیکرد. اینا اونجا میراثدار بذری بودن که قبل از انقلاب کاشته شده بود، همون شبکه صدر و کمران و یزدی و اینا. بعدن این دوتا رو به هم وصل کردن، یعنی ما امروز حزب الله رو فقط مقابل اسرائیل میبینیم، ولی 50-60 سال پیش داستان شیعه های لبنان فقط این نبود، چرخیده عوض شده و حالا با عملکردی که جمهوری اسلامی داشته در واقع از اون وسیله استفاده کرده برای هدف گذاری که خودش کرده بوده بعدا. ولی این تمایز رو مهمه که متوجه بشیم، به خاطر اینکه برای یه گروهی از انقلابی ها لبنان اصلا حاشیه نیست که بگیم حواس ایرانو داره از جنگ عراق پرت میکنه، برعکس لبنان همون جاییه که انقلاب میتونه با یه تیر سه تا نشون بزنه، هم انقلابو صادر کنه، چون اصلا انقلاب کردیم که صادر کنیم، هم جنگ با اسرائیل و هم اثبات اینه که شیعه های دنیا حالا تحت رهبری ایرانن. یعنی این کاملا در منظومه فکریشونه، براشون حاشیه نیست، براشون نیست که حالا چرا بگی فکر کنی خب تو که اینجا درگیری چرا اونجا، اصلا اونجا و اینجا رو جدا نمیبینه، جدا نمیبینه واقعا. بعد ملی هم نیست، نگاهش نگاه ملی نیست واقعا، برای گروه بزرگشون نیست. با یه همچین فکریه که یه سری از سپاه پا میشن میرن لبنان. داستان اینجا جالب میشه، روی تایملاین جنگ 1361 میشه بین دو تا اتفاق بزرگ و خیلی متفاوت، بین فتح خرمشهر که اوج دستاورد ایرانه و عملیات رمضان که اولین شکست بزرگ ایران در خاک عراق، بین بیت المقدس و رمضان. ایران تازه خرمشهر رو آزاد کرده، خودشو در اوج قدرت میبینه، آتش بس و پس میزنه و یه فکری تو سپاه هست که حالا که ما انقدر خوب داریم میجنگیم بریم اسرائیل هم بزنیم. انقدر تو این فکر جدیان که ایران رسما نامه نویسه به دبیرکل سازمان ملل، میگن یکی از شروط ما برای پایان جنگ اینه که عراق راه باز کنه که نیروهای ایرانی از ایران بتونن زمینی برن عراق، برن سوریه، برن به جنگ اسرائیل. میگه شرط ما برای پایان جنگ اینه و صدام هم میگه به منم استقبال میکنم. صدام هم استقبال میکنه. چرا نمیشه؟ اونی که ترمز سپاهو میکشه کسی نیست جز رهبر ایران آیت الله خمینی. یهو برمیگرده میگه این کارا چه لبنان کجا رفتین؟ میگه ما بازی خوردیم. ما الان وقت سراغ اسرائیل رفتن نیست که ما خودمون وسط جنگیم. دیگه نرین، بی خود رفته، هر کیم رفته برگرده، که همونجا بعضی از ایرانی‌ها رو میگیرن و میافتن دست اسرائیل و دیگه نمیتونن برگردن. خیلی چیز عجیبیه داستانشو که میخونی. از سپاه، ارتش، دولت، همه انگار موافقن که چه ایده درخشانی، بریم حمله زمینی بکنیم به اسرائیل. بعد میرن پیش خمینی. بزرگوار برای عمرها و سرداران نظامی حکایت یه بقالی رو تعریف میکنه در اصفهان. خیلی جالبه، میگه که سر صبح دزد اومد مغازه یه بقالی رو بزنه، یکی از همسایه ها دید، اومد یقه دزد رو گرفت به دعوا. یه خود بعد بقاله مغازه اومد بیرون گفت آقا چه خبرتون، دعوا میکنین جلوی مغازه ما؟ جمع کنید برید دکون ما بذارید، ما کاسه ایمون رو بکنیم، دست به یقه شدنتون رو ببرید جای دیگه، دعوای شما مانع کسب ماست. در حالی که در واقع دزدها مغازه خودش رفته بود، با اینکه دزد در واقع مغازه خودش رو می‌خواست بزنه، گفتش که دعواتون رو ببرید جای دیگه. منظور خیلی واضحه از حکایت چیه، که آقا شما هم از تو خاک عراق برید تو خاک سوریه، اونجا برید لبنان، اونجا برید با اسرائیل بجنگید، پس فردا ممکنه طوری بشه اونا بگن آقا ولکن ما نمی‌خوایم شما واسه ما چیز کنی، دم مغازه ما دعوا نکن، برید دعواتون رو ببرید جای دیگه. بعد از اونم تا مدتی هی تاکید میکنه که اولویت جنگ با عراق، از اون رئیس جمهور و یک سری از سپاه و اینا میگن که نه اسرائیل اسرائیل. و خیلی این داستان حالا بجز تبعاتش و جزئیاتش برای ما روشن میکنه سیاست ورزی ایران رو، چه در دوره آیت الله خمینی، چه بعدش در دوره آیت الله خامنه ای که بعدش رهبر شد و بعدا میبینیم اون چیزی رو که ترجیحات خودش بود تونست و فرصت کرد که پیاده بکنه و اجرایی بکنه. اینا موضوع ما نیست، پیشنهاد میکنم که اگر علاقه مند بودید اینجا یه خورده بیشتر دربارش بخونید تو این کانال تلگرامی. بگذاریم، موضوع ما این بود که اون ایده بزرگ حمله زمینی به اسرائیل همون موقع هوا شد، آیت الله خمینی پاشو گذاشت رو ترمز که اولویت عراق و اینا هم که رفتن باید برگردن، حتی گفت قدس هم بخوایم بینی راهش از کربلا میگذره. این شعاری رو که ما بچه بودیم رو در دیوار همینجا می نوشتن، لحنشو انگار اینجوری باید خوند که بابا قدس هم بخوای بری راهش از کربلا است، یعنی اول عراق رو باید بری بگیری. ولی خب همون حرکتی که اینا کرده بودن و رفته بودن روی زمینی که از کارهای قبل از انقلاب، هم حکومت انقلاب یه چیزایی توش ساخته شده بود، در این دره بقا یک چیز جدیدی درست کرد، همون پروژه آموزش یه گروه کوچیک شیعه موند. یعنی ایده بزرگه مرد ولی این بذر کوچیک موند و بعدن شد حزب الله و رشد کرد و بزرگترم شد. 1985 حزب الله رسما اعلام موجودیت کرد با هدف بیرون کردن آمریکا و اسرائیل از لبنان. از اون موقع تا حالا 3.5 دهه حزب الله فعاله، ولی خب همش یک شکل نیست، رابطهش همیش با ایران طبیعتا، یه گروهی که با کمک ایران ساخته شده، با کمک ایران مونده و هر کاری کرده با کمک ایران کرده، خودش کرده ولی با کمک پشتوانه ایران کرده.
1: ویوم العالم کله نحمل خیلی على راس السطح موازنت حزب الله ومعاشته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهوريه الاسلاميه في ايران، تمام؟ ما حدا له على هذا الموضوع. طالما بايران في فلوس يعني نحن في عندنا فلوس، هاتكم شفافيه اكثر من هيك.
0: ولی دوره های مختلف داره، حزب الله دهه 60 با حزب الله دهه ببخشید 80 و 90 با دهه 2000 با امروز خیلی فرق داره. حزب الله آینده رو که واقعا نمیدونیم داستانش چی میشه، ولی یک کوچولو اینا رو هم یه مروری بکنیم به خاطر اینکه با همینی که دیدیم داستان عجیبیه. اول دهه 80 فضای مقاومت لبنان فضای شلوغ پلوغیه. ما الان نگاه میکنیم فکر میکنیم که خب اسرائیلی که اسلامی ها جلوش وایسادن، در حالی که اون موقع اینطوری نیست. فضای مقاومت در لبنان چپا هستن، توش فلسطینیا هستن، سکولارا هستن، فرقه ای ها هستن. بعد این حزب الله اومده، اول از همه کوچیکتر، از همه مذهبی تر و اصلا متصل به ایرانه. 10 سال بعدش فقط همین حزب الله که مونده که هنوز اسلحه داره. چی میشه تو اون 10 سال اول؟ تو اون 10 سال حزب الله در واقع در 3 جبهه میجنگه، با غرب میجنگه، با رقبای داخلی میجنگه، با اسرائیل هم میجنگه. با غرب چطوری میجنگه؟ با عملیات تروریستی و بمبگذاری و گروگانگیری و اینا، و خیلی هم موفقه. بیروت بمبگذاری میکنن، 7 افسر CIA رو میکشن. میگن پرتلفات ترین روز سازمان CIA است. مقر تفنگدارای آمریکایی رو میترکونن، میگن بزرگترین انفجار غیر هسته‌ای بعد جنگ جهانی دوم، 200 تا سرباز آمریکایی، بیش از 200 تا سرباز آمریکایی میکشن. معلوم که در تلفات گرفتن از آمریکایی‌ها خیلی موفق بودن. انقدی که ریگان چند ماه بعد میگه خارج، دستور خروج میده. این اولین پیروزی حزب الله میشه در این جبهه. بجز بمب‌گذاری، کلی گروگانگیری و ربای آدم ربایی و اینا هم دارن، عمدتاً با طراحی یک کسی به نام عماد مغنیه. اینا میگیرن آمریکایی‌ها رو، غربی‌ها رو، بعد میگن که مثلا زندانیایی که ما داریم جاهای مختلف رو آزاد کنید که حسینا رو ول کنید. و تو آدمایی که میگیرن هم موفقن، میتونن آدمای مهمی رو بگیرن. رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت رو میگیرن که بعدی خوره سر این که با کی معاوضش کنن تو ایران اختلاف میشه، هنوز هم میخوره موضوع جنجالیه. رئیس دفتر CIA رو میگیرن و اینا هم عملیات پر عواقبیه. بعضی از اینا زخمش هنوز برای آمریکایی‌ها تازه است و دنبال این هستن بعضی آمریکایی‌ها که ایران رو تنبیه کنن 40 سال بعد سر همون عملیات اون موقع.
2: We didn't start this war, but under President Trump we are finishing it. Car bombs in Beirut, rocket attacks on our ships, murders at our embassies, roadside bombs in Iraq and Afghanistan, funded and armed by Iranian Quds Force and IRGC killers.
0: و همین عملیات و همون گروگان‌ها اینا هم هست که مثلا یه سرش به اون رسوایی ایران کنترا هم میرسه دیگه، که بی‌آبرویی میشه برای ریگان. ولی همه اینا تو همون جبهه اول جنگ با غربی هاست. جبهه دومش تو دهه اول رقبای داخلیشن، و در این جبهه حزب الله خیلی موفقه و میتونه همه رو بزنه کنار. یعنی حالا همش هم خودش انجام نمیده، بعضی هم گردش روزگاره یا اتفاقات دیگه است. مثلا عرفات و سازمان آزادی بخش که اینا بزرگترین رقیبشون بودن، اینا رو بمبارانای اسرائیلی که میرانه از لبنان، دیگه اینا میرن اون موقع تونس. یا چپهای داخلی اینا دیگه ترور میشن. دو تا روشنفکر چپ که اتفاقا هر دو شیعه هم بودن، اینا به فاصله چند ماه ترور میشن، هر دو از حزب کمونیست لبنان. کی کشتشون معلوم نیست، ولی بالاخره چپها به نفع اسلامگراهای از صحنه میرن کنار. جنبش عمل هم در یک جنگی، در واقع در یک نبردی شکست میخوره. عمل اون موقع از طرف سوریه حمایت میشه، حزب الله از طرف ایران حمایت میشه، یک بیفی بین ایران و حافظ اسد و اینا هم به وجود میاد که البته بعداً برطرف میشه. و اینطوری میشه که حزب الله میمونه به عنوان تنها نیروی مبارز و پرچم مقاومت عوض میشه. یعنی دردا همونه، فقر و بی‌عدالتی و اشغال و اینها، منتها تا دیروزش با زبان و پرچم چپ بوده بیشتر، حالا دیگه کم کم رنگ و بوی اسلامیه که بهش غالب میشه. این داستان جبهه غرب و داخلیش بود. جبهه اسرائیل ولی جبهه اصلیه. در مقابل اسرائیلی که اون موقع 10% خاک لبنان رو هم اشغال کرده، دیگه تنها نیروی لبنانی که میتونه مقاومت بکنه بعد از این حزب الله. چرا؟ چون لبنان ارتشی در واقع نداره، که یعنی اصلا ارتش لبنان نه میتونه جلو اسرائیل وایسه، نه قراره بتونه کاری بکنه. توی جنگ داخلی هم خیلی آسیب دیده، مثل خود کشور تیکه تیکه شده سر این فرقه ها و اینا. بعد از جنگ هم که بازسازیش کردن، عملاً عمدن ضعیف و محتاط نگهش داشتن، چون ارتش ملی برای کشور ضعیفی مثل لبنان واقعا در مقابل اسرائیل با اونم حامیان اسرائیل شانسی نداشت. ممکن هم چکافای فرقه‌ای تو خود ارتش تقویت بشه، دوباره ببره سمت جنگ داخلی. ضمناً سوریه هم که اون موقع خیلی کنترل داشت لبنان، موافق نبود که دولت لبنان مستقیم درگیر بشه با اسرائیل. یه راه حلی که همه انگار باهاش خوشحال بودن این بود که دولت ضعیف لبنان عملاً جنگ با اسرائیل رو بسپره به یه نیروی غیر دولتی با هزینه یکی دیگه. اینطوری میشه که وقتی دهه 80، آخر دهه 80 میگن اسلحه های همه رو بگیریم، قرار میشه مال حزب الله رو نگیرن. 1989 جنگ داخلی تمام میشه، توافق طائف با میدانداری عربستان، در واقع با در غیاب ایران، اون موقع درگیر مسائل داخلی و تغییر رهبر اول به دوم و اینهاست، همه گروه ها سلاحاشون رو میدن، حزب الله استثنا میشه، میمونه. از اینجا وارد دهه دوم حزب الله میشیم که با یک ترور مهم شروع میشه. 1992 اسرائیل دبیر کل حزب الله رو میکشه و جاش یک روحانی 32 ساله‌ای میاد که برای 30 چند سال بعد میمونه نفر اول حزب الله سید حسن نصرالله
3: که یه روزی خواهد آمد شما جایگزین این آقا میشید و اهدافی که او دنبال میکرد با واسطه شما محقق میشه. ما گفتیم الان برای قسمت دوم ما نگرانی نداریم، برای قسمت اول ما دعا میکنیم که بهشون طول عمر بده. تقریبا بعد از یک سال از این خواب آقا موسی رفتن دیبی و دیگه خبری نشد ازشون.
0: نصرالله بعد از موسی صدر مهمترین چهره شیعه لبنان توی این دهه ها و یکی از مهمترین حلقه های اتصال ایران و لبنان، با یک کارنامه پرفراز و نشیب، هم بزرگترین بردهای نظامی و سیاسی این پروژه زیر فرماندهی نصرالله بوده، هم سنگین‌ترین ناکامی هاش. بریم دوره اون رو هم یک کوچولو ببینیم. اولین کار مهم نصرالله این بود که حزب الله رو برد توی دل سیاست لبنان. همون 1992 حزب الله رفت تو پارلمان، داشت دیگه بازیگر سیاسی میشد، ولی خب میدان اصلیش همچنان جنگ بود و در جنوب، و اونجا هم موفق بود. دو تا حمله سنگین اسرائیل رو دهه 90 تاب آورد و حزب الله رو کشید بالا نصرالله، نه با یک نبرد بزرگ بلکه با هزار زخم کوچک، بمب کنار جاده و تک تیرانداز و کمین روی پاسگاه، و بعدم کار رسانه‌ای میکرد که کار تازه‌ای بود اون موقع. موقع عملیات فیلم میگرفتن، تانک اسرائیلی رو میترکوندن، بعد فیلمشو از شبکه خودشون المنار پخش میکردن. اواخر دهه 90 دیگه تلفات سربازای اسرائیل انقدر رفت بالا که اسرائیل تاب نیاورد. یعنی مادرای سربازای اسرائیلی ریختن تو خیابون، گفتن این ویتنام اسرائیل، این جنگ بی پایان اسرائیل شده. ایهود باراک وعده عقب نشینی داد، با این وعده انتخاباتو برد و سال 2000 حزب الله برای اولین بار یه کاری کرد که هیچ ارتش عربی قبلا پسش بر نیامده بود، اسرائیل رو هل داد عقب بدون هیچ پیمان صلحی، بدون هیچ امتیاز دیپلماتیکی، زیر فشار نظامی و تلفات گرفتن اسرائیل از جنوب لبنان کشید عقب. مردم روستاهای جنوب بعد مثلا 18 سال بعضیا برگشتن خونه هاشون. جایگاه حزب الله و رهبرش سید حسن نصرالله بین یک گروهی از عرب ها رفت بالا. بعد دهه اوج حزب الله بود. لبنان توش حزب الله بیشتر و بیشتر تبدیل شد به دولت در دولت. یک نظام درمانی درست کرد، خونه بسازیم، مسجد بسازیم، بیمارستان بسازیم، جاده به روستاهای شیعه نشین، آب برسونیم، وام بدیم، به خانواده های کشته ها مستمری بدیم. یعنی دیگه برای شیعه های جنوب حزب الله رقیب دولت نبود، در واقع دولت بود. دوباره یادمون بیاد که درباره کشوری دارید صحبت میکنیم که دولتش خیلی ضعیفه، واقعا هم فقیره هم ضعیفه، و حزب الله در واقع جای دولت اونجا گرفته بود. این کارا رو میکرد و پولم از کجا میآورد؟ از ایران میآورد. درسته که حزب الله محبوبیت به دست آورده بود، درسته که رقبا رو حذف کرده بود، درسته که داشت این کارا رو روی بستری که از جامعه شیعه آماده شده بود و سازمان یافته شده بود و اینا میکرد و موسی صدر و کارهای موقع، همه اینا درسته، ولی بیمایه فطیر، بدون پول که نمیشه که. حالا جریانای مالی حزب الله اینا واقعا خیلی شفاف نیست، دقیقاً نمیدونیم، ولی اون چیزی که خیلی واضحه مشخصه پشتیبانی ایران در از حزب الله در همه این سالها چیز مخفی هم نیست، خودشون هم اونا میگن هم اینا میگن. یه اتفاق دیگه هم اینجا افتاد، اونم کار سیاسی حزب الله بود. حزب الله اول خب خیلی انقلابی و اینا بود و میگفتن میخوام دولت لبنان رو بذاریم کنار، به جایش دولت اسلامی مثل ایران درست کنیم و اینا، ولی کم کم عوض شد، تصمیم گرفتن به جای اینکه دولت رو بندازن برن توی دولت و از تو نفوذشون رو گسترش بدن، وارد بازی سیاسی بشن. و خیلی اتفاق جالبی افتاد اینجا، به خاطر اینکه حزب الله انقدر قوی شد که حتی مسیحی های موارونی، همونایی که فرانسه قرنها پشتشون بود، همونایی که قاعدتا باید روبروشون وای میستادن، باهاشون متحد شدن. سال 2006 میشل اون مسیحی مارونی که از تبعید فرانسه برگشته بود، میخواست تو جامعه مارونی بر خودش جایگاهی درست بکنه، اومد در 2006 در کلیسای مار میخائیل با نصرالله یک توافقی امضا کردن، یک رهبر مسیحی دست یک گروه مسلح شیعه رو گرفت و بر هر دوتا اتفاق مهمی بود. حزب الله هم داشت از یک نیروی فرقه‌ای تبدیل میشد به یک نیروی ملی. اینا پله‌های اوج گرفتن قدرت حزب الله بود، دونه دونه دونه از دهه 90 تا 2000، قله تابستون 2006 بود. حزب الله در یک کمین مرزی دو تا سرباز اسرائیلی رو گرفت، سه تارم کشت با این امید که حالا با اینا اسیر مبادله کنن. اسرائیل گفت ما کوتاه نمیایم، حمله زمینی کرد به جنوب لبنان، جنگ 33 روزه شد. تو این جنگ لبنان 1200 تا کشته داد، اغلب غیر نظامی، 1,000,000 نفر آواره، و اولش هم حزب الله خیلی سرزنش شد، اغلب لبنانی‌ها گفتن مقصر حزب الله، تو این کشور شکننده کی دلش میخواد سر دوتا سرباز نصف مملکت بمباران بشه و اینا. ولی اون متحد مسیحیشون پشت حزب الله وایساد، ازش دفاع کرد، و بعد که گرد و خاک خوابید ورق برگشت. حزب الله جلوی ارتش اسرائیل دووم آورد، اسرائیل به هدفش نرسید و این تبدیل شد به یک پیروزی خیلی بزرگی برای مقاومت. پیروزی الهی بود نصرالله میگفت. برای جهان عرب این دیگه واقعا زلزله بود که یک گروه عربی تونسته جلوی اسرائیل مقاومت کنه. اسرائیلی که چند وقت قبلش ارتشای عربی با هم جمع میشدن از پسش بر نمی اومدن، یک قدرت بزرگ نظامی بود، الان با پشتیبانی ایران، چون در واقع این پیروزی اصلی برای ایران بود دیگه، اون چند دهه سرمایه گذاری ایران الان داشت جواب میداد. ایران شیعه در دل یک دنیای عرب سنی که قرنها بهش با بدبینی نگاه کرده بود داشت میشد قهرمان، قهرمان مقاومت. پیروزی 2006 قله بود، واقعا سقف دستاوردها بود از این نظر برای ایران، ناکامی خیلی بزرگی برای اسرائیل، منتها ناکامی که اسرائیلیا بسیار جدی گرفتنش، کتمانش نکردن، نگفتن ما شکست نخوردیم، روایت پیروزی ازش درست نکردن، ناکامی جنگ 33 روزه رو عزم کردن، با یک دقت و جدیت واقعا مثال زدنی رفتن بررسی کردن که چرا همچین شد، این جنگ دقیقا چطوری اداره شده بود. یک کمیته، یک کمیسیونی درست کردن به نام وینوگراد، آقای وینوگرادی بود رئیسش. بعد از این درس گرفتن، درسایی که از این گرفتن رو به کار زدن و بعدن به بازی برگشتن و جبران کردن، یه طوری که ما الان 2026ایم، 20 سال از اون روز میگذره و میدونیم که ورق کاملا برگشته، هم برای حزب الله و هم برای ایران. یه چیز همینجا بگم، چون هرچی جلوتر بریم پررنگتر میشه، از اینجا به بعد، حالا بقیهش هم داستان تازه بود ولی اینجا به بعد دیگه خیلی تازه است، نه اینکه داریم زنده میبینیمش، اتفاقا افتاده تموم شده بعضیاش، ولی انقدی بهش نزدیکیم که واقعا نمیشه با خیال راحت گفت تهش چی شد، معنیش چیه. خیلی باید با احتیاط گوش بدیم و با احتیاط حرف بزنیم و بیشتر حرفایی هم که داریم میزنیم دیگه الان مرور آنچه شده. واقعا ظاهر ماجرا اینه که بعد از اون 2006 دهه اوج محور مقاومت، معمولا میگن محور مقاومت داره گسترش پیدا میکنه، از لبنان تا سوریه تا عراق تا یمن، نمیدونم چهار تا پایتخت عربی چه شده و، ولی زیر این گسترش یک فرسایشی هم هست و این دوتا با هم هم اتفاق میفته، چون کش اومده، حالا بعدن بعضی های دیگه دربارش صحبت میکنن، میگن چون اوورستریچ کرده ایران، چون بیش از اونی که توانش باشه دستاش رو باز کرده، ولی واقعیتش اینه که این گسترش و فرسایش با هم اتفاق میفته. شروعش با بهار عربیه. بهار عربی وقتی به سوریه میرسه اوضاع برای ایران و حزب الله پیچیده میشه، چون نصرالله اول از بهار عربی اینا استقبال میکنه، ولی به سوریه که برسه، به اسد که میرسه، خب سر دوراهی میمونه. سوریه حلقه وصل ایران به لبنان، و اگر بهار عربی موفق بشه اسد و بندازه، اون راه زمینی به لبنان قطع میشه، اون محور مقاومت محورش میشکنه. در نتیجه میرن حزب الله و ایران میرن پشت اسد. سال 2012 حزب الله وارد سوریه میشه و درگیر جنگ میشه. جنگ سوریه هم برای بازیگرانش چیزای مختلفیه. برای یه گروهی صحنه جدیدی از بهار عربی بود، مردم قیام کردن و اینا، هم حکومت هم جلوش وایساده و جنگ اونه. برای یه گروه دیگه نه، اصلا جنگ با آمریکا بود، فرصتی بود که آمریکا غنیمت شمرده بود که بیاد و اسد رو که متحد مهم ایران بود برداره، و انقدر برای آمریکا مهم بود که حاضر شده بود بره این کارو به دست نیروهای تکفیری و داعشی و اینا انجام بده. چون این نگاه ها مختلف بود و هست، در نتیجه دخالت حزب الله هم میتونست معنی های مختلف داشته باشه. از جمله بین یک گروه بزرگی از عرب ها که گفتم برای عرب ها قهرمان شده بود، چی بود؟ الان دیگه اوضاعی نبود. الان نگاه میکردن میگفتن ای یه سازمانی که قرار بود کارش این باشه که جلوی اسرائیل مقاومت کنه، حالا داره در سوریه عربای سنی رو میکشه. عربای سنی رو میکشه که دیکتاتور علوی متحد ایران شیعه رو نجات بده. اون اوج محبوبیتی که حزب الله بهش رسیده بود بعد از جنگ 33 روزه و 2006 و اینا دیگه داشت الان میرفت پایین. حزب الله میرفت پایین، ایران هم پشتش بود. اون ترس قدیمی هلال شیعه که پادشاه اردن یه دفعه گفته بود که هلال شیعه داره ایران میسازه و اینا، اینم واقعی شده بود. میدیدن که ایران دیگه کشور نیست، یه محوری از تهران تا بیروت کشیده شده، هرچی محور بزرگتر بشه ایران در جهان عرب منفورتر شد. از اون طرف زیر پای همه اینا خود لبنان هم داشت فرو میریخت. 2019 اقتصاد لبنان هم فرو پاشید، پول ملی سقوط کرد، بانک‌ها سپرده‌ها رو بلوکه کردن، مردم ریختن تو خیابون، اعتراضات گسترده. ولی یه چیز تازه، اعتراضات این دفعه فرقه‌ای نبود، شیعه و سنی و مسیحی اونا همه شعار میدادن، حتی شیعه های بخششون شعار میدادن علیه نصرالله. دیگه اولویت مقاومت و اسرائیل اونا نبود، اولویت نون بود و کار بود و پول بود و بانک بود. و بعد تابستون 2020 بیروت هم ترکید، یک انفجار عظیمی شد در بیروت، یکی از بزرگترین انفجارهای غیر هسته‌ای تاریخ. نصف شهر ویران شد، 200 تا کشته، هزاران زخمی، 300 هزار نفر بی خانمان. صحنه بسیار عجیبی بود. و باز یه نکته جالبی که داشتیم بود که بیروت که اینطوری شد، اولین کسی که خوش رسوند به بیروت فرانسه بود، مکرون بود. فرانسه که 5 قرن پیش با کاپیتولاسیون حامی مسیحی‌های لبنان شده بود، اومد تو محله‌های بیروت قدم می‌زد و مردم رو بغل می‌کرد و گفت فرانسه لبنان رو ول نمی‌کنه. و مردمم 60,000 نفر مردم بیروت تومار جمع کردن که فرانسه دوباره قیمومیت لبنان رو بگیره. یعنی یه ملتی از فرط استیصال آرزو کردن برگ استعمارگر برگرده. این دیگه تصویر ته دوره است دیگه، ایرانی که از طریق لبنان به اوج گسترش رسیده بود، ولی خود لبنان همون زمینی که همه چی روش ساخته شده بود داشت فرو میریخت. ساختمون از یه نظر بلندتر، پایه‌ها خیلی سست، تا اینکه رسیدیم به 7 اکتبر 2023. حمله حماس به اسرائیل و بعدم شروع دور جدیدی از بمباران غزه. حزب الله اول تمام قد وارد جنگ نشد، نه اونطوری که حداقل اسرائیل و نتانیاهو ازش میترسیدن. از جنوب لبنان شروع کرد موشک زدن محدود برای اینکه خود فشار رو از رو غزه کم کنه، ولی اوضاع اونطوری که نصرالله فکر میکرد پیش نرفت. معلوم شد نفوذ اسرائیل در تشکیلات حزب الله خیلی عمیق تر از تصور همه بوده. اول اون عملیات پیجر، یه شبه هزاران نفر از کادر حزب الله رو از کار انداخت، بعد یک رشته ضربه حساب شده به ستون فقرات فرماندهی حزب الله، و آخرم خود نصرالله، یعنی همون آدمی که 32 سال نفر اول بود کشته شد. حزب الله ضعیف شد اونقدری که رفت به سمت پذیرفتن شروطی که یک دهه پیش امکان نداشت قبول کنه، عقب نشینی کامل به شمال رود لیتانی و خلع سلاح در جنوب و زیر نظارت ارتش لبنان رفتن. و همون خلع سلاحی که 89 ازش استثناء شده بود الان صحبتش بود که دوباره اتفاق بیفته. اینجا معلوم شد که اسرائیل از شکست 2006 چیا یاد گرفته. اون موشکافی کمیسیون وینوگراد چه جوابی به اسرائیل داده؟ بعدم که اصلا جنگ سوریه تمام شد با در واقع پیروزی متحدان آمریکا میتونیم بگیم، بعد از 13 سال اسد هم فرار و اون محور زمینی ایران به لبنان هم قطع و دیگه الان ته کار اینطوری که ما میبینیم محور مقاومت به اون شکل وجود نداره، روی نقشه اصلا محوری نیست در حال حاضر. لبنان داره میره به سمت خلع سلاح حزب الله، حداقل بخشی، حداقل یا بخشی جغرافیایی، بخشی سلاح استراتژیک تاکتیکی، یه چیزی نمیدونیم چی میشه. از این جایی که ما ایستادیم در تابستون 2026، اون عصر مار میخائیل به هر حال به نظر میرسه که تموم شده، چون نماد قدرت حزب الله بود دیگه، اون تموم شده و حالا حداقلش اینه که وارد دوره جدیدی میشیم که نمیدونیم چه شکلیه. لبنان رو ولی نگاه میکنیم، مخصوصا جامعه شیعش رو نگاه میکنیم، میبینیم الان دوباره یک جامعه فقیر بدون رهبر، بسیار آسیب دیده، ناامن، حتی امنیت سرزمینیش به شدت در حال تهدید و احتمالاً در جستجوی یک هویت تازه‌ای از پس همه اینها. تقریبا همون جایی که 70 سال پیشم که موسی صدر رفت، جامعه شیعه لبنان همون جایی بود. میشه گفت 70 سال دور زدن و برگشتن به یه جایی شبیه همون نقطه، با این تفاوت که الان در 4 جولای که من دارم اینو ضبط میکنم، به نظر میرسه برنامه اسرائیل اینه که در جنوب لبنان یه کاری بکنه که شیعه نمونه اونجا، یعنی شیعه ها نتونن اونجا زندگی کنن، که بعدن بخواد دوباره شاید از توش یه روزی یه حرکتی یه تهدیدی در بیاد. میخوان مسئله رو از ریشه حل بکنن. حزب الله البته هنوز هست، ایران هم هنوز امید داره که بتونه اونجا یه کارایی بکنه، ولی خیلی آینده نامعلوم، آینده جمهوری اسلامی نامعلوم، رابطش با حزب الله نامعلوم. اون محور مقاومت عملاً از بعد از ترور سلیمانی فرماندهیش دست خود سید حسن نصرالله بود. بعد از نصرالله باید احتمالاً منتظر یه چیز جدیدی باشیم که هنوز نمیدونیم چه شکلیه. انقدر میدونیم که همه چیز انقدر عوض شده که اون رابطه‌ای که 7 دهه ساخته شدن شکل گرفته بود، طول کشیده بود، به اون شکلی وجود نداره. سوال ما ولی از اینجا شروع شده بود که ایران اصلا به لبنان چی کار داره؟ ما الان یه مقداری جوابشو میدونیم و میدونیم که ساده نیست. این نیست که ایران فقط به خاطر مبارزه با اسرائیل اونجا باشه. دیدیم که برای شاه هم شیعیان لبنان مهم بودن جدا از اسرائیل. برای جمهوری اسلامی هم حتی دیدیم که مستقل از اسرائیل لبنان و شیعیان لبنان مهم بودن. برای همین حتی داستان لبنان با داستان فلسطین و غزه فرق داره. برای ایران یه تاریخ مستقل خودشو داره. دیدیم که رابطه 5 قرنی با هدف‌های متفاوت، دیدیم در دوران مدرن بذرشو شاه کاشت با یه هدفی، بعد جمهوری اسلامی اون درختو یه جور دیگری با هدف‌های دیگری بزرگ کرد و میوه‌ش رو هم نمیدونیم حالا واقعا چید یا نچید یا بعداً چی میشه، ولی میدونیم که این پل دو طرفه بوده. میدونیم که فلش روی این پل چند بار چرخیده از 500 سال پیش تا حالا، از لبنان آمده به ایران، از ایران رفته به لبنان، ایدئولوژی، اسلحه، بجنگیم، اینا دیدیم که بارها عوض شده، ولی همه اینا روی همون پل راه رفتن. برای ما خب این داستان یه لایه دیگه هم داره. نگاه جامعه ایران به این رابطه هم طبیعتاً عوض شده، به خاطر اینکه شرایط جامعه ایران هم عوض شده. یه زمانی مثلا اواخر دهه 90، اوایل دهه 2000 که حزب الله خیلی موفقیت به دست می آورد و اینا، برای یه بخشی از جامعه ایران خیلی مثبت بود، خیلی افتخارآمیز می دیدن. یه بخشی هم خیلی براشون اهمیتی نداشت که مزاحمتی نداشت، حداقل آزارشون نمیداد. دورانی بود که وضع ایران از نظر اقتصادی خوب بود، چشمانداز آینده هم برای بخش بزرگی از جامعه ایران خوب بود، بس خوب بود که از امروز بهتر بود، چشمانداز خوب بود، از اون مهمتر سرمایه اجتماعی حکومت خیلی بالاتر از امروز بود. به مرور سیاست در ایران دو قطبی تر، اولویت های جمهوری اسلامی برای بخشهایی از جامعه غیر قابل پذیرشتر و این شرایط عوض شد. من یادم از زمان جنبش های دانشجویی همون اوائل دهه 80 و اینا، کم کم تو شعارا سر و کله اعتراض به سیاست ایران درباره فلسطین مخصوصا، کمتر لبنان اولش، پیدا شد. 88 جدیتر و بلندتر و اینا شد و بعد هرچی درگیری ایران با غرب شدیدتر شد، تحریم ها و فاجعه اقتصادی دهه 90 و اینها، دیگه اساساً برای بخش های بزرگتر و بزرگتری از جامعه اون داستان هزینه کردن اون طرف مرزها شد یک مشکل بزرگی، یک زخم خیلی بزرگی که مطلقاً باهاش همراه نبود. سوریه همین وسط اضافه شد، تهم نداشت. روایتی هم که خود جمهوری اسلامی میداد سالها یکسره ایدئولوژیک بود، اونم باز برای بخش بزرگی از جامعه کار نمیکرد. همه چی رفت به سمت یک اختلاف نظر بسیار بسیار بزرگ بین بخش بزرگی از جامعه و حکومت. همین الان من وقتی مثلا میگم اونجا مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن اینا، خب ذهن خیلی از ما میره سراغ این که خب تو اگه بساز بودی اینجا میساختی، تو اگه میتونستی بسازی آباد کنی خب اینجا رو آباد میکردی، اونجا هم که آباد کردی که آباد نموند که. الانم سوالا خیلی بیشتر از جوابن. موضوع ما با این ویدیو این نبود که مثلا این داغ دل شما رو تازه کنیم یا مثلا برای خودمون یه مروری از این چیزایی که بهش اعتراض داریم بکنیم. ما برای این چیزا ویدیو نمیسازیم. ما دنبال کنجکاوی بودیم درباره گذشته، درباره زمینه داستان، و این که بتونیم به آینده که میخوایم فکر کنیم یا میشنویم و اینا یه خورده زمینه رو هم داشته باشیم. برای آینده هم نمیدونیم جامعه شیعه لبنان به کجا میره، چه شکلی پیدا میکنه، چه هویتی پیدا خواهد کرد، اصلا حزب الله چی میشه، رابطش با تهران چی میشه، نفوذ ایران اگر کم بشه در لبنان نفوذ کی زیاد میشه، ترکیه مثلا ممکنه سرکلش اونجا پیدا بشه، فرانسه ممکنه، عربستان ممکنه، آمریکا و اسرائیل ممکنه اصلا دنبال یه لبنان تازه‌ای باشن. ما جواب اینها رو نمیدونیم، ولی یه چیزی رو میدونیم که حزب الله یک عابر این پل بود، خود پل نبود. رابطه ایران و لبنان در حزب الله خلاصه نمیشه. این پل 500 ساله که هست و هیچ سیاستی، هیچ رژیمی، هیچ حکومتی اینو نساخته و با رفتن هیچ کدوم تغییر هیچ سیاستی اینا هم خراب نمیشه. الان شاید خلوت بشه، ولی پلی که 500 سال آدم ازش رد شده خالی

سلام بر شما. بیایید فکر کنیم که پرسش ما این باشه که وزن سیاسی رهبران یک مبارزه علیه حکومتی که تمامیت خواهره با چه سنجه‌ای میشه مزنه زد و اون رو با وزن سیاسی اونها مقایسه کرد با هم دیگه. اما قبل از پرداختن به پاسخ خودم برای این پرسش، باید توجه کنیم که در وضعیت‌های غیر دموکراتیک نظرسنجی آزاد و انتخابات معتبر وجود نداره. بنابراین هیچ عدد واحدی وزن واقعی یک رهبر رو نشون نمیده. در نتیجه باید به مجموعه ای از شواهد اکتفا کنیم، اونا رو کنار هم بذاریم، مثل بررسی توان بسیج اونها، پراکندگی حمایت از اونها، شبکه سازمانیشون، ائتلافهایی که میتونن تشکیل بدن و واکنش حکومت و همچنین میزان اثرگذاری اونها در فراخوان‌هاشون. اساساً ارزش این سنجه‌ها در اونه که مدعیان مختلف رهبری رو با معیارهای یکسانی مقایسه کنی، نه بر پایه علاقه یا مخالفت شخصی. اما برای مقایسه منصفانه باید هر معیار رو به شاخصهای قابل مشاهده تبدیل کرد و به همه هم بدون نظر امتیاز داد. در این مورد خب رعایت چند تا نکته ضروریه. اولش اینه که شواهدی که به دست میاریم باید همزمان و همسط باشن. نمیشه محبوبیت امروز یه نفر رو با نفوذ 10 سال پیش یه نفر دیگه مقایسه کرد. دوم اینکه فضای مجازی فقط یه شاهدند و دقتم بکنیم که دنبال کننده، بازدید و هشتگ ها همه به سادگی قابل خریداری یا سازماندهی هستند. سوم اینکه بین هواداری و فرمانپذیری هم اختلاف بگذاریم. ممکنه کسی محبوب باشه اما مردم به فراخوان‌های عملی او پاسخی ندند. چهارم، پشتیبانی خارج رو از پایگاه داخلی داخل کشورشون جداگونه بسنجیم. هر دوتا اهمیت دارن اما نقش و هزینه سیاسیشون یکی نیست. در این حال باید توجه بکنیم که معیارهایی که به کار میبریم همشون دارای وزن مساوی نیستن. به خصوص در وضعیت گذار برخی از عوامل تعیین کننده تر از بقیه هستن. مثلا ممکنه فردی محبوبیت بیشتری داشته باشه اما یکی دیگه شبکه سازمانی، توان ائتلاف سازی و نفوذ در ساختار قدرت رو بیشتر داشته باشه. به عبارت دیگه اگرچه میشه همه مدعیان رهبری رو با این سنجه ها مقایسه کرد، اما نتیجه نباید فقط این باشه که چه شخصی مشهورتره. مقایسه درست باید نشون بده که هر فردی در چه زمینه ای قوی داره، در چه زمینه ای ضعف داره و شواهد ارزیابی ما هم تا چه حد قابل اعتماد هستن. بنابراین بهتره که ما از ابتدا بدونیم که باید 3 تا نتیجه را از هم جدا کنیم. نتیجه اول از نظر وزن اجتماعی شخصه، به معنی گستردگی پایگاهش، پراکندگی محبوبیتش و نوع خود محبوبیتش. دوم، وزن